0: סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לחטפתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא האמריקני. גורם אזורי אומר כי הסעודים הבהירו שכל התקרבות לישראל מותנית בהתחייבות ברורה מצידה לגבי הסוגיה הפלסטינית. לדברי הגורם, בשיחות שקיים בעת האחרונה יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, הוא העריך כי אין אפשרות של ממש להתקדם בנושא בכהונתה של ממשלת נתניהו. האלימות בחברה הערבית. ברהט שבנגב נפצע צעיר בן 23 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מעדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הרקע לאירוע אינו ברור.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תורית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל אני רוצה להגיד תודה על התוכנית המדהימה שבהחלט היא מסייעת לכל כך הרבה אנשים.
0: תודה רבה.
1: חבל שבזמנו לנו זה לא הייתה את התוכנית הזאת, אבל כרגע זה טוב לדעת שיש ואפשר להיעזר.
0: תודה.
1: אז אני אימא לבחורה כבר, שהיא סטודנטית באוניברסיטה לתואר שני, ובאמת אנחנו מאוד גאים בה על כל ההישגים שלה והנחישות שלה. בגיל 5.5, בעקבות שפעת, וירוס, שהיא סבלה ממנו, היא התפרצה מחלה שלימים ידענו ששמה נרקולפסיה וקטפלקסיה.
0: כן.
1: נרקולפסיה, לא הרבה אנשים יודעים, אבל זה הפרעה נוירולוגית מאוד נדירה, שבעצם היא חוסר היכולת של המוח לבסט את מחזורי השינה והערות. ובעצם הביטוי של זה, זה שהיא באמצע היום, בכל רגע, לא משנה, זה יכול להיות גם אפילו באמצע שיחה במקרים קיצוניים, אבל היא בהחלט יכולה להירדם, וקשה מאוד מאוד להעיר אותה, אם בכלל. ויש גם תופעות נוספות, שבלילה המחזורי שינה לא, הם לא סדירים, אז בלילה יכולה להיות ערה, למשל, להרבה שעות. יש גם שיתוקי שינה, ויש כל מיני הזיות וכו'. קטפלקסיה זה באמת, זה בעיה רפואית אחרת שגורמת לזה שבאמת היא מאוד צוחקת או מאוד מתרגשת או כועסת, פתאום הטון השרירים שלה יורד והיא כמו בובה כזאת נופלת. אז זה היה באמת שהיא הייתה ילדה ולא ידענו מה קורה איתה. בסוף הגענו לחול, כשהיינו עובדי צאט, והיא קיבלה איזושהי תרופה שבעצם עד היום היא מיובאת מחול לארץ, דרך מקבי. זו תרופה שהיא לא בסל התרופות, וכל פעם יש מצבים שבאמת התרופה חסרה ולא לא מסופקת על ידי קופת חולים. אז א', אני באמת, בעניין הזה אני כן הייתי רוצה לדעת מה אפשר לעשות כשיש תרופה כזאת שהיא לא בסל התרופה, היא הכרחית לצורך ניהול החיים הנורמליים, ופשוט קופת חולים אומרת, יש לי בעיה עם הספק וכו' וכו', מה עושים? עניין אחר שרציתי לשאול ברשותך, זה, היא באמת רק לאחרונה, היא מקבלת קצבת נכות כללית.
0: כן.
1: והקושי שלנו בקצבת נכות כללית, זה שבאמת היא מקבלת, כאילו לנרקולקסיה אין סעיף מיוחד, אז לכן זה סעיף מותאם. ולכן באמת אנחנו בדקנו, וגם אני פניתי בבקשת חופש מדע, לדעת איזה סעיף מקבלים כתוצאה מהנרקולפסיה, קטפלקסיה, ואמרו לי שיש כמה סעיפים.
0: כן.
1: אבל מה שמאוד מפריע לי, זה שאלף, אין הנחיה ברורה לכל הרופאים בוועדות הרפואיות, הרבה רופאים בכלל לא יודעים מה זה אומר, אז אין להם הנחיה איזה סעיפים הם יכולים לבחור, וגם מה שמאוד מפריע לי, זה מחלה כרונית, זה לא מחלה שהיא נעלמת.
0: כן.
1: והם נותנים קצבת נכות זמנית. כל פעם, אנחנו כבר פעמיים בנכות זמנית על הנרקולפסיה. אז זה משהו שאני לא יודעת איך אפשר לפעול כדי שביטוח לאומי, א', יסבירו להם שהם לא יכולים לתת למחלה כרונית נכות זמנית.
0: אני מניחה שמדובר אגב בנכות זמנית בהקשר של אובדן כושר העבודה.
1: כי לא, בנכות הרפואית. גם באובדן כושר זה זמני. אבל ממש בוועדה הרפואית, קבעו פעם אחת 15% זמני, ופעם השנייה 40% זמני. אבל זה כל הזמן זמני.
0: מעניין.
1: אז זה משהו שאני חושבת שזה לא יעלה על הדעת.
0: תגידי, יש עמותה ספציפית שמתעסקת במחלות האלה?
1: לא.
0: אין שום עמותה שמתמחה בנושא הזה שאפשר להתייעץ איתם לצורך העניין מניסיונך?
1: לא. אין לנו... התאספנו כמה אנשים שבאמת יש להם קבוצת וואטסאפ, אבל לא מעבר לזה. אז זה אני כן הייתי חושבת שבאמת צריך לדרוש לפנות לביטוח לאומי ולבקש שיוציאו הנחיות, להסביר לרופאים שזה א' נכות לצמיתות. אנחנו הגדרנו לעשות וגם הבאנו אישור רפואי שהוא אומר, זו מחלה כרונית שהיא לא מנרפאים ממנה. זה לא משהו זה. ובית שגם יקבעו להם את הסעיפים שאפשר לקבוע בהם, איזה סעיפים אפשר לקבוע. עניין נוסף שאני חושבת שהוא מאוד בעייתי ורציתי לשאול, זה הנושא של הנהיגה. הרבה אנשים שהם חולי נרקולפסיה, זה יכול להיות נרקולפסיה בלבד או נרקולפסיה וקטפלקסיה, בעצם הם לא יכולים לשלוט על הערנות שלהם כשהם מטופלים.
0: ואז מה שקורה זה שלוקחים להם את רישיון הנהיגה, אני מניחה. קצת כמו עם אפילפסיה וכו'.
1: כן, אז לא נותנים רישיון הנהיגה, יש כאלה שכן מקבלים רישיון הנהיגה, באמת תלוי גם בחומרה ובאמת במצב של המחלה.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שצריך לתת לזה איזשהו ביטוי, כי...
0: מאיזו בחינה? אני מניחה שהמטרה פה היא לשמור על משתמשי הדרך, מה שנקרא. גם עליה, אבל גם על משתמשי הדרך.
1: נכון, כמובן, כמובן, אבל זה באמת מצריך תלות באנשים אחרים. זאת אומרת, אם היא לא גרה במקום שיש בו תחבורה ציבורית סבירה,
0: כן.
1: אז באמת זה
0: דורש... אבל זאת בעיה שקיימת בכל מיני מחלות נוירולוגיות. זאת אומרת, דווקא בהיבט הזה, לא נעים לי לומר... אני חושבת שזו מורכבות שקיימת בהרבה מחלות נוירולוגיות, אין להם גמלה, נגיד אנשים עם עיוורון יש להם דמי ליווי, וגם זה היה מאבק מטורף של הרבה מאוד שנים. אנשים שיש להם מגבלה בגפיים התחתונות, יש להם דמי ניידות. לאנשים שיש להם רק, את יודעת, אני אומרת את זה כאילו בעדינות, אבל רק בעיה נוירולוגית שפוגעת ביכולת שלהם ובקשירות שלהם לנהוג, אין קצבה מתאימה. יכול להיות שהמאבק בהיבט הזה צריך להיות, כי היא גם לא תוכל לקבל ניידות, כי אין לה מגבלה בגפיים. ולכן, יכול להיות שבמצב כזה, גם אנשים עם אפילפסיה, גם אנשים אחרים, שלא יכולים לקבל רישיון נהיגה בגלל מחלות נוירולוגיות, יכול להיות שהם צריכים לקבל, צריך לייצר שם ולבנות שם איזושהי גמלה יהודית, שהתפקיד שלה הוא בדיוק כמו דמי ליווי או הניידות, כלומר, לסייע לאנשים להתנייד ולהגיע לעבודה, זאת התכלית של הקצבאות האלה.
1: כן,
0: אבל זה
1: כן.
0: לא קיים. זאת אומרת, ככל שאני מכירה, לא קיימת גמלה יהודית לדבר הזה היום.
1: אז אני חושבת שבאמת אולי כדאי, ואולי בהזדמנות הזאת אני, אם אפשר לבקש, יש יום נרקולפסיה בינלאומי שהוא בספטמבר. מאוד מאוד הייתי שמחה, אם אפשר היה להקדיש לזה לפחות חלק מהתוכנית, ולהביא אנשים שמבינים, ואנשים שנתקלים או חולים, או גם רופאים שיסבירו על הדבר הזה. כי באמת, יש כמה עשרות של חולים.
0: אני הייתי מציעה משהו אחר ברשותך. הייתי פונה לוועדת העבודה והרווחה. יש מייל שמפורסם לכל חבר כנסת, ותאמיני או לא, עונים לו. ולחברת הכנסת מיכל וולדיגר, שהיא יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, יש מייל והיא גם מגיבה היטב. והייתי מבקשת דיון בכנסת אם הייתי את. זאת אומרת, גם הייתי מגייסת עוד עמותות, זה יכולות להיות עמותות עם מחלות נוירולוגיות דומות, אפילפסיה וכו'. ולעשות דיון בכנסת על זה, על היעדר גמלה שמחליפה בעצם איזושהי גמלה דומה לדמי ליווי או לניידות, שתאפשר לאנשים להתנייד, כלומר שתיתן להם תקציב יהודי לדבר הזה כדי להגיע לעבודה, להגיע למקומות של השיקום, כל מה שמסביב. הכלי בעיניי הכי חזק בעניין הזה זה דיון בכנסת. לשם הייתי מכוונת.
1: אוקיי.
0: בסדר, והייתי כותבת מייל ומסבירה לה את הדברים, זה מה שהייתי עושה.
1: ומבחינת הפנייה לביטוח לאומי, כדי שבאמת לא יקבעו את זה כנכות זמנית.
0: שוב, השאלה היחידה, אז זאת שאלה, אני לא יודעת מספיק כדי להגיד לך, האם יש שינוי, האם יש מצבים יותר טובים, או תקופות פחות טובות, האם יש תקופות שזה פחות מפריע, ואז ברגע שהחומרה היא יותר נמוכה, אז גם האחוזים יותר נמוכים. כלומר, ככל שזה לא פוריע בכושר העבודה, ובשאר שדות התפקוד, אז האחוזים יהיו יותר נמוכים כנגזרת של הדבר הזה. ולכן השאלה, בגלל זה אני שאלתי אותך אם יש איזושהי עמותה, או אם יש רופאים מומחים שאפשר היה להתייעץ איתם על זה, כי יכול להיות שזה לא מצב סטטי שנשאר אותו דבר כל הזמן. אני מניחה שעל זה זה יושב.
1: לצערנו זה רק
0: אז א', אפשר לכתוב את זה בערר ולהביא חוות דעת, ולהתייעץ עם רופאים מומחים שיכתבו את זה. כלומר, שהפגיעה התפקודית לא משתפרת, ושהם לא צופים שיפור. זה מאוד חשוב לכתוב את זה. לטוב ולרע, אבל... אבל, אבל זה המקום. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא בגלל שזה לא משהו כזה נפוץ, אז, ואין לזה גם סעיף יהודי, כלומר, אף אחד לא טרח עד היום לייצר לזה סעיף ספציפי. לצורך העניין, להפרעות קשב כן יש סעיף יהודי.
1: כן.
0: אפילו לפיברו כבר יש סעיף יהודי. זאת אומרת, מה שאני אומרת זה
1: שצריך... זה משהו שגם אפשר בוועדה לעלות?
0: א', כן, אבל בשביל זה צריך גם למצוא, כן לעשות קצת שיעורי בית ולראות מי הפרטנרים שלך שם. לבד יהיה מאוד קשה לעשות את זה. אבל אני בטוחה שאם יש מרפאות יהודיות בנושא, ואם יש מומחים יהודיים לנושא, אז גם הם צריכים להיות חלק מהוועדה הזאת. זאת אומרת, אם אין עמותה ספציפית, אז לפחות למצוא רופאים ומשפחות וכו'.
1: כן, יש רופאים וגם יש מומחים.
0: אז זה מה שהייתי עושה, זאת אומרת, את צריכה שמישהו יסביר את זה, ופה הרבה פעמים עמותות עושות את זה עבור החולים שלהם, אבל כשאין עמותה, אז כן לנסות להסתייע ברופאים, לאסוף כמה מקרים, לאפיין אותם, ואולי גם להזמין אותם לוועדה. זו עבודה, גברתי, אני אומרת את זה ישר, זו עבודה, אבל הרבה פעמים העבודות רוחב האלה הן מייצרות שינוי מאוד מאוד משמעותי. בסדר?
1: בסדר.
0: וכך או כך שיקום מקצועי היא מקבלת, נכון?
1: לא.
0: היא לא מקבלת מימון ללימודים שלה?
1: לא.
0: אבל יש לה נכות. עכשיו לביטוח לאומי. עכשיו, לקבוע תור עם עוס שיקום. אני לא יודעת איזה שנה היא בתואר. אבל אם יש לה עוד שנתיים, אז הייתי... אז עכשיו לרוץ לביטוח... לקבוע פגישה היום, עוד הערב, עם עוס שיקום בביטוח הלאומי, ולבקש מימון ללימודים. היא זכאית לזה, מעצם הנכות שלה.
1: אוקיי.
0: בסדר? וחבל, זה המון כסף.
1: כן.
0: בסדר? ועזרה וליווי וחונכות אקדמית וכל מה שמסביב, זה מעטפת מדהימה. בסדר? ברגע שיש לה 20% ומעלה, היא זכאית לזה.
1: בסדר.
0: טוב, הרבה כוחות והרבה בריאות להתראות. אם תקבעי ועדה כזאת, תעדכני אותנו. בסדר? אם תצליחו לעשות את זה. להתראות.
1: אוקיי, תודה רבה. ביי ביי.
0: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר. חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: יש לי בעיה קטנה. מגיל 80, כל אזרח במדינה מקבל כרטיס פטור מתור, באופן אוטומטי. ואני כבר עוד מעט 82, ועדיין לא קיבלתי את הכרטיס, וצלצלתי עשרות פעמים לביטוח הלאומי, וכל פעם אומרים לי, תתקשה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש. אחרי המלחמה אמרו לי, הדפוס ברי, הייתה לו בעיה, הוא נשרף במלחמה, תתקשה בעוד
0: נכון.
2: חודש. וככה אני מצלצלת, ועוד פעם מצלצלת, ועוד פעם, ואומרים לי, איפה את גרה? מה מספר הבית? אני מסבירה להם שזה הבית, וזה הכתובת. ואני לא מבינה מה זה לא מוצאים את הבית, ואז אמרתי להם, אתם יודעים מה, תשלחו את זה לסניף של הביטוח הלאומי בעיר שלי, אני אבוא לקחת, אמרו לי, לא, זה לא נהוג. אמרתי, טוב, אז תשלחו לבן שלי. לא, זה לא נהוג. טוב, מה לעשות? אז אמרו, לא יודעים. ואז צלצלתי לפניות הציבור שלהם, של ביטוח לאומי, וענה לי נציג.
0: כן.
2: עוד פעם סיפרתי לו את כל הסיפור, איפה את גרה, מה מספר הבית, רואים אותו, לא רואים... ואז הוא אומר לי, אני מצטער, אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי לו, תגיד, אם זה היה קורה לך, מה היית עושה? הוא אומר, את יודעת מה? אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי לו, למה אתם לא יכולים לשלוח לסניף של הביטוח הלאומי? מה הבעיה? לא, זה לא נהוג. ולמה לא תשלחו לבן שלי? אומרים לי, לא, זה לא נהוג. וככה, זה נשאר באוויר. ואז אמרו לי, גם באחת הפעמים, אמרו לי, את יודעת מה? את לא צריכה את הכרטיס בעצם. תציגי
0: תעודת זהות, נכון.
2: אמרתי, אז אם אני מציגה תעודת זהות, מה עושים כרטיסים? לא חבל על הכסף? כל אחד יבוא עם תעודת זהות.
0: מעל גיל 80, את יכולה להציג תעודת זהות, ובעצם זה חוסך את הכרטיס. אבל אנשים אוהבים שיהיה להם כרטיס ייעודי, והם לא יצטרכו לתת לאנשים לקרוא את תאריך הלידה ולעשות חשבון.
2: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. אני אבוא לאיזה מקום, יגידו, היי, סליחה, כי אומרים שאני לא נראית ככה, אז נגיד.
0: לא, אבל זה רשום בתעודת הזהות. גם בכרטיס יכול להיות שאת לא נראית בהתאם לכרטיס, לא?
2: לא, אבל הכרטיס כתוב, השם והכתוב.
0: לא, לא, אני מבינה, אני רק אומרת שגם אז יכולים להקם את האף, זה לא...
2: לא, כתוב השם, אין בצילום. אבל אמרתי, אז אם אני באה עם תעודת זהות, כל אחד יעשה חישוב, יתחיל לעשות חישוב, יגידו לי, מה זה תעודת זהות הזאת? איפה הכרטיס? אנשים לא כל כך מבינים שאפשר עם תעודת זהות.
0: כן.
2: יגידו לי, זה לא נחשב, איפה הכרטיס? למה לא קיבלת? כולם צריכים... זה עניין של, את יודעת, מתחילים כל מיני ויכוחים, וזה לא נעים.
0: כן, לא, לא, זה אגב, זה גם לא נעים אחרי זה כשמציגים את הכרטיס, רק שתדעי, גם זה לא כזה פשוט.
2: בגלל שיש... אבל זה יותר פשוט מאשר להוציא את התעודה, נכון. את יודעת. ועכשיו אני לא יודעת, אומרים לי, אין מה לעשות, ובזה זה נגמר. אז מה אני צריכה לעשות? יש לך איזה רעיון, עיצה, משהו?
0: תראי, בואי נעשה דבר כזה. אני אציע הצעה. תכתבי לנו מכתב, בסדר?
2: כן.
0: במייל. אנחנו ניתן לך לכתוב את המייל אחר כך, ואנחנו נעביר את זה לביטוח לאומי. ותכתבי גם את הפתרונות שהצעת. ונראה מה הם יאמרו. בסדר? אנחנו נפנה ונעביר להם את זה. אין לי בעיה. אגב, יצא לך להתקשר לכוכבי 9696, למרכז ייעוץ לאזרח הוותיק? של ביטוח לאומי?
2: האמת שלא.
0: אני מודה...
2: יש להם דבר כזה?
0: כן. אני יכולה לבקש ממך לעשות ניסוי קטן, את מרשה לי?
2: כן, בטח.
0: זה גם יעזור לאחרים.
2: בוודאי.
0: אני אשמח שתרימי אליהם טלפון, כוכבי 9696, ותנסי להסתייע בהם ולראות אם הם מצליחים לפתור את זה.
2: רגע, כוכבי...
0: 9696. כן, זה פשוט. זה האגף ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו של ביטוח לאומי. למה אני אומרת את זה? כי הם אלופים בלפתור כל מיני סוגיות כאלה, שהן סוגיות רוחב וכו', וסוגיות כאלה של אזרחים ותיקים. ומעניין אותי לדעת אם שם היית מקבלת תשובה אחרת ופתרון אחר. עכשיו, לא צריך לתת לזה עכשיו שנתיים, רק לנסות ליצור איתם קשר ולראות איך הם יגיבו. ותעדכני אותי, זאת אומרת, אחרי זה גם תכתבי במכתב, חשוב לי לדעת, כי זאת אינדיקציה טובה לראות אם לפעמים יש פערים בין המוקד האנושי, שהוא מוקד מידע שמאויש בדרך כלל על ידי חברות חיצוניות, לבין אגף יהודי שמופעל על ידי מתנדבים, אבל הוא אגף מומחיות בעיניי. ואני אומרת, המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו הוא מוקד מאוד מאוד טוב.
2: בסדר. לא, זה נראה מוזר. אומרים לי, אין מה לעשות. בתשובה, לא...
0: לכן אני אומרת, רציתי, זה גם הזדמנות מבחינתי לראות גם איך זה יעבוד דרכם.
2: אז רגע, קודם אני אתלפן, ואז אני אכתוב לך.
0: אני אשמח, כן, אם תוכלי. אם תתני לזה עוד יום, יומיים, מעניין אותי לדעת אם החוויה תהיה אחרת. אם זה אותו דבר ולא מצליחים לפתור, שלחי לי מייל, תגידי גם, פניתי גם לאגף ייעוץ, ונפנה, אבל זו גם הזדמנות לראות רגע את... אולי יהיו הבדלים, ואני לא בטוחה שלא יהיו הבדלים, בגלל זה אני אומרת שהיה שווה לנסות.
2: אוקיי.
0: ולי זה ייתן עוד, את יודעת, זה עוד כלי מבחינתנו גם לראות, כן, לגמרי.
2: בסדר, כן.
0: בסדר?
2: רגע, ואת תתני לי את המייל.
0: ואנחנו ניתן לך את המייל של התוכנית. כן, כן, בהחלט. בסדר?
2: יופי, תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות, ורק דברים טובים.
2: תודה רבה.
0: תודה, להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב, איך אפשר לעזור?
3: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני מדבר על הספרה.
0: אתה על דיבורית או על רמקול כזה או משהו?
3: שנייה, עכשיו, את שומעת טוב?
0: עכשיו יותר טוב, כן, דיבוריות זה לא נשמע טוב בטלפון.
3: אני על הספרה.
0: אהלן.
3: מכופר עקב. פשוט יש לי בעיה קטנה.
0: כן.
3: דרך ביטוח לאומי וגם קופת חולים. ואני בגלל זה, כאילו, אני פונה אליכם.
0: ספר לי.
3: אני גר בכופר עקב. עכשיו, בשנת ה-80, יש את שכונת הדואר, במקרה, ליד אדם. שוב, אדם.
0: כן.
3: ופתאום טוען ביטוח לאומי שאני לא תושב ישראל משנת 92.
0: איך זה?
3: לא יודע, מסתבר שהייתי בקופת חולים, לקבל איזה טיפול ולא קיבלו אותי בשירות שאני לא רשום. לפני 8 חודשים, ועשו להם לטפל בי וצריך לפנות לביטוח לאומי.
0: כן.
3: הלכנו בזה, ביטוח לאומי אומר לי, כן, אתה דיברו אותי, אני כאילו לא בסדר, תלך לעורך דין, בזה אתה לא תושב, בזה מתומס, זאת אומרת, אני עובד 30 שנה. זה ליעקב שחר, באלמיניום.
0: כן.
3: ו... אמרתו, אני מקבל הכל מסודר, תלושים בזמן, הכל אני משלם.
0: כן. מה, פשוט שללו את התושבות פתאום?
3: כן, כן. ואני לא יכול כאילו לקבל, אני ואת המשפחה שלי, דבור רופאי בקופת חולים.
0: רגע, אבל שללו לכל המשפחה שלך, לך, לילדים, לכולם?
3: כן, כן, לילדים, וגם לבת שלי שהתחתנה ואמורה כאילו ללדת בתקופה הזו, ולדע מה לעשות.
0: מה, בגלל כתובת מסוימת? אבל השכונה היא חלק מירושלים. אני יודעת שלהרבה אנשים בכפר הקבי יש תושבות ואין בעיה.
3: אבא שלי, זכרונו לברכה, היה לו דירה בשכונת הדואר. זה קרוב לאדם בשוק, לשוב אדם. וזה בשנת ה-80 שהדואר עצמו שבנה שם ביתים, בגלל זה כאילו נקרא שכונת הדואר.
0: כן.
3: ולאבא שלי כאילו יש לו רכוש שנים, يعني משנת ה-80.
0: כן.
3: שני בתים בזה. הם טוענים שאני גר שם, אבל אני גר בכפר עקב, שאני מזכיר שם דירה, משלם ארנונה, הוצאות מים, הוצאות חשמל.
0: הבנתי. ופנית לעירייה לבדוק למה, או לבדוק למה רשומה כתובת אחרת?
3: כן, הלכתי לעיריית ירושלים.
0: כן.
3: אמרו לי, תיגשתי לביטוח לאומי. הלכתי לביטוח לאומי. לא יודעת, לא תושב. הלכתי לעורכי דין, וביקשו המון המון המון כסף.
0: כן.
3: ולא יכלתי כאילו לשלם להם.
0: שמע, זה סיפור.
3: ואיך לא כאילו לא תושב, ונסעתי מעל 10 פעמים לחול.
0: כן. לא, הסיפור הזה ששלילת תושבות פתאום היא קורית לצערי הרבה. אבל בדרך כלל יש לזה סיבות, או משהו שלא טופל, או הערכה שלא קרתה, או מסמכים שהיה צריך להביא, אבל פה אתה מתאר שהסיבה היא כתובת.
3: כתובת, ודיברתי אותה מהתכתובת, והתכתובת שלי כאילו מדייקת בזה, בקופר עקב. ויש לכולם מסמכים, ומשלם את הכל, ופתאום אומרים לי, אתה לא תושב, ותחכה, ואני כאילו, כל יום כמעט אני הולך לקופת חולים לקבל טיפול, לא רוצים כאילו לקבל אותי.
0: וואי, איזה טירוף.
3: אסור לנו לפי החוק, ואת האמת לא יודע מה לעשות, יעני, כאילו אני בן אדם חולה ברקע, ואשתי גם, מה להגיד לחוץ מהקם, אבל אני לא קונה.
0: פנית לרשות האוכלוסין, דיברת איתם, שאלת אותם מה קורה, מה הם...
3: ניסיתי ללכת לשם, למזרח ירושלים, אבל להזמין תורים זה הרבה, כאילו פשוט אין תורים.
0: נכון.
3: כמה חודשים אני כאילו מנסה להזמין תור, הם באפליקציה, תמיד סגורים. אין תורים בנויים יענו.
0: כן.
3: וכאילו אני, כאילו, יש את התקווה שאני בונה אליכם בזה, לעזור לי.
0: בוא נעשה דבר כזה, תשלח לנו מייל מסודר אם אתה יכול, עם כל הפרטים, שמות, מספרי זהות, כל מה שמסביב, תספר את כל האירוע, מה שהיה, בסדר? ושאתה לא מצליח לקבוע תורים, ושאתה לא מצליח לקדם פגישה במשרד הפנים, כי אין תורים במזרח ירושלים, עם טלפונים להתקשרות, ואנחנו נפנה לרשות האוכלוסין והגירה, בסדר? למשרד הפנים. ונראה איך אפשר לעזור, בסדר?
3: טלי,
0: תיתן לך את כתובת המייל אחרי זה. אדוני, שמור על עצמך, אבל לעבוד אתה עוד מצליח, נכון? זאת אומרת, אתה נכנס...
3: כן, אני בעבודה, וגם הייתי בתקופת החלט של הקורונה, וקיבלתי החלט הכל בסדר.
0: כן.
3: בדרך טוענים שאני משנת 92 לא תושב.
0: בוא ננסה לראות איך אפשר לעזור, אנחנו נפנה למשרד הפנים. בסדר?
3: סבבה.
0: אדוני, הרבה בריאות.
3: תודה רבה.
0: ורק בטוב, להתראות.
4: זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
5: אני רוצה לדעת, בעלי חולה פרקינסון. המחלה התגלתה הוא התחיל לקבל פנסיה בגיל 67, ובמאי, וביולי גילו את המחלה. ביטוח לאומי, הגשנו בספטמבר בקשה, הם דחו אותנו, למרות שהסתבר אחרי זה שהוא קיבל 20% ו-100% אי כושר עבודה, והגשנו ערר, קיבלנו 40%, ואת ה-100% נשאר. עכשיו אמרו לנו שאנחנו, אני יודעת שאפשר היה להגיש עד 12 חודש מהיום שהתחלת לקבל את הקצבת זקנה או אזרח ותיק, איך שנקרא לזה.
0: בכפוף לזה שמצליחים להראות שבשנה שקדמה ל-67 היו 3 חודשים לפחות שבהם הוא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק, לקצבת נכות. אוקיי. ההסתכלות היא רטרואקטיבית על השנה שלפני. זאת אומרת, יש גם פסיקה שמדברת על זה שצריך להראות שאדם היה זכאי וקיבל קצבת נכות. כלומר, אם הוא יכול היה לקבל, אם מלאו התנאים, כלומר, אם היו 3 חודשים רצופים שהכנסתו הייתה נמוכה מ-8,000 משהו שקלים, אל תתפסי אותי על השקל, 7,800 באותה שנה, אז הוא יכול בעצם לקבל.
5: לחודש, את מדברת עם המשכורת שלו הייתה, המשכורת שלו הייתה נמוכה, המשכורת שלו הייתה בברוטו, שכר מינימום, זה השכר שהוא קיבל.
0: נו, אז יכול מאוד להיות, עכשיו, ממתי הוא כבר היה עם מחלה פעילה?
5: אנחנו עלינו על זה ביולי, ולמעשה פרקינסון זה מחלה שדוגרת
0: השאלה אם היו סימפטומים משמעותיים שיכולים לפגוע.
5: אבל לא התייחסנו לזה, כי מאחר והוא היה לו לפני 15 שנה אירוע לבבי, צינטור, שאף פעם לא פנינו לביטוח הלאומי, צינטור עם 2 סטנדים, והוא סבל כל השנים עם לחץ דם גבוה, וכל פעם שהיה מגיע לרופא, הרופאים אמרו, בוא נטפל בלחץ דם, לא התייחסו לשום דבר אחר.
0: כשהגשתם עכשיו את התביעה, הצליחו למצוא אחורנית תקופות רלוונטיות?
5: לא, הם לא מצאו, לא הגשנו, זה פעם ראשונה שהגשנו בקשה מהביטוח הלאומי, לא ביקשנו לפני זה.
0: לא, אבל עכשיו כשהגשתם, הגשתם גם מסמכים על השנה שקדמה? כאילו היו בדיקות של רופאים, דברים, סימפטומים
5: של... לא היה, לא עשינו שום, חוץ מהדעיה של לחץ דם, לא, אנחנו לא חשבנו בכלל שהיה לו סימנים.
0: אבל הם לא מתועדים בשום חומר רפואי?
5: הם לא מתועדים, לא. היה לו את כל הסימנים...
0: מתסכל.
5: שבלילה...
0: לא יודע, זאת שאלה, אתם כרגע בערר או שנגמר ההליך כבר?
5: נגמר הערר, הם אמרו לנו בערר, אנחנו קיבלתם, אתם יכולים רק להגיש עכשיו את הבקשה של הסיעוד, כאילו את התוספת, אתם לא זכאים לקבל, כאילו, שיקירו לכם בניחות.
0: מתסכל.
5: גם פה אנחנו צריכים להראות גם מה שקרה בחודשים האחרונים, עדיין יש גם הידרדרות, כי יש לו בעיה של הזיכרון, והרבה פעמים שובים שלא תמיד, או לא רואים את זה עליו, כי הוא בסך
0: הכל... הבעיה היא שברגע שזה לא מתועד, זה הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, יש לכם אפשרות לערער לבית הדין לעבודה, זה גם רשום בתפסים שקיבלתם, אבל יכול להיות שמה ששווה לעשות זה... כן ללכת לייעוץ משפטי רגע ולבדוק אם עכשיו תביאו איזושהי חוות דעת שרופא אחורנית, אם זה יכול לעזור, אני לא יודעת. אבל כן הייתי פונה לייעוץ משפטי כדי להבין מה הסיכוי. כי מבחינת ההכנסה את מתארת שהוא עונה על זה, רק לא בטוח שיש לכם חומר רפואי רלוונטי. ולכן יש לכם אפשרות לערור לבית הדין לעבודה, לערער לבית הדין לעבודה, אבל אני הייתי פונה לייעוץ משפטי לפני שאתם רוצים להוציא כסף על חוות דעת ועל כהן דברים, לברר שבאמת יש על מה.
5: אבל כי ביטוח לאומי מאוד מתה. עכשיו, בוא נאמר ש...
0: לא, אבל את צריכה להבין שברגע שאין חומר רפואי תומך, אז גם אין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אם כן היה חומר רפואי, אז זה כן יכולה להיות מאוד רלוונטי. אם היו מסמכים שמראים על חולשה וקושי ללכת ונפילות או פגיעה בזיכרון או דברים שקורים.
5: אני אספתי עכשיו, הדבר היחידי שהם אמרו לי בביטוח לאומי, שאני עכשיו רק אגיש את הקטע של סיוד שאז אני כן יוכל לקבל.
0: זה נכון, אבל את רוצה רגע את האחורנית, ולכן אני אומרת, תעשית שני הדברים במקביל, תפני לייעוץ משפטי כמה שיותר מהר כדי להבין, ואז לראות, אולי יש חוות דעת של רופא שיוכל לקבוע, אני לא יודעת, אני אומרת, את יודעת, זה כזה לונג שוט, אבל שווה לנסות. אבל לפני שאת רצה להוציא כספים ולעשות דברים, היה שווה רגע להבין משפטית שבכלל יש על מה. בסדר?
5: ומהרשויות, היום דיברתי עם חברת חשמל. חברת חשמל אומרת שהנחות בדברים האלה זה ביטוח לאומי שולח את ההנחה.
0: נכון, אבל בשביל זה הסיעוד יכולה להיות אופציה טובה. לכן אני אומרת, תקשיבי רגע, תגישו את הסיעוד במקביל, אבל תפנו מהר מהר לייעוץ משפטי. בסדר? זה מה שאני מנסה לומר, לא לחכות עם זה. בסדר? בסיעוד יש שם הנחות נלוות, תוכלו לקבל גם בארנונה, גם בדברים, וזה גם לא מעט כסף, אבל תגישו. בסדר? ובמקביל לפנות לייעוץ משפטי.
5: אוקיי.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות. להתראות. טוב, ביי ביי. שלום, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
6: שמי יצחק. הגשנו לביטוח לאומי, טופס עבודה.
0: רגע, אתה קטוע לגמרי, לא שומעים אותך, הטלפון שלך נקטע כל הזמן.
6: רגע, אני פה עכשיו בסדר?
0: בוא ננסה, כן.
6: אוקיי. אני אומר, הגשנו לביטוח לאומי טופס לקבלת קצבת סיעוד. כן. היא עברה התמוטטות עצבים, ובגיל שלה לא מגיעה לסל שיקום. עכשיו, ביקשו מתמחים רפואיים וכו' וכו', הגענו עכשיו לישורת האחרונה, כן. וזה מגיע לוועדה. אמרו לי שיש שש דרגות, מאלף עד וב. עכשיו, אני רוצה לדעת מה אומרת כל דרגה, מה זה א', מה זה ב'.
0: זה רשום לך באתר של ביטוח לאומי, בצורה מסודרת אגב.
6: אבל אם אני כבר איתך, בוא תספרי לי אם אפשר.
0: לא, יש, כי עיקרון הדרגות האלה משקפות לפי נקודות. יש במבחן סיעוד נקודות שמקבלים על כל פעולות, על הפעולות שבודקים, על בשעה, רחצה, עצמאות, גם מצב נפשי.
6: לא, עברנו את הכל.
0: העניין הוא, איזה רמה היא קיבלה?
6: זהו, אני לא יודע.
0: מה, רשום בטופס שאמור לקבל, תסתכל באזור האישי של ביטוח לאומי. אמורה להיות לך החלטה.
6: החלטה תהיה רק שבוע הבא.
0: הבנתי, אז לא קיבלתם החלטה.
6: לא, לא, רק אמרו לי שיש שש דרגות. אני אומר, שיש מה בקצרה, מה זה א', ב', וכו'.
0: שוב, ברמת העיקרון, ברמה אחת, בדרך כלל מקבלים את הכל בכסף. רמה שלוש, אני מניחה שלשם אתם מכוונים, זה 17 שעות טיפול בשבוע, ואתה יכול להמיר חלק מזה בכסף, עד שש שעות לדעתי, סדר גודל אם אתה לא עם, סביב 1,400 ומשהו שקלים. אבל, אבל, אז זה פחות או יותר הסיפור, ומעבר לזה השעות. השעות האלה גם יכולות להיות, אגב, מה ששווה מאוד לקחת בשעות האלה, ולא לוותר עליו בעיניי זה מועדון יום. מועדון יום לאזרחים ותיקים זה נורא משמעותי, זה מפיג בדידות, זה גם יש שם כל מיני צוות רב מקצועי כזה עם כל מיני פעילויות, וזה משפר. אני בכוונה אומר, בגלל שתיארת שהיא עוברת אפיזוד הדיכאוני, זה מאוד מאוד משפר את ה-well-being בהיבט הזה. זאת אומרת, דווקא במקומות של מצב רוח ושל בריאות נפשית, מועדון יום הוא כלי מעולה בעיניי.
6: יפה, טוב לשמוע.
0: והוא מקבלים אותו כחלק מהנקודות, זאת אומרת...
6: כן, יש לנו פה בשכונה דבר כזה.
0: לכן אני אומרת, כדאי מאוד, ואני יכולה להגיד לך שדווקא במצבים של התמודדות נפש, לא רק, אבל נגיד, במצבים האלה אתה ממש רואה איך הפגת בדידות והצוות שעוטף, וכל מה שמסביב עושה פלאים.
6: יפה, טוב מאוד.
0: בסדר?
6: תודה רבה.
0: אחלה, שיהיה בהצלחה. ואגב, כשאתה מקבל את ההחלטה, אתה יכול להתקשר כוכבי 9696, וגם יסבירו לך את הכל במוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו של ביטוח לאומי. הם יוכלו להסביר לך כל מה שיש בטופס, ולענות על כל השאלות וכו'.
6: תודה רבה.
0: בסדר? הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלי בלומנטל ורונית גואריה בהפקה. וליוסי תנורי לביצוע הטכני, אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 4 לפני זמן קצר הופעלה הזעקה מחשש לחדירת כתבם בקיבוץ ססה שבגליל העליון לפי שעה אין עוד פרטים המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן לאחר דיווחים הלילה על פיצוצים סמוך לנמל בנדר אבאס שבאיראן אומרים בפיקוד המרכז האמריקני כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במעשה של הגנה עצמית כך מוסרים כתבינו גילי כהן ואירן סיקורל פיקוד העורף הודיע אתמול לרבשצים ברחבי הארץ ובהם ביישובי קו התפר ויהודה ושומרון כי הוא מפחית ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון ליישובים באופן מיידי החל מתחילת החודש. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו אמרה בתגובה כי ההודעה של פיקוד העורף הפתיע את הרשויות וכי לא סביר שמערכת הביטחון תשית על הרשויות את העול של השוטף הביטחוני. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. במובלעת קלינינגרד הרוסית שמצפון לפולין וממערב לליטא הוכרז הלילה מצב חירום מפני מתקפת כתב"מים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מדובר בפעם הראשונה במלחמה באוקראינה שבה הוכרז על מתקפת כתב"מים על המובלעת הרחוקה מאוקראינה. לפי שעה לא ברור כיצד חדרו כתב"מים למרחב האווירי של המובלעת דרך פולין או ליטא חברות בנאטו או דרך הים הבלטי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות. ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית תרבות ניתים.

לילה טוב לכם, אתם מלא תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, והלילה הבאתי לכם המון מוזיקה ותיאטרון. אילי בוטנר והילדים החדשים הוציאו שיר חדש, גם בנים בוכים. רגע לפני שהם יוצאים לסיבוב הופעות, אילי יספר על השיר וישתף אותנו בכל התוכניות קדימה. בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איפצ'ר עלתה הצגה שונאים סיפור אהבה. מת נועה לזר קינן על פי ספרו של בשבי זינגר. נועה והשחקנית לימור גולדשטיין יהיו איתנו. וגם המחזמר האיקוני בילי שוורץ חוזר, הפעם בילי היא אליאן עתידר. אוהד חיטמן יהיה איתי והוא לא יהיה לבד. וגם עוד קצת נועם ביתן, מקווה בשבילו שהוא קצת נח עכשיו לפני החזרות להופעות בברבי, אז מי שמכיר רק את מישל, זה הזמן להכיר עוד קצת נועם. בואו נתחיל.

0: 60 שנה מאז שפורסם לראשונה המחזה שונאים סיפור אהבה שמבוסס על הרומן מאת יצחק בשביס זינגר, הוא מגיע שוב לבמה. זה קורה ממש בימים אלה בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איבצ'ר. לילה טוב למחזאית נועה לזר קינן ולילה טוב לשחקנית לימור גולדשטיין.
1: לילה טוב.
2: היי, לילה טוב.
0: מה שלומכם?
1: נועה, מה שלומך?
2: אני עכשיו טוב.
0: עכשיו טוב.
2: לא, עכשיו אחרי שההצגה עלתה.
0: יש הקלה.
2: יש הקלה גדולה, כן.
0: אז נועה, נתחיל איתך לטובת מי שאולי לא מכיר או לא זוכר. מה זה שונאים סיפור אהבה?
2: שונאים סיפור אהבה זה רומן מאת יצחק בשביס זינגר, שמספר, הוא בעצם מספר על, מקיים בשנת 1947, מספר על מהגרים יהודים בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. הגיבור הוא הרמן ברודר, שבמלחמה איבד את אשתו וילדיו, וניצל בזכות המשרתת הפולניה של ההורים שלו, שהכפיה אותו באסם במשך כל המלחמה. כשהמלחמה מסתיימת מתוך החובה שהוא חש כלפיה, הוא נושא אותה לאישה, הם עולים לארצות הברית, הם גרים בקוני איילנד, ומאחר והנישואים האלה הם נישואי אשמה מבחינתו, אז יש לו גם מאהבת, משה, שהיא גם ניצולת שואה מהמחנות, והוא מנסה לג'נגל בין שני העולמות האלה, עד שהוא מתבשר שאשתו, שהוא חשב שהיא נפטרה, בחיים, וגם היא נמצאת בניו יורק.
0: וואו, לימור, את מי את מגלמת?
1: את אשתו, שכולם בה האמינו שהיא נרצחה בשואה, ובעצם חוזרת לחייו בהפתעה מוחלטת. היא איבדה את שני הילדים שלה שם, והיא ניצלה בסוג של טעות. והיא מגיעה לניו יורק לפגוש את בעלה, ואז מתברר לה שבעצם הוא לא ממש פנוי כבר. וזה דמות לא פשוטה, כמובן באספקט הרגשי, כי זה לגלם ניצולת שואה שאיבדה שני ילדים, שזה מקום מאוד מאוד אפל לבקר בו.
0: זה בדיוק השאלה הבאה שלי, איך נכנסים לכזה דבר, לכזה מצב רוח? גם שואה, להתעסק בשואה עכשיו, זה גם קשה, אפילו יותר מבדרך כלל.
1: האמת היא שבאמת הייתה לי התלבטות קצרה לפני שלקחתי את התפקיד הזה, ולגמרי נקודתית במקום הזה, כי ידעתי שאני אצטרך לשהות במקומות נפשיים ורגשיים שיהיה מאוד מאוד קשה לשהות בהם, וזה נכון, זאת אומרת, תהליך החזרות וגם המקום שאני צריכה להיכנס אליו כל ערב לפני הצגה הוא מקום באמת כואב, כי אני לא יודעת לשחק כאילו, אני מכניסה את עצמי באמת למקומות כואבים. העבודה עצמה היא בסופו של דבר מאוד מתגמלת, כי זה כמו לעשות איזה פסיכודרמה לעצמי, זאת אומרת, זה כמו לבקר במקומות הכי מפחידים, בפחדים הכי היוליים שיש לי כאדם, ולצאת משם בשלום ולהגיד, זה בעצם, זה לא באמת, רק ביקרתי שם, אבל זה, אני מפעילה אצלי את כל החוטים הנפשיים והרגשיים, ועושה על עצמי מניפולציות רגשיות, כדי באמת להיות במקום לא נעים להיות בו.
0: נועה?
2: קודם כל, אני יודע שלימור באמת זה היה מרתק לראות את תהליך העבודה שלה, ואיך היא כל פעם משתילה מעצמה עוד איזו שכבה, ונכנסת יותר עמוק, זה היה ממש מדהים לראות את זה. זה היה תפקיד מופלא. ורציתי להגיד נועה. בקשר להשגה, באהבה. בקשר להצגה, שזה לא הצגה על שואה. זה הצגה דווקא, אני חושבת על הניסיון לחיות, על הניסיון לצאת מתוך הטראומה. הצגה בעצם שואלת, האם זה אפשרי? האם אפשר להשתקם אחרי טראומות כאלה גדולות? וזה גם מה שעניין אותנו להתעסק פה בימינו.
0: השאלות של החיים שלנו כרגע.
2: כן. שאיפה אפשר לשאול אותם, אם לא בתקופת, באמת בתקופה שלכם מלחמת העולם השנייה, ששם באמת שאלות האלה נבחנו בצורה קיצונית. אז פתאום לצערנו הרגשנו שאנחנו יותר מבינים את הדבר הזה. ויש לנו יותר רפרנסים של אנשים שאיבדו הכל ובכל זאת מצליחים ככה לבנות חיים חדשים.
0: לצערי.
1: כן, אני רוצה להוסיף על מה שנועה אומרת, שבאמת כל הדמויות בהצגה, גם הדמות שלי שמתחילה ממקום קשה, הן כולן מחפשות לאחז נורא נורא חזק בחיים, ובאמת אחד הדברים הכי מופלאים ומדהימים לראות באנשים זה אחזות בחיים ורצון נורא אז להקים חיים חדשים, להקים משפחות חדשות, גם ניצולי שואה וגם המקבילית הקטנה ההומאופתית שאנחנו חווינו בשביל אוקטובר. זה הצגה שיש בה גם הרבה תשוקה, תשוקה לחיים, הרבה צחוק גם, כי זה חבורת אנשים שפשוט מחפשת להתפוצץ על החיים.
0: קחו אותי לחדר החזרות, כי אתם עבדתם על ההצגה בעיצומה של עוד מלחמה למעשה, במלחמה עם איראן. איך זה היה?
1: זה היה הזוי, היה לנו פעמיים, לפחות מינימום פעמיים בכל חזרה של הזקות, אם לא יותר, לפעמים הרבה יותר, והיינו יורדים את כל המדרגות למטה, חוצים את הכביש, רוצים למקלט, נפגשים עם השחקנים בהצגות מקבילות של בית לסין שעשו חזרות, זה באמת הייתה אחת התקופות היותר הזויות.
2: פוגשים את כן. פינס במקלט, מחליפים רשמים על החזרות, ועולים בחזרה להתעסק
0: בתאווה לחיים כנראה בסוף.
2: כן.
0: ההצגה עלתה בשבוע שעבר. איך היו התגובות, נועה?
2: התגובות טובות מאוד, אני חייבת לציין. היה לנו חשש באמת שאנשים אולי לא ירצו להתעסק בנושא כבד, אבל בגלל שאני חושבת שההצגה, הטון שלה הוא נכון מבחינת הדרמה לעומת איזה כן כלילות והומור, אז היא מתקבלת מאוד יפה.
0: לימור, מי החברים על הבמה?
1: יש חבורה מאוד מאוד מוכשרת שמוביל אותה תום חגי, שבעצם משחק את, אני חושבת, מקבילו הספרותי של בשבי זינגר. המאהבת שלו, יעל וקשטיין, אשתו הגויה רדה קנטרוביץ', אודליה מורה מטלון, אופיר וייל, ערן ישראל. זה הקאט, אבל מאוד חשוב לי לציין את היוצרים, כי אני חושבת שזו הצגה שיש בה, זאת, מש, אני מרשה לעצמי להגיד שזו אומנות התיאטרון, זאת אומרת, אנחנו לא סתם הצגה, שיר גולדברג, הבמאית יחד עם הצוות סביבה, נועה המחזאית והתפורה של ערן עצמון, התלבושות של יהודית אהרון, המוזיקה של יור רונן, התאורה של ירון אבולאפיה, עשו מעשה אומנות מאוד מאוד מיוחד. זאת אומרת, ההצגה היא איזה פרשנות לירית, אסתטית, יפהפייה בעיניי. סליחה שאני מעידה על עיסתי, אבל אני באמת חושבת שיצאה הצגה יפהפייה בזכות ההובלה של שיר גולדברג והצוות המוכשר של היוצרים סביבה.
0: זאת לא הפעם הראשונה שההצגה עולה על הבמה בישראל. זה קרה כבר בגשר, היה סרט. מה אתן חושבות שגורם לנו, לדורות של צופים בעצם, לחזור להצגה הזאת? נועה?
2: דבר ראשון, העלילה עצמה של גבר שכזה קלו באיזה, בין שלוש נשים, קלו בעיקר בתוך הטראומה שלו ורדוף אחרי החוויות שלו. אני חושבת שיש שם איזה גרעין אנושי מאוד מאוד חזק ונושא שהוא באמת על זמני. אני יכולה לומר שבאמת מבחינתי כמעבדת זה היה אתגר לא מבוטל להיכנס גם לנעליו של בסביץ וגם לנעליו של רועי חן, שהוא יוצר שאני מאוד מעריכה, שעשה את העיבוד הקודם. והאתגר שלי היה באמת לראות איך אני מתרחקת ומה אנחנו מביאות לעיבוד הזה. ואני חושבת שגם בזכות השחקניות הנפלאות, נתנו איזה דגש על הכוח הנשי. כי בשבי זינגר, שכבודו במקומו מונח, הוא כותב מנקודת מבט גברית מן הסתם.
0: מן הסתם.
2: ואנחנו ניסינו לתת, אני חושבת, יותר עוצמה לנשים, כל אישה היא מאוד מאוד שונה באופייה, ועדיין הן מאוד דומיננטיות, כל אחת בדרכה. וגם לתת יותר מקום לטראומה, כי אנחנו באמת עדיין פוסט-טראומטיים כולנו בצורה כזו או אחרת. אז היה חשוב לנו בעיבוד הזה לחזק את תחושת הנרדפות שלו והטראומה שממנה הוא בורח ללא הצלחה גדולה.
0: ובעצם לחבר אותנו לימים האלה.
2: כן.
0: אז נגיד למאזינים שלנו, שונאים סיפור אהבה, לא שואה, לא שואה, זה מאוד מחובר לימינו כדי לא להביא לאף אחד. עכשיו בתיאטרון בית לסין, לימור גולדשטיין, נועה לזר קינן, תודה רבה לכן, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.

0: גם בנים בוכים, שיר חדש לאילי בוטנר ולילדים החדשים. לילה טוב, אילי.
1: לילה טוב, דורית.
0: ספר לי על השיר הזה.
1: גם בנים בוכים, את המילים של השיר כתבה איה קורם.
0: הנפלאה.
1: הנפלאה, אני משוגע עליה, באמת, על כל מה שהיא עושה.
0: נכון.
1: אני שלחתי לה מנגינה. אני בדרך כלל ככה כותב מנגינות, ואחר כך אני כותב להם את המילים, והפעם אמרתי, בוא נשחרר טיפה את המקום הזה של לכתוב טקסט. לא כי אני לא אוהב, כי זה פתאום פותח אותי לעוד אפשרויות ולעוד דברים שאני עצמי לא יכול לכתוב. ושלחתי לה את המנגינה, אבל לא אמרתי לה על מה לכתוב, אמרתי לה, תביא על מה שמרגיש לך. ואחרי כמה ימים היא באמת החזירה לי טקסט מדהים. האמת שהיא לא קראה לו גם בנים בוכים. פתאום בתוך השיר יש את השורה הזאת, הרי אצלנו גם בנים בוכים כולם, וזה מיד תפס אותי, כי יש בזה משהו מאוד מאוד חזק, על אף שהשיר מדבר, זאת אומרת, הוא מדבר גם על זה, אבל הוא מדבר לא רק על העניין הזה של בנים בוכים, הוא מדבר בכלל באופן כללי על... של הרבה הרבה על בדידות ועל להיות לבד ועל לפגוש את עצמך בכל מיני מקומות כאלה רחוקים ולא צפויים. אז על זה גם בנים בוכים, ושר אותו לינוי כהן, שהיא מהרכב שלנו, שהיא מדהימה, וזהו.
0: זה כאילו השיר. גם בנים בוכים, שזה, אתה יודע, כשאתה שומע שם כזה לשיר, אתה אוטומטית לוקח את זה למצב שלנו.
1: כן.
0: ואז אתה מגלה שיש שם חול... וזה לא...
1: יש שם חול, ויש שם נסיעה, ויש שם בדידות, ויש שם געגועים לארץ, ולמשפחה, ולאוכל, ואתה פוגש את עצמך בכל מיני דברים, מקרים כאלה קצת, אתה יודע, את הבגדים שלך עם קטמים, ולא נקיים, ואתה באמת עושים, אבל זה מעניין מה שאתה אמרתי, כשהשיר יצא, באותו יום, קיבלתי הודעה ממילואימניק, שכאילו, אתה יודע, זה באמת, זה קלישה אמנם, אבל זה היופי בשירים, שהוא שמע את השיר הזה, והוא הרגיש את זה עליו. זאת אומרת, הוא לקח את זה דווקא למקום שלו. אחרי שהוא כתב לי את זה, קראתי שוב את הטקסט של איה, ואמרתי, וואלה, זה יכול גם להתחבר לשם. הוא אומר שם, אתה לבד שוב בהרבה דרכים, אורז לשני תיקים מלוכלכים, זה לגמרי יכול להיות מילואים לי, כשאורז את הקיטבק שלו.
0: לגמרי.
1: אז זה כאילו נורא נורא ריגש אותי. כתבתי לו שזה, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל פתאום כשהוא כתב לי את זה, אמרתי שזה באמת גם יכול להיות מקושר לזה.
0: גם אם מבינים שאיה כתבה, היא כל כך מדויקת, שהיא הוציאה את אחד האלבומים הכי חשובים, אני חושבת, על המלחמה, את לחסד וגאולה, המשך ישר.
1: נכון.
0: אני חושבת שהוא פשוט יהיה היסטורי, הוא יזכיר לנו מה הרגשנו, מה קרה בשבעה באוקטובר, ואז אתה מבין, גם לוקח כאילו את כל המשמעויות שלה, גם לשיר שלך אפילו.
1: כן, אני מסכים איתך, איה היא מופלאה, באמת ברגישות, היא רגישה נורא וחכמה ו...
0: אבל גם השיר הזה הוא קצת טיול אחרי צבא. עשית טיול אחרי צבא?
1: אני לא עשיתי טיול אחרי צבא. אני חודש אחרי השחרור עזבתי לקיבוץ, עברתי לתל אביב, העיר הגדולה, להגשים את החלומות שלי במוזיקה. ולא עשיתי טיול אחרי צבא, גם לא עשיתי שנת שירות אגב, שזה גם חלום כזה שתמיד היה לי ולא הגשמתי.
0: תראה, שנת שירות קשה להגשים עכשיו, אבל טיול אחרי צבא אנחנו יכולים.
1: נכון, זאת אומרת, אף פעם לא מאוחר.
0: כן.
1: תשמעי, אני חושב על זה, נעשה משהו.
0: אני גם לא עשיתי, ולא נראה לי שזה יקרה. אתה נערך לסיבוב הופעות.
1: כן, כן, אנחנו לקראת קיץ עמוס וקשי באמת מטיילים בארץ לאורכה ולרוחבה, ומגיעים לקו רקיע.
0: בתשעה ביולי, תבין, זה אחד המקומות הכי יפים להופיע בהם.
1: הכי יפים, הכי יפים, וכל גוש דן בעצם בגב שלך, אתה רואה את כל גוש דן, ויש שם אווירה מדהימה.
0: ואורחת.
1: ואורחת, מיוחדת במינה, גלי אתרי.
0: גלי או רואי בר נתן, גלי?
1: תשמעי, זה רק פה עוד רעיון, אני אציע לו שיבוא גם, לא, גלי אמיתית, אבל אולי היא גם אשתי, אין לדעת. אבל אפרופו, הטיול אחרי הצבא, אני אגיד לך במילה, אני לא עשיתי טיול צבא, אחת הסיבות העיקריות שלא עשיתי טיול אחרי צבא, זה שמיד התחלתי לנגן עם גלי אתרי, זאת אומרת, עברתי לתל אביב, וכמה חודשים אחרי, התחלתי להיות גיטריסט שלה, אז הפעם אני זוכה גם להלך אותה במופע עם ההרכב שלי, עם השירים.
0: זה נפלא.
1: כן, אז גלי היא מדהימה, אבל בכלל הולך להיות כיף גדול.
0: רגע, יש לנו גם את דני סנדרסון באמפי שוני, 14 באוגוסט.
1: חודש אחרי, נכון, דני סנדרסון האדיר, באמפי שוני במופע שקיעה. אושר גדול, אני נורא שמח על האפשרות לשתף פעולה עם החבר'ה האלה, שהם באמת, באמת, עליהם גדלתי באמת. זאת אומרת, והחבר'ה שאיתי שהם דור מתחתיי, אני מסביר להם, תדעו לכם, זה רגע מכונן, תאריכו כל דקה ודקה, בחדר חזרות, על הבמה, זה רגעים אדירים.
0: אתה יודע, בשבוע שעבר הייתה לכם הופעה מיוחדת. בנחל עוז. חגגנו את חג שבועות, והשיר שלך, חג המשק, הוא ממש על זה. תספר לי על סגירת מעגל, על ההופעה הזאת.
1: אז ב-17 באוקטובר 2023, הזכרת את רועי בר נתן, יחד עם ענת בן חמו, הגענו, נסענו למשמר העמק. ובמשמר העמק הגיעו חברים מנחל עוז. משמר העמק אירח את נחל עוז. והגענו שם לפאב של הקיבוץ, וזה 10 ימים אחרי, וזאת הופעה, אני לא יכול לקרוא לזה הופעה, זה איזשהו מפגש שהוא, קודם כל הייתה דממה. נכנסת לפאב של הקיבוץ שאמור להיות רועש וסורן עם מוזיקה חזקה, והייתה דממה, ואנשים בקושי דיברו, וככה סדרו כיסאות, ואנחנו התיישבנו, והתחלנו לשיר, זרקו לנו שירים, וככה כל מיני כאלה, ואנשים תוך כדי נשנסו והתנצלו כזה בנימוס כזה, קיבוצניקי כזה, סליחה, חזרנו מהלוויה, סליחה, חזרנו מהזכרה, כל הזמן נכנסים עוד ועוד אנשים שחזרו הרגע מהלוויות, לפעמים כמה הלוויות ביום. וזה היה הנפגש הראשון שלי עם נחל עוז. ובחצי שנה מתוך השבעה באוקטובר, באמת היינו יוצאים כל יום ופוגשים אנשים, מפונים וקיבוצים וחיילים, וברמה האישית לא כתבתי כלום. בחצי שנה אחרי, שמעתי באיזשהו רעיון שסיפרו שחיכו לחג המשק בנחל עוז ובערי ובעוד קיבוצים בעוטף, והייתה חזרה גנרלית יום קודם, בשישה באוקטובר, והחיכו נורא נורא לחג המשק שלא התקיים. וזה היה הטריגל שלי הראשון לכתוב את חג המשק. וכתבתי חג המשק והקלטנו אותו, והקליפ שלו כולו ערוך בעצם מחגי המשק של קיבוצים. ושבוע שעבר הגענו לנחל עוז, שבעצם ציינו, הם חנכו את הפאב החדש. יש פאב בקיבוץ, זה מושג בכל קיבוץ, יש את הפאב של הקיבוץ, שיפצו את הפאב של הקיבוץ, ובאנו בעצם לחנוכת הפאב, ובעצם זה היה, אם אני לא טועה, האירוע הראשון אחרי השירה באוקטובר בקיבוץ. לא כולם חזרו לשם, אבל כל מי שחזר הגיע לדשא, ילדים ובוגרים, הייתה, ולפני חג המשק אני סיפרתי את זה, את מה שסיפרתי לך עכשיו, שבעצם המפגש הראשון שלי איתם היה ב-17 באוקטובר במשמר העמק, והסגירת מעגל הזאת, שנתיים וחצי אחרי, על הדשא, לראות אותם שרים ובוכים, אבל גם רוקדים ושמחים, וחג השבועות, ועשינו שם ככה שירי שבועות, והיו הרימות של חציר, וכל כל המוטיבים הקיבוציים, זה היה ערב מרגש בטירוף, ובאמת בלתי נשכח. זה ממש קשה לתאר במילים את מה שעבר עלינו, אבל באמת התרגשות גדולה.
0: זה היכולת שלך לשמח אנשים בדיוק, גם כשקשה מאוד, וגם ככה לסגור מעגל. אילי בוטנר, אנחנו נסיים עם חג המשק. חייבים.
1: חייבים.
0: תודה רבה. לילה טוב.
1: תודה לך. לילה טוב. ביי ביי.

0: בילי שוורץ, המחזמר האהוב, יעלה בגרסה מחודשת ומפתיעה שתרגש דור חדש של צופים לצד דור המחורים שגדלו עליו, הבימוי של משה קפטן, הפקה משותפת של תיאטרון טו מיקס והתיאטרון העירוני חיפה. מי שיצר את הדבר הזה, התופעה הגדולה הזאת, הוא אוהד חיטמן. לילה טוב, אוהד.
1: לילה טוב.
0: תקשיב, זה מטורף.
1: זה מטורף? כן, אני חושב שזה מאוד מאוד משמח. שמשהו שאתה לא ציפית שיצליח כשזה נוצר, הופך להיות בעצם הדבר הכי קלטי?
0: לגמרי קלט.
1: זה ממש מדהים, ותופעה שאני באמת מנסה להגיד אותה הלאה גם לסטודנטים שלי ולדור הבא, שאתה אף פעם לא יודע מאיפה זה מגיע.
0: מה זאת אומרת לא ציפיתי שזה יקרה?
1: זה התחיל כתרגיל שיעורי בית באקדמיה למוזיקה. בתואר השני. ומי ידע שהדבר הזה אחרי זה יתקבל לחג המחזמר בבת ים, ויזכה, ותיאטרון חיפה יאמץ את זה, ומי ידע שנזכה בארבעה פרסי תיאטרון, ומי ידע שיהיה לזה דור באמת של מעריצים.
0: מעריצים, אתה כאילו מפחד להגיד, מעריצים שרואים את זה שוב ושוב ושוב.
1: כן, עוד פעם, אנחנו, יש פה איזה אתגר מאוד גדול, כי היה משהו מאוד גדול, וגם מאז שההצגה ירדה ב-2019, אז העלו את זה בבית צבי, והעלו את זה בתל מיילין, והעלו את זה בעוד כל מיני מקומות. אבל עכשיו באמת הבשילה את...
0: לעלות שוב.
1: כן, כמו שאומר אחד השירים, כמה טוב פה ושמח.
0: איך זה ליצור משהו שכולם רוצים לראות עוד ועוד? מה זה עושה לך?
1: אני חושב שזה שיעור מאוד חשוב שקיבלתי לחיים, כי אם היית אומרת לי במנהרת הזמן שמוזיקה שהיא על גבול... המוזיקה הקלאסית, מי שמכיר את מחזות הזמר סטיבן זונדהיים, זה הדבר שיהיה הכי פופ שאני יצרתי, אז הייתי אומר לך שזה משתגעת. אבל אני חושב שזה באמת, מהמאזינים מקשיבים, זה באמת כאילו, תהיה נאמן לעצמך. זאת אומרת, גם כשאמרו לי שאין מקום למחזמר המקורי ישראלי, ולא נתנו לי אפילו לעשות סדנאות בחינם בבתי ספר למשחק של הדבר הזה. אף אחד לא האמין בזה כמעט. אבל אני חייב להגיד גם שההצלחה שהייתה, גם לימדה אותי שיעור מאוד חשוב לחיים, כי היא לא הייתה קורית אם לא היו לי מבצעות, ובראשם נגיד כמו טלי אורן ומיקי קם, ואם לא היה לי את דניאל אפרת הבמאי, ואם לא הייתה לי שירלי דשא, שכתבה איתי את המחזה, וברכתה בלחרוביץ' העיבודים, ועומר זמרי הכוריאוגרפי, ואתה דווקא מקורית. כאילו, בסופו של דבר, הדבר הזה נוצר, וזה גם כאילו שיעור שלמדתי, יצירה גדולה נוצרת שיש איתך שותפים, וזה הפך להיות מה שזה הפך להיות הרבה בזכות האנשים האלה.
0: אתה חבר מאוד טוב של טלי אורן, חבר של שנים.
1: מה זה חבר טוב? היא, אנחנו נושמים ואנחנו יודעים מה עובר בזמן, באותו זמן בראש של השני.
0: אז כמה קשה היה להגיד לה, אוקיי, אני עושה את זה שוב, אבל לא איתך הפעם?
1: לא, זה לא אמרתי לה שום דבר.
0: אז איך זה?
1: זה לא מדויק.
0: אז תדייק אותי.
1: מן הסתם טלי, כל התהליכים שאני עובר בחיים, כמו שאני יודע שאת התהליכים שהיא עוברת, אנחנו מודעים אחד לשני. וזה האמת היא, היא נבעה בעיקר ממנה שהיא מבחינתה אמרה שהיא כאילו רוצה להמשיך הלאה. זאת אומרת, היא לא, בילי בחורה בת 32, זה לא מה שכרגע טלי עוברת.
0: כן.
1: ואז שהיא התחילה להתגבש,

0: קאמר הפתיחה, ושם פתאום קלטתי, א', כמה היא מצחיקה, ב', כמה שהיא, אני אומר את זה במונחים הכי חיובים, סוס עבודה מטורף, כאילו יסודית ברמה מפחידה, והיא הולכת להביא בילי חדשה, מרגשת, אחרת, זאת אומרת, זה מי שנסה לשורות לטלי, טלי זה טלי, אבל אליאנה הולכת להביא משהו חדש, זה כמו שטלי נכנסת לנעלי הגדולות של מיקי קאם.
1: הנה, בדיוק, לא ויתרנו על טלי, טלי איתנו, רק בתפקיד אחר.
0: נכון, יש עוד כמה הפתעות שבדרך, את יודעת, אני יכול לומר לך שמצד אחד, אנחנו נותנים כבוד להפקה ולשירים ולהומור שהקהל מכיר ויודע, אבל יש פה הזדמנות, אפשר לומר, היסטורית מהממת, לתקן כל מיני דברים קטנים שלא, שהיום, היום אני מבין שהייתי כותב את זה אחרת או מתקן אותם, להתקן את הסיפור, אתה יודע, אנחנו ב-2026, סתם אני אתן לך דוגמה, ספוילר קטן, כאילו, את יודעת, העולם של, של בילי שוואר שהוא נוצר, זה העולם של לפני העולם של מיטו, שכל הגברים הם בוסים וכל הנשים הם מזכירות.
1: מזכירות, כן.
0: זה לא נכון. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא אמין. נשים הרבה יותר חזקות במחזמר הזה.
1: וואו.
0: גם, ושוב אני אומר, הקאסט שמתרקם בימים האלה וההפקה, זה, יש פה הזדמנויות היסטוריות לקחת את זה קדימה.
1: נפלא, מתי זה צפוי לעלות?
0: הבכורה צפויה להיות בשמיני לספטמבר בתיאטרון חיפה, ואז זה ימשיך כבר באותו חודש, אני יודע שיש הצגות בהרצליה וראשון לציון, ואחרי זה בכל הארץ, יש כבר ביקושים להצגות רבות.
1: יש למה לחכות. אוהד?
0: תשמעי, הדבר שהכי מרגש אותי דוריתי,
1: נו?
0: זה באמת המחשבה שלרקום חלומות גדולים לוקח זמן. הדבר הזה 6 שנים לקח מהרגע שהתחלתי לכתוב אותו עד שהוא עלה על הבמה בתיאטרון חיפה, והנה עכשיו זה עולה שוב. וזה נותן איזה מנוע פשוט להיות נאמן לעצמך באמת האומנותי שלך.
1: שאת זה צריך להגיד המון, המון.
0: נכון, בעיקר בתקופה הזאת אנחנו קצת, תרשיב להגיד מעבר למחזמר, המחזמר הזה בועה. אני חושב שאנחנו חייבים להיות נאמנים לעצמנו, לאמת שלנו, מה טוב, מה לא טוב. וככה אפשר גם לחשוב שיהיה לנו עתיד יותר אופטימי פה בארץ.
1: נגיד ששפטת בנקודה הישראלית לאירוויזיון.
0: וואה, נכון.
1: והיית עם האמת שלך. דוז פואה לאוסטרליה. אני הסכמתי איתך מאוד.
0: אבל אני אגיד לך משהו. יש משהו חמוד ומקסים בעם ישראל, שזה עם שהוא מאוד מאוד מעורב. מהרגע שאני פרסמתי ששפטתי, ואז גם פרסמתי לשם השקיפות את ההסבעות שלי, קיבלתי המון. כשאני מדבר המון זה ברמה של כמה מאות הודעות אישיות תוך שעה. ב-50% כל הכבוד לך, ו-50% מה עשית? איך עשית את זה? עכשיו, זה פשוט לא היה, אין שני ישראלים שיסכימו על אותו דבר.
1: נכון.
0: אבל מה שיפה, שזה רק מראה שאנשים אכפת להם.
1: נכון.
0: כמו שאמרת לפני קודם, אני גם משליך את זה על הארץ שלנו בימים האלה.
1: שמאוד אכפת לנו. היית נאמן לעצמך גם שם, זה חשוב, אתה יודע.
0: מה זה נאמן לעצמי? שמי, אני גם חייב להגיד לך שהשופטים היו מאוד מגוונים, וכולם הלכו עם האמת שלהם, ועדיין אנחנו היינו באותה, לא היו הפתעות כשראיתי נגיד את הניקוד הישראלי. זאת אומרת, גם נגיד בולגריה שלא אמרו עליה,
1: כן.
0: אצלנו הייתה מאוד גבוה, אם אני לא טועה, היא קיבלה אצלנו 8 נקודות.
1: יפה.
0: אז זה רק מוכיח שזאת הדרך בסופו של דבר.
1: אוהד חיטמן, היקר לי מאוד, תישאר תמיד נאמן לעצמך.
0: תודה
1: אני מחכה
0: רבה.
1: לבילי שוורץ.
0: גם אני.
1: אז נתראה.
0: בלי
1: פאניקה, לילה טוב. כן.
0: ביי ביי.
1: לילה טוב, ביי.
0: תודה.
2: אין פה דבר שמרגש אותי במשך היום את כמו

אוקיי, okay, תודה. מתמרי, מה גולדמן עסוק היום מאוד? הוא יוצא בעוד כמה דקות לכיוון בית משפט השלום. כן. מתמרי, אני לא אוכל לעזור לך. אין לו זמן היום לפגישה. טוב, בבקשה. אני פותחת יומן ובודקת. חכיתי על הקו, אני בודקת. ב-26 בשעה 12:20 כאן אצלו במשרד. לכמה זמן אתה צריך אותו? חצי שעה תספיק? יפי, מצוין. שיהיה לך יום נפלא, אמרת מרי. תודה גם לך, ביי ביי. פעם כשהייתי קטנה וקטנה

0: לא פנוי. בשביל מה אתה צריך אותו? מר עצמון לא מספיק. ידעתי, מצוין, שיהיה לך יום נפלא, מר ברנע. תודה לך, ביי ביי.
1: סיימנו שעה של תרבותניקים, המפיקה רחלי לוי, הטכנאי קובי מור, אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. כולנו מאחלים לכם לילה טוב ושקט, בשורות טובות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו אמש נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, נקה בהם. אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו, אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. נקה אותם, שוק על ירך, אמר נתניהו בסרטון שפרסם. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. מעוד שעה ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב מאזיננו היקרים. מה שלומכם אנחנו שואלים בכל בוקר, מקווים שאתם בטוב. בוקר יום שלישי בשבוע, שעה מוקדמת, 5:03, כאן חדשות ברשת ב', היום יוד בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026. אנחנו איתכם בפתח שידורי היום, כמו בכל בוקר אחרי חדשות 5 עם אור ראשון. עוד מעט נגיש לכם את כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, קצת פרשנויות, תורי ידיעות שונים, תורי פרשנות, מחשבות, וגם נעדכן מחדשות הלילה ומן השעות האחרונות. נשמיע לכם גם קטעים מתוך תוכניות, מתוך רעיונות נבחרים של תוכניות כאן רשת ב', ושירים יפים איתנו תמיד במהלך השעה הזו, כדי לא להכביד יתר על העמידה. טכנאי השידור משה ליכטנשטיין, איתי באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג, ואנחנו נפתח בסקירת אתרי החדשות השונים והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. אפשר לומר שהעניין המרכזי הוא שאנחנו עדיין לא יודעים כלום. ובכן, באתר כאן חדשות מדברים על כך שערב הסעודית סבורה שאין אפשרות לפריצת דרך עם ממשלת נתניהו הנוכחית. כך גילי כהן כתבתנו, שמביאה גורם שמעורה בנושא, שאומר שהסעודים הבהירו שכל מהלך של התקרבות לישראל צריך לכלול גם התחייבות ברורה בנוגע לסוגיה הפלסטינית. בישראל עודכנו מראש על יוזמת טראמפ לצירוף סעודיה וקטר להסכמי אברהם, שעלתה גם בשיחה עם נתניהו. והנושא הזה הוא אחד הנושאים המרכזיים ביום הזה, הסכמי אברהם, מי יצטרף ומה קורה, והאם זה חלק מההסכם המתגבש עם איראן. עניינים אחרים על סדר יומנו, רצח או התאבדות, המשטרה לא גיבשה קו לחקירת מות הזוג, כך בשעת לילה אתמול, אחרי קבלת ממצאי הנתיחה הראשונים, החוקרים לא יכולים להכריע עם הזוג אולגה ורוסלן שנרצחו שניהם, או מדובר ברצח והתאבדות. בינתיים החשודים בגניבת נשק מהזירה שוחררו, וכלי הרצח טרם נמצא. זה סיפור מזעזע. הזוג הזה עדיין לא ברור האם מדובר בהתאבדות או רצח והתאבדות. מישהו עבר לקח את כלי הרצח ונעלם. עוד בכותרות הבוקר, באתר שלנו, כאן חדשות, אפשר להגיד שיש כאן פרסום ראשון של איתי בלומנטל על כך שבצהל מאשרים שחיזבאללה החל להשתמש ברחפני נפץ בלילה. בסרטון שפרסם חיזבאללה אפשר לראות שימוש ברחפן נפץ שעליו הורכבה מצלמה טרמית. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפנים בשעות היום בלבד, והאיום מחדש תופס את הכוחות לא ערוכים. מכה הזו של רחפני הנפץ, וצהל צריך להתמודד עם התופעה הזו. יש אירוע שתועד, ובעקבותיו נפצעו שני לוחמים באורח בינוני וקל. ביממה האחרונה פרסם ערוץ אל מנאר הלבנוני, הוא שופר של חיזבאללה, תיעוד מזויף של רחפן עם מצלמה טרמית, והתיעוד נלקח משריפת יער בארצות הברית לפני שנים. אז לא ברור האם התיעודים שמוצגים על ידי חיזבאללה הם אותנטיים, או שמה הם בכלל שקר וחזב. פיקוד המרכז האמריקני אומר, תקפנו אתרי שיגור באיראן וספינות שניסו להטמין מוקשים. זה קרה במהלך הלילה הזה, וגם שמענו במהדורת החדשות, יש הקשחה של הנחיות ההתגוננות בצפון, כך על פי פיקוד העורף, החל מעוד שעה, בשעה 6. אתמול נתניהו שהה בבית החולים הדסה בירושלים, מלשכתו נמסר שהוא עבר טיפול שיניים. מה עוד? בוויינט, צבא ארצות הברית אומר, תקפנו בדרום איראן סירות שניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור. זאת אומרת, בזמן שיש מסע ומתן, יש גם תקריות חריגות, ונשמעו פיצוצים בעיר הנמל הדרומית בנדר אבאס, ואמריקנים מאשרים שהם תקפו מתוך הגנה עצמית. מה קורה עם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן? הוא מתמהמה, כל רגע אומרים אוטוטו זה מגיע. בינתיים טראמפ אומר שבמדינות מבקש
להרחיב את הסכמי אברהם, הוא כולל גם את מצרים, ירדן וטורקיה, שכבר מקיימים יחסים עם ישראל, הוא מנסה ליצור ציר אזורי חדש, הסביר פרשן ירדני לוויינט, שברשימה גם ערב הסעודית וקטר, שם אומרים, לא, אנחנו רוצים קודם לסגור את הסוגיה הפלסטינית, ויש פה הרבה מאוד שאלות, פקיסטנים אומרים, אנחנו לא מחויבים להסכם הזה, וטראמפ מסתכל על כל האזור הזה מלמעלה, ויש לו רעיונות. אתר וואלה מדבר על אור ירוק להחרפת התקיפות בלבנון. הדרג המדיני אישר שורת צעדים נגד הפרות הפסקת האש של ארגון הטרור, כשברקע אזהרות הצבא שמדיניות האיפוק פוגעת בהישגים. ועל כן יש אור ירוק להחרפת התקיפות בלבנון, כפי שאנחנו יכולים לראות. נראה מה כותב את העיתונות המודפסת הבוקר. מעריב כותב כותרת גדולה על הכוונת בירות. על רקע הביקורת החריפה על גרירת הרגליים בלבנון, ובהמשך לדרישת הרמטכ"ל זמיר, בישראל הודיעו שיגבירו הילוך בתגובה לירי הרקטות והכטב"מים הבלתי פוסק מצד חיזבאללה. ראש הממשלה אומר נגביר את המכות. לאחר שילדים נותרו נצורים בבית ספר במשך שעה, ראשי המועצות בגבול הצפון ביטלו את הלימודים, וכבר סיפרנו לכם שיש עדכון להנחיות, צמצום התקהלות ולימודים בממדים, זה קורה בצפון. נגיד בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית ל-3.75, ספק ביקורת על הורדה ברבע אחוז בלבד. קיימים סיכונים לעלייה נוספת באינפלציה, הוא הסביר את ההחלטה שלו. ובנוגע לדולר, לא מקילים ראש, אבל אין סיבה להתערב. כך הנגיד, הפחתת ריבית, זה טוב, לא מספיק אומרים, והוא מחליט בסופו של דבר. מה עם מועד הבחירות? שואלים, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנה ברסקי, בעמודים 6 ו-7 של מעריב, מנסה להסביר איך ייקבע מועד הבחירות, עוד נגיע לזה בהמשך. ידיעות אחרונות כתב בין מטולה לבירות. מעניין, על הכוונת בירות כתב מעריב. המילה בירות מופיעה גם בכותרת של ידיעות אחרונות. מלחמת הרחפנים והכתבמים מחריפה. ביישובי הצפון התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים. בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל ומטעי בננות. בתגובה הורה אמש נתניהו על הגברת המכות וגם בירת לבנון על הכוונת של צהל. וכך אם כן הכותרת דומה גם בידיעות גם במעריב. הכותרת העליונה בעמוד הראשון של ידיעות מדברת על כך שהם מורידים הילוך במסע ומתן עם איראן, קשיים בדרך להסכם. ארצות הברית תובעת התחייבות ברורה לגבי הפסקת תוכנית הגרעין. טהרן דורשת עברות בנוגע להקלות בסנקציות, ונתניהו הודה בשיחות סגורות שלישראל אין כרגע מרחב תמרון כדי להשפיע על הנשיא טראמפ, כותב ידיעות וכמובן מרחיב בהמשך. בשורה לבעלי המשכנתאות, הריבית ירדה ברבע אחוז, גם זה משהו. ופרסום ראשון של יאיר קראוס על כך ששר האוצר מקדם ביטוח נגד פרוטקשן, כדי לסייע לחקלאים ולבעלי עסקים ברחבי הארץ שהחברות הפרטיות מסרבות לבטח, לאחר שקיבלו דרישה לתשלום דמי חסות. כל העניין הזה של הפרוטקשן הוא בלתי נסבל, והנה ביטוח נגד פרוטקשן. רעיון, פרסום ראשון בידיעות אחרונות. מה נשאר לנו? ישראל היום. למרות התקיפות, קטר סייעה לאיראן כלכלית, מספרים לנו כאן בעיתון. גורמים במפרץ וגורם מודיעיני מערבי אומרים שהנסיכות קטר העבירה סכומים ניכרים לטהרן בשבועות האחרונים. זאת אומרת שהאיראנים תוקפים את קטר וקטר מעבירה להם כסף. זה ידיעה מעניינת. 7 עמודים ראשונים של ישראל היום בנושא הזה. ובדרג המדיני הוחלט להרחיב את הפעילות נגד חיזבאללה. והתמונה היא כאן לפנינו, שרי החוץ של קטר ואיראן בדוחה. זהו צילום ארכיון, אבל זה הסיפור של ישראל היום הבוקר. גם הורדת הריבית, פיתורי עובדים בעקבות ה-AI שמשתלט עלינו, חברת וויקס תפטר 1,000 עובדים, 20% מכוח האדם, חברה גדולה, והרבה מאוד עובדים, זו בעיה. מתברר
מספר לנו ביני אשכנזי בישראל היום שעזתים קיבלו קצבת ביטוח לאומי מאיתנו, כן? בלי שנבדקה זיקתם לטרור, וזהו מחדל, מסופר עליו כאן בעמוד 8. עיתון הארץ הבוקר מדבר על מערכת הביטחון שהעבירה לעזה בחשאי סחורה לא מפוקחת במלחמה. ג'וש בריינר מביא את המנגנון הזה שנחשף בכתב אישום שהוגש באחרונה, ומספרים על אדם שקוראים לו אבו באסל, שניהל קו הברחות וגרף מיליוני שקלים תוך ניצול קשריו במשטרה. לא יאומן, סיפור מעניין, בוודאי עוד יעקבו אחריו במהלך היום. טראמפ מנסה למתג מחדש את המלחמה, כך כותב עיתון הארץ, בכל הנוגע להסכמי אברהם וכו'. וצהל פתח בתקיפות בעומק לבנון, חייל הנדסה נהרג בפיצוץ רחפן נפץ, והנה תמונה הבוקר בארץ מהלווייתו של סמל נהוראי לייזר, בן 19, אתמול באילת. עוד נספר על החייל הגיבור הצעיר הזה, בן 19. ההסכמה לאיחוד מציבה את המפלגות הערביות במבחן אמינות מול המצביעים, זה בעניין הבחירות ההולכות וקרבות. ועוד ידיעה כאן שמותחת ביקורת על ראש השב"כ, המפכ"ל אומר בדיון סגור שזיני, הוא תקף בדיון סגור את ראש השב"כ דוד זיני ואת אנשי השירות. אומרים שזיני מטאור, אבל הוא לא תורם כלום למאבק בפשיעה, כך אומר המפכ"ל. כתבה מלאה בעמוד 6 של עיתון הארץ הבוקר. ה-AI, הזכרנו קודם, הבינה המלאכותית, ובכן האפיפיור מזהיר מפניה ואומר שהן מפיצות, המערכות האלה של הבינה מפיצות מידע כוזב ועלולות לעודד מלחמות. ואם האפיפיור אומר, הוא כנראה יודע. עיתונות חרדית לפנינו, יתד נאמן, גיליון יום שלישי, גיליון אב קרס. עניינים שוטפים כמובן, וגם למרות כל הניסיונות לקעקע את התורה, התורה פורחת וזה עושה קידוש השם. כך מביא ציטוט עיתון יתד נאמן. עניינים אחרים, כן, המשטרה מגבשת תוכנית מבצעית לסיוע במצוד אחר לומדי תורה. כך הרדיפה מתעצמת בלחץ בגץ והיועמ"שית, כותב יתד נאמן. ועיתון המבשר, בכלל ממש כמעט כל העמוד הראשון עוסק בגזרות, כלשונו גזרת הגיוס. הצבא דרש מהמשטרה להיערך למבצע מעצרים נרחב בריכוזים החרדיים. סיעת יהדות התורה דורשת לקדם באופן מיידי את חוק המעונות. ומאבק פרלמנטרי נגד גזרות השופטים כלפי לומדי התורה, כמו עניין דירה בהנחה, כותב על זה בהרחבה עיתון המבשר הבוקר. זהו, אלה כותרות האתרים והעיתונים בפתח אור ראשון שלנו הבוקר. 5:16 דקות של בוקר, יום שלישי, נשמע קצת נוסטלגיה. יוסי בנאי, אהבה בת 20.

20. נעמי שמר תרגמה את המילים של ז'אק ברל, לחן שלו יוסי בנאי. איזה יופי. 5:20 דקות, בוקר יום שלישי בשבוע. אתמול, לא בפעם הראשונה, נאלצו תלמידים בבית הספר דנציגר בקריית שמונה למהר למרחבים המוגנים באמצע יום לימודים. תלמידות תיעדו את עצמן תופסות מחסה מתחת השולחן בבית הספר, ואז החליטו ללכת למקלט, ואז גילו שאין מקום שם במקלט. נכנסו, צפיפות איומה בחדר הקטן, והיו כאלה שנשארו מחוץ למרחב המוגן. זו המציאות שנמשכת בצפון בשבועות האחרונים, תחת הפסקת אש עם חיזבאללה. הירי לצפון התחיל כבר מוקדם אתמול, וגם במהלך הלילה הזה אנחנו שומעים כל הזמן חשש לחדירת כתבם במרום הגליל, בגליל העליון, באזורים שונים, בססה, גם זיהוי שווא, וטוב שמקפידים לשים לב לכל פרט ופרט, אבל אי אפשר להמשיך ככה. כך אתמול לאורך כל היום, וגם הבוקר ביישובי גבול לבנון, מהר דוב ועד הים התיכון. אתמול מסר דובר צהל כי הותקפו 70 תשתיות של חיזבאללה, גם 10 מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, גם באזור העיר צור. ועכשיו מתכוונים כבר לפגוע בבירות, שוב, הכל במסגרת אותה הפסקת אש. וראשי הרשויות בקו העימות קיימו אתמול דיון דחוף עם מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילו, דרשו תשובות, מה עושים? ועוד לפני כן, אלוף מילו נעם בעצרת חטיבת הגולן ואמר שפגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי זה לא מציאות שאפשר להשלים איתה והיא לא שגרה, ועל כן מחריפים את המאבק בלבנון. ואני רואה בידיעות אחרונות כותרת על תוכנית המתקפה והחורים ברשת. כן, אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, הודיע עם ראש הממשלה בסרטון שפרסם. הם יורים עלינו רחפנים, נגביר את העוצמה ונקה בהם שוק על ירך. הרמטכ"ל דיבר בקבינט ואומר צריך לייצר משוואה שכוללת פגיעה בבניינים בבירות וצור כדי להרתיע. ואיום רחפני הנפץ של חיזבאללה מאלץ את לוחמי צהל לאלתר. מה עושים? מחפשים רשתות כדורגל מכל מיני מקומות, איסוף ממטעי בננות, גיוס תרומות, הכל כדי שהרחפנים לא יפגעו. הרחפנים האלה רוצחים ופוגעים, ודובר צהל אומר לא, אין מחסור ברשתות מיגון נגד רחפנים. אז זה מה שקורה בצפון, ומספרים לנו כאן על הקצינים שמנסים להשיג רשתות, ואומרים שאפשר היה להגיע מוכנים. מתוך 11 פצועי הלחימה בלבנון שמאושפזים בבית החולים רמב״ם, 8 נפגעו מרחפני נפץ, ומספרים שזה סיוט. כל יום מתעוררים ממותר לפרסום, לא ממערב ולא ממטען, אלא מרחפן. והדברים האלה מפריעים מאוד מאוד מאוד. מה קורה עם נשיא ארצות הברית טראמפ? בזמן שהוא לועג במתקפת ציוצים לקודמיו, אובמה וביידן, המסע ומתן בקטר מתמהמה על רקע פערים בסוגיות הגרעין האיראני והסנקציות על המשטר. ראש הממשלה נתניהו הודה בשיחות סגורות, אין לנו מרחב תמרון כדי להשפיע על טראמפ. וואו. גורמי ביטחון ישראלים אומרים לניו יורק טיימס שישראל נדחקה הצידה באופן מוחלט על ידי הממשל האמריקני. גם אתמול טראמפ אמר ניצחנו, ולא ברור מה קורה, יש קשיים בדרך להשגת הסכם סופי לסיום המלחמה. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אמש שיש התקדמות לעבר ההסכם, אבל יש האטה בהתקדמות, כן? על רקע דיונים בסוגיית תוכנית הגרעין של איראן והקלות בסנקציות. ואז טראמפ אומר, מה אתם רוצים ממני? ביידן וברק אובמה, הם ההסכמים שלהם לא טובים. הם הגיעו למסע ומתן עם איראן מנקודות חולשה, הם מפחדים, הם ספגו איומים. אני חזק, איימתי לפוצץ הכל, והצד השני הוא שרוצה מסע ומתן. בינתיים, ארצות הברית דורשת התחייבויות ברורות יותר מראש מהצד האיראני בעניין הנסיגה מתוכנית הגרעין. האיראנים רוצים לקבל פרטים בנוגע להקלות בסנקציות, הם רוצים להפשיר את הנכסים, לקבל כסף ולא לעשות כלום עם הגרעין האיראני. ואומרים כל מיני גורמים שאיראן מוכנה להוציא את האורניום משטחה לסין. איראן רוצה ערבויות מסין לפני שתמשיך בהסכם עם ארצות הברית.
אז על רקע ההאטה בשיחות, גורמים אמריקנים חוששים שאם יפגינו גמישות בסוגיות הכלכליות, אז האיראנים יגררו רגליים בנושאים הקשורים לגרעין. וסיכומו של דבר, אומרים, הסכם בין הצדדים לא קרוב בשלב זה. אבל שוב, זה רק גורמים מסוימים ואנחנו לא יודעים כלום. קצת פרשנויות הבוקר, אבי קלו כותב על הטעויות מול איראן. הצרה הקטנה מתחילה בקושי האמריקני לסגור את המערכה ומסתיימת בצרה גדולה פי כמה. מקום בו המשטר עלול לערער את האסטרטגיה האיראנית ב-30 השנים האחרונות ולפרוץ לגרעין. סוף חיסול במחשבה תחילה, זו הכותרת של הטור שלו. בן דור ימיני מדבר על חיזבאללה וכותב, איך קוראים למודל שבו מיעוט חמוש מצפצף על הצבא, על הרשויות, על המדינה? כדאי להביט צפונה כדי להבין לאן אנחנו צועדים. אנחנו בתהליך של לבנוניזציה. לאט אבל בטוח הולך ומתגבש בישראל מודל מסוכן ומפחיד של חוליגנים מצוידים בנשק שמצפצפים על המדינה. והוא מדבר על נוער הגבעות, משווה את זה למה שקורה ומודאג בתהליך הזה, קורא לזה חיזבאללה, זה כאן. מעניין. בן דור ימיני. גדי עזרא כותב על היום שאחרי, מלחמת הפסקת האש. זה בהחלט מעניין. זה בדיוק מה שקורה. יש הפסקת אש ויש מלחמה בצפון. נווה דרומי מדברת על השמאלנים. שמאלנים רואים לכם. כל פעם שהמדוכה קצת מנסה להרים את הראש, מגיע השמאל ומוריד לו אותו. היא מדברת על הסרטון שפרסם נתניהו, וזה מה שאני רואה כאן בתורי הפרשנות במעריב. ראיתי תור מעניין של, איפה מעריב? הנה, לפניי, תור מעניין של אבי אשכנזי, שכותב, לבנון חייבת לרעוד, כך בעמוד 3, ישראל חייבת לשכנע את טראמפ להפסיק את החיבור בין איראן ללבנון, ולהסביר לו שרק במתקפה עצימה של המפקדות, הבסיסים והתשתיות של חיזבאללה, ניתן יהיה להסיר את איום הרחפנים והכתב"מים ממעל לוחמי צה"ל ותושבי הצפון. כך הוא כותב, שבבירות ובצידון ישבו במקלטים. נכון? כך כותב אבי אשכנזי כאן במעריב. עוד כותרת בנוגע למה שקורה עם איראן, במעריב כותבים תקועים. למרות ההכרזה של טראמפ שלפי הסכם היסטורי קרוב מתמיד, המסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום סביב דרישות איראניות נוקשות בנושא תוכנית הגרעין. הם יודעים לנהל מסע ומתן האיראנים, יש כאן בזאר טהרני מובהק, והנשיא האמריקני מאיים, או שתהיה עסקה, שנחזור לשדה הקרב. בטהרן מצננים את ההתלהבות ואומרים, אין חתימה באופק המיידי. כן חתימה או לא, אנחנו לא יודעים. שתי זירות, איראן ולבנון, ועוד לא דיברנו על מה שקורה בעזה ובמקומות אחרים. עוד דקה וחצי, 5:30 של בוקר יום שלישי, ומי שמתגעגע לאימא, הנה שיר לאימא, שיר יפה של אלון עדר והלהקה שלו. טוב.

0: 5:32 דקות עכשיו, פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות משעה 6 בעוד חצי שעה ועד 8 בערב היום, מיישובי קו העימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תותר התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 במבנה. הפעילות החינוכית בלי שינוי למעט כמה יישובים שהוחרגו מהעניין הזה, אם כן יש הקשחה של מדיניות פיקוד העורף בצפון. משהו טוב שמפרסם ידיעות שילה פריד מספר על הרב יהודה ויצמן, איש בן 34 שמחזיק ביד אחת ספר תורה ובשנייה אפוד צבאי. הוא הפך לרוכב ברשתות החברתיות והלך לטירונות קרבית כשהיה כבר בדרגת סרן כרב צבאי, ובמוצאי השבת האחרונה הוא יצא מהבית בלבוש חסידי כשהוא חז במזוודה אפוד צבאי וספר תורה. התיעוד הזה והצילום עלה לרשתות וזכה לתגובות חמות ומפרגנות, והוא מספר שהוא גדל בירושלים, למד בישיבות, התגייס לשירות צבאי מלא, והוא אומר הצבא הוא בית המקדש של ימינו. יהודה ויצמן, יפה, ממש גיבור אמיתי. הוא גם דואג לגיוס תרומות לטובת חיילים, לטובת החיילים החרדים ואחרים. אפילו חסידי סאטמר האנטי ציונים מארצות הברית תרמו ציוד מבצעי בשווי עשרות אלפי שקלים, כך הוא מספר. וכל פעם שאנחנו נתקעים אנחנו פונים לקהילה החרדית, וקבוצה של חסידי גור עוזרים לנו גם עם ציוד, גם עם ארוחות ערב. אם צריך, הקהילה החסידית לא נגד הלוחמים, יש לה מורכבות בגלל בני הישיבות, כך הוא מספר. והוא מספר שהוא הכניס 19 ספרי תורה לשטחי הלחימה, ומי שהשפיע עליו, מודל לחיקוי, הוא אומר, זה הרב אבי גולדברג שנפל בלבנון בשנה שעברה, גם רב, גם לוחם, רציתי להיות כמותו, זו גאווה, מספר הרב יהודה ויצמן, והלוואי שירבו חיילים גיבורים כמותו. ואם מדברים על חיילים גיבורים, אז נספר לכם על סמל נאורי לייזר שנפל. ידעתי שעומד לקרות לך משהו, ספדה אתמול בדמעות רותם, האימא, לבן הצעיר שלה בן 19, לוחם גדוד 601 של הנדסה הקרבית שנפל מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בבית העלמין הצבאי באילת בדרכו האחרונה. זה נגד חוקי הטבע, היא אמרה, וספדים רבים, גם המפקדים שלו, מספרים עליו. הוא היה בן למשפחה אילתית ותיקה, היה פעיל בתנועות נוער, המשיך לשנת שירות, התגייס להנדסה קרבית, שירת כנהג נמר הנדסי, הותיר אחריו הורים, רותם ולוסיאן, ואחות ואח גדולים. ואחות מאי לייזר, אחותו הגדולה של נאורי, סיפרה אתמול קצת על אחיה, והיא סיפרה עליו דברים נפלאים, בחור כל כך צעיר שהספיק כל כך הרבה. הנה קצת מן הדברים שסיפרה בתוכניתנו קלמן ליברמן.
1: קמנו לבוקר של חיים חדשים, עם חלק שנלקח לנו מהלב. אנחנו נקום מזה בעזרת השם, ואני לקח פה, זה לא ילד, זה גבר. זה אחי הקטן, הוא בן 19. ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס. הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב. הכל היה טוב, הוא חייך. הכל פשוט עבר אבלים, הכל שטויות. הכל מתגמד במקרים כאלה. המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואנחנו מתחילים חיים חדשים. אין יותר מדי מה להגיד. אנחנו נקום מזה בעזרת השם לאט לאט, צד אחרי צד. הייתה לו בחירה אם להיכנס. והוא היה פצוע קצת ברגל. הוא עדיין בחר להיכנס ולתת מעצמו. זה לא משנה כמה נרות אמא שלי הדליקה כל יום. פשוט שום דבר לא עזר. כן, הייתה לו פציעה קלה ברגל שמנע ממנו לעשות את זה לפני. קצת נח, והוא לא יכול להיות בחוסר מס. הוא רצה רק לעשות. הוא רצה רק לפעול להיות עם החברים שלו בפנים. הוא לא יכול לשבת בלי לעשות כלום. וזה מה שמגדיר אותו, זה הבן אדם שהוא, זה לא עוד סיפור, זה לא עוד סיפור, זה היה הוא, זה היה נאוריי, פשוט ילד טוב, והוא ילד. זה לא זמן, זה לא מקום. כל החיים היו לפניו.
0: נאורי לייזר, זכרו לברכה, בן 19, גיבור, אחותו סיפרה על דמותו, הלוחם שנפל, מאות ליוו אותו אתמול באילת. עימות חריף התפתח שלשום בערב בדיון ביטחוני מצומצם שנמשך 5 שעות בנושא התמודדות עם איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. האם ישראל צריכה לשנות את כללי המשחק או לא? הרמטכ"ל היה מהדוברים החריפים בדיון. זמיר הגיע לישיבה לאחר ביקור בגזרת הצפון ואומר שאי אפשר לעבוד מול הרחפנים בפינצטה. צריך משוואה אחרת, צריך לתקוף גם בבירות וגם בצור. שר האוצר סמוטריץ' הצטרף לקו התקיף ודרש להחריף את ההרתעה לתקוף מבנים בלבנון. גם בן גביר, השר בן גביר אמר שבמסר פומבי אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ. מאחורי חילופי הדברים עומדת בעיה מבצעית ומדינית רחבה יותר. חיזבאללה מצליח להפוך את הרחפנים לאיום מתמשך זול וקשה לירות שמאתגר את צהל ואת הדרג המדיני. ועכשיו הלוחמים מנסים למצוא פתרונות, לפרוס רשתות, לתצפת לשמיים, לנסות לראות ברחפנים כמו ביונים. זה לא ממש עוזר, ובינתיים הלילה אנחנו שומעים על הרחבת הפעילות של צהל בלבנון, וגם הקשחת ההוראות של פיקוד העורף בצפון, כאשר התושבים שם אומרים לא נהפוך למטרה עבור האויב בעקבות כל אירועי אתמול והלילה. 5:39 דקות עכשיו. מעבר חד אל הבחירות על רקע הסיכויים הקלושים שחוק הגיוס יעבור. ש"ס מעדיפה להקדים את הבחירות ל-15 בספטמבר, שבוע לפני ראש השנה. ומנגד בליכוד יודעים לספר שנתניהו מעדיף את 1 בספטמבר גם בשל הריחוק מ-7 באוקטובר וגם כדי לא לאבד את עשרות אלפי המצביעים שיסעו לאומן. כך או כך, טרם נקבע מועד הדיון בוועדת הכנסת בחוק לפיזור הכנסת הנוכחית. כל יום אני שומע מועדים חדשים ומחשבות חדשות, אבל אנחנו לא יודעים, כי צריך לעבור בחוק וצריך עוד לעבור דיונים בוועדה, ואנחנו בטח עוד נשמע על מועדים כאלה ואחרים. ומי רוצה למשוך, מי רוצה לסגור, מי רוצה את ראש השנה באמצע, מי רוצה לפני ומי רוצה אחרי, ואם זה יהיה ב-1 בספטמבר, זה פתיחת שנת הלימודים, והרבה מאוד שאלות, ונראה מה יקרה בהמשך. בינתיים נתניהו לא ממהר ללחוץ על הכפתור. השאלה שמעסיקה את המערכת הפוליטית היא האם הוא באמת מכוון לבחירות ב-1 בספטמבר או ממשיך למשוך זמן עד שיתברר איזה תאריך משרת אותו טוב יותר, כי בסופו של דבר הוועדה שלו היא שתחליט מה יקרה. ויש עוד הרבה עניינים שהממשלה הנוכחית רוצה להסדיר, אז האם ימשכו זמן או יחתכו, זאת נראה בהמשך. הפקרת הצפון, הנה אני רואה אפרים גנור, גם הוא כותב לכך שאדישים לסבל של הצפון. יש לזה במה נרחבת הבוקר בעיתונים לעניין הצפון, וטוב שכך, כדי לספר לכולנו, אלה שלא נמצאים בצפון, על מה שקורה שם, הסבל, הקושי, הפחד, החששות, ונראה מה יקרה בהמשך היום. היום יש דיון דרמטי בבגץ בעתירות נגד סגירת גלי צהל. זאת בהמשך לצו הביניים שניתן לאחרונה, ונראה מה יקרה בדיון הזה היום, משום שהוגשו מספר עתירות נגד הסגירה, ובגץ ידון היום בנושא הזה. ראש המל"ל גיל רייך, שהחליף את צחי הנגבי, מסיים את תפקידו בסוף השבוע, עובר למשרד הביטחון. בינתיים אין מועמד לתפקיד, ובדרג המדיני-ביטחוני אומרים שאסור להשאיר את זה פתוח. בינתיים אין מחליף לראש המל"ל, ראש המטה לביטחון לאומי, חשוב ביותר, אחד מגופי המטה הרגישים ביותר בלשכת ראש הממשלה. לכך מצטרפת גם העובדה שאין כיום דובר מדיני קבוע, וזה משאיר חלל נראה בהמשך מי ימונה לתפקיד החשוב הזה. בינתיים הממשלה מקדמת את חוק הסייבר הלאומי.

התמונות שבאלבום, חיים משה, יפה. 5:48 דקות עכשיו, בנק ישראל הפחית אתמול את הריבית במשק ברבע אחוז, ל3.75%, 3.75%, ואיתה ירדה גם ריבית הפריים ל5.25%. אמיר ירון, הנגיד, אומר, העובדה שאנחנו במרכז יעד האינפלציה והשקל התחזק, נתנה לנו את קרית הביטחון. במשק ציפו להורדה של 0.5% בריבית, אבל הנגיד הולך צעד צעד והוריד 0.25%. אז מי מרוויח מהפחתת הריבית? קודם כל השווקים, הבורסה ושוק מטבע החוץ. הבורסה זינקה אתמול ב3%, וכמובן שזה משפיע גם על המתח, ירידת ערך המטבע, אבל לפעם זה יהיה קצת פחות. ועבור חברות ציבוריות, ריבית נמוכה יותר, פירושה שעלויות גיוס החוב והלוואות יורדות מיד. זה עוזר לחברות, עסקים קטנים יכולים ליטול אשראי זול יותר. כן, אפשר לחשוב, 0.25% בסך הכל, אבל יש לזה השפעה, למשל במשכנתאות, אם מתייחסים ל-25 שנים, זה חיסכון של עשרות רבות של אלפי שקלים, אותו 0.25% קטן, וזה כמובן מסייע גם לשוק הנדלן, מקל על הקבלנים, ויכול שוב להשפיע גם על עליות מחירים של הדירות, וגם מצד שני לביקוש בשוק הדיור הקפו כרגע. מנגד, מי שמפסיד זה מי שמחזיק פקדונות בבנקים, תוכניות חיסכון, הריבית כמובן יורדת, בעלי המשכנתאות מרוויחים פה 0.25%, זה מה שקורה בעקבות ההחלטה הזו. קצת ספורט למי שחובב NBA, עכשיו אנחנו שומעים שהניו יורק ניקס מחצה 130-93 בחוץ את קליבלנד קוולירס, השלימה ניצחון 4-0 בגמר המזרח ב-NBA, והפילה לגמר לראשונה זה 27 שנים, מ-99. הניו יורק ניקס לא עלו לגמר, והנה, זה היסטוריה בארצות הברית, אצלנו גם, לניקס היה זה ניצחון 11 ברציפות בפלייאוף, והם יפגשו בגמר את מי שינצח בגמר המערב, או האלופה אוקלהומה סיטי, או סן אנטוניו ספרס, וכרגע המשחקים שם בתוצאה 2-2. אם כן, הניו יורק ניקס עלתה לגמר ה-NBA אחרי 27 שנים. יפה, קצת אוויר עם חדשות מעולם הספורט. 5:51 עכשיו, אנחנו קוראים על כל מיני אסונות. סלח זועבי, בן 63 מנצרת, נורה למוות אתמול בבוקר מחוץ לביתו לעיני בנו. שוב, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי. מאמן התעמלות, חשוד בביצוע עבירות מין במתעמלות, בן 51 מקריית אונו, נעצר, נחקר ומעצרו הוארך. אתמול היה דיון ארוך בבית המשפט המחוזי מרכז על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו צורים בתיק רצח אימנו בנימין זלקה. בשלב זה, עד להחלטה אחרת, הוארך מעצר הנאשמים הקטינים הללו. הרצח הנורא הזה בליל יום עצמאות בפתח תקווה. באשקלון, בן 17 נפל אל מותו, לא ברור מה קרה, הוא כנראה נפל ממרפסת הבית שלו, נפצע קשה ומותו נקבע בבית החולים. כל זה קרה ביום אחד אתמול. בחזרה לחותרות עיתוני היום, על הכוונת בירות, כותב מעריב, לבנון חייבת לרעוד על רקע הביקורת החריפה על גרירת הרגליים בלבנון ובהמשך לדרישת הרמטכ"ל. בישראל מודיעים שיגבירו הילוך בתגובה לירי הרקטות והחטב"מים הבלתי פוסק מצד חיזבאללה. גם ראש הממשלה אומר נגביר את המכות, והלילה אנחנו שומעים על פעילות עצימה בלבנון. על הכוונת בירות, כותב מעריב, ידיעות כותב, בין מטולה לבירות, מלחמת הרחפנים והכתב"מים מחריפה, התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים, מיגוני רשתות של חיילים, זה לא בא בחשבון, ובינתיים זה מה שקורה בצפון. מה קורה עם איראן? מורידים הילוך במסע ומתן עם איראן, קשיים יש בדרך להסכם, ארה״ב מבקשת התחייבות ברורה לגבי הפסקת תוכנית הגרעין, טהרן רוצה הקלות בסנקציות וכסף, אבל יש דיווח שראש הממשלה נתניהו הודע בשיחות סגורות של ישראל, אין כרגע מרחב תמרון כדי להשפיע
על הנשיא טראמפ. אז זו הכותרת כאן בידיעות אחרונות. ישראל היום, קטר סייעה לאיראן כלכלית. זה סיפור מעניין שמביאים כאן בעמודים הראשונים, בדרג גורמים במפרץ וגורם מודיעיני מערבי, אומרים שקטר העבירה כספים לטהרן, אפילו שטהרן תוקפת את הנסיכויות, אז הם מקבלים כספים במהלך המלחמה. מה קורה שם במפרץ הפרסי? ידיעה מעניינת שכדאי לעקוב אחריה. ופיתורים בעקבות ה-AI, הבינה המלאכותית משתלטת על חיינו. בחברת וויקס מפטרים 1,000 עובדים, 20% ממצבת כוח האדם, כך בישראל היום. עיתון ארץ מדבר על צהל שפתח בתקיפות בעומק לבנון, ועל טראמפ שמנסה למתג מחדש את המלחמה כהסכמי אברהם וכיוצא באלה. כותרת ראשונה בארץ, מערכת הביטחון העבירה לעזה בחשאי סחורה לא מפוקחת במלחמה. מספרים כאן על קו הברחות ומיליונים שנעלמו במהלך הסחורות שעוברות לעזה. בהחלט מעניין לקרוא. ג'וש בריינר מפרסם בעיתון הארץ. העיתונות החרדית גם היא על שולחננו הבוקר, עם ביקורת קשה כלפי כמובן סוגיית הגיוס והעיצומים הכלכליים על בני הישיבות וכולי וכולי. יתד נאמן מרחיב בזה, גם עיתון המבשר שנמצא כאן. אבל זמננו הולך וקצר, ואנחנו נחתום את השעה הזו ביחד עם חלב ודבש. הנה.

מזג האוויר היום יהיה מזג אוויר אביבי, מעונן חלקית עד בהיר ונוח יחסית לתקופה הזו בשנה. מחר גם כן מעונן חלקית עד בהיר, מתאים לטיולים, כך ממליצים לנו. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע, מיד יומן הבוקר עם קרן אוזן, הבוקר כאן באולפן. הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות, כל הכתבים שלנו כבר מוכנים. המשיכו והזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב', גם באתר, גם בסימונים השונים. תודה למשה ליכטנשטיין ורונן דהן, טכנאי השידור. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו רק בשורות טובות. שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות. התחזית, בלי שינוי של ממש, מיום רביעי, התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום שלישי, י' בסיוון, תבשין בעיוו, ה-26 במאי 2026. כאן דן אופרי. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, לאחר דיווחים הלילה על פיצוצים סמוך לנמל בנדרבאס שבאיראן, אומרים בפיקוד המרכז האמריקני כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים. בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במעשה של הגנה עצמית. באיראן דיווחו הלילה כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפה של מטוסי קרב אמריקניים וישראליים. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואירן סיקורל וכשבנו שמעון מיג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האורניום המועשר של איראן יימסר לארצות הברית או יושמד במקום או במקום אחר עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה לה. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גלהר. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסנים של אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו אמש נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, אנחנו נקה בהם. אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו, אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נקה אותם שוק על ירך, אמר נתניהו בסרטון שפרסם. סרטון שפרסם אתמול חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו בסוף השבוע 2 לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה זו ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות נשארות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות בירושלים, בתל אביב ובצפת עד 25 מעלות, בחיפה עד 24, בבאר שבע עד 27 ובאילת עד 32 מעלות בצהריים. עורך המהדורה אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה...

0: בוקר טוב לכם. יום שלישי, י' בסיוון תשפ"ו, ואנחנו הבוקר הזה בכאן רשת ב' פותחים את היום הזה עם השאלה הגדולה, עדיין ממשיכים לעסוק בהסכם המסתמן בין איראן לבין ארצות הברית. בין הסכם להמשך הלחימה, הלילה האחרון נראה דווקא בכיוון של האפשרות השנייה. חיל הים של משפרות המהפכה ירה טילים נגד ספינות, לעבר ספינות מלחמה אמריקאיות בים אומן, שעות אחדות לאחר שחיל האוויר האמריקני הפציץ מטרות בתוך איראן. בשלב זה עדיין לא מדובר בחידוש המלחמה, אלא בתקרית נקודתית. אלא שזאת עלולה להסלים. מדווח עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
1: פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית מאשר לפוקס ניוז, כוחות ארצות הברית ביצעו תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן, כדי להגן על הכוחות האמריקנים מפני איומים איראנים. בין המטרות אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. האיראנים פרסמו שמות של 3 מתוך 4 מלאכים איראנים שנהרגו במתקפה. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכריז, אנחנו ממשיכים להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק, הפסקת האש עדיין נמשכת. הטלוויזיה האיראנית ניסתה להרגיע הלילה את הציבור שנחשף לקולות הנפץ.
2: בולבורי כפושת סרמן ממילית בסמתי מרכז שח אמתדות דורדו נוואר סוחלי דר חמין בחש בוגס.
1: באזור הזה בסביבות השעה 12 וכמה דקות, אולי 12 וחמש דקות, נשמעו קולות, קולות שנאמר עליהם שהם דומים לפיצוץ. גם אנחנו שמענו את הקול הזה, אומר כתב הטלוויזיה האיראנית. אבל לאחר ששמענו אותו יצרנו קשר עם רוב האזור. אזורים בבנד הרבאס, כמעט עם כל שכונות המגורים, ומצאנו שהעיר שקטה ונורמלית. ארצות הברית מבהירה, אין מדובר בקריסת הפסקת האש, אלא באירוע נקודתי.
0: כן. אנחנו ממשיכים. נער בן 17 נהרג שנפל מקומה שישית באשקלון. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
3: שלום. הנער בן 17 עם צרכים מיוחדים טיפס ככל הנראה על החלון בקומה השישית בדירה באשקלון ונפל אל מותו. בדירה היו אמא שלו ואח צעיר יותר. אין חשד לפלילים כמובן, בני המשפחה עדיין לא תושאלו בגלל הרגישות הגדולה מאוד של המצב. בחג שבועות נזכיר נפלה אל מותה פעוטה בת 4 בתל אביב מחלון הדירה בקומה גבוהה, ילדה בת 4 כאמור, בת לעובדים זרים.
0: תודה אסף. אנחנו עם כותרות העיתונים של הבוקר הזה, מורידים הילוך במסע ומתן עם איראן, הכותרת הראשית בעיתון ידיעות אחרונות, קשיים בדרך להסכם. ארצות הברית תובעת התחייבות ברורה לגבי הפסקת תוכנית הגרעין, טהרן דורשת הברות בנוגע להקלות בסנקציות. דיווח, נתניהו הודה בשיחות סגורות כי לישראל אין כרגע מרחב תמרון כדי להשפיע על הנשיא טראמפ. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, בין מטולה לביירות, תמונה שבה אנחנו רואים גג של בית שנפגע מרחפן נפץ אתמול במטולה. מלחמת הרחפנים והכתבלמים מחריפה ביישובי הצפון, התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים. בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל ומטעי בננות. בתגובה הורה אמש נתניהו על הגברת המכות וגם בירת לבנון על הכוונת של צהל. פרסום ראשון בידיעות אחרונות, שר האוצר מקדם ביטוח נגד פרוטקשן, המטרה לסייע לחקלאים ולבעלי עסקים ברחבי הארץ שהחברות הפרטיות מסרבות לבטח אותם לאחר שקיבלו דרישה לתשלום דמי חסות. וגם הבשורה עדיין קטנה לבעלי המשכנתאות, הריבית ירדה ברבע אחוז, בנק ישראל הפחית את הריבית במשק לשיעור של 3.75%. הנגיד הפרופסור ירון אומר לידיעות אחרונות, את חזקות השקל והאפשרות שהמלחמה תסתיים השפיעו על ההחלטה. כך בידיעות אחרונות הבוקר הזה, וגם בישראל היום עדיין הסיפור של ההסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, למרות התקיפות קטר סייעה לאיראן כלכלית. גורמים במפרץ וגורם מודיעיני מערבי טוען, הנסיכות העבירה סכומים ניכרים לטהרן בשבועות האחרונים, ושוב המשחק הכפול והדו-כיווני של קטר במזרח התיכון, וגם לוחם בהנדסה קרבית שנהרג מפגיעת רחפן והובא אתמול למנוחות, החייל ה-11 שנפל מתחילת הפסקת האש. גם בישראל היום הריבית שהורדה לשיעור של 3.75% ומחדל, עזתים קיבלו קצבאות ביטוח לאומי בלי שנבדקה זיקתם לטרור, זה הפרסום של ביני אשכנזי בעיתון ישראל היום. בעקבות איום ה-AI, פיתורים בהייטק הישראלי, חברת וויקס תפטר 1,000 עובדים, שזה למעשה 20% מכוח האדם של החברה הזאת בישראל. אנחנו עוברים לעיתון מעריב עם הפרסום בלילה שנתניהו הגיע לבית החולים הדסה, בלשכתו טוענים שמדובר בטיפול שיניים, טיפול שיניים. בבית החולים הדסה, זה הכותרת הראשית בעיתון מעריב, בסמוך לכותרת הזאת, על הכוונת בירות, על רקע הביקורת החריפה, על גרירת הרגליים בלבנון, ובהמשך לדרישת הרמטכ"ל זמיר, בישראל הודיעו כי יגבירו הילוך בתגיבה לירי הרקטות והכטב"מים, הבלתי פוסק מצד חיזבאללה. ראש הממשלה אומר, נגביר את המכות, וגם לאחר שילדים נותרו נצורים, בבית הספר במשך שעה, ראשי המועצות בגבול הצפון ביטלו את הלימודים, מיד נהיה גם שם. עיתון הארץ, אלה הכותרות בעיתון הזה, מערכת הביטחון העבירה לעזה בחשאי סחורה לא מפוקחת במלחמה. המנגנון הזה נחשף בכתב אישום שהוגש באחרונה, ובו תואר אדם המכונה אבו באסל, כמי שניהל קו הברחות ובאמצעותו גרף מיליוני שקלים תוך ניצול קשריו במשטרה. כמוצא האחרון, טראמפ מנסה למתג מחדש את המלחמה. לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יש הרבה מה להפסיד ממה שיראה כמו קניעה של ארצו. נראה שכדי להמתיק את הגלולה ואולי בניסיון למתג מחדש את המלחמה באיראן, הוא הפריח להעביר משאלה שבה מדינות האזור, ומי יודע, אולי גם איראן יצטרפו להסכמי אברהם. צהל פתח בתקיפות בעומק לבנון, חייל הנדסה שנהרג בפיצוץ של רחפן הנפץ, הלווייתו של סמל נורא אלייזר מאילת, בן 19, שאתמול הובא למנוחות. עוד בעיתון הארץ, הסכמה על איחוד מציבה את המפלגות הערביות במבחן אמינות, מול המצביעים, הטור של ג'קי חורי, הבוקר הזה, ההודעה המשותפת של חד"ש, תע"ל, בל"ד ורע"מ, על הנכונות להקים רשימה טכנית פלורליסטית, מסמנת שהמפלגות הערביות הפנימו שהגיעה העת להכרעה, ושהן מבינות שהציבור הערבי ברובו בשל למהלך של אחדות. וגם התבטאות של המפכ"ל בדיון סגור, זיני לא תורם כלום למאבק בפשיעה, זה פשוט לא מעניין אותו, זה הכותרת בעמוד הראשון בעיתון הארץ. מפכ"ל המשטרה דני לוי תקף בדיון סגור את ראש השב"כ דוד זיני ואת אנשי השירות. אומרים שזיני מטאור, אבל הוא לא תורם כלום למאבק בפשיעה הפנימית בישראל. וגם האפיפיור שהזהיר מפני בינה מלאכותית ומלחמות צודקות, כך אתמול בדיון האפיפיור ליאו ה-14 הזהיר אתמול כי מערכת בינה מלאכותית מפיצה מידע כוזב ועלולות לעודד מלחמות. אלה הם הכותרות של העיתונים הבוקר הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם פינת התרבות, מזג האוויר ונושאים נוספים שעל סדר היום הבוקר הזה.
4: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר!
14: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שעדי.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
0: תרבות, ועכשיו לקצת תרבות על הבוקר. שלום לדורית שרף מזרחי.
20: שלום קרן, נפתח את הבוקר עם קצת גאווה מבית. הסדרה קופה ראשית, היא הזוכה בפרס קאדה חלב על שם מוטי קירשנבאום, לשנת 2026 של פסטיבל שובר מסך. הפרס יוענק ליוצרי ושחקני הסדרה, באירוע המרכזי של הפסטיבל, שיערך בעשרה ביוני, במכללה האקדמית עמק יזרעאל. סתיו שחרי, מנהלת התוכן של הפסטיבל מטעם הסטודנטים בחוג לתקשורת במכללה, מספרת על הבחירה.
21: פרס קאדה חלב על שם מוטי קירשנבאום מוענק בכל שנה על עשייה תקשורתית שהצליחה להשפיע על התרבות והשיח בישראל. הבחירה בזוכים נעשית על ידי הסטודנטים בחוג לתקשורת במכללה האקדמית עמק יזרעאל. והשנה בחרנו להעניק את הפרס לקופה ראשית. סדרה שהצליחה לתפוס את הישראליות כמו שהיא. מצחיקה, רועשת, אפילו קצת משוגעת ומלאה בטיפוסים שכולנו מכירים. אנחנו דור של סטודנטים שהחל את לימודיו באוקטובר 23 ומאז חיים במציאות הישראלית המורכבת של מלחמה, מילואים, פינוי מהבית וחוסר ודאות. בתוך כל זה, קופה ראשית היא בשבילנו רגע לנשום. פשוט לעצור הכל ולצחוק. הקסם של הסדרה הוא לא רק בכתיבה המעולה, אלא גם בקסט המטורף שלה. הדמויות המוכרות מהסדרה מזמן הפכו לחלק מהשפה שלנו. זה מה שהופך את קופה ראשית לכל כך מיוחדת. היא הצליחה לקחת את הדינמיקה הכי ישראלית שיש בין עובדי הסופר ללקוחות, ולהפוך אותה למשהו שמחבר בין כולם.
20: ברכות, 10 ביוני, קאדה חלב לאנשי הסדרה המצליחה קופה ראשית. עכשיו אפשר לספר, שבוע הספר העברי, האירוע התרבותי, הוותיק והאהוב, חוגג השנה 100 שנים של סיפור ישראלי. החגיגות יחלו ב-9 ביוני, בהפקת התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל, ובשיתוף עיריות תל אביב יפו וירושלים. ביני טריבקס, יושב ראש התאחדות הוצאות הספרים בישראל, מספר.
22: השנה אנו חוגגים 100 שנים לשבוע הספר העברי, אירוע תרבות חשוב והגדול שמתקיים בישראל, וזאת מאז שנת 1926. בסימן חגיגת המאה, הקהל יוכל ליהנות השנה מיריד הספרים הגדול והעשיר ביותר שהקמנו מעולם, אין מכמות המציגים והפעילויות ואין משפע הספרים. זוהי חגיגה תרבותית יוצאת דופן המוקדשת לכל אזרחי ישראל וילדיהם.
20: חג הספר החל מהתשעה ביוני. משהו אחר, במוזיאון ישראל פתחו מחדש את התערוכה נחמה מן המדבר, מגילת ישעיהו השלמה. זה קורה במוזיאון ישראל, חגית מעוז, האוצרת, מספרת על התערוכה.
23: פתחנו מחדש את התערוכה לאחר תקופה שבה המגילה הועברה למחסני המוזיאון עם פרוץ מלחמת שאגת הארי. זו הזדמנות נדירה לפגוש מקרוב את מגילת ישעיהו השלמה. כתב היד המקראי השלם העתיק ביותר בעולם, וגם לחשף לסיפור המרתק של גילוי מגילות קומראן במדבר יהודה. אני מזמינה את הקהל להגיע, להתרגש ולהתחבר לאחד האוצרות החשובים ביותר של העם היהודי והתרבות האנושית. בשל תנאי השימור המחמירים, הצפייה מוגבלת בזמן ומצריכה הרשמה מראש דרך אתר מוזיאון ישראל.
20: לזמן מוגבל ואל תשכחו להירשם. נסיים במוזיקה. אז אמרת נרקיס מוציאה שיר חדש בשם שעת רצון, שכתבה והלחינה עם שני אנשים שאתם כבר מכירים היטב, צליל קליפי ונדב אהרוני נבי, שיר שמביא המון אור, ממש כמו האנשים שיצרו אותו. בשיר הזה אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר, עם שקט קרן.

0: ומכאן למזג האוויר, בוקר טוב שרון וקסלר.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו ממשיכים עם מזג האוויר הנוח שמלווה אותנו בימים האחרונים. שואלים אותי, הייתי חותמת על מזג אוויר כזה כל השנה, עוד פעמיים, עוד איזה שני לילות עם גשם, אנחנו מסודרים, אבל לא אני מחליטה ולא אני קובעת. אז אנחנו עם הטמפרטורות האלה של 24 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב, כשזה בעצם 2-3 מעלות מתחת לממוצע. כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו מזג אוויר יציב, שמאפיין את הימים האלה, גם את הימים האחרונים, גם את היומיים שלושה הקרובים שיגיעו, אבל עדיין כל הזמן הטמפרטורות קצת נמוכות ממה שאמור להיות בתקופה הזאת. בשפלה היום 25 מעלות, בצפון הנגב 27, אילת עם 32 מעלות, אז היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, חמישי עלייה קלה, ואז בשבת עוד התחממות, וגם ביום ראשון התחממות נוספת, ואז בתחילת שבוע הבא למעשה נגיע לטמפרטורות הרגילות. אז נכון להיום ולימים הקרובים ממשיך להיות נוח.
0: בוא נהנה מהימים הנוחים האלה, ועכשיו לקמפיין שהחל בו משרד הבריאות, המעורר מודעות לסכנת חנק מצעצועים קטנים. אבל רופאים יוצאים נגד הקמפיין הזה, משום שלדעתם במקביל הוא מעודד אכילת שוקולד, ולכן הם דורשים להפסיק אותו. עוד פרטים מביאה כתבתנו קטי דור, ראש תחום הבריאות.
2: במשרד הבריאות החלו בימים האחרונים בקמפיין שמיועד להורים לפעוטות, להיזהר מצעצועים קטנים שעלולים להיבלע על ידי התינוק ולגרום לחנק. עד כאן מסר חשוב ביותר. אלא שבקמפיין מוצג צעצוע בתוך ביצת שוקולד קינדר גדולה, ומתחת לממתק רשום, אם זה יכול להיכנס לביצת קינדר, זה יכול להיכנס גם לפה של ילד קטן. רופאי בריאות הציבור יוצאים נגד הקמפיין המזיק לטענתם של משרד הבריאות. משרד הבריאות מפרסם אמנם משהו חשוב, אבל עושה קמפיין למזון שמזיק לבריאות הילדים. כפי שאומר לנו הבוקר פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית.
3: משרד הבריאות לא צריך לפרסם ממתקים כמו ביצת קינדר. המשרד חייב לקדם צעדים לאיסור פרסום מזון מזיק, כולל איסור שימוש בצעצועים שיכולים לגרום לחנק כאמצעי שיווק נלווה לממתק. אלו ההמלצות המקצועיות.
2: בישראל כמעט שליש מהילדים בני 12 סובלים מהשמנה או עודף משקל. לכן גיבש משרד הבריאות את רפורמת המזון הבריא וסימן את המוצרים הלא בריאים. ואלו גם ההמלצות של ועדה שמינה לפני כעשור, שמטרתה להיאבק במסרים ובפרסום של מזון מזיק שעלול לגרום להשמנה ומחלות שנלוות להשמנה, כולל שוקולד. איגוד רופאי בריאות הציבור דורש ממשרד הבריאות להסיר את הקמפיין המזיק והמיותר ולקדם את החוק להגבלות על פרסום ושיווק מזון מזיק, במיוחד לילדים. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה כי משרד הבריאות מוביל מדיניות ברורה נגד שיווק מזון מזיק לילדים. במקרה זה מדובר במסר בטיחותי לציבור, שבו נעשה שימוש בדימוי מוכר כדי להמחיש להורים סיכון ממשי לילדים. אין מדובר בקידום צריכה או מהלך שיווק, אלא בהסברה שמטרתה למנוע פגיעה. המשרד ימשיך לפעול לצמצום חשיפה למזון מזיק, לצד הנגשת מסרי בטיחות ובריאות לציבור.
0: ואת השיחה הראשונה של הבוקר הזה אנחנו רוצים לעשות עם יוסי קמיסה, חקלאי מנטוע. שלום יוסי.
4: הלוואי והייתי יכול להגיד שלום ובוקר טוב. הלוואי. אני כל כך מצפה שהמילים האלה יצאו לי מהפה, שאני יכול להגיד בוקר טוב ושלום. אני לא יכול להגיד לא בוקר טוב, אני לא יכול להגיד שלום.
0: אני שומעת
4: לצערי, אני כועס מאוד. כועס מאוד ומאוכזב מהמדינה שלי. מאוכזב מהמדינה שלי. לצערי אני צריך לבוא ולהגיד את זה. ארבעה ילדים ששלחתי אותם לצבא, אני שירתי 17 שנה לוחם וראש לשכה ביחידה לוחמה בטרור הימם. אני זרוק פה במושב, המשפחה שלי מתפרקת. אנחנו כאן סובלים בוקר, צהריים וערב, ולאף אחד לא אכפת.
0: זאת התחושה שלך? יוסי, שלאף אחד לא אכפת?
4: לא, עובדה. מתי שר האוצר הגיע לנטוע? מתי יושב ראש ועדת הכספים הגיע לנטוע? מתי יושב ראש ועדת הכלכלה הגיע לנטוע? מי מעניין אותו? אנחנו כבר סוחבים 3 שנים את המלחמה. לי היו 250 דונם. אני גר במושב נטוע 150 מטר מהגדר. לי היו 250 דונם דובדבן. המטעים נשרפו בתחילת המלחמה בשביעי לאוקטובר. רק בשנת 25 הגיעו מס רכוש ומשרד החקלאות לאשר שהמטע נשרף. אני צריך לנטוע מטע דובדבן. עלי את המטע הכי יפה בארץ של דובדבן. עכשיו, להזמין שתילים, אני הזמנתי שתילים, אני נוטע אותם בראשון, לראשון 27, ורק בעוד 6 שנים הם יתחילו לניב. אני 10 שנים בלי פרנסה. מס רכוש עוד לא הגיע איתנו לשום הסדר.
0: יוסי, בוא ננסה...
4: ואין לנו לילה.
0: בוא ננסה באמת אחרי ששמעתי את הזעקה שלך וגם המאזינים שלנו שמעו אותה. בוא תנסה לקחת אותנו לשגרת היום שלך. אפשר בכלל לצאת לאבד אדמות כשיש את הסכנה של רחפני הנפט?
4: אין מי שיגיע לעבוד. אותם פועלים שהיו מגיעים מהכפרים והיו באים לאבד, לא רוצים להגיע לעבוד, הם הלכו ליישובים אחרים. הם לא רוצים להגיע לפה.
0: כמה אנשים נשארו במושב בימים האלה מעבר לכוח אדם?
4: למעלה מ-70% עזבו את המושב. אין לנו פה אנשים. את באה למושב, זה יישוב רפאים. אני, שני הילדים שלי היום בצבא, יש לי בן במגלן, שהתגייס עכשיו למגלן, ובת שמשרתת בחטיבה 300. הם באים, הם רוצים לבוא לשבת, הם לא יכולים לבוא לשבת. הבת שלי שמשרתת בחטיבה 300, וכולם שומעים, זה בשומרה. שהיישוב הזה לא מפסיק להיות מופצע.
0: רק אתמול שמענו על כיתות הכוננות שירו נשק, בנשק חי לעבר אותם רחפני נפץ.
4: זה מה שכל היום שומעים פה. כל היום זה מה שאנחנו שומעים פה.
0: יוסי, אז מה לא מחלחל? מה לא מחלחל? וכשאתה רוצה לדייק לי את התחושות שלך, הזעקה שלך היא זעקה על מציאות ביטחונית בלתי נתפסת, או שאת זה אתה יכול להכיל לטובת עתיד טוב יותר, אבל הסיפור הכלכלי לא נותן גיבוי. תנסה לקחת אותנו לתחושות שלך.
4: המצב הביטחוני הוא בלתי נסבל, אין לנו לא יום ולא לילה, ירי של תותחים בלי סוף מהיישובים שנמצאים פה לידינו, אירועים של כתבאמים שחלק גדול מהם גם לא מפורסם, אין לך ימי, אתה לא יכול לנהל שם שום דבר. עכשיו, ראשי מועצות לצערי לא מייצגים אותי, הם לא מייצגים אותי, מה שמענה, הם לא מייצגים אותי,
0: תסביר למה.
4: אני לא הייתי יושב ראש מועצה אזורית מעלה יוסף, או ראש מועצה מרום הגליל, או מביאות חרמון, לא הצליחו להביא לי אפילו פעם אחת ליישוב שלי את רשות המיסים, שאני יכול לשבת איתם ולדבר איתם על הכספים שמגיע לי כחוק. אני שילמתי כל החיים שלי מס. למה רשות המיסים לא יכולה לבוא אליי למושב נטוע? כי אין להם כוח אדם, הם אנשים הכי בסדר בעולם, אבל אין מי שידאג. למה ראש המועצה שלי במעלה יוסף לא דאג אפילו פעם אחת שרשות המיסים בשלוש שנים יגיעו למושב נטוע ויסגרו איתי את הסיפור הזה? למה?
0: יוסי, אתה חקלאי בנטוע מעל 40 שנה, נולדת בנטוע. אתה לא זוכר תקופות מורכבות כמו התקופות האלה?
4: בחיים לא היה דבר כזה. אני עוד לא הצלחתי לעשות במשך שלוש שנים פעם אחת שבת עם המשפחה שלי. הילדים שלי לא רוצים לגור. הבת הגדולה שלי, שהיא גרה, עברה לגור בנווה מיכאל, ליד ירושלים, בעמק האלה. הבת השנייה עברה לגור ברעננה. אני לא עשיתי עוד שבת. אני אומר להם, תבואו, תעשו איתי שבת. אבא, תגיד לי, מה, אתה השתגעת שאנחנו נבוא עם הילדים שלנו לנטוע שנשב כל היום בממד? לא מגיע לי לעשות שבת במשך שלוש שנים. שנתיים וחצי הייתי יישוב מפונה. שנתיים וחצי הייתי יישוב מפונה. לא מגיע לי במשך שלוש שנים לעשות שבת. למה? מה גנבתי? מה עשיתי רע למדינה? 17 שנה הייתי לוחם בימם.
0: יוסי,
4: למה? העובדים שלי כולם התגייסו. למה אתם לא נותנים לי את ההזדמנות לבוא ולחיות חיים נורמליים? 50% פה מהאנשים צריכים...
0: יוסי, מה צריך לעשות? הנה, שמענו את הזעקה הזאת, ואני כולי תקווה שהגיע גם לאוזניים הנכונות, כי אתה מתאר סיטואציה שבה אי אפשר להמשיך, וכולנו מכירים את התפיסה הזאת שבמקום שבו תעבור המחרשה, שם יעבור הגבול, והנה, את זועק על הקושי הזה... מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו? מה ישראל צריכה לעשות?
4: תראי, אני מכיר קצת את הנושא של הלוחמה בטרור. זה שאנחנו מתמודדים מול צבא, זה לא ארגון, זה צבא. צריך לזכור, כל פעם מדברים על ארגון, מדברים על חיזבאללה כארגון. זה לא ארגון, זה צבא שמתמודד מול צבא. תראי מה הוא עושה. הוא משגע את המדינה ומשגע את האזרחים. לבוא ולשמיד את כל צבא לבן, את כל צבא חיזבאללה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בואי, אני התמודדתי כלוחם ימם, והימם מתמודד עם מחבלים ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון לא הצלחנו לחסל את המחבלים. אז רוצים לחסל 90,000 מחבלי חיזבאללה?
0: אז כשאתה מפוקח, ויש לך ראייה מפוקחת, אז מה כן ריאלי? מה כן יכול לתת לך חיים בטוחים וכלכלת ופרנסה טובה?
4: אנחנו הרחקנו את האיום המנהרות והרחקנו את האיום הרקטי הטילים לישראל, אבל בא עלינו חיל האוויר, בא חיל האוויר שלהם, להם יש חיל האוויר היום. אומרים לי, חיזבאללה אין חיל האוויר, הכתבאמים האלה זה חיל האוויר מבחינתי. הם עושים לנו כאן, הם גמרים לנו את השגרה פה. הם גומרים לנו את השגרה, תפעילו את כל הלחץ על מנת לבוא. אני לא רוצה לבוא ולתת עכשיו הסברים בצבא מה צריך לעשות. יש מספיק חסר לנו שהצבא אין לו פתרונות נגד הדברים. אני יודע שזה לא יהיה הרמטי, אבל תנו לנו גיבוי כלכלי ליישובי גדר. אני לא רוצה שתעביר שקל למועצה אזורית מעלה יוסף.
0: איפה משרד החקלאות בתמונה, יוסי?
4: זה לא רק משרד החקלאות, כאן צריך להיות עבודה של משרד האוצר. הכסף הגדול הוא בא ממשרד האוצר. אל תיתן לי כסף עכשיו לנעריה, ואל תיתן לי כסף לכרמיאל. זה לא מעניין. תיתן ליישובי הגדר. מי שסובל יותר מכל אחד אחר במלחמה הזאת זה נטוע, שטולה, זרית, מטולה, דובב, אביבים. אנחנו יישובי גדר שאוכלים את אני נוסע לכיוון הרי, החיים ממשיכים כרגיל. אני נוסע לכיוון כרמיאל, החיים ממשיכים כרגיל. אנחנו יישובי גדר, אף אחד לא סופר אותנו. ראש הממשלה היום צריך לבוא ולהגיד לשר האוצר, רוץ למושב נטוע, אל תפגש לי עם הראשי מועצות, תפגש עם החקלאים, תפגש עם האנשים שאנחנו משלמים את המחיר. אנחנו משלמים את המחיר. איפה סמוטריץ'? איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש? אתה מדבר על ציונות, ציונות, ציונות, שצריך לבוא לפתוח את הכיס, אתה לא נותן לנו שקל? שקל? מתי נתת לנו 200 שקל בשביל לבוא וללכת לקנות אוכל? אין לנו לא תיירות, אין לנו לא חקלאות, עוד לא הגענו ל10% מהפיצויים שמגיעים לי במשך 9 שנים על הגידול של הדובדבנים. תביא את רשות המיסים שישבו פה, שלא יצאו במשך שבועיים, תן לי את העדיפות ראשון. מה קרה לכם? אתם השתגעתם? הרקתם אותנו. אתם מדברים גבוה, גבוה, גבוה כל הזמן על ביטחון והחקלאים והתושבים בצפון, ואתם נותנים לנו את הגיבוי. איזה גיבוי? תנו לנו אנחנו את הגיבוי. אנחנו שכבנו על הגדר במשך 60 שנה פה בצפון.
0: יוסי,
4: אנחנו שוכבים על הגדר. אתם לא רואים אותנו. מתי עברתם את חדרה בפעם האחרונה? מתי שר הביטחון היה בנטוע? מתי השרים של הליכוד היו בנטוע? אנחנו הצבענו, 80% מתושבי הצפון הצביעו לליכוד.
0: כן, גם אם לא הייתם מצביעים לליכוד, מציאות ביטחונית, יוסי, גם אם לא היית מצביע לליכוד, מציאות ביטחונית זה דבר בסיסי לתושב מדינת ישראל, בטח לחקלאי שמאבד אדמות סמוך לגבול.
4: אין זה מאבד, אין לנו יכולת היום כבר לאבד.
0: אז הזעקה שלך עברה והכאב שלך הוא ברור וחד. אני מודה לך על הדברים האלה וכולנו תקווה. כן, משפט אחרון, יוסי.
4: אני מבקש, אל תפגשו, אל תבואו כל ראשי המדינה לפגש עם הראשי מועצות. הראשי מועצות דואגים רק למועצות שלהם, שיביאו עוד מדרכה. זה לא מעניין אותי. תן לי לבוא אוכל, להביא אוכל לילדים שלי. תפגשו עם החקלאים. תנו להם את הטלפון שלי ושל יושב ראש מושב שומר. תפגשו איתנו, אל תפגשו עם הראשי מועצות. אל תפגשו איתם, אותם לא מעניין שום דבר, כי הם באמת לא דואגו לנו.
0: יוסי, תודה, וכולי, כולנו תקווה, מדינה כולה.
4: פרצתי ככה.
0: לא, הזעקה שלך ברורה, ואתה יודע מה, אנחנו חיים בשגרה, ולא חיים בקו עימות. וכשמישהו כמוך מדבר, אז הפער הזה הולך ומצטמצם, ואנחנו מצליחים להבין, למרות הדיווחים השוטפים על המצב המורכב, את המציאות שאתם מתמודדים איתה, ותודה לכם על העמידות על אף ולמרות.
4: כל הכבוד לכם, טוב שיש רשות ציבורי, תעלו כל יום, את צריכה את בתוכניות שלך והחברים שלך ברשת בית גלי צהל ולכל גלי היתר לעלות כל יום.
0: הגמה שלנו היא שלכם, תודה יוסי, בתקווה לשינוי מציאות ממש וממש בימים הקרובים, ונקווה שהזעקה הזאת תגיע לאוזניים הנכונות. 6:34 עכשיו, הזמן לכותרות הבוקר הזה. כן, ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תגביר את עוצמת הלחימה בלבנון, ואומר כי ישראל תפתור את בעיית איום רחפני הנפץ.
5: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה, למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: פיקוד העורף הודיע אמש על קיצוץ משמעותי בתקציבי הביטחון לרשויות וליישובים בקו התפר, ביהודה ושומרון ובדרום, ועורר סערה. הנה ראש המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו.
6: ההודעה של פיקוד העורף היום הפתיעה אותנו. הרשויות בכלל ובעוטף ובקו העימות במיוחד מתמודדות עם שגרה כל כך מורכבת. לא סביר שמערכת הביטחון תשית עלינו הרשויות את העול של השוטף הביטחוני. ההודעה גם יצאה בזמן שיחד ראשי רשויות העוטף ישבנו עם שר הביטחון, והשר גיבה את הצורך שלנו בוודאות והימנעות מהנחתות, ופתאום ההודעה הזו יוצאת. פנינו כמובן לגורמים שאמונים על העניין, הנושא בבדיקה, אני תקווה ואמונה שהנושא הזה יטופל.
0: המשטרה ממשיכה לחקור את המאמן החשוד באונס של שתי מתעמלות שלו, אחיות. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, את עם הפרטים החדשים מהפרשה.
7: ייתכן שבהמשך היום שמו של המאמן יותר לפרסום, אבל המשטרה מקווים שזה יביא מתלוננות נוספות. גורם מעורה בפרטי החקירה מודה שמדובר כרגע בחקירה מורכבת מאוד, שכן המעשים המתוארים היו לפני כמה שנים והתרחשו מחוץ לארץ. המאמן ממרכז הארץ עובד כבר שנים עם נערות מתעמלות בהתעמלות קרקע ומכשירים, כשהמתלוננות היום בתחילת שנות ה-20 לחייהן התאמנו אצלו בנבחרת מאז שהיו ילדות קטנות. אחת האחיות הגיעה להגיש תלונה על מעשים מגונים שביצע בה לדבריה מאז שהייתה בת 11, בעיקר כשהיו טסים לתחרויות מחוץ לארץ. לפי התלונה שלה, אשתו ידעה את הכל ועזרה לטייח את המעשים, ולכן גם היא נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע. בעקבות התלונה, במשטרה הגיעו גם לאחותה הקטנה, שבסופו של דבר הגישה תלונה גם היא על מעשים דומים. באחד המקרים החמורים שעולים מהתלונות, שפרסמנו אמש, סיפרה אחת הבנות שהמאמן פגע בה מינית תוך איומי סכין. הוא מצידו מכחיש לחלוטין את המיוחס לו. עורך דינו מרב זמיר טענה אתמול בדיון שמדובר בעלילת שווא, וכך הוא טען בחקירתו במשטרה. לא היו דברים מעולם, אמר, הן באות מרקע בעייתי ורוצות להפיל את העסק שלנו לפני עונת התחרויות. נתתי להן הכל והן רוצות להרוס לי את החיים, כך אמר. מעצרו של החשוד אורך עד ליום חמישי, והחקירה נמשכת.
0: כן, אנחנו עם הסיפור הזה עכשיו. אמש התקיים טקס מצטייני הרמטכ"ל לשנת 2026. בין מקבלי האות היה סרן דוקטור בית, רופא צבאי, שבשבעה באוקטובר היה הרופא היחיד בכפר עזה. במשך שלושה ימים טיפל בעשרות פצועים תחת אש, בהם גם החובה שלו. הוא נפצע בעצמו בלחימה בעזה, ותוך כדי המשיך להעניק טיפול רפואי. הוא שירת גם בלבנון, והיום הוא מכשיר את דור הרופאים הבא של צה"ל. הבוקר הוא איתנו. בוקר טוב, סרן דוקטור בית.
8: בוקר טוב.
0: קודם כל, מזל טוב, ברכות גם מאיתנו.
8: תודה רבה.
0: אני עוברת לאירועים שהתמודדת איתם כמעט בשלוש שנים האחרונות, וזה פשוט סרט כזה של אקשן, לא פשוט בכלל, עם לא מעט אובדן וכאב, אבל המון המון גבורה. ומהכאב והכאוס של כפר עזה בשבעה באוקטובר, ועד לבמה של טקס מצטייני הרמטכ"ל, מה עבר עליך ששמעת את השם שלך נקרא לקבלת פרס הצטיינות?
8: האמת שזאת הייתה התרגשות מטורפת, באמת מטורפת, וזה משהו שהוא לא נתפס בטח אחרי השלוש שנים האחרונות, כי הוא לראות את זה גם איזושהי סגירת מעגל, וגם כזה מעמד מרגש בשביל המשפחה, בשביל בעלי. ובאמת זה גם, את יודעת, בסוף יש המון המון אנשים, המון המון רופאים ואנשי רפואה שכל היום נלחמים, שגם עכשיו נמצאים בשטח ומטפלים בפצועים, כולל חיילים שלי, וזה בעיקר חושב עליהם.
0: ועליהם. אבל כדי ככה לחדד את הסיפור של הגבורה שלך, יש סיפור אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, הסיפור שבה אתה בעצם בהתקלות בכפר עזה, אתה רץ לחלץ מפי שנפצע, הירי נמשך והוא פשוט נשכב. אתה נשכבת על הממפי הפצוע והגנת עליו בגופך, הכדורים אפילו חוררו את התיק הרפואי שלך.
8: זה באמת היה אחד האירועים הבולטים בלחימה בכפר עזה. אני חושב שבאמת השלושה ימים שנלחמנו בכפר עזה וטיפלנו שם בפצועים, זה היה אירוע הכי משמעותי בחיים שלי.
0: אבל איך מחליטים לעשות מעשה כזה? כי באמת זה מעשה שאתה מקבל בהחלטה ברגע, אתה רואה את הממפי נפצע, אתה פשוט קופץ עליו ומגן עליך בגופך, כשאתה לוקח בחשבון שאתה הרופא היחיד שצריך עוד להציל חיים.
8: אני חושב שזה משהו שאתה לא חושב עליו, אני חושב שזה משהו שאתה פשוט עושה. לדעתי זה משהו שהוא ב-DNA, פשוט לעשות את הדבר הנכון. ואני חושב שגם זה עניין של הרבה מאוד אימונים, של לדעת מה אתה צריך לעשות, מה התפקיד שלך בכל רגע נתון, וככה אתה ברגע האמת אתה באמת עושה אותו.
0: אתה עד כדי כך עושה אותו, שחודש לאחר מכן, אתה בעצמך נפצע מינונטט שפוגע בנמר, ותוך כדי שאתה פצוע, אתה ממשיך לטפל בפצועים אחרים.
8: תראי, זה היה רגע מאוד מאוד, מאוד, מאוד מפחיד, כי בעצם הצוות שלי כולו בתוך הנמר נפצע. אבל אני חושב שברגע שאתה מספיק מיומן, אתה יכול לעשות דברים גם כשאתה פחות קשיר, גם כשאתה פחות יכול לתפקד.
0: אבל אתה מתפנה לפציעה שלך, אתה מבין איפה אתה נפגע, או שאחד הפצועים שאתה מושיט לו עזרה אומר לך, גם אתה בעצמך נפגעת, מה קורה ברגעים האלה?
8: כן, אני זוכר ממש את הרגע של הפגיעה של הנונטט, כי אני זוכר שבשנייה הראשונה היה חושך, ואז כזה התחלתי, עברתי כזה יד על הגוף שלי, לראות שהכל במקום, ושאין איזשהו דימום. וברגע שהבנתי כאילו שבגדול הכל בסדר, אז כזה ישר שאלתי מי פצוע, מי צריך עזרה. ואז אני רואה בעצם את הצוות שלי, את החופשים שהם היו פצועים שם, והם פצועים באורך דחוף, ואז ניגשתי לטפל בהם. ורק אחרי שסיימנו את הפינוי שלהם, אז אני זוכר שהייתי בנקודה של השחלוף של הפצועים, והגיע לשם המנחה המקצועי שלי, הקצין רפואה של החטיבה, רייש, והוא היה שם, ואז הוא אומר לי, תקשיב אחי, יורד לך מלא דם מהצוואר, כאילו, מה קורה? אמרתי לו, אין לי מושג, הוא אמר, טוב, טוב, סע לבית חולים.
0: ואתה חוזר באותו יום להמשיך ולעזור?
8: כן, כי הוא נסעתי לבית החולים, אמרו לי, תקשיב, כאילו, יש לך רסיסים, אתה לא שומע באוזן ימין, אבל כאילו זה יעבור מתישהו. אמרתי, אוקיי, אני יכול ללכת. אמרו לי, לבחירתך. ואמרתי, אני חייב לחזור לגדוד שלי, הוא נמצא בהתקפה, אני הרופא היחיד, ואני לא אשאיר אותם לבד.
0: וואו, זה פשוט מעורר השראה ומרגש במקביל, והיום כשאתה חלק מהצוות שמכשיר את הרופאים הבאים של הצבא, כמה הניסיון הזה נוכח בחדר, כי אתה

0: אני יכול להגיד שזה ממש כאילו חקוק ליבי, זה מה שאני עושה כל יום, כי אני רוצה שהרופאים שאנחנו מוצאים היום לגדודים, הקרפגים שלנו, קציני רפואה גדודים, הם יהיו יותר טובים מאלה שאנחנו היינו, רוצים שהם יהיו לוחמים יותר טובים, שהם יהיו מפקדים יותר טובים, שהם יהיו רופאים יותר טובים, ואני חושב שאנחנו עושים את זה כל יום, ואני חושב שאם אני יכול רק להוסיף עוד דבר אחד, שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני למדתי בתפקיד שלי, גם בגדוד, גם בחטיבה, ועכשיו אני מלמד את הצוערים שלי, זה את המשמעות של רופא טוב, ושל בכללי צוות אנשי רפואה טובים בגדוד, על המסגרת בבית החוסן.
1: מדהים.
0: ואנחנו מלמדים אותם.
1: רגע לפני שאנחנו נפגשים, אני פשוט מוכרחה לסיים, ואני כן רוצה לסיים בזווית אישית. ממש בקצרה, כשאתה עומד בטקס מצטייני הרמטכ"ל ונמצאים איתך אנשים שאתה אוהב, ודיברת על בן הזוג שלך, כמה הם מופתעים מהסיפור? כמה הם נחשפים לפרטים שלא סיפרת בבית?
0: אז אני מאוד משתדל לספר, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לשתף, הם היוו אותי כל הדרך, גם ברגעים הכי קשים וגם בהצלחות הכי גדולות. אני מאוד משתדל לדבר את זה, מאוד משתדל לספר את הסיפור, כי אני חושב שאם לא נספר את זה, אז זה דברים שלא יאמרו.
1: סרן בית, אנחנו רוצים להגיד לך תודה. באמת, אתם דור מדהים שנותן למדינה הזאת, ונותן לנו את האפשרות להמשיך בשגרת החיים שלנו. תודה על אומץ וגבורת הלב, מצדיעים לך. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: ועכשיו לסיפור הזה, פיקוד העורף הודיע אמש לרבשצים ביישובים המאוימים כי הוא מפחית 90% את תקציב הביטחון ליישובים האלה. כתבתנו עדס גרינברג עם הפרטים המלאים וגם הכניסו בפיקוד העורף להסביר את ההחלטה.
2: פיקוד העורף הודיע אמש לרבשצים ביישובים מאוימים ברחבי הארץ, בהם ביישובי קו התפר, יהודה ושומרון ובדרום, כי הוא מפחית ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון ליישובים באופן מיידי, החל מהראשון ביוני. מה זה כולל בפועל? החזקת קווי התאורה של היישובים, בין היתר באזור הגדרות, ירידה של 90% בהשתתפות, רחבי הביטחון הממוגנים וכאלו שלא, הפסקת מימון הדלק, כלומר סוגרים להם את הדלקנים, הפסקה של הקצאה לרכיבי ההתעצמות במרכיבי הביטחון, בהם עצירת פרויקט המצלמות, לא יהיה תיקון לגדרות, הפסקת מימון לציוד המיגון, וגם באשר למיגון הניוד הכולל תשתיות לצירי האבטחה, מיגון לרכבים וגם החלפת רכבים שנדרשים להתבצע במסגרת תחזוק אבטחת היישובים. כל הדברים הללו, חלק כאמור יופחתו ב-90%, חלק יעצרו באופן מיידי. בהודעה שהעבירו אתמול בפיקוד העורף לאותם רבשצים נכתב בין היתר, אנו רואים חשיבות בלעדכן על השפעות המציאות התקציבית על תחום מרכיבי הביטחון, לפיכך התקציב שיתקבל יכלול בשלב זה רכיבי החזקה שיאפשרו החזקה בסיסית בלבד. פיקוד העורף, ככה מציינים בהודעה, ממשיך לפעול על מנת לקבל מקורות תקציב נוספים ככל שיתקבלו, נעדכן כמובן. כעת כאמור מתחילה המאבק של אותם יישובים שכאמור במשרד הביטחון וצהל מצפים שהם ישלמו את כל תקציב הביטחון, שעכשיו במשרד הביטחון מפסיקים את תקצובו באופן מיידי.
1: תודה. עדס גרינברג, ובעניין הזה מצטרף אלינו סגן אלוף במילואים אלון ביטון, מנהל אגף חירום וביטחון של השלטון האזורי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: הרמתי את העיניים לשמיים, לא ראיתי את היוניים האלה של זית וגם לא קשת בענן, אז תסביר את ההחלטה ואת הקיצוץ הבלתי נתפס הזה של פיקוד העורף, ואיך הוא ישפיע על הביטחון שלכם.
3: וואו. כן, בוקר טוב, גם אני מרים את העיניים לשמיים ורואה רק כדבמים ורחפני נפץ. אני לא רואה יונת שלום לצערי, אבל חמור מזה, אני גם ממש לא יכול להסביר את ההחלטה הזאת, שבעיניי היא לא פחות מהזויה.
1: מה זה אומר? למה התקציב הזה משמש? תסביר את המציאות הביטחונית של היישובים שאתה בעצם אחראי אליהם.
3: תראי, אנחנו מדברים על כל יישובי הספר במדינת ישראל, כל יישוב, גם אם הוא בעוטף עזה, גם אם הוא בתפר המזרחי, מה שנקרא, גם אם הוא בקו התפר, וגם אם הוא ביישובי קו העימות בצפון.

0: בצפון. כל אחד מהיישובים האלה, זה בדרך כלל מושבים, קיבוצים, שמוגדים בתוך המועצות האזוריות, ולכן אנחנו מדברים, וגם מועצות מקומיות וערים, שמקבלים מה שנקרא שם קוד מרכיבי ביטחון. מרכיבי ביטחון זה לא איזה משהו שהוא שמנת שאפשר לקצץ, אלא זה הבסיס של הבסיס. זה שערים, גדרות, תאורה לגדרות, רכבים, דלק לרכבים, לרבשצים. כל הדבר הזה בעצם זה תקציב שמערכת הביטחון מעבירה מדי שנה. היישום שלו הוא באמצעות המועצות האזוריות.
1: זה משהו חדש מאז השבעה באוקטובר או עוד לפני? זה תקציבים שהייתם מקבלים אותם כדי לייצר ביטחון טוב יותר לאותם יישובי ספר, ליישובים שנמצאים במציאות ביטחונית שהיא קצת יותר מורכבת, יישובים מאוימים. זה חדש או שזה תמיד היה?
0: זה תמיד היה. בטח בתוך חיוש ובטח ביישובים צמודי הגדר. זה תמיד היה, זה קיבל משנה תוקף מאז השביעי לאוקטובר.
1: אז איך זה הגיוני? אני לא מצליחה להבין. כאילו, יש פה קיצוץ רוחבי, יש פה תקציב שנגמר לפיקוד העורף, יש פה מאבק בין תקציבים בתוך משרד הביטחון למשרד האוצר. מאיפה זה בא?
0: אנחנו לא מבינים עד הסוף מאיפה זה בא. זאת האמת. זה בא אלינו, ממש כרעם ביום בהיר. יחד עם זאת, זה ה-worst case scenario שיכול היה לקרות. אנחנו כבר מטרים תקופה מאוד ארוכה, מספר חודשים, על העובדה שלא חתמו איתנו על חוזה ההחזקה של מרכיבי הביטחון. בכל שנה, בתחילת השנה, יש הליך שבו חותמים על חוזה ההחזקה של מרכיבי הביטחון,
1: כן.
0: מול בעצם פיקוד העורף, שהוא מוציא והמביא של משרד הביטחון בהקשר הזה, ובעצם אנחנו מחכים לחוזים כמו בכל שנה, והם בוששים מלהגיע. אמרו לנו לפעול על פי תקציב המשכי,
1: כן.
0: זאת אומרת, 1-12, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אני מניחה שהמאבק הזה רק בתחילת דרכו, ואנחנו כאן גם בשביל ללוות אותו. אלון ביטון, נדרוש תשובות גם בהמשך התוכנית הזאת. תודה שדיברת איתנו.
0: סופר חשוב, תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לצד הלבנוני, בזמן שישראל ביוזמת האמריקנים מעניקה הזדמנות למהלך מדיני. חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש, לאתגר את ממשלת ביירות, אפילו קורא לפירוק הממשלה. האם לבנון באמת נמצאת בדרך לשינוי שיצמצם את כוחו של הארגון? השבוע גם מציינים 26 שנים לנסיגת צהל מלבנון עבור ג'ונתן נלחורי, בן למשפחה של צדל שעלתה לישראל בעקבות הנסיגה. היום גם מרצה ליחסי ישראל לבנון. זה הסיפור האישי של חייו. ג'ונתן, אתה מצטרף אלינו עכשיו.
2: בוקר טוב, קרן.
1: תנסה ככה לשפוך אור על הלך הרוח ברחוב הלבנוני, כי מצד אחד ישראל נתנה הזדמנות ונותנת למהלך מדיני מול לבנון, אבל רואים שחיזבאללה כמעט משיג את מה שהוא רוצה, שזה קריסת אותה הפסקת אש שלא באמת קרתה בפועל. מה קורה שם? האם עדיין יש סיכוי להחליש את כוחו של חיזבאללה?
2: כן, תראי, כל הפעולות האלה שמתבצעות היום על ידי צהל, הן מחלישות את חיזבאללה גם בדעת הקהל הלבנונית, אבל גם מבחינה צבאית. אפשר כן לראות את ההיחלשות שלהם, אפשר לראות את תראי, הסממן הראשון בהיחלשות, זה לראות בעצם את התמונות של אותם חיילי חיזבאללה שמתפרסמים לאחר שהם מתים בקרבות, ורואים דרסטית משמעותית גילאים צעירים הרבה יותר. אז אפשר כן להבין שאותו קו ראשון, קו שני וקו שלישי של חיילים, שהיו חיילים מאומנים היטב, גם בסוריה, גם בעיראק, גם בתימן, שהשתתפו בקרבות, כבר לא קיימים היום.
1: כן, אבל רואים למשל את איום רחפני הנפץ, שזה קצת משנה את המשוואה ומגדיל את כוחו של חיזבאללה, בטח מבחינה תודעתית, פסיכולוגית, לתוך הקהלים שלו, בתוך לבנון, הוא ודאי מציג את זה כהישג. כמה הוא באמת נחלש, בטח ביחס למה שקורה במשטר האיראני? חיזבאללה עדיין חזק בלבנון?
2: זהו, אז מבחינת דעת הקהל בלבנון, חיזבאללה הוא כבר לא חזק כפי שהוא היה. זאת אומרת, אנחנו רואים את השינוי הדרסטי הזה שהתחיל בשמיני לאוקטובר 2023, זה התחיל לאט לאט באמירות כלליות מאוד בלבנון, כשלבנונים אומרים, אנחנו פשוט נגד המלחמה, לא בהכרח נגד חיזבאללה, לא בהכרח בעד ישראל, אבל אנחנו פשוט נגד מלחמה. ולאט לאט ראינו את ההתעצמות בעצם של הקולות שמתגברים נגד חיזבאללה בציבור הלבנוני, כשגם ישראל בפעולה שלדעתי הייתה אחת הפעולות החכמות שמפרידה בעצם בין לבנון לבין חיזבאללה, כשהיא ממשיכה לתקוף יעדים של חיזבאללה ונמנעת לתקוף יעדים לבנונים, זה היה בשלב הראשון לפני הפסקת האש הקודמת, וכאן אפשר להגיד ישראל זכתה באיזשהו מקום להרבה מאוד תמיכה בדעת הקהל הלבנונית.
1: אבל זה עדיין או שזה תופעות בודדות? כי ראינו כשהיו התקיפות העצימות בתוך בירות, ראינו את אותם באמת קריאות להדיר את חיזבאללה ולתת צ'אנס למסע ומתן עם לבנון, אבל עכשיו כשצהל כבר לא כל כך פועל בעומק לבנון, אנחנו עדיין שומעים קולות שתומכים בניסיון לייצר סוג של הסכם נורמליזציה מול ממשלת לבנון.
2: בוודאי, אנחנו רואים ממש בשבועיים האחרונים בפרלמנט הלבנוני דווקא, וזה בעצם, אני חושב, הנדבך המאוד מרכזי. פועד מחזומה הוא אחד המנהיגים והפרלמנטרים הסונים בלבנון. הוא בעצם מאגד את כל הקואליציה הסונית בתוך הפרלמנט הלבנוני, ויוצא ומצהיר שבעצם הוא תומך בנשיא לבנון ג'וזף עון, ונותן לו את הגב של הקהילה הסונית בלבנון. אנחנו רואים גם סקרי דעת קהל, זה דברים שבלבנון לפעמים כזה קצת מבלבלים, אבל אפשר לראות מאוגוסט 2025 שבערך כ-13% מהציבור הלבנוני תמך בנורמליזציה, אולי 20%
1: שזה יחסית די נתונים היסטוריים. אני רוצה לסיים עם הסיפור האישי שלך, יש לנו עוד דקה וחצי ברשותך.
2: כפול ממש עכשיו בתקופה הזאת.
1: אני רוצה לתת לך גם את הבמה. אנחנו מציינים השבוע 26 שנים לנסיגת צהל מלבנון, כשאתה בן 9, בן לקצין של צדל, בתוך כל המציאות המורכבת הזאת, קח אותי לחוויה האישית שלך, בטח בצל המלחמה הזאת, ולצערי, יש לנו רק דקה. אז בבקשה.
2: אז אני אגיד את זה מאוד במצומצם, זה את יודעת, מהכאוס שהיה באותו יום נסיגה, שלא לדעת מה העתיד צופן לנו ומה מחכה לנו, לבין זה שאמא שלי, אח שלי ואני נשארים בלבנון עוד כשנה ושלושה חודשים אחרי שאבא שלי מצטרף כאן לכ-7,000 מאנשי צדל ומשפחותיהם שבורחים, וחיזבאללה שמשתלט על האזור שלנו, גורם לנו להגיע לכאן. ובסוף ישראל זה הבית. תמיד אני אומר, זורם בי דם לבנוני, אבל השייכות בסוף היא לישראל.
1: ג'רמי, תודה עליך ועל זה מותך. תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של הבוקר הזה בהפקה, ג'רמי קוסקס ונוגה אורטל, הטכנאי שלנו רונן דהן, עורך עמות שפירה, אני קרן אוזן, עוד שעה אחת אחרי החדשות.

0: אנחנו כאן. האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
1: פתאום מתחבר בקומץ! שער אליפות!
0: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
1: הצלה גדולה בשער! דורפץ! מנצח את המשחק!
0: הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי כאן חדשות ברשת בית.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
7: יודע מי תניף את הגביע?
6: ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אחרי החדשות, קרן זן. כאן חדשות. ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל לעקוב אחר קצינים בכירים בצהל בניסיון לפגוע בהם. בד בבד הארגון פועל לפגוע במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ודרומה ממנו. התחזית, מחר התחממות קלה. מחרתיים שוב ישיר ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבמים. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו האימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. אמש פרסם חיזבאללה סרטון המלמד כי ברשותו רחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שביכולתו לבצע תקיפות גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עד כה הוגבל השימוש ברחפני נפץ לשעות היום בלבד. כעת יעלה צהל להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
7: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
13: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם אמש. צהל תקף ביממה החולפת יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן, חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. תושב שומרה שבגליל המערבי, ירון שושני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש בצפון, והמצב הנוכחי גרוע משהיה בזמן המלחמה.
8: עזרנו כמה שנים אחורה. עכשיו הם יורים ואנחנו כאילו ממתינים. אנחנו בעולד, שזה המצב הכי גרוע. ככה אי אפשר לקיים שגרה. כאילו, והיום זה עוד יותר גרוע בהיבט של הרחפנים. אתה מסתובב בחוץ, אתה כאילו הולך עם הראש למעלה. אתה כל היום מסתכל למעלה. זה לא התקופה שאנחנו גדלנו פה, שהיית שומע את הבום ואז רץ למקלטים. פה הכמות הזקות והכמות הבומים מכל הכיוונים לא נותנים לך מנוח.
13: תושב שומרה שוחח עם חן ביאר. החמרה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בשטח שבין יישובי קו האימות לקו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. עד 20:00 יוגבלו התקהלויות בשטח פתוח ל-50 בני אדם ובתוך מבנה ל-200. אין שינוי בפעילויות החינוכיות חוץ מביישובים המוחרגים. שמורות הטבע והגנים הלאומיים בקו האימות יהיו סגורים לפחות ביממה הקרובה. ראש הממשלה שהה אמש זמן מה במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. גורם המקורב לנתניהו אמר כי הוא עבר טיפול בשיניו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
14: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות...
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
4: עכשיו, קרן וזן. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה...

0: בוקר טוב לכם. אנחנו הבוקר הזה בכאן רשת ב', וגם הבוקר הזה ישראל מתעוררת לשגרה של חוסר ודאות. השאלה הגדולה היא לאן ילך הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ומה יהיו ההשלכות שלו על האזור כולו, מטהרן ועד הגבול הצפוני שלנו. כשתושבי הצפון ממשיכים לחיות מציאות אחרת לגמרי. בכל יום עשרות כתבאמים ורחפני נפץ, אזעקות והתראות, והמחיר גבוה. גבוה מדי. 11 לוחמים שלא שבו הביתה מאז תחילת הפסקת האש. תושבי קו העימות כבר מכנים את התקופה הזאת מלחמת הפסקת האש. פיקוד העורף מעדכן את ההנחיות של ההתגוננות, וצהל כבר הודיע הלילה על הרחבת הפעילות המבצעית בגזרה. השאלה היא, האם ישראל סיימה להכיל ולהבליג על ההפרות המתמשכות, והאם אנחנו בדרך לשלב חדש בלחימה מול חיזבאללה? הלילה גם ראש הממשלה שב והבהיר כי ישראל לא תאפשר את שיקום כוחו של חיזבאללה ואת ניסיונות ההתעצמות שלו. האם אלה רק מסרים או איתות לבאות? על כל אלה ועוד נדבר הבוקר הזה. מהמסע ומתן עם איראן, דרך המציאות המורכבת בגבול הצפון ועד אנשים שחיים אותה, בידי יום ומשלמים את מחירה. יהיו איתנו גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, וחבר הוועדה מטעם האופוזיציה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. הבוקר הזה עד השעה 8, אני קרן אוזן, ואנחנו מתחילים עם הסיפור הזה. פרסום ראשון של גילי כהן, כתבתנו המדינית, ראש השב"כ דוד זיני, ביקר בעת האחרונה באיחוד האמירויות, וגילי כהן, את מספרת לנו על הפגישה מאוד חריגה והמעניינת שלו, אם לא אחר מאשר בכיר פלסטיני.
1: ראש השב"כ דוד זיני, שביקר באחרונה באיחוד האמירויות, נפגש עם לא אחר מאשר מוחמד דחלן, הבכיר הפלסטיני, בכיר פתח לשעבר, כך אומרים לי ולרועי שרון, גורמים אזוריים וישראלים. בשירות הביטחון הכללי מסרו לנו בתגובה שהם לא מתייחסים ללוחות הזמנים של ראש השירות, לא הכישו את הידיעה ואת הפרטים שעולים ממנה בנוגע לביקורו של ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, בתקופה האחרונה באיחוד האמירויות. הפגישה החשאית הזו, כמובן שלא דווחה, מספרת או חושפת קצת יותר על מה בדיוק עשה זיני במהלך ביקורו באיחוד האמירויות. ודחלן, לא רק שהוא מראשי הפתח לשעבר, הוא בעבר גם עמד בראש הביטחון המסכל בעזה, ושעה עדיין שואל למעשה שנים בגלות באבו דאבי, משמש גם בתפקיד של סוג של יועץ לבחירים באיחוד האמירויות. ובמהלך המלחמה בשנת 2024, הוול סטריט ג'ורנל דיווח שבחירים בארצות הברית, בישראל ובחלק ממדינות ערב, קידמו רעיון לפיו לא אחר מדחלן, הוא זה שישלוט ברצועה ביום שאחרי המלחמה. אז היום שאחרי המלחמה עוד לא הגיע, דחלן לא השליט ברצועה, לא בימים אלו, וגם אני לא יודעת אם יהיה בעתיד, אבל הפגישה מאוד מאוד חריגה הזו של ראש השב"כ דוד זיני עם מוחמד דחלן מלמדת לא מעט על מה שקורה מאחורי הקלעים, גם בקשר של השב"כ עם בכירים פלסטינים באזור, וגם עד כמה בישראל כנראה מכשירים את מוחמד דחלן ליום שאחרי המלחמה, או ליום של ממש של עכשיו.
0: גילי כהן, בהחלט דיווח מעניין, ראש השב"כ שנפגש עם לא אחר מאשר מוחמד דחלן, וגם כרמלה מנשה שלנו עם פרסום ראשון. חיזבאללה החל לאמץ אסטרטגיה חדשה של ציד מפקדים וממשיך להרחיב משמעותית את היקף התקיפות תוך מעבר בולט ללחימה מבוססת רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים. בוקר טוב, כרמלה מנשה.
2: בוקר טוב, קרן. כן, חיזבאללה מאמץ בתקופה האחרונה אסטרטגיה חדשה של ציד מפקדים, ניסיון ממוקד לעקוב אחר תנועת קצינים ישראלים בכירים, לפגוע במערכי הפיקוד, השליטה וההגנה של צה"ל באמצעות רחפנים, כתב"מים, תקיפות משולבות, כך על פי מחקר של מכון עמית למחקר ומודיעין בגלילות. הארגון מגביר משמעותית את היקף התקיפות נגד כוחות צה"ל ביישובי הצפון, תוך מעבר בולט ללחימה מבוססת כלי טייס בלתי מוישים ונחיל רחפנים. במסגרת אסטרטגיית ציד המפקדים דווח על ניסיונות תקיפה נגד משגר של מערכת כיפת ברזל, כלי רכב שיוחז למפקד חטיבת 300, ביצוע פשיטות אש משולבות באמצעות רקטות, ארטילריה וכתב"מים בכמה מוקדים במקביל. על פי הערכות, המטרה היא לפגוע ביכולת השליטה של צה"ל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערכי ההגנה האווירית בגבול לצפון. בין ה-18 ל-25 במאי 26 פרסם חיזבאללה 136 הודעות קבלת אחריות על תקיפות, כאשר 48 מהן בוצעו באמצעות רחפני נפץ. רוב התקיפות כוונו נגד כוחות צהל בדרום לבנון, החלקן בוצעו גם לעבר יישובי גבול הצפון וריכוזי כוחות סמוך לגבול. עוד עולה מן המחקר כי אחד המאפיינים הבולטים בשבוע האחרון הוא כניסתם המוצהרת של רחפני הבבל מתאבדים אל הזירה. מאז ה-19 במאי פרסם חיזבאללה יותר מ-20 הודעות קבלת אחריות על שימוש ברחפנים מן הסוג הזה, לצד הפעלת להקות רחפנים רב-כיווניות שנועדו להמיס על מערכי ההגנה האווירית, להרחיב את טווחי החרידה, החדירה, להגדיל את סיכויי הפגיעה במטרות ישראל. בדוח כן. נטען גם כי הארגון ממשיך לפתח יכולות בתחום השיבוש האלקטרוני וההגנה האווירית.
0: כרמלה, את מביאה לנו הבוקר זה את ממצאי המחקר הזה על שינוי האסטרטגיה של חיזבאללה, אבל עושה רושם שאולי אתמול משהו השתנה גם במערכת הצבאית, שדובר צהל מודיע בלילה על הרחבה משמעותית של הפעילות המבצעית בלבנון. האם את חושבת שזה שינוי כיוון?
2: בינתיים אני לא רואה שינוי כיוון, אבל בהחלט יש ביקורת, ומעבר לביקורת, יותר מביקורת, על כך שידיו של צהל כבולות בגלל המסעים ומתנים, בגלל נשיא ארצות הברית, כדי לרצות את האמריקאים, כדי בעצם להמשיך את המסע ומתן, מבלי להפריע בפעילות הזאת של צהל. וכן, יש הייתה ביקורת, גם הרמטכ"ל אמר את הדברים, ביקש כן. לא במקרה,
0: טוב, זאת תהיה יממה מעניינת שאולי נדע אם אכן אנחנו צופים פה בשינוי כיוון האחרונה, והרחבת הפעילות המבצעית.
2: באותו עניין, ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-70 תשתיות של הארגון. אבל אולי עוד משפט אחד
0: לסיום, כן.
2: את שואלת על, על ישראל, אז דובר שאיראן וחיזבאללה מגבירים את התאום בסוגיית היום שאחרי המלחמה, והם פועלים יחד לשיקום תשתיות בארגון באמצעות הברחות.
0: האתגרים הביטחוניים לא נגמרים. תודה רבה, כרמלה מנשה. בין הסכם להמשך הלחימה, הלילה האחרון נראה דווקא בכיוון של האפשרות השנייה. חיל הים של משמרות המהפכה ירה טילים נגד ספינות לעבר ספינות מלחמה אמריקאיות בים אומן, שעות אחדות לאחר שחיל האוויר האמריקני הפציץ מטרות בתוך איראן. בשלב הזה עדיין לא מדובר בחידוש המלחמה, אלא בתקרית נקודתית. אלא שזאת עלולה להסלים, מדווח, עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
3: פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית מאשר לפוקס ניוז, כוחות ארצות הברית ביצעו תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן, כדי להגן על הכוחות האמריקנים מפני איומים איראנים. בין המטרות אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. האיראנים פרסמו שמות של 3 מתוך 4 מלאכים איראנים שנהרגו במתקפה. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכריז, אנחנו ממשיכים להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק, הפסקת האש עדיין נמשכת. הטלוויזיה האיראנית ניסתה להרגיע הלילה את הציבור שנחשף לקולות הנפץ.
4: בולבולי כפושת סרמן ממילית בסמת מרכז שח אמתדות דורדו נבור סוחלי דר חמין בחש בוגס.
3: באזור הזה בסביבות השעה 12 וכמה דקות, אולי 12 וחמש דקות, נשמעו קולות, קולות שנאמר עליהם שהם דומים לפיצוץ. גם אנחנו שמענו את הקול הזה, אומר כתב הטלוויזיה האיראנית. אבל לאחר ששמענו אותו יצרנו קשר עם רוב האזור. זורים בבנדר אבאס, כמעט עם כל שכונות המגורים, ומצאנו שהעיר שקטה ונורמלית. ארצות הברית מבהירה, אין מדובר בקריסת הפסקת האש, אלא באירוע נקודתי. ובינתיים השיחות נמשכות, סלע המחלוקת המרכזי והעמוק ביותר, הוא עתיד תוכנית הגרעין. בעוד הממשל האמריקני והנשיא דונלד טראמפ דורשים שכל האורניום המואשר, אותו מכנה טראמפ אבק גרעיני, יועבר מיידית לארצות הברית או יושמד, בתוך איראן נשמעת מנגינה הפוכה לחלוטין. סוכנויות הידיעות הרשמיות באיראן הצהירו באופן חריג כי איראן לא קיבלה על עצמה שום מחויבות גרעינית בטיוטה הנוכחית, וכי הנושא יידון בנפרד, כ-60 ימים לאחר חתימת ההסכם. טהרן גם דורשת מארצות הברית להסיר את המצור הימי בתוך 30 ימים, ומבהירה ששום הסכם לא ייחתם ללא הפשרה מיידית של נכסיה המוקפאים. בתוך איראן דרמה מסוג אחר. הנשיא מסעוד פזשקיאן הודע על פתיחה מחדש של רשת האינטרנט לאחר החשכה מוחלטת של 87 ימים רצופים. ההחלטה לפתוח אושרה בוועדה מיוחדת ברוב של 9 תומכים מול 3 מתנגדים וחשפה שבר עמוק בצמרת האיראנית. גורמים שמרנים במשמרות המהפכה התנגדו למהלך בתוקף חרף המחיר הכלכלי שגבתה החסימה. הכלכלה הדיגיטלית של איראן קרסה בשלושת החודשים האחרונים, ויותר ממיליון עובדים איבדו את פרנסתם. האם השעות הקרובות בדוחה יובילו לפריצת דרך היסטורית ולפתיחתו מחדש של מצע הורמוז, או שהפערים התהומיים בין דרישת הפירוק של טראמפ לקווים האדומים של המשטר בטהרן יפוצצו את השיחות ויחזירו את המדינות לשדה הקרב?
0: תודה, אירן סיקורל מצטרף אלינו עכשיו. יושב ראש ועדת חוץ ביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בוקר טוב ותודה שאתה איתנו הבוקר הזה.
5: בוקר טוב, קרן, תודה שאת מזמינה.
0: אני רוצה להתחיל לדבר איתך על תושבי הצפון. אתה ודאי מכיר את השם שהם נתנו להפסקת האש הזאת, מלחמת הפסקת האש. הלימודים ביישובי קו העימות בוטלו, בכל יום עשרת כטב"מים, רחפני נפץ, 11 חיילים שנפלו. איזה בשורה אתה יכול לתת הבוקר הזה לתושבי הצפון, בהמשך לדברים ששמענו את ראש הממשלה אומר, ולדברים שאמר גורם אמריקני בכיר על כך שזכותה של ישראל להגן על עצמה? האם אנחנו חוזרים לפעול בעומק לבנון?
5: קרן, חיזבאללה חצה כל קו אדום אפשרי מאז הפסקת האש של השבעה עשר באפריל. שמעתי את ההגדרה שלך לגבי הפסקת האש, אני הייתי אומר זה, אמרנו את זה מההתחלה, מה זה? זה הפסקת אש, עם אש, שמדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה במרחב האזרחי שלה. המדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה בעריה, בקיבוציה, באזרחיה, וכמובן בכוחותיה. זה שיהיה ברור. ולכן תגובה בוא תבוא. הרי זה שיהיה ברור. אתמול ראש הממשלה רמז היטב על הצפוי ועל הבא. אני חושב שגם האמריקנים מבינים את זה היטב. אין, לא, החזבאללה לא הותיר לנו ברירה אחרת. והייתי מה דבר נוסף. אני מאוד מרוצה, אני מאוד שמח מדבר אחד. דבר אחד, שהיום אתה רואה באופן כללי את הציפייה, כמובן מתושבי הצפון, זה ברור, הם גרים שם, אנחנו מחויבים לביטחונם. אבל בכלל, לאזרחי ישראל, גם לתקשורת הישראלית, לכולם, שצריכה לבוא תגובה. והתגובה הזאת צריכה לבוא באמצעות כוח. רוצה לומר.
0: כן, אבל אני חושבת שהציבור הישראלי הבין את זה. אבל חבר הכנסת ביסמוט,
5: אני רק רוצה ברשותך, כן, רק משפט לסיים, ואחרי זה כל שאלה שאת רוצה. להזכיר לך, כל מעגל, כל איפמט שישראל במערכה, כולל לבנון, לפני מבצע ביפרים, למה הספרגת היציאה? אחרי זה כשיש הספרגת היציאה, אז למה מאפשרים להם?
0: אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר, גם הציבור הישראלי וגם התקשורת הישראלית קיבלה שיעור, אבל אני רוצה לשאול אותך, הציבור הישראלי גם מבין שכדי לתת הזדמנות למסע ומתן עם ממשלת לבנון, נשיא ארצות הברית די כובל את ידינו וכך כובל את ידו של צהל. האם אתה חושב שראש הממשלה השיג אישור של דונלד טראמפ לפעול בעומק לבנון?
5: אז בואי, קודם כל אמרתי, המסר הוא הבשורה לתושבי הצפון היקרים לנו. דבר אחד זה שתוכניות הוצגו, תוכניות של צהל הוצגו לדרג המדיני, והאמריקנים מבינים היטב, אנחנו בשיח איתם, זה השותפים שלנו במערכה הזו, והם מבינים היטב, באיראן כמובן, והם מבינים היטב שמדינה ריבונית משומרת מגינה לזרחה, בטח כאשר אנחנו מותקפים על ידי אישות טרור כמו חיזבאללה, זה דבר שהוא ברור. עכשיו השאלה שלך, ואני אחדד אותה, זה העניין של כריכה בהסכם אפשרי, שאני אגב לא כך מאמין בו באיראן, בהסכם עם איראן,
0: נצליח למנוע את איחוד הזירות, נצליח לשכנע דונלד טראמפ שגם אם יושג הסכם באיראן ויוציאו את האורניום המאושר, לבנון זאת זירה נפרדת? אתה יכול להתחייב על זה?
5: אני מדבר על האורניום המאושר, האיחוד הזירות, הרי עם כל הכבוד, כאשר מאז ה-17 באפריל, יותר הייתי מתאים ל-1 באפריל, היציאה להפסקת אש במקרה הספציפי הזה, הייתי אומר שהאמריקנים מבינים היטב, הם רואים גם, הם רואים מה קורה כאן, בישראל אין לה ברירה אחרת. עכשיו אני חייב להגיד לך שגם לפני המערכה, גם בתוך המערכה, וגם היום, יש לעתים, זה לא עניין של חילוקי דעות, לפעמים אנחנו רואים את המציאות בצורה שונה, ישראל נמצאת, וראש הממשלה נמצא כאן, בדיוק כדי לשחרר.
0: כן, אבל תושבי הצפון הם לא תושבי ארצות הברית, הם תושבי ישראל, והם דורשים ביטחון, והם לא מקבלים אותו בתקופה האחרונה, וגם אנחנו מאבדים חיילים בגלל רחפני הנפץ. אני רוצה לשאול אותך על רחפני הנפץ, כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הנושא הזה נידון אצלכם בשנים האחרונות? ידעתם על האיום הזה? נערכתם אליו? הצפתם את הצבא בשאלות איך אתם ערוכים לאיום הזה שוודאי יגיע?
5: אז קודם כל נתחיל לגבי הוועדת חוץ וביטחון. אתמול יזמתי קול קורא לחברות טכנולוגיה, למרות שכבר חבריי לבמש מודיעין יודעים היטב שבפגישה שקיימנו עם חברות הטכנולוגיות הבכירות ביותר, חבריי באופוזיציה שהיו איתי בוועדה, יודעים היטב את כמות הזמן בוועדה שדנו בעניין הרחפנים ובמענה, אבל כפי שאמר אתמול ראש הממשלה, זה לוקח זמן, אבל פועלים פה.
0: השאלה אם נערכנו מראש, השאלה אם הצפתם את השאלות האלה מראש, וגם מי אשם בעיניך בזה שלא היה פתרון? הצבא אשם בזה שהוא לא נערך לאיום הזה, או שאולי הדרג המדיני לא לחץ מספיק, לא תקצב מספיק?
5: לפני השמות, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כרגע אנחנו בלבנון, לפני, ואני חושב שאני לא אחשוף סוד, אני חושב שכל אזרח מן השורה מבין היטב שישראל הרי לא תישאר, זאת אומרת, מה שקורה כעת בצפון לא יכול ולא יישאר בלי תגובה, גם האמריקנים מבינים את זה היטב. עכשיו נבוא לרחפנים, אין ספק שהאיום הזה, איום שצריך ודורש מענה. עכשיו אתמול, כפי שאמרתי לך, אני יזמתי כל קורא לך.
0: זה אתמול, וזה מבורך, ומדובר בשני מיליארד שקלים, אבל זה מאוחר מדי, וישראל, במציאות הביטחונית המאתגרת שלה, צריכה להיות מוכנה עם פתרונות לאיומים הבאים כבר היום. ולכן אני שואלת אותך, מי פישל פה? כי לשאול מי לא בסדר בסיפור הזה, זאת שאלה טריוויאלית שמתבקש לקבל עליה תשובה. האם הדרג הצבאי כשל? האם הדרג המדיני לא ביקש פתרונות?
5: הדרג הצבאי כעת נמצא במערכה בשבע חזיתות. הדרג הצבאי כעת נמצא, עוד פעם, אני אומר את זה גם בלבנון, לפני, בוא נגיד כזה דבר, כולנו רואים את הפסקת האש בדמדומיה. זאת אומרת, אנחנו כולם מבינים את זה, ולכן זה לא הזמן, בטח לא של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שמפקח על הצבא כרגע, לבוא ולהגיד, זה השם, זה לא השם. תפקידנו לפקח, אבל תפקידנו גם בזמן מערכה, הוא לתת גב לצבא. ואני חייב להגיד לך שגם בישיבת קבינט שבה אני השתתפתי, וגם בישיבת קבינט קודמת, אני אחשוף לך מהכתובים, ומה שהיה שם, אז אתה רואה כמה הנושא הזה דן. גם אתמול ראש הממשלה התייחס לרחפנים, יהיה מענה הרבה יותר מהר ממה שחושבים, ובכל מקרה, שוב אני אומר, לגבי חיזבאללה, הם יקבלו את המכה המגיעה להם, וגם כן ממשלת לבנון צריכה להבין את זה. היא הייתה, או מצופה ממנה, מצופה מממשלה, שוב אני חוזר למדינה ריבונית, גם כן לתת מענה, היה הסכם, לא עמדו בו, צבא לבנון לא עשה את המוטל.
0: בשורה התחתונה, צה"ל יחזור לפעול בעומק לבנון כבר היום להערכתך?
5: אני לא אדבר פה על שעות, אבל אני חושב שזה, כל אחד מבין שאין ברירה אחרת, מדינה ריבונית מגנה על אזרחיה, ולכן זה מה שמצופה מאיתנו, וזה גם מה שיהיה.
0: אני רוצה לקבל את ההתייחסות שלך לדיווח של פרשנותנו המדינית גילי כהן, שמדברת על פגישה מאוד חריגה באיחוד אמירויות, בין ראש השב"כ דוד זיני, ללא אחר מאשר מוחמד דחלן, הבכיר הפלסטיני.
5: כפי שאת יודעת, אני אף פעם התקבלתי לעבודה אצלכם, לא כפרשן ולא כבודק עובדות.
0: למרות העבר הרב שלך בתחום, אתה אומר.
5: ולכן לא אתייחס לידיעה. כמובן, כפי שאני נוהג תמיד.
0: בואו נדבר קצת פוליטיקה. האם אפשר להגיד שזהו, חוק הגיוס ירד מהפרק ונקבר גבורת חמור? אין לו סיכוי לעבור?
5: וחבל. כי הוא היה קרוב מאוד, הוא היה קרוב מאוד לשום סופי אחרי שנים. את יודעת, אני חסתי לפוליטיקה, אני זה קדנציה ראשונה. אני רק כמו לפני 100 שנה, כי...
0: וחבל זה אומר שזהו, גם לא תציגו את אותו חוק לחרדים כדי לנסות להגיע להסכמות על תאריך בחירות?
5: אני אומר שהם יום שלישי וחבל, ניתן היה לדון בחוק הזה. זה חוק שבוא, אם נסתכל על זה, ואם נקזז, ואם נוציא את כל האמירות של האופוזיציה שהן באות מתוך פוזיציה, כל אמירות האופוזיציה שבאות מתוך פוזיציה, בוא נסתכל מה היה לנו פה. יש לנו פה חוק שאמור להביא לצה"ל אלפי מתגייסים בתוך שנים, עכשיו שנים ספורות, ולתת בעיקר מענה אמיתי.
0: אשרי המאמין, חבר הכנסת ביסמוט.
5: לא, אבל עם אשרי מאמין, את יודעת, עם אשרי מאמין, לא היינו מקימים מדינה, עם אשרי מאמין, לא הגענו
0: כן, אבל אתה שומע את המנהיגות החרדית, הם לא מוכנים אפילו שמי שלא לומד תורה יתגייס לצבא, אז גם אם על הנייר זה היה כתוב בחוק הזה, לא בטוח שהיינו מגיעים לשם. ועוד מילה אחת על השריונים לקראת הבחירות, האם אתה חושב שצריך לתת לנתניהו 10 שריונים כפי שהוא דורש, ואם נראה אותך בפריימריז, או שנראה אותך שגריר באחת מהמדינות בעולם מייצג את ישראל? שתי שאלות בקצרה, אם אפשר, תודה.
5: אז אני הכי קצר שאפשר, כי לראש הממשלה נתניהו תמיד ניתנים שריונים לפני בחירות, מה חדש בזה, וכך גם יהיה גם הפעם, אין חדש. עכשיו, אני לא עוסק במספרים, כמה היו זה אני לא יודע, אני רק יודע שאצלנו בדי במקביל, יש שריונים ויש פריימריז, מאוד מצחיק שאותם אלה שמבקרים את המפלגה, וכמובן שמבקרים ומחסים אותנו, כי אנחנו מעניינים, כי אנחנו דמוקרטיה, כי אצלנו יש פריימריז, מפלגות אחרות שבהם מסביבים, כמו פיונים, אתה תהיה כאן, אתה תהיה כאן, הם אלה שמבקרים אותנו, זה ממש מגוחך. ולכן אני אומר, ויותר מזה גם כן, רבים היום, את יודעת, הרי החלאות בין ראשי מפלגות, בין מפלגות, אותם אלה שמבקרים אותי, זה אותם אלה שמערערים על, על, על, על כן, אפשר להגיד, על המנהיג שלהם. אצלנו בליכוד, אנחנו מרחים את המנהיג, אנחנו יודעים...
0: בקיצור, אתה תומך בלתת לו את השריונים, ולגבי המשך דרכך בפוליטיקה או בדיפלומטיה?
5: לא, אני אגיד לך משהו לגבי... אבל תראי, אני לא עוסק במספרים, כפי שאמרתי לך, אבל אנחנו נגיע להסכמות סביב זה, בתוך הליכוד, אל דאגה. יש לנו רשימה חזקה ומנוסה.
0: איפה נראה בשנה הבאה את בועז ביסמוט?
5: והראיה היא שתראי, אנחנו מסיימים, זאת אומרת, בחירות בספטמבר או באוקטובר, זה למעשה אנחנו מסיימים. תחשבי, משנות ה-80 לא היה דבר שכזה.
0: כן, אני מוכרחה לסיים, אבל לא רוצה שתתחמק. האם אתה נשאר בפוליטיקה, עובר לדיפלומטיה?
5: אני אגיד לך רק דבר כזה. כאשר אני רוצה לקדם את חוק הגיוס, מה זה עושה בעצם? זה משאיר אותי בוועדה ובכנסת ולעבוד קשה. ויש פריימריז בחוץ. זאת אומרת מה? אני באתי לשרת, באתי לתת עבודה, גם חבריי לאופוזיציה וגם אלה שאינם.
0: זה אומר שלא נראה אותך עובר לתפקיד במשרד.
5: לא, לא, לא, בדיוק ההפך, בדיוק ההפך.
0: אוקיי.
5: אני אומר דבר כזה, אתה מכיר את החשיבות של העבודה בכנסת, אני מאמין במה שאני עושה, אני מאמין בו. ואותם אלה, ואגב, מילה אחת האופוזיציה, מילה אחת חשובה לגבי חוק הגיוס, מה אמרו? שאני נלחם על זה כדי, כמובן, למען הישרדות הממשלה. הממשלה הזו, זה אנחנו, היא פחות או יותר ספטמבר אוקטובר.
0: חבר הכנסת בועז ביסמוט,
5: זאת אומרת,
0: הצלחת להתחמק, אבל תודה רבה על השיחה הזאת.
5: לא, אם רציתי תשובה, אני בליכוד, והערב, אם יהיה לי זמן, אז אני גם סוקו, אתעסק בפריימריז, כי הליכוד זה מפלגה שאני...
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה.
5: תודה לך יקירה.
0: מצטרף אלינו חבר נוסף בוועדת חוץ והביטחון, חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, כבר לא יש עתיד, נכון? תעשה לי סדר. ישר.
6: יש עתיד, קרן, בוקר טוב.
0: יש עתיד?
6: יש עתיד, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
6: מה אמר לך ביסמוט? 45 דיונים על חוק השתמטות, 0 דיונים על רחפנים בצפון. זה אומר לך יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שאומר לך אנחנו אחראים לפקח על הצבא. שכבר היה דיון לפני שבוע, אז מה שנקרא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, כשאומר כאן עכשיו צריך לתת גיבוי לצבא, פתח את זה בדקות של התקפה על הרמטכ"ל, על הפאצ'ים. וועדת חוץ וביטחון?
0: רגע, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אתה אומר שבוועדת חוץ וביטחון, לאורך השנים שבהם אתה חבר בוועדה, לא היו דיונים בכלל על הרחפנים המתאבדים, למרות שידענו על האיום הזה, כשהסתכלנו על מלחמת רוסיה-אוקראינה?
6: שני דברים. אני אגיד לך שני דברים. אחד, 0 דיונים בוועדת חוץ וביטחון. אולי. היה דיון בוועדת משנה למודיעין, לדעתי זה היה אולי בשבועיים האחרונים, אבל אני אומר לך שבמליאת הוועדה בועז ביסמוט ניהל עשרות דיונים על חוק השתמטות ועל התקפות על הצבא שלו ושל החברים שלו מסיעות הקואליציה, כדי לקחת את האחריות מראש הממשלה ולזרוק את זה על מפקדי צה"ל.
0: אז מה, אז במקום לעסוק בפתחונה של מדינת ישראל משכו זמן על חוק גיוס שידעו שלא יצא לפועל?
6: חד משמעית, במקום להתעסק בביטחונה של מדינת ישראל, כמו לדוגמה סוגיית הרחפנים, בדיון אחד לפחות, התעסקנו בעשרות דיונים.
0: זה מאוד מטריד, אתה אומר שלא היה אפילו דיון אחד על איום הרחפנים. מי אשם בזה אגב, בתופעת איום הרחפנים המתאבדים? האם זה תפקיד, האם זה איום טקטי שהוא לפתחו של צהל של הצבא, או שזה איום טקטי שיש בו אפילו קומה אסטרטגית, שגם אתם וגם קובעי המדיניות וגם שר הביטחון וראש הממשלה היו צריכים לדאוג שיהיה פתרון לזה? מי אשם?
6: אני אגיד לך קרן, אני חושב כולנו. בסדר, אני אגיד לך את האמת, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, אני גם שואל את עצמי. אבל מעל הכל זה ראש הממשלה, וזה שר הביטחון.
0: וזה לא הרמטכ"ל? הכי קל בתקופת בחירות להאשים את הדרג המדיני.
6: שנייה.
0: אבל באמת, גם בזה אתם צריכים להתעדכן.
6: שנייה, קרן, אמרתי, מעל הכל, ראש הממשלה, שר ביטחון, ומתחת לזה גם כמובן רמטכ"ל.
0: אתה יודע, חבר הכנסת שטרן, אתה מגיע מהצבא. אתה יודע, אני אזרחית מהשורה, השתחררתי לפני הרבה זמן. איך זה עובד בפועל? מסתכלים על מערכות שיש בעולם, מלחמת רוסיה, אוקראינה, לא חושבים אולי האיום הזה יגיע לכאן? אין מישהו בצבא שהתפקיד שלו היום זה לדאוג לפתרונות לאיומים של מחר?
6: יש, לא רק שיש בצבא, יש גם בזרועות צהל השונות, יש
0: מה לעשות. אז איך קורה דבר כזה? ועוד אחרי השבעה באוקטובר?
6: זאת שאלה טובה. אני אומר זאת שאלה טובה. אני אמרתי לך, אבל אני מתחיל לשאול גם את עצמי. כחבר ועדת חוץ וביטחון. ויכול להיות שגם אני הייתי צריך להתעסק המון בלמנוע את חוק ההשתמטות אצל ביסמוט, מאשר באמת לדיונים אמיתיים, שזה תפקידה של ועדת חוץ וביטחון.
0: אתה מרגיש שהיית חלק מההצגה?
6: ברור, איזה שאלה. אבל אני מרגיש שאני עשיתי את הכל כדי לחשוף את זה, שזאת הצגה. אין מישהו שהיה בדיונים האלה יותר ממני.
0: בוא נדבר על המצב בצפון, כדי שנספיק לגעת בכמה נושאים. אתה מכיר את המציאות בצפון, אני לא צריכה לספר לך על המציאות הביטחונית שהאזרחים שם מתמודדים איתה. אין שם הפסקת אש.
6: שני דברים.
0: מה צריך לעשות, והאם אתה חושב שלפי ההודעות ששמענו, גם מראש הממשלה וגם מצה"ל, בעצם הסתיימה התקופה הזאת, ואנחנו לפני עידן חדש במערכה מול חיזבאללה, הכותרות הנוצצות האלה שבסוף לא אומרות הרבה.
6: אני מודה שאני לא הבנתי את השבועות האחרונים, מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות שם, ואיך אנחנו נותנים לאמריקאים לא להשיג את אחד היעדי המלחמה שלנו, שזה אי איחוד הזירות. זאת אומרת שאיראן לא תמשיך לממן ולתפעל את חיזבאללה. עצם ההגבלה שקיבלנו על עצמנו, שבמהלכה נהרגו 11 לוחמים שלנו, אומרת שאנחנו תרמנו לאיחוד הזירות. עכשיו ראש הממשלה, הנה אני אגיד לך, גם בדיונים סגורים בוועדת חוץ וביטחון, כיוון שזה יצא החוצה, וגם מעל דוכן הכנסת, הוא תמיד בא לוועדת חוץ וביטחון, כאילו דיון סודי, ואז אומרת כל הדברים על בימת הכנסת.
0: כן.
6: ראש הממשלה השוויץ לכולנו כמה הוא יודע לעמוד מול נשיאים אמריקאים. זה היה אחת הסיבות שהוא
0: אבל אמר, מה אתה אני... היית עושה אחרת, חבר הכנסת אלעזר
6: לא
0: שטרן?
6: לא מקבל את איחוד הזירות הזה.
0: אנחנו יכולים בלי ארצות הברית, שהם אומרים לנו don't, כי הם גם אמרו לנו
6: לא,
0: don't. אם אנחנו
6: ממשלה.
0: אבל... לא, אני באמת שואלת, כולם באופוזיציה אומרים, זה בלתי מתקבל על דלדת. השאלה אם במבחן המציאות הייתם יכולים להפריד את זה, כשאנחנו כל כך צריכים את ארצות הברית, גם מול איראן. הכי קל לבקר. השאלה אם זה להגיד, אפשרי.
6: אני רוצה להגיד לך משהו, קרן. תראי, ראש הממשלה השוויץ בשני דברים, בהקשרים האלה. אחד, זה בנושא של היחסים המיוחדים שלו עם נשיא ארצות הברית, ובמקביל ביכולת העמידה שלו מול נשיאים אמריקאים. ועל זה הוא הקריב את היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, עם חלקים במפלגה הרפובליקנית, עם יהדות ארצות הברית, עם כל מה שאת רוצה. עכשיו אני אומר עוד פעם, אומר לך נשיא ארצות הברית, תחזיר את המטוסים באיראן. החזרת את המטוסים, אני לא אמרתי שלא הייתי עושה את זה. אומר לך הפסקת אש מחר בבוקר, מקבל את הפסקת האש.
0: כן, אבל גם אומר לך, אני מצטרף אליך למתקפה היסטורית, כשאנחנו נלחמים כתף אל כתף, שווים בין שווים, גם את זה הוא אומר לך. והשאלה בסוף אם אפשר להגיד לו לא.
6: גם לנשיא ארצות הברית, אחרי שנהרג חייל.
0: זוכרים גם את בגין שאמר עד כאן.
6: ועוד חייל, ועוד חייל. צריך להגיד לו, לפחות מול החיזבאללה, הנה, אחרי שנהרגו לנו 3 חיילים, אנחנו לא יכולים להמשיך את המדיניות הזאת.
0: כן, חבר הכנסת אלעזר שטרן,
6: שזה מה שיפה.
0: לקראת סיום, המשך דרכך פוליטית מאוד מעניינת, כי בין השורות התבטאויות שאמרת, לא ממש ברור האם תישאר עם יאיר לפיד, או שתעבור לאיזנקוט, על סמך ההיכרות והחברות המוקדמת ביניכם?
6: אנחנו, לא יודעים, יש לי חברות מוקדמת מאוד, עמוקה מאוד, הערכה עמוקה מאוד.
0: אז מה זה אומר?
6: אני אמרתי כמה פעמים, שאם אני אחליט להישאר בפוליטיקה,
0: עוד לא החלטת? הבחירות ממשמשות ובאות, יש כבר תאריכים.
6: אז קרן, אני מניח לעצמי שאת תדעי, שאם אני אשאר בפוליטיקה, אני איפה שגדי אייזנקוט נמצא, וזה גם יכול להיות שזה יהיה גם איפה שיאיר לפיד נמצא, אבל זה נעשה.
0: אתה חושב שיהיה איחוד?
6: הכי טוב, לא אמרתי שאני חושב, אמרתי שנעשה את הדברים הכי טובים, כדי שממשלת החורבן הזאת, שממשיכה להביא עלינו אסונות, תעבור מן הארץ.
0: יכלת לפרגן לי בכותרת, אלעזר שטרן עובר לרשימתו של אייזנקוט. לא, אני חושבת שדיברתם באותו זמן. השעון שלי מתקתק באופן שווה, גם לקואליציה וגם לאופוזיציה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה גם לך.
0: דיווחי תנועה עכשיו.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כן, ושום דבר לא מפתיע בוקר בכבישים, כביש אחד מירושלים לתל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות.
7: דיווחי התנועה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות ברשת בית.
12: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
10: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
13: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
14: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: יואבים רובוטים, זה יופי!
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
20: מי מלך?
21: נראה לי שעדי.
19: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
22: אני צריך לקבל את הבית הזה.
19: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
0: אנחנו הבוקר הזה 30
23: שנה. לשידור הציבורי.
24: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
25: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
26: אנו מכריזים בזאת.
25: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
27: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
25: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
28: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
25: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה מצחה בשידוריה.
28: המילה העברית המשודרת יצאה משיבוד לגבולה.
25: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
29: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: 38 דקות אחרי השעה 7, אנחנו הבוקר הזה, והחל מהשעה 6 בבוקר, פיקוד העורף החמיר עם ביישובי הצפון. ראשי הרשויות הודיעו שהלימודים התקיימו מרחוק ולא לוקחים סיכון על חיי הילדים. זה עוד מעט, בינתיים, אורלי אלקלעי, אנחנו עם הדיווח שלך.
30: כן, קרן, בוקר טוב. פיקוד העורף אכן הודיע, החל מ-6 בבוקר ועד 8 בערב, מיישובי קו העימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תותר התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 במבנה. ועוד הם אומרים, הפעילות החינוכית נותרה ללא שינוי, למעט יישובים מוחרגים. וכן, זו החמרה ממה שהכירו ביישובים, כי זה היה אחרת לגמרי, יכלו להיות עד 600 במקום פתוח ועד 200 בתוך מבנה. ראשי הרשויות בצל ההסלמה הזו ומה שראינו אתמול, ללא הפסקה, רחפני נפץ וכתבאמים לעבר יישובים מעבר לגבול, מודיעים חד וחלק, לא לוקחים סיכון על חיי התלמידים, אנחנו סוגרים את מוסדות החינוך, כולם יעברו ללמוד למידה מרחוק למעט החינוך המיוחד. לא רק, גם בקריית שמונה אומרים, וגם במועצה האזורית גליל עליון וגם מתי אשר, ובאמת כל הראשי הרשויות הרשויות, הם אומרים, רבותיי, הלימודים למידה מרחוק. לא ניתן להכניס ילדים ולהביא אותם תוך 15 שניות למרחב מוגן. אם הילדים לא ילמדו בתוך מרחבים מוגנים, לא ניתן כך לקיים שגרה, ואחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על הסעות. אז גם בקריית שמונה, הגני ילדים יפעלו עד אחת, רק גנים שיש בהם ממד צמות או מקלט אילים, כניסה ישירה מהגן, וגנים שיש להם מקלט תחתי, הם יפעלו בתוך המרחב המוגן. כך בקריית שמונה וכך בכל ראשי הרשויות, יתרה מזו, הם אומרים, ממחר נתחיל ללמוד, ללמד בקפסולות. יש להם עוד חודש ימים בכדי ללמוד, אבל ראשי הרשויות מאוד זוהמים. אתמול הם מקיימים דיון דחוף עם מפקד אלוף פיקוד צפון, רפי מילוא, דורשים תשובות, והתשובות שהם מקבלים לא מניחים את דעתם. תוכלי לשמוע על זה מיד.
0: תודה רבה, אורלי אלקלעי, מצטרף אלינו בעניין הזה. שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: אתה מחליט טוב. על השבתת הלימודים, ואליך מצטרפים עוד כמה מועצות אזוריות. קח אותנו לשיקולים שהובילו אותך לקבלת ההחלטה הזאת.
1: קודם כל, אני החלטתי אתמול כבר אחרי הצהריים, אחרי שהייתי מקרה באחד היישובים שלי, תחנת הסעה, שכמה דקות לפני זה היו ילדים שם, ואני אומר לכם, אחריות כבדה מאוד, גם לא קל. רוצים את המעט שגרה שיש פה, זה שאתה לא שולח ילדים ללימודים ולמערכות, וכל הילדים, ההורים לא יכולים לצאת לעבודה. אצלנו בצפון הכל מושבת, התיירות חדלה מלפעול, החקלאות, הכל קשה הפך להיות באזור הזה. במיוחד בימים האחרונים, ואחרי שקראת המקרה, אני לא לוקח אחריות. מה שקרה במגדל שמס, זה יכול לקרוא אצלי, ואפילו יותר ילדים היו שם.
0: כן, שמעון, תגיד, איך אתה מסביר את הפער הזה בין ההנחיות של פיקוד העורף עד הבוקר, בין הדרג המדיני שאומר לכם, זה הפסקת אש, זאת השגרה שאתם צריכים להתנהל בה, לבין זה שאתם בעיצומה של מלחמה לכל דבר?
1: קודם כל, אתמול הייתה לנו ישיבה עם אלוף הפיקוד, אני חושב שאלוף הפיקוד הבין אותי והבין את העובדה שהרבה, קצת מהנחיות השתנו לגבי יישובי גדר, לגבי יישובים שרחפנים והכתבים מגיעים אליהם, השתנו הנחיות.
0: שמעת ממנו אולי גם הבטחה על כך שצהל ירחיב את הפעילות המבצעית שלו בעומק לבנון?
1: בגדול, כן. בגדול, ואני אומר לכם,
0: מה בגדול? בגדול הצבא אמר לך שהם חוזרים לפעול בעומק לבנון?
1: בגדול, אני חושב שצהל החריב את הפעילות שלו, ואני חושב, זה מה שהם מבינים. על כל רחפן ששולחים, צריך להוריד בניין, לא להוריד בית. וזה מה שהם מבינים. רק יד קשה, וצריך להגיע לבירות ולדחיה ולכל המקומות האלה. אני יודע שהכפרים בדרום לבנון כמעט לא נמצאים. אין ספק שצהל עשה עבודה יפה בלבנון, ואני סומך על צהל, יש לנו צבא חזק.
0: עכשיו רק צריך לפתור את האיום הזה. שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, מאחלים לכם ימים של שגרה, גם ככה תכף יוצאים לחופש הגדול, מקווה שהתלמידים יחזרו בקרוב לבתי הספר. תודה רבה.
1: תודה.
0: לוחם ההנדסה הקרבית, סמל נאורי לייזר מאלת, שנהרג מפיצוץ רחפן בלבנון, הובא אמש למנוחות. אמו ספדה לו, ידעת שעומד לקרוא לך משהו, זו אשמתי, כי חינכתי אותך. לטוב ביותר, אסף פוזיילוב, מדווח.
2: סמל נאורי לייזר מאלת, רק בן 19, שנהרג מפיצוץ רחפן בלבנון,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שסוחף אחריו. עכשיו אתה לא תחזור אף פעם בימי שישי הביתה. אני לא יודעת מה אני אעשה. מאיפה הכוחות? מאיפה הכוחות? אלוהים, תן לי כוחות. למה הניסיונות? מה הוא עשה לך? ילד מוצלח, בסך הכל בן 19.
3: מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות, בלבנון, נפלו 11 חיילים. ובעוד חלק מההורים בישראל מחנכים את ילדיהם לתרום ולצאת אל הקרב, להגן על המדינה, מחדל ההתנהלות מול הרחפנים נמשך, ממש כמו בתחילת המלחמה אחרי 7 באוקטובר. חיילים מאלתרים שכחות כדי להגן על עצמם מרחפני הנפץ ומבקשים סיוע ממתנדבים. כמו אז, לפני 2 ו-7 חודשים, כך גם היום.
4: כמה קשה זה הקשה לאמא, להוריי לייזר, אי זכור, ברוך. צהל מתכוון לצאת למבצעים יזומים למעצר עריקים בתחילת החודש הבא, וביקש סיוע של המשטרה בהבטחה. זאת לאחר פסיקת בגץ שקבע כי על המשטרה לסייע באכיפה. רועי ינובסקי, אבל למרות פסיקת בגץ, אתמול דיון סוער בצמרת המשטרה על העניין הזה, אתה עם הפרטים בדברים שאומר המפכ"ל.
5: כן, וכן, בוקר טוב. לפני שנתחיל, צריך להדגיש פה, יש פה פסיקת בגץ ברורה. זאת אומרת, המשטרה צריכה לסייע בהבטחת מעצר עריקים. בגץ אומר, יש חוק, לא יכול להיות שהוא יחף כלפי חלק מהאוכלוסייה, כי יש חשש ממהומות. החוק הזה הוא לכולם. ובעקבות הפסיקה, באמת הצבא רוצה לעשות מבצעים יזומים כבר בחודש הבא. הודיע למשטרה שהוא מבקש כוחות, והמפכ"ל מבקש את זה או מודיע, בעצם מנחה את הניצבים בישיבת סגל הפיקוד הבכיר, שזה מה שהולך להיות. ולהפתעת לא מעט מהניצבים, הגיע ניצב אמיר כהן, פקד מחוז מרכז, והוא מתנגד, הוא אומר, הצבא גורר אותנו לתוך איזשהו אירוע שבו אנחנו מתעסקים בעריקים, לא יגידו לנו איך לתעדף, ואני מזכיר, יש כאן פסיקת בגץ בהקשר הזה,
4: כן.
5: ולכן...
4: אז איך אתה מסביר את זה?
5: לכן קצינים מתחילים להתערב, הם מאוד לא אוהבים את הדברים, גם נציגת הייעוץ המשפטי של המשטרה, שמוכה על הדברים, גם ראש החם, בועז בלט, שאומר, אתה מייצג פה שוטרים, קצינים, אוי ואבוי אמירות מהסוג הזה, שמצטיירת כאן כן איזושהי התרסה כלפי בגץ, ואז המפכ"ל דני לוי קם ומכריע ואומר, חברים, יש פה החלטה של בגץ, מהרגע שבגץ ובית משפט אמר, יש חוק, יש סדר, יש דין, אנחנו נעשה מה שבית משפט מתאר, ואפילו אחרי הדברים האלה של המפכ"ל, אז ניצב אמיר כהן כבר מבין כבר את המשמעות, מתחיל להעביר את הדברים, אבל שורה תחתונה, המפכ"ל שם מיישר קו,
4: בהחלט מעניין.
5: מפני כולם, יש בגץ, אנחנו פועלים לפי החלטת בית משפט.
4: רועי ינובסקי, מי יבואו ונראה כמה ואיך בדיוק מתנהלים המעצר כנגד עריקים. תודה רבה לך על הדברים האלה, ועכשיו כלכלה. בנק ישראל הוריד אתמול בפעם השנייה, בשנת 2026, את הריבית במשק. נגיד בנק ישראל דוחה את הדברים ואומר כי הכלכלה מראה חוסן ועמידות, דוחה את הביקורת נגדו. הנה דיווחה של כתבתנו, ליאל קייזר.
6: בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז אחרי שלא עשה את זה מאז ינואר, כך שהריבית במשק הישראלי היא כרגע 3.75%, ולמרות ההחלטה הזאת שמקלה במעט על משקי הבית הישראלים, בנק ישראל סופג ביקורת מכל הכיוונים. בראיון לכאן חדשות נגיד בנק ישראל מסביר, הלכנו על דרך האמצע וההחלטה שקיבלנו הייתה נכונה.
7: ההחלטה מגלמת את עמק השווה. מצד אחד יש לנו אינפלציה שיוצבה, וזוהי הצלחה, יחד עם כלכלה שהיא מראה חוסן ועמידות מצד אחד, ומצד שני עדיין יש סיכונים לא מעטים, סיכונים גיאופוליטיים מקומיים וגלובליים שעלולים להעלות את האינפלציה.
6: כשמסתכלים על המשכנתא הישראלית הממוצעת, זו שהתייקרה מאז התחילו עליות הריבית לפני כמה שנים, ביותר מ-1,000 שקלים בחודש בהחזר החודשי, המשכנתא הזאת תוזל בעקבות הורדת ריבית של כרבע אחוז בכ-60 שקלים בחודש. זה מצטרף להורדות הריבית הקודמות מהחודשים האחרונים, כך שהחזר המשכנתא הממוצעת של משפחה ישראלית הוזל בכ-280 שקלים מאז התחילו עליות הריבית.
8: דיווחי התנועה בחסות

0: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריסבי.
1: אלוהים דיווחי התנועה לבוקר הזה, עומס תנועה בכביש 1 מתל אביב לירושלים ומחלף חמד עד מחלף הראל.
2: דיווחי התנועה בחסות
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: מיד חוזרים עם קרן אוזן, כאן חדשות ברשת בית.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
6: פתאום מתחבר בקומץ שער
5: אליפות, אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
6: הצלה גדולה ושער דופץ מנצח את המשחק.
5: הערב מי תניף את הגביע, הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
8: ספורט עכשיו, בוקר טוב יואב בורוביץ'.
9: בוקר טוב קרן.
8: כמה אתה מרשה לי לבקש, לקוות שיהיה פה דאבל של הפועל באר שבע? כנציגת הדרום, מותר?
9: תראי, לגיטימי לחלוטין. אז היום באמת יאריך גמר גביע המדינה בכדורגל בין האלופה הטריה הפועל באר שבע לבין המדורגת שלישית בליגה מכבי תל אביב, ואנחנו נעביר את משחק הגמר מצטדיון טדי בירושלים החל מהשעה 8:20 בערב אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' בשידור חי. באר שבע תנסה לזכות בגביע חמישי, אבל גם בדאבל ראשון בתולדותיה. מאמן הקבוצה רן קוז'ו חושב שקבוצתו תצטרך להגיע לגמר ממוקדת במיוחד כדי לרשום את ההישג ההיסטורי.
10: באמת מה שחשוב הוא לבוא מאוד מאוד מפוקסים, כי כמו שאמרתם וכמו שכולם יודעים, לא בכדי אין הרבה דאבליסטיות בהיסטוריה. וכרגע לנו יש את האפשרות לקחת את זה. אני חושב שאם אנחנו נבין את הרגע, ואם אנחנו ניתן הכל בשבילו, ובעזרת השם החליטו מלמעלה שזה גם שלנו, אז אנחנו נוכל להיות מאוד מאושרים אחרי המשחק.
8: אפשר להגיד עמה יעמיק, בורוביץ'.
9: בהחלט, בהחלט, עמה יעמיק, מקווים בבאר שבע באמת שלא יהיה נחס.
8: אבל מה הסיכוי? כי הוא אומר לא סתם אין הרבה דאבליסטיות. אחרי תואר אחד, אז מה, אז מגיעים פחות עם מוטיבציה לקחת את התואר השני?
9: אני חושב שבאר שבע דווקא תגיע עם יותר מוטיבציה מכרגיל. גם ככה גמר גביע זה משחק ענק.
8: כן.
9: אני חושב שאת יודעת, באר שבע היא פייבוריטית, כי פשוט הייתה לה עונה הרבה יותר טובה. בואי נעבור עכשיו לקפטן מכבי תל אביב דור פרץ, שמקווה ששחייה בגביע תמתיק בימת את טעמה של עונה שבה מכבי לא הצטנה במיוחד ולא ממש הייתה קרובה לשחייה באליפות. הנה דור פרץ.
11: להיות נוכחים במעמד הזה של גמר גביע זו זכות, גם למעמד הזה לא כל שנה מגיעים אליו. וכן, מאוד התגעגעתי ומאוד התגעגענו כקבוצה, כמועדון. עשה את הכי טוב שלנו ושנסיים עם ידינו על הגביע.
8: כדורסל עכשיו בורוביץ'.
9: אנחנו עוברים לכדורסל, רק נגיד שהפועל רמת גן אתמול הפילה לליגת העל בכדורגל. נעבור לכדורסל, לפנות בוקר ניו יורק ניקס מבטיחה את ההפלטה לגמר ה-NBA לאחר שמביסה את קליבלנד בתוצאה 130-93, 4-0 בסדרה. ניו יורק תנסה לזכות באליפות ראשונה מזה 53 שנה, מאז 1973. בכדורסל הישראלי, שתי התל אביביות המדורגות בראשות הטבלה ניצחו. הפועל תל אביב מנצחת את נס ציונה 81-75. מכבי תל אביב מביסה את בני הרצליה ב-62 נקודות הפרש, 137-75. נשמע את מאמן הקבוצה עודד קטש.
12: סך הכל משחק טוב. אני חושב שהתחלנו את המשחק כמו שצריך, משני הצדדים. התקפית, אהבתי את הדרך ששיחקנו בכלל, אבל הגנתית התחלנו את המשחק מאוד מאוד טוב, בניגוד להרבה משחקים אחרים שנתנו לקבוצות קצת להרגיש יותר בנוח.
9: זה הספורט שלנו, לבוקר יום שלישי.
8: תודה יואב בורוביץ', עד כאן הבוקר הזה ליום שלישי. נגיד תודה לג'רמי קוסקס על ההפקה, גם לנוגעותה, לטכנאי שלנו רונן דהן, העורך עמות שפירה. אני קרן אוזן, שיהיה המשך יום טוב, בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: טלי מורנו
2: כאן,
1: שאול אמסטרדמסקי
3: כאן,
1: אליאור לוי
4: כאן,
1: גילי כהן
5: כאן,
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
10: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, ראש השבק זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה. חיזבאללה החל לעקוב אחר קצינים בכירים בצהל ופועל לפגוע גם במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא. התחזית מחר התחממות קלה, מחורתיים שוב ירידה בטמפרטורות.
17: ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. הוא שוהה שנים רבות בגלות באבו דאבי. לפני כשנתיים דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבאמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו העימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. ביממה החולפת תקף צהל יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, אומר שחיזבאללה יספוג מכה קשה ומטיל גם על ממשלת לבנון את האחריות למתקפות על קו העימות.
0: חיזבאללה חצה כל קו אדום אפשרי מאז הפסקת האש של השבעה עשר. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה במרחב האזרחי שלה, פגיעה בעריה, בקיבוציה, באזרחיה וכמובן בחוקותיה. זה שיהיה ברור. לכן תגובה בו תבוא, והתגובה הזאת צריכה לבוא באמצעות כוח. והאמריקנים מבינים היטב, אנחנו בשיח איתם, והשותפים שלנו במערכה הזו, שמדינה ריבונית משומרת מגינה לזרקה, בטח כאשר אנחנו מותקפים על ידי אישות טרור כמו חיזבאללה.
17: בעניין חוק הגיוס, הביע ביסמוט צער על שהליך החקיקה לא הושלם, וציין כי החוק היה מביא להתגייסות אלפי חרדים בתוך שנים ספורות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון התראיין לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הוועדה אלעזר שטרן מיש עתיד מתח במשדר ביקורת נוקבת על התנהלותו של היושב ראש ביסמוט.
2: 45 דיונים על חוק השתמטות, 0 דיונים על רחפנים בצפון. בועז ביסמוט ניהל עשרות דיונים על חוק השתמטות ועל התקפות על הצבא שלו ושל החברים שלו מסיעות הקואליציה, כדי לקחת את האחריות מראש הממשלה ולזרוק את זה על מפקדי צה"ל.
17: בפתח תקווה פונה הספורטן מחשש לדליפה של חומצת מלח, לא דווח על נפגעים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוריהם של ילדים הלומדים בשני גנים סמוכים התבקשו שלא להביא לפי שעה את ילדיהם אל הגנים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת פתח תקווה ואנשי היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים פועלים במקום.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: בתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום, שלום, שלום.
1: שלום ובוקר טוב.
0: אנחנו מברכים את... לא, כמה לא רוצה שנדבר על השליחות החשובה שלו בארצות הים, אז בסדר, רק נברך אותו על זה שיצליח לצאת. רועי שרון, שלום רב.
2: אסף ליברמן, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: מדהים. מה יכול להיות כבר?
0: תמיד שאתה בא, אתה מתחיל, אתה פותח את התוכנית עם באמת משהו מעולמות
2: ה... עולמות התוכן.
0: עולמות התוכן שבאמת, אני מניח כל את הכתבים הצבאיים, נכון? עוסק ב... בעולמות שאתה מביא לנו.
2: הידיעה שמסירה אותי הבוקר,
0: בבקשה, כן.
2: על השער האחורי דווקא של עיתון הארץ, מצאו בגן החיות התנ"כי צפרדע שנקראת הגולשון שחור גחון. זו צפרדע שנכחדה לכאורה לפני 50 שנה בערך, ואז בתחילת המלחמה מצאו פתאום כמה הצפרדעים מאותו סוג.
0: איך זה נקרא שוב?
2: הגולשון שחור גחון.
0: הגולשון?
2: הגולשון, כן. ומצאו בתחילת המלחמה, בסוף שנת 23, מצאו כמה חתיכות, כמה צפרדעים מהסוג הזה, בעמק החולה.
0: חתיכות. תן לי שלוש חתיכה, הגולשון שחור גחון.
2: וחילצו אותם מהחולה, כי היה שם חשש שיפלו שם טילים וימותו השאריות, השרידים האחרונים של הצפרדע מהסוג הזה. חילצו אותם לגן החיות התנ"כי. אני זוכר שגם אז הייתה על זה כתבה.
0: כן.
2: ועכשיו שוב הצליחו... צריכו לשבט אותם או להביא לי צאצאים מאותו סוג בגן החיות התנ"כי, וידיעה של ניר חסון. מדהים, צפרדע, תראה איזה שם, אבל הגולשון, שחור, גחון, כל איזה שם מאוד מחייב. וזה מרגש, עוד
0: אז כמה כאלה יש לנו?
2: עוד איזה זן שלא נכחד.
0: כמה יש לנו כאלה אז?
2: אני חושב שיש כבר כמה, לא יודע.
0: ואז מה, שומרים עליהם... הם כמו מלאכים כאלה, נכון? הם מסתובבים כמו מלאכים, הם יודעים שאין הרבה כמוהם, שומרים עליהם, אם הגולשון שחור גחון, פתאום חבר'ה קצת כואב לי הראש, כל גן החיות התנ"כי עומד...
2: ושם מקפיצים את הרופא הראשית, הווטרינר, והוא בודק לדופק, כן, זה מה שקורה שם. עכשיו יש כמה רושנים חדשים, ונאחל להם בהצלחה, ושיהיו להם חיים טובים.
0: הצלחה אדירה, ואם אתם שומעים אותנו עכשיו, באמת, באמת מכל הלב. מכל הלב. אתה רוצה לדבר קצת על מה שקורה בצפון?
2: אנחנו נדבר הרבה על מה שקורה בצפון, כי באמת מה שקורה שם זה מצב בלתי נסבל. נדבר גם עם אחד התושבים שם, מהמושב שומרה.
0: תן רגע תמונת מצב, אבל...
2: אבל מה שקורה שם זה שחיזבאללה יורה ויורה ופוגע, ויורה על אזרחים, ויורה על כוחותינו ברצועת הביטחון, שבצהל קוראים למרחב ההבטחה כמובן, בדרום לבנון. וישראל מוגבלת.
0: מרחב ההבטחה?
2: כן. כאילו זה רצועת ביטחון אבל חדש, כדי שלא לחשוב שזה דומה למה שהיה אז בשנות ה-90. ואז בישראל לא תוקפת, גם אתמול בלילה שמענו את ראש הממשלה מאיים שזהו, נגמר, אנחנו הולכים עכשיו לתקוף ושוק על ירח וכו'. וחשבתי בבוקר נקום אחרי כמה תקיפות בבירות, כי בינתיים מה שקורה זה חיזבאללה לא משלם מחירים. זה לא שאם עכשיו נתקוף ונוריד בניינים בבירות ונחסל שם כל מיני בכירים בחיזבאללה, אז הרחפניסטים של חיזבאללה יפסיקו לשגר רחפני נפץ לכיוון הכוחות. אבל לפחות שישלמו איזה מחיר כלשהו. זה משוואה שחיזבאללה יצר, וזה משוואה שהיא עגומה מאוד, היא גרועה מאוד
0: אבל
2: לישראל.
0: אבל תגיד, אם לא... אם
2: אנחנו
0: לא...
2: מוגבלים.
0: אנחנו מוגבלים בגבלה אמריקנים.
2: כן.
0: אם לא היה את ההגבלה האמריקנית, אז מה צהל היה עושה?
2: אז היית רואה תקיפות בבירות שיחאיבו לארגון הטרור חיזבאללה, שהם פגיעה במפקדים בחיזבאללה, שיש להם איזה סוג של חיסיון עכשיו וחסינות, ומורידים בניינים ותשתיות שם שקשורות לחיזבאללה בבירות, בבקעת הלבנון, בעומק. בינתיים מה שאתה רואה זה רק את כוחות צהל שמסתתרים כל היום מרחפני נפץ, ובלילה הם עושים את המשימות, ולפעמים כשיש משימות שחייבים להוציא ביום, אז חיזבאללה פוגע בהם. כל יום נפצע לפחות לוחם אחד אם לא יותר, וכל כמה ימים נהרג לוחם, ומשגרים לעבר יישובי הצפון, אנחנו רואים את התמונות באמת מחרידות מגבול הצפון.
0: מה טיבה של הנוכחות שלנו בדרום לבנון?
2: אני אגיד לך מה אני חושש, שעכשיו כאילו כשראש הממשלה, הדרג המדיני, יאשר תוכניות לצהל, לעלות הילוך, רגע שנייה, אם יעלו הילוך בתמרון הקרקעי, זה בדיוק הפוך ממה שצריך. צהל צריך לנצל, ישראל צריכה לנצל את היתרון שיש לצהל, שזה תקיפות מהאוויר, ולא לשלוח עוד כוחות קרקעיים שמסתבכים שם וכל היום עסוקים בלהסתתר, והם משמידים, כן, חיסלו יותר לפי נתוני צהל 660 מחבלים רק בזמן הפסקת האש. יש הישגים, אבל בסוף אתה משחק לידיים של גרילה, ובגרילה אנחנו תמיד נחטוף, גם אם לא אכפת לי כמה חיזבאללה מאבד, אכפת לי כמה אצלנו אנחנו סופגים אבדות.
0: לא, אבל אין התקדמות, אין התקדמות גם במישור האסטרטגי לצורך העניין, מורידים שם כפרים שעלולים בתרחישים סבירים לסכן את היישובים שלנו בצפון?
2: כן, מורידים כפרים, הורסים בתים, תשתיות, קו ראשון של כפרים, לדעתי כבר לא קיים בדרום לבנון, אבל עדיין אתה רואה את כוחות צהל, גם מוצאים שם מנהרות, כל מיני תשתיות טרור, מחסני אמל"ח, מחבלים, צריך להגיד, ארגון של עשרות אלפי מחבלים, זה לא שהיא מורדת עליהם עכשיו 660 מחבלים, אז משתק את הארגון. והשאלה באמת, החיילים נלחמים בגבורה, אבל המערכה הזאת מדשדשת לגמרי.
0: בוא נדבר עם סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה בגבול הצפון, שלום, סמי.
1: בוקר טוב, שלום.
0: מה נשמע?
1: יהיה יותר טוב, אנחנו מקווים שיהיה יותר טוב.
0: מילה על שומרה למי שלא מכיר?
1: שומרה זה נוסד ב-1949, זה יישוב שהיה אחרון, צמוד לגדר, לפני שהקימו כמה יישובים חדשים לכיוון נטוע ושתולה. אנחנו, זה לב הקו העימות, מושב ותיק, מושב שמתפרנס מחקלאות, מחדרי רוח, מלולי הטלה, מבקר במרעה, מושב שקט. לצערנו במלחמה מחרבות ברזל הכל התערער, ובימים האלה האחרונים עוד יותר המצב התדרדר מבחינה ביטחונית ומבחינה כלכלית.
2: תושבים אצלכם כולם נמצאים במושב או חלק התפנו?
1: תראה, במרץ 25 חזרו רוב התושבים והתחילו לשקם את כל היישוב, את הענפי החקלאות, את הבקר, את החדרי רוח, את הלולים. ומה שלא מפורסם כל הזמן היו ניסיונות, אפילו שהייתה פסקת אש מדומה, תמיד היו. אלה שחלק נשאר, ששכר דירה לתקופה ארוכה של שנה בעיר, אז הוא נשאר. מי שהתפנה במלון ונגמר התוקף, חזר ליישוב. היום יש עוד כמה משפחות שהן בחוץ ליישוב, המבוגרים בחוץ ליישוב, והצעירים עם הילדים שרשמו אותה בשנת הלימודים עדיין בעיר. אבל במצב שנוצר בשבועות האחרונים, זה גורם להירור במחשבות. אי אפשר להמשיך במצב הזה. אתמול היה לנו מתקפה של מבול של רחפנים. מה שמדובר בתקשורת זה רק אם חלילה זה נופל במקומות של אוכלוסייה. מה שלא מדובר שנופל בשטח פתוח, לא מדובר. בנס, אתמול נגמר האירוע הזה.
0: תאר קצת, מה היה אתמול? איך זה היה נראה מצלכם?
1: תראה, אתמול זה היה בלקראת הצהריים, קודם כל הזעקות מהבוקר עד הלילה, יום ולילה, לא מפסיקות. ירי תותחים שלנו, שזה 24 שעות, מרעית את הבתים, מרעית את האנשים, כבר אי אפשר להיות, זה סיוט. אבל אתמול לקראת הצהריים היה מבול של רחפנים. בכל המקומות, זה לא רחפן אחד בודד או שניים, זה מכר. כמו זה להקה של ציפורים.
2: זה בא עם הזקות?
1: המזל, הילדים חזרו מבית ספר, ירדו בתחנה, ההורים אספו אותם, הלכו. מיד התחילו נפילות של רחפנים ללא התראות. אתה תראה את התחנה שהילדים ישבו וירדו מהאוטובוס, אתה תראה כי נראית, אתה תגיד נס גדול.
0: מה יש שם?
1: במצב כזה אפשר להמשיך לחיות.
0: לא, מה יש שם? הרחפני הנפץ זה להתפוצצו על התחנה הזו?
1: כן, אפילו על התחנה של הילדים. פשוט הילדים, כמה דקות לפני כן, הגיעו הביתה. עכשיו, מערכת החינוך שלנו, שאומרים לפתוח, הרי הגן אצלנו כבר תקופה ארוכה, הילדים לא יוצאים לחצרות. כל היום בתוך הגן, שם הם עושים את הפעילות. אבל בכל הזעקה, יורדים לממד שיש בגן, ויושבים שם כפופים. ילד בגיל 3 ובגיל 4 חווה את הטראומות האלה מגיל כזה. האם זה מצב נורמלי? הסיסמאות שאנחנו שומעים, הממשלה תגיב, הממשלה תעשה, זה כבר נמאס לנו כבר. 77 שנה שומר הקיימת, הסיסמאות האלה צריך להחליף אותם, להחליף דיסקט. אומרים הצבא בפנים, בלבנון. נו, אז הצבא בלבנון, נו, אז מה? מה הוא עושה שם? הוא יושב... ועכשיו הוא מתחיל לחפש מחסה מהרחפנים.
0: אבל סמי, כמעט...
1: למה שהוא יישאר שם? אם רק הוא לא עושה פעולות, ויושב את מחסה, ומתחיל כל פעם חיילים קורבן, להוציא אותם החוצה. ועובדה שהחיילים שם, במרחק של 10 קילומטר בגבול, והיה ניסיון של חדירה של שתי מחבלים בגדר המערכת.
2: אבל דווקא סמי, בזכות זה שיש כוחות צהל בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון, אז כשבאים מחבלים, אז הם יעצרו על ידי כוחות צהל, והם לא יגיעו לאזרחים אליכם.
1: עובדה שהם עקפו אותם והגיעו לגדר.
2: אבל עובדה שהם לא הגיעו לגדר, הם הגיעו 300 מטר מהגדר, ושם היו כוחות צהל שחיסלו אותם.
1: תראה, קודם כל דבר אחד, ברגע שקושרים לחיילים ולצבת הידיים, הרבה לא יכולים לעשות. אין דבר כזה, כבר זה מחזור של האזור הביטחון, של הכפרים האלה של יד הגבול, זה מחזור של הפעולות. זה שעורסים בתים, זה לא מועיל, המחבלים נשארים חיים. אני גם לא בעד להרוס בניינים. זה לא פתרון, צריך להרוס את המחבלים, את היכולות שלהם, ולפגוע בתשתיות של לבנון. מה זה את ממשלת לבנון נהלת מסע ומתן בשלום? ממשלת לבנון זה בובה, לא קובעת. מי שקובע שם זה החיזבאללה. אז מה, זה תאר לך שאנחנו נקים מיליציות פה, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, והממשלה תטען, טוב, זה לא אנחנו, זה המיליציות. נו, זה באמת, זה סיפורים של אלף לילה בלילה. צריך הממשלה לשנות את הדרך שלה, את הפעולה.
2: מה הדרך, סמי? אם עכשיו ראש הממשלה קורא לך ושואל אותך, סמי, זה נעתי. כתושב הצפון, יושב ראש שומרה, מה אתה מציע? איך אנחנו עכשיו מונעים מחיזבאללה לשבת לכם על הגדר ולסכל איומי פלישה ופשיטה של מחבלים? מה מודל ההפעלה שאתה מציע?
1: אני, אם ראש הממשלה יקרא לי, ובתור אזרח, שאכפת לי מהמדינה, בעובדה שאני גר במקום שכן אכפת לי מהמדינה, כי איפה שאני גר זה הגבול. אז אני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו יודעים את המגבלות הכוח, יודעים שבאיראן אתה כפוף לטראמפ, לנשיא ארצות הברית, אבל לצערנו כבר שנים שאנחנו כבר לא יודעים לנצח. אנחנו לא מכריעים שום קרב, שום מדינה, שום טרור. חמאס בגודל עיר בישראל, שנתיים אנחנו מדשדשים, לא הכרענו אותם. חיזבאללה לא מכריעים, את איראן לא הכרענו. למה לצאת בצהרות מוקדמות? נתנו מכה צורבת. הרסנו את החיזבאללה, הרסנו את
0: לא, איראן. לא, בסדר, סמי, איזו, הצהרות זה הצהרות. מה עושים מכאן?
1: מה עושים מכאן? ראש הממשלה צריך לקבל החלטה לעזוב את כל ההסתרדות של הממשלה ואת כל הפוליטיקה בצד, ולעזוב את חוק הגיוס וחוק הפטור וכל השטיות האלה. חבל הצפון שלנו, קו העימות, זה הצפון, זה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. צריך לקבל החלטה אמיצה, להודיע לאמריקאים, אדוני הנשיא, עם ישראל מכבד אותך ומוכיר אותך, אבל אנחנו לא יכולים לשיר חבל ארץ תחת הפקר לרצונו של החיזבאללה. רוצים לשגר טילים? הם משגרים טילים. רוצים להפסיק? הם מפסיקים. אנחנו מגיבים. אנחנו לא היוזמים. אנחנו תמיד המגיבים, וזה הבעיה.
0: תגיד,
1: שאנחנו המגיבים, סמי, והם התוקפים.
0: יש אצלכם שביטה היום?
1: יש שביטה במערכת החינוך, נו, אז בסדר, אז היום העיתוי של השביטה הוא בסדר היום. אבל למה יש קצת שקט על הבוקר? אם אתה יודע, היום זה חג של המוסלמים, חג הקורבן.
0: כן.
1: לכן עכשיו, אחרי שהם יוכלו, הם עלו את הבטן, והם יתחילו שוב פעם, ואז אנחנו עוד פעם נגיד. אז היום יש שביטה, ומחר מה יהיה? הרי ברחפנים אין הזעקות, אין התראות. אתה יכול ללכת ללול, פתאום אתה יש לך אורח, רחפן, אתה הולך למטעים, אתה לא יודע מה זה נוחת. עכשיו להגיד שלא התכוננו לרחפנים, אתה יודע מה, זה בסדר, זה לילדים, את הסיפורים האלה אפשר לספר. הרי היה עפיפונים בעזה ששרפו את השדות. היו רחפנים שהבריחו מגבול מצרים, נשקים, כל מיני עבריינים והכל. מה הממשלה לא ידעה פתרון לזה, יש לה פתרון לטילים בליסטים מאיראן.
0: תגיד, אבל עם השביטה והכל, איך זה נראה אצלכם הבוקר? איך נראה היישוב?
1: שומם, נטוש, שקט. אתה יכול לעבור... ציפור עובר, אתה שומע אותו. אנשים לא יוצאים מהבית, כולם מסתגרים. גם לא הולכים לעבודה, לא הולכים לשדות, לא הולכים למטעים. אין לנו אורחים בחדרי רוח, כי אף אחד לא מתקרב. אנשים גם מבחינה כלכלית קורסים. זה לא שסתם רק המצב הביטחוני, אנשים צריכים להביא פרנסה.
2: ואנשים במשרד האוצר בקשר איתך לפיצויים, מתווה שיכול לפצות...
1: זה רואי, נכון? זה
2: כן,
1: אתה רואי.
2: נכון.
1: תראה, משרד האוצר מציע מתווה, ואומר לתת מתווה לקו העימות או לשאר הארץ, לפי שנה שעברה. אבל אני בא ואומר, אדוני שר האוצר, יש אנשים שאיבדו את הלול שלהם או איבדו את המטעים שלהם. איך אתה רוצה שנה שעברה, שבפברואר שנה שעברה הכנסה שלו מול השנה בפברואר 26 יקבל פיצוי? הרי אם לא הייתה לו הכנסה ב-25 בגלל שהענף המשקי שלו עבד או נהרס או שמד, איך אתה משווה אותו? היה צריך לעשות מתווה פיצוי לא לפי חודשים שנה שעברה.
3: כן.
1: שנה שעברה
2: מישהו בממשלה מדבר איתכם, סמי? מישהו בממשלה בקשר איתכם? אתה מרגיש שמקשיבים לכם?
1: לצערי אף אחד לא מתקשר. אתה יודע מה, הם מקבלים את כל הרעיונות שלנו בטלוויזיה וברדיו כאילו חדשות חוץ, כאילו זה ידיעות מחוץ לארץ. ושאף שומר האופגן, בסדר, אף אחד לא תורח, אף אחד לא שואל. אנחנו, אתה יודע מה, מרגישים שאנחנו נטושים לעצמנו. עכשיו, אם הממשלה נותנת תקציבים ומעבירה למועצות, אנחנו כתושב לא רואה את זה. זה נותנים את זה, מה נתנו? אמרו נתנו תקציבים לשיקום הכבישים. אדוני, אתם לא נתתם לנו לשיקום הכבישים תקציבים. זה הכבישים נפגעו במלחמה, המבנה ציבור שלנו בטעם מועדון נפגע, אז אתם משפצים את זה מפיצויים של מס רכוש. לבוא ולהגיד שנותנים 50 מיליון, 60 מיליון, מה התושב רואה? הרי ארנונה אני משלם. אני אפילו לא גר בבית או בחדרי רוח, ואני משלם ארנונה. להגיד שמסייעים לתושבים, זה תשמעות.
0: טוב. סמי, עוד נהיה בקשר. סמי זנתי משומרה בצפון. תודה רבה.
1: ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 4 לכיוון דרום, עמוס ממחלף מורשת, מחלף בר אילן. כביש 4 לכיוון צפון, עמוס ממחלף גן רבי עד מחלף גאה. אחרי הפרסומות, גם אתה וגילי כהן, תביאו את הסיפור המעניין הזה על זיני.
2: ראש השבק.
0: זיני ודחלן.
2: זיני נפגש עם מוחמד דחלן.
0: מה זה? על מה ולמה? אל תענה לי, תענה לי אחרי הפרסומות. וגם תתן תזכורת, תזכורת, אולי לא כל מאזינים זוכרים מי זה דחלן, כן?
2: מי זה דחלן, אנחנו נזכיר מיד.
0: זה blessed from the past.
2: מצאו אותו, ממש כמו את הצפרדאון הזה. שחור.
0: שחולשון.
2: שחולשון.
0: הגולשון?
2: הגולשון שחור גחון.
0: שחור גחון.
2: כן. הגחון שחור.
0: והלשון
2: עגול.
0: עגול,
2: כן. אחרי הפרסומות.
0: וגם ננסה להבין מה קורה עם איראן. האם כל הסיפור הזה של סכם, מה, ירד מהפרק?
2: העניין הזה של איראן.
0: כן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
9: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה, ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
17: נראה לי שאני.
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריך לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
19: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
19: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים. אפוס יהודי, ציוני, שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
20: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
19: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
21: אנו מחרבים בזאת.
19: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
22: פה היינו בכל הארכיונים. אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
19: והכל קולו של יוסי בנאי.
23: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
19: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: טוב, בואו נגיד עכשיו שלום לגילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
24: שלום, חברים.
0: שני עניינים על הפרק, איראן.
2: איראן ודחלן.
0: איראן ודחלן.
2: אז קודם כל, מי זה מוחמד דחלן שחזר לחיינו פתאום?
24: כן, חזר לחיינו, ממש הגדרה מדויקת, רואי. מסתבר שהוא נפגש עם ראש השבק, דוד זיני, לאחרונה באיחוד האמירויות. מי שלא יודע, מוחמד דחלן, בכיר פתח לשעבר, נחשב למתנגד לאבו מאזן, ולאורך השנים טיפח קשרים עם גורמים ישראלים, אגב גם אמריקנים, וזאת למרות שלפני כ-25 שנה ישראל טענה שיש לו קשר לטרור, שהוא והמפקדה שלו אחראים לפיגוע באוטובוס הילדים בכפר דרום. ולאורך השנים הוא היה מין הדמות הזו שאפשר לומר שמשתמשים בה, שמדברים איתה, גם מכיוון שהוא דמות לא שגרתית, כאמור בחיר פתח, עמד בראש הביטחון המסכל בעזה, נחשב למתנגדו של אבו מאזן, הוגלה, גלה לאיחוד האמירויות, ומאז יושב שם יועץ למוחמד בן זייד.
2: אבל הוא מזוהה רשות פלסטינית, כן? מזוהה פתח.
24: בחיר פלסטיני, חבר פתח.
2: כן, כאילו, המשמעות, כאילו, ראש השב"כ זיני לא נסע לדעת עצמו, הוא לכאורה שליחה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל.
24: אז הנה, אתה נותן לי הזדמנות להוסיף פרטים על הפרסום שלנו הבוקר ביומן הבוקר. פגישות מן הסוג הזה, שיש להן רגישות מדינית, מובאות לידיעת ראש הממשלה נתניהו. מוחמד דחלן הוא לחלוטין דמות שכזו. לצורך העניין, זה לפגוש את המתחרה, את, אפשר להגדיר את זה, יושב ראש האופוזיציה של אבו מאזן, נגיד, משהו מהסגנון הזה. הוא מנהיג פלסטיני בכיר, והעובדה שבין כל ראשי השבק, דוד זיני, כן, פוגש אותו, פגישה חשאית שלא פורסמה עד עכשיו, מלמדת הרבה גם על המתרחש מאחורי הקלעים, ועוד נתון ששווה להזכיר אותו.
0: מה זה אומר מלמדת הרבה על מה שמתרחש מאחורי הקלעים?
24: זהו. מוחמד דחלן סומן לאורך המלחמה כמי שאולי יכול לשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי. היה גם דיווח בוול סטריט ג'ורנל על כך שממש ישראל, ארצות הברית ואיחוד האמירויות ועוד כמה מדינות ניסו לקדם אותו, שהוא יהיה המנהיג של עזה. בעזה כיום אין מנהיג, אז זה לא יתקדם, אבל כשאנחנו מדברים על, כל הזמן על שלב ב' במגעים ועל הניסיון ליצור איזשהו אופק אחר ברצועת עזה, אז לדחלן ודאי יש משמעות או תפקיד שיכול להיות לו. מה גם שצריך לזכור, אבו מאזן איש שבא בימים, ואולי יש גם רצון של שבק להריח את מה שיכול להתרחש ביום שאחרי, לא המלחמה בעזה, אלא ביום שאחרי
0: אבו מאזן. אבל להבנתך, הפגישה הזאת בין זיני לבין דחלן, זה כדי להשיג מידע, או כדי לבדוק האם יש איזה יכול...
2: לסמן יורש מנהיג חדש לרצועת עזה.
24: אז אני לא יודעת לומר בדיוק, אני חושב שזה בעיקר כדי לטפח קשרים. וזה הסיפור בסוף, שראש ארגון ביטחוני, ראש שירות הביטחון הכללי, פוגש את מוחמד דחלן, זה הכשר. הוא לא, אתה יודע, במסגרת הארכיון שעשינו לקראת הפרסום הזה, הבוקר שלי ושל רועי, הוא נפגש עם דמויות ישראליות, אבל ההזכור האחרון לבחיר ישראלי זה אולמרט, לא כשהוא היה ראש ממשלה, אלא בשנים האחרונות שהוא נפגש איתו.
0: כן.
24: כלומר, העובדה שראש השבק דוד זיני נפגש עם מוחמד דחלן, היא מאוד משמעותית, גם בעבור ההכשר של האיש, וגם מסמן לאן מערכת הביטחון הישראלית והנהגה הישראלית, כי כמובן, כאמור, פגישות מן הסוג הזה לא קורות ללא ידיעת ראש הממשלה.
2: כותב לי עכשיו מישהו שמכיר די טוב את דחלן, כותב לי, עם כל הכבוד לחוכמולוגים, כל הנחלים זורמים לפתח. נראה לי שמתכוון לאמירה האיש של ראש הממשלה, שלא פתחסטן ולא חמאסטן. בסוף נשארנו שנייה.
24: אתה מרים לי.
2: כן.
24: בדיוק, אוקטובר 2023, ראש הממשלה עומד לעיני המצלמות ואומר בצורה מפורשת, אגב, ברקע לחץ אמריקני, לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן. והנה, מה שנקרא, כל הנחלים זורמים לים,
0: כן.
24: גם לים של עזה.
0: אני זוכר את מיכאל מישטיין מדבר איתנו פה, שדיברו על מי יהיה, מי ישלוט בעזה. ואז, אפרופו האמירה הזאת...
2: זה גם את השם שלו.
0: לא, מילשטיין אמר, אין חדי קרן בעזה. לא תצליחו למצוא מישהו שלא... הוא לא חלק מהספירה הזו, ודחלן הוא חלק בהחלט מהספירה הזו. טוב, מעניין. איפה אנחנו עומדים מול איראן?
24: המגעים, זה קצת מצחיק, זה שידור חוזר למגעים אחרים. המגעים עדיין נמשכים. יש מחלוקת בין איראן ובין ארצות הברית לגבי סוגיית מפתח. ובמקרה לגבי הסוגיה הכי משמעותית, כן? הוצאת האורניום המועשר. לא הגיעו עדיין להסכמות. יש קטר משתתפת או הפכה להיות באמת שחקן דומיננטי בניסיון לגשר על הפערים, כולל ביקורים של קליבאף בדוחה, כולל שליחת צוות מסע ומתן קטרי כדי לפתור את הבעיות. אני חושבת שאומנם זה היה בשעת לילה מאוחרת, אבל הציוץ של טראמפ מהלילה בנוגע להוצאת האורניום המועשר צריכה להטריד ישראלים.
2: מה היה הציוץ?
24: בעצם...
2: מי שלא היה ער בלילה?
24: טראמפ כתב שהאורניום המועשר או שהוא יימסר מיידית לארצות הברית כדי שיושמד, או שזה יהיה בשיתוף ותיאום עם איראן, יושמד במקום, כלומר על אדמת איראן, או שהאורניום יוצא למקום אחר, ושם הוועדה לאנרגיה אטומית, או מקבילה לה, שאין גוף מקבילה, אלא סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל לא משנה, היא זו שתהיה עדה ותבטיח שהאורניום מושמד. למה זה חשוב? עד עכשיו, בהתבטאויות הפומביות, גם של ראש הממשלה נתניהו וגם של טראמפ, הוא חזר ואמר, האבק הגרעיני, כמו שהוא קורא לו, האורניום המועשר, צריך לצאת מאדמת איראן. ובעצם טראמפ הולך פה צעד כלפי האיראנים, כשהוא מאפשר שידללו את החומר, או יעשו איזשהו פוילישטי כזה או אחר, על אדמת איראן, ושמישהו יגיד שהחומר הושמד. עכשיו, אורניום זה חומר מאוד מאוד עמיד. המשמעות של להשמיד אותו, זה לדלל אותו, כן? מהרמה הגבוהה של 60%, לדלל אותו אחורה. זה גם תהליך מורכב, וזה גם פשוט ללכת צעד לכיוון האיראנים, כי האיראנים לא רוצים להוציא את האורניום מאדמת.
0: אבל גילי, למה זה לא נסגר אז?
24: צריך להטריד את ישראל
0: אם
24: מאוד.
0: אם זה נשמע שטראמפ מוכן ללכת כברת דרך ארוכה, אל האיראנים, והאיראנים בטח רוצים להגיע להסכם כבר. למה זה לא, מה הפערים? למה זה עוד לא קורה?
24: כי אני לא בטוחה שהאיראנים רוצים להגיע להסכם כבר. כלומר, הם יודעים שעוד כמה ימים יש להם חסינות. כשנכנסים למונדיאל, זה כאילו תקופה שבה אולי טראמפ יכול לעשות כמו הלילה, כן? תקיפה של אתרי שיגור טילים וספינות שניסו להניח מוקשים לשיטת פיקוד המרכז האמריקני ולהגדיר את זה כהגנה עצמית. יכול להיות שזה שתקריות מן הסוג הזה יקרו בהפסקת האש הזו. אבל בסוף האיראנים עושים את מה שהם רוצים, הם רוצים למשוך זמן, כי זה מטיב עמם.
0: למה אגב המונדיאל זה כזה עניין? זה לא תוקפים את ארצות הברית. לא, בסדר, המונדיאל בארצות הברית, המלחמה לא בארצות הברית.
24: נכון, אבל כשמדינות כל העולם, ביניהן איראן, אמורות להשתתף בטורניר הכדורגל הגדול ביותר בעולם, שאמור להכניס הרבה מאוד כסף ולעודד לתיירות וזה, וטראמפ ודאי רוצה לחגוג את זה, ורוצה לחגוג את ה-250 שנה לעצמות ארצות הברית, ורוצה בעיקר להיות בחגיגות ובאולם הנשפים, אז מלחמה קצת, אתה יודע, פוגעת בלוז.
0: כן, אבל האמריקאים, חוץ מהכלכלה, האמריקאים ירגישו את זה?
24: כן, הדבר הפעות הזה.
0: כן, לא, אבל לא, מבחינת האירוע של גביע העולם בכדורגל.
24: מה זה חוץ מהכלכלה? יש מקומות... כן, אתה יודע, מחיר הדלק הוא מזנק בארצות הברית, ויש לזה משמעויות לא רק כלכליות, אלא גם פוליטיות.
2: פה ושם מלחמה פוגעת בשמחת החיים.
0: השאלה, כן. לא, השאלה האם האזרח האמריקני, או בכלל האמריקנים, שמארגנים את האירוע הכדורגל הגדול בעולם, אם זה בהכרח מפריע להם שמפציצים שם את האיראנים.
2: לא בטוח לעוד באצטדיון, אבל באווירה הלאומית, אני חושב שכן.
0: טוב, גילי, תודה רבה.
24: תודה.
0: בוא נצרף אלינו דן שפירו. לא יודע אם אוהד כדורגל, אבל היה שגריר ארצות הברית בישראל. שלום, מר שפירו.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מעניין אותך המונדיאל?
1: כן, מונדיאל מעניין אותי. תמיד תומך בקבוצה האמריקאית כמובן, אבל גם הברזילאים.
2: וואלה. גם וגם. אחת מהם תגיע בסוף לרבע גמר נגיד.
1: כן.
0: זה שיקול? המונדיאל להבנתך שיקול בכל נוגע למסע ומתנים האיראנים?
1: זה שיקול, לא שיקול מרכזי, אבל כל דבר שאנחנו רואים כל יום, זה שטראמפ רוצה לסיים את המלחמה. הוא רוצה לסיים בגלל מונדיאל, בגלל חגיגת 250 שנה, בגלל מחיר הדלק בעיקר, בגלל הבעיות הפוליטיות לפני בחירות האמצע של ארצות הברית, עם מלחמה שרק מההתחלה, רק שליש של אמריקאים תמכו בה, וזה יורד כל שבוע, אז הוא מחפש איזושהי דרך לסיים את המלחמה.
2: והאיראנים בהחלט מבינים את זה ומנצלים את זה ומושכים את הזמן ולא מוכנים לחתום על שום דבר שקשור להוצאת האורניום או להשמדה שלו.
1: ברור לגמרי. אנחנו רואים איך שהמסע ומתן מתנהלים, למי יש המנופים במסע ומתן הזה. זה האיראנים. אז אתמול, כמו שגילי אמרה, הוא ויתר על הדרישה להוציא את האורניום מאושר כדי לטפל ולהשמיד אותה בתוך איראן, תחת פיקוחים של סבא וכו', אבל זה רק הדוגמה האחרונה של שמראה לנו שטראמפ מאוד מאוד רוצה לסיים, ולאיראנים יש מנופים במסע מתן.
0: וזה נראה לך לא בסדר? כלומר, הרצון של טראמפ לסיים את זה, להגיע להסכם האיראנים, מה, אתה מתנגד?
1: לא, אני לא מנגד. אני התנגדתי למלחמה מהתחילה, כי זה טעות חמורה. לצאת למלחמה בלי שום מטרות אסטרטגיות ברורות, בלי סיבה בצורה כזאת. אחרי מלחמת 12 יום ביוני 2005, הם לא היו יכולים לקדם את התוכנית הגרעינית. אבל שום דבר לא השתנה מיוני 2005 עד פברואר 2006. 25 עד פברואר 26. אבל למרות זאת, הוא יצא למלחמה בלי רעיון ברור, מה הוא רוצה להציג. זה להפיל את המשטר, זה להשמיד עוד יותר את תוכנית הגרעין, זה להשמיד את הטילים הבליסטיים, זה להשמיד את למנוע כל מימון ותמיכה לפרוקסים סביב האזור.
0: ואולי פשוט לפגוע, השגריר שפירו, אולי פשוט לפגוע כמה שיותר ביכולות האיראניות, ואמריקנים וישראלים, תודה לאל, פגעו משמעותית ביכולות האיראניות.
1: כן, פגעו, ובטח שיש איזשהו יתרון עד כמה פגעו בטילים בליסטיים, אבל גם שילמנו מחיר גבוה באותה מלחמה. זה כאילו לחשוב שאתה יכול לצאת למלחמה ורק צד אחד יכול להשיג דברים. לא, גם האיראנים השיגו דברים. יש להם קלפים לשחק. הם השחקן היותר חלש, ברור, במלחמה הזאת. אבל היכולת להם לזכור את המצר חומוס גרם למשבר כלכלי גלובלי. כן, וזה נותן להם מנופים כל שבוע, יותר מנופים כל עוד שמחיר הנפט עולה, כל עוד שעוד דברים שצריכים לעבור את המשבר לא מעוברים.
2: תגיד, שאלה לבנון, אם עכשיו ישראל רוצה, אי אפשר, המצב באמת בלתי נסבל, ישראל אומרת אנחנו חייבים לתקוף בבירות, איך זה עובד? הם לא יכולים לבוא לנשיא טראמפ, ראש הממשלה, בקשר הנהדר שיש לו עם נשיא ארצות הברית, ולהגיד לו, תשמע, אדוני הנשיא, זה לא עובד ככה, הם תוקפים אותנו, אנחנו חוטפים, סופגים, התושבים, חיילים נפגעים, איך משחררים את ההגבלה הזאת על תקיפות בבירות?
1: תראה, לטראמפ יש היכולת, לדעתי, להגיד לנתניהו, אתה כן יכול, אתה לא יכול, אסור ומותר.
2: שמענו, הוא אומר את זה ברעיון, טראמפ. הוא אומר, נתניהו, הוא עושה מה שאני אומר לו. אבל איך אפשר לצאת מהפלונטר הזה? ביחס לבירות, אני מתכוון. לתקיפות נגד חיזבאללה.
1: לא, אני לא בטוח. אם חיזבאללה עדיין תוקפת את חיילים ישראלים, או כמובן את הקהילות בצפון, ישראל צריכה להגיב. אפילו, לא יודע, אם בבירות או במקומות אחרים.
2: אפילו בלי אישור אמריקני?
1: זאת הבעיה. טראמפ מאוד מאוד רוצה.
2: יש פה דונט חזק מאוד כרגע.
1: כן, כן, ברור. טראמפ, כפי שאמרתי, הוא מאוד רוצה לסיים את מלחמה, ועם האיראנים, עם כל המנופים שיש להם, אומרים, אם ישראל תתקוף בבירות, אז אנחנו נבטל את ההסכם שעוד לא סגרנו, אז זה מנופים על טראמפ, וטראמפ יכול להחליט. אני לא מוכן לוותר על אפשרות לסיים את המלחמה, אז אני אבקש או אדרוש מבת הברית הישראלית שלי לא לתקוף. אבל זה באמת, באמת פלונטר.
0: אבל אתה כמי שהיה חלק מהממשל האמריקני, ועמדת בקשרים הדוקים עם הממשלה הישראלית, יש בך משהו שאולי קצת מקנה בפוזיציה של ממשל טראמפ אל מול בנימין נתניהו? אני מניח שגם אתה היית רוצה שראש הממשלה נתניהו יהיה כל כך ממושמע לממשל שהיית חלק ממנו, לא?
1: תראה, אני לא מקנה, זה פשוט עובדה. כשיש נשיא דמוקרטי, אם זה אובמה, אם זה ביידן, זה עובד ליתרון פוליטי לנתניהו להתווכח איתה. כשיש את נשיא טראמפ, הוא כל כך פופולרי בארץ, הרבה יותר מראש הממשלה, זה סכנה חמורה פוליטית לטראמפ להתווכח איתו ולקבל ולספוג ממנו ביקורת, חס וחלילה. אז
0: ולתקוף את ביידן ואובמה זה טוב לו.
1: כן, אתה לא מסכים?
0: לא, אבל אתה היית רוצה, אני טועה, רק אם אתה מסתכל על הסיטואציה, אתה אומר, וואי, חבל שנתניהו לא הקשיב לנו כמו שהוא מקשיב לטראמפ.
1: ת, תראה, אני, לפעמים יש אנשים בארצות הברית שהם כועסים על אובמה או כועסים על ביידן, שהם לא דרשו וקיבלו מנתניהו מה שהם רצו. ואני תמיד מנסה להסביר להם שהדינמיקה הפוליטית הפנימית זה מה ש...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: את העניין הזה בהסכם כמה שיותר טוב עם האיראנים?
3: זה לא אותו אינטרס, אבל אתה שואל אותו על אינטרס ישראלי ואמריקני? יש אינטרס אמריקני ויש אינטרס ישראלי. אנחנו רואים שזה כבר נפרדנו פה באינטרסים.
4: כן, בטח שיש הבדל בין האינטרסים של שתי מדינות. לאינטרס אמריקאי זה לסיים. עם זה אני מסכים, עם טראמפ. אבל אני מדבר על הסכם שזה האופציה הכי פחות גרוע, בוא נגיד את זה ככה. זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטהרן, ברור. זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר, של משברות המחפה.
2: אתה יודע, הדבר הכי גרוע שאומרים על ההסכם הזה, שזה פשוט copy-paste של ההסכם של אובמה. שהיה הסכם גרוע שלא עסק בברוקסי ובטילים ובכל זה.
4: כן, זה מאוד מאוד מעניין לראות מי שהיה מבקר כל כך חריף של הסכם אובמה, מי יחליט שבסוף של דבר הם יכולים לתמוך פחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
2: לא, אז רגע, אז בריאה לאחור, אתה מסכים שהסכם אובמה עם איראן היה הסכם גרוע?
4: אני חושב שאני תמיד אמרתי כשהייתי שגריר, זה לא הסכם נפלא, זה לא הסכם שפותר את כל הבעיה, זה הסכם שקנה זמן, לא מיותר מזה. וזה ב-2005, כשההסכם נחתם, זה גם היה האופציה הכי פחות גרוע, לא אופציה טובה, כי זה לא מצב טוב, אבל...
2: אז גם עכשיו אנחנו בעמדה הזאת, בסיטואציה הזאת, שההסכם שעל הפרק הוא ההסכם הכי פחות גרוע?
4: כן, אבל עם פחות מנופים, ועם נזק אדיר להרתעה האמריקאית, גם במפרץ, גם נגד איראן, אבל גם נגד סין, גם במקומות אחרים. Okay. אחרי שימוש כל כך הרבה תחמושת שאנחנו צריכים להגן על טייוואן וכולי. המלחמה הזאת גרמה המון, כן, גרמה נזק לכמה יכולות איראנים, יכולות איראניות, אבל גם להרתעה ואימון של הרבה אנשים בעולם, הרבה מדינות בעולם בארצות הברית.
2: דן שפירו, שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
4: בבקשה, יום טוב.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: תן להם דיווחים.
3: בדרך ירושלים, תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד ההגנה. זהו.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
7: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברניה גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
11: אלקטרולוקס. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.

0: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
5: פתאום מתחבר בקומץ שער אליפות
4: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה
5: הצלה גדולה בשער דור פרץ מנצח את המשחק
4: הערב מי תניף את הגביע הפועל באר שבע או מכבי תל אביב גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת בית.
6: אנחנו כאן.
7: אתה מכיר את זה שאתה משתמש בצ'אט מן הסתם?
8: כן.
7: יצא לי השבוע לשאול אותו איזו שאלה, והוא כתב לי כל כך הרבה, ואני תמיד בודק את זה בגוגל, משהו על מוזיקה, ואז הוא אמר לי, כן, אתה יכול לבדוק בשיר של...
8: מה, מה, מה?
7: לא זוכר. ואז הוא אמר לי, אתה יכול לבדוק כמו בשיר של... של אהוד בנאי, וכתב לי שיר של חברים של נטשה, ובשיר של ברי סחרוב, ואז אני בודק בגוגל כדי לראות שאני לא מדמיין, ואני אומר לו, תקשיב, כלום פה לא נכון. אז הוא אומר לי, אתה צודק, טעיתי. אל תגיד לי, אתה צודק, טעיתי. תבדוק רגע. הוא כותב תשובות לא נכונות בביטחון, הוא מחרטט בביטחון, כמו שאומרים.
8: לפני האירוויזיון, ניסיתי להשתמש בצ'אט, כתבתי לו, בוא תספר לי על השיר של נורווגיה, לאירוויזיון. ואז הוא ממציא. ממציא את האומן, ממציא את השיר, אין דבר כזה, ממציא, באמת ממציא, וזה שיר היפופ, שזה... תספר עוד מעט. ואז אני אומר לו, רגע, זה לא השיר, תחשוב שוב. ואז הוא שוב ממציא משהו אחר, ביוגרפיה אחרת לגמרי לזמר. ואז הוא אומר לו, אבל זה לא השיר. ואז הוא אומר, טוב, נו מה, בסדר, כי אני לא יודע מה השיר, מה אתה רוצה לזה? אני לא יודע מה השיר.
7: טוב, בוא נתקדם, אני אספר לך אחרי החדשות. איתנו על הקו... דוקטור ניר רוגין, סטאג'ר מבית החולים איכילוב. אלן,
9: שלום.
7: איתנו?
9: כן.
8: עכשיו, מלא האירוויזיון, אתה בדקת איפה זה פוגש אותנו בצורה אפילו מסכנת חיים, לא?
9: מסכנת חיים זה קצת רחוק להגיד, אבל באמת
8: ראינו... אנחנו בתקשורת אוהבים ללכת רחוק.
7: מגזימים, כל הזמן מגזימים. תבלה.
9: כן. אז אני אספר קצת?
8: כן.
7: כן, כן.
8: בטח.
9: אז בספרות המדעית... הרפואית שאנחנו מסתמכים כדי לקבל החלטות טיפוליות במטופלים, אנחנו מבססים את הידע על מאמרים שנכתבו בעבר. כל טענה מדעית צריכה להיות מחוזקת על ידי מחקר. אתה לא יכול סתם להגיד שיתר לחץ דם גורם לשבץ, אתה צריך להביא מאמר שמראה את העבודה הזאת, רצוי אפילו כמה. לאחרונה, עם הכניסה של ה-ChatGPT לחיים שלנו, כמו שאתם בטח רואים בכל תחום בחיים, ה-ChatGPT לפעמים ממציא דברים כי הוא... מאוד רוצה לרצות אותנו, מאוד רוצה שנצא מרוצים ולהגיד לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע.
7: נכון, ואנחנו התחלנו לראות... לא נעים לו להגיד שהוא לא יודע.
9: כן, אנחנו התחלנו לראות שכל מיני ציטוטים למאמרים שלא קיימים מתחילים לחדור לספרות הרפואית. עכשיו, זו הייתה תופעה שאתה מדוברת פה ושם, כמה אנשים התחילו לשים לב, כותרות שנשמעות אמיתיות, עם מאמרים, עם כותבים אמיתיים, בעיתונים אמיתיים, אבל שהולכים ומחפשים את זה, לא מוצאים את זה.
8: לא, אבל רגע, אבל למה זה מצליח לחדור לספרות? אני, אם הוא ממציא לי ביוגרפיה של זמר נורווגי, אז אני בודק, ואז זה לא מגיע לשידור. למה אם מי שמחפש רפרנס למחקר רפואי, למה הוא קונה את זה כאילו זה אמת חיה?
9: אתה שואל שאלה טובה מאוד.
8: חן, חן.
7: כי אתה עיתונאי רציני, ואתה מצליף את זה, כל דבר מצליף בגוגל.
8: אבל רופאים, אני מלא, מה כבר יקרה?
7: רופאים עובדים משמרות של 90 שעות ברצף, ואין להם כוח תמיד להצליף כל דבר.
9: אתה נוגע בנקודה רגישה. תראה, ה-ChatGPT, החוזקה שלו, ושאר קצת הבינה המלאכותית זה שהם נשמעים אמינים. זה החוזקה שלהם. הם נשמעים טובים, הם נשמעים משכנעים. רופא שמג'נגל בין כמה פעילויות, בין אם זה בית חולים, מרפאה, ללמד סטודנטים, הוא צריך, והוא נדרש גם לכתוב מאמרים אקדמיים תוך כדי, כחלק מהקידום המקצועי שלו. נורא מפתה לקחת כל מיני קיצורי דרך ולא לוודא את זה. עכשיו, צריך להבין גם משהו. השיטה שמאמר מדעי מתפרסם, זה עובר ביקורת אמיתיים, זה עובר הרבה ידיים. הציפייה היא שהדברים האלה יתגלו תוך כדי. הסיבה שאנחנו הגענו בכלל למחקר הזה מלכתחילה, זה כי התחלנו לראות פה ושם אנשים שמספרים שזה קורה להם עוד לפני שהם מגישים, תוך כדי שהם מגישים. זאת אומרת, הדברים האלה נתפסים. החידוש שאנחנו עשינו זה שהצלחנו להראות שהציטוטים המפוברקים האלה, למרות כל המנגנוני בטיחות והצלבות מידע והאחריות של החוקרים, כן מצליחה לחדור לספרות המקצועית, וכבר יש
8: מאמרים שמפורסם. למה אתה אומר שזה לא מסכן חיים? אם אני רוצה להצדיק את זה שאני, לא יודע, תרופה מסוימת עוזרת ממשהו.
7: בסוף מישהו השתמש בזה ברעיון הזה שנכתב במחקר, שמצטט, וזה לא קרה, זה לא באמת.
8: אני משתמש ב-AI כדי לכפות את מה שאני רוצה שתהיה המסקנה הרפואית. זה לא מסוכן?
9: זה בהחלט מסוכן. יש תופעה מדהיגה שהמחקר שאנחנו עשינו בעצם הראינו שיש זינוק של פי 12 מ-2023 בכמות המאמרים שמובילים לשום מקום. וואו. המספרים האבסולוטיים הם עדיין קטנים, זאת אומרת בשנה בערך מתפרסמים 2 מיליון מאמרים, אנחנו הצלחנו לספוק 2.5 מיליון מאמרים ומצאנו 3,000 מאמרים.
7: גם בטח סרקתם את זה ב-AI, דרך הצ'אט.
8: פי 12 אולי זה נתון של AI ואולי גם אותו צריך לבדוק.
9: לא, לא, עשינו שיטות מסורתיות של כאילו קוד דטרמיניסטי.
7: מה מסתרת?
9: קוד אבסולוטי.
8: טוב.
7: טוב, הצ'אט פה מסמן לנו שנגמרה שעה.
8: תודה רבה, דוקטור ניר אוגין, סטאג'ר מאיכילוב. תודה.
9: בבקשה.
8: סוף שעה ראשונה. אחרי הפרסומות והחדשות יהיה איתנו פוליטיקאי בכיר. זה לא קורה הרבה. יהיה פה פוליטיקאי בכיר בשידור.
7: ממש בכיר.
8: ממש.
0: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
11: יופי, יופי. 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
12: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
13: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Fenespresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפה, ראש השב"כ זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד אחלן. בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה. צה"ל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת הפעילות מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. פלילים, פצוע קשה בפיצוץ רכב באפולה. התחזית, מחר התחממות קלה. החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות, ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רועי כהן ורועי שרון, גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות אבו מאזן, גלה דחלן לאבו דאבי. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבת פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופי הלחימה המוגבל, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. היושב ראש של ועד מושב שומרה שבגליל המערבי, סמי זנתי, קורא לראש הממשלה לפעול בהחלטיות.
16: אי אפשר להמשיך במצב הזה. זעקות מהבוקר עד הלילה, ירי תותחים שלנו, שזה 24 שעות, מרעית הבתים, מרעית האנשים. כמו לקראת הצהריים היה מבול של רחפנים. הילדים חזרו מבית ספר, ירדו בתחנה, ההורים אספו אותם, הלכו. מיד התחילו נפילות של רחפנים ללא התראות. ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, לעזוב את כל הסתרטות של הממשלה. להודיע לאמריקאים, אדוני הנשיא, עם ישראל מכבד אותך, אבל אנחנו לא יכולים לשיר חבל ארץ תחת תפקר לרצונו של החיזבאללה.
15: היושב ראש של ועד מושב שומרה שעל קו הגבול אמר את הדברים בראיון לאסף ליברמן ולרועי שרון. פלילים, באפולה נפצע אדם כבן 30 פצעים קשים בהתפוצצות מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי האירוע היה לפני זמן קצר ברחוב הברוש. תאונות הדרכים, בנווה יעקב שבירושלים נפצעה קשה הולכת רגל כבת 70 מפגיעת מסעית. האישה נלכדה תחת הגלגל הקדמי של כלי הרכב, וצוות כיבוי והצלה חילץ אותה בעזרת ציוד הידראולי. אמבולנס מד"א פינה אותה למרכז הרפואי שערי צדק.
17: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
17: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: תעשו כבוד לחג.
23: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בקיצור, אני אעשה לך גם על הדרך מבחן, כי אתה, אתה מומחה למוזיקה, בטח מוזיקה ישראלית. בקיצור, הייתי באיזו הופעה של אהוד בנאי.
1: וואלה, איפה?
0: בנסיבות פרטיות כאלה, לא הופעה פתוחה, ואז הוא...
1: נסיבות פרטיות?
0: כן.
1: יש לך נסיבות פרטיות עם אהוד בנאי?
0: לא, לא לי. יצא לי להיות נוכח בהופעה של אהוד בנאי.
1: אוקיי. שאינה פתוחה לציבור.
0: כן, לא מכרו שם כרטיסים או משהו, כן, הבנת למה אני... בקיצור, הוא שר שם שיר לבקשתו...
1: אני לא הבנתי, אתה הבנת למה מתכוון, יובל. טוב, נו.
0: אתה, לא כל, אתה מכיר את הז'אנר הזה, לא כל זמר שמופיע עכשיו, זה, אתה יכול לקנות כרטיסים להופעה, לפעמים מזמינים אותם באירועים פרטיים.
1: נכון, אבל סתם, תוהה מה אירוע, מה זה, יום הולדת, זה מה, זה חתונה, מה...
0: לא בטוח שמי שהייתי שם...
1: טוב, טוב, טוב, טוב, איזה דיסקרטי אתה, נו.
0: בוא נתמקד רגע בסיפור.
1: נו, בסדר, נו.
0: הוא ביקש שם שיר, ולבקשתו, בן השאר את השיר, והוא נתן בהקדמה, שזה שיר שמבוסס על שיר עממי אירי, לחן אירי. זה שיר אהבה כזה. ואז, זה שיר מקסים שלא הכרתי של אהוד בנאי. ובדרך חזרה, רציתי לשמוע שוב את השיר הזה בספוטיפיי, ולא מצאתי אותו, לא זכרתי איך קוראים לו.
1: אז אמרת על הצ'אט, תן
0: אמרתי,
1: לי
0: אמרתי
1: שיר...
0: אמרתי שיר של אהוד בנאי שמבוסס על לאחר נירי, וידעתי שהוא תן לי את הכוכב של מחוז גושדן. אז כתבתי לו, יש בשם של השיר, יש את המילה שיר.
1: שיר?
0: כן, אז הצ'אט אמר לי, כוכב של מחוז דן, זה, אני אומר לו, אבל זה המילה שיר.
1: אין שם שיר, כן.
0: אז הוא כותב לי שיר דרך. אז אני אומר לו, שיר דרך של שלום חנוך. אז אני אומר לו, לא זה. אז הוא כותב לי שיר תמים. אתה לא שיר תמים? אז בדקתי.
1: אין שיר תמים.
0: אין שיר כזה, של אהוד בנאי. מה אתה מחרטט אותי? אז בסוף, השיר נקרא, אתה רוצה, אתה יודע, יש לך מושג? אסף ליברמן?
1: לא.
0: האחד והיחיד?
1: לא.
0: מגיש הפודקאסט, אחד פלוס אחד.
1: לא, לא.
0: אז השיר הזה נקרא, על שיר, על דרך שיר.
1: על דרך שיר?
0: כן, יש שיר כזה של אהוד בנאי. אתה מגלגל את זה עכשיו, או שאתה שואל את הצ'אט?
1: לא, עזוב.
0: לא בטוח שהצ'אט מכיר.
1: וואלה, לא מכיר את על דרך שיר.
0: על דרך שיר, כן, מאופק אחר, אופק, איך זה נקרא?
1: כן, מתוך איזה... יפה, יפה. שיר טוב, אתה רוצה...
0: שיר מקסים, קסם של שיר, ובאמת מבוסס על לחן הממירי. לא הכרתי את השיר הזה, וגם הצ'אט לא הכיר, מסתבר. אבל חרטט...
1: אני רוצה אבל להגיד לך...
0: מה זה חרטט?
1: יש לי פעמים...
0: שיר תמים. תגיד שאתה לא יודע.
1: אבל הוא יודע לתת את התחושה שהוא באמת איתך. תקשיב, הייתה לי איזו תקלה במכשיר חשמלי...
0: אבל אני לא צריך את התחושה... נו.
1: הייתה לי איזו תקלה במכשיר חשמלי כלשהו בבית. אוקיי? לא חשוב שמות. ולא הצלחתי לפתור את התקלה. ואני מתייעץ איתו. הוא אומר, תנסה ככה, ותנסה ככה, ותנסה ככה. ואני כזה, לא, לא מצליח. ותנסה ככה, ותנסה זה וזה, ולא מצליח. ואז פתרתי את זה לבד. הבנתי לבד מה הבעיה. ואז, בגלל שהרגשתי שעברתי אותו כזה דרך, חשתי חובה להדכן אותו. להגיד לו, תשמע, אתה לא מאמין.
0: זאת התשובה.
1: אתה יודע מה קרה? זה מסתבר שזה וזה וזה. עכשיו, פתאום אני תופס את עצמי, כותב לו, ואני אומר לו, ועזוב מה הוא עונה לי, אני פתאום תופס את עצמי, אני אומר, למה אתה מספר לו את זה, ואתה חושב גם שאתה מספר את זה? לא, אין שם אף אחד, אחי. למי אתה חושב שאתה מדבר?
0: אז אני אימתתי אותו, ואמרתי לו, השיר נקרא על דרך שיר, ויש שיר כזה, תלמד. צודק, תודה, תודה. כאילו, כן, כן, כאילו ידעתי. טוב.
1: בסדר.
0: חוויותינו, אם
1: אתם
0: איתנו על הקו.
1: רגע, רוצים, אם אתם רוצים לכתוב לנו, זה, פשוט, בוא נצל את זה שאינון פה, וגם המספר הוואטסאפ שלנו איתו, אז תכתבו לנו על חוויותיכם, באמת, איזה
0: משהו... איזה דברים אתם לימדתם את הצ'אט?
1: משהו מעניין, משהו, ליחסים הטובים שלכם עם הצ'אט, 050-73-58-669, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אפשר לכתוב לנו.
0: יאללה, תגיד שלום לרוואיין.
1: 050-73-58-669. בבקשה, אתה מוזמן לפנות לחבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד.
0: בוקר טוב, חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד.
2: בוקר טוב, הוא קל לי, כי חששתי שבסוף כל הסיפור אתה תפנה אליי, שאני אנחש מה השיר שמבוסס על שיר אירי, אבל הסתדרת עם צ'אט ג'י-פי-טי.
0: אם אסף ליברמן לא הצליח לנחש את השיר, מה...
2: מה יגידו עזובי הקיר, כן, ברור.
1: איך אתה עם זה, אתה משתמש? יש לך ג'מינה, יש לך צ'אט ג'י-פי-טי?
2: צ'אט ג'י-פי-טי, אבל לא...
0: לא בפרימיום.
2: לא מחור, לא מחור.
1: מה, בעיקר למה?
2: לפעמים שצריך להכין משהו או לברר משהו, אז אני כן, כן בודק, אבל עוד פעם, יש לפעמים, לא נחזור על המילה החרטוטים שרואי ישתמש בה, אבל יש לפעמים באמת סיפורי סבתא שצ'אט מוכר לך, כולל ציטוטים מן הספרים שלא קיימים וכן הלאה.
0: טוב, בוא נדבר על חוק הגיוס, אתה עמדת בראש ועדת חוץ וביטחון, והתעסקת עם זה לא מעט, ומההתרשמות שלך כשאתה קורא את חוק הגיוס עכשיו, א', האם הוא עונה לצרכים של צהל, מה עמדתך בנושא כחבר מפלגת השלטון?
2: לא, ודאי שהחוק לא עונה על שום צרכים של צה"ל, הוא גם, עכשיו החוק הזה הוא גם לא קיים, הוא מת, אבל הסעיף הראשון שלו נפתח בכך שזה חוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות, לא לצורך גיוס לצה"ל. ולכן אפילו מגוחך לדבר על כך שהוא עונה על אלו שהם צרכים, אבל מה שעוד יותר עצוב, שבדיוק כפי שאמרתי כשהדיחו אותי מרשות הוועדה, שלא אני הבעיה, המציאות היא הבעיה. ובאמת, גם את החוק הזה, הרבנים המובילים לא היו מוכנים לאמץ, ולא היו מוכנים לתת לחברי הכנסת החרדים לתמוך בו. כך שהבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. גם הצעה הזאת הצעתי בזמנו, שמי שלומד 3 סדרים ביום, מה שנקרא, שימשיך ללמוד, וכל האחרים יתגייסו, ושתהיה קריאה פומבית של הרבנים לעשות את זה, אבל גם לזה אמרו לי לא. כך שלצערי אנחנו במבוי סתום.
1: השאלה אבל אם לא כדאי להגיע להסדר, גם אם הוא לא אידיאלי, האם ההסדר הזה לא בכל זאת מגייס חרדים?
2: תגיד לי, החוק שאני הצעתי בזמנו לא היה בנוי על מלא פשרות. הוא התחיל מפשרה והכל היה פשרה, אבל היה שם איזשהו מסלול, היה שם איזשהו כיוון, מפת הדרכים, כפי שאמרו בזמנו. וגם הייתה ביקורת של, נגיד, ארגונים חוץ פרלמנטריים, ארגונים של מילואימניקים, שאמרו, רגע, מה, אנחנו כולנו מתגייסים, שגם הם כולם התגייסו. והייתי צריך להסביר שזה לא קורה ביום אחד, אבל יש פה, הנה, באמת, מספרים גבוהים וסנקציות מאוד רציניות אם לא מתגייסים, והחזרת התקציבים רק אחרי שהתגייסו, ולא כמקדמה. הייתה שם איזושהי תנועה, אבל כרגע בכלל ירדו מכל הדברים האלה, וכנראה שלצערי הרב, כפי שאמרו לי כמה גם מן המגזר החרדי, שפשוט מסבנים אותך, וברגע האמת, אף אחד
0: בקיצור, לא... בקיצור, אתה אומר, החרדים לא התגייסו, לא יהיה שום חוק, לא מתווה, לא, הרבנים תמיד התנגדו, נגזר עלינו לחיות ללא חרדים שמתגייסים לצבא בשיעור
2: ממש,
0: גבוה.
2: ממש זה לא מה שאמרתי, שכנראה גם החלום שלי שאפשר פה להגיע לאיזושהי הסכמה ולעשות את הכל בהסכמה הוא נגוז, אבל אני אומר שני דברים. אחד, באמת שכנראה שאת החוק הזה יצטרכו לעשות כבר בכנסת הבאה, בתקווה שתקום ממשלה ציונית רחבה.
0: וזה יעזור? חרדים יתגייסו בהמוניהם?
2: לא בהמוניהם, אבל אם הסנקציות יהיו סנקציות אמיתיות, ואם באמת המתווה יהיה לא משהו פופוליסטי שטוב עכשיו לקמפיין בחירות, אלא משהו בכל זאת אמיתי, שגם משאיר באמת מקום ללימוד תורה, אז הדברים האלה בסופו של דבר, לא תוך יום אחד, אבל יתחילו לעבוד. נכון, כואב מאוד הלב לראות שבינתיים...
1: לא, אבל רק כדי להבין,
2: אבל זה לא קורה ביום אחד.
1: לא, אבל אתה אומר, צריך לחוקק חוק גיוס על הראש של החרדים ובלי הסכמתם.
2: אתה יודע מה? בוא, אני אלחש לך באוזן בתקווה שאף אחד לא שומע. יכול להיות שגם הם מעדיפים את זה?
1: יכול להיות, אבל אתה אומר כרגע, עזוב מסע ומתן עם החרדים, זה לא יביא שום דבר.
2: זה לא יביא, כן, זה לא יביא, אני אומר את זה לא, עוד פעם, אני לא ידוע כאחד שעושה סיבובים על חרדים ומלא שנאה לחרדים, אבל אחרי שנה ומה, שנה וחצי, כן, של פגישות בלתי פוסקות וישיבות בלתי פוסקות וניסיונות ופשרות, ואני אומר שכנראה, ואתה יודע, אפילו בקצת פיירות, איפה שאני לא הצלחתי, כנראה כבר לא ניתן להצליח. בכל זאת אני אומר לך את...
1: אז מסע ומתן לא... ואז אתה אומר, כן, לקחת מהם הטבות, כמו למשל דירה בהנחה. בוא נשמע מה אומר בין היתר עליך, ינון אזולאי משס בכנסת.
3: לא יעזור לחברי הכנסת פה מהקואליציה שבאו ונותנים את המתנה הזאת, אלה שקוראים לעצמם ימין. למשפחות המחבלים, למשפחות הטרור, קחו עוד סיכויים להיות זכאים בדירה בהנחה, יש לכם, הגדלתם את הסיכויים שלכם.
1: מה טוען כאן ינון אזולאי? הוא אומר, אתה, יולי אדלשטיין, אתה מאפשר לאזרחים מהחברה הערבית, שהוא מייחס להם
0: טרור. מחבלים.
1: בוא נניח את זה רגע, אבל אומר, למה ערבים יכולים לקבל דירה בהנחה וחרדים לא?
2: אני אגיד לזה שני דברים. א', ינון אזולאי באמת היה מאוד פעיל בכל הנושא של חוק הגיוס, כך שהוא יודע טוב מאוד מה היה בחדרי חדרים, הוא יודע טוב מאוד מי היה סרבן בנושא החוק, הוא יודע טוב מאוד אילו הצעות הציעו ואילו לא. ודבר שני, אני רק מזכיר כאן עובדות. נכון שאני הודחתי מרשות ועדת חוץ וביטחון על רקע היותי במרכאות מכשול לחקיקת חוק גיוס, כן? אבל אני הודחתי גם מחברות בוועדת חוץ וביטחון. נו, גם לי מותר לעשות שאלה טריוויה, אתם זוכרים על מה אני הודחתי? על כך שדרשו מחברי הכנסת של הקואליציה ושל הליכוד לא להצביע בעד הריבונות ביהודה ושומרון. ואני היחידי שסירבתי והצבעתי בעד הריבונות, כי אצלי, מה לעשות, אני, איך אומרים, שם את הכסף איפה שהפה שלי.
1: תגיד,
2: ולכן, לעכשיו להטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימין, ועושים את זה אנשים שמאפשרים, כמו שאמרו אנשי צבא, למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. ורואי שרון, בתוקף תפקידו, מכיר מצוין את המצב ביהודה ושומרון, אז אני שואל, אם הם כזה ימין, ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם 7 ילדים בבית, יקחו אקדח וילכו לשמור? אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל, אז שלא יטיפו לי מוסר.
1: תגיד, כשנתניהו עושה שיחות שכנוע עם הח"כים הסוררים, אלה שלא מוכנים לתמוך בחוק הפטור מגיוס, חוק הגיוס, הוא מדבר גם איתך?
2: לא זכיתי.
1: למה?
2: לא יודע, כנראה שכמו שאמרתי, לאורך כל השנים, אף פעם לא עבדו עליי שום לחצים, וכנראה שנתניהו מספיק ותיק ומספיק שנים עבדתי, שיודע את זה ומבין את זה. אני אמרתי מה עמדתי, ואני לא זז מהעמדה הזאת, גם כשזה עלה לי בתפקיד.
1: אתה חלק מהליכוד בכלל עדיין?
2: אני קודם כל חלק מסיעת הליכוד, ואני נכון שמאוד מאוכזב שחוץ מחבר הכנסת דן אילוז ואולי עוד שניים שהתלבטו מכל ה-40 ומשהו, אף אחד לא הרים את הכל ולא עשה מה שצריך היה לעשות, אבל אני דווקא רוצה עכשיו לומר משהו לא לכם, אלא לאותו אדם שאני אפילו לא מכיר את שמו. הוא יכול להיות פעיל חברתי, הוא יכול להיות קצין במילואים, אני לא יודע. אבל הוא עכשיו יושב בבית ומתלבט ואומר, אולי אני גם רוצה שינוי ואני אכנס לפוליטיקה, אבל מה כבר אני יכול לעשות? מה אני יכול לשנות? הכל רקוב, כולם שם רק מונעים מאינטרסים. אני רוצה לומר לאותו בן אדם או אותה גברת, אפשר לשנות. הנה, כמעט לבד עצרתי את חקיקת חוק הפטור. רק צריך לעמוד על העקרונות, רק צריך לדעת למה אתה חותר.
1: אבל הנה, כנראה אתה משלם בקריירה הפוליטית שלך.
2: אתה יודע מה, במקומות שאני גדלתי וחונכתי, על העקרונות שלך והערכים שלך שילמו מחיר ולא קיבלו משכורת.
1: לא, אבל אתה הרי לא, אתה מתכוון לרוץ ברשימת הליכוד בכנסת הבאה?
2: אתה כבר יודע שיש פריימריז בליכוד?
1: יהיו פריימריז בליכוד, לא?
2: כן. לא יודע, אני אתמול למשל בתור חבר ליכוד, אתה שאלת אם על ידעת הליכוד, אני מסתבר שכן, אני אתמול קיבלתי שאלת סקר, לא יודע מי עושה את הסקר, אבל האם אתה בעד חבר ליכוד, האם אתה בעד ועדה מסדרת, או אתה בעד פריימריז? אני גם שמעתי על איזשהו מפגש של ראשי רשויות עם ראש הממשלה, ששם כמה וכמה ראשי רשויות משפיעים מאוד ורציניים מאוד, שאני מכיר מקרוב, מכיר ומוכיר, הציעו שלא יהיו פריימר, שתהיה ועדה מסדרת, אז אני כבר לא יודע, אני לא הייתי פה מהמר על יהיו או לא יהיו.
0: אם יש פריימריז בליכוד, אתה מתמודד שם?
2: כשיהיו, כשאני אראה שיש פריימריז, וכשאני אראה שאין 10 שריונים ב-15 מקומות ראשונים, וכשאני אראה שזה פייר פליי, אז אני אענה לשאלה הזאת.
0: מי צריך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל? אחרי הבחירות?
2: זה לא פרסונלי. העם מחליט מי מקבל הרבה מנדטים. כן, אבל אני יודע איזו ממשלה צריכה להיות. הממשלה צריכה להיות ממשלה ציונית רחבה, של לפחות 61, אחר כך אפשר לצרף גם גורמים נוספים.
0: איזה מפלגות יש בתוך ההגדרה של ציונית רחבה? או איזה מפלגות אין?
2: כל המפלגות הציוניות בתוך הרחבה, הגדרה הרחבה הזאת, אבל בוודאי שאני הייתי מעדיף פחות קיצוניים, בוודאי לא להיות תלויים בקיצוניים, אבל יש מספיק, אתה רואה את זה בדיוק כמוני, יש מספיק מנדטים של, איך מקובל לומר, 80% שמסכימים על 80%, נכון, זה לפעמים קצת יותר קשה לתרגם את זה לקווי יסוד של הממשלה, אבל עדיין אפשר. ואם רוצים לטפל לא רק דרך אגב בחוק הגיוס, כאילו אני הפכתי רק חוק גיוס, חוק גיוס, לא, גם במציאות הביטחונית וגם ברפורמה משפטית וגם בעוד 1001 דברים אפשר לטפל הרבה יותר טוב מתוך ממשלה כזאת.
1: אתה מאמין בהנהגתו של בנימין נתניהו?
2: אני מאמין בעקרונות שלי, ואני אף פעם לא הייתי בין אלה שמשתחווים למנהיג זה או אחר. אני עבדתי עם נתניהו כשהיה צריך לעבוד עם נתניהו, מזכיר לך שבקורונה כשר הבריאות, כנראה שעשיתי עבודה לא רעה, לפחות אז כך חשב עם ישראל בכל הסקרים שנעשו לאחר מכן, אבל עבדתי בצמוד עם בנימין נתניהו, כשצריך אני עובד איתו. אבל כשצריך גם להעביר עליו ביקורת, ולפעמים ביקורת חריפה, אני גם עושה את זה, כמו שקרה במקרה של גיוס, וכמו שקרה לא פעם, כשהייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אבל עשיתי את זה בדיונים סגורים, מכיוון שהנושאים היו רגישים.
1: אתה במגעים עם עוד מפלגות?
2: אני לא במגעים עם מפלגות, אני שמח מאוד שהרבה אנשים רואים את המאבקים שלי ואת העמידה שלי לעקרונות ופונים אליי ומדברים איתי, אבל אני גם לא בין אלה שלא בקשר עם המציאות. אני חושב שצריך לראות שאם הולכים לאיזשהו שינוי, אז הוא באמת שינוי עם סיכויים והוא יביא לתוצאה הרצויה ולא לאיזה בומרנג.
0: תגיד חבר כנסת אדלשטיין, אתה מסתכל על המצב בגבול הצפון, יש לך אולי איזה רעיון איך יוצאים מהמלכוד הזה, שמצד אחד, בגלל לחצים האמריקנים, ישראל לא תוקפת בבירות, ומצד שני, תושבי הצפון סופגים שם אש מסביב לשעון, וכוחות צהל גם.
2: תראה, יש נושא אחד שאני לא אכנס לפרטי פרטים, אבל אני חושב ש... 7 באוקטובר היה צריך ללמד אותנו טוב מאוד שיהירות היא מן השטן, ולכן לאיום הרחפנים היה צריך להתכונן קצת יותר טוב, וכמו שאמרתי, את שאר הדברים.
0: אתה כיור ועדת חוץ וביטחון, לא נתקלת
2: באיום הזה, רחפני פץ? נתקלתי ואמרתי מה דעתי, ואמרתי מה לדעתי היה צריך לעשות. אבל אני עוד פעם לא אפגע עכשיו, לא בחייל או קצין שנמצא שם, ויגיד וואי וואי וואי.
0: לא, אבל הנושא הזה הגיע לוועדה שעמדת בראשה? והיה דיון איך מתמודדים עם רחפני נפץ ומה הצבא, איך הצבא יודע להגן על כוחותיו.
2: האיום הזה היה ידוע, זה לא משהו חדש, וכמו שאמרתי, אין פה פתרונות קלים דרך אגב, אבל אפשר היה, כפי שאמרתי, להתכונן בצורה טיפה שונה, לא בהרמטי ולא ב-100%, אבל
0: זאת הקלה של צה"ל?
2: לא עכשיו לחפש פתרונות. כמו שאמרתי, לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל גם כאן זה מתחלק גם בין צה"ל, גם בין הדרג המדיני, כל אחד מסיבות שלו לא חיפשו את הפתרונות לדעתי במקומות הנכונים, אבל... אני אגיד לך כך, כנראה שבאיזשהו שלב אנחנו נצטרך כן להרחיב את הפעילות בלבנון. הייתה תקווה שממשלת לבנון תוכל להתחיל להשתלט על חיזבאללה, בינתיים זה לא קורה. ובינתיים איראנים ממשיכים לתמוך בפרוקסי שלהם בחיזבאללה במקרה...
0: באיזה אופן להרחיב? להרחיב מה? להרחיב בתקיפות מהאוויר או להרחיב את התמרון הקרקעי?
2: לא, להרחיב את התקיפות מן האוויר, אני חושב עוד לפני התמרון הקרקעי, ודאי שבתמרון הקרקעי נצטרך קודם למצוא פתרונות ראויים למה שדיברנו עליו עכשיו.
1: במילה, ככל שאפשר לתמצא את הנושא הזה למילה, ישראל יכולה לשבת בצד ולראות את טראמפ חותם על הסכם כזה עם איראן?
2: אני עוד לא יודע מה יהיה ההסכם, והמציאות כידוע בתקופת הממשל הזה מתהפכת כמה פעמים ביממה, אבל אם הפרסומים על תוכן ההסכם כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, הם נכונים, לטווח ארוך תהיה לנו בעיה, כי גם יהיו מטילים הבליסטיים, גם חזרה לתוכנית הגרעין, וגם מה שדיברנו עליו, תמיכה בפרוקסיס של איראן באזור, כל הדברים האלה יישארו. ואנחנו ראינו, דרך אגב, גם בזה לא היה חידוש, את הנחישות של המשטר באיראן, את באמת כמעט ההקרבה העצמית של המשטר באיראן, ולא לשכוח שלא מדובר פה באיזו מדינה קטנה, מדובר פה במעצמת על אזורית, ולכן הדברים האלה בהחלט יישארו אתגר גדול בשבילנו, לא משהו שאנחנו לא נוכל לעמוד בו, אבל בהחלט הזזנו אותם אחורה, היו הישגים מצוינים לחיל האוויר, למודיעין ולמוסד ולכל מי שהיה מעורב, אבל לתרגם את זה להישג אסטרטגי, הדרג המדיני עדיין לא הצליח.
0: תקופת האבן תחכה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מהליכוד. תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה שדיברת איתך.
2: תודה גם לכם. כל טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: אין משהו מעולם החדשות רגע לפני שנגיע לדיווחי התנועה.
0: כן, רואה את כול שחיילי מילואים גויסו במיידית בצו 8 וצהל מרחיב את הפעילות בלבנון מעבר לקו הצהוב. אני באמת מקווה שלא מדובר על הפעילות הקרקעית, כי אם באמת כל הטררם הזה והרעש הזה שחייבים עכשיו לשנות את המשוואה מתבטא בזה שמסכנים עוד כוחות קרקעים ששם אנחנו מול לוחמת גרילה. במקום ללכת לפתרון המאוד מתבקש של תקיפות מהאוויר ביעדים שיחאיבו לחיזבאללה, בבירות ובעומק, ושם יש יתרון לצהל, ושם זה פחות נפגעי, ושם זה חיל האוויר המעולל והמושלם שלנו, והולכים לזה לסכן עוד חיילים בעוד כפרים שעוד פעם יסתתרו ויפגעו מרחפני נפץ. באמת, אני לא מצליח להבין את ההיגיון בהחלטה הזאת, ואני מקווה מאוד ש... לא זה הפתרון שהדרג המדיני מאשר לצהל עכשיו כדי לשנות את המשוואה הגומה הזאת.
1: אז בואו רק, זה הניתוח, רק נגיד, נחזור על הפרטים. צהל התחיל לגייס מיד בצווי 8 כוחות מילואים בעקבות הגברת הפעילות מעבר לקו הצהוב.
0: כן, כי כוחות מילואים יכול להיות גם בערכים של מודיעין וחיל האוויר.
1: חיילים שהשתחררו כבר בימים האחרונים נדרשים לצב עכשיו למילואים מהיום להיום. זה על משהו ספציפי שאנחנו יודעים שקרה?
0: אנחנו יודעים שצהל הציג תוכניות לדרג המדיני בגלל המצב בי שנקלענו אליו בצפון. ואנחנו יודעים שהדרג המדיני דן בתוכניות האלה שנקראות הרחבת התקיפות. אבל השאלה אם הרחבת התקיפות האלה מתבטאת בעוד חיילים שיהיו ברצועת הביטחון, או בעוד תקיפות שלמרות המגבלה המדינית שאיכשהו צריכה להיפטר על ידי הקבינט או על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, שתאפשר לנו לתקוף בבירות ולא להריץ חיילים, לא, זה, לא משם יבוא הפתרון.
1: כן.
0: לא זה מה שיחאיב לחיזבאללה.
1: טוב, ניתן דיווחי תנועה, ונחזור אולי לנושא הזה אחרי הפרסומות. איילון לכיוון דרום עמוס, מחלף קקל עד ההגנה, צפון ממחלף יוספטל עד ההלכה. פרסומות, ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
1: רועי ינובסקי, שלום רב.
16: שלום, בוקר טוב.
1: אתה מביא סיפור מעניין על אדם שזהותו נגנבה.
16: ממש מה שאתה שומע, זהותו נגנבה. ממש ככה, את התחקיר שהבאנו במהדורה אתמול, אנחנו נרחיב עליו פה, ניתן גם פרטים חדשים, שמשקף, אני אגיד בכותרת יותר מהכל, דווקא את אוזלת היד של המשטרה, הפרקליטות שמערכת חיפת החוק, בטיפול במה שנראה כאן כפרשה ענקית, פרשת עונה, עבריינות תאורה מאורגנת. ואני אסביר.
0: הסיפור כזה כסף, אבל נכון?
16: כן, כן. אנחנו מדברים על מאיר אביגל, הוא בעל חיפת פרויקטים, והוא גילה יום אחד שזהותו נגנבה. מה זה אומר? תעודת הזהות שלו זויפה, וגם עבריינים זייפו פרוטוקול של החברה שלו, שמעביר את זכות החתימה בחברה לאדם אחר, לאיזשהו תושב, לאדם בשל וואיל שיבלי. וככה הם מצליחים לזייף, או ככה בשיטה הזאת, מצליחים לזייף חשבוניות של החברה ביותר מ-100 מיליון שקל. למעשה משתמשים בחברה שלו כתשתית להלבנת הון בסכומים מטורפים.
0: אבל רגע, שנייה, אינובסקי, זה סיפור של נוכלים, שנכון שאנחנו לא יודעים, אבל זה סיפור של נוכלות, שאנשים שלומדים את השיטה, ואיך אפשר לזייף, וכל פעם בשיטות אחרות, אבל בסוף הם רוצים להשיג יותר כסף במרמה. אבל סיפור על, סיפור על נוכלות.
16: חד משמעית, אבל הסיפור פה הוא גם על, על, על מאיר, שמגיש פעם אחר פעם תלונות במשטרה, והוא מביא להם חומרים, או לפחות קצה חוט, והוא מסביר להם את, את הסיפור, והמשטרה פשוט לא עושה כלום. פעם אחר פעם היא סוגרת את התיקים, מהצד השני... הוא זה שכל פעם קוראים לו במעם לחקירות, כי הרי יש חשבוניות שלו שמסתובבות, חשבוניות של למעם, שזויפו, והוא צריך לבוא ולהסביר להם שוב ושוב שזה לא חשבוניות שלו, שלמשל כל העניין הזה זויף. לא רק הוא, גם עורך דין אחר שחתום על אותם חשבוניות, שגם החתימה שלו, חתימה שלו זויפה. עכשיו אנחנו... פגשנו את מאיר.
1: רגע, זו, רגע, רגע, אבל בוא תסביר
16: לא,
1: רגע. רגע.
16: אני רוצה שנייה להגיד לך משפט אחד בהקשר הזה, שיש, זאת אומרת, בכמה בדיקות פשוטות שאני עושה...
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע, עוד רגע,
16: כן,
1: לפני
16: אוקיי,
1: הבדיקות.
16: בסדר, אז למה אני אלך איתך,
1: יאללה,
16: קדימה.
1: אני רוצה שתסביר רגע את השיטה. כלומר, עוד רגע ננסה להבין בדיוק איך הם עשו את זה, ואם אנחנו יודעים מי עשה את זה, ולמה נתפלו דווקא אליו. אבל תסביר רגע את השיטה. מה אנחנו מבינים שקרה כאן? איך משתלטים לו לזהות, ומה עושים עם הזהות שלו?
16: אוקיי, קודם כל, איך משתלטים על הזהות? מזייפים תעודת זהות, קודם כל, ומזייפים פרוטוקול. הפרוטוקול הזה כתוב שבאותה חברת פרויקטים של מאיר אביגל, התקיימה ישיבת דירקטוריון, בסוף ישיבת הדירקטוריון הוחלט להעביר את זכות החתימה לאדם בשם רועיל שיבלי. זה מה שכתוב בפרוטוקול, חתום על זה עורך הדין אירן אלר, נגיד החתימה שלו גם זויפה.
1: ואז אותו לא שיבלי... יכול לבצע פעולות בשם מאיר אביגל.
16: בדיוק, יכול לעשות לבצע שיש...
1: ומהו הפעולות שהוא עושה? הוא מוציא חשבונית...
16: זה לא רק הוא, זה גם אחרים. למעשה, הם מוציאים חשבונית בשם החברה. לצורך העניין, אני מוציא חשבונית בשני מיליון שקל בשם החברה, חשבונית גם למעם. ואז אני יכול לקחת, יכול לעשות שני דברים. קודם כל, להזדקות על מעם שלא שולם, אבל מעבר לזה, גם אם יש לי כסף שחור של ארגון פשיעה, מיליון שקל שאני רוצה להלבין, אני יכול לשלם אותו, לקבל בתמורה חשבונית, למעשה להלבין את הכסף הזה. ואם אני עושה את זה בצורה שיטתית, אז אני יכול להגיע גם לסכומים...
1: ואז פונים למאיר מס הכנסה, כלומר מאם, ואומרים לו, אחי, הרווחת הרבה כסף, איפה הכסף?
16: בדיוק, בדיוק. יש לך חשבון ב-100 מיליון שקל, רק מאם אתה חייב לנו 18 מיליון. תחשוב על זה, זה העניין, הרי החשבוניות האלה שמקזזים אותם רצות הלאה.
1: כן, אז המשטרה צריכה לעשות כאן שני דברים. גם לנקות את השם של מאיר, ולהגיד, למשל, למס הכנסה, תניחו לו, גנבו לו את הזהות, וגם לתפוס את מי שגנב לו את הזהות, והמשטרה לא עושה לא את זה ולא את זה.
0: טוב, בוא נדבר רגע, בוא נדבר, נחבר לשיחה את מאיר אביגל המקורי.
1: וואה, איך אתה יודע?
0: בדק, ינובסקי נתנו את הטלפון, עשינו הצבא שאנחנו מדברים.
16: זה גם מה שאני שאלתי אתמול שהגעתי אליו, כן.
0: מאיר, אתה איתנו?
17: אני איתכם, תן לי רק לבדוק, לוודא שזה אני.
0: כן, בוא תוכיח לנו שאתה מאיר אביגל, לא המתחסה. אוקיי, אז איך יוצאים מזה? מי גנב את השם מאיר אביגל ואת החתימה שלו? שלך.
17: כנראה לא אחד. הראשון שאני יודע עליו זה מר וואיל שיבלי, מהכפר שיבלי.
1: לא, אבל זה גם לא הוא. ראיתי את הכתבה של ינובסקי, אתם מתקשרים אליו. הוא אומר, גם מישהו מתחזה אליי.
16: זה לא בדיוק מה שהוא אומר.
1: לא?
17: הוא יכול להגיד.
16: כן, אבל יש עדות אחרת של אדם ביפו שאומר ששיבלי ניגש אליו עם אותו פרוטוקול ואמר לו שהוא בשם מאיר אביגל.
17: יש אדם בשם מורד צייר שמר שיבלי הלך אליו עם כביכול ליפוי כוח ופרטיקל חברה והחלטה של הדירקטוריון למנות אותו לישא ולתת בשם חברת אביגל. ודרכו הגעתי לשיבלי הזה. עכשיו, כשאני הגעתי אליו, הצלחתי להשיג גם את השם, גם את הכתובת, גם את הטלפון, אפילו את צילום תעודת הזהות שלו, באתי למשטרה, נתתי להם פשוט עם כפית, הנה, זה הבן אדם. הם לא תוכלו אפילו להתקשר אליו. ומר שיבלי הזה, זה רק אחד מן רבים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חשבוניות של, בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקל. כאשר ניגשתי לאחת מחקירות המאם בפתח תקווה, אז גברת זוהר שישבה שם, התפיצה לי 5 דפים ואומרת לי, בוא תגיד לי מתוך כל ה-120 חשבוניות האלה שהוצאו בשם החברה, מי מהם לקוח שלך באמת? עברתי, אמרתי לה אף אחד. זאת אומרת, אני יודע רק את מה שאני יודע, מה שאני לא יודע זה אולי זה 200, אולי 300 מיליון שקל.
0: אז בעצם אתה עכשיו בסטטוס של חשוד בעלמות מס, או גלגול כספים, הלבנת כספים?
17: אני לא יודע אם המילה חשוד זה נכון, זה הגדרה מדויקת, אבל קודם כל, כאשר אני מוציא חשבוניות היום לספקים, קבלנים, אנשים שאני עובד איתם, לא מכירים להם בחשבונית לצורכי מס ומעם, אומרים להם, החשבונית מזויפת.
1: וואו.
17: עכשיו, בגלל שהחשבונית מזויפות, פתאום שלי מזויף. אתה מבין? זה אחד. שתיים, זה הורס את הרקורד הפיננסי של החברה. יש דבר שנקרא BDI, יש דבר שנקרא...
0: כי כאילו חזרו לך צ'קים ברשומות.
17: כביכול,
0: בכאילו,
17: כל
0: כן.
17: הסטטוס הפיננסי שלי,
0: כן.
17: הוא לקוי, הוא פגום, הוא מושחר, הוא עם קטם ועננה מאוד גדולה.
0: טוב, מה בשטרה מתכוונים לעשות עם הסיפור המטריד הזה?
16: זו שאלה טובה, כי לא קיבלתי תשובה עד הסוף. כי מה שקורה זה שמאיר מגיש ערעור, ופנינו לפרקליטות, והפרקליטות אומרים לנו שהערעור שלו התקבל. ובאמת הם הבחינו בכך שהמשטרה בדקה את התיקים, זה גם בתחנת ראש העין, וגם בעונת תל אביב, ובדקו את זה בנפרד, ולא עשו את העבודה כמו שצריך, ואמרו להם לפתוח את התיקים מחדש. כשפנינו למשטרה, אמרו לנו שכל התלונות שהוגשו טופלו ונבחנו, והוחלט לסגור את התיקים. ועדיין לא קיבלנו תשובות אם בעקבות החלטה של הפרקליטות פתחו את זה מחדש, או מה הסטטוס המקורי. חד משמעית, דיברתי עם לא מעט אנשים אתמול שרם צפו בכתבה, בתוך מערכת האכיפה, ואמרו שחד משמעית חייבים לפתוח את התיקים האלה מחדש, כי יש כאן לא מעט כתבות ש הרבה מאוד אנשים ש... אני אתן לכם דוגמה, יש את אותו מורד צייר, שהוא מספר את כל הסיפור, ומביא את המסמכים, ויש לו הרבה מידע בעניין, והמשטרה פשוט לא גבתה ממנו עדות. אז זו פעולת חקירה שחייבים לבצע. אנחנו נמשיך לחפור ונבין איפה זה עומד. בכל מקרה,
17: עכשיו, לעשות המס... עכשיו, זה לא שכל כך קשה להגיע לעולה מורד צייר. הבאתי להם את הטלפון של האנשים. זאת אומרת, הגשתי 4 תלונות במשטרה על תיקים שונים. יש מורד צייר ויש לירן לוקה ויש מור פורטל ממושב פרזון. יש לא מעט זיופים שנחשפתי אליהם.
1: טוב.
17: לקח למשטרה 4 חודשים להודיע שכל התלונות נסגרו מחוסר עניין לציבור.
1: כן.
17: פניתי לאורך דיני ברק קדם. הגיש ערעור מנומק, כמובן שגם על זה שילמתי הרבה מאוד כסף, אם מדברים על נזקים והוצאות פיננסיות, של נזקים של עשרות אלפי שקלים עד היום, לקח למשטרה,
1: תגיד מי רק ממש...
17: 16 חודש להגיד, הערעור התקבל.
1: אז זהו, המשטרה ברור שלא עושה פה את עבודותה, אבל תגיד, אתה יודע איך הגיעו דווקא אליך?
17: אני יכול להעריך.
1: מה?
17: אני יכול להעריך. קודם כל, החברה מינה, חברה יציבה, אז... טוב ללכלך חברה נקייה מאשר חברה מלוכלכת.
1: לא, אני מניח שזה הרבה חברות נקיות, לא?
0: יכול להיות שגם אליה עליהם, אנחנו לא יודעים אם זה המקרה היחידי בארץ.
17: בגלל הרקורד הפיננסי הטוב שלי, יש לי פטור מלא מניקוי מס במקור. אז זה חממה, זה גן עדן לפושעים. הם לא צריכים אפילו שהספקים שלהם הם מוצאים את החשבונות המזויפות, ינקו להם במקור.
1: נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
16: רק במשפט, הוא הזכיר פה כל מיני שמות של אנשים, רק חשוב להדגיש, זה אנשים שיכול שזייפו בשמם דברים, הם קורבנות של העניין.
0: אם מישהו במשטרה או בפרקליטות שומע אותנו, ואת מאיר אביגל, והוא יודע מה צריך לעשות, אז תתקשרו ליאנובסקי.
1: או אלינו. רועי ינובסקי, תודה.

0: רבה, מאיר אביגל, תודה רבה. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: כביש 4 דרום, עמוס מחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 4 צפון, עמוס מחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. אחרי הפרסומות זה בעצם הסיפור שבאת בשבילו הבוקר, נכון? באת בשביל דבר אחד, לא הגיוס, לא איראן, לא לבנון, באת בשביל הפרפרים, נכון?
3: איזה ספוילר, כן, עם הפרפרים.
0: אוקיי, אל תגיד מה הפרפרים, אל תגיד.
3: מה המשפט שאתה הכי אוהב על פרפר, מהספרות העברית או מהשירה העברית?
0: יושב על הפרח יצור נהדר, נדמה לי כשם היצור, פרפר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עמינח, להתעורר
10: לעיניים
9: חדשות.
10: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
9: להתעורר לעיניים חדשות.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
4: הצלה גדולה ושם! דור פרץ! מנצח את המשחק!
3: הערב, מי תניף את הגביה? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביה המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
6: את האמת, אתה מרגיש מבוזבז בתור כתב צבאי, נכון? מה שהיית רוצה באמת להיות בחיים זה לנהל את הספירה מטעם אגודת חובבי הפרפרים, נכון או לא?
7: חלום.
6: מה שאתה לא הצלחת להגשים, לאה בנימיני הצליחה, שלום לאה.
8: שלום לכם, איזה פתיחה יפת. אני בהחלט מזמינה אותך להצטרף
7: אלינו. יאללה, הצטרפתי. איפה נרשמים?
6: איך
7: קודם כל... אני גם סופר פרפרים.
6: קודם כל, מהי הספירה, ואיך מנהלים את הספירה?
8: אז ככה, ספירת הפרפרים זה אחד מהמיזמים של אגודת חובבי הפרפרים. בעצם האגודה קיימת כבר מעל 40 שנה. בהתחלה החובבים, המומחים, עצו נתונים, אבל לפני 17 שנה החליטו להקים תוכנית ניטור, שבעצם אנשים הולכים במסלולים, ומדווחים את מה שהם רואים. מסלולים טובים, לתוך מערכת שאוספת נתונים. לפני 8 שנים אנחנו החלטנו לעלות עוד מדרגה ולשתף יותר את הציבור הרחב.

0: לך לשם באביב, בהכרח יהיו פרפרים?
1: לא בדיוק, יש פחות או יותר, תלוי בצמחים שישנם שם. אני כרגע למשל בחווה החקלאית בתל אביב, שדובי בנימיני, שהוא מומחה לפרפרים, מעביר בו סיור לקהילת מנטרי פרפרים בתל אביב, אז אני רואה בעיקר לבנים סנון.
0: דובי בנימיני, יש קשר...
1: כן, מקרה התחתנתי איתו. בגלל זה, באבונותיי, אני מלווה את האגודה.
0: הכל נשאר במשפחה.
1: ולקחתי את האחריות, הרי זה הכל בהתנדבות, אז אני לקחתי, מישהו צריך לעשות את העבודה, אז לקחתי עליי את הניהול של ספירת הפרפרים.
2: אבל תגידי, פה, מה...
1: כן.
2: מה הפרפר הכי נפוץ, הכי ישראלי?
0: לא, רק להבין, רק להבין.
2: אז אתה שומע את זה להמשך.
0: כן, יש מלא חובבי פרפרים, את אומרת, קחו 15 דקות, לכו למקום עם צמחייה, ותעדכנו אותנו מה, איזה פרפרים ראיתם?
1: איזה פרפרים ראיתם, בדיוק.
2: אז מה יצא הכי הרבה?
1: אז זהו, עכשיו ככה. הפרפר הכי נפוץ זה לבנין הצנון. כלומר...
0: איך קוראים לו עוד פעם?
1: לבנין הצנון, פרפר לבן, שבקושי יש עליו סימנים קצת שחור כזה בטנחיים, נקודה. הפרפר הזה הוא הכי נפוץ. אם אתה הולך, נגיד, למספר הספירות, אנחנו אומרים, מכל המקומות שתלך, 60% שתראה אותו. כלומר, בכל 10 מקומות, בשישה או שבעה מקומות, אתה תראה את הלבנין הזה.
0: וואו.
1: תראה אותו. אבל עכשיו, לגבי הכמות שלו, הוא 30%, אפילו קצת יותר, מכלל הפרפרים שנצפו.
2: איזה פרפרים פחות רואים? יש פרפרים, נכון, שכבר לאט לאט הולכים ונעלמים כאן, כמו ציפורי
1: שיר. זה לא רק... זה גם נכון, אבל יש גם את העניין הזה שאתה צריך ללכת למקום שהפרפר נמצא בו. זאת אומרת, ניקח פרפר שנקרא אצילית היערה, פרפר יפהפה, הוא צמוד לאזורים הררים שנמצא שם הצמח שלו, יערה איטלקית. אין את הצמח, לא יהיה את הפרפר. כי בעצם הפרפרה התחלה להטיל את הביצים על הצמח פונדקאי, הצמח שבו גדל עליו גדל הזחל.
2: ומטבע הדברים, ככל שיש יותר כבישים ויותר בטון ויותר פרויקטים, אז יש פחות צמחייה ופרחים ועצים, ולכן יש גם פחות ופחות פרפרים יפים.
1: נכון, לכן כל כך הפרויקט הזה חשוב, כי בעצם אנחנו לוקחים את הנתונים האלה ומחברים אותם לדוח מצב הטבע, ורואים מה קורה, ועיריות גם כן רוצות שיהיה להם קהילות של מנטרים, שזה ניטור לאורך כל השנה גם כן, ולדעת מה קורה. אם הם, פתאום הם רואים שהפרפרים, יש יותר פרפרים, סימן שהם עשו משהו טוב. ולאם רק סוללים כבישים ולא דואגים לטפח טבע עירוני, ועושים עוד שטחים, אז זה בעייתי.
0: כמה חובבי פרפרים יש?
1: כמה חובבי?
2: רשומים.
1: לא כל כך הרבה.
0: זה קהילה גדולה?
1: לא, לא, לא כל כך גדולה. יש משהו כמו 300 סך הכל.
0: 300.
1: אבל הם נותנים עבודה, כן.
0: כן.
1: אבל בספירת הפרפרים, מה שקורה זה בעצם, אנחנו קוראים לקהל עם ישראל להשתתף. זאת אומרת...
0: אז כמה משתתפים בספירה? רגע, הספירה עוד נמשכת או נגמרה הספירה?
1: לא, לא, לא, לא. היא נגמרה. היא שלושה שבועות, היא תמיד סביב פסח. ושגם... מערכת החינוך יוכלו לצאת עם הילדים ולדבר על הספירה, להכיר את העולם של הפרפרים. וגם בחופש אפשר לצאת עם המשפחה.
0: כמה השתתפו בספירה אז?
1: הספירה, אנחנו לא סופרים את... אנחנו סופרים את מספר הדיווחים. השנה התקילו אותנו, איראן, המלחמה.
0: לא תיאמו אתכם.
2: כמה יצא, לאה בנימיני, כמה בסוף? תני מספר.
1: יש כ-600 דיווחים. וכ-8,000... כן, וכ-8,000 פרפרים שנספרו. מה שנותן לנו, שבממוצע, כן? נראו בכל ספירה 14 פרפרים. שזה נתון מעניין, כי בדוח מצב הטבע, שעקבו אחרי תוכנית הניטור שלנו, הלכו מ-2009, לקחו 10 שנים של ניטור וישבו בין השנה הראשונה והאחרונה, וראו שירדו 34% ממיני מאוכלוסיית הפרפרים, דעיכה.
2: עצוב מאוד.
1: אבל הם סיימו את זה ב-14, בממוצע של 14 פרפרים לדיווח. וזה מה שאנחנו גם כן רואים היום. כלומר, השנים האחרונות נראה שיש איזשהו עצירה בדעיכה, כך אנחנו מקווים. אבל יש דברים מעניינים שאני רוצה כן לספר עליהם.
2: לא, בהזדמנות אחרת.
1: רגע, אני אזכיר את קטמית אריאל, איך אפשר שלא.
2: נכון, כן, קטמית אריאל.
1: אוקיי, יפה. אז בדף שאנחנו בחרנו את 24 מינים, בחרנו כתמית אחרת.

0: סרט שנקראת כתמית הבוצים. והשנה הזאת, כתמית אביאל הובילה במספר הפעמים שראינו אותה. אז יצאנו לטבע, נהננו, אבל גם אנחנו זוכרים את מה שקרה לנו.
1: כתמית אריאל על שמו של...
0: כן, של אריאל ביבס.
1: כן. לאה בנימיני, תודה רבה.
0: כן, רק תצטרפו, זה קורה כל שנה, ואפשר להצטרף גם כן לאגודת והפרפרים לאורך כל השנה.
1: פעם הבאה נעשית השיחה הזאת לפני הספירה, ואז נכון. נוכל גם להזמין את הציבור נכון. הקדוש להשתתף. תודה רבה,
0: תודה,
1: לאה.
0: תודה לכם. ביי. ביי.
1: ספר על ההיכרות שלך עם אילאי.
2: אין לי היכרות איתו.
1: מה לך היכרות איתו? שתתף באיזה כתבה שלך, ראיתי.
2: אני חושב שאז היה קטעים ששמתי בסטורי חיילים מנגנים בכל מיני מקומות של לחימה. לא הכירות אישית, אני אפילו לא זוכר מי שהלך לי, זה סרטון, סרטון שלו, לוחם בנחל, שאני חושב מנגן בגיטרה, שיר של הביטלס, בתוך התמרון ברצועת עזה. מפה לשם הוא איתנו על הקו.
1: אילאי קלופשטוק. קלופ.
3: נכון, נכון, קלופ, כן, זה השם שהשתרש לי בצבא, באמת.
2: נכון, זכרתי נכון, זה היה הסיבוב הקודם שלנו?
3: כן, כמובן, אתה זוכר מהסיבוב הקודם, כי היה איזה סרטון שנייה קצת ויראלי, לא שלי, שמישהו צילם אותי, בסוף ההכשרה תפסתי קו באזור נתיב העשרה, זה היה לפני שנתיים, והגיע לשם, הייתה שם הפגנה של חבר'ה שניסו לחצות את הגדר, והגיע בחור על הרצף מהמפגינים ובא והתחיל לקלל ולקרוא לי בכל מיני שמות ומישהו צילם את זה מהצד כשאני על מדים. עכשיו אני קלטתי שהבחור היה על הרצף וזה, אז כאילו הגבתי באיפוק, אמרתי לו הכל בסדר, תשב, תרגע שם בתוך כל העמולה, והסרטון הזה התפוצץ, תראו חרדי מקלל את זה, עזבו איזה שולח חרדי בכלל, כן? אז אם אתה זוכר, זה היה איזה אירוע כזה יחסית.
2: אני זכרתי אותך מנגן משהו, משהו יותר מוזיקלי מתקריות כאלה.
3: כן, איזה כיף, קודם כל, שככה באמת נזכר בסופו של דבר.
2: טוב, אז מה, יש לך שיר שבעצם מתאר את החוויות שלך מהלחימה, כלוחם בחטיבת הנחל,
1: וכל הקליפ, כל הקליפ גם צולם, מה, בשטח, בלבנון?
3: כן, הכל צולם, וגם זה ממש הצאתי, לא רק שיר אחד, אלבום שלם, שקוראים לו מלחמה אחת, שהוא כולו גם הופק שם, כלומר, גם כתבתי אותו שם, מרוב שאין זמן בית, כתבתי אותו שם עם מחברת, הייתי סוחב לכל מקום בנגמש, מיקרופון ועוד ציוד הקלטות, וגיטרות, קלידים, וזה ממש הקלטתי בנגמש.
2: ממש לאונרד כהן בתעלה במלחמת יום הכיפורים.
1: לא, וזה לא סליחה, זה לא פוגע בהקשרות המבצעית, זה צריך גם להילחם, לא?
3: אני מסכים איתך.
1: אף אחד לא אמר לך, בוא, קלופ, אנחנו גם לא...
2: תניח רגע את הגיטרה בצד.
1: כן,
2: תפוס את הנשק.
3: את האמת שאני הייתי המפקד, אז... זה יפה שזה יתגלגל ככה. לא, אני מאמין שהרבה לפני שחיילים, גם היה לי חשוב להגיד לחיילים שלי, תמיד אנחנו קודם כל בני אדם ואנושיים, והתרבות זה מה שעושה אותנו כל כך אנשים טובים, וחיילים מצוינים גם, וכל בן אדם צריך את הפן הזה של הרוח שיהיה לו, במיוחד לוחם בשטח, עם כמה שהוא הכי דוח, צריך להיות מאוד נשמה
2: גדולה. אז מצאת את הזמן, בין בהפסקות, בין הלחימה, ועם גיטרה ומיקרופון.
1: רגע, השיר שנשמע עכשיו, הוא נשמע לפחות קטע ממנו עד שהתגמר התוכנית.
2: כמה שניות, לא?
1: זה מה, זה הוקלט שם? זה הוקלט בשטח?
3: זה הוקלט שם. חוץ מהטופים כמעט, אז גיטרות, קלידים, כלים אלקטרונים, סיסים, זה הכל הוקלט שם.
2: מה זה שם?
3: טיפה בדרום לבנון ובעיקר בעזה, אבל
1: אתם תשמעו את קולות הרקע, אתם תבינו. קלופ, אז בוא נשמע קצת. תודה.
2: המוזות לא שותקות כשהתותחים רועמים.
1: הנה דירה זרה של קלופ.
2: יאללה.

0: בוא נודה לינון סרוסי שערך, עדן לנדר הפיקה, יובל יסוד על הביצוע הטכני, עידן סמיור ונויד שלם בדיגיטל. רועי שרון, תודה רבה. תבוא גם מחר, בסדר? אתה יכול לבוא, אתה פנוי?
1: יש דיבור כזה. יופי, סף ליברמן, תודה רבה.
0: חן חן.

0: אנחנו כאן.
1: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
2: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה, ווינר!
6: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת פעילותו מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מזהיר כי ההסכם המתגבש בין ממשל טראמפ לאיראן גרוע. פלילים, הרוג בפיצוץ רכב באפולה. התחזית מחר, התחממות קלה. מחורתיים, שוב ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופיה המוגבל של הלחימה, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. חשיפת כאן חדשות, ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רואי גילי כהן ורואי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. דחלן, מבחירי פתח לשעבר, פיקד על מנגנון הביטחון המסכל בעזה עד השתלטות חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות, אבו מאזן, גלה האיש לאבו דאבי והוא משמש יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. כתבנו מציינים כי פגישות מסוג זה נעשות בידיעת ראש הממשלה בשל רגישותן המדינית. לפני כשנתיים, בהתייחסו ליום שלאחר המלחמה ברצועה, הדגיש נתניהו כי ישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. המשבר עם איראן, השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מביע חשש ששאיפתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, תניב הסכם רע.
7: אינטרס אמריקאי זה לסיים. עם זה אני מסכים, עם טראמפ. אבל זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטהרן, ברור. זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר. מי שהיה מבקר כל כך חריף של הסכם אובמה יחליט לתמוך בפחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
10: השגריר האמריקני לשעבר שפירו התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מרשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהחוק אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
11: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
10: פלילים, מת הגבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ מכונית באפולה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו מן הזירה ברחוב הברוש לבית החולים העמק, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות כאן באולפני קובנוביק אשר בירושלים. באולפן עקיבא נוביק ומאיה רחלין, שלום.
1: בוקר טוב עקיבא, מה שלומך?
0: בוקר טוב, נפלא, נהדר. אנחנו מעכשיו עד 12. באשר תלכו נלך, באשר תלינו נלין.
1: נלין. נקווה שלא תלינו, הם בדרך כלל בדרך, לא? ברכב.
0: בדיוק.
1: אז לא להלין ברכב, בבקשה.
0: הכבישים בסך הכל בסדר. אנחנו קודם כל נפתח בדברי ברכת רפואה שלמה לראש הממשלה.
1: כמובן. היום בלילה שוב הודעה שיוצאת מלשכתו על כך שהוא עבר טיפול שיניים. בלילה בבית החולים הדסה, אחרי פרסום של בני אשכנזי, אם אני לא טועה, שהוא נמצא שם.
0: אז התחיל בידיעה, ראש הממשלה הובהה להדסה, ואז אמרו תרגו.
1: אני חושבת שכן, ואז אמרו תרגו רגע, הכל בסדר, זה רק טיפול שיניים. ואולי עקיבא, אנחנו מגזימים קצת עם הסטרס? כי הרי ברגע שקורה דיווח כזה, ואנחנו שומעים שראש הממשלה נמצא ברדיוס של בית החולים הדסה, מתחיל גל שמועות.
0: ראינו ברשת הרבה אנשים מפקפקים, אומרים, כן, בטח, טיפול שיניים, פעם קודמת, התייבשות בכנרת, התבררה כהרבה יותר.
1: כקוצב לב.
0: כן, זה קוצב לב היה התייבשות.
1: התייבשות הייתה קוצב לב, אחר כך היה את כמובן הרמונית, גילון, לא גילון, אחר כך התברר סרטן, ועכשיו טיפול שיניים.
0: וזהו, נשאלת השאלה, מה אם באמת פשוט כאבו לו השיניים?
1: יכול להיות.
0: כי
1: למרות שאני אשאל אותך אם כאבו השיניים, האם אי אפשר פשוט לקבוע תור לרופא שיניים? צריך ללכת לבית החולים בשביל טיפול שיניים כואב?
0: ומה, וישב נתניהו עם כל המאבטחים בחדר ההמתנה, יקרא עיתונה לאישה ויחכה ויגידו לו, כן,
1: כאחד האדם.
0: היום, רק היום, יש עיכוב, שעתיים, הוא לא יכול.
1: אבל אני כן חושבת שיש יש פיקפוק שהוא גם צודק, הפיקפוק עצמו.
0: כן, אפשר להבין את הפיקפוק. אבל דמיינית הסיטואציה. כואבת לראש הממשלה השיניים.
1: אוקיי.
0: באמצע הלילה. יבוא רופא שיניים עם, עם כל
1: הפרוצדורה אליו הביתה.
0: זה נקרא הטרקטור דוקמן, איך קוראים לזה? הטרקטור, הדבר המבעית הזה שקודח.
1: זה מכשירי העינויים שכל רופא שיניים משתמש בהם.
0: אי אפשר לבוא אליו לבלפור. גם אין את הכיסא.
1: נכון. אין את המנורה.
0: זה כן.
1: אין את המכשיר הזה שאתה צריך לשטוף, כך תשתה מים, תגרגר.
0: קיצור, מה נעשה אם באמת יתברר שסתם קבע לו השן, עשה סתימה, המשיך?
1: אז נשמח, קודם כל נשמח שזה המצב, כן. אבל חוסר השקיפות שמגיעה בדיוק בגזרה הזאת, אני חושבת גורמת לכולנו לפקפק, כי עבדת עליי פעם אחת, זה בס עליך, עבדת עליי פעמיים, זה כבר אני צריך להתבייש?
0: פעם שלישית זה כבר
1: פעם שלישית זה כבר ממש חבל שתרחת.
0: בעודנו מדברים, אני חושב, מה עם ראש הממשלה הוא מאנשים כמוני שפוחדים ממש מטיפול השיניים?
1: אתה פוחד מטיפול השיניים?
0: מה יגיד, עדיין.
1: האמת שבצדק.
0: כולם פוחדים.
1: נכון.
0: מה, הוא גם אומר לרופא, אולי בעדינות, עם ה לא יודע, השאלה. שאויבינו לא ידעו את זה.
1: נכון. לא, ראש הממשלה לא מפחד מטיפול השיניים. אנחנו נסיר את השן הכואבת, נטפל באיום, נשמיד אותו.
0: אולי יעירו אותו בזמן על
1: האיום הזה.
0: בהמשך נהיה עם שגרירנו באיחוד האמירויות, יוסי שלי, אפרופו החשיפה של גילי כהן ורועי שרון, על פגישה מעניינת של ראש שב"כ שם.
1: כן, דברים מעניינים קורים באיחוד האמירויות, לא רק הביקור של נתניהו, אבל הנה גם ביקור של ראש השב"כ, ופגישה מאוד מעניינת, ולמה שאנחנו נספר את זה? גילי כהן, מה קורה?
2: שלום חברים.
1: אז ספרי על הפגישה.
2: כן, אז מסתבר שבמסגרת ביקורו של ראש השב"כ דוד זיני באיחוד האמירויות, הוא נפגש עם מוחמד דחלן, בכיר פלסטיני, בכיר פתח לשעבר, שהוגלה לאבו דאבי, משמש מאז כמעין יועץ של מוחמד בן זייד, ובעצם מעורב מאוד גם במהלך המלחמה, בניסיונות להעביר כספים וסיוע הומניטרי לתושבי עזה. דמות מאוד מוכרת, גם עבור מערכת הביטחון הישראלית, גם עבור מערכת הביטחון האמריקנית, אני חושבת גם עבור אזרחים רבים. בסופו של דבר, מוחמד דחלן, דובר עברית, התראיין לכלי תקשורת ישראלים, מי שהיה פה בניינטיז ודאי זוכר את דמותו.
0: אופוזיציה פנימית, כן.
2: כן, היה ראש הביטחון המסכל בעזה, מתנגד לאבו מאזן, בעצם נסיבות הגלייתו קשורות לאימות הפנים פלסטיני, וזיני, ראש השבק, נוסע לאיחוד האמירויות ופוגש בו, כך מאשרים לנו גם גורמים ישראלים, גם גורמים אזוריים, פגישה חשאית, חריגה, שלא מדווחת ולא מפורסמת בדרך קבע, ואנחנו יכולים לומר שמשירות הביטחון הכללי כמובן אמרו לנו שלא מתייחסים ללוחות הזמנים של ראש השבק, אבל אני חושבת שהפגישה הזו והביקור הזה מלמדים אותנו על מה שקורה מאחורי הקלעים, גם בהיבט ה... אתם יודעים, אחרי שבע באוקטובר, כאילו הייתה איזושהי טענה שהסיפור הפלסטיני כבר לא ישוב להיות כשהיה. אז הנה מתברר שהכל
1: הציטוט הוא לא פתח, חמאסטן לא תהפוך להיות פתחסטן, לא? סליחה.
2: כן. ובמסגרת הניסיון להראות עד כמה הדברים הם, בעצם אנחנו בדיוק באותה נקודה. פוסט שבע באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו במסיבת עיתונאים, מדבר על הלחץ האמריקני ועל המדיניות הישראלית, ואומר שהוא לא ייתן להפוך את חמאסטן לפתחסטן. אז אני לא יודעת בדיוק מה התוכניות של מוחמד דחלן לגבי רצועת עזה, אבל פתחסטן זה כאילו, זה די זה.
1: שמענו, את יודעת גילי, שמענו גם...
2: אי אפשר להציג אותו אחרת.
1: בסוף השבוע הזה גם נחשפה התוכנית של השליח מלדנוב לרצועת עזה. אנחנו מדברים כל הזמן על איראן והלבנון, כמה ישראל עוסקת עכשיו ב... מה המצב כרגע ברצועת עזה? מי לוקח את השליטה מלבד אותה פגישה שאת מפרסמת עליה יחד עם רועי שרון? כאילו מה, כמה דיוני הקבינט עוסקים בזה בכלל?
2: אז הקבינט לא עוסק בזה, ואת יודעת, אפשר גם להרחיב את היריעה על כמה הקבינט הוא לא באמת מצווה מדיניות, הוא בעיקר מקבל עדכונים. כן, ראש הממשלה נתניהו עוסק בזה, הוא פגש בחודש האחרון פעמיים לפחות את מלדנוב. כן עוסקים בזה, אגב, גם בראייה... מבצעית, נגדיר את זה כך, כי יש ממש אפשרות ממשית שכוחות צהל ישובו לפעול באותם 48% שבהם הם לא פועלים כרגע. ובאמת המסע המתן של המדינות המתווכות עם חמאס לא מצליח להתקדם, הם לא מתפרקים מנשקם. ואם זה נשמע לך מאוד מאוד דומה למסעים ומתנים אחרים, אין ערך חיזבאללה, אין ערך איראן, זה כי זה באמת אותו סטטוס בכל אחת מהזירות. אנחנו נמצאים על סף לחימה או בלחימה, ועם השר מתן שלא מצליח להבקיע, נגדיר את זה כך, בנקודות המפתח.
0: מתי בערך הייתה הפגישה הזאת רק?
2: בביקור האחרון של זיני באמירויות.
0: כלומר, הביקור רשמי מתפרסם, אבל הפגישה עצמה היא בשולה, היא סודית.
2: כן, לא דווחה עד היום.
0: אוקיי, גילי כהן, תודה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו לשגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: מי שוודאי היה שם בחדר עם זיני ומוחמד אחלן.
3: אז בוא נתחיל לכל הפרסומים. אז אם השבק אומר שאת הלוס של ראש השבק לא מפרסמים, מי אני הקטן שאני אפרסם? אני אגיד שני דברים, שבעצם הם עשויים לעשות סדר מסוים. מערכת היחסים בין איחוד האמירויות למדינת ישראל בעקבות הסכמי אברהם הם משתפרים והגיעו לרמות הכי גבוהות שישנם. ישנם פעילויות שנעשות, וטוב, אני לא אומר שזה היה או לא היה, צריך להתייחס לכל דבר. אני רק אומר ששומעים על פרסומים זרים ואנחנו לומדים מהם המון. לומדים מהם הרבה דברים.
0: מה זה זרים? גילי ורואי ממש כאן בשבילו. אתה בוודאי ידעת, אבל על הפגישה הזאת, יוסי שלי.
3: אני לא יכול להתייחס, כי אם היו רוצים שזה יתפרסם, תשמע, אחת הבעיות הגדולות שלנו, זה שאנחנו כל דבר מפרסמים. כל דבר שקורה ושלא קורה, והכל יש כל הזמן, וכל פעם מישהו מנסה לקחת את זה לאיזה צד. אני יכול להבטיח לך שמערכת היחסים, שמתנהלת בין המדינות, יוצאת דופן, היא טובה, והקשר המצוין שיש בין הגורמים השונים הוא מעולה. מעבר לזה חבל להגיד, כי זה לא משנה
1: כמה
3: במהות.
1: כמה איחוד האמירויות עוסקת עכשיו במה שקורה בעזה בתוכנית היום שאחרי? כמה הם מעורבים בשיקום הרצועה?
3: ראשית, הם מעורבים בעיקר בחלק ההומניטרי. עדיין הם היחידים, שלא היחידים, אבל הם מזרימים 48%, כמעט 50% מהסיוע ההומניטרי. לצערנו, הסיוע הזה הולך דרך מצרים, ומשם עובר בעוד כמה ידיים, אז הרבה לא מגיע, וצריך לטפל בזה, ולדאוג שזה באמת יגיע לעם, ולא יגיע לאנשים על הדרך, או שמספסרים בזה.
1: אבל אפשר להניח שיש ביניהם, יש גם בתוך איחוד האמירויות מי שרוצים לראות מעורבות גם בייצור והאופי של הרצועה בהמשך.
3: הדבר הראשון שצריך לעשות, וזה בעצם הדבר היחיד שנשאר, או בעצם הכי חשוב, זה לפרק את החמאס. אף אחד, אתם רואים שכבר עברו כמה זמן מאז הפסקת האש הזו, אותה הסדרה. מספר חודשים, כבר עברנו עוד שתי מלחמות באמצע. אז מה שאני רוצה להגיד, עד שהחמאס לא יתפרק מנשקו, לא יש שם כלום. אף אחד לא ייכנס לשם. אף אחד לא ישים רגל אחת. הדבר היחידי זה להביא אספקה. זה מה שעושים, ולצערי, כל אלה שדיברו ואמרו, יש את מועצת השלום שהיא בסדר, אבל מועצת השלום לא נלחמת. מועצת השלום זה גוף סטטוטורי מסוים, עם איזה סמכויות, ועם שמנהל. כסף, יש הרבה כסף, שמנהל, אבל הוא לא נכנס עם הנשק.
1: אז יכול להיות שמוחמד דחלן יכול להילחם.
3: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים, הלא אתם יודעים שהרשות והחמאס זה לא מקשה אחת, הלא יש כל מיני עכשיו, היו שם בחירות כאלה ואחרות, אני לא יודע, ברפיח או איפשהו, זה מורכבות פנימית שלהם.
1: לך יצא לפגוש אותו?
3: לא.
1: אף פעם.
3: ואני אומר את זה. לא, אני...
1: כי התלות שלך זה לא ראש השבת.
0: אתה בוודאי ציר מרכזי בתיאום מול האמירויות.
3: אגב, בעקבות הפרסומים, אני חייב לדבר איתו. כנראה שאני האחרון. אני אומר את זה כמובן באירוניה. אין לי כל כך. הוא לא אדם רשמי. אני יכול... אני מכיר, אגב, אנשי עסקים שפוגשים אותו. זה כן.
0: אנשי עסקים ישראלים.
1: והם שומעים ממנו מוכנות לקחת את העניינים ברצועה לידיים?
3: תשמע, מאחר והוא רוצה טובת עזה, אני מניח, הראש שלו כנראה שונה מאחרים, אבל כמו שאמרתי, אם הם יפרקו את הנשק, לצערי זה מוביל עוד פעם למי? למדינת ישראל, מי יעשה את זה? אמרו שיביאו נפלים ויביאו מאסלאמבד ויביאו מכל מיני מפקיסטן, לא יודע, זה רק שלא יהיה נשק, אי אפשר להיכנס לשם, 20 שנה זה קורה.
1: יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות, האם תוכל להוסיף לנו פרטים עכשיו שפורסם הביקור של ראש הממשלה שם קצת על הביקור הזה בזמן המלחמה?
3: תראי, קודם כל ראש הממשלה, אם פרסם, אני אתייחס לזה ככה, בערך באותם, כשראש הממשלה אומר משהו, בטח על פרסום, אז צריך להתייחס לזה, איך אומרים, זה כנראה התקיים, אחרת זה לא, אף אחד לא אומר דברים. כנראה שהיה כאן הדבר היחידי והיה את...
1: לא, הוא אומר שהוא היה כאן.
0: הוא יודע יותר ממה שהוא אומר, אני שומע אותו, כנראה שזה היה.
3: אני רק אומר, בסופו של דבר, מה שחשוב זה שמדברים, אני יודע שיש שיחות, אני לא רוצה להגיד שבועיות, אבל יש שיחות בין המנהיגים. יש דאגה למה שקורה גם פה וגם שם. יש זהות אינטרסים מוחלטת.
0: אתה אבל בביקור כזה, אתה בוודאי, אתה מה, מתאם את הביקור? אתה מערך את האישיות הבחירה מצידנו?
3: זה תלוי באיזה רמת שקיפות זו. לפעמים גם אני לא יודע מה לעשות.
1: מהביקור הזה אבל ידעת.
3: אני לא אמרתי, אני לא יכול להתייחס לביקור הזה.
1: למה? אבל ראש הממשלה פרסם אותו.
0: כן, הוא פרסם.
3: אני חושב, אגב, גם שהיה הפרסום הזה, אני חושב שהיה... אין לי מה להוסיף, אני לא רוצה להסתבך פה, אבל היה כזה ביקור, יש מערכות יחסים מעולות, ואני חושב שצריך להתעלם, זה לא חשוב הביקור, הביקור עצמו לא חשוב, אלא מה שנעשה בשוטף, כל השיתוף פעולה בנושא AI, כל הנושא השיתוף פעולה.
1: רגע, רגע, תרשה לי לתת פרשנות ואולי תאשר אותה ואולי תכחיש אותה.
3: חזרה,
1: נכון,
3: כן,
1: כי מה? אני חושבת, וזו הפרשנות האישית שלי, שאחרי שראש הממשלה פרסם את דבר הביקור, היה כעס במקום מושבך, ולכן קצת קשה לך להתייחס לזה עכשיו באופן ישיר לביקור הזה ולמטרה שלו. תראי, עכשיו אתה מאשר.
3: אני לא, אני, תראי, מה שמפרסמים, את יודעת, זה מזכיר לי את הסיפור החסידי על זושה. את מכירה את זושה?
0: זושה, רב של נועם.
3: אני פולי באוקראינה. יפה, אני לא יודע אם הוא הרב של נועם.
0: של אלימלך, כן.
3: וגם שם באו אליו עם איזה סוגיה, ואז הוא אמר, אתה צודק ואתה צודק. אני חושב שזה המקרה. אין פה מישהו לא אומר נכון. צריך להסתכל על זה בקונטקסט אחר, זה הכל. ואנשים תמיד מחפשים את מה זה תורם. אני יודע שהזהות האינטרסים היא גדולה מאוד, לא רק בגלל ההסכמים.
1: לא, אני חושבת שמותר לנסות להבין מה בדיוק קורה, מה קורה בין ישראל לאיחוד האמירויות שמצריך נסיעה כזאת בזמן מלחמה ברגע קריטי. זה לא סתם לשאול מה חיפש ראש הממשלה באיחוד האמירויות, כי בטוח נורא כיף אצלכם, אבל בטוח יש איזה סיבה שמשמעותית, ולכן אני חושבת שחשוב לדבר על ההקשר של הביקור הזה.
3: אני אחזור על משהו במילים אחרות. ראש הממשלה מקיים קשרים מצוינים עם נשיא איחוד האמירויות, אמרתי, גם בטלפונים וגם בחילופים כאלה ואחרים של מידעים נדרשים, בין ישירות ובין בעקיפין. אבל זו פעולה שעוזרת לשתי המדינות במצב המאוד קשה הזה, שיש אויב משותף איראני שרוצה להחריב פה את המקומות האלה, יורה פה 2,800 כלי, מה שנקרא, כלי משחית מכל נסוגים, בליסטים, קדבמים וכו'. ויש פה עם שבנם דבר מדהים, ופשוט רוצים לקלקל להם את זה. למה? אני לא יודע, קינה, פעם ראשונה, ופעם שנייה, כי אולי אמרו, אם אנחנו נתקיף אותם, אולי הם יעזבו את הישראלים והאמריקאים, וימשיכו להישאר פה באזור המקומי בלי לערב. אני חושב שהם השיגו את ההפך, אמר את זה אתמול, נדמה לי, שלשום, יועץ הנשיא אנואר גרגש, שמי שחשב שהתוקפנים זה ישראל, מסתבר שישראל לא ירתה אף טיל, אבל מי שכן ירה זה האיראנים.
0: זהו, אנחנו, יש, אתה נמצא בציר מרכזי של יחסים באמת מאוד חריגים, יוצאי דופן בעולם הערבי, וכשאתה, כשמגיע אליך ראש הבק, שזה ביקור שפורסם, אתה, כמה אתה מצוי את מי הוא פוגש, בקשרים הביטחוניים שהוא רוקם שם?
3: אני אגיד כך, אני לא מאשר, או כמובן...
0: לא, לא, עזוב, אתה פרשן ביטחוני.
3: אני, טוב, אני אוהב את הטייטל, למרות דרגתי הזוטרה, סגן אלוף במילואים לשעבר, אבל אני אקח את המחמאה הזו. אני לא פרשן, אני רק אומר שכשמגיעים ביקורים כאלה, השגרירות מעורבת בתהליכים, במה שצריכים להיות מעורבים. אתה לא צריך להיות מעורב במה יעשו עם פלוני אלמוני מחר בבוקר או מה צריך, אבל אתה מעורב בגדול, בהסדרת הלוזים, בכל הדברים.
0: לא, אבל רגע, בוא תישאר בכובע הפרשן הביטחוני, כי שם באמת אפשר לומר יותר. מוחמד אחלן, יש בשורה אם הוא יתפוס שליטה ברצועה יותר ויותר?
3: אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. גם הציעו לו את זה, לא אנחנו כמובן.
0: הציעו לו והוא סירב?
3: לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם. אולי זה עוד מוקדם, אתה יודע, לפעמים זה כמו גוגל. בשנות ה-90 זה היה שווה 7 דולר מניה, היום אני לא יודע, 3,000. כנראה הרגע הזה לא מתאים, החמאס עוד עם כוח אש מסוים, אף אחד לא הולך שם להתאבד.
0: ועדיין הוא פוגש את ראש השבק הישראלי.
3: זה אני לא יודע.
1: לפי הדיווח שפרסם אצלנו הבוקר. אנחנו סומכים על גילי כהן ורועי שרון.
3: גילי כהן היא בסדר, אבל איך אומרים, יש כל הזמן תחרות מי אומר יותר. אחרי זה, אם זה נכון, ב-100% או ב-80, זה לא משנה.
0: לא, אבל יכול להיות, תבדוק את המקורות שלך. בתור פרשננו הביטחוני, אתה אומר, דחלן לא מעוניין לחזור. לא מעוניין לחזור לעזה.
3: לא, זה נכון, זה מידע שאני אומר, הוא לא קשור לביקור ולא קשור ל... זה אני אומר לך מה שאני שמעתי כאן, שהייתה הצעה כזו, ואין לו עניין לחזור כרגע.
1: אוקיי. אנחנו רואים את המאמצים עכשיו, טראמפ כל הזמן כותב על זה שהוא רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, זה דבר שאתם עוסקים בו?
3: לא, הסכמי אברהם, אנחנו עוסקים במה שנמצא פה באזור, ממי שקשור לאזור. אני חושב שמה שטראמפ אומר, צריך לעקוב אחרי זה, אנחנו עוד לא יודעים אם בכלל האירוע הזה אחרינו עוד לא. סביר להניח שכן, למרות שאת יודעת, כשאני קם בבוקר, נכון, הכל שקט ובסדר, ואני לא יודע לאן זה הולך. מה שחשוב, שמטפלים פה בכל הדברים, בישראלים שהיו פה, החזרנו את אלה שנתקעו פה, עכשיו מתחילים חזרה לטפטף, אני חושב שהדברים מתחילים לחזור לנורמליזציה, למרות שעוד כן. קצת יש עוד טקט אחד.
0: יש סצנה כזאת? אני זוכר את עומר אדם עם צד עם בזים ומצטלם בכל מיני תמונות ססגוניות. זה קורה? יש הרבה ישראלים שקובעים את אוהלינו?
3: תראה, אתמול, זאת אומרת, אני עוקב אחרי הטיסות. קודם כל, אתיחאד ופליי דובאי הגבירו את הטיסות שלהם, הגיעו כבר לכמעט 20 טיסות יומיות. אז זה אומר שהווליום הזה, הדבר הכי חשוב שיכול לקרות, וזה יעשה טוב לעם ישראל, שאיחוד האמירויות, דרך חברות התרופה שלהם, ייקחו ישראלים מישראל, מה שבזמנו עושים טורקי שרלן. זה יהיה מה שנקרא שמיים פתוחים, ואז לא תצטרך לטוס לאבו דאבי או לדובאי בשביל לטוס לתאילנד. מישראל תעלה על מטוס, שיקח אותך ישירות לתאילנד.
0: למה לא?
3: אם זה יקרה, אנחנו עובדים על זה, זה משרד תחבורה עובד, היה פה ביקור של המנכ״ל לפני איזה שבועיים בערך, ועל זה בדיוק דיברנו, איך מוזילים את המחירים, איך עושים, איך מפשטים את הדברים, ואיך לא נשארים בני ערובה לאיזה שתי חברות תעופה שחונקות את האנשים וחולבות להם את הכיסים.
1: כן ראינו, אבל דיווחים לגבי האפשרות שאולי באמירתים רוצים כן להגיע לאיזשהו הסכם חדש מול איראן, בגלל שבגדול המדינה נשארה די לבד בחזית של הירי האיראני, זה דבר שאתה שומע עליו משם?
3: אני חושב שכולם רוצים שיהיה איזה הסכם אמיתי. אחת הבעיות שאי אפשר להאמין לאיראנים, אם לא הבנתם את זה עד היום. אני חושב שמבינים את זה כולם.
1: באיחוד האמירויות מבינים את זה אבל?
3: אני חושב, הם גם אומרים את זה בצורה הכי גלויה.
1: לא ינסו להגיע כאן לאיזשהו הסכם מול איראן, בלי ישראל, בלי ארצות הברית?
3: אי אפשר להגיע להסכמים בלי בלי מדינה כמו ארצות הברית. ישראל פחות חשובה, אבל בלי ארצות הברית שיש לה את את היכולת היוצא דופן העולמית. אנחנו לא קל. עוזרים ועושים מה שצריך לפעמים, אבל אנחנו לא אלה שיחיו את הסוגיה.
1: לסיום, תן אימור, בגלל שאתה הפרשן שלנו, אנחנו מבקשים פרשנים לאמר היום, מתחדשת המלחמה או לא? להכין תיק לברוח להורים או לא?
3: לדעתי לא. כי יש מצב של לוז-לוז לאיראנים. ברגע שהם עכשיו נכנסים למצב לחימה, לא משנה, הם נפגעים, נכון? פוגעים, נפגעים, נחלשים. מלחמה מחלישה את כולם, זה עובדה, נכון? מחלישה. גם פה, גם את הציבור, גם זה. ומה האלטרנטיבה שמחכה להם? זה המון, שישים אותם על העמודים.
0: אוקיי.
3: כל אלה שהם רצחו במשך 40 שנה.
1: המון לא יצא. הייתה פה איזו תקווה שיוצא המון, המון לא יצא.
3: שהם יהיו חלשים, הם יצאו. לכן לא כדאי להם להיות יותר חלשים.
0: אוקיי.
3: זה תיאוריית הבסיס שלהם, למרות שהם אומרים, אנחנו לא נכנעים, בלה בלה בלה. הם חלשים מאוד.
0: תגיד, לסיום, יוסי שלי, שגרירנו באמירויות. לפני כמה שנים, סערה הארץ סביב פרסומת שהבטיחה את מעמד שליפת העצם מהאסד או במדבריות דובאי. זה עדיין קורה?
3: אני לא מכיר את הנושא הזה. שלח לי על הבורות, אני פחות בעניין הזה.
0: אני אשלח לך.
3: העיקר מה שחשוב לא אמרתם.
0: מה?
3: הכי חשוב זה שיש יום גמר בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. וכתושב באר שבע, אני רוצה לאחל להם בהצלחה. והם רוצים לקחת הדאבל. מה, זה לא חשוב?
0: בסדר גמור.
1: חשוב יותר מהתקיפה באיראן, לדעתי, עבור חלק ממאזיננו. יוסי שלי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ונשתמע.
4: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
5: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: יאללה, שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: רק נגיד למאזין יוסי שלי, אם עדיין מאזין לנו שם באמירויות, אמר גמר גביע המדינה בכדורגל ובצדק, משודר הערב ב-8:20 בכאן חדשות ברשת ב', ליאן וילדאו.
1: גם מאזיננו באיחוד האמירויות יכולים...
0: בדיוק, לא צריך לבוא עד אצטדיון טדי אשר בירושלים, אפשר לפתוח רשת ב'. אנחנו אבל לא בבאר שבע ולא בתל אביב.
1: נכון, זה בטדי.
0: כן.
1: לא, אני נזכרתי שיהיו פקקים בכניסה לירושלים.
0: לא להתקרב היום.
1: סליחה, כן.
0: כלל ועיקר. אנחנו על מה שקורה בצפון, בגליל העליון.
1: וזה דבר, אמרת לי קודם, ונראה לי שכדאי לחזור על זה בשידור, שפשוט זו מציאות מקבילה. אנחנו חזרנו לאיזושהי שגרה, חיים כאן בלי הפרעות.
0: שתי מדינות, ממש.
1: ובצפון מלחמה על מלא. על מלא מלא שתי מדינות, כמו שאתה אומר, וזו תחושה כל כך קשה, ששמענו אגב מאזרחי הצפון גם עוד לפני הפסקת האש, במרכאות כפולות ומכופלות, עכשיו פשוט אי אפשר לתאר מה שעובר שם.
0: ממש, אין לתאר. ראש המועצה האזורית גליל עליון, הוא אסף לנגלבן. שלום לך.
7: שלום ובוקר טוב.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
7: בדרך לכנסת. אני עם עמיתי בדרך לכנסת. הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. תושבים באמת אמיצים, בוחרים לגור בצפון, רוצים לגור בצפון. היום הילדים לא הולכים לבית הספר. אתמול חיזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
1: כי אתה רוצה, אתה רוצה לדבר עם נבחרי הציבור, אתה רוצה לשמוע מהם איזושהי התחייבות ספציפית?
7: כבר לא יודע אם אפשר לדבר, ואם יש מי שמקשיב, אבל אין לנו ברירה אלא לצעוק את הצעקה, להגיע למשרד ראש הממשלה, לפגוש את שר האוצר, ולהגיד שבצפון זקוקים למנהיגות, לא של דיבורים, של מעשים. אנחנו שומעים את האזעקות שמפלחות את האוויר יום-יום. הייתי אתמול בבית במטולה, אצל המבוגר שחטף את הכתבם. זה לא הגיוני שבמדינה דמוקרטית, שאמורה היא להגן על אזרחיה, זה מה שקורה. לא הגיוני שילדים חוזרים הביתה בוכים. שאנחנו הבוקר צריכים לבטל מתכונות.
0: מה המעשים? אתה אומר מנהיגות של מעשים. אלו מעשים?
7: כרגע צהל לצערי, והחיילים של צהל עושים עבודה נפלאה, לא פועל בסיכוחו, והדבר הזה רק יכול לגרום שהמלחמה הזאת תימשך ותימשך. מדינת ישראל צריכה, אם טראמפ מגביל אותה, לעשות כל מה שצריך להסביר את המציאות, לצאת למלחמה ולהגיע לצפון להפסקת אש.
0: אתה מצפה מראש הממשלה להתעמת עם הממשל?
7: הפסקת, אני אומר שבסוף יש לו אחריות על התושבים שלי בצפון, והוא צריך לתת להם פתרון. ואני לא בטוח שאי אפשר להתעמת. אבל... ואני חושב שצריך פשוט, כן, היו שרים בקבינט שאמרו מה שצריך, אם צריך להפיל בעניינים, שיפילו בעניינים, ולא צריך לזלזל בדבר הזה. לזלזל או להסכים שזאת תהיה המציאות של תושבי הצפון, זה בלתי אפשרי. התושבים לא יכולים להישאר לאורך זמן ככה. וכבר ראינו ואנחנו רואים את המציאות כפי שהיא קורית. זה שנים של הזנחה.
1: אסף, זה בטוח, וזה חלק אבל מהאירוע. השאלה אם... האם לא השתנה כאן משהו אתמול כשראש הממשלה אמר, אנחנו מרחיבים עכשיו את המלחמה בלבנון, צהל מרחיב את התקיפות עכשיו גם לבקעת הלבנון, לא יודעת כמה זה יספיק, תושבים מתפנים מהדחיה, כן יש שינוי בהנחיות פיקוד העורף, האם הם לא יתעוררו עכשיו?
7: אני לא, אנחנו ממשיך לוודא שהם יתעוררו, וזה לא מספיק, יש להם עוד אחריות שלמה לדאוג, להעביר את תוכנית הצפון, את מיגון הצפון, את הטבות המס, שהיום בכלל דנים על הטבות מס לאזורים אחרים בארץ. יש לנו חבל ארץ נהדר, תושבים מהגליל המזרחי עד הגליל המערבי, כל מפלגות של המדינה, יהודים ושאינם יהודים, כולם מופקרים בימים אלו, למעלה משנתיים וחצי שאנחנו במלחמה. זה מאות ימי לימוד שאנחנו מפסידים והילדים שלנו מפסידים. ואם לא יש שינוי דיסקט בממשלה, לא יגיעו חברות. אנחנו בראשון לתשיעי כבר קיבינו לקלוט הרבה מאוד משפחות שיבואו והצטרפו אלינו. ואני שואל אתכם, מי יבוא היום לצפון? איזה מפעל יגיע היום לצפון שמדינת ישראל לא מסוגלת לתת לו חבילת הטבות שונה מיוקנעם? למה שהוא יבוא? ולכן אנחנו עולים לצפון, אל הכנסת, כי הכנסת לא באה אלינו.
1: כשאתה אומר אסף שהתכוונו להגיע המשפחות, הייתה כוונה כזאת לעבור אליכם, שאתם הכנתם את הקרקע כבר להצטרפות של משפחות?
7: אני אגלה לך סוד. אפילו במהלך שהגעת הארי, הגיעו משפחות למנרה. הגיעו, נקלטו 4 משפחות במסגבם. הקצה
1: בזמן
7: של הקצה.
1: בזמן הפעילות, בזמן המלחמה.
7: בזמן שהגעת הארי, משפחות שתכננו הגיעו. ויש את קיבוץ יפתח, קיבוץ נפלא. 25 משפחות. רוצות להיקלט שם, אבל שהם רואים את התנהגות של ממשלת ישראל, והם רואים איך זה מתנהל, זה לא הספיק שראשי הרשויות יפעלו, זה מלחמה ששנתיים וחצי, בשביל זה צריך ממשלה שתשים את הצפון בסדר העדיפות אחד שלה. מבין שיש צרכים פוליטיים, לא היינו כבר עשרות שנים במציאות כזאת. זה אירוע מעל הפוליטיקה. זה אירוע ציוני. ממדרגה ראשונה. יש פה ילדים. יש פה עסקים. לא העסקים צריכים לרדוף אחרי הממשלה ואחרי הפיצויים שלהם. היה צריך להיות מזמן, משרד של קרן הפיצויים בצפון. הצליעו להם במועצה.
0: שר המנהלות, אלקין, שר השיקום. שר אוצר, סמוטריץ', שמדבר על כך.
1: שר לנגב ולגליל.
0: שר הנגב והגליל, כן. אתה אומר, הגיע הזמן שיש שר, יש שלושה.
1: לפחות.
7: נכון, זה היה חלק מהבעיה. שיש אולי הרבה שרים, ויש שרים שאין, אבל בסוף אין תוצאות. זה השורה התחתונה. החלטת הצפון, שדובר עליה כבר למעלה משנה וחצי, עוד לא עברה. שנה וחצי לעשות חקיקה, ועדיין לא שלם.
0: אסף לנגלבן, אתה ראש מועצת גליל עליון, אתה חושש מנטישה של תושבים?
7: אני אפילו נחרד רק במושג מילה נטישה. א', אם אנשים יבחרו לעזוב, הם לא נטשו, נטשו אותם. ויחד עם זאת אני עושה כל מאמץ שזה לא יקרה. ואני גם מנצל את הרדיו, לקרוא לאנשים להצטרף אלינו. יש אנשים נפלאים שנלחמו בלבנון, הם בעיני הקהל שלנו, להצטרף אלינו. אנשים צעירים, זוגות צעירים, מכירים את הצפון ואת האיכות שלו. ואני לא מתבייש לקרוא אנשים גם לבוא לחזק את העסקים עכשיו. אנחנו חיים שם. הילדים שלנו קמים כל בוקר ונוסעים שם לחוגים. אז אני מאוד לא רוצה שתהיה עזיבה, אבל אני באמת מוטרד. באמת, באמת מוטרד בימים אלו. ניסינו לשמור בזמן אין הפסקת אש על שגרה לילדים שלנו. הם היו כל כך זקוקים לפגוש את הילדים שלהם בכיתה, את המחנכת שלהם. זה היה באמת במחיר גב נפשי שלהם לנסוע לבתי ספר. בכפר גלעדי, בעירון, בתי ספר על הגבול. התעקשנו לתת להם שגרה לילדים האלו. וזהו. אתמול כבר הבנו שאי אפשר, ואם לא נצעק ולא נהפוך שולחנות, כנראה באמת לא יקרה פה כלום. והכתבם של מטולה והאירוע שבשומרה, הוא כבר, זה לא תמרור הזרה, זה גם לא הזקת הזרה, זה כבר קלו כל הקיצים. ממשלת ישראל חייבת לדאוג להגיע להישגים מבצעיים ולצביחת הצפון.
1: יש איזשהו חשש אסף שבסופו של דבר אתם תישארו עם מילה והגדרה איומה, אבל טפטופים שתהפכו להיות כמו עוטף עזה, עוטף לבנון.
7: אני תמיד חושש, כי זה מה שהיה בדרום, אז האופציה הזאת קיימת. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים שזה לא יקרה. כל מה שאנחנו יכולים כראשי רשויות, כתושבים, שזה לא יקרה. וכן, האנשים שלנו, זה לא סוד, הם כבר עייפים משנתיים וחצי, זה קשה להם, הם צריכים את ממשלת ישראל איתם. חוסן נבנה מכל השרשרת, מהאזרחים הנפלאים על הגבול, מהראשי הרשויות ובעלי העסקים המקומיים, ומעל הכל מממשלת ישראל בירושלים. ועוד מילה לעם, כן. שיתמוך בנו, כי זה חשוב. הוא יכול לתמוך בנו בזה שהוא מחזק את העסקים, ושהוא תומך בנו, וזה לא משנה מאיזה מפלגה הוא. זה אירוע ארצי. אם לא יהיה ביטחון בצפון, לא יהיה ביטחון בכל מדינת ישראל. אנשים רוצים לבוא לבלות ביולי-אוגוסט בצפון, רוצים להיות שם, זה המקום להירגע. ולצערי, אנחנו לא יודעים גם להעניק את הערך הנהדר שיש לנו בצפון גם לכל עם ישראל.
0: אוקיי, אסף לנגלבן. לנגלבן, נכון?
7: אמת, לנגלבן.
0: לנגלבן. כל פעם אני בחשש מ... אולי נעברת. טוב, זה בהזדמנות אחרת.
7: חיים ארוכים, לא צריך לעברת, ואם אתה בחשש מהשם, תבין באיזה חשש אנחנו... חיים עקיבא.
0: כן, אנחנו מחזקים אותך מפה, אסף לנגלבן.
1: תודה רבה.
7: תודה רבה,
1: אסף.
7: תודה רבה,
0: חברים. אחרי הפרסומות נבדוק.
15: כאן חדשות ברשת ב'.
0: תקשיבו ותדעו, אנחנו צריכים הכל לספר לכם פה.
16: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
18: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
19: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
18: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
19: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
20: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
21: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
24: פתאום
23: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
24: הצלה גדולה בשם! דופץ! מנפח את המשחק!
23: הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. הערב, בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
25: אנחנו כאן.
1: היה שווה לחכות בסבלנות.
0: היה שווה.
1: תודה, אתה ובכן, שמח שלא עשית ספוילר.
0: המרואיין הוא, היא, הם. אתה יודע, את הבחירות עוד, מה, ארבעה חודשים? דוגמן, מה הלוז?
1: אין
0: ארבעה,
1: לוז.
0: ארבעה, חמישה חודשים?
1: זאת הבעיה, שעדיין אין לוז.
0: אין לנו עדיין כתב פוליטי, אז כן. אנחנו באפלה מגששים.
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו מלחשים. לא יודעים.
0: עוד ארבעה או חמישה חודשים. ואחרי התאריך הזה עוקבים מקרוב... אנשי ארגון שהחליט להביא לפה מצביעים מחול, ישראלים מחול.
1: לוודא שישראלים שרוצים להצביע לא יפספסו את ההזדמנות.
0: ברגע שיהיה תאריך, הם מתחילים במבצע אווירי של
1: קמפיין של ממש.
0: מיזם שנקרא Fly and Vote. מיד נברר מי בדיוק המצביעים שרוצים להביא וכמה ולמה. נגיד שלום, בוקר טוב לבטל בלי סולטניק.
26: בוקר טוב בישראל.
1: כמה אנשים כבר נרשמו, פנו אליכם מאז שאתם פותחים בקמפיין?
26: אנחנו קבענו יעד להגיע ל-50,000 ישראלים, across the board, צפון אמריקה, אירופה, אוסטרליה. כרגע יש כבר אלפים רבים.
1: מה זאת אומרת אלפים רבים? את יכולה לתת איזשהו מספר?
26: אלפים רבים.
1: אבל מתקרבים ליעד?
26: אנחנו מתקרבים, כן. בימים האחרונים אנחנו פונים דרך כל ערוצי התקשורת, לכל הקהלים, ואנחנו כמובן נתמקד בהמשך בקריאה לציבור הרחב הישראלי שמתגורר בחול, ואנחנו רואים הענות. כן, עשינו אגב, עוד משפט קטן, עשינו סקר מקיף בקרב ישראלים בחול, וראינו ש-85% מגדירים את הבחירות קריטיות, 73% רוצים להגיע ולהצביע, ולמדנו גם מה החסמים ואיך לפשט את זה.
1: מבחינת הפרוצדורה, כי זה אני חושבת הדבר שאולי הכי פחות ברור כאן, זה יהיה עניין של... לחקור מטוסים ולהביא את הישראלים, לייצר איזושהי הסברה יותר טובה על איך אפשר להגיע ליום.
26: בהחלט. אז באמת באופן מעשי אנחנו מפעילים גם מרכז מידע אינפורמטיבי. תתפלאו, לא כולם יודעים שניתן להצביע עם דרכון ישראלי בתוקף, ושלא ניתן להצביע מרחוק בקונסוליה, שזו אגב בעיה בדיזיין. ישראל אחת מהדמוקרטיות היחידות שלא מאפשרות לאזרחים שלה להצביע מחוץ לגבולות המדינה, ובהמשך אנחנו מספקים גם סיוע לוגיסטי בתיאום טיסות ומציאת חלופות, ואני אפרט, כי ברגע שיוחלט מה מועד הבחירות, יהיו הרבה מאוד אנשים שיזמינו כרטיסים, מה שיגרום לעליית המחירים של הטיסות, ואולי אפילו לתפיסה של כל המקומות. אז אנחנו מציעים מצד אחד כוח קנייה במטרה לשפר עמדות מול חברות התעופה, ומצד שני גם יכולת לחקור מטוסים, צ'רטרים, ככל שיעלה בכך צורך. אנחנו מקווים שעם כוח קנייה נוכל להשיג מחיר סביר, ואם יהיה ביקוש גבוה נוכל לארגן טיסות צ'רטר, אבל אם את שואלת אותי, אם אתם שואלים אותי, תמון פה הרבה מעבר, אנחנו לקחנו על עצמנו שליחות דמוקרטית שמאפשרת לאזרחים, בעלי זכות הצבעה, להשמיע את הקול שלהם.
0: כל אזרח?
26: כל אזרח.
0: כל מחנה, את לא מבדילה ממחנה כזה או כזה, העיקר שיצביעו יותר?
26: אנחנו לא שואלים את המצביעים למי יצביעו, אנחנו מוודאים שהם יוכלו. אנחנו לא משלמים עבור הטיסות, כל מצביע משלם עבור עצמו.
0: לא, אבל אתם מנסים, יש מטרה לעלות במחנה הליברלי בישראל את ההצבעה?
26: אנחנו לא מייצגים אף מפלגה או צד פוליטי, אנחנו מייצגים את הזכות להצביע והחשיבות בלממש אותה. המיזם פתוח לכולם, לכולן. אנחנו מזמינים את כל הישראלים בעלי זכות ההצבעה מחו"ל להגיע לארץ, להצביע יחד איתנו.
0: וזה נכון שאתם מתרגטים בפרסום אנשים שיש אינדיקציה לשער שיצביעו למחנה השינוי קוראים לו בישראל?
26: לא, אנחנו מפיצים את הבשורה בכל דרך, ברשתות החברתיות, בערוצים של הקהילות הישראליות בחו"ל.
0: אז מה המטרה בעצם? הרי 50,000, נניח תגיע ל-50,000, זה מנדט. היה והבאת חצי מנדט לפה, חצי מנדט לפה, לא שינית את הבחירות בישראל במאום?
26: תראה, בדמוקרטיה כל קובע. הפער בבחירות לכנסת ה-25 בנובמבר 22 היה 30,293 קולות, ואגב גם בבחירות 96, בדיוק לפני 30 שנה, הפער היה...

0: אז אתה שואל בעצם של מי הזכות?
1: לא, אני אומר, שמעתי בפעם פה באולפן הזה את רינה מצליח אומרת, אתם בוחרים להרים ידיים, אתם בוחרים לרדת מהרכבת, אל תטיפו לנו, אל תנסו להשפיע על מה שקורה פה, כאילו, ירדתם מהארץ. איך, לא נחזור עד רבין, אבל למה שאנשים שבחרו לרדת מהארץ ישפיעו על החיים פה? בואו נחיה פה יחד ונשפיע יחד.
0: הרשות נתונה לכל ישראלי וישראלית, ברור שהבחירות הקרובות לכנסת יהיו משמעותיות, גורליות לעתיד המדינה, וההכרעה בבחירות האלה נוגעת גם לישראלים שנמצאים מחוץ לישראל ומעורבים במה שקורה בה. הם היו הראשונים למלא את המטוסים לארץ ב-7 באוקטובר, מגיעים לשירות מילואים, משלמים מיסים, הם תומכים בישראל בכל הזדמנות. מרחק הוא לא סיבה, הזכות לבחור הם גם שלהם, והרשות נתונה.
2: כן, אבל מה שעקיבא אני חושבת אומר זה שבסופו של דבר תוצאות הבחירות, מי שחי בארץ יתמודד עם ההשלכות שלהן, ולא מי שמגיע לפה ל-24-48 שעות.
0: גם הישראלים שנמצאים מחוץ לישראל מעורבים במה שקורה בה. יש הרבה מאוד ישראלים שנמצאים פה בפוסט-דוק, בלימודים, סטודנטים, ברילוקיישן, שישובו.
1: לא, זה עניין אחר, זה עניין נקודתי. אבל אם אדם בא לפה ברכבת אווירית, מצביע וחוזר, הוא לא יושפע מתוצאות הבחירות, כמו שאנשים פה יושפעו. למה שיצביע? למה לא להכיר בהשלכות של ירידה מהארץ?
0: שוב, יש חוק, כרגע הרשות נתונה, זו זכות, זה דיון, לא, אבל, ויש פה גם מימד אביוולנטי.
1: אנחנו שואלים ערכית.
0: אתה שואל את דעתי האישית, שוב, לכל אחד יש את דעתו האישות, הרשות נתונה.
1: לא, הרשות נתונה, אבל את מתארת מצב חוקי. מה זה הרשות נתונה? כי מותר? האם זה ראוי שאנשים שבחרו אקטיבית לא לגור בארץ, לא להיות מושפעים מהשלכות הבחירות, למה שיקבעו את הבחירות? יודעת, יש לי המון המון הערכה לאנשים שנמצאים 180 מעלות ממני, ונשארים פה ונלחמים על דמותה של המדינה, והלב שלי מתרונן לראות הפגנות, גם אם אני לא מסכים עם שום דבר שכתוב על השלט. מי שבחר לא לגור פה, שיבחר בניו יורק, יודעת, אני אזרח אמריקאי, אני בשנים האחרונות לא מצביע בארצות הברית. מה יומרה, מה כמעט העזות, לבוא ולעודד אנשים לבוא ולהצביע במדינה שהם לא חיים בה.
0: אני לא חושבת שיש פה עזות. אני חושבת שהבחירות האלה נוגעות גם לישראלים מחוץ לישראל, גם כאלה שיחזרו לישראל, שהילדים שלהם יחזרו לישראל, שהם מעורבים במה שקורה בה, שפתחו פה חמלים ועלו על מטוסים אחרי 7 אוקטובר, שמגיעים לשירות מילואים.
1: גם אוונגליסטים להבדיל פתחו חמלים. אוונגליסטים צריכים להצביע?
0: אני אומרת שוב, אנחנו יכולים להסכים שלא להסכים. אני אמרתי לך את דעתי, והרשות נתונה, יש זכות, וכל אחד יבחר האם לממש אותו או לא.
2: אמרת קודם, אני חוזרת איתך לפרוצדורה, שאתם לא בעצם, לא תעזרו לו בסבסוד, לא בתשלום, למי שרוצה לבוא צריך להשקיע בזה את הכסף. הרבה פעמים זה האתגר של ישראלים רבים. לא חשבתם על איזשהו דרך לתת לזה מענה?
0: מיזם פליים פורט לא מממן את הוצאות הנסיעה של המשתתפים. הפעילות שלנו היא בהתאם לחוק, וכפי שאמרתי, אנחנו לא משלמים על הטיסות, אנחנו מצביעים, כל מצביע משלם עבור עצמו.
2: אבל זה לא אחד הקשיים העיקריים של ישראלים, כי כשאני מדברת עם חברים שלי שנמצאים בחול, אומרים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו טיסה, בטח לא במחירים האלה, וגם את התייחסת לזה שהמחירים עולים.
0: נכון, אז לכן אנחנו מציעים את כוח הקנייה. אנחנו מקווים שעם כוח קנייה, ממש בקבוצות, נוכל להשיג מחיר סביר, נשפר את העמדות מול החברות, ואם יש ביקוש גבוה, נוכל גם לארגן טיסות צ'רטר במטרה להזיל עלויות. זו השאיפה.
2: ולסיום,
0: זו מטרת המיזם.
2: הערכה שלך, תצליחו להגיע ל-50,000?
0: אני חושבת שכן, בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו רואים שיש היענות מאוד מרשימה, ותטוסו להצביע. כל מי ששומע הוא מאזין.
1: טוסו להצביע, אבל שנקרא. תגידי, עם יד על הלב, אם בסוף תצליחי ותביא 50,000 ביביסטים, הצלחה?
0: המיזם פתוח לכולם. אנחנו מזמינים את כל הישראלים בעלי זכות ההצבעה, להגיע ולהצביע יחד איתנו. השתתפות אזרחית, ודאי וודאי ביום הבחירות.
2: בתל בלי סוטניק, מנכ"לית ארגון אייד קואלישן, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: עכשיו עקיבא...
1: אמרנו, רגע, אני רק רוצה להעיר בשולי הדברים. אמרתי ביביסטים, אם תביאו 50,000 ביביסטים.
2: נכון.
1: שזה פעם התחיל כביטוי סוציולוגי, ואז מילת גנאי, ועכשיו...
2: בוא, לך תמצא, רגע, שנייה, לך תמצא 50,000 שמוכנים להזדהות כביביסטים.
1: בדיוק.
2: זו בעיה.
1: מה יקרה? בתל בלעיש, חברתנו, תביא אנשים שאומרים לה, לך כבר, ממשלת החורבן, ממשלת הזדון, באמת זה ביביסטים בארון.
2: זהו.
1: בסוף זה יהיה המפתח לניצחון, תזכרי.
2: 50,000 ביביסטים
1: יבואו, ייתנו לגוש נתניהו את הניצחון, וזה בסדר, נו.
2: נדע למי לתת את הקרדיט.

0: שראש הממשלה יצלצל לומר תודה. זה הכל.
1: כן.
0: אם יוכל לדבר אחרי ההרדמה עם השן.
1: קטעתי אותך בשולי הדברים.
0: כן, אתה יודע, בסוף בחירות, זה בסדר. יש ביף חדש, ישן, בנאנה אהרונוב לאסף גרנית בימינו. אתה ידעת את זה?
1: אני לא ידעתי על
0: הרשת גועשת, וכשלא, אני גיליתי הבוקר שהם גם אקסים פשוט, אז אני הנחתי שיש גם עוד איזשהו ביף.
1: בנאנה אהרונוב, נגיד, גם אושיית ריקודים.
0: נכון.
1: גם, איך זה נקרא, אני לא יודע מה, היא ברוקדים עם כוכבים, שופטת.
0: כן, כן, שופטת. אתה רוקדת עכשיו, שופטת.
1: אסף גרנית הוא שופט בתחום האוכל, ומשים עשואה, זה אושיית אוכל.
0: נכון, ואנה אהרונוב מספרת, מעלה אתמול סרטון, שנראה שבאמת, נראה לי אתה אמרת את זה קודם.
1: עזם,
0: עזם סרטון ניכר אמיתי. בו, סרטון אמיתי, שבו היא מספרת שאסף גרנית מגיע לבר היין שלה ושל בעלה, שהוא מסעדן בצפון תל אביב, mm-hmm. ומנסה לגנוב עובדים. אני אצטט.
1: לגנוב עובדים.
0: אני רותחת מעצבים. אסף גרנית הגיע לבר יין שלנו לגנוב עובדים. מה זה השיטה הדוחה הזאת? גם ככה אנחנו נלחמים להביא עובדים. הטבח שלנו יצא החוצה, העובד שלו ניגש אליו ושאל אותו אם בא לו לעבוד אצל גרנית
1: רגע,
0: בחול.
1: רגע, רגע, רגע. איך אסף גרנית בדיוק בא וגונב את העובדים?
0: הוא יושב במסעדה.
1: כן.
0: טעים, טעים.
1: אוקיי.
0: יוצא הטבח להפסקת סיגריה נגיד, יוצא להגיד שלום.
1: רואה את אסף גרנית, אומר לו, היי, גדלתי עליך, הפולנטה שלך, זה...
0: לוקחת אותי שנים אחורה, מהמטבח של אמא, ואז כנראה שולח עובד שלו, של אסף גרנית שיושב איתו שם, דבר עם הטבח, להגיד לו, שומע, אסף פותח מסעדה בחול, אולי אתה רוצה לבוא, אולי ככה, אולי ככה. אומרת אנה אהרונוב, זה מה שאתה עושה, זה דוחה ואתה חוצפן וזה מרתיח אותי, איכס באמת בר יין קטן שגם ככה נלחם להביא עובדים, אתה נכנס למקום בתור הביג שף כדי לגנוב עובדים. והשערה, השערה סוערת לה.
1: פרשנות קצת, כמה קצת מילות פרשנות.
0: מילות פרשנות, מה זה לגנוב עובדים? מה זה לגנוב עובדים? האם כשאדם עובד במקום מסוים והוא מקבל הצעה ממקום אחר, זו גניבה?
1: הם גונבים אותו.
0: האם כשמציעים לך לעבוד בחול, זו גניבה, מביאים לך תנאים יותר טובים מהתנאי, את רוצה, נלחמים על עובדים. זו מלחמה שהיא מלחמה גם בתנאים. אני מניחה שבעלי עסקים רבים כואבים את זה ועוסקים את זה ומנסים לעשות הכל, וקשה מאוד להיות פה בעל עסק וקשה מאוד להיות פה בעל מסעדה. אבל מה הציפייה מהעובדים?
1: ואם הטבח שלך, ברגע שהוא מקבל הצעה מאסף גרנית, קם, פושט את הסינור והולך איתו, א', אולי באמת ההצעה יותר אטרקטיבית, או שתשבו את ההצעה.
0: מי כמונו כאן בתאגיד יודע
1: כן,
0: מה
1: כן.
0: קורה כשאנשים מקבלים הצעות.
1: אנחנו נכוונו בערוצים שבאו לפה עם מסעית והתחילו לגנוב לנו
0: ולכן אנחנו תוהים כל פעם מחדש מה המשמעות, כאילו מה את מצפה שאם התנאים יותר טובים, מה הציפייה, שישארו בשביל נאמנות? שישארו כי המטבח שלנו זו משפחה?
1: כן, ועם זאת.
0: ועם זאת?
1: יש חוסר קלאס קיצוני מאוד בללכת לשבת בעסק קטן.
0: מה הבעיה בחוסר קלאס?
1: ולהתחיל...
0: שנייה, למה קלאס זה כזה...
1: לא, דרך ארץ. אתה יושב בבר היין, מתארח אצלם מה שנקרא, ועוד אסף גרנית הוא מממציאי הרעיון שכשאת באה למסעדה, את מתארחת שם בעצם.
0: נכון.
1: הוא... מהאנשים שהביאו לארץ את הרעיון של למזוג לך צ'ייסר, כאילו אתם חברים ואין ביניכם איזה מערכת יחסים של תשלם לי על האוכל. לא יודע, תתקשר אליהם, תשלח אס-אמס.
0: אתה אומר לערוב מחוץ למסעדה זה לא, אבל אין לך את הטלפון.
1: אם היה בא...
0: אתה רוצה להכיר את הטבח.
1: נניח שיש טייקון תקשורתי שקונה עכשיו אנשים. נניח, כן, סיטואציה תיאורטית.
0: הוא יתחיל לבוא פה... לא בטוחה שלשם רצינו שהשיחה תלך.
1: יושב בקפיטריה של התאגיד ויתחיל להציע לאנשים, באמת.
0: אבל אם הוא יושב בבית קפה למטה, מה תגיד?
1: בושה וחרפה, נפתח מצלמה, כמו אנה אהרונוב שלנו.
0: ותכתוב.
1: גם, אבל בתחקיר המקדים לתוכנית, אמרת לי שמצאת שהוא גנב עובדים סדרתי.
0: נכון, גם רותי ברודו מסתבר, כך כתוב בכתבה במאקו, סיפרה בפודקאסט של נדב בורנשטיין, שהוא משך עובדים מהמסעדה שלה למסעדה שלו, אבל לא יודעת לתחושתי, באמת...
1: החלילן מהמלין ממש של העובדים.
0: מה לעשות? אני מצטערת, אין בזה דבר פסול. זה קשה מאוד לפתוח פה עסק. יש לך שם טוב, למה לא לנצל אותו?
1: אוקיי, הפתרון הוא כמובן לתת תנאים יותר טובים, לתת תחושת שייכות, לתת להם איזו תחושה שהם חלק מהצלחת העסק והמפעל.
0: והמפעל יקרוס בלעדיהם.
1: קינת סופרים תרבה חוכמה.
0: וקינת טבחים? תרבה אוכל? הייתי,
1: האמת, בא לי להיות טבח ממש.
0: נו, בבקשה, הנה, הם מחפשים בבר יין, לדעתי.
1: אנה, אהרון, אם את שומעת.
0: קחי אותי, קחי אותי, אנה. הייתה סדרה כזאת גם לדעתי.
1: היה משהו.
0: היה סדרה, אנה.
1: לאהוב את אנה?
0: כן, בדיוק. נו, בבקשה. לעבוד אצל אנה.
1: אלה הדברים, כן.
0: וכך אנחנו מסיימים. אסף גרנית,
1: המאזין אסף גרנית, צורה לך, תתבייש.
0: או מוזמן לעלות לשידור להגיב לטענות, אנחנו נשמח לדבר.
1: העורך איתה מר דרוקמן, לא פנוי להצעות, אין מה להתקשר, אין מה לפנות, אל תגיעו לפה.
0: חלק
1: גם לא...
0: חלק מהמשפחת קובנוביק.
1: אופל חיות, בר קציר, אצלנו, שלנו, לא, לא פה. חבר'ה, רונן דן בביצוע הטכני, אנחנו גם בשעה הבאה. אני לא יודע מה יש בשעה הבאה, אז לא נבטיח.
0: למה? יש דווקא דברים מעניינים.
1: תאזינו, תדעו.
0: איך להצליח באפליקציית היכרויות?
1: נכון.
0: אחלה שאלה. טוב, בואו נחזור לזה שעה הבאה.
1: באפליקציית גיוס טבחים. איך להצליח?
2: אנחנו כאן. ניסים ונפלאות. המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז, ניפגש בהיכל. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר!
7: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ישראל באמירויות נמנע מלאשר את חשיפת כאן חדשות שראש השבק נועד עם מוחמד דחלן, אך מציין כי הבכיר הפלסטיני לשעבר אינו מעוניין לנהל את ענייני הרצועה. הרמטכ"ל שב ומדגיש כי ביטחוננו מותנה בכך שכל קבוצות האוכלוסייה ישרתו בצהל. התחזית מחר התחממות קלה, מחרתיים שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השבק דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי דחלן אינו מעוניין למלא כל תפקיד בניהול ענייניה של רצועת עזה.
12: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
11: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השבק עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון.
8: כתבנו מציינים כי לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל שישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. עם זה, באותם ימים התייחס ראש הממשלה לנושא והדגיש שישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. סוגיית השוויון בנטל השירות בצהל. הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בעול.
13: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צהל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
8: רב אלוף זמיר נאם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. ועוד בנושא הנטל שעל כתפיו של מערך המילואים, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות בהתראה קצרה ביותר. העתירות לבגץ נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. בית המשפט חידש הבוקר את הדיון בחמש העתירות, 4 חודשים לאחר הדיון הראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לאחר אותו דיון הוציא בגץ צו על תנאי, ובו דרש מהממשלה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה. ניתן גם צו ביניים המקפיא את ההחלטה ומאפשר לגלץ להמשיך ולשדר. בחיפה התגלתה גופת אישה בשנות ה-50 לחייה בדירה ברחוב ארלוזוב. משטרת חיפה פתחה בחקירה ועצרה 3 חשודים, בהם בן זוגה של האישה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי הגופה נשלחה למרכז הלאומי לרפואה משפטית כדי לברר את סיבת המוות.
14: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
20: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עקיבא בוחן בסקרנות את החדר שממנו מקרים את המהדורה. חדר חדשות, כן.
1: אנשי חדר חדשות באו פה בפנים רציניות.
0: אולי קרה משהו? דווקא המהדורה נשמע טוב, לא היו תקלות. לא.
1: אומרת את זה כאילו זה דבר...
0: לא, הם עשו פה כזאת סריקה, כאילו קרה משהו, אז אמרת, לא שמעתי איזושהי תקלה.
1: לא.
0: יכול להיות שהיא עברה כל כך טוב, שלא שמנו לב אפילו שהייתה תקלה.
1: בראש החדשות, כמה...
0: בוא נעמחשב הזה, סליחה, הכל נסגר לי מול הפרצוף. בחליט לסגור את הזה.
1: עזבי את המחשב, עזבי את כל המסכים וכל הדברים האלה שלכם.
0: כן, באמת. אתם בטיק טוק.
1: בראש החדשות, שזה בטח לא ידברו על זה אצלכם בטיק טוק, זה לא בטרנד, אבל צהל מגייס מילואים לא חודשים קדימה, אנשים שרק לפני כמה ימים סיימו תעסוקה ופתאום קוראים להם בבהילות.
0: כן, דיברנו על ההרחבה של הפעילות בצפון, זה כנראה פשוט חלק מזה וכוח אדם צריך כוח אדם.
1: אז אנחנו מתקשרים בבהילות לפרשניתנו קרמלה מנשה.
2: שלום לכם.
0: בוקר טוב קרמלה.
2: בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: כן, צהל באמת החיל לגייס במיידי בצווי 8, אנחנו כל הזמן בצווי 8, אבל מעכשיו לעכשיו חיילים לוחמים שהשתחררו בימים האחרונים משירות סדיר, די מבואסים, לוחמים מתותחנים ויחידות נוספות, הם הודיעו לחיילים הלילה והבוקר שהגיוס שלהם למילואים הוא בעקבות ההכנות של צהל למתקפה בלבנון, הגברת הפעילות מעבר לקו הצהוב, כך גם אישרו לי בצהל גורמים רשמיים. רוב הלוחמים שגויסו הם ממסגרות לחימה של חיילים שהשתחררו כאמור בימים, בחודשים האחרונים. חלקם השתחרר שלשום, חלקם לפני חודש וחצי, הם נדרשו להתייצב למילואים כבר הבוקר. וכל זה מתחבר לה...
1: כבר הבוקר? כלומר, מתקשרים, אומרים, תגיעו עכשיו, לא משנה, כן, מה שאתם עושים?
2: צלצלו בלילה והודיעו להם, תגיעו בבוקר.
1: תירוף.
2: זה כמובן כל זה על המתחבר, על הביקורת של הדרג, על הדרג המדיני שלא אישר לצהל לפעול כנגד מרכזי הכובד של החיזבאללה, בעוד ישראל משלמת מחיר כבד, 11 חיילים, אזרח הרוגים מהמתקפות של החיזבאללה על כוחות צהל בלבנון בגליל. הרמטכ"ל, כפי שהתפרסם, רב אלוף אייל זמיר אמר בקבינט, לא ניתן לפעול רק בפינצטה. וקצינים בכירים טענו שידי צהל כבולות, אין יכולת לצהל לפעול מעבר לקו הצהוב בשל המסע ומתן עם האמריקאים. ואתמול צהל פעל באופן מוגבל ביותר כשצרף כמה עשרות מטרות בצור בבקעת הלבנון. אבל גם בצהל מודיעים שמדובר בתקיפות סמליות, וראש הממשלה בנימין נתניהו, הם אמרו, הם מגביל, עם, כמובן שיש לו את יש כאן משהו הרבה יותר מורכב, זה ארצות הברית, זה החלטות הרבה יותר מעלינו, מה שנקרא.
0: אבל יש איזושהי הערכות בצהל גם להרחבת הלחימה אחרי הצרות שראינו אתמול מהדרג המדיני?
2: תראי, יש הרחבה, יש הערכות, יש תוכניות, יש גם כוננות מוגברת שקצת אולי הוסרה, אבל בהחלט כוננות לפעול באיראן. הפעילות הזאת קיימת, אבל כל הצבא בעצם ממש השמיכה שלו מאוד קצרה, כי באמת יש לו הרבה מאוד מאוד פעילויות, הרבה מאוד
1: גזרות, משימות.
2: משימות בכל ואין כוח אדם. גם חיילות, יש עניין של חיילות צהל שהשתחררו משירות פעיל כבר מזמן, וקוראים להם פתאום למילואים. ואתה שומע את הכל, אין כאן סרבנות, אבל יש בהחלט הרבה מאוד חוסר נחת. כשאנחנו גם היום פרסמנו את המחקר של המכון,
1: כן.
2: מכון
1: על של על הצבא,
2: כן, נכון, אשר חיזבאללה עושה מאמץ בתקופה האחרונה באסטרטגיה חדשה של ציד מפקדים, ניסיון ממוקד לעקוב אחרי תנועת קצינים ישראלים בכירים, לפגוע במערכי הפיקוד, השליטה, ההגנה של צהל באמצעות רחפנים, כדבם עם תקיפות משולבות, מחקר של מכון עמית למחקר המודיעין בגלילות, שהוא שייך לחיל המודיעין, וזה חלק מהמחקר שהם עשו.
0: כן.
2: והם הדגישו את העניין שהארגון מגביר את ההיקף התקיפות, את, תוך כדי, תוך מעבר בולט, וזה גם לא חדש לכם, המבוססת על כלי טייס בלתי מוישים, נחילי רחפנים. יש בהחלט, מודעות בקרב הצבא, שיש כאן עניין שצריך לפעול מולו.
1: משימות הרבה יותר גדולות.
2: ורחפנים מתאבדים שהגיעו לזירה, יותר ב-20 הודעות, של החיזבאללה, על קבלת אחריות על שימוש ברחפנים מסוג אבביל מתאבדים, כך הם קוראים לזה, לצד הפעלת להקות רחפנים. יש פה בהחלט פעילות מוגברת ואין כוח אדם.
1: אוקיי.
2: אפשר להתעלם מזה. יש לגמרי. חיילים שרק יצאו הביתה, השתחררו מצהל וכבר קראו להם למילואים. אני מקווה שיתקבלו החלטות נכונות. אין לי מה לומר.
1: קרמלה מנשה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: אנחנו נמשיך עכשיו מהצפון, חזרה לכנסת.
1: כן.
0: שם, שוב, זה קצת יקום מקביל, אבל כן, ממשיכים להיערך אולי לפיזור, למרות שהצעת החוק שעברה בקריאה טרומית לא מי יודע מה מתקדמת.
1: בוא נראה אם נצליח. שניים איתנו. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: מרכזת האופוזיציה.
3: יור סיעת יש עתיד, כן.
1: יור סיעת יש עתיד.
3: תודה.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, שלום.
4: שלום, שלום.
1: יו"ר ועדת החינוך, מפלגת הציונות הדתית.
0: יפה.
3: יפה.
0: אימור של שניכם במילה אחת, איך נראה השבוע הקרוב, אם אתם צריכים לתת כותרת, נתחיל איתך מרב.
3: בזבוז כספי ציבור, כל הכנסת הזאת. היום, יום שהסתכם בנאומים בני דקה ויום מיוחד, אתמול, כל היום מסתכם בעברת סמכויות לביבי, כי הם לא ממנים שר פנים, כי הם עדיין מחכים לדרי, שאני לא יודעת למה הם מחכים, כי הבחירות ממש תכף, אז עוד פעם העבירו לו סמכויות, וזהו, ומחר לא, אין להם שוב חקיקה בטרומית, כל החקיקה בטרומית שלהם הולכת לפח, אז למה עוד יום הוא מושך אותנו, עוד שבוע הוא מושך אותנו, רק כדי להחזיק עוד יום בראש ממשלה, בסדר, אין פה כלום בכנסת הזאת, אנחנו
1: עושים
3: עכשיו בוועדת תקשורת, תכף יהיה עוד חוק בזוי בוועדת החינוך, של הפרדה מגדרית באקדמיה. שום דבר למען הציבור, שום דבר שהציבור מרוויח.
1: אוקיי.
3: לא בכיס שלו, לא בחיים שלו, רק במה שהקואליציה הזאת...
0: אמרנו כותרת, רגע, עוד
1: במילה,
0: נמשיך
1: להנחיל.
3: כספי ציבור, הנה הכותרת
1: של... הכותרת של צבי סוכות.
4: כן. לא, אנחנו מספיקים כמה שיותר, אנחנו בעזרת השם יש עוד הרבה חקיקה להספיק בכנסת הזו, אנחנו כמובן זה חינוך עובד מסביב לשעון, הגעתי הבוקר, התקלנו בבוקר, היום ב-8 בבוקר את הדיונים, עד השעה...
3: על מה? תן דוגמה.
4: דיברנו לפני 5 דקות, כן. בדיוק הצבענו על חוק הכרה בשפת הסימונים, כשפה כן. לשנייה
3: שלישית. מקסים אגב,
4: אירוע,
3: מקסים.
4: אירוע באמת. חשוב מאוד שנוגע באמת.
1: חברת הכנסת בן ארי, נא הקשיבי לעמיתך. כן.
4: לא, שזה החיים שלהם. עכשיו אנחנו דנים במוזיאון הלוחם היהודי, חוק של ישראל ביתנו שהם חשוב להם מאוד לקדם אותו. ואחר כך את חוק על חוק הפרדה באקדמיה, שזה בעיניי מתן אפשרות להרבה מאוד אנשים שהיום לא מוצאים את עצמם באקדמיה, להיכנס וללמוד באקדמיה.
3: הם כבר לומדות באקדמיה.
1: במשפט עמדתך לגבי חוק ההפרדה באקדמיה?
3: תגיד, זה אתה מנהל, לא יוסי טייב?
4: את החוק של הפרדה באקדמיה? או את
1: החוק של... גם שלא שואל את עצמו בעצם. מי בנהר הזה?
4: לא, אני אסביר למה אני שואלת את זה, כי עכשיו לצורך הרעיון ביקשתי עם חבר הכנסת טייב להחליף אותי לכמה דקות בוועדה.
3: לא, בכלל לא. לא, אני אגיד לך למה שאלתי את זה, כי יוסי טייב...
4: אני ניהלתי את הדיונים היום ואני אנהל אותם גם אחר כך.
3: אוקיי, יוסי טייב, חבר הכנסת משס, מנהל את הדיונים על הפרדה מגדרית כבר שנה.
4: לא,
3: עוד לפני שצבי סוכות נהיה יו"ר הוועדה. אחלה. אז בואו, אני רק אעשה סדר, מכיוון שאני באירוע הזה כבר מעל שנה, עוד הרבה לפני צבי סוכות. ההפרדה מגדרית באקדמיה, קודם כל, היום אין שום בעיה לנשים ללמוד באקדמיה, להפך, יש הרבה יותר נשים מגברים, תבדקו את זה סטטיסטית, בתואר ראשון ובתואר שני. איפה מתחיל הירידה בכמות הנשים אל מול הגברים? זה לקראת תואר שלישי, PhD, דוקטורט, שאז גברים, בקימה משפחה וילדים, ושם קצת יותר קשה. זאת אומרת, אם רוצים, בקטע של להעדיף נשים, אין בעיה, נתונים, מה לעשות, לפעמים האמת היא אופציה, יש יותר נשים מגברים באקדמיה, זה אחד. דבר שני, ברגע ש... מה הם באים ואומרים בחוק? אנחנו לא מחייבים, אנחנו רק מאפשרים לך. עכשיו, באה לכאן לוועדה אישה חרדית לפני שנה, או לפני צבי סוכות, ואמרה, תקשיבו, ברגע שאתם כאילו תאפשרו לי, לא תהיה לי ברירה. כי הרב יגיד לי, יש בנפרד, תלמדי בנפרד, למה צריכה ללמוד במקום שהוא שוויוני?
0: לא, אז חבר הכנסת סוכות, אולי תסביר רגע מה, מי הקהל? אתה אומר שיש לזה קהל שירוויח, אז כמה, על כמה אנחנו מדברים? על כמה לומדות אנחנו מדברים?
4: על הקהל שירוויח דיברתי על שפת הסימנים, עכשיו אני מדבר שנייה על הפרדה באקדמיה.
0: כן.
4: יש כאן אירוע שהוא, אני אסביר שנייה את תקציר הפרקים הקודמים, גם חברת הכנסת בלעדיה הייתה בדיונים ומכירה אותה מצוין. המחוקק חוקק מזמן, לפני שנים, ב-2007 כבר, חוק שהוא בעצם אומר, לא יראו כאפליה, כי לימודים נפרדים באקדמיה.
3: נכון.
4: מה שקרה אחר כך, הגיע בגץ ובא ואמר, על בסיס תוכנית של המל"ג, הייתה עתירה לבגץ נגד החוק הזה, בא המל"ג ואמר, אנחנו עשינו תוכנית חומש שבעצם נותנת רק בתואר ראשון הפרדה באקדמיה, אנחנו לא מרחיבים את זה הלאה, בא בגץ ואמר, אם ככה אנחנו מברכים, הכל בסדר, החוק יכול להמשיך. מה שאנחנו באים היום ואומרים, בואו נאפשר למל"ג, אם המל"ג רוצה, רגע שנייה, מה שאנחנו, לא, להפך, מה שאנחנו באים עכשיו ואומרים, אנחנו מאפשרים למל"ג, אם המל"ג יחשוב שהדבר הזה נכון,
3: מאפשרים,
4: אם המל"ג רוצה, כן, אנחנו מאפשרים, אנחנו רק מאפשרים,
3: לא, אז בוא נדבר על לאפשר,
1: אנחנו משהו ליוסי טייב,
4: לכאן או לשם, אנחנו באמת נגד כפייה, אם המל"ג מוצא להסקה גבוהה של מדינת ישראל, תחשוב שלתועלת העניין, כדי להביא עוד אנשים לאקדמיה,
0: אבל אין לך בעיה, אנחנו מדברים, אני רוצה להבין על כמה אנשים אנחנו מדברים.
4: אם המל"ג, יש
3: כאלה אוכלוסייה מאוד מסוימת.
4: ויש, כן, אבל יש כאלה אנשים, ואם המל"ג,
3: כמה? אבל אין להם בעיה, תקשיב.
0: רגע, שנייה, חברת הכנסת בן ארי, רגע, שנייה, תתן לי את המספר.
4: אני לא מוכן לחיות, אני לא מוכן לחיות.
3: למה?
4: אני לא מוכן לחיות במציאות שבה מגיעים אנשים וקופים את הערכים שלהם על אנשים אחרים.
3: איזה ערכים? אני רוצה להגיד לך,
4: אני לא מוכן שאתם תקפו על אף אחד הערכים שלכם.
3: אני רוצה להסביר לך משהו.
4: אנחנו נאפשר למועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל.
3: אוקיי, תשים נקודה רגע.
4: לעשות את התפקידה ולקבל החלטה האם היא רוצה, אם זה נכון לאקדמיה או לא נכון לאקדמיה.
3: אוקיי, עכשיו אני יכולה להגיד לך משהו. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם משהו. שיהיה ברור, גם נאמר כאן בוועדה. קודם כל, ברגע שאתה עושה מסלול, שני מסלולים לאותו תואר לצורך העניין, מראש המסלול השוויוני יקבל את כל הכלים, את המרצים הטובים, ואלה שילכו למסלול הנפרד לא יקבלו את זה. אם אנחנו מדברים על PhD, על דוקטורט, על מעבדות, אין היום לאוניברסיטאות אפשרות גם פיזית. שנייה, תן לי לסיים. תן לי לסיים עובדות, שנייה. אז לא, רגע, אבל תן לי לסיים. אני יודעת שזה קשה עם האמת, אבל האמת היא אופציה. אין היום לאוניברסיטאות את האפשרות לעשות, נגיד, בתואר שלישי, מעבדות שונות.
4: אז למה לה, לא יאפשר?
1: חברים, בואו נשאיר את זה בצריך עיון. בואו נשאיר את הנושא הזה.
3: מה שרוצים לעשות כאן, זה מסלול עוקף בגץ. בגץ בא ואמר, אין בעיה עם תואר ראשון. וזה קורה, זה קורה בקריית אונו, זה קורה בהלב, וקורה בהמון מקומות. אין בעיה.
4: היה
1: פורך בזמנו,
4: ב-2007 היה תואר ראשון.
1: חברים, אנחנו מתפזרים. צבי סוכות, מירב בן ארי. שניכם הייתם יושבי ראש ועדת החינוך.
3: אני לא הייתי יושבת ראש ועדת החינוך, הייתי ממלאת מקום.
1: ממלאת מקום.
3: החוק הזה לא בא,
1: באמת, גבר בחיים לא
0: היה ועדת חינוך.
1: כן, אנחנו רוצים עוד להספיק כמה שאלות קצרות. צבי סוכות, אתם רצים עם בן גביר? מה העדכון האחרון?
4: העדכון בדרך כלל מגיע קרוב למועד סגירת הרשימות, ככה זה כיבתה.
0: אבל איפה אתם עומדים עכשיו?
4: יותר שנים ממני בבקצוע. אנחנו כרגע מתחילים קמפיין, מתניעים אפילו את הקמפיין, עוד לא התחלנו, מתחילים קמפיין אחרי שלא עשינו קמפיין בשנים האחרונות. אנחנו מתחזקים בסקרים, אני חושב שאנחנו נגיע, נראה את הכוח שלנו קרוב לבחירות.
0: תסתדרו לבד?
4: אנחנו נבחן מה נכון.
3: ולתת אבות ליוש לכל מי שגר ביהודה ושומרון, את הכסף של המדינה.
4: עשינו, את יודעת משהו, חברת כנסת
3: זה החוק שלך. למה מישהו שגר
4: ביושב
3: צריך לקבל
4: הטבת
3: מס? אם הוא בחר לגור שם?
4: לא, זה ממש חשוב.
3: למה? בגלל
4: שחושבים שלכם? את מתנגדת לחוק הטבת מס?
3: בוודאי שאני מתנגדת. אני רוצה לתת הטבה, סליחה, למי שגר בצפון ובדרום, איפה שיש בעיה של יישובים, כן, יהודים, כן, צריך איפה שיש לנו בעיה, בגליל, בדרום, בנגב. למה אני צריכה לתת למישהו שבחר מרצונו לגור ביהודה ושומרון? אתה בחרת, תגור.
1: למה בגליל לא רשום?
4: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, וחברת הכנסת בן ארי.
3: שנייה, אני רק אגיד משהו אחד, רגע,
1: תגידי, אבל שרב תני לו לענות.
3: הטבת מס, שנייה, מראש, הייתה אמורה לתת ליישובים שיש בהם חובה לשאת נשק, כן? זה מה שהיה אמור להיות, עכשיו הם החליטו לתת לכולם.
1: צבי סוכות.
3: על השנת בחירות,
1: צבי סוכות נקודותיים.
4: אני חושב שזו שאלה מצוינת, ואת השאלה הזאת אני רוצה להפנות לחברת הכנסת מירב בן ארי, שבעצם החוק שלי, שאני הגשתי, הוא מילה במילה החוק שהיא הגישה בתחילת הכנסת הנוכחית, 2020.
3: על מה דיברנו? על מה דיברנו? הנה, נתתי לך, למה השמטתם את המילה של הנשק?
1: עם חובת הנשק.
3: למה השמטתם את חובת הנשק? למה?
4: לא שיניתי כלום.
3: שינית.
1: אוקיי, חברים, אנחנו ברזולוציות קטנות.
4: לא, להצעת חוק שאת הגשת את עצמך. אז אם שכחת שהגשת את החוק הזה בעצמך, אז אולי זה לא חוק. מילה במילה. הציבור יכול להיכנס לאינטרנט ולראות.
1: שימו נקודה, חברים. אנחנו לא נתפלפל פה על קוצו.
4: לא, זה חשוב עקיבתי, כי כשהיא הגישה את החוק, היא בעצם העתיקה החוק של השר סמוטריץ'.
1: כן, אבל כולם העתיקים, אגב, בכנסת, כמעט כל חוק נכתב בעבר.
4: כשחברת הכנסת בן ארי הגישה את החוק להטבות המס ביהודה ושומרון, היא כתבה בחוק, בדברי ההסבר, הצעת חוק זהה, הוגשה על ידי חבר הכנסת סמוטריץ' בכנסת הקודמת. ולכן אני בא ואומר,
1: חברים, אנחנו לא יכולים להתפלפל פה על הפרטים של כל חוק. מירב בן ארי.
4: לא, הנה, זה מצוין
1: עקיבת.
4: אם היא בעד הנוסח, אם
1: חברים הכנסת בן ארי. אני חושבת שהיוצאים שלנו, פשוט המאזינים שלנו לא מפעילים ראש.
4: יש עתיד, יצביעו בעד הנוסח.
1: אוקיי, מירב בן ארי.
4: אני מוכן לחתום על זה עכשיו.
1: מירב בן ארי, אתם.
4: אני חושב שהיא הגישה בעוד שעה נצביע.
1: צבי סוכות.
3: מירב בן ארי. אני חושבת בשקט.
1: לא, נכון, באמת, במסורת הדיון הבריטי שאת הנחלת פה, הוא פשוט כופר בה.
3: לא, זה לדבר.
1: מירב בן ארי, אתם גיששתם עם יהדות התורה לגבי הספין של החלפת נתניהו במישהו אחר בכנסת הזאת?
3: הם ישבו אתמול אחרי שלא קבעו להם ועדת כנסת. ועדת כנסת, תקשיבו, 110 ח"כים הצביעו בעד פיזור הכנסת המיותרת הזאת. הם אפילו לא קבעו להם דיון בוועדת כנסת, והם רצו אתמול להצביע על העברת סמכויות לנתניהו. תעשו לי טובה, באמת, ראיתי הרבה משרתים בכנסת הזאת, כמו החרדים, אין, לא יהיה, לא יקום, וכל הספין הזה של להחליט, וכל שקר, שקר. החרדים יודעים שמתי שהם רוצים, יש כאן 52 ח"כים שיעשו הכל כדי לפזר את הכנסת הגרועה הזאת ואת ממשלת הטבח. ולמרות זאת, הם עובדים מלא מלא אצל נתניהו, ועכשיו הם מתחננים ל-15 ספטמבר. למה אני יודעת את זה? כי פגשתי ח"כ חרדי, והוא אמר לו, אנחנו עכשיו במסע ומתן. אמרתי לו, 110 ח"כים הצביעו על פיזור הכנסת. למה אין ועדת כנסת? אתם יודעים שלא היה דבר כזה מעולם? אתם יודעים שלא היה דבר כזה שמיד אחרי פיזור, באותו יום מתכנסת ועדת כנסת. אני שלחתי מכתב ליושב ראש.
1: לא, היו, היו.
3: לא מעניין אותם בכלל. פיזור לפעמים תהליך. אז שלא יבלבלו לי את המוח, באמת.
1: אוקיי, צבי סוכות.
0: אמרת שמתחילים קמפיין.
4: אנחנו מול שערק. אין אופוזיציה במדינת ישראל, אנחנו הבנו מאוד פרופים בקדנציה הזו, אנחנו בחירות התקיימו במועדם או כמה ימים קודם, או כמה ימים קודם.
1: רגע, יש התראה, אנחנו רואים על המסך התראה על ירי רקטות וטילים, כפר עזה.
3: בבקשה.
1: מיד אנחנו... מה? כן, כפר עזה, כך כתוב, יכול להיות שזאת התראת שווא.
3: נכון המוחלט של הממשלה.
1: אבל זאת, חברים, בואו נאסוף פרטים על הדבר הזה.
0: לפני שנסיק מסקנות.
1: הופיע לרגע על המסך התראה בכפר עזה.
3: וואו.
1: מירב בן ארי, צבי סוכות.
3: כאילו, מדהים.
1: אתם יודעים מה זה אומר שקוראים בשמכם בפאתוס?
3: אתה יודע, אין יותר סיום פואטי ממה שאמרת עכשיו על כפר עזה.
1: מה, מירב?
3: באמת. להבין שאחרי באמת שנתיים
1: ואם יתברר שהזקת שווא
4: אז אין ממשלה כזאת זה מה שאתם
3: עושים
4: חברת הכנסת בן ארי
3: לא תהיה
4: יו"ר המפלגה שלך לפני שחברתם למנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר הלך וקרא פה בחודש השלישי למלחמה בינואר 24 הוא קרא להפסיק את המלחמה
0: יכול להיות שזה שווא
1: יכול להיות שזאת יכול להיות שזאת הזקת שווא ואז זה סיום
0: חברת כנסת
3: הוא לא מסוגל לענות
0: חברי הכנסת צבי סוכות, מירב בן ארי, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה.
0: תמשיכו להתווכח פשוט בלעדינו.
1: שלפו את, את מבינה, כל הכבוד לצבי סוכות, שפשוט אמר, חבר'ה, אני צריך מחליף פה מישהו יכול, אני עולה לריב עם מירב בן ארי ברדיו.
0: ואז הם חוזרים לריב אבל בוועדה.
1: בסדר גמור.
0: אבל אפשר, יש לי מחשבה קטנה. מה שהיה יפה בשיחה הזאת זה שהם חזרו להתווכח על, על הצעות החוק הספציפיות. ואנחנו כל הזמן לקחנו אותם לתשב עם ההוא, לא תשב עם ההוא, סגירת רשימות, לא סגירת רשימות. תן, בוא נריב מהות.
1: כן, אבל זה גם מהות, אם רוצים עם בן גביר או לא רוצים. כמו שאומרים שרק לא ביבי, זאת לא אידיאולוגיה, אני חושב שזאת כן אידיאולוגיה.
0: נכון. לא, בסוף אלה משחקים...
1: בן גביר כשותף לגיטימי או לא, זאת אידיאולוגיה.
0: עד שיש הצעות חוק שמקדמים, וגם לדבר עליהן זה חשוב. אולי צריך לדבר עליהן במקום, סליחה, אני רואה לעצמנו פה, אני קוראת את
1: אלה שני ח"כים, סוכות ובנרי, שהם גם פרלמנטרים רציניים, שצוללים לתוך חוקים.
0: שמכירים את הצעות החוק ויכולים לדבר עליהן.
1: כן.
0: זה היה די מעניין.
1: שזה דבר.
0: ומרענן.
1: בהחלט. ממשיכים.
0: ממשיכים, נכון? אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ניצחון משמעותי, אבל ניצחון שמגיע מאוד מאוד מאוחר. בית המשפט קובע שהאיש שעקץ את קורין הלל ואת קורין הלל זכרה לברכה ואת בת הזוג שלה הולך לשלם, עשק אותן, עקץ אותן, מרשיע אותן, והן יקבלו עכשיו פיצויים, אבל זה הליך שנמשך הרבה מאוד זמן. מצטרפת אלינו עכשיו רותי, אלמנתה של קורין הלל. שלום לך רותי, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
0: תספרי קודם כל את דבר המעשה, זאת אומרת, מי זה איתן בראון, איך הכרתן אותו ואיך האירוע הזה קורה?
5: הכרנו את איתן בראון.
0: בראון, סליחה.
5: זה בסדר, המליצו לנו עליו בתור רואה חשבון, יועץ עסקי, התחלנו לעבוד איתו, אני חושב, ב-2004. והוא היה איש מאוד מאוד קרוב אלינו. בן בית ואח, אח שלנו. ופתחנו בו בכל הנושאים. כי המשרד שלו נתן פתרונות באמת לכל מיני צרכים כספיים שהיינו צריכות, תדע, צריך עזרה בניהול כספים, בתזרימים וכולי. והכספים איכשהו לא הצטברו ולא הצטברו ולא הצטברו. ולונג סטורי שורט, אחרי 10 שנים, קצת יותר, קורין החליף הרואה חשבון. והרואה חשבון החדש גילה שבאמת נעלמו מאות אלפי שקלים מהחשבון.
1: מחשבון חן, פשוט לקח את הכסף והעביר אליו.
5: כן. כן. ואז קורין הגיש התביעה, זה היה לפני 7 שנים, ביוני. זה 7 שנים שהמשפט הזה נשרח ונשרח ונשרח, הוא כנראה, הוא היה באמת מורכב. עורך דין שחר סקוורר שליווה אותנו דאג גם להסביר לנו על כל שלב, ואתה יודע, כל שלב אנחנו אומרים אוקיי, אז ניפגש שוב בבית משפט עוד 3 חודשים או עוד 0.5 שנה. ועברו 7 שנים ולצערי קורין לא זכתה להיות איתנו ברגע הזה.
0: מה בעצם היה כל כך מורכב בתהליך הזה?
5: אני חושבת שההוכחות ההוכחות, ראיות, אני באמת קטונתי, שחר, העורך דין, עבד בזה מאוד מאוד קשה. וגם משה יסקין, הרואה חשבון החדש, 7 שנים נתנו לנושא הזה עד שיצא פסק הדין, ממש השבוע.
1: כלומר, זה מקרה נשמע של סחבת קלאסית ישראלית, של פשוט עומס על שופטים וסחבת ו...
5: אני לא חושבת, בגלל שמדובר בכספים, כמות המסמכים שהנתבע הציף בהם את בית המשפט ואחר כך את רואה החשבון שבית המשפט מינה, פשוט גרמו באמת לדברים לארוך, לקחת הרבה זמן.
0: אבל אני גם חושבת על מה שאתן עוברות באותן שנים, זאת אומרת ההתמודדות עם המחלה של קורין, שמופיעה תוך כדי, ונכנסת ויוצאת מטיפולים, ואת איתה וכל הדבר הזה, ואז במקביל יש שם גם איזשהו תהליך משפטי שמתנהל פעם כן, פעם לא, ונתראה עוד 0.5 שנה?
5: תשמעי, זה באמת היה מאוד מאוד קשה, אני חייבת להגיד לא חייבת להגיד, אני פשוט רוצה לשתף שנגיד, אחד הדיונים שהיו בחיפה, ב9 בבוקר, ואנחנו גרות בגנות במרכז הארץ, וקורין הייתה מקבלת עירוי של תזונה כל לילה 12 שעות, אז אמרנו איך נעשה את זה ואיך נגיע ב9 בבוקר לבית משפט, ופשוט לקחנו חדר בבית מלון בחיפה, והגענו לשם יום לפני, אז יכולתי גם לחבר את קורין לאינפוז לתזונה 12 שעות, זה הסתיים בבוקר, ואז נסענו לבית המשפט. כן, זה לא היה פשוט.
0: הייתה מחשבה לוותר איזשהו רגע?
5: קורין לא סבלה את המחשבה, היא אמרה לי, כל החיים דפקו אותי, אני לא מוכנה לוותר. ובגלל זה אני גם מרגישה שקורין זכתה במשפט הזה.
0: זהו, כי כשבסוף מגיע פסק הדין הזה, אז מה עובר בראש? במיוחד כשהיא לא כאן כדי לראות את הניצחון הזה.
5: תראי, אני, את יודעת, אנחנו יודעים בדיוק איפה קורין, אבל אני כל כך מרגישה אותה איתי, את מבינה? זה אנחנו. לא יודעת, כנראה לוקח הרבה שנים לצאת מהסטייט אוף מיינד הזה, אבל מבחינתי, כנראה כן, אני, את יודעת, אין לי ניסיון, אבל התחושה של אנחנו עדיין נשארה לי.
1: בטח, צדק זה דבר שאין לו זמן, הוא לא מתיישן.
5: אין לו זמן ואין לו בלי, בדיוק.
0: ואיך את...
1: נגיד שהשופט הבכיר רמזי חדיד מבית משפט שלום בחיפה קבע, פסקו לכן יותר ממיליון שקלים וגם 435 אלף שקלים הוצאות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב וצריך לשבח את השופט רמזי חדיד על הוצאות משפט, שזה אדם שככה מאמלל אתכן וגורר אתכן ככה, צריך לשלם כמה שיותר, כדי גם להרתיע את הנוכלים הבאים. כל הכבוד לשופט הבכיר רמזי חדיד.
5: ממש כל הכבוד לו, כי גם כשאתה קורא את פסק הדין, שזה 34 עמודים, פסק הדין, אתה רואה שהוא ירד לפרטי פרטים, זה לא סתם לקח יותר משלושה חודשים עד שהגיע מסוף המשפט ועד שהגיע פסק הדין. הוא ירד לעומקם של דברים ולעומק נקודות, זה... לקרוא את זה זה כמו לקרוא ספר מתח.
0: רותי, דיברת קודם על זה שאת עוד לא... שהתחושת הביחד הזאת היא דבר שעדיין מלווה אותך. יש פתאום רגעים ביום יום שנופלת עלייך ההבנה שהביחד הזה כבר לא קיים?
5: כן, זה לא הבנה, פשוט נופל עליי עצב. אני פשוט עצובה, כי אין לי את ה... את השותפה שלי לחיים, ואימא של הילדים שלי, וקורונה לאל המדהימה, וכל התוכניות שלנו לעתיד. אבל...
0: את יכולה לספר על מין רגע כזה? זאת אומרת, רגע שבו פתאום נופל העצב הזה?
5: תראי, זה קורה כמה פעמים ביום, כי נגיד ש... קורה משהו, אני ישר רוצה לרוץ ולספר לקורין. והתחושה הזו לא יצאה ממני. ואז אני אומרת לעצמי, לא, אי אפשר. אני רוצה לספר לה, אני רוצה לספר לה על, על הילדים, אני רוצה לספר לה על, על דברים שקורים איתי, אני רוצה לספר לה על כל מיני הנצחות מאוד יפות שהולכות לקרות. ואני מדברת איתה בלב. ו... אני חושבת שככה זה, כשמאבדים מישהו קרוב, כנראה שהתלישה היא מאוד מאוד איטית. ואני לא אפסיק להתגעגע. אני לא אפסיק להתגעגע. אני חיה את החיים, ואת יודעת, ויש את הילדים, ואני בטוחה שגם קורן הייתה מאוד גאה אם היא הייתה רואה אותם היום, הם כבר גדולים.
0: מין מגבשים, אבל מגבשים מין אופי, מין חיים, מין בית שהוא גם איתה, אבל בלעדיה.
5: כן, כן, אני חושבת שכולנו חיים איתה ובלעדיה. את יודעת, כל בן אדם יש לו את השיר של קורין, שזה נכון. השיר שלו. והיא באמת נתנה תרמה לתרבות הישראלית ולמוזיקה הישראלית. פשוט משהו נדיר, כמו שהיא הייתה נדירה.
1: מה,
5: כאילו,
1: מה...
5: היא, כאילו הייתה איתנו 200 שנה.
1: מה שלך?
5: מה זאת אומרת?
1: איזה שיר? כל אדם יש לו את השיר של קורין הלל שלו. מה השיר שלך?
5: Oh my God. לילה נופל על העיר, אבל לא משנה. אני אוהבת את כל השירים.
0: למה?
5: זה שיר שעוד לפני שהלכתי עם קורין, לפני שהייתי עם קורין, הרבה שנים לפני. זה היה השיר של קורין שהיה השיר שלי.
0: כי מה היה בו?
5: אני לא יודעת, הייתי מלי לתקופה, למקום שהייתי בחיים... הייתי באיזו תקופה של חיפושים, של ככה, מי אני, מה אני, איפה אני רואה את עצמי בחיים, וזה השיר שליווה אותי. אבל תראי, כשהתחתנו, אז בדרך לחופה ליווה אותנו השיר כשזה עמוק. כי נורא רצינו אותו, ואז אמרנו, אי אפשר, כולם מתחתנים עם כשזה עמוק.
0: זהו, גנרי, סתם, סליחה.
5: אבל זהו, אבל אז אמרנו, רגע, אם כולם כן, אז למה אנחנו לא? כי זו קורין? לא, גם אנחנו רוצות להתחתן עם כשזה עמוק.
0: האמת שזה יפה, למי שמחפש שירים גנריים, אז הנה, אם כשזה עמוק לא היה מספיק גנרי בשביל קורין, אז זה יכול להיות גם בשבילם. אבל הנה, יש לנו, אנחנו ניפרד עם כשלילה נופל על העיר, רותי הלל.
5: וואי, תודה רבה, ריגשתם.
0: על הניצחון שלך ושל קורין ביחד.
5: תודה רבה, בדיוק.
0: תודה.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שעדי.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריך לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן עם שני עדכונים. הראשון, שהזקה שהייתה בעוטף עזה, בכפר עזה, היא הזקת שווא.
12: או, ברוך השם.
11: כפי שפורסם לראשונה והוארך לראשונה בתוכנית קובנוביק. יש לציין. והעדכון השני, עדכון מעניין, שצחי ברוורמן, מי שהיה עדיין לפחות בתפקיד ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, בכיר בלשכה, זומן לשימוע לפני כתב אישום על הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין. תמר אלמוג, בוקר טוב.
13: שלום חברים, אז כן, צחי ברוורמן, מי שאמור להיות השגריר של ישראל באנגליה, זומן לשימוע לפני כתב אישום. זה אומר שאם הוא לא ישכנע בשימוע אחרת, הוא יהפוך לנאשם. זאת במסגרת פרשת הפגישה הלילית. זאת אותה פרשה שנחשפת בריאיון של אלי פלדשטיין לעומרי הסיניים בכאן 11, ולפי טיוטת כתב האישום, על רקע מילוי תפקידו, נודע לברוורמן באוקטובר 2024, שיש חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית גולמית, במילים אחרות, מה שנודע לימים כפרשת הבילד, פרשת המסמכים, והוא לפי טיוטת כתב האישום מבקש מפלדשטיין, שהיו את תקשורת של רועם, להיפגש עמו בדחיפות, ואז הם נפגשים באישון לילה ברכב של פלדשטיין. ברוורמן מקריא לפלדשטיין כמה שמות שכתובים לו על דף, כולל הנגד ארי רוזנפלד, ואומר לפלדשטיין, אתה מכיר מי מהשמות? אומר לו, מתקיימת חקירה, ושואל אם זה קשור אליך, זה קשור אלינו, כי אני יכול לחבוט את זה. כך היית פלדשטיין, כך לפי טיוטת כתב האישום. החשדות הם מרמה והפרת אמונים, וכן שיבוש הליכי משפט. אז ברוורמן בהתאם לזה, כפי שפורסם בכאן חדשות, מוזמן לשימוע בעניין הזה. ועכשיו נותר לראות מה יהיה. נזכיר שהייתה מחלוקת מאוד ארוכה אם בכלל לאפשר לו לצאת לתפקיד השגריר, כאשר בית המשפט אומר צריך לאפשר לו, די מספיק, החקירה הזאת תקועה. וגם נזכיר שראש הממשלה אמרו למסור עדות בעניין, ועד רגע זה זה לא קרה.
11: תודה תמר.
13: תודה לכם.
11: הגענו לחלק בקובנוביק שבו המאזינים פותחים את הקווים.
12: הקווים שלנו פתוחים למה שהמאזינים, מה שרובץ עליכם.
11: והיום שאלה מעניינת, בדרך כלל אתם לא חושפים פה את גיל המאזין, נכון? כאילו את הסדר גודל.
12: אפשר לחשוף מצב משפחתי, נגיד.
11: אז הנה, אז היום שאלה של המאזינה, סבתא חנה.
14: בוקר טוב, יש לי נכד שמחפש בת זוג, הוא מנסה את כל השיטות, דרך חברים, דרך חברות, והוא לא יודע מה לעשות. הייתי רוצה לשמוע מה דעתכם. תודה רבה.
11: דעתנו האישית לא...
12: שאלה מצוינת, סבתא חנה. שאלה, רגע, נגיד, אם אתם רוצים, כמו סבתא חנה, לשאול אותנו, תרשמו, שלחו לנו הודעה קולית, 050-211-3918. אנחנו נגיד שוב כדי שתרשמו, 050-211-3918. אבל נענה לסבתא חנה, לא?
11: צריך לענות לסבתא חנה. קודם כל, תשובה ממך אולי? עמדתך מקצועית?
12: מה קרה לפעם? היינו הולכים, מזדנגפים, הולכים בטיילת, ניגשים לנערה, נותנים לה פרח, מה קרה?
11: לא, לא, לא, זה כבר לא עובד. מישהו ניגש אליי עם פרח ברחוב, אני בורחת, מסתובבת ובורחת.
12: קוראים למשטרה.
11: כן, אבל כנראה יש תשובות.
12: איך הנכד של סבתא חנה יהיה אטרקטיבי?
11: ליטום דותן, פסיכוטכנולוגית, בוקר טוב לך.
15: בוקר אור, מה נשמע?
11: בסדר גמור, שמעת את השאלה כמונו, בואי עזרי לסבתא חנה ולנכד.
1: אחד, סבתא חנה, הסירי דאגה מליבך. זה לא יעזור גם לנכד שלך להרגיש שהוא מאכזב את סבתא.
11: קודם כל סבתא לא ללחוץ.
1: כן, הוא נמצא מספיק בלחץ. עכשיו תביני שאנחנו חיים בעולם אחר, רווקות מאוחרת היא מגיפה כלל עולמית, יש הרבה אנשים שנמצאים במקום הזה, זה לא שהנכד שלך מוזר, יוצא דופן, בעייתי, קשה. והרבה יותר קל לנו למצוא זוגיות, כאשר אנחנו מרגישים שהמשפחה שלנו אוהבת אותנו, תומכת בנו, ובטח ובטח שאנחנו לא מאכזבים את המשפחה שלנו. אנחנו לא צריכים לסחוב על הגב שלנו גם את הציפיות של אנשים אחרים.
12: אבל ובכל זאת,
11: ובכל זאת, נניח שהשאלה הייתה, יכול להיות שהנכד מבקש מסבתא לשאול את השאלה.
12: יכול להיות שזה הנכד עשה חיקוי של הסבתא, כמו בכיפה אדומה, והוא בעצם שאל.
11: כן, זה הגיוני.
1: שום בעיה, בתור מומחית לאפליקציות ואיך יוצרים קשרים אונליין, בוא נבין שני דברים. אחד, במיוחד היום בעידן ה-AI, אתה לא מתחיל באפליקציות רק עם בת זוג פוטנציאלית, אתה גם מתחיל עם האלגוריתם. מי שלא מבין איך האלגוריתם עובד, בעצם דופק לעצמו את ההזדמנות שיצא לו מאצ'ים. מאצ'ים זה בעצם חיבור הדדי ששני אנשים אומרים כן, ומתחילים שיחה.
11: אז אתה צריך בעצם שהאפליקציה תאהב אותך, לא רק הבחורה
1: נכון,
11: עצמה.
1: נכון.
11: איך עושים את זה?
1: אוקיי, דבר
11: איך מתחילים עם אלגוריתם?
1: מה האינטרס של האפליקציה? האינטרס של האפליקציה הוא שיהיה מה שקרוי בתחום engagement, מעורבות.
12: שנהיה פעילים בה, שנהיה בה.
1: כן, שנתכתב, שנדבר. אחד הרעות החולות שבגללם מלא אנשים שונאים אפליקציות, זה שאין בעצם תגובה ואין מענה, ואתה מרגיש שאתה צועק בהר בודד ואקו, אקו, אקו, ואיש אינו שומע. אז האלגוריתם מאוד מאוד מעודד, ומחזק אנשים שהם תגובתיים. זאת אומרת שאם כותבים לך, תענה.
11: זאת אומרת, לא לחכות שלושה ימים כדי למשוך את הזמן, אלא לא להיות hard to get. קודם כל לענות.
1: לפחות מבחינת האלגוריתם. שתיים, שאם האלגוריתם לא מבין מה שאתה מחפש, מדובר בעצם במנוע חיפוש. אפליקציות היכרויות היא סוג של מנוע חיפוש. אם האלגוריתם לא מצליח להבין מה את רוצה או מה אתה רוצה, הוא ישים אותך בצד, הוא יוריד לך את הדירוג של הפרופיל, ואתה תחשב כפרופיל פחות איכותי.
12: פסול חיתון.
1: מה זאת אומרת? כן, בוא נעשה דוגמה. בוא נניח, זה ההפך מהחיים האמיתיים. אם בחיים האמיתיים אומרים לך שהדבר הכי חשוב זה לתת צ'אנס, באפליקציות היכרויות הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות זה לתת צ'אנס.
11: אוי, לא?
1: כן, ואני אסביר. בוא נניח שרפרפת לך, רפרפת באפליקציה, ופתאום ראית בחורה שהיא בול בול בול הטעם שלך, אבל היא מעלה. ואתה, מה לעשות, גר באפולה. ואתה אומר, יאללה, בוא ניתן צ'אנס, עושה סווייפ ימינה למישהי מאלת, מה האלגוריתם חושב, שמה הוא אומר לך מעכשיו?
12: אוהב אלעתיות.
1: אוהב אלעתיות, יתחיל להראות לך מלא מלא אלעתיות, הרבה פחות חמודות, הרבה פחות בול, ואתה תגיד, רגע, זה לא רלוונטי לי. אבל אתה תחמטת את האלגוריתם להביא לך עוד. אז עכשיו זה לא חייב להיות רק הדוגמה של אלעת, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים שהם פחות רלוונטיים, שנתת להם הזדמנות בשם הצ'אנס. והרסת את היכולת של האלגוריתם להביא לך מישהי שהיא מדויקת אליך.
11: בואי נצא שנייה מהאלגוריתם ונלך לאנשים עצמם. איך תופסים את תשומת הלב של דייטים פוטנציאליים כשיש באמת כזה מבחר גדול וכל כך הרבה בנות מאלת ולא רק מאלת? איך אני מתבלטת?
1: אוקיי, איך אני מתבלטת? יש כמה וכמה וכמה מחקרים על אפליקציות היכרויות שהוכיחו שיש תכונה אחת שהיא הכי הכי חשובה להצלחה באפליקציות היכרויות. האם אתם יכולים לנחש
12: שמיים?
1: לא, איך פרק אותך?
11: תכונה אחת שהיא אופי?
12: לא,
1: מה אתם רוצים?
11: לא,
1: נהגות. בוא נראה איך אתם חושבים.
11: מראה? אני לא יכולה להגיד מה אני חושבת.
1: לא, במפתיע,
11: לא מראה?
1: לא, לא.
12: בפסוק מנוקד בפרופיל, בביו?
1: כן, איך עלית על זה? לא.
12: אוקיי.
11: חשבתי לרגע שעלית על זה. לא, אנחנו בישראל בסוף.
1: לא, לא פסוק מנוקד. התשובה היא הומור.
11: הומור.
1: למה? מה הומור מראה? אחד, הומור מראה על אינטליגנציה. שתיים, הומור מראה על ביטחון עצמי. ושלוש, רוב האנשים לא כיף להם באפליקציות. ברגע שאתה הופך את חוויית המשתמש,

0: סנאפצ'אט לכתוב שורות פתיחה.
1: אוי, זה בטח נורא.
0: צ'אט כתב שורות, קרינג' זה המילה.
2: וואו.
0: אני אתן לכם דוגמה, תבינו, שתבינו כמה קרינג' זה המילה.
1: דוגמה אחת אבל, כי אנחנו לא נעמוד ביותר. גם ככה יש לנו אחת תודה מי על הראש.
0: האם את מצלמה? כי כשאני רואה אותך בא לי לחייך.
1: לא!
2: אוי!
0: יש לך פסטר, כי נפלתי עלייך.
2: אוי!
1: די, תפסיקי בבקשה,
0: הייתי בתוכה, סמכתי ממש, אמרתי, יש לי עבודה לנצח, ה-AI לא יכול להחליף אותי, אין על תס אנושי, איזה כיף, אבל כיוון שאני מדענית, אמרתי, בואו ננסה.
1: וזה עבד טוב? 300
0: איש התנדבו לניסוי, 300 איש.
2: וואו.
0: ושלחו את השורות הנוראיות האלה לבני זוג פוטנציאליים. אחוזי המענה היו בשמיים, היו מטורפים.
2: באמת?
0: כן, הייתי בהלם, בניגוד לכל מה שהאמנתי, אמרתי, בוא, מה קורה פה?
2: זה מה שצריך.
1: אז
2: צריך להקריפ את הבת הזו?
1: תני לנו, אם צריך לחמת את זה לשני טיפים לנכד של סבתא חנה.
0: רגע, אז אני אסביר שנייה למה זה עבד. 90% מהאנשים שולחים היי, או היי אשמח להכיר. דבר ראשון, כל דבר שתכתבו שהוא לא היי אשמח להכיר, כבר גורם לכם להיות יוצאי דופן ולהכפיל את הסיכויים שלכם. שתיים, אנשים תפסו את זה שזה קרינג' מצחיק. חשבו שאתה כותב את זה בהומור.
2: אה, בקטע מודע.
0: כן. ואז ענו והתחילה מזה שיחה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר כיפית. אז שתי טיפים. אחד, תלמד להכיר את האלגוריתם ואיך הוא עובד. שתיים, אל תפחד להשתמש בכלילות בהומור. באת לפה כדי לחזר, כדי שיהיה כיף, כדי שיהיה פן. ככל שתהיה יותר טכני ותתחשב שזה כמו רעיון עבודה, אז סיכוי נמוך יותר להצליח.
2: אז אם תתייחס כרעיון עבודה, בסוף יבוא אסף גרנית ויגנוב אותך לעבודה אחרת.
1: ליטום דותן, תודה רבה לך שדיברת איתנו. וסבתא חנה, נגיד לה, בלי לחץ. בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב. סבתא חנה,
0: הוא ימצא, כולם עושים בסוף לכל סיריס.
1: נכון. טוב, הפסקה אחרונה, ואחריה ננסה בכל זאת להבין מה הולך לקרות כאן עם איראן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: טל ברמן,
12: כאן,
11: איילה חסון,
13: כאן,
11: רועי קייס,
12: כאן,
11: איתי בלומנטל,
14: כאן.
11: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, אבל מה תומן בחובה העתיד?
1: כן, עד מתי אנחנו כאן? עד מתי שטראמפ יחליט? עכשיו, כולם מנסים להבין את זה, ואני חושבת שאנחנו ננסה להיחס בכל מי שיודע משהו.
2: עדן הודיה כהן, שלום.
15: היי, מה קורה?
2: את מתקשרת, יועצת רוחנית.
15: כן, מסתבר.
1: אז אולי תוכלי להסביר.

0: להסביר לנו לאן טראמפ, לאן פניו של דונלד טראמפ? דונלד בן פרד?
1: אני אגיד לך מה, בגדול הוא בעצמו מנסה ככה לסגור עליהם את, את יודעת כמה שיותר להלחיץ אותם. הוא רואה שזה מאוד מאוד מאוד קשה ולא פשוט. אתמול הייתה תקיפה, אתמול הייתי תחזית בשעה 10:30 בבוקר בערך, שבעצם אני אומרת שהיא לא תסכים לחוקים, לסעיפים המסוימים שדורש טראמפ, אם זה פחות הקפאת כל הנושא של הקפאת הכספים שלהם, הנכסים שלהם וכו'. זאת אומרת שיש כמה סעיפים בהסכם, שעל זה, זה הגרעין שהם ידיינו, ויהיה עם זה קושי להגיע למשא ומתן.
2: אני אבל מוכרח לשאול אותך, עדן עדיה כהן, את יודעת את זה כי את קוראת את המדורים המדיניים בעיתונים, או שאת רואה את זה ממש במפות הכוכבים?
1: לא, אני רואה את זה עוד משנת 2023 את כל זה. אז אתה לא עוקב אחרי זה, אתה לא רואה, אבל אני אומרת את הדברים, וגם אני לצורך העניין אומרת את הדברים, אני כאילו נותנת תחזיות, תמונת מצב פר זמנים, אחד לשבוע, אחת לחודש, ואז לפי זה אני רושמת, מעלת תחזיות חודשיות, ואז כל מיני פוסטים תומכים לצורך העניין, ופה זה נראה שהוא בעצמו לא גיבש שום דעה, או שום דבר, או שום תוכנית, הוא רוצה לצאת להסכם, הוא לא רוצה להילחם, ובסופו של דבר, יצא שאנחנו נילחם, ויש את העניין של האגו, את כל העניין הזה שהוא רוצה להיות חלק, אז הם עושים שיתוף פעולה, יהיו מצבים שאנחנו נעשה את זה לבד, אתמול בבוקר גליתי שאנחנו באיזשהו שלב, גם נתמודד לבד, זאת אומרת, והוא
0: אנחנו יהיה... אנחנו נתמודד לבד מול איראן.
1: מול לבנון ומול איראן לצורך העניין בדיוק מול איראן ומול לבנון סליחה מול איראן זה יוצא שכאילו זה יהיה עם טראמפ ביחד הוא מנסה ללחוץ אותם להסכם יהיה לו קשה להגיע איתם להסכם
2: שואל המאזין מתן אמיר מתי אנחנו תוקפים בלבנון כי הוא צריך לארגן את הלוז
1: זה יכול להיות כבר זה כל רגע ממה שרואים פה, כי כל תושבי הצפון מאוד מאוד מאוד כועסים על ביבי, והוא מבין שהוא לא יכול ככה להיות אדיש ולהישאר בצורה כזו, ואנחנו נתקוף גם בלי תקיפה ביחד עם ארצות הברית, זה יהיה לבד, עם תמיכה של ארצות הברית.
0: יש משהו בתחזית שלך שפורסמה גם לגבי בחירות?
1: כן, אני אומרת שביבי ייקח, כל עוד מתמודד. זאת אומרת, ביבי...
0: לא, אבל מבחינת לוח זמנים, מתי אנחנו הולכים לדבר הזה?
1: מתי יוצאים לבחירות?
0: כן.
1: בתאריך של הבחירות.
0: בתאריך הרגיל, לא תהיה הקדמה.
2: יפה.
0: כל הבלגנים עכשיו בכנסת, בסוף 27-26 באוקטובר?
1: ממה ש... לגבי זמנים אני קצת פחות אוהבת לדבר, אבל זה ילך לכיוון הספטמבר. אני אבדוק, חכי רגע,
0: או בשידור חי. בשידור חי.
1: הקדמה.
2: מי שמצטרפים, עדן עודיה כהן כעת בודקת עבורנו לגבי הבחירות המתקרבות.
1: כן, יש פה מקום להקדמה לבחירות. כן, מקדימו.
0: וואלה.
2: את אומרת שנתניהו מנצח, אבל במנדטים אייזנקוט יביא יותר מבנט?
1: לדעתי כן. בוא נאמר שאייזנקוט יהיה סוג של הפתעה, מה שלא ציפו או משהו כזה, כי מול בנט פחות מאמינים לשילוב, לאיחוד, איך שלא תקרא לזה, ואייזנקוט פה באנרגיה יוצא יותר מסתכלים עליו גבוה מבנט.
2: באנרגיה?
1: כן.
2: פייגלין ומיכאל בן ארי עברו את אחוז החסימה? ממה שאת רואה באנרגיה?
1: האמת שזה לא משהו שבדקתי, האם הם יעברו את אחוז.
0: לא בטוח שזה שווה את האנרגיה.
2: זמננו תם. בוא נקבע איתך לפעם הבאה.
1: בכיף.
2: עד אז. עדן עודיה כהן.
0: עד אז בבקשה תשובה גם על פייגלין.
2: יועצת מוכנית ומתקשרת.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שיהיה יום טוב.
2: יום לך מאוד.
1: יום מבורך.
0: וזהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים שלכם. בגדול.
2: אני רואה צלליות מעבר לזכוכית, גיא קוטב ותמר אלמוג, אולי יכול להיות שזה מעיד שתגיש את יומן הצהריים?
0: יכול להיות, זאת החזית. ראש,
2: כן.
0: אוי, חדירת כלי טייס עוין בנטועה, זה גם חלק מהתחזית. זה כן. קורה ממש עכשיו.
2: נטועה בקו האימות, העורכת היא...
0: העורך.
2: או הוא, איתמר דרוקמן, בהפקה אופל חיות ובר קציר. רונן דהן. רמי פליקס בביצוע הטכני.
0: רמי פליקס מתחמם על הקווים.
2: מה עוד?
0: אתה קיבנוביק.
2: את מאיה רחלין.
0: נכון.
2: תודה רבה שהיית רוני קובן.
0: מחר אני אהפוך להיות רוני קובן שוב. לא?
2: מחר את גם רוני קובן?
0: לא, מחר רוני קובן הוא רוני קובן.
2: חוזרת ב... אז כן. כן.
0: אז אנחנו נעביר עכשיו את השידור לתמר אלמוג ביומן הצהריים בחצי היום עם העדכונים על ההזקות בצפון.
2: מאיה רחלין, תודה רבה. להתראות. תודה לכם במאזינים. ביי ביי.
3: אנחנו כאן. האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
4: פיקור מתחבר מקומץ! שער אליפות!
3: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
4: הצלה גדולה בשער! דופץ! מנפח את המשחק!
3: הערב, מי תניף את הגביה? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי כאן חדשות ברשת ב' עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
5: נבוקו האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית
8: זה הזמן לבית משלכם
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים
9: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר!
10: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, יועמד לדין כפוף לשימוע על פרשת הפגישה הלילית. שגריר ישראל באמירויות נמנע מלאשר את חשיפת כאן חדשות שראש השבק זיני נועד עם מוחמד דחלן, אך מציין כי למיטב ידיעתו, הבכיר הפלסטיני לשעבר אינו מעוניין לנהל את ענייני הרצועה. התחזית התחממות קלה, מחורתיים שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 השיגורים מלבנון לפני זמן קצר הופעלה התראה במרחב נטועה ואלקוש שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם דובר צהל מסר כי הנושא בבדיקה ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השבק דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי ככל הידוע לו, דחלן, ששמו הוזכר בדיווחים בתקשורת כמועמד אפשרי לניהול הרצועה ביום שלאחר המלחמה, כלל אינו מעוניין בכך.
13: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
12: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. העול הכבד המוטל על מערך המילואים, הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בנטל השירות בצה"ל, בסדיר ובמילואים.
11: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צה"ל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
12: רב אלוף זמיר נאם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מרשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
14: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימין, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
12: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון. מצוקתם של תושבי קו האימות, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר שעל ראש הממשלה נתניהו להורות לצהל להגביר את התקיפות בלבנון, גם במחיר אימות עם הנשיא טראמפ.
15: אני עם עמיתי בדרך לכנסת, הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. היום הילדים לא הולכים לבית הספר, אתמול חיזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
12: אסף לנגלבן אמר את הדברים בריאיון לכאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות. ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: שלום לכם, צהריים טובים, תודה שאתם איתנו כאן חדשות ברשת ב'. האמת, מה כבר נותר לומר על המצב הזה? ישראל מותקפת ללא הרף מצפון, והתחושה חוסר אונים וחוסר אונים, באלף ובעין. נכון, ראש הממשלה הבטיח אתמול שישראל תגיב בעוצמה, אבל במקביל, אותו ראש ממשלה נתניהו הדגיש את הקשר, החשוב ללא ספק, עם טראמפ. וטראמפ הוא שהתקן את תושבי הצפון שהפסקת האש במרכאות תוארך, וטראמפ התקן את כולנו שישראל מוגבלת בתקיפותיה בלבנון. ועל זה נוסף איום הרחפנים, מחירים בדם, בלוחמנו הגיבורים, ואין תשובה לא רק מה הלאה, אלא מה עכשיו. אז אנחנו ננסה במשדר הזה לקבל כמה שיותר תשובות. וגם, על ההחלטה להעמיד לדין כפוף לשימוע את צחי ברוורמן על פרשת הפגישה הלילית שנחשפה בכאן 11, על הפוליטיקה לקראת הבחירות, דיון בגץ קריטי שמתנהל ממש עכשיו בעניין עצמאות התקשורת, ועוד ועוד. נתחיל. אנחנו אבל מבקשים לפתוח איתך, קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום.
0: לפני שאנחנו מתחילות לדבר, אגב המצב בצפון, רק נאמר שהאירוע הסתיים אחרי האזעקות באלקוש ונטועה, השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת, האירוע הזה הסתיים. ובאותו עניין קרמלה, אנחנו מדברות על הפרסום של צו 8 שוב ללוחמים ללבנון בעקבות המצב, עם הדברים שהבאת קרמלה.
1: כן, צה"ל החל לגייס מיידית בצווי 8 כוחות מילואים בעקבות הגברת הפעילות מעבר לקו הצהוב בלבנון. חיילים שהשתחררו בימים האחרונים נדרשו להתייצב למילואים מהיום להיום. זאת אומרת, תדיעו להם בלילה, תגיעו בבוקר למילואים, שזה די חריג. ההחלטה התקבלה ככל הנראה בעקבות הביקורת שמותח הרמטכ"ל בקבינט, קצינים בכירים שטענו כי ידי צהל כבולות, אין יכולת לצהל לפעול מעבר לקו הצהוב בשל המשא ומתן עם האמריקנים, מה שהגביר את התסכול בקרב כוחות צהל שסופגים, כפי שאמרת, ירי, מטענים, רחפנים וכתבמים. בצהל מתחו ביקורת על הדרג המדיני שסרב לאשר לצהל לפעול כנגד מרכזי הכובד, בעוד ישראל משלמת מחיר כבד של 11 חיילים ועזרה חרוגים ממתקפות חיזבאללה על כוחות צהל בלבנון בגליל בימים האחרונים. הרמטכ"ל, כפי שפורסם, רבל אופי על זמיר, אמר בקבינט כי לא ניתן לפעול, לא ניתן לפעול רק בפינצטה. קצינים טענו כי ידי צהל כבולות, אין יכולת לצהל לפעול מעבר לקו הצהוב בשל המשא ומתן. אתמול צהל פעל באופן מוגבל ביותר, כאשר צרף כמה עשרות מטרות בצור בבקעת הלבנון, אבל גם בצהל מודים כי מדובר בתקיפות סמליות, זאת הביקורת. ואולי אפשר להוסיף שמחקר של מכון עמית למחקר ומודיעין בגלילות מפרסם הערכות שלו שחיזבאללה מאמץ בתקופה האחרונה אסטרטגיה חדשה של ציד מפקדים, ניסיון ממוקד לעקוב אחרי תנועת קצינים ישראלים בכירים, לפגוע במערכי הפיקוד, השליטה וההגנה של צה"ל באמצעות רחפנים, כתב"מים, תקיפות משולבות. הארגון מגביר באופן משמעותי את היקף התקיפות נגד כוחות צה"ל ביישובי הצפון, תוך מעבר בולט ללחימה מבוססת כלי טייץ בלתי מוישים ונחילי רחפנים, ניסיונות תקיפה נגד משגר של מערכת כיפת ברזל, כלי רכב שיוחס למפקד חטיבה 300, ביצוע פשיטות אש משולבות, למשל בין ה-18 ל-25 במאי 26, מפרסם החיזבאללה 136 הודעות קבלת אחריות על תקיפות, כש-48 מהן בוצעו באמצעות רחפני נפץ. אחד המאפיינים הבולטים בשבוע האחרון הוא כניסתם המוצהרת של רחפני אבביל, כך מכנים אותם, מתאבדים. מאז 19 במאי מפרסם החיזבאללה יותר מ-20 הודעות קבלת אחריות על שימוש ברחפנים מן הסוג הזה, לצד הפעלת להקות רחפנים רב-כיווניות שנועדו להמיס על מערכי ההגנה האווירית, להרחיב את טווחי החדירה, להגדיל את סיכויי הפגיעה במטרות ישראליות. הארגון ממשיך לפתח יכולות גם בתחום השיבוש האלקטרוני. וכן, הצבא קיבל כנראה אישור לפעול מעבר לקו הצהוב.
0: קורמלה מנשה, תודה רבה לך על העדכון הזה, ובאותו עניין הנה שיחה שקיימנו לפני זמן קצר עם אחד מאלו שקיבלו צווי 8. דולב שיליאן, שלום.
2: אהלן.
0: שאלתי אותך קודם מה הדרגה שלך בדיוק במילואים, לא זכרת, נאמר זה רב סמל, אבל מה שבטוח זה ששירתת מעל 300 ימי מילואים, והיום אתה מקבל עוד פעם צו 8 ללבנון.
2: נכון, נכון מאוד. חוזרים לעשות מה שעשינו עד כה.
0: תכף נדבר על מה שעושים, אבל נאמר, אתה חובש, נכון? חובש קרבי.
2: כן, חוגד.
0: כמו חובש גדודי. אתה אומר, חוזרים לעשות מה שעשינו, אבל זה לא בדיוק מה שעשיתם, וכשאתה רואה את כל מה שקורה עכשיו, מה אתה חושב?
2: לאור האיומים החדשים והתקדמות הצבא לתוך הגבול, אז הדברים קצת יותר מורכבים, אבל מתמודדים עם הכל.
0: אתה גם רואה על הרחפנים, על רחפני הנפץ?
2: כן, כן, לגמרי, אבל מה נגיד שצוותי הרפואה אצלנו, אנחנו מוכבאים היטב במקומות הנדרשים.
0: קודם כל, כמובן, אנחנו מאחלים לך בריאות ומודים לך על מה שאתה עושה, אבל אין איזשהו, בכל זאת, חשש, איזשהו פחד, אולי תחושת, רגע, מה בדיוק הולך לקרות?
2: למען האמת, זה אפילו מכניס בי קצת יותר אנדרנלין ועניין, אבל החשש הוא בעיקר, כן, חששות רגילים, הקרובים שחוששים, בת הזוג שלי שחוששת, אז על זה בעיקר אני מתעסק.
0: מנסים לשכנע אותך לא מתוך החשש המאוד מובן הזה?
2: לגמרי, לגמרי. אני מקבל פה איומים על חיי.
0: מבית.
2: מבית.
0: אבל צחוק בצד, אפשר להבין.
2: לגמרי, לגמרי, אני מסכים.
0: מה אתה אומר?
2: שלשם זה התכנסנו, ואת יודעת, לעבוד עם צוותי רפואה זה לדעתי המעלה העליונה, ולטפל באנשים זה משהו שהוא בלתי רגיל, וזה תפקידנו בכוח.
0: נאמר שאתה גם עצמאי, יש לך משרד אדריכלות, גם זה מחיר שאתה משלם, תרתי משמע.
2: לגמרי, להישלף באמצע החיים מתוך העסק, מתוך פרויקטים שהם בביצוע, וככה לשנות את הפאזה הזאת, משהו שהוא לא פשוט ולוקח קצת זמן, אבל שוב, חוזרים לעשות מה שאנחנו יודעים.
0: הופתעת כשקיבלת את הצו הזה? כי כאמור זה לא שחסרו לך ימי מילואים השנה.
2: למען האמת, כן, אבל למרות שהיה איזה משהו במאורפל כזה שיכול לקרות, שהצו הזה יכול לשלח ביום כזה או אחר.
0: אתה אומר, ואני שוב מבקשת להתייחס דולב לאמירה חוזרים לעשות מה שעושים, מתאר את זה במעין השלמה כזאת. זה מה שאנחנו עושים שם. האם בכל זאת יש איזשהם ספקות להגיד, אוקיי, רגע, האם אנחנו מוכנים מספיק? האם נכון לעשות את זה בדרך הזאת, או שאלו קולות שאתה לא שומע או משתיק?
2: זה קולות של כבר, שזאת היא המציאות שלנו, וככה אנחנו כבר מוכנים לשינוי פאזה הזה מהאזרחות למילואים, וכאילו אנחנו מתורגלים מספיק. ואני חייב לומר שנותנים לנו את כל הביטחון לעשות את זה בינתיים, אבל כבר התרגלנו לכל המצב הזה, זה לא משהו שהוא מפתיע.
0: ואתה אמרת קודם איומי מבית, אתה אומר התרגלנו, אבל מהבית מה לוחצים שאולי תשקול מחדש? שלא תלך?
2: פעם שעברה עזבתי את בת זוגתי במלחמה הקודמת של איראן, שזה הפחות נעים. ועכשיו שוב, להישלב באמצע החיים. זה לא פשוט. עברנו לגור ביחד לפני כמה חודשים, אז כן, זה לא פשוט, כל המעבר הזה.
0: היא דואגת. הגיוני.
2: לגמרי.
0: יש משהו שלדעתך אנחנו, הציבור הישראלי, צריך לדעת טוב יותר, כמה שאתה חווה כמילואיניק שעכשיו קוראים לו שוב לצו 8 ישר לתוך המלחמה?
2: אבל אני רוצה להזכיר את העסקים. את העסקים העצמאים שמתמרינים כל כך הרבה ימים, והמעבר הזה כל כך קשה, ולעזוב הכל, ולפחד על ההכנסה שלך ועל העסק שלך ועל המצב הכלכלי שלך, זה בגדול החרדה הגדולה. אבל אנחנו אופטימיים. אנחנו אופטימיים, ואנחנו מקווים שיראו אותנו.
0: מקווים קודם כל לשלומך ולשלום כל הלוחמות והלוחמים שעושים את העבודה החשובה הזאת. זה מדהים אותי אגב שאתה אומר שהחרדה הגדולה היא באמת העסק, שזה כמובן מובן מאוד, והלחצים מבית, אבל לא מסגיר ככל שיש חששות לביטחונך.
2: שמי, חשש תמיד קיים, פשוט אולי מקריקים אותו הצידה, אולי זה הרגל שכבר כבר חווינו אותו, אז כן, הבעיה מתחילה כשחוזרים לאזרחות.
0: ואז המציאות האזרחית.
2: ואז המציאות האזרחית מכה בך, כן.
0: אנחנו מאחלים לך דולב שצא בשלום ותשוב בשלום, ושוב תודה רבה לך על מה שאתה
2: תודה,
0: עושה.
2: תודה
0: ותודה שדיברת בטח. איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו אנחנו אלייך, אורלי אלקלעי, שלום.
3: שלום, תמר.
0: בלפני שנדבר על כל מה שהיה אחרי הודעת ראש הממשלה אתמול, ועלת הכוננות וכולי, בואי נדבר על האירוע שהיה עכשיו.
3: כן, אז לפני זמן קצר, רחפן נפץ ששוגר על ידי החיזבאללה, נופל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבולים לבנון. אין נפגעים. הרחפן הזה מתפוצץ, כאמור, ללא נפגעים. האזעקות נשמעו במרחב נטועה ואלקוש. ושוב אנחנו רואים את החיזבאללה פעם אחר פעם, מנסה לפגוע גם מלוחמינו, גם בשטח האזרחי, אנחנו רואים את זה שוב ושוב, הפעם זה לא היה במרחב האזרחי, אבל אין נפגעים בהתפוצצות רחפן הנפץ הזה. ובדיוק כמו שאמרת, העלאת רמת הכוננות, ההודעות שמגיעות, ההסלמה שאנחנו רואים, אז גם פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות התגוננות באזור הגבול, ומגביל את ההתקהלויות. אנחנו מ-6 בבוקר, וזה אמור להיות עוד 8 בערב, ייתכן מאוד שזה יימשך, עד 50 אנשים יוכלו לשהות בשטח פתוח, במקום 200 כפי שהיה, ובמבנה פתוח במקום 600 יוכלו להתכנס רק 200. ראשי הרשויות בצפון אומרים, הילדים שלנו הם לא משחק, אי אפשר להמשיך כך, והם פשוט אומרים, 43 יישובים סמוכים לגדר, אין לימודים, רק בתוך מרחבים מוגנים תקניים או בסמוך אליהם. גם
0: שזה דבר שנאמר לא תמיד יש.
3: שאין.
0: בדיוק. 15 שניות, לא נגיד. אני הייתי עדינה.
3: 15 שניות, אם אתה לא לומד בתוך ממד או בתוך מקלט, אין סיכוי שתצליח להגיע, ואחת כמה וכמה כיתה של 30 ילדים, או שתי כיתות של 30, של 60 ילדים, זה בלתי אפשרי, גם ההיסטריה, גם הלחץ, והם אומרים, אנחנו לא, הילדים הם לא כלי משחק, גם את ההסעות, חוץ מההסעות לחינוך המיוחד, אנחנו לא נוכל לקחת את זה על אחריותנו, לא מתכוונים לקחת על אחריותנו, גם בקריית שמונה, גם גליל עליון, המועצה האזורית גליל עליון אומרים, למידה מרחוק, גם בקריית שמונה אותו הדבר, ממחר ככל הנראה הם יתחילו ללמוד בקפסולות, וגם הגנים, רק מי שיש לו ממד צמוד, או מקלט אילי עם כניסה ישירה מהגן, פועל, מי שאין לו, לא יוכל לפעול, ומי שוב לא ילך לעבודה ולא הולך לעבודה? ההורים, מי שנמצא ולא יכול להשאיר את הילד שלו לבד בבית, וגם אולי בבית אין מרחב מוגן. ראשי הרשויות היום עולים לוועדת הכספים, הם כבר נמצאים בכנסת. בואי נשמע את משה דוידוביץ', יושב ראש מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, את הדברים שאמר לנו לפני זמן קצר.
4: בדרכי עכשיו לירושלים, לוועדות הכנסת, בסוגיות קרדינליות לתושבי קו העימות, נושא המיגון ונושא הטבות מס. אנחנו ראשי הרשויות נעשה את כל שאלה על ידינו כדי לנסות לחבר את הסיב האופטי שהתנתק בין הממשלה שלא ראתה את הצפון, הדירה את רגליה מהצפון בחודשיים החולפים. ולו שר אחד לא העז להגיע לראות את מה שנעשה כאן, את הגיהנום ששורה כאן לאורך הגבול הצפוני.
0: אז מיד נדבר בעניין הזה עם ראש מועצה אזורית מרום גליל, אורלי אלקלאי. תודה רבה לך. תודה על הדברים תודה. החשובים האלו. תודה רבה, אורלי. ושלום לעמי צופה, ראש מועצה אזורית מרום גליל.
5: שלום, תמר, צהריים טובים.
0: אז כמו שאורלי הזכירה, השכנים, חלק מהם החליטו לא לקיים לימודים. מה מוביל אותך בעצם בהחלטה אצלך? זאת החלטה קשה, מן הסתם. לכאן או לכאן...
5: יש ודאי, כמובן, מדיניות התגוננות שקיבלנו אותה אתמול בערב, שמדברת כמובן נושא של התקהלות, אבל כמובן מגבלה של נסים ואופי של הלמידה. תראי בסוף, תמר, אנחנו בצפון מרגישים, איך אפשר לומר, עוד פעם, כמו מדינה נפרדת עכשיו, כמו שהרגישו בעוטף במשך שנים, שכל המדינה התנהלה, ואנחנו יודעים לאן זה הוביל. אנחנו בפירוש לא מוכנים להיות העוטף הבא. נכון, עד היום, לשמחתנו, היה איזה ניסיון, גם של ראש ממשלה ואחרים, לבודד בין הזירות, בין לבנון לאיראן, וכך צריך להיות, וצריך לתת לצהל להשלים את המלאכה. המלאכה לא הושלמה, צריך לומר את זה, להכיר במציאות. המלאכה לא הושלמה כל עוד ביישובי קו העימות, יש ירי, אזעקות, אין ביטחון. אתמול ראינו את הפגיעה בתחנת ההסעה של התלמידים, ראינו את הפגיעה בתחנה של התלמידים, כולם מבינים שאי אפשר לסמוך לא על המזל, לא על הנס. אנחנו חייבים לתת ביטחון לתושבי קו העימות. בוודאי, אם רוצים לדבר על התאוששות או צמיחה, אי אפשר לדבר על זה. הרי אנחנו מכירים, הקומה הראשונה באותה פירמידה צרכים המוכרת של מסלו, זה ביטחון. אני באמת, אני תמר רוצה להביא כאן את התסכול של אותם הורים וילדים שנשארו היום בבית. אחרי תקופה כל כך ממושכת של פגיעה ברציפות התפקודית, אנחנו לקראת סוף שנה וילדים נשארים בבית, כי אי אפשר לקיים סעות לתלמידים בצמודי גדר, ואי אפשר לקיים למידה רגילה בבתי הספר וקו העימות, אני מדבר בעיקר הקדמי, כי זה מסוכן. ולא יעלה על הדעת שהמצב הזה יימשך. אנחנו מבקשים, לצד הדיפלומטיה, ואני מברך על הצעדים שנעשים, אבל צריך לתת פה מה שנקרא הכרעה צבאית, וזה מאוד מתסכל שצהל עם כל העוצמה שלו. בסוף אנחנו עומדים מולנו מחבלים ארגוני גרילה, שתמיד, את יודעת איך אפשר לומר, תמר, מוצאים את, להיות האנדרדוג ולתת אותו אמצעי, אבל... אנחנו עוד לא מצאנו לו מענה.
0: תראה, עמית סופר, אתה מאוד מאוד שקול, וזה... מרשים, באמת, מול כל מה שאתם עוברים. ואתה אומר, צריך לעשות גם וגם. אבל אתה גם אומר שלא באמת עשו. כי צהל לא באמת נותנים לו לעשות את הדברים האלו. כי עכשיו אין באמת הפרדת זירות. כי טראמפ הודיע שאין ממש מלחמה בלבנון. והאמת, אני לא מניח אתה מצליח להישאר ככה כל כך מיושב ושקול.
5: תראי, בסוף... האמירה היא, ואנחנו חשים את זה, אנחנו כמובן מנסים כמובן לומר את הדברים גם בצורה, בדרך הזאת, יודעת, כל אחד כמובן בדרכו. כן נאמר לך שגם במזמן ממש לפני כשעה הייתה לנו גם שיחה עם לשכת רועם בעניין הזה, שיקפנו את הדברים.
0: רגע, בוא נדבר על השיחה הזאת, מה בשיחה, עם מי דיברת, עם ראש הממשלה עצמו?
5: לא, עם הלשכה, עם מנכלית, עם הגורמים הרלוונטיים, דיברנו...
0: הגורם הרלוונטי במחילה הוא לא ראש הממשלה עצמו? שברור לחלוטין שהוא עסוק, אבל...
5: ברור, אבל אנחנו מדברים כמובן גם עם הגורמי המקצוע.
0: ומה הם אומרים לך? עמית? עמית נעלם לנו מהקו, רק רגע. אנחנו מדברים עם עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל, שמספר על שיחה שהייתה לפני זמן קצר. עמית שומע אותנו עם לשכת ראש הממשלה. מה אומרים לך באותה שיחה?
5: לא, דיברנו את הסוגיה של אותם פערים במיגון. אני כמובן, לשמחתי, אני כן מבין שיש איזו כוונה גם להמשיך ולהעריך את הנושא של הכל קורה מעבר לתשעה קילומטרים בסבסוד. אני מאוד מקווה שנוכל גם להתבשר בקרוב. אני מבין שזה כמובן המגמה, כי בסוף הסוף עדיין קיימים.
0: כן, יש פשוט תקלות עם הקו. אנחנו, אבל דברים שמאוד מאוד חשוב לנו לשמוע את עמית סופר, שמספר על שיחה שהייתה לפני זמן קצר עם לשכת ראש הממשלה בעניין הזה. אם אנחנו ננסה שוב לעלות אותו על הקו, האם הוא איתנו? מיד הוא יהיה איתנו. נחזור ונאמר את מה שאומרנו ראש מועצה אזורית מרום הגליל, ומביע בצורה כמובן הגיונית את אותו תסכול של ההורים לילדים, שהילדים נשארים בבית, את היעדר המענה. טוב, אין לנו עדיין את עמית סופר, הנה, אנחנו מנסים אותו שוב, כאילו כאמור דברים חשובים, ננסה שוב. אוקיי, עמית שומע אותנו?
5: כן, אני לא אוקיי. יודע,
0: אז בדיוק התחלת להסביר על מה שהיה בשיחה, ואמרת, אוקיי, אמרו לנו שיהיה...
5: דיברנו בעיקר על הנושא של סוגיית פערי המיגון, והרצון שלנו כמובן להרחיב את המיגון ומתן מענה של היישובים מקו 5-9, ואנחנו מבינים שזה כמובן בעזרת השם אמור לעבור בהחלטה בשבוע הבא.
0: אבל זה לגבי, כמובן... זה לגבי, אתה אומר, לגבי מה שאתם תקבלו כתושבים, אבל על מה שאמרת כאן, אנחנו רוצים שצהל יעשה יותר, שיתנו לצהל לעשות יותר, כל הדברים האלו, איזו תשובה אתה מקבל?
5: לי. בסוף הסוף שיקפו להם כמובן את הדברים, גם את המצב של בעלי עסקים שקורסים, התיירות שנפגעה בצורה קשה מאוד, משפחות שמתלבטות עם להישאר, וחשש אמיתי מהמשך נטישה של יישובי קו העימות. והרצון שלנו שמדינת ישראל צריכה אחד ותמיד לסרטט תמונת עתיד ברורה עבור הצפון, לא רק סיסמאות, אלא באמת של מציאות של ביטחון אמיתי. ואת יודעת, בסוף תושבי הצפון לא מבקשים פריבילגיות, אנחנו מבקשים לחיות חיים נורמליים במדינת ישראל. החזון שלנו פשוט להחזיר את הפס הקול הטבעי שלו, של הצפון, לא קולות נפץ של ואזעקות, אלא באמת ציוץ, הייתי אומר, של ציפורים, של תיירים שמטיילים, ילדים שמשחקים בחוץ.
0: הלוואי, הלוואי, השאלה אני שוב...
5: וביטחון ו...
0: אני שוב
5: חזון שלנו.
0: זה חזון חשוב, אתם עושים עבודה כל כך כל כך חשובה, וזה צריך להיות מוערך תמיד. אני בכוונה שואלת אותך שוב על האם נותנים לכם איזשהו מענה, אבל מה ישראל הולכת לעשות בצעדים האופרטיביים במלחמה, כשמצד אחד, רק נאמר מה שנקרא למען הגילוי הנאות, אחיך חבר בקואליציה, אבל זה לא העניין, אתה ראש מועצה אזורית שפועל למען התושבים שלך, והם שואלים אותך למה לא עושים איקס, מה אתה אומר להם?
5: אז את יודעת, שוב, אנחנו תמיד ניצבים באותם פערים שאנחנו מדברים, הם ודאי מדברים על מה כן הם עושים, ואנחנו, את יודעת, מציפים את, ודאי את הפערים שנדרשים, כמובן.
0: כן. טוב, הקו קטוע לצערנו, אנחנו מבקשים מאוד להודות לך, עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום גליל, שהיית איתנו. תודה רבה לך על הדברים האלו, והלוואי ושנדבר בקרוב על ציוץ הציפורים באמת, ולא על ההזנקות. תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו, אגב, לבנון, מקורות אמריקנים מסרו לכלי תקשורת בלבנון, שארצות הברית לא מעוניינת שההסכם מול איראן יגן על חיזבאללה וישפיע על האופן שישראל יכולה לפעול בחזית הצפונית. ובינתיים אפשר לדווח על גל תקיפות בדרום לבנון מהלילה. שלום אנסטסיה סטוקנוב, כאן באולפן, שלום. ספרי לנו מה הדיווחים ששומעים משם מלבנון.
6: כן, אז נגיד שהחל מאתמול בערב, אנחנו רואות הסלמה בתקיפות של צה"ל בדרום לבנון, גם בגזרה המערבית של דרום לבנון, וזה קורה גם בשעות האחרונות, חיסולים נקודתיים, וגם הודעות פינוי, למשל מחוז נבטי הגדול מאוד והמרכזי בדרום המדינה. ונגיד שזה כמובן קורה במקביל לשיגור הרחפנים הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, לעבר הצפון.
0: ונאמר שבעוד איך מספרת על זה אנסטסיה, אז גם דובר צהל קורא לתושבי נבטיה להתפנות צפונית לזהרני עד להודעה חדשה, שזה ממש ממש מעכשיו.
6: נכון, צריך לומר שזה, שוב, נבטיה זה אחד האזורים הכי משמעותיים והגדולים בדרום לבנון, אזור מרכזי, אזור שגם במהלך שאגת הארי תקפו שם הרבה מאוד תשתיות של חיזבאללה, וזה למעשה הסלמה מסוימת, כי את ראית שהיה שקט של כמה ימים, בעיקר אחרי שהוכרזה הפסקת אש, הוארכה ב-45 ימים, ששוב, הפסקת אש לא באמת קיימת בצפון, אם מסתכל למציאות בעיניים, ומה שמעניין כאן זה שנראה שמתקבעת איזושהי החלטה לא לקשור את הסיפור של לבנון עם איראן, למרות שחיזבאללה יצטרף לאיראנים, מנסים ליצור כאן איזושהי הפרדה כדי לאפשר לצהל לישראל לפעול שם כמו שצריך, אחרת חיזבאללה ימשיך את השיגורים שלו, כי הוא מבהיר כל הזמן, והנה דברים שרק הבוקר מקורות בחיזבאללה אמרו לעיתון הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, האיומים הישראלים לא התחפו את הארגון לסגת, עמדת חיזבאללה תישאר הגנתית, כל הסלמה צבאית תענה בתגובה הולמת. זאת אומרת, הוא ממש פועל שם באופן שהוא נפרד מהמדינה, ולכן אני חושבת שהשאלה המתבקשת היא, האם צהל יפעל בבירות בקרוב, בדחיה בבירות, כי את רואה ששם, למרות שבלילה גם משם אני רואה שתושבים בלבנון התפנו, את ראית שם ממש תנועה של כלי רכב שחוששים מתקיפה גם באזור הזה, עדיין שומרים כאן על משוואה של דרום לבנון ולא של מעבר לזה, אבל יכול מאוד להיות שבקרוב לא תהיה ברירה, ואני חושבת שהצד הישראלי יוכל כאן באמת להשפיע על המשך המערכה בהקשר הזה.
0: אנחנו קצת כבר... הקלישאה הזאת של שעות דרמטיות היא קלישאה והיא לעושה, אבל נראה ששוב נצטרך להשתמש בה כי זה משקף את המציאות בעניין הזה. תודה רבה לך, אנסטסיה. את כמובן תשובי ותעדכני אותנו ככל שיהיו התפתחות. תודה רבה, אנסטסיה. ואנחנו עם זה שארצות הברית, הזכרנו קודם, שווה ומבהירה לילה שהיא לא תאפשר פגיעה גם בחופש השייט במפרץ הפרסי, גם תוך כדי מסע ומתן. מטוסי קרב וכוחות ים אמריקנים תקפו יעדים של משמרות המהפכה בדרום איראן. זה בתגובה לניסיונות של טהרן למקש נתיבי סחר ימיים. אז בוושינגטון מדגישים פעולת הגנה עצמית הכרחית, בטהרן מנמיכים ציפיות, ואומרים, רגע, חתימה על הסכם רגיעה לא כאן עדיין. שלום לעורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
7: כן, שלום תמר, ואם רצית עוד קלישאות על רגעים של הכרעה, רגעים דרמטיים, הלילה זה בהחלט נראה ככה. הכי קרוב לחידוש הלחימה עם איראן, כשמטוסי קרב אמריקנים תקפו מטרות של משמרות המהפכה באזור העיר בנדר אבאס, ובעיר לרק ששוכן סמוך למיצר הורמוז. בפיקוד מרכז של ארצות הברית אומרים שהיעדים שנפגעו עם אתרי שיגור, טילים וסירות מהירות ששימשו את הכוחות האיראנים בהנחת מוקשים ימיים בנתיב השייט הבינלאומי. על פי דיווחים באזור, במהלך התקיפה התפתחו חילופי אש כבדים בים. כמה אנשי צוות של חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה.
0: אני מצטערת שאני קוטעת אותך לומר שוב על הזקות שהיו עכשיו בנטועה, שוב הזקות מופעלות בגליל המערבי. כן, סליחה.
7: ושר החוץ האמריקני מרקו רוביו, הוא מגדיר בצהריים את הפעולה הצבאית כמהלך הגנתי הכרחי להסרת איום ישיר מעל הכוחות האמריקנים. לא מדובר כאן בחידוש על מלחמה, אלא בפעולה נקודתית, אבל הוא מדגיש שהמצור הימי האיראני לא יוכל להימשך. The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, it's going to take a couple days. אומר מרקו רוביו, המיצרים חייבים להיות פתוחים. הם יהיו פתוחים בדרך כזאת או אחרת. מה שקורה שם הוא לא חוקי, זה בלתי חוקי, זה לא בר קיימה מבחינת העולם, בלתי מתקבל על הדעת. העמדה שלנו ברורה. לנשיא הייתה שיחה היסטורית חשובה מאוד רק לפני כמה ימים עם מנהיגים האזור. אני חושב שיש הסכמה לגבי האופן שבו הטיוטה הראשונית צריכה להיראות. זה ייקח כמה ימים. אם תהיה עסקה, זאת תהיה עסקה טובה, או שלא תהיה עסקה בכלל. ולצד הדברים של רוביו על המגעים שמתנהלים היום בדוחה שבקטר, בצבא האיראני מציגים קו לוחמני, דוחים את הלחץ הדיפלומטי. דובר הכוחות המזוינים בטהרן מודיע שצבא איראן ערוך למלחמה כוללת, לא פחות. הוא כבר עדכן את בנק המטרות שלו מול ארצות הברית וישראל, ויסגור לחלוטין את מעבר האנרגיה במפרץ, אם ייפגע ייצוא הנפט של המדינה. נשמע את הדברים שלו כפי ששודרו בטלוויזיה האיראנית בשפה האנגלית.
8: The general staff of the Iranian armed forces has warned the response to any new aggression will go beyond the boundaries of the region and will be significantly fiercer, more crushing and more powerful. Senior spokesman Brigadier General Abolfaz Chakachi says Iran has already updated its bank of targets in preparation for an attack by the US and Israel and is ready for war. The general says the enemies will
7: כך בשידורי התעמולה האיראני, מטה הכוחות המזוינים של איראן מזהיר שהתגובה לכל תגובה לכל תוקפנות חדשה תפרוץ את גבולות האזור ותהיה קשה, מוחצת, עוצמתית, משמעותית, דברים ששמענו בעבר כמותם, והדובר אומר שאיראן כבר התקנה את בנק המטרות שלה והיא ערוכה למלחמה. האויבים התמודדו בוודאות עם תגובה שונה, איראן תפעיל הפתעות וטקטיקות חדשות בכל עימות עתידי, תמנע כל מעבר של נפט מהאזור, כך שזאת תמונת המצב. בדרג המדיני בוושינגטון מבהירים שלא יחתם הסכם ללא טיפול ישיר בתוכנית הגרעין. ארצות הברית דורשת מאיראן להעביר לאלתר את כל מאגרי האורניום המואשר שברשותה לידי ארצות הברית, או להשמיד אותם בשטח תחת פיקוח בינלאומי של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. אז בינתיים אנחנו במצב שבו יורים, מאיימים, מצד שני מדברים, ולא לגמרי ברור לאיזה כיוון זה הולך, למרות שהייתה אולי איזושהי מידה של אופטימיות בצד האיראני, בצד האמריקני בימים האחרונים. כרגע לא נראה שזה מתכנס, אבל צריך כמובן לחכות ולראות. ימים דרמטיים, כבר אמרנו.
0: כן, ימים דרמטיים, לחכות ולראות, זה מצבנו בהחלט. איראן סיקורל, תודה רבה לך על הדברים האלו.
7: תודה.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, וכבר נשוב.
9: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
12: אלקטרולוקס. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
20: Here we are in the center of town. Look,
21: everybody's here again.
22: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
23: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
24: Haven't the Jewish people suffered enough?
25: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
26: נומו בו, נומו בלאטשט.
27: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
9: מאז 1936,
1: 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' ומבקשים לומר שלום לשלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלום שלי.
2: אהלן, שלום.
0: שלום, שלום. תראי, אני עוקבת אחרייך, ואחרי כמובן דף הזיכרון לליבי, וקשה לפספס את התגובות שלך לאנשי הקואליציה, לאנשי ראש הממשלה. לדוגמה, אחרי שיונתן אוריך אמר שכולם מדברים על הסרטון שביבי הוציא על ארוחת החג, את כתבת, וכל מה שאני שומעת מהשבעה באוקטובר, זה אמא ירו בי, אני הולכת למות, והיא באמת מתה. ואני תוהה שאלי, מאיפה יש לך את הכוח להגיב כל פעם, למצוא את הכוחות לענות?
2: אוי, אני לא בטוחה שיש לי כוח, ובטח שלא כל פעם, כי השטויות שיוצאות מהפה מההנהגה הפוליטית הם כל כך רבים, אני לא מגיבה לכולם, אבל לדברים שהם מקוממים אותי, שמקפיצים אותי, אני מתקשה לשתוק. כן, האמירה הייתה, כל היום אני שומע, אבא שלי ביביסט, אבא שלי ביביסט. אז אני חושבת שמין המתבקש היה להגיד, כל היום אני שומעת את שיחת הטלפון האחרונה שלנו עם ליבי, אמא ירו בי, אם אני הולכת למות. עד שהיא הספיקה להיפרד, היא אמרה לי, יריב, אני אוהבת אותך, אתה אבא הכי טוב שיכולתי לקבל. היא אמרה לי, אם אני אוהבת אותך, אל תפסיקי להיות אמא טובה גם לתומר ולמאיה, אחרי שאני אמות. אז היא אמרה, אמא, הם באים לראות בי שוב. ושמענו מתח יריות עצום. אז אני לא מבינה, אני צריכה לרחם על ראש הממשלה או על אחד משריו, על זה שאומרים אבא שלך ביביסט, אמא שלך ביביסט, או על זה ששר בממשלה לא מרגיש מוערך, כמו דוד ביטן, שאמר אתמול בריאיון ב-103 FM, שום דבר שאנחנו עושים לא מספיק, זה מתסכל, זה מדכא, זה מרתיח, זה מעצבן. זה כל קשת הרגשות שאת יכולה לדמיין מוצאים ממני. אז אני מגיבה.
0: ומישהו מאלו שאת מגיבה להם עונה לך, פונה אלייך ישירות?
2: לא, אל תגזימי. לא, אל תגזימי. אל תגזימי, הגזמת עכשיו לגמרי. בטח שלא עונה, בטח שכבר שנתיים ושבעה חודשים אף אחד מהם לא יצר קשר, לא הגיע. לא חשב, אף אחד מן ההנהגה. לא יודעת, אני גדלתי על זה שמנהיג הוא אחד שאתה נושא אליו מבט, אתה אומר, הוא המנהיג שלי, הוא משהו שראוי בעיניי. אף אחד מהם לא חשב שהוא צריך להגיע לא לשבעה, לא להזכרה, לא ליום זיכרון, לא לבוא ולתת תשובות, לא לבוא ולשמוע שאלות. אף אחד מהם. אף אחד מהם לא חשב שהוא צריך להגיד, אני הייתי עם ידיים על ההגה, אני המנהיג, אני הייתי בממשלה הזאת כשקרה אסון הלאומי הזרי והגדול ביותר בתולדות המדינה, לא ראוי שאני אמשיך לשבת על הכיסא הזה, אני צריך לפרוש מהחיים הפוליטיים. אף אחד מהם לא חשב את זה. למרות שראש הממשלה חשב ובצדק שכל ההנהגה הביטחונית צריכה להתפטר, ופיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השב"כ, כי בצדק הוא חשב שהם לא ראויים להמשיך בתפקידם. אבל הוא והשרים בממשלה שלו צריכים להישאר בתפקיד, וראוי שהם ימשיכו להניג את המדינה. אז זה מתסכל. זה מרתיח. זה מעצבן.
0: ותגידי, את אומרת, לא רק שלא פנו, לא פנו וגם לא הגיעו אפילו לנחם, ובטח לא להתנצל, אבל קורה הפוך גם? אני לא מאמינה שאני שואלת את זה, אנחנו כבר יודעות שיש דברים כאלו שקורים למרבה הצער. כלומר, עוד יש כאלה שמתקיפים אותך, יוצאים נגדך על כך שאת אומרת את הדברים?
2: יש, תראי, אני חייבת להגיד שאני מאמינה, לא יודעת, עכשיו את תגידי טוב התמימה, שעוד יחסית נוהגים בי במשנה זהירות או ביד רכה, אני מאמינה. כי התגובות הן יחסית.
0: למה בך שלי?
2: כי אם בכל זאת אמא שכולה קברה ילדה צעירה, שמעה אותה נרצחת בטלפון, אנשים אולי עוד זהירים, ועדיין גם התגובות אליי, הם איומות לעתים, כמו קפלניסטית מסריחה, כמו בגללכם וכל ה... בכלל, ממתי המילה קפלניסטית נהייתה כללה? או... אבל אני גם המסריחים, וגם אני חלק מהבוגדים, ובטח את הלכת להפגנות בקפלן, ובגללכם בכלל קורה. יש תגובות גם כאלה, אבל אני מאמינה שעוד לא מאחלים לי עוד למות, או משהו כזה, שגם זה יכול להגיע לשם.
3: אני, את יודעת, אני לא מבינה שאמרת את זה, אבל שאת אומרת, כן, אני לא מקבלת כל כך איומים ותגובות נוראות, לא מאחלים לי למות, רק במרכאות כפולות ומכופלות, אומרים לי קפלניסטית ובגלל ההפגנות שלכם, הרי זה דבר שאי אפשר להגדיר כמה הוא נורא לומר לאמא ששכלה את ביתה הטובה, שמעה את מה שאת שמעת, להגיד לך באיזשהו אופן שזה בגלל שהפגנת אולי.
2: נכון, ואלה אמירות שאני שומעת, כן, את מבינה את זה. אין לי מה להגיב לך לזה, את מבינה אותי, נכון?
3: ברור.
2: תראי, רמת האלימות שהגענו אליה במדינה היא כל כך קשה. רמת האלימות שהגענו אליה, שנאה, הבידול, רגע, אני חייבת... אני פשוט מישהו פה ממש עמדתי בצד, רמת האלימות, הבידול, השנאה, השסע, שדרך אגב הממשלה מנחילה לנו, כן, זה ברור שזה משהו שבא מלמעלה. אנחנו אוכלים אחד את השני, אנחנו טורפים אחד את השני. אני כבר לא מתפלא לשום אמירה או לשום דבר שנאמר וקורה.
3: אני כל כך מצטערת לשמוע את זה שלי, באמת שזה כבר משהו שהתרגלת
2: אליו. אני חושבת שאנחנו באסון תרבותי וחברתי גדול מאוד. אני חושבת שהממשלה הזאת הטילה עלינו אסון גדול מאוד. דרך אגב, אף אחד לא יודע אם הצבעתי ולמה הצבעתי, אם הייתי בהפגנה או לא הייתי בהפגנה, אף אחד לא יודע. אבל ברגע שאני מעבירה ביקורת על הממשלה, אותה ביקורת אני מעבירה על הרמטכ"ל, על הרצי, על כוכבי, על חליף ועל רונן ברקן, זאת ביקורת חמורה אפילו יותר יש לי. זה לא מעניין אפילו.

0: ערכי, מוסרי, שיגיד, אני הייתי כאן עם הידיים על ההגה, העירו אותי, לא העירו אותי, ידעתי, לא ידעתי, אני הייתי ראש הממשלה באסון הזה, ו-15 שנה קודם לא ראו שאני אמשיך בתפקידי. למה? זה לא ברור ומובן לכולם.
1: שלי, לפני סיום, אני כן רוצה להתייחס, הזכרתי בהתחלה את הדף שאני עוקבת אחריו, וממש לסיום, אני יודעת כמה זה חשוב לך, שיזכרו את ליבי. את יודעת, השמש הזאת, היא פשוט, אפשר להבין למה, כשרואים אותה ואת הסרטונים שאת מעלה, למה אמרתם שמש, קראתם לשמש.
0: קראנו לשמש באמת, דרך אגב, מגיל מאוד מאוד צעיר, היא הייתה שמש של חיינו. היא הייתה אדם שכשליבי נכנסה לחדר, מיד אמרת מי זאת, היא נכנסה, ומיד היא עלתה בחיוך, הייתה לה יכולת לעשות את זה. Okay. השמש שלנו בבית כפתה, ואני קמה בוקר בוקר למלחמה, על הזיכרון שלה, כי אני לא אתן לזבל שהחליט לרצוח אותה, להצליח למחוק אותה מהעולם.
1: לא, זה לא יקרה.
0: אני מתחננת לאנשים, תזכרו את ליבי, אני ממש מתחננת, אין לי אגו, אל תשכחו אותה. אז את בעמוד ההנצחה, ואני מבקשת, תעשו ליבי כהן מגורי בגוגל, תגיעו לעמוד האינסטגרם שלה כל בוקר, הדבר הראשון שאני עושה, אז אני מעלה 3 תמונות מליבי, ואני אומרת, בוקר ליבי טוב, קמתם, אתם יוצאים לחיים שלכם, אבל בבקשה, אל תשכחו שליבי.
1: אנחנו לא נשכח את ליבי. תודה רבה לך, שלי, שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה.
1: נעשה הפסקה קצרה ונחזור.
2: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
13: ביקור מתחבר מקומות! שער
12: אליפות! אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
13: הצלה גדולה בשער!
12: הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ואנחנו עם הידיעה הזאת שצחי ברוורמן, מי שאמור להיות שגריר ישראל באנגליה ממש בימים אלו, זומן לשימוע לפני כתב אישום, זאת במסגרת פרשת הפגישה הלילית שנחשפה בכאן 11 בראיון של אלי פלדשטיין לעומרי אסנאים, ואנחנו איתך, רועי ינובסקי, שלום. ראש תחום הפלילים.
15: שלום, צהריים טובים. אז כן,
1: זה נאמר, זאת לא הייתה הפתעה גדולה, כן, אבל עדיין זאת כותרת מאוד משמעותית.
15: כן, אנחנו הבנו כבר עם התקדמות החקירה, כשהבינו במשטרה שברוורמן אכן מקבל מידע לגבי אותה חקירה סמויה במסגרת

0: תפקידו, והוא אכן מקבל שמות של מעורבים, אז חיברו את זה עם אותו סיפור שסיפר אלי פלדשטיין לעמרי אסנהיים בכאן 11 באותו ראיון, וכשחיברו את כל הנקודות הגיעו למסקנה יחד עם הפרקליטות, שיש כאן גם ראיות לכתב אישום, והוא מזומן לשימוע, על אף שהוא מכחיש לגמרי שהדברים שפלדשטיין אמר בראיון, ואמר רק גם בחקירה, אכן נאמרו. אני אזכיר, בעקבות, וזה גם רואים מכתב השימוע, לפחות מההודעה שמפרסמת הפרקליטות עם עיקרי כתב השימוע, שלמעשה מקבלת את גרסתו של פלדשטיין, מה שנכתב שם הוא שבספטמבר 24 מתנהלת אותה חקירה סמויה, שבמסגרתה למעשה בודקים את אותה הדלפה של מסמך מסווג לעיתון הבילד, ובגלל שברוורמן במסגרת תפקידו מקבל מידע כזה או אחר על אותה חקירה וגם מידע לגבי שמות המעורבים, הוא מזמין את פלדשטיין, הוא חושב שזה קשור לעניין שקשור ללשכת ראש הממשלה, מזמין את פלדשטיין לאותה פגישה מפורסמת בלילה בחניון מינוס 2 בקריה, ואז שניהם נכנסים לבקשתו לרכב, בלי טלפונים, הוא מקריא לו את שמות המעורבים, שואל אותו אם זה קשור אלינו, אם זה קשור אלינו, אני יכול לחבוט את זה. אני מקריא דברים שהם מופיעים גם בכתב החשדות, וגם למעשה בעדותו של אלי פלדשטיין, כשלאורך כל הדרך ברוורמן מכחיש את העניין הזה, אומר שהסיפור של ברוורמן, בטח בתוך הרכב, הוא סיפור מומצא, אכן, הייתה פגישה, זה היה שם איזושהי התייעצות ביטחונית בקריה, שם זה נמצא, אבל הדברים האלה לא נאמרו. אני מניח שטענות בסוג הזה גם יהיו גם בשימוע עצמו.
1: אולי נשמע, לפני שגם נשמע את תגובת עורך הדינו של ברוורמן, את הדברים שאמר אלי פלדשטיין באותו ראיון לעמרי אסנהיים בכאן 11.
2: אני לא יודע מה ראש הממשלה ידע, בסדר? אני יודע מה צחי ברוורמן ידע. באירוע הזה צחי ברוורמן ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צה"ל, במחלקת ביטחון מידע של צה"ל, שמגיע עד לשכת ראש הממשלה. והוא בוחר מכל אנשי הלשכה, במוצאי שבת, באישון ליל, לפגוש אותי בחניון מינוס 4 מחוץ לבור בקריה. למה הוא פוגש דווקא אותי, ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחב"ם בתוך צה"ל, שמגיע עד לשכת ראש הממשלה? זה השאלה שאני שואל.
0: כן, זה דברים ומיד...
3: כן.
2: לא, תגיד לי אתה, חורם לזה.
3: שיבוש חקירה.
2: מצוין.
3: אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו יכול לפתוח בעוד חקירה פלילית.
2: מצוין. אז הגיע הזמן שיחקרו את האמת סוף סוף.
1: והנה זה מה שקרה. הנה זה מה שקרה.
0: ממש ביד אחר כך, לאב 433, עם הרעיון הזה, פותחת למעשה חקירה נוספת, אותה פרשה של... שמכונה הפגישה הלילית, ובאמת זה מבשיל, כמו שגם דיווחנו, לכתב אישום כפוף לשימוע. אנחנו נדבר על זה רבות, כי אתה עכשיו הליך של שימוע, והוא צריך להציג את הטענות האלה, ונראה אם משם גם זה יתקדם.
1: נאמר, זה בטוח, ינובסקי. נאמר שעורך הדין ז'ק חן ופרופסור הניבקי מסרו בתגובה להודעה הזאת של הפרקליטות, שזאת החלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למר ברוורמן, כפי שעולה מכתב החשדות. הבסיס להחלטה הודותו של מר פלדשטיין, מדובר לפי התגובה בעד שקר שהונה ממניעים זרים. תמוע מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה נגדו כתב אישום כשהיא דוחה מכל וכל את שלל גרסאותיו המופרכות, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות, כך תגובת עורך הדין. ונזכיר עוד, ינובסקי, ממש במשפט, שגם ראש הממשלה בינתיים שאמור להעיד בעניין הזה, עוד לא העיד, עוד לא מסר בכלל עדות.
0: זה ויתרו על העדות הזאת.
1: ויתרו, זהו, נגמר האירוע.
0: זה עדות, כן, זה עדות שאולי זה יעלה במסגרת השלמות המשל. זה עדות שעיקרה טכני לגבי איך הגיע בדיוק המידע לברוורמן, זה לא משהו ש... זאת אומרת, הגילו מסקנה, זה משהו שהוא טכני ויכול שבית המשפט ידון בו, אבל זה לא משהו שהוא מהותי בצורה משמעותית לתיק הזה.
1: רועי ינובסקי, תודה רבה לך על העדכון הזה, וכמו שאמרת, עוד נדבר. תודה.

זהו, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה רבה לגיא קוטב, לעמית כהן, לאיתי זלצמן, לרמי פליקס, כאן תמר אלמוג, ולג'רמי קוסקה, סליחה. אנחנו ניפגש אחרי החדשות של השעה אחת.

0: אנחנו כאן. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, יועמד לדין כפוף לשימוע על הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. בגליל המערבי פוצץ רחפן נפץ סמוך לגבול, אי נפגעים. צהל נערך לתקוף במרחב נבטיה בדרום לבנון וקורא לתושבי העיר להתפנות ממנה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה ברעיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. עורכי דינו של ברוורמן, ז'ק חן והפרופסור יניב וקי, אומרים בתגובה כי מדובר בהחלטה שגויה הממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למרשם. הם מציינים כי כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדות פלדשטיין, אך מדובר בעד שקר שמניעיו זרים. תמוה מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה כתב אישום נגד פלדשטיין ודחתה מכל וכל את שלל הגרסאות המופרכות והטענות השקריות שלו, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. לשון התגובה של באי כוחו של ברוורמן. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ התפוצץ לפני כשעה בגליל המערבי סמוך לגבול. איש לא נפגע. התראה הופעלה במרחבי נטועה ואלקוש. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי הרחפן התפוצץ בשטח צבאי. לפני כ-20 דקות הופעלה שוב התראה במרחב נטועה, לא דווח על נפגעים. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בעיר נבטיה ובסביבתה. דובר צהל בשפה הערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. זו הפעם הראשונה מאז הוכרז על הפסקת אש שצהל קורא לפינוי עיר בלבנון. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב וקשבנו עומר שחר. ראשי רשויות בקו האימות יצאו הבוקר אל הכנסת במחאה על המצוקה המתמשכת של התושבים ובדרישה שהממשלה תורה לצהל לפעול במלוא העוצמה נגד חיזבאללה. ראש המועצה האזורית מרום הגולן, עמית סופר, שוחח עם תמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
7: אנחנו בפירוש לא מוכנים להיות העוטף הבא. צריך לתת לצהל להשלים את המלאכה. המלאכה לא שמה. צריך לומר את זה, להכיר במציאות. כל עוד ביישובי קו העימות יש ירי, אזעקות. אנחנו חייבים לתת ביטחון לתושבי קו העימות. אנחנו לקראת סוף שנה, וילדים נשארים בבית, כי אי אפשר לקיים סעות, כי זה מסוכן, ולא יעלה על הדעת שהמצב הזה יימשך.
6: יצחק פרג'ון, בן 64, מורשם בהסתה לאלימות כלפי יושב ראש הדמוקרטים יצחק גולן. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה ונכתב בו כי לפני כשנה, בעקבות ראיון שבו תקף גולן את מדיניות הממשלה, פרסם פרג'ון רשומה בפייסבוק ובה כתב, יאיר גולן חמאסניק וחמאסניק צריך כדור בראש. את הידיעה העבירה כתבתנו שלי טפיירו.
8: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריך לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
13: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: תעשו כבוד לחג.
11: עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות. ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: שלום לכם בחצי יום יומן הצהריים של כאן חדשות ברשת בית, השעה השנייה, השעה עמוסה בדברים ובחדשות, אבל אנחנו נדבר על מה שקורה בצפון כמובן, נדבר על צווי השמונה שקיבלו שורה של מילואים ניקים, נדבר על דיון קריטי שיש עכשיו בבגץ בנושא גלץ, ובכלל על מהלכים שונים שעושים בעניין התקשורת החופשית, שאולי רוצים שתהיה פחות חופשית, אבל אנחנו מבקשים לפתוח איתך כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מיד נדבר על החשיפה שלך ושל רוי שרון הבוקר, על פגישתו של ראש השבק עם דחלן באיחוד האמירויות, אבל רגע לפני שנדבר על זה גילי, ממש עדכון מהדקות האחרונות עם ועדת גרוניס, שבחנה שוב את מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, כפי שפרסמנו שיהיה רוב הוועדה, עדיין תומך במינוי, יותר מזה אומר, התחזקנו בתמיכתנו, אבל מההודעה עולים עוד פרטים מעניינים מאוד.
1: כן, בבית הזה מחדש, גרוניס נצר בעמדתו, יתר חברי הוועדה נותרו גם הם בעמדה שלהם. אני כן חושבת שבסוף מאוד מעניין לראות מה חושבים המעורבים, בין היתר טוען ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בפני ועדת המינויים, נגד ראש המוסד היוצא, הוא אומר להם, מכתבו של ראש המוסד עדי ברנע מבוסס על עובדות כביכול, בגרשיים שאינן עובדות, וזה גורם לי נזק בינלאומי. ניתן לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם כשהם קוראים את המכתב הזה, גם הוא מתאר שחלק מהאנשים בישראל שהוא מכיר אותם התרחקו, במילים אחרות, ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, אומר ראש המוסד היוצא גורם לי נזק לקראת כניסתי לתפקיד. נתניהו שהפיץ את עמדת או את השלמות הוועדה אומר בצורה מפורשת לרומן גופמן נעשה עינוי דין מיותר, הוא מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסת גופמן לתפקיד ראש המוסד, דבר שצפוי להיות בשבוע הבא. כהונה של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע מסתיימת אחרי 5 שנים בשבוע הבא ביום שלישי, נחכה ונראה מה תהיה החלטת בגץ, אבל נדמה לי שאם הוועדה השלימה, אגב, שגם לזה כדאי לראות, לא מעט עבודה השלימה הוועדה, כלומר, היה הרבה מאוד מה להשלים בעבודת ועדת גרוניס, ובסופו של דבר מאשרת את מינויו של גופמן, שיושב ראש הוועדה, שופט גרוניס, בדעת מיעוט.
0: כן. טוב, זה בעניין הזה, בואי נחזור באמת לחשיפה שלך ושל רוי שרון הבוקר, על אותה הפגישה של ראש השבק עם דחלן באיחוד האמירויות.
1: כן, אנחנו מדווחים הבוקר על פגישה חריגה מאוד חשאית של ראש השבק דוד זיני באיחוד האמירויות, במסגרת ביקורו באיחוד האמירויות במהלך המלחמה, אם לא אחר מאשר מוחמד דחלן, בכיר פלסטיני, איש פתח, דמות מאוד ידועה בישראל ובעולם כולו, נחשב למי שיכול להיות המנהיג הבא של רצועת עזה, אולי היורש של אבו מאזן. הרבה מאוד כתרים נחתרו לדחלן. כאשר הפגישה הזו מתקיימת בצל באמת רצון של הממשל האמריקני לראות מעורבות הולכת וגוברת של דמויות אחרות ברצועת עזה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שדחלן הוא איש פתח, דמות פלסטינית מאוד בכירה, מאוד מוכרת, אמנם מתנגד לאבו מאזן, אבל הכי פתח שאפשר, זה עומד בניגוד למה שאמר ראש הממשלה בתחילת המלחמה, שהוא לא ייתן להחליף את חמאסטן בפתחסטן, אגב המעורבות של הרשות הפלסטינית ביום שאחרי, והיום בקובנוביק, הפעם עם מאיה רכלין, שגריר איחוד האמירויות יוסי שלי מתייחס לחשיפה הזו שלנו, בואי נשמע.
2: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשע.
0: כן, אז אלו הדברים בעניין הזה. מעניין מאוד איך זה ישפיע, איך הדברים האלו ישפיעו, למרות מה ששמענו הרגע. תיוסי שלי אומר, מעניין איך הדברים האלו ישפיעו. גילי כהן, תודה רבה לך שהיית איתנו. ואנחנו, לפני שנמשיך הלאה, מבקשים לחזור למה ששמענו בשעה הקודמת מדולב. דולב שליאן קיבל היום צו 8 שוב ללבנון. בוא נשמע מה הוא אמר לנו.
3: לאור האיומים החדשים והתקדמות הצבא לתוך הגבול, אז הדברים קצת יותר מורכבים. חששות רגילים, הקרובים שחוששים, בת הזוג שלי שחוששת, אז על זה בעיקר אני מתעסק. לעבוד עם צוותי רפואה זה לדעתי המעלה העליונה, ולטפל באנשים זה משהו שהוא בלתי רגיל, וזה תפקידנו בכוח. זאת היא המציאות שלנו, וככה אנחנו כבר מוכנים לשינוי פאזה הזה מהאזרחות למילואים, וכאילו אנחנו מתורגלים מספיק, אבל אנחנו אופטימיים. אנחנו אופטימיים, ואנחנו מקווים שיראו אותנו.
0: אופטימיות. תודה רבה לדולב שוב, גם על זה שהוא דיבר איתנו, וגם על העשייה הזאת למען כולנו. ועכשיו אנחנו מבקשים לומר שלום וצהריים טובים לאלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי ולזירה צפונית. שלום.
4: שלום תמר,
0: וגם נזכיר, תושב הצפון, צפון.
4: נכון.
0: אני רוצה לפתוח איתך דווקא במה שדולב אמר, לא סתם הזכרנו את הדברים האלו. בעצם שוב צווי שמונה, שוב רואים, אנחנו הולכים לעשות את מה שעשינו, אבל זה לא בדיוק ככה, כי הנושא הזה של רחפני הנפץ שינה את המשוואה, ויש בזה משהו מתסכל במיוחד, שאנחנו אומרים איך ישראל הכל כך חזקה והגדולה, לא יודעת להתמודד, או לא יכולה בינתיים להתמודד עם רחפנים מאלי אקספרס לצורך העניין.
4: כן, תראי, קודם כל אני חייב שכולנו, ובטח אני נצדיע לדור הזה של דולה וחבריו מבחינה ערכית. זה פשוט לא יאמן שאנשים אחרי מאות ימי מילואים מתייצבים שוב עם גישה אופטימית ומחויבות כזו להגנת המדינה, וזה על רקע הכישלון של הממשלה והובלת חוק ההשתמטות. זה פשוט מדהים איך שוב ושוב הדור הזה מציל את המדינה ומתייצב לדגל. אחרי שאמרנו את זה, תראי, יש פה בעיה קשה מאוד עם הרחפנים, ברור שצהל לא נערך לה, אבל אני לא חושב שזאת הבעיה, זו הבעיה הטקטית שכרגע מאיימת על הכוחות, למרות שבהתנהגות מבצעית נכונה, אפשר לנטרל חלק גדול. לא גולם, יש בעיה של גילוי תמר, מערכות הגילוי לא מגלות את כולם בגלל גובה הנמוך שהם טסים, ואני מניח שימצא לזה פתרון, לא מחר. בינתיים, בהתנהגות מבצעית וביכולת גילוי מסוימת, אפשר להתמודד איתה בצורה מניחה דעת. לא
0: אבל איך הגענו לזה? השאלה, אתה יודע, לפני, אני חושב שזה השבוע שעבר, ראש הממשלה אמר, אני כבר לפני 6 שנים התרעתי על איום הרחפנים, ופעלנו ועשינו, ואני אומרת, בכל זאת איך הגענו למצב הזה, אם ידעו?
4: תראי, בצבא, קודם כל זה כישלון, העובדה שצהל נכנס למערכה הזאת בלי הערכות לאותם רחפני סיב אופטי שנמצאים בזירה כבר כמה שנים. אין לזה שום, אין שום ספק שהתשומת הלב לא הייתה ממוקדת שם, בגלל כנראה, זה לא מקובל. זאת אומרת, זה שחיזבאללה מצליח להפתיע אותנו ולייצר מציאות של פגיעה שוב ושוב בחייל צהל, היא בלתי מתקבלת על הדעת. אבל השאלה מה עושים היום? אין פתרון קסמים. מה שעושים היום זה מדללים את הכוחות שלא צריך, והם בהתנהגות מבצעית נכונה, ועם יכולות גילוי ומוכנות, כשמבינים שזה האיום, אפשר למזער את הנזק, לא לתת איזה פתרון. אבל אני חושב שהבעיה המרכזית שלנו בצפון, ברמה הטקטית הם הרחפנים, אבל ברמה האסטרטגית יש פה מלכוד וכישלון אסטרטגי של הדרג המדיני. תראה, אני רוצה להגיד לך, ההנחה של ההגבלות של טראמפ ומתן העדיפות לזירה האיראנית ברורים לחלוטין, וזה גם אינטרס של ישראל, וגם המגבלות על חופש הפעולה, אבל ברגע שטראמפ נכנע לתכתיב איראני ומחזק את המחויבות והזיקה בין הזירות, הוא פועל נגד האינטרסים של ארצות הברית ושל ישראל, ואת זה צריך לומר לו. עכשיו תראי, זאת שעה תמר באמת להחלטות אמיצות ולהנהגה שיודעת להתעמת עם הגדולה בשותפות שלנו. כש-11 חיילים נופלים תמר, ותושבי הצפון לא מצליחים לנהל חיי שגרה, והם תחת מלחמה למרות שזה הפסקת אש, זה חייב להיות קו אדום מבחינת הדרג המדיני. לצערי זה לא ככה, ואם את שואלת אותי, ראש הממשלה היום היה צריך להיות בוושינגטון. אלה ימים קריטיים לביטחון המדינה, בטח בזירה האיראנית והתוצאות של המסע ומתן, וגם בזירה הצפונית. הוא היה צריך להיות שם לשיח אינטימי עם הנשיא טראמפ כדי לנסות להשפיע על המציאות הזאת. העובדה שצהל נלחם בידיים קשורות היא בלתי מתקבלת על דעת, וחזרנו הצעדים אחורה ממה שהיינו מאז נובמבר 24. ולכן זה האתגר של הדרג המדיני. עכשיו שמעתי אותך בשעה הקודמת מדברת עם עמית סופר. זה לא הגיוני שבמלחמה היום ראשי היישובים נוסעים לירושלים להתחנן על נפשם בפני הדרג המדיני.
0: זה, אתה יודע, הוא עוד אומר, דיברנו עם לשכת ראש הממשלה שלא כולם הצליחו באמת אפילו את זה לעשות.
4: תראי, התעמית סופר לצערי היה עדין מדי. תראי, הממשלה מאבדת את הצפון נקודה. הרי מה האנשים האלה ביקשו? ביטחון, תגובה אמיתית אל מול האיום הבלתי נסבל, מיגון, עטבות מס כמו בסדרות, והטבות לחברות, אלה דברים בסיסיים כדי לנסות לשקם את הצפון. אני לא מדבר על החזרת האתוס של ההתיישבות שאיבדנו אותו מזמן. עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר. אני הסתובבתי הבוקר בגבול הצפון בקריית שמונה. אני לא מצליח להבין איך 36 שרי ממשלת ישראל, אף אחד לא מוצא נכון להגיע לשומרה או לקריית שמונה, לבלות לילה עם התושבים, לחבק אותם, חוץ מהמאמץ הכלכלי שדיברתי עליו. זה בלתי מתקע. איפה הדוגמה האישית? צפון במלחמה, והשרים עסוקים בעצמה, בעיסוקיהם, כשבכלל הם לא מתעסים עם המציאות ההזויה הזאת. כדאי שיתעשתו ויגיעו לכאן, יבלו עם האוכלוסייה ועם הצפון.
0: זה אין ספק, ולא רק מבחינה דוגמה אישית. אם אני רוצה לחזור איתך, אלוף משנה במילואים קובי מרום, לעניין באמת של המומחיות שלך, לביטחון והזירה הצפונית, כמובן, גם זה חלק מהביטחון. אבל כשאלו הנתונים, ויש את המגבלות, כי טראמפ הודיע שאנחנו מוגבלים במה שאפשר לעשות. האם יש עדיין דברים שישראל יכולה לעשות?
4: תראי, אני רוצה לומר לך שאם ההסכם המתרקם תמר עם איראן ירקום אור וגידים ותיפסק האש במצב הזה, זה רע מאוד. ישראל חייבת לתאם עם הנשיא טראמפ והצוות שלו מכה צבאית קשה למרכזי הכובד שכרגע מגבילים אותנו. כי גם אם נותנים סיכוי תמר למהלך המדיני, וכדאי להסתכל על התמונה הכוללת, הוא לא יקרה בלי שהחיזבאללה יקבל מכה קשה מאוד, שצהל יפגע במשך כמה וכמה ימים במרכזי הכובד עם מאות תקיפות כל יום. כי אם החיזבאללה יגיע עם הרוח הגבית ועם המחויבות האיראנית וכסף איראני יגיע מחר, אין שום סיכוי שהתוכנית הזאת והמעשה המדיני שהחל בוושינגטון באמת יגרום למציאות אחרת ולפירוקו של החיזבאללה. ולכן זו שעה קריטית. הדרג המדיני ובעיקר ראש הממשלה חייב לתאם עם הנשיא טראמפ שישראל חייב, זה אינטרס אמריקאי, הרי הכניעה של טראמפ בתכתיב האיראני פועלת בניגוד לאינטרסים של ארצות הברית בזירה הלבנונית, ודאי בזירה איפה העצירה של התמיכה בפרוקסי, זה בדיוק לב העניין. ולכן אם הסבב הזה יסתיים בלי מכה קשה לחיזבאללה שתיתן רוח גבית למהלך המדיני, אנחנו במציאות קשה מאוד בצפון, הרבה יותר גרועה ממה שהיינו פה בנובמבר 24 באותה הפסקת אש.
0: ובנימה מתסכלת מאוד זו.
4: לא מתסכלת, צריך לקבל החלטות קשות. תסכול זה לא תוכנית עבודה.
0: זה נכון, גם יאוש לו.
4: הוא צייב לקבל החלטות קשות גם מול השותפה כדי לשנות את המציאות בצפון.
0: אלוף משנה במילואים קובי מרום, תודה רבה לך שהיית איתן.
4: יום טוב.
0: אמן, שיהיו לנו בשורות טובות. עכשיו אנחנו לחיפה עם חשד לרצח אישה בעיר. גופת האישה כבת 50 הותרה הבוקר בדירה בחיפה. שלושה גברים עוקבו לחקירה בחשד למעורבות, בהם בן זוגה של האישה. שלום לכתבתנו מיכל וסרמן.
5: שלום תמר, זה קורה הבוקר בחיפה. שוטרים מוזקים לדירה ברחוב ארלוזרוב בשכונת הדר, שם יש מאותרת, איתרו אישה בת 50 מחוסרת הכרה. צוות מדה שהוזק למקום עשה באישה בדיקות רפואיות וקבע את מותה. חוקרי הזיהוי הפלילי של מרחב כרמל אספו ממצאים בזירה. במהלך הפעילות שלהם הם עקבו לחקירה שלושה גברים תושבי העיר שחשודים במעורבות במותה של האישה, בהם גם בן זוגה של האישה. הגופה ממש עכשיו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית כדי לקבוע אם אכן מדובר כאן בנסיבות פליליות או במקרה מוות מסוג אחר.
0: תודה רבה לכם מיכל על העדכון הזה. ועכשיו אנחנו לעניין אחר, בדיון שמתקיים בבגץ, גם עדיין בשעה זו. בגץ דן בעתירות נגד ההחלטה של הממשלה לסגור את גלי צהל, וזה דיון שמתנהל אחרי שכבר היה צו שהקפיא את החלטת הסגירה. שלום ורד פלמן כתבתנו שנמצאת בבגץ.
6: כן, שלום, שלום תמר, כפי שציינת, עוד דיון היום בעתירה נגד החלטת הממשלה על סגירת תחנת הרדיו גלץ. הדיון התמקד בסוגיית אי-תקינות ההליך, כאשר הוצע גם צו על תנאי שמורה לממשלה לנמק למה תתבטל ההחלטה הזאת. ועורך הדין דוד פטר שמייצג את הממשלה, נזכיר, הייעוץ המשפטי גם הוא תומך בעתירות הללו. הוא טען, עורך הדין פטר, כי ההליך היה סדור ושיטתי, לא נפלו בו פגמים, ובכל מקרה לא ניתן לתקוף החלטות מליאת ממשלה במישור המנהלי. הרכב השופטים, דפנה ברק ארז, יחיאל קשר ואלכס שטיין, סברו אחרת, כך היה נשמע, ואחד הנושאים שעלה מבחינת התקינות המהלך, הייתה הטענה כי שניים מחמשת חברי הוועדה, מלכה ושרה עצני, שהמליצו על סגירת התחנה, מצויים בניגוד עניינים מבחינה פוליטית, ובשל אמירות נחרצות שלהם נגד התחנה. ובואי נשמע את הדברים של השופט יחיאל קשר, שבעצם פונה לעורך הדין פטר שמייצג את הממשלה.
7: לאותה ועדה ממונים שניים משישה שהתבטאו באופן חריף מאוד בדיוק בפסול שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, ממונים שניים, לא רק שיש להם איזשהו דעה כללית, נניח עליהם דעה כללית על שוק החופשי בתקשורת, דעה כללית כזאת. ההתבטאות שלהם צריך לסגור את גלי צהל, איך נעשה את זה בצורה ממית, כי נמאס מהשמאלנים האלה. עכשיו, אם זה המצב, האם הבעיה לא נהיית יותר קשה? כי יש לנו שר שכך כתב, יש לנו שר שהוא הממונה, שלא אמר לו שום תגובה חוץ ממה שהיה ולא מה שיהיה, ואז הוא ממנה ועדה ששניים מהשישה הם בדיוק בדיוק בעניין הזה יש להם בעיה.
6: כן, ועוד עלו תמר התבטאויות שר התקשורת של שרים ושרים אחרים, ובהם גם שר הביטחון, שמראים לטענת העותרים שההחלטה הייתה ידועה מראש, סגירת התחנה, כשהתחנה מתויגת כשמאלנית. עורך הדין ענר אלמן, מנהל מחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה, ציין ליקוי נוסף בהחלטה, הצביע על כך שרכב הוועדה היה לראשונה שונה מוועדות אחרות שדנו בנושא המשך שידורי גלי צהל, כאשר לדבריו בעבר גם המנכ״ל של המשרד היה יוצא הצבא או מערכת הביטחון, והיו שם אנשי מקצוע, ועל העובדה גם הצביע שהממשלה לא שקלה את השיקולים בהיבט של השלכות על שוק התקשורת בישראל, ומזכיר מהלכים נגד השידור הציבורי. בואי נשמע.
8: מתנהלים פה הליכים רבים מאוד בשנה האחרונה, כולל בשבועות האחרונים, בנגזרות רבות של שוק התקשורת. יש תמונה של מה שקורה במערכת של השידור הציבורי החדשותי האקטואלי, האובייקטיבי, שבא לספר לכולנו דעות שונות כדי שנוכל להחליט מה אנחנו חושבים על המציאות של החיים שלנו. והתמונה הזאת היא עגומה מאוד.
6: כן, כן, תמונה עגומה, אומר עורך הדין אלמן. השופט שטיין פנה לנציג אחד העותרים, עורך הדין בן צור, שמייצג את עובדי גלץ, ואמר, זכותה של הממשלה להגיד, לא רוצים את זה. בן צור השיב, סוגרים כלי תקשורת בהליך פגום מתחילתו ועד סופו. אנחנו מצויים לקראת סיומו של הדיון הזה, תמר.
0: הנה, אנחנו ממש עכשיו אולי נשמע ביחד ורד מתוך הדיון.
7: של הייעוץ המשפטי לממשלה לכיוון אחד.
0: זה השופט קשר.
7: היועץ המשפטי הפנימי מביא לך את ההמלצות, אז זה גובר.
0: אומר לדוד פטר, שמייצג את הממשלה.
9: אני לא אמרתי דבר מהדברים שאדוני שואל.
7: אני אומר, אני מתאר כנאום שבא להצדיק. השאלה אם הוא מצליח להצדיק את זה.
9: קודם כל,
7: שיהיו עובדות נכונות.
9: קודם כל, אני מדייק בעובדות שיהיו מונחות בפני בית המשפט. זה קודם כל כתשתית. עכשיו לגבי הטיעון על גבי העובדות הללו, לאור העובדות הללו, הוא צריך לבחון את שיקול הדעת של השר, האם שיקול הדעת של השר היה נפל בו גם כזה או אחר, כאשר הוא נשען על ייעוץ משפטי. אני רוצה להזכיר.
0: כן, אז ורד, זה מתחבר לנקודות שהזכרת קודם. בעצם כבר השופטים כבר אמרו עוד בדיון הקודם, זה לא היה צריך להיות בחוק, יש לממשלה סמכות. השאלה היא לא על הסמכות.
6: נכון.
0: השאלה היא האם זה בא ממקום נקי, או שזה סיפור פוליטי לחלוטין שנעשה בצורה, גם משיקולים זרים וגם בצורה לא תקינה.
6: נכון.
0: ורד.
6: נכון מאוד.
0: תודה רבה לך, ורד פלמן. כן, בבקשה, רצית לומר עוד משהו?
6: לא, רק שפשוט מה שאנחנו יודעות כבר, ההחלטה צפויה בהמשך, ככל הנראה זה יהיה דיון אחרון, ככל הנראה, וההחלטה, שאלה גדולה, האם היא תינתן לפני הבחירות או אחרי הבחירות, זאת גם שאלה, תמר.
0: בהחלט. לא חסרות לנו שאלות. תודה רבה לך, ורד פלמן.
6: תודה.
0: על העדכון הזה, ואנחנו, אגב העניין הזה, ובכלל מבקשים לומר שלום לדקלה רון שפרן, כתבתנו, שלום דקלה.
10: שלום תמר.
0: אז באותו עניין בעצם, כי כמו ששמענו את נציג היועץ המשפטי אומר, זה חלק ממגמה של הממשלה מול התקשורת החופשית, אז ועדת חוק השידורים מתכנסת גם היום לדיון בכנסת, 5 ימים בשבוע, בעוד שנושאים דחופים, הקואליציה לאו דווקא דנה בהם.
10: ממש כך. תמר, גם היום ועדת חוק השידורים, שצריך להגיד הוקמה אד הוק עבור העניין הזה, עבור חוק השידורים, כדי לוודא שהכנסת תקדם אותו, וזאת לאחר שהדיון בעניין היה אמור להיות בוועדת הפנים. יושב ראש הוועדה ביטן הודיע שהוא לא ישתף עם זה פעולה, ולכן הוקמה הוועדה הזאת, וגם היום תמר היא מתכנסת, והיום בפתח הדיון מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי פונה ליושבת ראש הוועדה גלית דיסטל אטבריאן, ואומרת לה, את שוברת את כל הכללים של הכנסת, אתם ממשיכים לדון בחוק הזה יום אחרי יום, כאשר עניינים מהותיים, ביטחוניים ומדיניים לא נדונים כלל בכנסת.
11: שום ועדה בכנסת לא התכנסה 5 ימים בשבוע. אין דבר כזה, אין אירוע כזה. לא תינפתי, אמרתי את האמת. ושתדעי, רק שתדעי, שברמה האישית, אני גם לא אומרת איך כלום, את יכולה לבדוק את זה. ברמה המקצועית, תקשיבי גלית, אני מבינה את התבלה, ואני מבינה שהבן אדם יושב בהיסטריה ובוכה על הקרית, כי יודע שכנראה החוק גמור, ואחרי הפיצול נשאר 40% חוק, אבל לא יכול להיות שיש כאן דיון 5 ימים בשבוע. תקשיבו, אין את זה בתקציב מדינה. אין את זה בוועדת כספים, אין את זה בוועדת חוץ וביטחון על רחפנים. אין! אין את זה!
10: אין את זה, אומרת חברת הכנסת מירב בן ארי, ותמר, הוועדה אישרה כבר אתמול את פיצולו של חוק השידורים לשניים, למרות המחאות של חברי אופוזיציה, ולמרות האמירה שלהם כי מדובר בצד שנעשה תוך התנגדות של כל הגורמים המשפטיים. למעשה, הפיצול של החוק נועד להעביר לפחות חלקים ממנו לפני פיזור הכנסת. רוצים שם להספיק לפני הפיזור, להביא את ההצבעה למליאה כמה שיותר מהר, לשים ככה את הרגל בדלת לפני שהכנסת מתפזרת. היום חברת הוועדה, חברת הכנסת שלי טל מירון, מיש עתיד ביחד, תוקפת את ההתנהלות של הקואליציה בדיון, ואומרת שמניעים קדימה הליך שהוא לא חוקי. בני, בואי נשמע.
12: אני אתמול הוצאתי מכתב, כמובן יחד עם חבריי, חברי הוועדה מהאופוזיציה, ליועצת המשפטית לכנסת, שמצביע על כך שההצבעה הייתה לא חוקית, לא היה כאן דיון מהותי ממצא בנושא הפיצול, לא ניתנה לנו היכולת לשאול את כל שאלותינו ולקבל מענה, הייעוץ המשפטי לא התייחס עד הסוף, הם אמרו את זה בקולם חד משמעית, כולל היועצת המשפטית לכנסת שאמרה שאי אפשר להצביע על הפיצול, לאור זה שלא התרחש פה דיון ממצא. כמובן שמבחינתנו ההליך היה לא חוקי ובמכתף, וגם אני חייבת להגיד, מביך במיוחד לראות את הפאניקה וההיסטריה של הגיוס של חברי קואליציה שישבו פה כל החדר וחיכו לאדון רוטמן וססון גואטה שלא דרכו מעולם בוועדה הזאת ואין להם מושג כחול, ירוק, צהוב או כל צבע אחר על מה הם מצביעים.
10: כן, תמר, אלו הם פני הדברים, ובתוך כך אנחנו כמובן נמצאים בשנת בחירות, והיום יושב ראש הציונות הדתית צפוי להודיע על הצטרפותו של חבר חדש למפלגה, צביקה מור, שצפוי להצטרף, ככל נראה גם להיות משובץ במקום גבוה ברשימה. נאמר שבחודש מרץ השנה מור הודיע כי הוא מתכוון להצטרף למערכת הפוליטית. היום נודע כי הוא מצטרף למפלגת הציונות הדתית. צביקה מור, אחד מראשי פורום תקווה, אביו של שורד השבי איתן מור, צפוי להצטרף למפלגה של סמוטריץ', שנזכיר נכון לעכשיו, בכל אופן בסקרים, לא מצליחה להמריא. ובמרבית הסקרים גם לא עוברת את אחוז החסימה, כך כמובן נכון לעכשיו, יש עוד זמן רב עד לבחירות.
0: שאנחנו לא יודעות אפילו מה התאריך שלהם. דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך.
10: תודה תמר.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם רונית ורן להט, הוריו של טל זכרו לברכה. טל להט, בן 21 מכפר סבא, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב ביולי 2024, בקרב ברצועת עזה. שלום רונית, שלום רן.
13: שלום.
0: קודם כל, מחר היה אמור להיות יום ההולדת של טל, נכון?
13: נכון, טל אמור מחר היה להיות בין 23, במניינם של ההורים השכולים זה 21 או 2. כן, הוא היה אמור להיות מחר בין 23.
0: והסיבה שאנחנו פנינו לכם היום היא בעקבות פוסט שפרסמתם, יש גינה מאוד יפה לזכרו של טל, מאוד קרוב לביתכם, לבית שבו הוא גדל, וגינה שהיא מפעל הנצחה. ויש קבוצת נערים, אתם מפרסם, שכל פעם נכנסת, קופצת מעל השאר, ומשאירים סיגריות ופחיות, ואחרי שזה קרה שוב ושוב ושוב, בפעם האחרונה יש ונדליזם בגינה הזאת.
13: כן, ביקשנו, יצא לי לבקש ממספר פעמים, כמובן בנועם, ונכנסתי וסיפרתי, והצעתי את עצמי, וביקשתי, ואל דאגה נשאיר את הגינה המסודרת, ואמרתי להם תהנו, כי אנחנו, זו גינה שמזמינה כל אחד, כמו שטל בדרכו היה איש של חיבורים, אבל היא לא נשארת כמו שהיא. ולכן בפעם האחרונה לפני כעשרה ימים ראינו גרפיטי או סוג של נזק לשולחן בגינה. לגינה קוראים מעגלי טל, בגינה שהקימה חברה מאוד טובה שלנו שהכירה את טל מילדותו שהיא ארכיטקטית נוף. הגינה היא על שטח פרטי, הגינה אינה ציבורית, ונעשה שם נזק ונדליזם בגינה. חשוב לי מאוד גם היום בשיחה הזאת לא לדבר על רק על הנזק, לדבר גם על טל, ותכף רן, אבא של טל, יצטרף ולדבר בשבחו ולאורו, ולא רק להעיר את הרע, כי יש פה נוער מדהים.
0: חד משמעית.
13: כל הזמן
0: אני, בגלל זה אני רוצה לחדד, לפני שנדבר על טל, שבהחלט ראוי שנדבר עליו, לדבר כן על המקרה הזה, כי את אומרת, פניתי לאותם נערים, ומה, את אומרת להם, זה עזבו שטח פרטי. זה מישהו שנפל בקרב, בהגנה על ביטחון המדינה, ומה, ואחרי כל זה עוד ונדליזם, אתם יודעים אגב מי עשה את זה, כי אחד מהם הרי השאיר גם את השם שלו.
13: כן, אני חייבת להגיד שאני, אין לי את הכוחות, אני מאוד בכנות להתעסק ולחפש, וכנראה שזה אפשר למצוא, וזה גם לא שם מאוד נפות, אז אפשר. אבל השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים להתעסק, אז אני חייב להגיד שלאור הפוסט היו תגובות מדהימות, הפוסט הזה עלה רק אתמול בערב, ותגובות מדהימות פה מקהילת כפר סבא ומקהילת הרפרון, הרבה מאוד הצעות לעזור לנו לתקן את הנזק, וטלפון מראש העיר היום בבוקר, והנזק כבר תוקן. אני חייבת להגיד שאנחנו לפני חצי שעה הגיעו מהעירייה, צוות מהעירייה, והנזק תוקן. זהו, אנחנו באמת מקווים שהגינה תמשיך בדרכה שהייתה עד היום, גינה של חיבורים, גינה של מעגלי טל, גינה שהיו בו הרבה מאוד התכנסויות לזכרו ולאורו ובדרכו, ולא נצטרך לתת את הפוקוס על השוליים.
0: כן, ואתם הזכרתם באמת שהגינה היא לאורו של טל. אגב, ניצלת הזדמנות באותו רגע לומר להם, טל היה באמת, כמו שאת אומרת, איש של חיבורים, הוא רוצה שתהנו פה, אבל קצת לספר להם עליו?
13: ניסיתי, אמרתי, אני מזמינה אותם, אולי לא סיפרתי מספיק, הם היו בשלהם ושחררתי אותם לפיינו שם לבד, אבל אולי תצחה יותר, אבל אמרתי, תהנו, רק תשאירו בבקשה נקי, זה היה רמת השיח.
0: וזה לא מי שקרה, ספרי לנו. ואחת
13: פעמים שאני יוצא שאני מגיעה בשבתות בבוקר, הגינה ממש מתחת לבית, תופעה אל המקום שטל נולד בו וגדל בו, ואחת הפעמים אני רואה בדלי סיגרות, ואני רואה אפר של סיגרות, ואני רואה דברים שהכעיסו אותי, ובאותה פעם אחרונה, פעם רביעית או חמישית, כבר ביקשתי להם לצאת מהגינה, והם יכול להיות שהם לא אהבו את זה.
0: זה נורא מתסכל, אבל בואי באמת נבחר להתמקד באור בתגובות, ואת מה שהם לא אולי ישמעו, אולי תספרו לנו על טל.
14: טל, הוא היה, אני תאהבת להגיד שהוא היה בן אדם מאוד חי, מלא שמחת חיים. הוא היה בחור שעבד מאוד קשה, הוא למד קולנוע, אז מאוד קשה גם על הפרויקטים שהוא עבד עליהם וגם לעזור לחברים. הוא היה חניך בחמש אצבעות, התאמן שם קשה מאוד, אפילו עשה סרט על איזשהו תהליך שיפור שהיה בקבוצת כפר סבא, היה שם קפטן. הוא היה גם אחר כך במהלך השירות הצבאי בצוות, הוא היה אחד ש... לא משנה איזה משימה צריך לעשות, הוא התנדב, וכמה שיותר לתרום, ואפילו די קצת, אני חושב, את הרוח של החברים, כי אחרי שנמצאים הרבה זמן בצבא, במיוחד במלחמה, זה כבר קשה ונמאס. והחברה האלה שהם ככה עדיין עם איזה זיק בעיניים, ועדיין מתנדבים ותורמים ועושים, זה עוזר לכולם. והמפקד החילה שלו אמר שהוא אחד שתמיד עם הראש פעם המים. זה כאילו הביטוי שלו שאני חושב שמאוד קולע.
0: רונית.
13: טל היה תמיד עם חיוך, גם כשהיה קשה, זאת אומרת, החיוך שלו זה בכל מצב, לא חיוך למצלמה. כל תמונה היא תמונה של חיוך, וגם כשקשה. וכששאלנו אותו, כמו שרן אמר, חלום של טל היה להיות במאי קולנוע, וכששאלנו אותו למה, אז הוא אמר כדי לגעת באנשים. טל נגע בהרבה מאוד אנשים בחייו, וגם אחר כך. הוא אמר גם שהמשמעות של שהייה שלו בעזה זה גם כמובן שהצוות יחזור בשלום וגם החזרת החטופים. לצערנו לא כולם חזרו בחיים, אבל כל החטופים שבו, ואנחנו אומרים ששתי המשימות בוצעו. ולטל היו הרבה מאוד משפטים שלאורם אנחנו הולכים, ואותם אנחנו מדברים, ועל למה שלא היה מאוד חזק, על למה מגלן, ועל למה להיות בעזה, ועל למה לעשות קולנוע, ועל למה שלא היה מאוד מאוד חזק. ולגעת באנשים, ולחת אותם אנשים, את אותם מעגלים, זה שם מבריק, שבאמת החברה נתנה לגינה, גינת מעגלי טל, את אותם מעגלים אנחנו מנסים להביא לגינה, ולכל מפעל הנצחה שאנחנו עושים, שקשור לעולם המאוד עשיר שהיה לטל.
0: זה יש בזה משהו כל כך לא הוגן, ולבקש מכם באמת לתת לנו ככה את הטעימה מאופיו ומעשייתו הרבה. של טלת, אבל אנחנו ממש מודים לכם שעשיתם את זה, ושאפשרתם לנו להכיר קצת מטל, וחבל שבנסיבות האלו, אבל אנחנו נקווה שבזה באמת אותם נערים, בפעם הבאה שהם יבואו, יסתכלו על מי הטל וילמדו ללכת לאורו וממעשיו הטובים.
13: תודה רבה.
0: רונית ורנית.
13: תודה רבה,
0: ואני
13: תודה רבה באמת לכל התמיכה ולכל מי שעזר גם בכל הדרך.
0: ותודה רבה לכם שדיברתם איתנו, ולזכרו של טלת, שלחם עבור כולנו. תודה רבה.
14: תודה רבה.
0: הפסקה קצרה ונשוב.
15: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
16: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט,
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
9: נראה לי שאני.
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריך לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן חדשות ברשת ב', ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר איתך, אסף פוזיילוף, כתבנו שלום.
13: שלום תמר.
12: משרד הביטחון מודיע על קיצוץ במרכיבי הביטחון החשובים של היישובים בדרום, בגדר, עם עזה, אפילו פרויקטים חדשים שצריך לקיים ולעשות אחרי ובעקבות הלקחים של 7 באוקטובר.
13: נכון, בזמן שהמלחמה עדיין משתוללת, ובכלל לא ברור איך ומתי היא תסתיים, מעבר לגבול, יושבים אנשים שצריך לחזק להם לא רק את תחושת הביטחון, גם את מרכיבי הביטחון, ועושים בדיוק להפך. אתמול ראשי הרשויות מהעוטף ישבו עם שר הביטחון קץ, בנושא כיתות הכוננות ומרכיבי הביטחון, הם הציגו את הפערים הקיימים בביטחון בעוטף, הם יצאו מהפגישה בתחושה טובה, אבל כשהם יוצאים, הם מקבלים פתאום הודעה הפוכה לחלוטין מפיקוד העורף, שהנציגים שלו ישבו בתוך אותו דיון בלשכת שר הביטחון, ובהודעה נאמר שמקצצים להם בתקציב הביטחון, בין היתר קוצצו רכיבי התעצמות, שאלה הפרויקטים החדשים שצריך לעשות כלקחים מהשבעה באוקטובר. נשמע את איתן רוזנבלט, הוא ממערך הביטחון של מושב שקף, שנמצא מזרחית לקריית גת, על גדר המערכת, צמוד לכפרים עוינים.
14: אתמול קיבלנו הודעה ממחלקת מרכיבי הביטחון של פיקוד העורף, שיש להם בעיות תקציביות והם לא יכולים לתחזק לנו את מרכיבי הביטחון כמו שהיה בזמנים רגילים. אנחנו כבר מכיסנו, כבר הוצאנו את הכסף. אגב, אנחנו מממנים כמעט כפול מה... זאת אומרת, העלות המרכיבי ביטחון היא כפולה ממה שאנחנו מקבלים מהמדינה. אנחנו בעצם כבר צרכנו חצי שנה כמעט של מרכיבי ביטחון, גם בכסף שלנו וגם בכסף של פיקוד העורף.
12: נאמר בינתיים שיש אזעקות בנטוע, חדירת כלי טיס עוין בנטוע, פעם שלישית בשעה וחצי האחרונות.
14: מול גבול כמעט פרוץ לגמרי, לבד, ללא אפשרות להגן על עצמו. זאת אומרת, גם לא מגנים עלינו כמו שצריך, וגם אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו.
13: כן, זה בגבול עם אזור חברון, והנה ראשת מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, ממש על הגבול עם עזה.
15: המשמעות של זה, של תקציבים שפוגעים ברכבים, במסוגלות של רבשצים להסתובב ביישובים ולתת את המענים, אחרי שהושקעו מיליוני שקלים בגדרות ותאורה, עלויות של ההחזקה השוטפת, תאורה של גדרות יושת על הרשויות, כמובן שזה דבר לא מקובל.
13: כן, ואני פניתי למשרד הביטחון, משרד הביטחון שיממן ואחראי גם על פיקוד העורף, הם לא רוצים להגיב, הם יפנו לדובר צהל, דובר צהל, לא מסר תגובה. אלה הדברים. במקום לחזק את רכיבי הביטחון ותחושת הביטחון, עושים בדיוק להפך, דווקא עכשיו.
12: כן. אסף פוזיילוב, תודה רבה לך על ההתכון הזה.
7: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
12: ליאן וילדאו, שלום.
1: שלום, שלום, תמר, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, שלשום, זהו, שלשום דיברנו על זה שנדבר על היום.
1: כן, אז אני אדבר על היום מיד, כי יש משחק סופר גדול, משחק שיכול גם לסמן את העונות של שתי הקבוצות. אנחנו מדברים על משחק גמר גביע המדינה ווינר, הערב ב8:30 ביצריון טדי, בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. הפועל באר שבע כבר זכתה באליפות, היא רוצה דאבל, מכבי תל אביב רוצה בכל זאת תואר בעונה פחות טובה מבחינתה. אז על זה נדבר עוד מעט, זה קורה הערב ב8:30, שידור ישיר אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', אבל יש מי שכבר חוגגת עליית ליגה אחרי 13 שנים, זו הפועל רמת גן שמסיימת אמש בתיקו אחת מול הפועל כפר סבא, ומנצחת במאבק הדו-ראשי על הכרטיס השני לעלייה לליגת העל. מכבי פתח תקווה כבר עלתה במחזור הקודם, ועכשיו הפועל רמת גן מקדימה את מכבי הרצליה בשתי נקודות, וחוזרת לליגה הבכירה אחרי 13 שנים. שוחחנו עם מוטי ברשצקי, הקפטן.
8: אהלן, אהלן, מה העניינים?
1: מברוק, לא ישנת בלילה.
8: לא ישנתי בלילה, כנראה שיקח לנו גם כמה ימים ככה באמת להקל את האירוע ואת מה שעשינו.
1: עבורך זה עוד יותר מיוחד. פעם אחרונה שהפועל רמת גן הייתה בליגת העל, היית בנוער, אתה שחקן בית של הקבוצה, לא רק הקפטן שלה.
8: כן, אתה יודע, זה מצחיק, כי באמת אחרי המשחק הראשון שהיה לסמס לי, זה היה עומר בוקסנבוים, שהעלייה האחרונה הייתה באמת לפני 14 שנה, אם אני לא טועה, והייתי במשחק הזה בתור אוהד. אתה יודע, שזורק קונפטי ומתלהב ומתרגש נגד בני לוד במושבה. פתאום משחק הזה זה סגירת מעגל מטורפת, עלות עם סרט קפטן על היד, להחזיר את הפועל רמת גן, שהרבה אנשים אוהבים לפקפק ולדזל, אבל זה מועדון מאוד מאוד מכובד, עם המון אוהדים והמון מסורת. מרגש, מרגש מאוד.
1: זהו, האורדונים חוזרים.
8: כן, אני חושב שהגיע הזמן. אני לא מתאזל באף מועדון, אבל אני חושב שהפועל רמת גן יש גם מקום בליגה הראשונה, כמו הרבה מועדונים אחרים שהגיעו לשם לפנינו.
1: ומשהו על העתיד, כי בסוף גם זו קבוצה בלי מגרש ביתי, נכון לעכשיו. שמעתי את ראש העיר מבטיח שישפצו את המגרש, אולי המחטש, אולי צלון רמת גן, אבל מה אתה חושב, זה איזשהו חיסרון די משמעותי לקבוצות קטנות בטח, יחסית כמובן.
8: אמרת המחטש, כן, הלוואי ובאמת היה המחטש, אבל אני כן, אני יודע שעושים באמת מאמצים להכשיר את וינטר.
1: וינטר, סליחה, אני התכוונתי לוינטר, אבל המחטש זה הרגעים היפים שהיו אז.
8: כן, המחטש לצערנו לא יחזור, אבל תשמע, בשבילנו שחק, בשביל הפועל רמת גן, לשחק בתיאטרון רמת גן זה באמת לא אידיאלי, לקבוצה שאין לה את הכמות האוהדים הזאת, שגם ככה אין שם אווירה ואין שם... אין שם חיבור באצטדיון הזה גם שהוא מלא. מקווה באמת שהצליחו איזשהו לסדר את וינטר בשביל הקבוצה, ובאמת בשביל שיהיה אצטדיון ביתי, כי המועדון הזה צריך את זה.
1: המועדון הזה קיבל סוף סוף אולי קצת יציבות ניהולית, גם היו כל מיני דברים לאורך השנים, ועכשיו יש בעלים חדש שהוא שחקן עבר, ואמור להיות קצת יותר יציב, אולי גם ייכנס קצת כסף.
8: אין לי, אנחנו לא כל כך דיברנו האמת עם הבעלים החדשים, הם הגיעו, אתה יודע, בדיוק בתקופה של הפלייאוף העליון, וככה באמת הייתה ריצה מטורפת, ואני מציין את מי מהצד שלהם, הם באמת לא רצו לעשות פה איזשהו סחרור ושיחות, וככה לשגע את האנשים, אז באמת היה פה שקט מסביב, שנתנו לשחקנים ולצוות להתרכז בעבודה שלנו ובמטרה שלנו.
1: אבל עם אבי יחיאל, שהוא הנציג הבעלים, אתם מדברים, כבר חושבים על העונה הבאה, מתחילים לדבר, או שזה היה מוקדם, לא דיברתם יותר מדי?
8: אני בלי חוזה, אז אני לא יודע כל כך מה מתכננים בעונה הבאה, אבל אני מתאר לעצמי שהם כן תכננו, וכן היה להם איזשהו תוכניות בראש במידה וזה יקרה. אני באמת מקווה שיעמידו קבוצה ראויה בהפועל רמת גן, שלא לא תחזור אחרי שנה לליגה הלאומית.
1: ואני מניח שהחלום שלך זה לשחק בהפועל רמת גן בליגת העל, אתה לא מתכוון ללכת למקום אחר, למרות שאמרת, עדיין ללא חוזה.
8: זה מובן מאליו, אני, אתה יודע, עשיתי סיבוב בהמון קבוצות, ובסופו של דבר הייתי במועדונים מכובדים, אבל כשאתה חוזר למקום שהוא כמו הבית שלך, ועושה עונה כזאת, אז מן הסתם שאתה רוצה להמשיך. כמובן שזה לא תלוי בי, הם יודעים שאני רוצה להמשיך, זה תלוי בהם.
1: אז נאחל לך שתמשיך, תקשים חלומות, חלום אחד הרגשמת לעלות חזרה לליגת העל עם הפועל רמת גן, מברוק ושוב תודה, מוטי ברשצקי, קפטן.
8: תודה רבה, תודה לי, תודה רבה, תודה, יום טוב.
1: אז כן, ברכות למוטי ברשצקי, לפועל רמת גן, למסי דגו, המאמן שהגיע במהלך העונה מבני יהודה והצליח להעלות את הקבוצה הזאת ליגה במאני טיים, אז כך האורדונים מרמת גן. עכשיו לגמר הגביע, שכאמור נשדר אצלנו הערב, משחק סופר מעניין, והנה נשמע את קפטן הפועל באר שבע, את מיגל ויטור, מתייחס לאפשרות לעשות היסטוריה מבחינת באר שבע, לזכות בדאבל.
10: Our minds was just this opportunity to make history for the club, for our fans.
1: אז אומר ויטור, הלך הרוח שלנו, פשוט ההזדמנות לזו לעשות היסטוריה עבור המועדון, עבור העודים שלנו, גם עבורנו, השחקנים, הצוות למעשה כבר שוכחים את עניין האליפות, רוצים ללכת על הגביע, המחשבה היא על זה, מקווים שאנחנו יכולים

0: על פנינו, כך קני מילר, וכך לקראת גמר הגביע שאותו נשדר.
1: בהחלט, ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה ונשוב.
2: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
8: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
12: הצלה גדולה בשעות דופץ מנפח את המשחק.
11: הערב מי תניף את הגביע, הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי, שלום.
13: שלום תמר,
1: הבאת לנו קצת שמחות, בדיוק.
13: כן, אבל לא קצת, את יודעת מה? זה ממש המון.
1: נכון.
13: ישראל. הוא שומע אותנו? ישראל ברייט, מה נשמע?
1: שלום.
14: בסדר גמור, שלום, מה שלומכם?
13: אנחנו בסדר.
1: שמחות לדבר
14: עלינו.
13: כן, הנה. אני שומעת, את שומעת?
1: אני שומעת.
13: הנה, נפלא.
14: חגיגה גדולה, בקיצור, אלבום חדש. יריעה ראשונה מתוך אלבום חדש, הסמכות קלאב, שהוא בעצם אלבום ריקודים. השיר הראשון, נך נך נך מה, הוא כל השירים, אני חייב להגיד, נוצרו אחרי השביעי באוקטובר, שזה נקודת טרן פוינט, זה פשוט מה שהתגובה שלנו למציאות הפשוטה, שפשוט המשיכו לרקוד ולרקוד כל התקופה הזאת ולשמוח. ולעשות תופעות, שזה תופעת טבע, וזה... וואו.
13: אתה אומר, ראינו איזה עם של משוגעים? ראינו איזה עם של משוגעים? כתבנו על זה שיר.
14: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אתה כל פעם מתפלא כמה כמיהה לשחרור ולריקוד ולשמחה יש בתוך העם שאנחנו פוגשים. למרות כל המצב, כאילו, ו... כן, אנחנו פה מסתכלים ל... למציאות הזאת בעיניים וממשיכים לרקוד.
13: תמר, נשמע מהשיר?
1: כמובן, איך אפשר שלא?
13: בואו, שתבינו מה זה...

0: שיר מסיבות. ככה כל האלבום נשמע, ישראל?
1: בלדה אחת, כן. אנחנו פה לביטים מהירים שמתאימים בעצם למסיבות שאנחנו מופיעים בהם.
2: זה נהדר, זה ממש... כן, נכון מקפיץ. אני לא יכולה להפסיק, כן.
0: יש לכם הופעות קרובות, אתם מתארחים אצל ססון שאולוב במנורה בשלושה ביוני, אחר כך פסטיבל הג'אז בירושלים, אחר כך גם תל אביב. מה מתוכנן, נקבל יותר מהאלבום הזה?
1: נכון. תראי, האלבום הזה מוטמע לאט לאט בהופעה הרגילה שהיא המבוקשת בעצם מן הסתם, אבל כן, לאט לאט ובסיטואציות של מסיבות, מסיבות טבע ופסטיבלים, ברור.
0: מתי הבנת שזה הזמן לכתוב אלבום חדש? למרות
1: זה
0: המצב?
1: זה פשוט, אני חושב שזה גם תהליך פנימי שלנו כלהקה שפשוט מופיעה כל הזמן ונפגשת, אז זה פשוט ברכה ענקית שנוצר חומר חדש, מילים חדשות, מוזיקה חדשה, גישה חדשה של עכשיו. זה בעיניי מאוד חשוב לנו ובכלל, ופשוט זה הזדמנות לשיר דברים קצת אחרים בשבילנו. לגבי בכלל, ההופעות שכנעו אותי שפשוט אם יש לך מה להגיד, יש שם המון אנשים שרוצים לשמוע.
0: וגם לשמוח.
1: כן, ברור, זה תופעת טבע אצלנו פה.
2: אז אנחנו שמחים מאוד שיש את השיר הזה ושיש אתכם. תודה רבה.
0: תודה, ישראל.
1: תודה, תודה.
2: ותודה רבה לך, דורית אסרף מזרחי, שתמיד שמחים גם איתך ובך. תודה רבה. ותודה רבה לכם ולכן שהזנתם, ולצוות, לגיא קוטב שערך, לג'רמי קוסקס ועמית כהן שהפיקו, לרמי פליקס שעל הביצוע הטכני, לידן סנר ונועד שלהם שהיו בדיגיטל, כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו שמחות ובשורות טובות.
3: תשים אותו באור, רק תשים אותו באור, לא תראה אותו שחור, לא תחשוב שחור הבור, לא תגיד שהוא שבור, תשבר שלא בא.

0: אנחנו כאן.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: אחרי החדשות, גדי לבנה. חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בשטח צבאי במרחב נטועה שבגליל המערבי התפוצצו כמה רחפני נפץ, לא היו נפגעים. ועדת גרוניס לא שינתה את עמדתה, מכשירה את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, יושב הראש נותר היחיד שמתנגד לכך. ראש הממשלה מצפה שבגץ ידחה את העתירות נגד המינוי. התחזית: התחממות קלה, מחרתיים ירידה בטמפרטורות.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. השיגורים מלבנון: לפני כ-20 דקות שוב הופעלה התראה במרחב נטועה שבגליל המערבי בשל חדירת כתב"ם. צה"ל בודק את הנושא. לפני כשעה וחצי התפוצצו כמה רחפנים באותו מרחב, איש לא נפגע. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מציינים כי הרחפנים התפוצצו בשטח צבאי. זמן קצר קודם לכן התפוצץ רחפן בשטח צבאי באותו אזור, גם בתקרית הזאת לא היו נפגעים. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אורי אל מקייס ואת המפקד לשעבר של חטיבת ההפעלה באגף המודיעין תת-אלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו ובדרישתו להמשיך ולבחון את הנושא. שאר החברים דבקים בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן, ומציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של ועדת גרוניס, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. ההר לא הוליד אפילו אכבר, הדגיש נתניהו. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי ראש המוסד המיועד גופמן אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס שמכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע אל היועמ"שית מבוסס על עובדות שאינן עובדות והסף לו נזק בינלאומי. ניתן לשער מה חושבים עליי ראשיהם של ארגוני ביון ברחבי העולם, דברי גופמן. לפני זמן קצר מתח אוריאל מקייס ביקורת חריפה על חוות דעתם של שלושת חברי הוועדה התומכים במינוי גופמן. הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו לפניהם ומלמדות שגופמן ידע על הפעלתי כבר מתחילת הדרך ושידע גם על מעצרי, ומתעלמים גם מן העובדה שהוא שיקר בתחקיר של צה"ל, כתב אל מקייס בפייסבוק. הימנעות הממשלה מחקירת הטבח של 7 באוקטובר. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי, נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יעלה על הדעת שראש הממשלה ושריו לא תרחו עד כה לספק תשובות למשפחות השכולות.
0: כבר שנתיים ושבעה חודשים אף אחד מהם לא יצר קשר, לא הגיע. אף אחד מהם לא חושב לא צריך להגיע לא לשבעה, לא להזכרה, לא ליום זיכרון, לא לבוא ולתת תשובות, לא לבוא ולשמוע שאלות. ראש הממשלה חשב ובצדק שכל ההנהגה הביטחונית צריכה להתפטר, ופיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השב"כ, אבל הוא והשרים בממשלה שלו צריכים להישאר בתפקיד, וראוי שהם ימשיכו להניק את המדינה. אז זה מתסכל.
9: שלי משל יוגב התראיינה לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

חברים. כן, אנחנו שוב עם רגעי קסם כמובן, ועם עם פליטווד מק, וזה לכבוד יום הולדתה של סטיבי ניקס, האישה שגם כותבת וגם שרה, כל כך מוכשרת ומקסימה בעצם. אז היום יום הולדתה 78, וזה מזכה אותה בעוד שיר אחד כמובן, ואחר כך עוד להקה מפורסמת עם סולנית, ועוד להקה מפורסמת עם סולנית. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

איזה יופי, פגי לי, גולדן אירינגס, והיום יום הולדתה היא נולדה ב-1920, והלכה לעולמה ב-2002. אז בואו נשמע עוד שיר אחד של פגי, לי ולכם.

כן, אבל זה לא השיר שרציתי, כמובן. זה השיר שרציתי. והנה, הגיטרה, כמובן. אחרי ענייני הגיטרה, אנחנו, כן.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת, יש חלומות גדולים משלה.
8: הצלה גדולה ושם! דורפץ! מנצח את המשחק!
7: הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל, בשידור חי מאצטדיון טדי. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: ואת שיר הסיום אנחנו מקדישים באהבה לאירופה, שחווה עכשיו גל חום היסטרי.
1: Tombe la neige.
0: שיהיה קצת קריר.

0: צריך לבכות.
1: חם, נכון, באירופה, אבל יש גבול, לבכות. אדמו ותום בלנש. ועם זה אנחנו מסיימים היום. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו לא נהיה מחר כאן, יש שידור מיוחד מהצפון, וכדאי לכם להאזין כמובן, אבל ביום חמישי אנחנו נשוב לכאן. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: נמשכות האזעקות בצפון בשל שיגור רחפני נפץ, אין נפגעים, צהל תוקף בדרום לבנון. פיקוד העורף יספק מהיום התראה מקדימה על ירי מלבנון כשהתנאים יאפשרו זאת. ועדת גרוניס לא שינתה את עמדתה, מכשירה את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. יושב ראש הוועדה נותר בדעת מיעוט. התחזית: מחר התחממות קלה.
0: החדשות ברשת
9: ב'
0: החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. ירי חיזבאללה מלבנון אל ישראל נמשך גם בשעה וחצי האחרונות, והתראות נשמעו במרחב נטועה. דובר צהל מסר שחיל האוויר יירט כמה רחפני נפץ ואחרים נפלו סמוך לגבול. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הם התפוצצו במרחב צבאי. התראה שנשמעה בלרמשה התבררה כזיהוי שווא. כתבתנו מציינת כי רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקומות בצפון במהלך הבוקר. אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון קץ ועם הרמטכ"ל זמיר. כך הודיע לשכת נתניהו. צהל הודיע כי הוא תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט ביקר במקום נפילתו של רחפן נפץ בקריית שמונה ומתח ביקורת על מה שכינה מדיניות ההכלה של הממשלה.
10: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. פה אומרים הבא להורגך אל תעשה כלום. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
9: מדברי בנט הביאה כתבתנו אולי אלקלאי. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון התקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה, במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אוריאל מקייס ואת התלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו למינוי ובדרישתו להמשיך לבחון את הנושא. שאר החברים נותרו בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן, והם מציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של הוועדה, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. גופמן עצמו אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס, כי מכתבו של ראש המוסד היוצא ברנע גרם לו נזק בינלאומי. לפני זמן קצר הורו שופטי בגץ לצדדים להגיב עד מחר על חוות הדעת המשלימה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. תאגיד כאן והעיתונאי עמרי אסנהיים לא התבקשו להעביר חומרי גלם מתוך הראיון עם אלי פלדשטיין ששודר בתוכנית תהיה טוב בכאן 11. לאחר פסק הדין שפרסם בית המשפט העליון בשבוע שעבר, ובו הרחיב מאוד הנשיא יצחק עמית את החיסיון העיתונאי וחלל בו גם חומרי גלם, הודיע היום המשטרה לבית המשפט כי לא תבקש את החומרים. הבוקר פורסם כי ראש הסגל של ראש הממשלה, המיועד להתמנות לשגריר ישראל בבריטניה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע בשל מעורבותו בפרשת הפגישה הלילית שחשף פלדשטיין בריאיון לעמרי אסנהיים.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים, ביום חמישי התקררות קלה, וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות...
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
0: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 26 במאי 2026 והיום בעולם. ארצות הברית ביצעה תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן סמוך לעיר הנמל האסטרטגית בנדר אבאס. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי התקיפות כוונו נגד אתרי טילים וסירות שניסו לפזר מוקשים במצר הורמוז. מנגד, במשמרות המהפכה טוענים כי הפילו כתבם אמריקני שחדר למרחב האווירי, ומבהירים כי לטהרן זכות מלאה להגיב על מה שהגדירו הפרת הפסקת האש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציב תנאי דרמטי למסע ומתן עם איראן ומבהיר כל הסכם עתידי לסיום המלחמה יותנה בהצטרפותן של מדינות נוספות להסכמי אברהם. טראמפ דורש כי מדינות כמו סעודיה ופקיסטן ינרמלו את היחסים שלהן עם ישראל כחלק בלתי נפרד מן ההבנות, דרישה שעלולה לסבך את המגעים. מערב אירופה משתנקת תחת כיפת חום חסרת תקדים. צרפת ובריטניה רושמות את הימים החמים ביותר בהיסטוריה של המדידות בחודש מאי. גל החום הקיצוני מלווה באזהרות בריאותיות ובהגבלות על עבודה בשטח פתוח, וכבר גבה את חייהם של 7 בני אדם בצרפת, רובם כאשר טבעו בהמוני האנשים שנהרו לחופים. וגם שערה בעולם הספרותי הבינלאומי, אחד הזוכים בפרס הסיפור הקצר היוקרתי של חבר העמים הבריטי, מושם שהשתמש בבינה מלאכותית לכתיבת יצירתו. קוראים וחוקרים שהבחינו בין ניסוחים תמוהים ובלתי הגיוניים בסיפור שפורסם במגזין יוקרתי, טוענים כי הטקסט נוצר במלואו על ידי תוכנת מחשב. השופטים מתעקשים, מדובר בשפה עשירה ויוצאת דופן. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. כן, ואנחנו ממשיכים גם עם העניינים שמעסיקים אותנו. ירי חיזבאללה מלבנון אל ישראל נמשך בשעה וחצי האחרונות. התראות נשמעו במרחב נטועה. שלום לכתבתנו אורלי אלקלאי.
1: כן, שלום רנה, אז הכל למעשה נשמעות מהבוקר בכל האזור הצפון, בכל יישובי הצפון, פעם אחר פעם אחר פעם. לפני זמן קצר התקבלו תושבי קו העימות בנטועה את ההנחיה לצאת מהמרחב המוגן, אבל אנחנו רואים בכל פעם את החיזבאללה מצליח לשגר את רחפני הנפץ, ולא רק שמצליח, הוא גם מצליח לעבור מעבר לקו. מבחינתו, אם הוא יפגע באזרחים, הוא יפגע בחיילי צה"ל, זה היי נוח, כמה שיותר לפגוע, ומשלח ומשלח ומשלח, ואנחנו רואים את זה במהלך הבוקר ובמהלך הימים האחרונים. אתמול שמענו את ראש הממשלה אומר, לא, זהו, גמרנו, אנחנו מתכוונים לתקוף. היום הודעה שנשלחת לתושבי נבטיה, תצאו מהבתים, אנחנו מתכוונים להגיע אליכם ולתקוף. זה לא מה שקורה בפועל. כל כך הרבה רחפני נפץ שנופלים בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול, התראות אחר התראות שפשוט לכל תושבי הצפון, ואתמול ראשי הרשויות בצפון אומרים ב-43 יישובים, אין לימודים. אנחנו לא נשלח את הילדים שלנו כבשר תותחים. לא בהסעות, ראינו מה קרה אתמול בתחנת הסעה שרחפה נפץ, מתפוצץ.
0: בצדק גמור, מי היה שולח במצב כזה?
1: כי לא ניתן לקחת 30 ומשהו ילדים, 20 ומשהו ילדים, למרחב מוגן ב-15 שניות. זה פשוט בלתי אפשרי. אם הם לא לומדים בתוך המרחב המוגן, או שהמרחב המוגן נמצא מעליהם, אין סיכוי שכזה שאפשר, שכולנו ראינו את התמונות של הילדים, את ההיסטריה, ובצדק, מתחת לשולחנות, לא ניתן להמשיך כך, ותושבי הצפון אומרים, די, לא ניתן לחיות ככה, לא ייתכן שאף אחד מהממשלה לא ייתן מענה או הצבא. אתה יודע, אירן, אנחנו בשלוש שנים האחרונות, בכל פעם שהיה איזשהו ירי של החיזבאללה או כתבם שחצה, מיד היו מטוסי קרב בשמיים בתוך לבנון. אירן, שקט מוחלט. זה מה שקורה בחודשיים וחצי האחרונים.
0: טוב, יכול להיות שאם הממשלה לא תיתן מענה, אז העם ייתן מענה בבחירות באוקטובר, זה לא רחוק, ואת זה צריכה לדעת גם הממשלה.
1: אבל מה שקורה הוא בינתיים, שים לב, הילדים לא הלכו לבית הספר בצפון. אנחנו באמצע חודש מאי, בחודש הבא, בראשון 30 ביוני, שנת הלימודים מסתיימת. 10,000 התושבים שנמצאים בקריית שמונה, כמה אתה מעריך שישארו בראשון ביולי?
0: לא הרבה.
1: אם זה יימשך, זה בדיוק העניין. ואם חושבים שתושבי הצפון פשוט יעזבו את הצפון, מי יגור שם? אנחנו מאבדים חבל ארץ, והממשלה חייבת, וגם ראש הממשלה עם הקבינט עכשיו, ועם כל מה שמעריכים שכרגע וצריך ולתקוף, רבותיי, תעשו משהו. לא יכול להיות שמדינת ישראל תעמוד מנגד, ולא תעשה דבר.
0: אורלי, מה שבינתיים עושים זה בכל זאת שדרוג של מערכות ההתראה, נכון? יש סיכוי שתושבי הצפון יקבלו התראות מוקדמות יותר.
1: אז ההתראה תהיה על ירי רקטות וטילים, כמו התראות שהכרנו מאיראן, בטלפונים, דרך הטלגרם, דרך הצופר. ההתראה תהיה על ירי רקטות וטילים מלבנון. תושבי הצפון, שניות בודדות לפני שהירי מגיע למעשה. מי שגר מרוחק יותר יהיה לו 30 שניות התראה, ולך איראן תהיה התראה של דקה. אז דקה אולי זה זמן מספיק להגיע למרחב המוגן, אבל שניות בודדות ועוד 15 שניות להתמגן, אבל זה, אין ספק שבפיקוד העורף עושים הכל, בכדי באמת לתת לאזרחים עוד ביטחון. הנה, תתחילו להתקרב למרחב המוגן, הנה, שימו לב, יש התראה של ירי רקטות וטילים. אין ספק שזה מבורך ובאמת טוב שעושים את זה. אבל הלוואי ולא היינו צריכים, והלוואי יהיה כבר מענה על איום ועל האש ללא הפסקה בצפון.
0: כן, ישראל לא תוכל שלא להגיב, אפשר להניח שבהחלט נראה את האיומים האלה לגבי נבטי ההולכים ומתממשים בשעות הקרובות. אורלי אלקלעי, תודה.
1: תודה, אירן.
0: שלום לפרשניתנו לענייני צבא, כרמל מנשה.
2: שלום רב.
0: את רוצה להגיד איזושהי מילה לפני שנדבר על הנושא הבא, לגבי אפשרות של תקיפה ישראלית נרחבת יותר בתוך לבנון?
2: כן, אני כבר אמרתי ואני אומרת שוב, צהל היום זימן חיילי מילואים מהיום, מהרגע להרגע, בעקבות הרחפנים, בעקבות הפעילות הבלתי נסבלת, מה שנקרא, החמורה והפגיעות בחיילי צהל, הוחלט כמובן להגביר את הפעילות של צהל גם אחרי שהרמטכ"ל העלה השגות וטענות שהועלו על ידי גורמים בצהל שידי צהל כבולות. הוחלט, החלו כבר בעצם לפעול בכל רחבי לבנון ולהגדיל את מרחב הפעולה של צהל, ולכן גם גייסו מהיום להיום חיילי מילואים. בלילה הודיעו להם שהם בבוקר.
0: אז אפשר להניח שאולי בשעות או בימים הקרובים אנחנו נראה את השלכות הצעד הזה. בואי נדבר על ה-breaking news, החדשות המתפרצות של הדקות האחרונות.
2: כן, בהחלט,
0: ידיעה משמעותית. הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצרית, אחרי חודשיים של השעיה ובדיקות. בצהל מבהירים שמדובר במהלך חריג וחסר תקדים, נכון? קרמלה?
2: אני לא חושבת שהיה תקדים לזה. מדובר באלופה בצהל, אמר המטכ"ל החליט להדיח אותה לאלתר מהצבא, מרגע גילוי החשדות ביחס לפצרית לשעבר בפרשת שדה תימן. החליט הרמטכ"ל על השעייתה משירות באופן מיידי. ברקע התארכות התהליך הפלילי, החליט הרמטכ"ל נוכח חומרת המעשים והחשדות להדיח אותה ללא דיחוי נוסף. בהתאם להחלטה על ההדחה, לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות. גם הפנסיה שלה תיפגע. באשר לסוגיית הדרגה, בראיית רמטכ"ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך.
0: ואת כמובן תרחיבי עוד בבנימיני אוגוויטה, אחרי חדשות חמש.
2: אני חושבת שזה ידיעה חשובה.
0: בהחלט, בהחלט. תודה רבה, קרמלה.
2: גלים קשים. תודה לכם.
0: המתיחות במפרץ הפרסי שוב בשיאה בעקבות חילופי אש ישירים שמאיימים על הפסקת האש השברית בין וושינגטון לטהרן. צבא ארצות הברית ביצע תקיפת מנע בדרום איראן נגד אתרי שיגור וסירות שניסו למקש את נתיבי השייט. במקביל להגעת המשלחת למסע ומתן בדוחה, מנגד הנשיא טראמפ כבר מציב אולטימטום נוקשה ומבהיר שכל הסכם עתידי יחייב את השמדת האורניום המואשר שבידי האיראנים. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
3: שלום איראן.
0: תחושה כללית שהזירה מתחממת צבאית.
3: נכון, נכון. גם המסע ומתן נראה מאוד מאוד שברירי, וכל הצדדים מעלים את הדרישות שלהם, וגם היום בשעות האחרונות אנחנו שומעים על הפרות של הפסקת האש, הפרות שלא ראינו לפני כן, אז חד משמעית, הזירה גם במצר רומוז הולכת ומתחממת, כמו שהזכרת, הפלה של רחפן, לפי משמורת המהפכה, רחפן או כתבם מודיעיני אמריקאי שנפל, וגם יש לנו ויזואליה, יש לנו תמונות שיוצאות עכשיו מאיראן של אותו רחפן. הם אומרים גם שמטוס F-35 ורחפן נוסף או כתבם נוסף נאלצו לסגת מהאזור. במקביל, האמריקאים טוענים שהאיראנים ניסו לשתול עוד להניח עוד מוקשים במפרץ, במיצר הורמוז, ולשגר טילים לעבר ספינות שלהם, ובגלל זה נאלצו לתקוף כמתקפת מגננה את הסירות באזור האי קשם ובנדר אבאס. כתוצאה מהתקיפות אלה שלושה איראנים נהרגים, ועכשיו, ממש לפני שעה קלה, האיראנים מוציאים איום שהם יצטרכו להגיב על אותה תוקפנות אמריקאית. האם ההסלמה הזאת תוביל לקריסת המסע ומתן, או להסלמה, ספירלה של הסלמה שתגרום לחידוש הלחימה, זה עוד רחוק מלהגיד, אנחנו צריך לחכות לשעות הקרובות. בינתיים, שני הצדדים דווקא גם מביאים איזושהי אופטימיות, גם שר החוץ רוביו אומר שאנחנו שעות ספורות לקראת פריצת דרך, וגם האיראנים מבטיחים איזושהי פריצת דרך בשעות הקרובות.
0: ורוביו מדבר הבוקר, בוא נשמע את הדברים שהוא נשמע.
4: I think our position is well stated. The president had a very important, I think historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this.
0: הוא עדיין מדבר על פריצת דרך, אבל לא בכל מחיר, נכון?
3: נכון, לא בכל מחיר, והוא מתנה את בעיקר, הוא אמר את זה גם בימים האחרונים כשהוא היה בהודו, מתנה את אותו הסכם מתגבש גם בהסדרה של מצר הורמוז, וזה גם מתקשר למה שאנחנו רואים בשטח היום. אפשר גם לשמוע את ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט, מדבר היום איברהים עזיזי, גם על מצר הורמוז וגם על סוגיית הגרעין, שהם לא למסע ומתן, בוא נשמע.
5: یعنی یک پایه اساسی این پیروزی های ملت بزرگ و شگفتی ساز ما ژئوپلیتیک ماست تنگه هرمز ما این رو هرگز مثل هست
3: از
5: مذاکره
3: از ازی عمر لمسه אנחנו מיצר הורמוז לעולם לא נביא אותו למסע ומתן, בדיוק כמו שלא נביא את הגרעין. ומה שמתוכנן כעת הוא שאם המצור של האמריקאים יוסר, בהתאם להסדרים של הרפובליקה האסלאמית תיקבע גם התנועה במיצר הורמוז של ספינות הסחר במיצר. זאת אומרת, האיראנים מתעקשים, התנועה במצר וגביית האגרות היא לא למסע ומתן. הצדדים עדיין מעלים את רף האיומים, גם המנהיג העליון חמינאי שלח מסר לכבוד החאג' ואיים שישראל לא תשרוד עוד 15 שנה, והוא גם, אומר, הבסיסים האמריקאים באזור הם לא בטוחים תחת מתקפה איראנית.
0: טוב, אז זה נראה כאילו שזה לא בהכרח הולך להסכם. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, תודה.
3: תודה, איראן, תודה.
0: ושלום לנתנאל טוביאן.
6: שלום איראן ידידי.
0: פרשן לענייני איראן, מי שמכיר את הזירה הזאת היטב. בוא נתחיל אולי דווקא בהחלטה של איראן, או החלטה של הנשיא, לפתוח את האינטרנט. יש דיווחים באמת על איזושהי התחלה אולי של תקשורת שמתחילה להגיע. הצלחת להיות בקשר עם אנשים מאיראן?
6: תראה, אמרתי
0: כבר... צוחק לי בשידור, כן.
6: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, אמרתי לך בעבר, ואני לא יודע אם אמרתי לך בדיוק, אבל אמרתי בעבר, ואני שוב חוזר. מעמדו של הנשיא באיראן, תאר לעצמך שיש מועצה מקומית שהיא מחליטה לרכוש מסעיות זבל. מסכמים על הדגם ומבקשים מהנשיא לבוא ולבחור את הצבע של המסעית. זה בגדול תחום הסמכויות והיכולות של נשיא באיראן.
0: אז למה הוא עושה את זה? למה הוא מודיע לפתיחת האינטרנט?
6: הוא
7: אומר...
0: אם הוא יודע שהוא לא יקבל גיבוי למהלך הזה ממשמרות המהפכה?
7: הוא מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מצד אחד הוא לא יכול לבוא ולהעמיד ישירות עם משמרות המהפכה, אלה שסגרו את האינטרנט בכל מיני טענות. בעיניי, קודם כל, כדי למנוע את מה שנקרא את ההיחשפות של הממדים האמיתיים של הזוועות שהיו בשמונה ובתשעה בינואר, ואני עדיין חושב שאנחנו ניווכח לדעת שכנראה כמאה אלף נרצחו.
0: מאה אלף? זאת הערכה שלך?
7: זאת הערכה שלי, כמאה אלף. כמאה אלף.
0: על מה אתה מבסס את הערכה הזאת? כיוון שהמספרים מדברים על 20-30 אלף.
7: תאר לעצמך דיווח של מישהו שהיה מנחה בטלוויזיה האיראנית. היום הוא תומכו של הנסיך רזה פחלבי, ואומר שיש לו מקורות מתוך עיריית טהרן. שים לב לממדי הזוועה. על מסעיות שנסעו ולקחו גופות לאתרי קבורת פסולת ופיזרו חומרים למעשה שמחלים את הפסולת. הם ממש ממש ממש מנסים, או ניסו לפחות, להיפטר מכל העדויות, מכל הזוועות. ואתה לא תאמין, אפילו היום נחשפים עוד שמות ועוד שמות ועוד שמות של אלה ש... נרצחו במהלך ההפגנות שהיו ב-89 בינואר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, נכון שפזשקין אמר את זה, אני ממליץ לכם מה שנקרא לעקוב אחרי חדשות בצורה יותר דחופה, כי מיד אחרי זה אמרו, אין את המנגנון כדי לאפשר לאזרחים להנות מהזה, אז עד להסדרת אותו מנגנון, אין פתיחה.
0: טוב, אבל בעצם נחשף פה סוג של אימות בין המנגנונים בתוך איראן, בין הנשיא לבין משמרות המהפכה, וזה סוג של קרע שוודאי שמשמרות המהפכה לא היו רוצים שיחשף.
7: עכשיו אתה מביא אותי לנקודה אולי החשובה ביותר. מי שהיום ממלא את תפקידו של המזכיר המועצה, העליון לביטחון לאומי, שבזמנו עלילה ריג'אני, זכר לא צדיק, לא לברכה, מילה, היום הוא מוחמד בוגר זולקדר, אלוף במילואים בשירות משמרות המהפכה, שפרסם אתמול ידיעה על זה שכוחנו באחדותנו, כולנו, כל שכבות ההנהגה, ואנחנו נמשיך להיות מאוחדים עד שנייאש את אמריקה ואת ישראל. אוקיי? יש פה כמה דברים. אחד, הם רואים את הניצחון בזה שהם עומדים על הרגליים, הם מחזיקים מעמד. לא בזה שהשיגו הישג צבאי כזה או אחר, אלא בעצם זה שהם לא מתמוטטים ולא מחזיקים מעמד. והנקודה אולי החשובה ביותר זה שבהודעה הדרמטית הזאת אין ולו אזכור אחד של המנהיג החדש, מוג'תבא חמינאי, שעד עצם היום הזה אינני יודע באמת באיזה מצב צבירה נמצא בן אדם.
0: למרות שהיום קיבלנו ממנו סוג של הודעה לא בקולו, הודעה שקריינו אותה ברשתות הטלוויזיה
7: נכון,
0: באיראן.
7: נכון, זה כבר ההודעה מי יודע כמה, הפסקתי לספור. לפחות מוחמד בארר גליבאף, יושב ראש המג'לס, שהיום נבחר בפעם השביעית ברציפות לעמוד בראש הסוקול פרלמנט האיראני, מוציא הודעות, אבל לפחות מוציא הודעות קול. אלה שמדברים את המנהיג לא תורכים אפילו להשמיע קול, ציוץ, תו.
0: אגב, זה לא היה כל כך קשה לבצע אפילו באמצעות בינה מלאכותית, נושא שנעסוק בו בהמשך השידור הזה. הם יכולים לעשות את זה, למה הם לא עושים את זה?
7: כי נחשפה פעם הפשלה הגדולה של האוטופן. ניסו לזייף או להמציא זה שלו, חתימה שלו, ושלוש הודעות כתובות שלו, מיוחסות לו, שפורסמו, ראו בדיוק את אותה חתימה בדיוק של מילימטר, כן? אפילו לא... ומומחים יותר גדולים ממני בתחום ה-AI הגיעו למסקנה שזה אוטופן. וזה לא יכול להיות חתימה של בן אדם שהוא... לא יכול להיות אף פעם חתימה כזאת בדיוק כזה. אני בספק אם הבן אדם הזה חי או מת. אפילו אם הוא חי, אנחנו מדברים למעשה עם מנהיג מת, כי הוא לא מתפקד. הוא ממש לא מתפקד. כל מה שמשמורת המהפכה עושים, בניגוד לאביו, שמפעם לפעם מילא את התפקיד של כאילו המגשר, הוא הולך מה שנקרא all in.
0: אז מי האיש החזק עכשיו באיראן? מי בעצם צריך לנהל מסע ומתן? אם בכלל אפשר לנהל מסע ומתן?
7: אז הם הראו בסרטון למעשה שהאנשים הרלוונטיים לדיון שלנו נראו באיזה טקס של המשטר, וראו שם את עלי עבדולאי, מפקד המפקדה המרכזית של חוטם אולמביה, יחד עם עוד כל מיני אלופים של משמות המהפכה. הם לאט לאט מתחילים לצאת מהמחילות, ככל הנראה, היום מדובר בגרעין שכולל את האלוף הזה שדיברתי עליו, עלי עבדולאי, כולל למעשה את אחמד דחידי, המפקד החדש של משמעות המהפכה, המפקד הכללי, שמונה אחרי חיסולו של פרקפור, שמונה אחרי חיסולו של חוסיין סלאמי. יש לנו את עולם חוסיין מוסני אג'אי, ראש הרשות השופטת, ואולי הדמות, אחת הדמות החשובות ביותר, חוסיין טאב, שהיה ראש מודיעין משמעות המהפכה, והוזז הצידה לאחר כבוד, אחרי הפשלה של כישלון למעשה ניסיונות ההתנגשות ביהודים ובתיירים ישראלים.
0: לסיכום אני רוצה לשאול אותך, מצד אחד מסע ומתן, לכאורה אפילו מסע ומתן מתקדם, מן הצד האחר אנחנו שומעים באמת על קרבות, אין דרך אחרת לתאר את זה, ביממה האחרונה, הפצצות בבנדר אבאס, פגיעה בספינות איראניות, יש גם ארבעה הרוגים מאנשי משמרות המהפכה או מאנשי חיל הים. האם יש סיכוי שבאמת נראה כאן איזה סוג של הסכם, או שהכל סוג של מסך אשן לקראת חידוש התקיפות?
7: תלוי, תלוי באמת את מי אתה שואל. מצד אחד, כפי שבאמת אמרת, ישנם יותר מדי סממנים לכך שמדובר למעשה במסך אשן, וחזרה אולי בפעם השלישית של אותו תרגיל של טראמפ ונתניהו על זה שהם יראו שהם לא מרוצים, וזה אומר כזה, וזה אומר אחר, ופוף, בבת אחת, יש את
0: אז מה, רוצים בעצם להוציא את האנשים האלה ממשמרות המהפכה, מהמחילות שלהם לחדרי הישיבות, כדי לוודא שהם יושבים שם?
7: נכון, ומצד שני, אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב שדונלד טראמפ, כפי שקורה לצערנו, אנחנו רואים היום בלבנון, אני מאוד מקווה שדונלד טראמפ, בקטע של איראן לפחות, לא תזרוק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, כי תראה, איך שלא תסתכל על זה, אם אתה מסכם את ההצהרות האמריקאית ואת ההצהרות האיראניות, זה פשוט לא מתכנס. האיראנים מדברים על קודם כל תשלום מקדמה לקראת תשלום פיצועים, משהו כמו סכום של 12 מיליארד דולר, שבלעדיו לא יקום ולא יהיה, והאיראנים והאמריקאים מדברים על הצעה של החומר המואשר עד הגרם האחרון, לפני שבכלל מתחילים.
0: מה נאמר? קשה לשדר חדשות כשכל הצדדים עובדים עלינו כל הזמן במקביל. נתנאל טוביאן.
7: אנחנו היום אנחנו באמת בעידן שכל ידיעה חדשותית שאתה רואה, אתה לא שואל אם זה אמיתי או לא אמיתי, אתה קודם כל שואל מה המניע של מי שפרסם את הידיעה.
0: אין ברירה, זו הדרך היחידה שלנו לנסות להבין מה באמת קורה. בסוף המציאות תדבר. נתנאל טוביאן, פרשן לענייני איראן, תודה רבה לך.
7: כן, כן.
8: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
11: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, האפיפיור לאונה ה-14, או לאו, תלוי את מי שואלים, מביע חשש שהבינה המלאכותית תשתלט על בני האדם, ובני האדם יהפכו לעבדיה. אנחנו נאבד את האנושיות, ולכן צריך לנטרל את הבינה המלאכותית שעלולה להביא הרס על העולם. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
1: האפיפיור לאונה ה-14 מודאג מקיום האנושות. במסמך כנסייתי, אנציקליקה, הוא מבהיר למיליארד וחצי מאמינים כי בימים אלה הבינה המלאכותית מאיימת להטיל צל כבד על האנושות. יש לנו מחויבות להישאר אנושיים. לאונה מכנה את השתלטות הבינה המלאכותית מהפכה תעשייתית רביעית. הסכנה היא שנבנה מגדל בבל, מבנה מפואר, אך חסר אנושיות. הבינה המלאכותית מסכנת את האנושות, אומר האפיפיור.
2: Since artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion and death.
1: יש לנטרל את הבינה המלאכותית מכוחה כדי שלא תהפוך למכשיר שישתלט עלינו ואף יביא מוות על העולם, אומר האפיפיור. באחד הפרקים, האפיפיור מזהיר גם ממלחמות צודקות. הוא אומר כי השימוש באלימות ובנשק מביאות לאסון לאוכלוסייה האזרחית. הוא גם מביע חשש שמנהיגים בעולם יפתחו במלחמות כדי להסיט את תשומת לב הציבור מבעיות פנים או מניהול לקשיים. עם זאת, אומר האפיפיור, כי קיימות מלחמות שאי אפשר להישאר ניטרלים, כמו הפצצת אזרחים, בתי חולים, בתי ספר ופגיעה בילדים. האדם צריך להחליט מתי לפעול במקרים אלה, ולא הבינה המלאכותית. המסמך הכנסייתי התקבל בהבנה בקרב חלק מהמעדנים שמדברים על הסכנות של הבינה המלאכותית ועל כך שרק בעוד כמה שנים נוכל להעריך את הנזק או התועלת שהביאה לעולם. מדענים אחרים סבורים כי מאוחר מדי לעצור את הבינה המלאכותית. היא כבר השתלטה עלינו. כאן יוסי בר, רומא.
0: אז יד על הלב, כמה פעמים בשנה האחרונה הציק לכם משהו בריאותי, מפרונקל תמים ועד כאב גרון, ובמקום לפנות לרופא, פניתם דווקא לצ'אט הבינה המלאכותית החביב עליכם. אז אם עשיתם את זה, אתם ממש לא לבד. מחקר ענקי שפורסם ב-Nature Health מנתח 500,000 שיחות וקובע, אחת מכל 5 פניות ל-AI לצורך הערכת תסמינים רפואיים, כשהשימוש מזנק בלילה, כששירותי הרפואה סגורים. הנתונים מראים שה-AI הפך כלי טיפולי עבור קרובי משפחה, מקור תמיכה רגשי דרך הנייד, אבל כמובן שלצד הנגישות יש גם לא מעט סכנות. שלום לדוקטור רונן ברקת.
3: שלום.
0: מומחה לרפואת משפחה במאוחדת, מרכזת טכנולוגיית המידע באיגוד לרפואת משפחה. אז מה, נגמר המונופול של הרופאים על הרפואה והרופאים נבהלים?
3: לא נבהלים. גם אנחנו משתמשים ב-AI, אבל רק צריך הכל בזהירות, כמו כל דבר חדש.
0: אתה יודע, אני כבר, סיפור אישי, אני כבר שנתיים מנהל תיק רפואי מקביל בבינה מלאכותית, אני מעדכן שם כל טיפול, כל מידע, זה אולי לא רעיון מי יודע מה טוב מבחינת הבטחת מידע, אבל בכל זאת, ואני רוצה לספר לך על רופא שרשם לי תרופה, הוא לא זכר שאני מטופל בתרופה אחרת, מתברר שהתרופות סותרות זו את זו, עד כדי חשש לפגיעה ממשית, אבל את מה שהרופא שכח, הבינה המלאכותית דווקא זכרה והתריעה, ואמרה לי לא לקחת את התרופה. אז יכול להיות שבינה מלאכותית, בדברים מסוימים, יכולה לטפל טוב יותר מרופא מותש, שגם היחסים איתו, בוא נודע על האמת, מתנהלים היום ברוב המקרים בזום.
3: אז שוב, זה כלים, הכלים הם מצוינים ומאוד עוזרים, מאוד עוזרים גם למטופלים וגם לנו, ואנחנו משתמשים בהם שוב, אנחנו משתמשים או בכלי אוטומציה או בכלי בינה מלאכותית בשביל לסייע בטיפול. להחליף, אולי בהמשך, בינתיים אני חושב שהכי טוב זה לשלב.
0: מה אנחנו יודעים על רמת האמינות של הבינה המלאכותית בתחום הזה, בתחום הרפואה, בתחום ה... אבחון, למשל, אני מניח בתחום האור. הרבה מאוד אנשים משתמשים בבינה המלאכותית בנושא הזה, כדי להראות לו כל מיני דברים.
3: אז שוב, אנחנו לומדים עכשיו, עדיין יש מחקרים שבודקים דיוק, זה מאוד מאוד תלוי באיזה כלים משתמשים. יש כלים כלליים כמו ChatGPT, Gemini, שהם כל הזמן משתנים, מוסיפים להם יכולות, ואנחנו יכולים לבדוק אותם בכל מיני פרמטרים, ולראות באמת איכות של תשובות שהם נותנים. מה שלא הייתי עושה אף פעם, זה לא הייתי משתמש רק בהם. הייתי משתמש בהם בשביל לתת לי איזשהו רעיון, לעזור לי לחשוב על כיוון, מה דחוף, אולי אפילו לחשוב, זה דחוף, זה לא דחוף, או איזשהו כיוון, אבל לא הייתי סוגר ולא הייתי עושה החלטה רק על סמך מה שהם אומרים, אלא הייתי מביא את מה שהם אמרו לרופא.
0: תגיד, כשאתה מקבל באמת פנייה מחולה שאומר, תשמע, זה הדוח שקיבלתי מ-ChatGPT, הוא העריך שאולי יש לי את זה, את זה, ואולי גם את זה. האם אתה מעריך את הבחינה המוקדמת הזאת, או שאולי זה דווקא מדאיג אותך, כיוון שזה מושך אותו לכיוונים אולי מסוכנים?
3: קודם כל אני מעריך, ואני גם מעריך את זה שהוא פונה וסיפר לי. כי אני מעדיף שהוא יספר לי מאשר שהוא מחזיק את זה בבטן, ואז הוא עושה לנו תחרות ככה סמויה. תביא, בוא נחשוב על הכל, בוא נסתכל דבר דבר, וגם נעשה דברים שהוא לא יכול לעשות, שזה לעשות דיון קצת יותר עמוק, גם פנים אל פנים, ואולי לבדוק מה שהוא לא כל כך יכול חוץ מבתמונה, ואז אנחנו מקבלים מידעים חדשים. ולפעמים לתווך, בוא נראה, פה זה נראה יותר סביר, פחות סביר. דברים שמזכירים לי, מעוררים לי את הזיכרון, ומפנים אותי לכל מיני דברים בספרות, זה תמיד מבורך. אבל בוא נחשוב ביחד מה המשמעות של הדברים, וגם מה עושים עכשיו, שזה הרבה פעמים, הבינה המלאכותית לא יכולה לעשות, שזה החלטות. הרבה פעמים גם באי-וודאות. אנחנו בסופו של דבר נשארים בהרבה אי-וודאות. אנחנו צריכים להחליט מה הצעד הבא, מה עושים, מה בודקים, מה לא בודקים, מה מטפלים.
0: איך זה, איך בעצם הבינה המלאכותית משתלבת בעבודה שלכם, העבודה היומיומית של הרופאים בתחום האבחון?
3: אז יש כל מיני מערכות, אפילו יותר ותיקות ממודלי שפה, שכבר מוטמעות לאט לאט במערכות רפואיות מאוד מבוססות, בעיקר בהדמיה, ונותנות רמז אם יש פה משהו שעומדים לפספס. ויש דברים שאנחנו מתייעצים, למשל יש מערכות יהודיות לנו שהמקורות מידע שהן בודקות בהם הם רפואיים, וגם הן נבדקות על איכות של תשובות, ואז אני יכול ממש לשאול שאלה שהיא מעבר לחיפוש ולקבל רמזים. גם כן, גם אני, אבל גם אני בודק ולא סומך. זאת אומרת, אני אקבל תשובה ואני אבדוק, אני אלך למקור שבני אדם כתבו ובדקו ותקפו, ואני אוודא לפני שאני עושה איזו החלטה. אבל גם לי זה טוב בשביל לוודא דברים, לראות שאני לא שוכח משהו, שיש איזשהו תחום שלא חשבתי עליו.
0: וגם אני מניח השוואה של תוצאות בדיקות, אם הולכים, אם נתונים נמצאים בידי ה-AI, הוא יכול באמת לתת תמונת מצב מתמשכת על מצבו של המטופל, נכון?
3: אז שוב, זה כבר עניין של הטמעה במערכות. כרגע המערכות, ועדיין בחיתוליו כל מיני משלבים של דברים שהוא בודק, אפשר גם לבדוק את זה בשיטות מסורתיות ולא של בינה מלאכותית, ויש את זה, שעושה אינטגרציה בין דברים, אינטגרציה מלאה של היסטוריה עוד אין ממש, ואני גם לא יכול עכשיו להעתיק את התיק הרפואי לתוך איזשהו מערכת, אני יכול לתת איזושהי תמצית ולהגיד, אם יש גם זה וגם זה וגם זה, בוא נראה על מה אפשר לחשוב. בדרך כלל זה, שוב, זה פותח חשיבה, זה לא, אני לא מסתמך על התשובות ב-100%, אני בודק בעצמי וחושב בעצמי.
0: מעבר לשיקולי הבטחת מידע, וזה כמובן חשוב מאוד, היית ממליץ לאנשים לנהל, לעשות מה שאני עושה, לנהל סוג של תיק רפואי מקביל במסגרת של בינה מלאכותית?
3: אז חשוב לזכור גם את הבטחת המידע, זה לא משהו פרוט. כי בסוף כל המערכות לא בהכרח מחויבות לשיא ההבטחת מידע, ויכול להיות היו גם דליפות ודברים לפעמים מאוד מביכים. אז זה משהו שהוא משמעותי. דבר שני, צריך להיזהר גם באמת עם קודם כל לאסוף מידע, ובוא תעזור לי לא לשכוח דברים, זה מצוין. צריך לראות איך שואלים את הדברים. כי יש בעצם, המקום שבו הוא הכי טועה זה כשהוא לא מחפש מידע עדכני, אלא עושה לפי הזיכרון שלו. הוא מתחבר לו במודל השפה איזושהי תשובה שיכול להיות שמאוד תטעה אותנו, והוא גם מאוד משוכנע, משכנע, אומר לך נכון, אתה צודק, וגם מדבר מאוד יפה ככה שאתה מאמין לו. אבל אפשר לשאול אותו ולהגיד לו, חפש לי בהנחיות עדכניות, ואז אתה רואה שהוא מחפש, ואתה רואה שהוא מביא לך משהו עדכני, אתה יכול יותר לסמוך עליו, אם אתה כבר מנהל כזה תיק רפואי. אז כל עוד אתה זוכר שהפרטיות שלך פה קצת קומפרמייז, ואתה לא מאמין לכל דבר, ואתה אומר לו, תבדוק את עצמך, תבדוק אותי, בוא נחשוב מה עוד יכול להיות. בוא נסתמך על ספרות עדכנית, זה נהיה יותר רגיוני.
0: טוב, זאת אומרת, זה בעיקר סוגיה של אוריינות, ואפשר בהחלט להפיק מהבינה המלאכותית הרבה מאוד תועלת.
3: ובסוף לחזור אלינו, אבל...
0: ובסוף לחזור לרופאים, שהם היחידים שעדיין יש להם מונופול על מתן תרופות. זה אולי המזל. בסוף זה חייב לעבור דרך בן אדם, גם בבריאות וגם אצלנו בעיתונות, בסופו של דבר.
3: בדיוק.
0: דוקטור רונן ברקת, מומחה ברפואת משפחה בקופת חולים מאוחדת, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו נשארים בתחום הרפואה, פחות או יותר. בבלגיה מנסים להוציא את ברית המילה מחוץ לחוק. הפרקליטות באנטוורפן מתכוונת להגיש כתב אישום פלילי נגד שני מוהלים. באיגוד הארגונים היהודיים באירופה הגדירו את הצעד הזה כאנטישמיות שמזכירה את התקופה שלפני מלחמת העולם השנייה. אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש האיגוד הרב מנחם מרגולין.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: איתנו על קו הטלפון מבריסל. הרב מרגולין, תרשה לי רגע לאתגר אותך. אומרים הבלגים, אנחנו במאה ה-21, למה זה לא לגיטימי שמדינה מערבית ידרוש שפעולה כירורגית ובלתי הפיכה בתינוק רך בן 8 ימים תתבצע אך ורק על ידי רופא מוסמך ולא על ידי מוהל?
4: קודם כל, השאלה היא באמת שאלה שהתחלה להישאל. אבל אני חושב שכאשר, ופה אני מדברים על הנקודה המרכזית, אם גוף כלשהו, למשל שר הבריאות של בלגיה, פשוט מאוד מאוד דואג לתינוקות היהודיים, אז הדרך היחידה והנכונה היא לפנות לקהילה היהודית, להציג את האתגר, ואז להגיד להם, בואו ננסה לחשוב יחד על פתרון, ואז הקהילה תבוא ותציע פתרון מוסדר של הכשרה רפואית מוסמכת כמו שצריך, ועם הדבר הזה אפשר להמשיך הלאה.
0: יש מדינות כאשר... שבהן זה נעשה, נכון? מדינות
4: ללא באירופה. ספק, ללא ספק. עכשיו, כאשר מגיעה מדינה, וללא התייעצות או היוועצות או דיבור כלשהו עם קהילה יהודית, פותחת בכתב אישום, מגישה כתב אישום נגד מועלים, ולמעשה מפלילה לא רק את המועלים, אלא בעתיד כל הורה שמל את ילדיו, הדבר הזה למעשה לא מעיד שהכוונות הן תיאורות או בריאותיות נטו, ועל זה הצעקה שלנו, והדבר הזה חייב לבוא לידי פתרון.
0: אתם מאשימים את השלטון, את הממשל, האשמות חריפות מאוד, אתם מאשימים את מערכת המשפט הבלגית באנטישמיות, באכיפה בררנית. למה לדעתך הם מתעקשים להפוך מוהלים לפושעים פליליים במקום לחפש פה פתרון?
4: אני חושב שבלגיה, כבר תקופה מאוד ארוכה, יותר מדי גורמים בבלגיה למעשה פועלים בצורה שמראה ליהודים את הדרך החוצה. הדבר הזה התבטא בהחלטות נגד שחיטה, שהיא כבר אסורה בבלגיה, כעת זה נגד ברית מילה, קלה בבעיות אנטישמיות של הסתה שלא מטופלות, תלונות למשטרה שנסגרות, תביעות משפטיות שהתובע מתעקש לסגור בטענה שאין בהם עניין או שאין בהם עניין לציבור.
0: מה זה, ממשלת בלגיה שונאת יהודים? זה הסיפור?
4: קודם כל, קשה, אי אפשר להגדיר, זה לא ממשלת בלגיה שונאת יהודים, זה פוליטיקאים פופוליסטים שמנסים לצבור פופולריות, ולכן נוקטים בהחלטות כאלו ואחרות. אני חשוב לציין, אני חייב רגע אחד להתייחס לשאלה הראשונה שלך. ישנם הרבה מקצועות בתחום הרפואה שלא כולם רופאים. אח הוא לא רופא, ופרמדיק הוא לא רופא, ופדיקור רפואי הוא לא רופא, ושיננית היא לא רופאה, ושלא לדבר על אלה שעושים פירסינג ותחומים אחרים שגם כן נוגעים בבני אדם, ודבר הזה לא נעשה דווקא כרפואה.
0: כן, אבל אין הרבה תינוקות בני 8 ימים שעושים להם פירסינג או טיפול שיניים אצל שיננית, נכון? זה בכל זאת אירוע חריג רפואית.
4: ללא כל ספק. ללא כל ספק. כל אדם שמבצע ברית מילה חייב לעבור את מלוא ההכשרה, כולל ההכשרה הרפואית הנדרשת. אני חושב שישנם עדויות לא קטנות, ביניהם היה פרופסור שטיינברג, יושב ראש הוועדה הבין משרדית במשרד הבריאות, שעסק בתחום ברית המילה, שאמר שבישראל היו יותר תלונות כלפי מועלים רופאים, מאשר כלפי מוהלים. מהסיבה פשוטה, מוהלים הם מקצועיים, עוברים את ההכשרה מאוד מאוד דקדקנית שכוללת גם את ההכשרה הרפואית הנדרשת, ולכן הדבר היחידי הוא שאין בתי ספר לרפואה שקיימת אצלם מחלקה ללימודי מילה. במידה שהדבר הזה היה קיים, לא היו דורשים ככל הנראה 7, 8 או 12 שנה לימודים, משום שמדבר בפעולה פשוטה, אלא אנחנו צריכים למצוא את הגורם המוסמך, ולכן אנחנו הצענו גם לאיחוד האירופי וגם לממשלת בלגיה להקים מרכז הכשרה שבראשו עומדים רופאים, לא רבנים, רופאים שיתנו את ההכשרה הנדרשת למועלים בכדי לוודא שלמועלים יש את ההכשרה הרפואית הנדרשת. אבל חשוב לי לומר, בבלגיה קיימים לא רק תינוקות יהודים, ישנם עשרות אלפי יהודים שנמצאים בסכנת חיים בגלל אנטישמיות, בגלל בעיות ביטחוניות, והמשטרה והרשויות החוק לא מספיק לוקחות את הדבר הזה ברצינות. אז קצת קשה לנו לחשוב שבזמן שמתעלמים מסכנה אמיתית של עשרות אלפי יהודים בבלגיה, פתאום הדאגה היא כלפי שלומם ובריאותם של תינוקות. ואני מזכיר שהתלונה הזו של משרד הבריאות לא נפתחה לאור תינוקות, תינוקים שחלילה הגיעו לבתי חולים עם בעיה רפואית. הגיעה ללא שום הקדמה, ללא שום סיבה, ללא שום מטרה מוצדקת, מעבר לסיבה פופוליסטית שבסופו של דבר מראה ליהודי בלגיה את הדרך החוצה.
0: מה המסר שאתה מעביר לפוליטיקאים בלגים, שאני מניח שאתה נפגש איתם בתור רב בכיר שם בקהילה המקומית והאירופית בכלל, מה אתה אומר להם?
4: אנחנו קודם כל מבקשים מפוליטיקאים דבר שאולי קצת מוזר, לעמוד מאחורי המילים שלהם. כאשר פוליטיקאים מכריזים השכם וערב, בלגיה ללא יהודים היא לא בלגיה, ואנחנו רוצים את יהודים בבלגיה, או כפי שראש ממשלת בלגיה אמר רק לפני שבועיים, אם בלגיה לא תהיה בית ליהודים, הרי היא כבר לא תהיה בית גם בעבורי. פשוט תעמדו מאחורי המילים שלכם. אל תבואו רק לטקסי זיכרון, טקסי יום השואה, ותדליקו נרות ותקודו בנחמדות, תעמדו מאחורי המילים שלכם, תמצאו את ההסדר הראוי שיאפשר ליהודי בלגיה להמשיך לחיות במדינה הזו. יהודי בלגיה ימשיכו למול את הילדים שלהם, בין אם זה יהיה מוסדר בחוק ובין אם זה לא יהיה מוסדר בחוק. מוטב שזה יהיה מוסדר, משום שאם זה לא יהיה מוסדר, הרי שללא ספק יהודי בלגיה יחפשו את הדרך החוצה מהמדינה.
0: הרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה בבריסל, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, המשך יום טוב.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. הערב מי תניף את הגביע, הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.

0: בישראל שורר היום מזג אוויר נוח לעונה, 23 מעלות שם בחוץ. באירופה חום כבד שמבשל מדינות בזו אחר זו, גל חום נדיר לחודש מאי שצפוי עד סוף השבוע. אנחנו רוצים לומר שלום לחטפתנו בפורטוגל, שאני אשכנזי.
1: שלום ערן, צהריים טובים.
0: 32 מעלות אצלך, אולי אפילו 33 בליסבון.
1: נכון.
0: לא נעים.
1: לא, לא נעים. אולי אפילו נגיע ל-34, לך תדע, היום ומחר. בערב לא צפויה לנו גם הקלה, ואנחנו עוד, אתה יודע, פה אנחנו רגילים כאן ושם לחום, אבל תאר לעצמך את לונדון עם 35 מעלות, וואו. שזה בסך הכל 18 מעלות מעל הממוצע לחודש מאי ולעונה. ובספרד גם הטמפרטורה עשויה לקפץ מעל 40 מעלות היום ומחר.
0: ואנחנו הישראלים רגילים למזגנים, אני יושב עכשיו באמת בטמפרטורה נהדרת, ובכל זאת המזגן פה איכשהו פועל, זה סוג של דיפולט, אולי לא חכם במיוחד, נכון? צריך גם לעבוד על זה. אבל שם אתם בבעיה קשה עם העניין הזה של המזגנים, נכון?
1: אנחנו בבעיה מאוד קשה, כי אירופה פשוט, אין דרך אחרת לומר את זה, היא בנויה לאקלים שכבר לא קיים. אם פעם היית נכנס בחודש אוגוסט לחנות בפריז והכל היה ממש בסדר, אולי היו משתמשים במעברר, היום זה כבר נהיה על סף הבלתי אפשרי לצאת מהבית כשנורא חם, וגם בבית אין לך מזגן.
0: תסביר לי את העניין הזה של הטמעת מזגנים. כולנו יודעים שלא צריך הרבה יותר מטכנאי מזגנים ומזגן כדי להבטיח שתוכל לשמור על הטמפרטורה שלך. למה זה כל כך קשה?
1: אז קודם כל כולנו טועים אם זה מה שאנחנו חושבים, כי אירופה יש בה הרבה מאוד בניינים היסטוריים ושכונות מיושנות, שהחשמל בהן והתשתיות לא מתאימים למזגנים, ולא תוכל גם להתקין בהן מזגן ללא שינויי תשתיות מאוד מאוד מרחיקי לכת. אנחנו למשל הסתכלנו על כמה דירות, ואמרו לנו שבכל הרחוב זה פשוט לא אפשרי לשים מזגן. ויש בניינים אחרים שהחשמל פשוט לא יכול לשאת בהם ספציפית תשתית של מזגן.
0: אז מה עושים, סוג של מזגן היד או הרבה מאוד מעברים?
1: כן, יכול להיות מזגן היד, הרבה מאוד מעברים. אני יכולה לומר לך שיש לנו למשל חברים שפשוט באמת נורא מתנגדים לקונספט של מזגן. אם אתה מדבר על זה שאתה יושב בחדר ובדיפולט המזגן אצלך פועל וזולל חשמל ומזיק לסביבה מסביב לשעון, אז הם יודעים שברגע שיהיה מזגן, אז זה מה שצפוי לקרות כל הזמן. ולכן הם מעדיפים לסבול את הכמה ימים החמים האלה בקיץ, ואולי לצאת לחופשה, כמו שאתה מכיר, יש ערים שלמות באירופה שמתרוקנות בקיץ, כי יושביהן נוסעים למקומות קרים יותר.
0: או שלפחות יש בהם מקור מים, סמוך לים.
1: נכון. Okay. נכון, אבל עדיין גם להיות בים בחום כל כך כבד, לא בטוחה שזה פתרון כל כך אולטימטיבי, אני למשל הייתי שמחה לדלג על אטרקציה כזאת.
0: כן, אבל הסיפור בראש ובראשונה, כמובן ענייני שינוי האקלים, שלא כל כך מצליחים להפנים אותם בעולם.
1: נכון, אבל ואתה אומר לעצמך, אולי אם עכשיו הגענו למצב שבחודש מאי נשברים סיימן,

0: חום ונמדדות טמפרטורות של אוגוסט, אולי מישהו יתעורר שם ויבין שאי אפשר להמשיך לחיות ככה, וזה שאנחנו מתבשלים זה גם אומר שהטבע שלנו מתבשל, מקורות המזון שלנו מתמעטים והופכים יקרים יותר, והמונים דרך אגב גם מתים. אני רוצה להזכיר שכל גל חום כזה גובה חיים של אנשים רבים, ולמשל בשנת שעברה העריכו שבקיץ כמעט 70% ממקרי המוות שיוחסו לחום, הם היו תוצאה של שינוי האקלים.
1: מה נאמר? שקט מישראל אני לא יכול לשלוח לך, אבל קצת קרירות דווקא כן הפעם, אז תודה רבה לך, שני אשכנזי, כתבתנו בליסבון.
0: תודה, ערן.
1: ואנחנו ניפרד אל הצלילים היפים האלה. היום לפני 100 שנה, ב-26 במאי 1926, נולד בארצות הברית מייל דייביס, מוזיקאי הג'אז, החצוצרן, המלחין, המעבד המוסיקלי האמריקני. קריירה של יותר מ-50 שנה, הוא ליווה בעצם את כל מהפכות הג'אז המודרני. מיילס דייביס.

ועם הצלילים האלה נחתום את השעה הבינלאומית, שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני אסף רוחם ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.

0: אנחנו כאן. אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. מחר, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו העימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, מחר בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
1: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר. פיקוד העורף יספק מהיום התראה מקדימה על ירי מלבנון. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר משירות בצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. שר הביטחון כץ מברך על ההחלטה ואומר כי יש לשלול את דרגותיה ולכלול אותה לשנים רבות. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות המקורבים לחיזבאללה דיווחו על יותר מ-20 תקיפות בכפר יוחמור שבאזור הבופור. בצהל מדגישים כי אין מגבלות על התקיפות בכל רחבי לבנון, ובכלל זה בביקת הלבנון ובבירה ביירות. כוחות הקרקע הפועלים בלבנון ממשיכים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. את הדיווח על הפעילות מעבר לקו הצהוב בלבנון פרסמה הבוקר כתבתנו קרמלה מנשה. חיל האוויר יירט אחר הצהריים כמה רחפני נפץ ששוגרו אל עבר ישראל. רחפני נפץ נוספים נפלו סמוך לגבול והתפוצצו במרחב צבאי, אין נפגעים. רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקומות בצפון, גם במהלך הבוקר, אין נפגעים. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון התקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו העימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה, במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי על רקע התארכות ההליך הפלילי בפרשת שדה תימן, ונוכח חומרת המעשים והחשדות, החליט הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית משירות בלא דיחוי נוסף. עוד נאמר בהודעה כי היא לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות. בסוגיית הורדת הדרגה של האלופה תומר ירושלמי, הרמטכ"ל סבור שיהיה נכון לשקול זאת עם התבהרות העובדות בהליך הפלילי. שר הביטחון קץ מברך את הרמטכ"ל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל ואת זכויות היתר הנוספות. השר קץ אומר כי פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה, וכי מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמנו ובשמם הטוב, בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש. עוד הוא אומר כי פנה אתמול היועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצ"רית לשעבר, כדי לשלול את דרגותיה ולכלוא אותה לשנים רבות. פרסום ראשון. אחרי הסערה שעוררה הסתרת הציונים הגרועים של תלמידי ישראל, החליט שר החינוך קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. כך מוסר כעת כתבנו לירן חוג'יינוף. עוד פרטים לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. ההסכם המתגבש עם איראן, מועמד יש עתיד ביחד בבחירות לכנסת הבאה, אלוף במילואים נועם טיבון, סבור שההסכם אינו עונה על דאגותיה של ישראל.
7: אני לא ראיתי בהסכם הזה את הטילים הבליסטיים, ולא ראיתי בהסכם את האורניום המועשר. אומרים שידברו על זה. על זה הייתה כל המאמץ המלחמתי שלנו. ולכן, אם זה לא ייפטר, זה רק עניין של זמן עד שנצטרך לעשות שוב סבב לחימה בתנאים הרבה פחות נוחים.
6: נועם טיבון שוחח עם יונתן אוחיון בכאן 11.
8: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 27 ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות כמעט. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. בשעה זו מתפרסם דוח מבקר המדינה בנושא המוכנות של ישראל מפני מתקפות סייבר עלינו, על אזרחי ישראל וגם על השירותים הדיגיטליים, הממשלתיים. בכלל, לאזרחים המבקר, כמו תמיד, מצא ליקויים משמעותיים. הנה מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן.
1: נוכח האיומים מאיראן, ממשלת ישראל חייבת להיות ערוכה היטב גם למתקפות סייבר. הדוחות העלו ליקויים משמעותיים ויש לתקנם באופן מיידי. גופי חירום לא נערכו כנדרש למצבי חירום. הסיכון לחשיפה למתקפות סייבר בגופי חירום לא נבדק דיו.
0: לא נערכו כנדרש, ואם כבר סייבר, שימו לב לזה, אם תהיתם פעם עד כמה מצלמות הדרך, כן, שמותקנות במכוניות שלכם, עד כמה הן חושפות אתכם, האם הן שומרות על הפרטיות שלכם, ממש לא בטוח. אבל ממש לא, מתברר שהמצלמות ניתנות לחדירה של האקרים, אז כדאי לשקול מילים גם כשאתם באוטו, ממש כדאי. כן, ריחולים, עניינים, אולי דברים אפילו יותר מהותיים. עוד מעט נדבר גם על זה. פרסום ראשון בכאן חדשות ברשת בית אחרי הסערה שעוררה הסתרת הציונים הגרועים של תלמידי ישראל, החליט שר החינוך קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, כך מפרסם לראשונה, כתבנו לירן חוג'אינוף. עוד פרטים מיד עוד מעט במהלך התוכנית. החלטת בנק ישראל אתמול להוריד את הריבית ברבע אחוז, התעשיינים תוקפים בחריפות את ההחלטה ואומרים זה לא מספיק, זו החלטה תלושה מהמציאות, עד כדי כך שגם מפקירה את ליבת הצמיחה של המשק. עד כדי כך, כן, הם דורשים משר האוצר למנות לוועדה המוניטרית נציגי ציבור עם הבנה בתעשייה והבנה בהייטק ובייצוא, כדי לאזן את ההחלטות של בנק ישראל, או במילים אחרות, כדי לוודא שבפעמים הבאות הריבית תרד בצורה קצת יותר חזקה ועמוקה. זה העניין. וגם היום אנחנו נהיה בצפון לקראת שידור מיוחד שלנו. כן, מחר מהצפון, דברים ששומעים מכאן. רונן פולק ואני נשדר מחר מאצבע הגליל. היום נדבר עם מסעדן ממטולה, שהמסעדה שלו פתוחה. למרות הכל, נגד כל הסיכויים. בגץ דן היום בעתירות נגד סגירת גלי צהל, היה דיון סוער. עוד מעט אנחנו נתעדכן לאן הסיפור הזה הולך, וגם לקראת המונדיאל, טירוף של ממש ברכישת טלוויזיות חכמות, בדקנו מה קרה למחירים מאז המונדיאל הקודם. וגם השקל מאוד חזק, המחירים צריכים להיות ממש ברצפה, האם זה באמת מה שקורה? עוד מעט עם התוצאות. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, גם אחרי הורדת הריבית השקל ממשיך להתחזק אגב, אם תהיתם. השער היציג שלו הוא 2.86 שקלים. כן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, אולי רונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים עם הריבית. בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.75%. בהתאחדות התעשיינים, כאמור, מה זה תוקפים את ההחלטה הזאת? לא רק זה, מזהירים גם שזה עלול ממש לחסל את התעשייה ואת הייצוא הישראלי. זה מסכן את התעשייה. שלום אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום.
2: צהריים טובים.
0: מה היית מצפה מהנגיד אתמול?
2: אנחנו היינו מצפים מהנגיד אתמול, וביקשנו את זה הרבה לפני אתמול, שיוריד את הריבית בשיעור ניכר לפחות בחצי אחוז. להוריד את הריבית ברבע אחוז בעת כזאת, שהדולר עומד בפער כזה עצום מול מה שהוא עמד לפני מספר חודשים, שהיה 3.7 ועכשיו הוא פחות מ-2.9, זה פער עצום שמצריך הורדת ריבית גדולה מזו.
0: אתה מדבר על העת הזאת ואתה מדבר על הדולר, גם הם מדברים על העת הזאת ומדברים על מה שקורה מסביב. אנחנו עדיין במלחמה, גם אם התותחים לא ממש רועמים מאוד בצפון. אבל אתה יודע, איראן, ארצות הברית, זה בינתיים יחסית שקט. גם את זה לוקח בחשבון בנק ישראל.
2: יאיר, בוא אני אתאר לך את מה קורה מסביב. מה שקורה מסביב זה שמפעלים שהיו מפעלים רווחיים לפני שנה, הפכו להיות מפעלים הפסדים, מפעלים מעבירים קווי ייצור שלהם מחוץ למדינת ישראל, מפעלים מפטרים עובדים, ומדינת ישראל תצטרך להתמודד עם זה. והריבית היא אחד הכלים, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי שאנחנו בגלל פיתורים. גם בתעשיות המסורתיות וגם בתעשיות ההייטק. תדע, המנדס הישראלי עלה לו השכר ב-20% בלי שהוא קיבל שקל אחד תוספת. כלומר, יש כאן שערוריה, יש כאן מרכזי פיתוח שנסגרים במדינת ישראל, ולא רק בגלל ה-AI, בעיקר בגלל שער המטבע, ועוברים ונודדים למקום אחר. המוחות תוזבים, מרכזי הפיתוח עוברים, וגם התעשייה הבסיסית ומסורתית. חברות גדולות, בהחלטות שלה, אם הם להשקיע את קו הייצור הבא במדינת ישראל, או ביוון, פראג, רומניה, ארצות הברית, איפה אתה חושב שהם יחליטו עם מחירים כאלה? צריך לצור שגם העלויות במדינת ישראל הם לא זהב. עכשיו שיש את כל הבעיות האלה, ושאר הדולר הוא כזה, אנחנו מצפים שזה לא יהיה כמו אותו קבאי שבא לשריפה בעיר, והוא בא לחבות את השריפה עם הטף. צריך לחבות את השריפה הזאת עם הכלים המתאימים. הריבית היא אחד הכלים המתאימים. אתה שואל אותי על הריבית, אני אומר לך על הריבית.
0: רגע, לפני זה, אתה מצייר תמונה מדויקת, אין מה לומר, אבל אנחנו בסרט הזה של דולר מתחת לשלושה שקלים, חודשיים, פחות אפילו, לא יודע. כלומר, כבר מעתיקים קווי ייצור, כבר מפטרים עובדים. בא בנק ישראל ואומר, קשה מאוד לתעשייה, אנחנו מבינים את זה. אבל התפקיד שלנו הוא להציל את הכלכלה כולם, ולאו דווקא מגזר כזה או אחר. אנחנו צריכים לחשוב על לחצים אינפלציונים. אתה יודע, נובו, מה זה אינפלציה. אינפלציה זה דבר נורא. כולנו נשלם את המחיר אם הדבר הזה לא יהיה בשליטה.
2: אינפלציה זה דבר נורא, והנגיד חובה עליו לשמור שלא תהיה אינפלציה, אבל חובה עליו גם לדאוג לנושא של שער השקל דולר. זה גם במגרש שלו, זה לא רק במגרש של שר האוצר. הוא חייב לדאוג גם לעניין הזה. ובפירוש, כן, אם חברה הייתה צריכה לקבל תמורת 100 דולר מחירות שלה 370 שקלים, והיא מקבלת עכשיו 290 שקלים ומטה, הרי ש-80 שקלים נעלמו. היא יכולה למשוך ככה חודש, חודשיים, שלושה, הבעלים מביאים כסף מהבית, אבל זה לא יכול להימשך לאורך זמן. כבר אמרו לי בזמנו שלעולם אינך יודע מה אורך חייה של חברה שכבר מזמן פשטה את הרגל. כלומר, יש חברות שעובדות כאן על עדים של אופטימיות, על עדים שאולי באמת מחר הדולר יהיה אחר, אבל לא כל חברה יכולה לאפשר את זה לעצמה. עכשיו, זה לא רק היצואניות, זה גם החברות שנמצאות בארץ. הן מתמודדות מול יבואנים שיביאו מוצרים, מקבילים בזול. למוצרים שהם מייצרים, כן. בזול מאוד. זה צריך גם להתמודד עם הדברים האלה. כלומר, הפתרון הוא פתרון מורכב, הריבית היא אחד הכלים להתמודד עם הפתרון הזה, והנגיד היה יפה אם ההורדת הריבית הייתה משמעותית מעל אותו רבע אחוז שהוא סמלי, מה סמלי שהוא הוריד אתמול. אני חושב שהרבה הרבה תעשיינים, הרבה הייטקיסטים, הרבה מרכזי פיתוח, הוא לא שמע את זה רק מהתאחדות התעשיינים, הוא שמע את זה גם מהרבה הרבה חברות שמובילות את ההייטק במדינת ישראל. מה עושה להם שער כזה? מה עושה להם בהחלטות, איפה לפתח את הצ'יפ הבא?
0: זה קשה מאוד.
2: עכשיו עוד פעם, אני לא מסיר כאן את האחריות, סליחה, בבקשה.
0: כן, לא, אני רוצה לשאול אותך לקראת ההחלטה הבאה, לדעתי לתחילת יול, 6 ביולי לדעתי ההחלטה הבאה, חודש וחצי מהיום בערך, מה אתה בעצם דורש מבנק ישראל? עוד 0.25%, עוד 0.5%, מה יכול לעזור לתעשיינים להרים את הראש מעל המים ולמנוע את גלי הפיתורים שאתה מספר לנו עליהם?
2: תראה, בשוק ההון זה לא הכל המספר הנומינלי האבסולוטי. זה עניין גם של תחזיות ומה את חושב שיהיה. מספיק היה אם הנגיד היה אומר, חבר'ה, אני הולך לכיוון הזה, אני אקנה דולרים, אני אטפל באותן חברות שמוכרות מניות בחול וקונות שקלים בארץ, אטפל במובן הטוב, לא במובן הרע. ימצא לזה תרופה. אם הוא היה מודיע את הדברים האלה, ישר היו השפעות השוק פועלות. אבל הנגיד, הוא מוריד ברבע אחוז, הוא מסביר למה רבע אחוז, נקודה, וזהו.
0: ולא מבטיח משהו בהמשך.
2: צריך לזכור שהריבית באירופה, היא עומדת היום, הריבית המקבילה עומדת היום על 2% מול ה-3.75. כלומר, יש כאן עוד פער מאוד מאוד גדול, יש כאן דרך ארוכה לעשות, והתעשייה מחויבת את זה, מעבר לכלים נוספים. שהכלים הנוספים מצד הנגיד זה קניית דולרים, וכמו שציינתי קודם, טיפול באותו גופים, קרנות שאמורות להגיח את את התקבולים שהם מקבלים בדולרים ולהמיר אותם לשקלים בגלל תנודות שיש בבורסה בארצות הברית והמחויבות שלהם כלפי המשקיע, וזה בסדר גמור. הנגיד לא צריך להתערב בזה, אבל הוא צריך לאפשר כלים שיאפשרו את זה בלי שיהיו טלטלות כאלה בדולר. ואחרי זה יש לנו את משרד האוצר, שזה בכלל פרק אחר, על הדברים שמשרד האוצר ומדינת ישראל צריכה לעשות כתרופה וכסיוע לתעשייה בימים האלה. אבל מה שכן כדאי להגיע זה שאני חושב שבעת הזאת ראש הממשלה צריך לקחת את המושכות, לקרוא לנגיד, לקרוא לשר האוצר, לשבת איתם ביחד, עד שיצא השן לבן ועד שתצא תקומה. כי אם לא, התעשיות האלה ייעלמו ונפקע אחרי זה.
0: אברהם נובו, נובו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל, תודה רבה.
2: יאיר, תודה רבה לך. יום טוב.
0: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מצלמות הרכב, מצלמות הדרך שמותקנות ברכבים שלנו. הרבה חברות כבר הכניסו את זה ממש לסטנדרט. אתם קונים רכב חדש, יש מצלמת דרך, מתעדת את מה שקורה ברכב בזמן הנסיעה, רואים אתכם, שומעים אתכם, מצלם גם קדימה, אחורה. זה חשוב אם חלילה קורה משהו, כן? וגם אם הרכב נגנב, המצלמות גם יודעות לתעד ולשמור את מה שהמצלמה מצלמת בענן. יש יתרונות לדבר הזה, ללא ספק, אבל יש גם חסרונות. המכונית היא מקום מאוד מאוד פרטי. אנחנו מנהלים שם את העניינים האישיים שלנו, בעיקר בשיחות טלפון. צריך לחשוב גם לכיוון הזה. שלום ליאב נורי, מומחה ממערך הסייבר הלאומי. אהלן.
3: שלום מאיר, צהריים טובים.
0: גם לך. עד כמה המצלמות האלה חדירות?
3: אז ככה, מצלמות הדרך, כמו שאמרת בפתיח, הם בעצם איזשהו סטנדרט שנכנס על ידי היצרנים כמעט לכל רכב, ולא רק לרכבים חדשים. היום כל אחד יכול
0: להתקין,
3: לקנות, להתקין בעצמו, במה שקרה בשוק האפטר מרקט, מצלמות כאלה ואחרות.
0: זה גם רק עניין של זמן עד שחברות הביטוח גם ידרשו את זה, אבל זה עוד לא ממש קורה. כן.
3: נכון, נכון. והתופעה הזאת היא גם שהיא מצוינת, כי באמת זה טוב לביטוח, זה טוב לבתי משפט, אם חלילה יש תאונה וכו'. הן אוספות המון המון המון המון מידע. מקדימה, מאחורה, מהצדדים. יש מצלמות שהן לא מצלמות רגילות כמו לידרים ורדרים, שגם מנתחות את השטח, ובעצם
0: נכון.
3: המכוניות הופכות להיות מקור מידע מודיעיני, אילו מישהו היה יכול לתפוס אותם. וכמובן יש את העניין בתוך הרכב. הרכב הוא מקום פרטי, לפעמים אישיות בחירה נוסעת ברכב, לפעמים, אתה יודע, אנשי ביטחון מגיעים לכל מיני מתקנים כאלה ואחרים. המצלמות מצלמות.
0: אתה לא חייב להיות גם בכיר, אתה גם יכול להיות סתם מנכ"ל של חברה עם 200 עובדים ויסודות מסחריים וכולי, אתה מדבר, מנהל את הדברים האלה בתוך האוטו. זה משהו שהמצלמה קולטת.
3: או אפילו עוזר, והמצלמה קולטת. המצלמה מקליטה גם את השמע. המצלמה בהרבה מאוד מהמקרים מחוברת או לחשבון הפרטי שלך בענן, אבל לפעמים היא מחוברת גם לחשבון של יצרן המצלמה. עכשיו, אם היצרן של המצלמה הוא מה שנקרא ונדור לא מוכר, או כזה, אתה יודע, שקנינו ב-20 דולר מכל מיני אתרים באינטרנט, יכול להיות שבזמן שהצילומים והשמע נשמר שם, יש מישהו ששם את ידו עליהם ולוקח את הנתונים משם ועושה בהם לתועלתו. זה יכול להיות ריגול, זה יכול להיות סתם סטטיסטיקה, זה יכול להיות למיליון ואחד דברים. אבל העובדה...
0: ומה לגבי חדירה אקטיבית ומכוונת וזדונית לתוך המצלמה הזאת?
3: אז המצלמות של יצרני הרכב... אין כמעט דיווחים שהייתה עליהם חדירה זדונית על ידי תוקף. מה שכן יש, ויש מקרים של טסלה, ויש מקרים של סוברו, שבסוף הצילומים והמידע שנאסף על ידי המערכות בתוך הרכב, הגיע לעובדי החברות, והם מה שנקרא השתעשעו בשלל שהם מצאו. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים.
0: צריך להיזהר, כן.
3: וצריך להיות להיזהר.
0: מה אתה בעצם ממליץ? כן, נגד.
3: ומנגד, נגיד, אותם מצלמות זולות, שלא מגיעות מאיזשהו יצרן אחראי, אז הן הרבה פעמים משמשות, מרגע שהן מתחברות דרך האינטרנט, או דרך המערכת הסטריאו ברכב, הן הופכות להיות מקושרות, ואז הן יכולות להפוך להיות חלק מבוט, כי בסוף כל מצלמה זה מחשב, יש בו מערך עיבוד, יש בו מערך יחסון, זיכרון וכו'.
0: כן.
3: ולפעמים הם שדרות בשידור חי, אז אפשר גם ליירט את השידור הזה.
0: וואה, בקיצור, זה ממש לא נעים. אז מה אתה בעצם ממליץ לאנשים שיש להם, שמנהלים עכשיו שיחה מאוד פרטית ברכב, יש מצלמת דרך, לנתק את המצלמות, יש אפשרות בכלל לנתק את המצלמה, שזה מתג כזה שאפשר, או לדרוש דבר כזה, כדי שברגע שאני נוסע, נסיעה ארוכה, ואני מנהל עכשיו איזו שיחה מאוד עסקית ומאוד דיסקרטית, ואין לי שום רצון שהדבר הזה יופיע בענן, לא שלי ולא של החברה היצרנית, או בוודאי לא פורץ, מה אתם בעצם ממליצים לעשות?
3: אז תראה, ככל שזה נוגע למצלמות שאתה מתקין לבד, אז כן, אתה יכול לנתק אותן, ואתה יכול לעשות כל מיני פעולות בסיסיות כאלה ואחרות, להתקן את הקושחה שלהם מדי פעם, למתקדמים, אבל כשזה מדובר ברכב, ברוב המקרים, אין לך יכולת לנתק. ואתה לא באמת יודע מה קורה מאחורי הקלעים. לכן, אתה צריך להיות מודע. חשוב מאוד להיות מודע לזה שיש סיכוי, גם אם הוא קטן, שמישהו מאזין לך, או מישהו מיירט את הנתונים של השיחה הזאת. ברגע שאתה מודע, יכול להיות שאתה אם אתה איש ביטחון, אז תכנה את הרכב במרחק מה מאותו מתקן ביטחוני. אם אתה מדבר על מידע מסחרי או רגיש, אז אתה תצמצם את הנושאים הרגישים בתוך הרכב. חובה, חובה, חובה להיות במודעות. הסייבר זה עולם של מה שנקרא מתחת לגלי היתר. אתה לא רואה אותו. אתה לא יודע שהוא מתקיים. המלחמות הסייבר קורות כל הזמן. אנחנו כמערך עושים את המאמץ הלאומי, אבל גם האזרח צריך מה שנקרא בחלקה הגלומית שלו להיזהר.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אליאב נורי, מומחה במערך הסייבר הלאומי, דוח מבקר המדינה שפורסם היום, מצביע על פערים בהגנה במספר משרדי ממשלה, האזרחים כנראה חשופים, מה אתה יכול להוסיף על זה?
3: תשמע, דוח, קודם כל זה דוח מאוד חמור, מי שקרא אותו, מי שהספיק לקרוא אותו, מבין שבאמת במשך תקופות ארוכות היו המון המון פערים של הבטחת מידע, של הגנות סייבר ברשויות, ובאופן כללי אני יכול להגיד לך בגופים ציבוריים. אנחנו כמערך סייבר כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ניסינו והצלחנו רק אתמול להביא סוף סוף את חוק הסייבר, מה שנקרא
0: אתמול זה קרה, בוועדת השרים.
3: בוועדת השרים, חוק סייבר, כן. שמעבר לדברים שהוא נותן וסמכויות המערך וכו', הוא נאותת למשק, יש רמת הגנה מינימלית שאתם צריכים לעמוד בה, במיוחד אם אתם גופים ציבוריים, במיוחד אם אתם גופים חיוניים, גופים שנותנים, וסטנדר, שאם אתה תעמוד בו, כנראה שאולי לא תהיה חסין ב-100%, אבל תוקף יעדיף לחפש קורבן קל יותר ויעבור ממך.
0: כן. אוקיי, נסתפק בזה. אליאב נורי, מומחה ממערך הסייבר הלאומי, תודה רבה.
3: תודה לך. להתראות.
0: להתראות. עכשיו לצפון. במטולה, שהיא אחת הנקודות הצפוניות והרגישות ביותר בישראל בימים האלה, יש עסקים שמנסים להמשיך לנשום גם בתוך המציאות הכמעט בלתי אפשרית הזו. אחד מהם הוא המסעדה של דניאל דורפמן, הבעלים של... הסתבכתי עם השם. שלום דניאל דורפמן. צהריים
4: טובים היום.
0: איך קוראים לפיצריה שלך?
4: היוני חמרה ופיצריה גלילית.
0: היוני חמרה ופיצריה גלילית.
4: נכון מאוד.
0: מה שלומך?
4: בסדר, פחות או יותר. בהחלט נסיבות.
0: כמה לקוחות נכנסו מהבוקר?
4: 3.
0: וואו, טוב, אתה לא מרוויח כסף.
4: זה מצב טוב.
0: כן?
4: כן, כן.
0: מי בעצם מגיע היום למסעדה? כן, כן, דבר.
4: אתמול עד השעה 19:00 נכנסו לי 3 לקוחות.
0: והיום עד ארבע. ממש משתפר מיום ליום.
4: כן, אני מקווה. הלקוחות שלי כרגע זה התושבים שנשארו במטולה, שזה גם כן לא הרבה כבר. וחיילים שמשרתים פה או במילואים או בסדיר במוצבים הקרובים. ומעט מאוד אורחים מזדמנים. יש אמיצים שעולים מהם גם כן למטולה, אבל מעט מאוד.
0: ואתה קם בבוקר ואתה פותח את המסעדה כרגיל. למה בעצם? ההוצאות שלך, אני מניח, נשארו אותו דבר. ארנון, המיסים, חומרי הגלם שאתה קונה, שחלקם בטח מתקלים. יש הרבה מאוד בעלי עסקים שאמרו, במציאות הזאת אין טעם לפתוח, והם לא פותחים. ואתה בכל זאת מתעקש כן. שזה מעורר השראה כמובן, אבל לא בטוח שזו החלטה כלכלית. אולי אפילו בטוח שזו לא החלטה כלכלית נכונה.
4: אתה צודק, אבל מבחינתי לפתוח את המסעדה או להמשיך לעבוד, זה חד משמעית להיות או לחדול. הרי העסק, כן, העסק היה סגור במשך שנה וחצי בעקבות הפינוי ומלחמת חרבות ברזל, השביל העשירי.
0: מאז 7 באוקטובר, כן.
4: כן, חזרנו לעבוד, פתחתי מחדש בעצם לפני שנה ביוני, אחרי שכמובן שיפצתי במשך איזה חודשיים את כל השנה וחצי שעברה פה. ולפתוח מחדש עסק אחרי זמן ממושך שהוא לא עובד, זה להתחיל ממינוס. בעצם זה לגייס את כל העובדים מחדש, זה לקנות את כל המוצרים מחדש, ולקוחות שהתרגלו שאתה פתוח שוב פעם. ואני אמרתי לעצמי שאני לא עושה את זה עוד פעם במתכונת הזאת, ואני ממשיך לעבוד עד שאני לא יהיה מסוגל יותר, ואם אני אאלץ לסגור שופה לתקופה ממושכת המסעדה, אני פשוט סוגר אותה תמידית, ואולי אני אעבור למקום אחר.
0: לא, לא, לא. אנחנו מאוד מקווים שזה לא יקרה, כי גם לא נראה לי שאתה רוצה שזה מה שיקרה, ואני חושב ש... אתה יודע, אנשים שמגיעים לגליל המדהים, הם צריכים אתכם, את בעלי העסקים שם. תגיד, המדינה באירוע? פיצויים? מענקים? משהו?
4: אני הגשתי במרץ, על החודש מרץ, שבעצם היה כולו תחת המלחמה, וקיבלתי מקדמות. לא הגשתי על החודש אפריל, וכמובן לא על החודש הקרוב, שאנחנו עדיין בירידה מטורפת ובלתי נתפסת.
0: למה לא הגשת? לא הבנתי.
4: אני הגשתי וקיבלתי על מרץ. ובעצם המשכתי לעבוד. אני כרגע באיזשהו דיבורים מהרועת חשבון שלי, לראות איך אני מגיש את זה.
0: אתה מתכוון להגיש.
4: כן, שלא יבקשו ממני חזרה אחר כך את הכסף, וזה עוד יותר גרוע.
0: שמענו שזה קורה. אני מניח שגם אתה שמעת שזה קורה.
4: כן, אני לא רוצה להתעסק בזה. אני כרגע עשיתי כמה שיקולים שהם מונעים ממני להפסיד. אז אני עובד בכוח אדם הכי מצומצם שאפשר, למרות שגם אין לי ברירה, רוב העובדים שלי ברחו, ונשארתי כמעט בלי עובדים, כן.
0: מאיפה היו העובדים?
4: רובם היו סטודנטים, היו לי שתי מלצריות לא סטודנטיות, שאיך שהתחילה מלחמה, הם פשוט לקחו את עצמם וברחו מהצפון. טבחית שעוזבת ממש עכשיו, גם כן בגלל המצב, והיא לא מסוגלת להמשיך לבוא מטולה. טבח שעוזב לא... את האזור, הוא יישאר באזור, אבל עוזב את מטולה, ונשארתי בעצם עם שני אנשים, שזה בערך מספיק כרגע לתפעל את המסעדה, אבל...
0: אבל לא במעבר לזה. כמה שנים אתה במטולה?
4: אני מ-2013 במטולה, מ-2011 בצפון הגעתי בתור סטודנט למכללת תל חי, והמסעדה נפתחה ב-2014.
0: דניאל דורפמן, אנחנו מאחלים לך שהשקט יחזור מהר והשיקום הכלכלי עוד יותר מהר, ובהצלחה, מה נגיד, אנחנו ממשיכים כאן בצבע הכסף כמובן ללוות את העסקים בצפון ונמשיך ללוות גם אותך. זאת ההזדמנות להזכיר למאזינים שלנו שמחר דברים ששומעים מכאן, מאצבע הגליל, רונן פולק ואני נשדר אליכם מהשעה 2 עד השעה 5. דניאל דורפמן, אם יהיה לנו זמן, אנחנו קופצים אליך לפיצריה.
4: בשמחה ותודה לכם.
0: תודה. דניאל דורפמן, הבעלים של מסעדת איוני חמרה ופיצריה במטולה. תודה. להתראות. עכשיו, קצת דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: טוב, אז ככה, ביציאה מירושלים דרך גינות סחרו ודרך כביש מספר 16 עמוס עד מחלף הראל. באיילון צפון עמוס מארלוזרוב עד קקל ודרומה מרוקח ועד קיבוץ גלויות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי זה נהיה כאן עם החשיפה של כתבנו לעני חינוך לרן חוג'אינוף על הפיתורים במשרד החינוך בעקבות פרשת הסתרת הציונים המאוד לא מחמיאים של תלמידי ישראל. נדבר גם על הניסיונות לסגור את גלץ, הגיע היום לבגץ, נשמע גם על זה עדכון ונדבר גם על המונדיאל כמובן. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
8: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
12: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
14: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
17: נראה לי שעדי.
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
18: אני צריך לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: קטע לא נורמלי, אנחנו באמת תמיד כאן. תמיד כאן, 4:33 דקות, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה במשרד החינוך. אחרי חשיפת הציונים המאוד מביכים במדעים, מתמטיקה, אנגלית, במבחנים הארציים, שר החינוך קיש מפרסם את הציונים הטובים בשיעור הזכאות לבגרות במקצועות של הייטק, אבל לפני זה יש לנו גם חשיפה שלך לרן חוג'אינוף, כתבי עיוני חינוך, על פיתורים במשרד החינוך על הרקע הזה.
19: כן, זה לא ממש פיתור במשרד החינוך, מכיוון שהרשות הארצית למדידה והערכה היא לא משרד החינוך, אלא חלק נפרד ממנו, אבל שר החינוך קיש הודיע כבר שבכוונתו לפטר את ראש הרשות למדידה והערכה, קוראים לזה בעצם רמה בקיצור, מדובר על גל אלון, מי שנמצא בעצם בכותרות בחודשים האחרונים, בהתנגשות הזאת בין השר קיש לבין הרשות למדידה והערכה, שבעצם אומרת, השר קיש מנסה להסתיר ציונים, ומנגד אנחנו מכירים את הגרסה של קיש, הוא אומר, המבחנים לא מיימנים, וזה בא ממש ברקע הדברים של עכשיו פרסום הציונים לבגרות. אנחנו מדברים על בגרות שנה שעברה. עכשיו שאלתי את השר קיש בדיוק על העניין הזה, הרי יאיר, התוצאות האלה מתפרסמות כל שנה באוגוסט. אנחנו במאי, השר קיש, אנחנו יודעים, יש פריימריז, בכל זאת אנחנו לקראת בחירות, למה לא להציג תוצאות טובות, כמובן, תכף נספר גם מה התוצאות הטובות.
0: ויפה שעה אחת קודם, כן.
19: ורק נגיד, השר קיש אומר כאן, אני ראיתי את התוצאות הלא טובות של רמה, זה פגע בתלמידים ובמורים, אני רציתי להראות שהמצב הוא לא כזה גרוע כמו שחושבים במדעים, במתמטיקה, תירוץ מושלם כמובן. לשר קיש כדי להציג את זה. זו התשובה של קיש. אגב, ברור שיש פה גם עניין יחצני, ויש כאן רגע לפני מערכת בחירות בפריימריז שהשר בכל זאת רוצה להציג שהוא גם שר חינוך שעושה, ויש באמת תוצאות טובות. אז נגיד, עלייה גם בחמש יחידות במתמטיקה, במספר הניגשים, אנחנו עדיין לא מדברים פה על הציונים, במספר הניגשים למתמטיקה, הכפיל את עצמו, באמת היינו במתמטיקה בדשדוש, באמת שנים מאז אותה רפורמה של שר החינוך בנט לתת חמש, עלייה יפה בעשור, עוד 17% עלייה במספר הניגשים לבגרות חמש יחידות במתמטיקה, עלייה גם בפיזיקה, גם במדעי המחשב, וגם באנגלית, וזה יפה, וזה מבורך, אבל נזכור, עדיין מדובר כאן בבחינות בגרות. בחינות בגרות זה לא מבחן מדד ארצי, זה בכל זאת אנחנו יודעים על כמות ההקלות שהיו כאן בשנים האחרונות. אגב, חלקם גם בצדק, היו פה מלחמות והיו פה קורונה, והתלמידים קיבלו הקלות מפליגות ברוב בחינות הבגרות, כולל
0: כן, אבל מצד שני, באמת לא למדו יותר מדי.
19: נכון, ולכן אנחנו לא יודעים להגיד, נכון, אבל בחינת הבגרות היא, אנחנו מבינים ואנחנו יודעים שהערך שלה ירד לאורך שנים, כל שר הגיע עם רפורמה אחרת, ולבוא ולהציג נתונים מדהימים בבגרות, זה הכל טוב ויפה, אבל זה לא מדד מספיק שמשקף אכן את מה שאולי באמת לומדים בכיתה ובבית ספר. אגב, השר כאן מודה, המצב במדעים הוא לא טוב, ומי שהיה כאן הם לא פחות, הם לא פחות מאלה, הם אנשים של קרנות, כולל קרן טראמפ ומכון אהרון, כולם פה שותפים. כלומר, איפה משרד החינוך? זה הכל אנשים חיצוניים שנותנים המון כסף, בעיקר לפריפריה החברתית כלכלית, ומכניסים עוד מורים, כי חסר מורים, בעיקר למקצועות האלה, ואנחנו יודעים שהמצב הוא לא כזה טוב, אם כי אנחנו רואים תוצאות הבגרות. באמת, שפו, וכל הכבוד, אז צריך לקחת את הכל כאן, באמת, באיזשהו ערבון מוגבל.
0: בהחלט, כמו תמיד. ובכל דבר. לירן חוג'ה אינוף, כתבנו עני חינוך, תודה רבה על הפרסום הזה.
19: תודה.
0: אנחנו רוצים עכשיו לדבר על גלי צהל והניסיונות לסגור את התחנה החשובה הזאת. יש כבר החלטה, העניין הגיע לבגץ. השופטים, נדמה לי די אותתו שיש פגמים בהחלטה הזאת, ורד פלמן כתבתנו, כן? זה העניין?
16: אז כפי שציינת, היום דיון אחרון בעתירות הללו שהוקשו על ידי חמישה גופים שונים, גם ארגון העיתונאים בהם, עובדי גלי צהל, התנועה לאיכות השלטון, וגם גופים נוספים. ובדיון עלה באמת שאלת התקינות של ההחלטה הזאת, שהייתה החלטת ממשלה בסוף השנה שעברה, וקבע שהתחנה תסגר תוך חודשיים. והנושא, אחד הנושאים שעליו התעכבו השופטים, יאיר, כן. היה בעצם הרכב הוועדה שמונתה כדי לבחון מה צריך לעשות עם גלי צהל, ושניים מחברי הוועדה מתוך חמישה, כך לטענת העותרים, היו נגועים בעניינים פוליטיים, וגם מראש היה ידוע מה הם הולכים להחליט, כך לטענת העותרים, בשל התבטאויות פומביות שלהם בעניין הזה. ובוא נשמע את הדברים שאומר השופט יחיאל כשר לעורך הדין דוד פטר, שמייצג את הממשלה והיא המשיבה כאמור בעתירה הזאת, כי הייעוץ המשפטי לממשלה תמך בעתירות. בואו נשמע את הדברים שלו.
0: הנה.
17: לאותה ועדה ממונים שניים משישה שהתבטאו באופן חריף מאוד בדיוק בפסול שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, ממונים שניים, לא רק שיש להם איזשהו דעה כללית, נניח עליהם דעה כללית על שוק החופשי בתקשורת, דעה כללית כזאת. ההתבטאות שלהם צריך לסגור את גלי צהל, איך נעשה את זה בצורה ממית, כי נמאס מהשמאלנים האלה. עכשיו, אם זה המצב, האם הבעיה לא נהיית יותר קשה? כי יש לנו שר שכך כתב, יש לנו שר שהוא הממונה שלא אמר לו שום תגובה חוץ ממה שהיה או לא מה שיהיה, ואז הוא ממנה ועדה. ששניים מהשישה הם בדיוק בדיוק בעניין הזה יש להם בעיה.
0: כן.
16: כן, ובהחלט הייתה התבטאות מעניינת. אני רק אגיד שהתבטאות נוספת מעניינת הייתה של מנהל מחלקת הבגצים, עורך הדין ענר אלמן, שדיבר על כך שבעצם ההחלטה הזאת דגומה, כי בעצם הממשלה לא שקלה את מכלול ההשלכות שיהיו לסגירת גלי צהל על כל שוק התקשורת ועל השידור הציבורי בפרט, והוא גם אמר, בתקופה האחרונה יש מהלכים נגד השידור הציבורי בכלל אותו, ואנחנו רואים את הדברים כמכלול כך לדבריו. פסק הדין יינתן בהמשך, ייתכן ויהיו עוד איזה שהם השלמות שידרשו מצד הצדדים, אבל כאמור פסק הדין צפוי להינתן בהמשך. בינתיים ההחלטה על סגירת גלי צהל עדיין מוקפת.
0: ורד פלמן כתבתנו, תודה.
16: תודה.
0: בעוד קצת יותר משבועיים ייפתח מונדיאל 2026, שיערך בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, מה-11 ביוני עד ה-19 ביולי, וישודר כאן אצלנו, כמובן, בכאן 11. כמו בכל טורניר גדול, גם הפעם שוק הטלוויזיות חוגג, והפעם כנראה חוגג יותר מבעבר. כן, בגושי סי ממש, למסכים חדשים, לטלוויזיות חדשות. שלום, ארז וסנר, סמנכ"ל מחירות, רשת מחסני חשמל, אהלן.
18: אבל אני אעיר מה נשמע, מה שלומך?
0: בסדר, כמה מסכים כבר מכרתם, ומה הצפי להמשך, יש עוד שבועיים.
18: כן, אז אנחנו עכשיו באמת מתחילים לראות את הסי של התקופה, שזה מעניין, כי באמת אנחנו מזהים פה איזשהו משהו שלא קרה בעבר, יכול להיות בגלל המלחמה, יכול להיות בגלל האפשרות למלחמה, יכול להיות בגלל שאנשים ככה מתלבטים לצאת לחול או לא, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את הצמיחה, השנה יותר מבשנים קודמות, גם מהטורנירים הקודמים.
0: דבר איתנו במספרים.
18: בוא תיקח
0: מספר. כמה מסכים מכרתם?
18: עד עכשיו? אנחנו מדברים סדר גודל של 15,000 בערך. אנחנו צופים להגיע לסדר גודל של 33,000 מסכים עד המונדיאל עצמו.
0: ב-2022 זה יצא, אם אני זוכר נכון, יחד עם הבלק פריידי, זה היה מושלם הבחינה של המבצעים. אז מה מצב המחירים עכשיו לעומת אז?
18: אז קודם כל אפשר לראות מה קורה עם שער הדולר. כולם שמים לב שהדולר כרגע ממש למטה. בנוסף, רשת מחסני חשמל יש גם מייבאת. היום אנחנו יודעים לייבאת מסכי סמסונג ומסכי הייסנס ומסכי TCL. בגלל זה הפער שהיה עד עכשיו עם מישהו באמצע, יבואן באמצע, מה שקרה, חתכנו פשוט את המחירים. זאת אומרת,
0: חתכנו
18: להוריד את המחירים. מה זה? מה השאלה?
0: אז רגע, זה יותר זול עכשיו לעומת 22?
18: בוודאי. יש
0: כן, דברים כי היו היום, גם כמה רפורמות שקשורות לאלקטרוניקה וחשמל, וגם השקל מאוד חזק.
18: אז אני יכול לתת איזושהי דוגמה, ככה שתבין.
0: כן, כן, כן, כן, תן דוגמה.
18: אם הסך 98 אינץ' נמכר לפני שנתיים בערך באזור 9,000, 10,000 שקלים, אז היום אתה יכול לראות מסך של TCL 98 אינץ' באזור ה-7,000 שקלים, 6,900, זה הוזלה של 30% ממה שהיה לנו בעבר. אנחנו רואים את זה גם במגמה.
0: אותה פירמה?
18: כן, כן, זה מסך של TCL.
0: כן.
18: אחד המסכים הנחשקים והנמכרים יותר. אפשר להבין אבל במגמות שרואים, זה שאנשים פשוט מחפשים מסכים גדולים יותר. הם רוצים לקחת מסך גדול יותר, הם רוצים ליהנות מזה. ה-75, ה-98... כן, כן, לגמרי, זה הפך להיות ממש קטגוריה מרכזית. דרך אגב, יש עוד איזושהי מגמה, שזה נושא המסכים בחדרי ילדים, שגם שם הם גדלים מ-32, 40, עכשיו הם גדלים מ-50, ל-55.
0: מה אתה אומר?
18: שגם זה הופך להיות איזשהו עניין. כן, גם, אתה יודע, המסגרות מאוד מאוד דקות, המסכים מאוד דקים, לא בומבסטים כמו שהוא בעבר, וזה ככה משתלב יפה עם העיצוב של החדר, אז גם שם אנחנו רואים עליות יפות של 30% במחירות, וכמובן עם סמארט, טיווי ווי-פיי מובנה, וכל מה שאנשים מחפשים שיהיה להם קל, לא צריך את הממיר הזה בצד, כי הכל ככה כבר בתוך הטלוויזיה, מאוד מאוד נוח וקל להשתמש.
0: יפה, טוב, אז גם הזדמנות טובה כזה לקראת המונדיאל, גם המחירים יורדים כי השקל מאוד חזק, וגם כמו שאתה ציינת, אנשים מתלבטים, כן לטוס או לטוס, גם אין כל כך חברות תעופה וכולי, אז נשאר קצת כסף, אז כבר מוציאים את זה על טלוויזיה. טוב,
18: לגמרי, החגיגה, כדי ליהנות,
0: וזה עוד לפני שהחגיגה התחילה.
18: ארז וסנר. זה ממש קורה, ממש קורה.
0: כן, סמנכ"ל מחירות, רשת מחסני חשמל, תודה ארז.
18: תודה. תודה יקירי, ביי ביי, להתראות.
0: להתראות, ביי.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: דרך החוף לכיוון צפון יש עומס משפעים ועד נתניה, בדרך שש דרום עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף דניאל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה אנחנו ניפגש עם העדכון משוקי הכספים. מיד חוזרים.
20: דיווחי התנועה בחסות.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
24: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
27: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
28: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
27: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
29: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
30: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
31: כאן.
32: כאן.
30: קרן נויבך.
32: כאן.
30: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
33: כאן.
30: אריה גולן.
34: כאן.
30: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: אנחנו כאן.
0: כן, הגענו אל שוקי הכספים. אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. אהלן.
35: אהלן יאיר, מה נשמע?
0: בסדר, מה קורה בשווקים?
35: אני חושב שאולי נתחיל עם הדולר, שהרבה ציפו אחרי הורדת הריבית של בנק ישראל, שהיא ככה תעזור לעצור את ההתחזקות שלו. הדולר נחלש מול השקל והאירו נחלשים מול השקל, וציפו שהמסע הזה ייעצר, כי בגדול הריביות די השתוו, ריבית בנק ישראל 3.75 וגם הריבית של הפד האמריקאי על הדולר היא 3.75, אבל זה לא קרה. הדולר ממשיך להיחלש, השקל ממשיך להתחזק, מתחזק בעוד 0.8%
0: כן,
35: מול, מול השקל היום, מול הדולר היום, וגם האירו, הדולר, השקל מתחזק מול האירו בעוד 1%, אנחנו כבר ב3.30 שקלים באירו, לא ראינו כאלה מספרים, אנחנו ב-2.85 שקלים לדולר. אז כרגע הדולר, השקל לא עוצר, וזה כבר מתחיל להכביד, בהחלט מכביד על ה, יכביד על השוק הישראלי ועל החברות היצואניות. הורדת הריבית לא עזרה לעת עתה.
0: טוב, אולי זה יעזור בהמשך. יש גם עוד כמה צעדים שאפשר לעשות בינתיים בנק ישראל.
35: יש המון צעדים שבנק ישראל יכול וצריך.

0: מערכות שמזנקת ב8% עם גם דוחות מצוינים, אבל גם עסקת ענק עם מדינה אירופאית בהיקף של 1.4 מיליארד. כרגע נפתח המסחר בארצות הברית בסביבות העליות, עליות של כאחוז במדדים המובילים, ובגדול בקצרה.
1: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און, תודה רבה.
0: בצהריים טובים יאיר.
1: להתראות. אנחנו מזכירים לכם שמחר אנחנו בספיישל מאצבע הגליל לנוכח המצב הביטחוני המאוד קשה שם. אנחנו נשדר מהשעה 2 עד 5. כן, דברים ששומעים מכאן, כאן ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה אהוד כהן, על הביצוע הטכני אוסקר טרדלר ונתי בלנקט. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, אבל בין 2 ל-5. דברים ששומעים מכאן, מאצבע הגליל. כאן חדשות ברשת ב'. ביי בינתיים.

0: אנחנו כאן. האלופה הנכנסת חולמת על דאבל.
1: ויקטור מתחבר וכובש! שער אליפות!
0: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
1: הצלה גדולה ושער! דופק! מנפח את המשחק!
0: הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב בשמונה וחצי כאן חדשות ברשת בית.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. מחר כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, מחר בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן.
10: גם מחר, גם עם מיכל רשף. באותה שעה עם כל מה שיעניין אותנו בעולם ב-24 שעות הקרובות. נתראה מחר, תודה שצפיתם בנו.

0: חמש לפני חמש, קרב חדשות ברשת ב', שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: כן, שומעים, יש הד לדבריך.
1: שומעים,

0: הכי חשוב
1: שיכול לפעול את עצמי ששומעים אותי פעם אחת. לשמוע את עצמי פעמיים זה כבר...
0: הנה, זה סודר ותוקן.
1: זה כבר מוגזר.
0: מה העניינים?
1: כן. בסדר, ברוך השם, ברוך השם.
0: יופי.
1: מחכים לראות מה יהיה.
0: מה יהיה בשלל התחומים והזירות.
1: כן, בכל הזירות. אתה יודע משהו, אבל שמתי לב משהו מעניין. כשיש הפסקת אש, אנחנו מותקפים. וכשיש מלחמה, אנחנו תוקפים. בסוף, בסוף, בסוף, כל הרעש והצלצולים האלה, אנחנו אלה שמותקפים. כשצריך לתקוף, אנחנו אלה שתוקפים, אבל אנחנו לא בשיחות.
0: לך תבין.
1: אנחנו לא חלק מהעניין.
0: כן. צהל מתקדם, מעמיק את הפעולה בדרום לבנון, פועל קרקעית גם מעבר לקו הצהוב. קרבלה מנשה, כתבתנו, פרסמה את זה הבוקר, אחר הצהריים צהל מאשר, ותכף אנחנו נשמע ממנה עוד פרטים.
1: אבל למה לא מפציצים שם בדחיה? למה?
0: שנייה, רגע, אני מיד...
1: צריך לסכן חיילים ולהיכנס
0: רגלית. שאלה טובה. שאלה טובה. מיד קרמלה תהיה כאן.
1: אין לנו אישור, אתה לא מבין.
0: אין לנו אישור לזה. אם כבר פועלים קרקעית, מעבר לקו הצהוב, הרי לא פועלים קרקעית סתם. עושים דברים, כן? מחסלים מחבלים, מניח שעושים איזושהי פעילות.
1: אחרי שלי, כבר פעלנו מעבר לקו 9,458 פעם.
0: כן.
1: והם הולכים וחוזרים והולכים ובאים וממציאים פטנטים ישנים וממציאים כל מיני... עוד מעט הם התחילו להעיף עלינו מקלעים. לא יודע מה יהיה. אבל... צריך לעשות להם משהו, צריך לעזר להם משהו, לפי דעתי, ושיפסיקו עם הרחפני הנפץ האלה, זה נורא והיום.
0: נעביר את המסר לחיזבאללה, וכאמור, קודם...
1: לא לחיזבאללה, להנהגה פה, אנחנו קוראים להנהגה פה.
0: הנהגה פה, אני מניח שמכירה את המצב, או אני מקווה שמכירה את המצב, כי בסוף זה אחריותה. וזה מוביל אותי לקטע מאוד מעניין, שמצאנו בארכיון, אתה יודע, אני שומע הרבה שרים וחברי כנסת בקואליציה, מאשימים... את מי מאשימים? את הממשלה הקודמת, את היועמ"שית, את כל העולם ואשתו. אז הנה קטע מאוד מעניין שמצאנו בארכיון חצי שנה לפני טבח 7 באוקטובר. הימים הם בעיצומה של המחאה נגד המהפכה המשפטית, וראש הממשלה מכנס מסיבת עיתונאים.
2: כחולשה בחוסן הלאומי שלנו. אתמול התקנתי בעדכון החודשי את ראש האופוזיציה ושאלתי אותו שאלה. כשאתה אומר, ואתה מצהיר, שמדינת ישראל קורסת, איך אתה חושב הדבר הזה מתקבל אצל אויבינו? ובכן, אויבינו שומעים את כל זה, הם רואים את כל זה, והם כותבים. ומה הם מאמינים? הם מאמינים שהם יאכלו לנו בהתקפות טרור משולבות מלבנון, מסוריה ומעזה. אבל עכשיו זה המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
0: כן, זו האחריות שלי, אומר ראש הממשלה, חצי שנה לפני.
1: אז מי אמר שהוא לא לקח אחריות?
0: הוא לקח לפני, לא לקח אחרי. זה העניין.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה?
0: כן.
1: הוא צודק. כי הוא לא מצח בדש מעילו.
0: זה נכון.
1: חצי שנה לפני זה הוא ידע את זה, שהולכים לעשות התקפה משולבת.
0: משולבת מלבנון ועזה.
1: והוא היה צריך לעשות ככה, כאילו...
0: ולמשוך בדש מעילו, והוא לא משך בדש מעילו.
1: ולא משך בדש מעילו.
0: שמע, נתניהו, באותה נשימה, גם ממשיך, וזה קטע אחר כך, לא נשמיע אותו עכשיו, הוא אומר, כפי שחיסלנו את מנהרות הטרור של חמאס וחיזבאללה, גם עכשיו הממשלה בראשותי תשיב את השקט והביטחון למדינה שלנו, נשקם את ההרתעה. הוא אומר, המסר שלנו לחמאס נקלט. חמאס מבין את מידת הנחישות והעוצמה שלנו, והמסר נקלט. אזרחי ישראל, הביטחון שלכם הוא משימת העל שלנו. כך אומר ראש.
1: ונכשלת במשימת העל.
0: חצי שנה לפני.
1: מה לעשות?
0: טוב, מזל שיש ארכיון.
1: משימת העל, נכשלת אדון כן. נתניהו, מה לעשות?
0: כנאמר, כן. כמאמר הקלישה, הקלישה, הארכיון לא משקר.
1: אתה יודע, אני עוד מקווה כל הזמן.
0: כן.
1: לא יודע, לא נראה לי שיש לו בכלל אומץ לקום ולהתמודד עוד פעם על רשות הממשלה אחרי כל הכישלונות הרצופים האלה, ואחרי הביזיונות האלה. כל מה שהוא אמר נהיה הפוך. הוא אמר, ראש ממשלה נבחן בזה שהוא יודע להגיד לא לארצות הברית. וזה נבחן ראש ממשלה, באחד הנאומים שלו.
0: כן. הוא אמר לנשיא ארצות הברית, אבל טראמפ זה משהו אחר.
1: יפה, וכל מה שאמרת נהיה הפוך.
0: אוקיי. אז מה אתה אומר שלו, אתה לא ירוץ?
1: אתה לא מבין שאתה צריך ללכת הביתה? אתה לא מבין שאתה צריך ללכת הביתה? באמת, חלס. אלפי נרצחים, עשרות אלפי פצועים, חטופים, ריסקת את המדינה הזאת, שיסעת את העם, שיסעת את כולם בכולם, הכל הכל הכל הכל בגלל המשפט הטורף הזה שלך, שאתה כל יום יוצא מסיבות ביטחוניות ולא עומד במה שאמרת, 8 שנים אני מחכה למשפט הזה. למה חיכית 8 שנים שתוכל להגיד כל פעם שאתה לא יכול להיות במשפט?
0: גם היום אגב.
1: אז כך, כך, באמת, באמת, באמת, באמת, אתה יודע מה, אני באמת, אני בעד לא להניש אותו בכלום, לא להניש בשום דבר. שלא יענישו אותו, זה ראש ממשלה, 20 שנה, אל תענישו אותו. תנו לו עוד 10 מיליון דולר מתנה על חשבון הציבור. אני מוכן לשלם את זה במיסים, ותגיד לנו שלום יפה, ותשחרר אותנו לנפשנו כבר. תן, נתחיל לבנות ולשקם את כל ההריסות שעשית.
0: בינתיים זה לא נראה שהוא מוותר על
1: הצעה הקרובה,
0: אבל יש כל מיני קונסטלציות, גם בקרב פורשי ליכוד, נקרא לזה, שככה מתארגנים מאחורי כלים. אנחנו נדבר עם אחד מהם, גלעד ארדן, השר לשעבר בהמשך. יש הרבה חדשות, אז בואו נתחיל. אנחנו כאמור לפני הכל עם מה שקרמלה מנשה, כתבתנו, פרסמה לראשונה הבוקר, ואחר הצהריים צהל מאשר. כוחותינו, קרמלה שלום, פועלים גם מצפון לקו הצהוב, פועלים קרקעית.
3: אין מגבלות תקיפה בכל לבנון, כך מתברר. אנחנו באמת פרסמנו הבוקר שבמהלך היומיים האחרונים היו צווי 8 לחיילים מעכשיו לעכשיו, מהלילה לבוקר, להגיע. זאת בעקבות ההחלטה שהם מתחילים לפעול מעבר לקו הצהוב. צהל פועל כבר מעבר לקו הצהוב. למעשה בכל לבנון הפעילות הזאת באה באמת בעקבות הרבה מאוד תלונות, גם ביקורות של הרמטכ"ל בקבינט.
1: כן, אבל קרמלה, צריך לומר שככל שאנחנו יודעים, אין כרגע שום אישור לתקוף בבירות.
3: יש.
1: בבירות?
3: גם בבירות, כן.
1: יש אישור לתקוף בבירות?
3: יש
0: אישור. אז בשלושה שבועות לא תקפו שם.
3: אני חוזרת ואומרת. יש אישור לתקוף בכל לבנון.
0: כלומר, הוסרו כל המגבלות והמחסומים
3: של צה"ל? כן, הוסרו המגבלות, אבל אני חושבת שבכל זאת תהיה איזושהי הגבלה, כי בכל זאת יש שיחות, והשיחות כעת מתקיימות בין ארצות הברית, עם ארצות הברית, לבנון, ישראל, יש גם ממשלת לבנון שהיא בסך הכל לא רוצה, משתפת פעולה, אבל אין מגבלה שהייתה לפעול מעבר לקו הצהוב, וצהל פועל. בצור הוא פעל אתמול, יש תקיפות מאוד אינטנסיביות, יש תשתיות שנפגעו, יש גם מפקדים בכירים שנפגעו. כן, הפעילות הזאת נמשכת, ושוב, אני אומרת, גם צווי 8 מעכשיו לעכשיו.
0: טוב, בהמשך כאמור נהיה גם עם הצד של התושבים שמסתכלים על הרחבת הפעילות הזאת, האם זה מרגיע ומעודד אותם, ראש מועצת שלומי יהיה איתנו. קרמלה, עוד עניין אחד, הרמטכ"ל זמיר מדיח היום את הפצ"רית, הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי.
3: כן, האמת היא שזה סיפור קשה, קשה, חריג, אלופה בצה"ל. לא זוכרת היו אירועים עם אלופים ותתי אלופים, אבל להדיח אלופה
0: המעשה שהיא עשתה הוא החמור, ההדחה זה התגובה.
3: כן, ברור.
0: יכולה להישאל השאלה למה עכשיו ולא הרבה קודם.
3: כן, היו בדיקות, בחינות, זה עניין פלילי, הדברים האלה נבחנים, גם עניין ההורדה בדרגה ייבחן, אבל היא מן הסתם תורד בדרגה. אבל הוחלט לפטר אותה, להדיח אותה מתפקידה. זה תיק שהוא קשה, כידוע לכולנו, גם כל המעורבים, התובע הצבאי הראשי, גם העוזרים שלה, כל המעורבים, כל העניין שלהם גם נבדק.
0: כן, שקר, ההדלפה,
3: כן, סיפור שהוא יכול היה להיגמר אחרת, לא היה צריך, לא יכול להיות מצב שבו פרקליטה צבאית ראשית, פרקליטה התובעת הראשית של צה"ל מתנהלת כפי שהיא התנהלה. ממה שאני בדקתי בזמנו, התחלת הבדיקה שלה הייתה בעקבות טלפונים שהגיעו, הודעות שהגיעו לצבא, שהגיע אותו מחבל לבית החולים, הרופאים ראו אותו, וכמו בכל אירוע פלילי, כשרואים מישהו במצב כזה, מזיקים, קוראים למשטרה הצבאית, המשטרה הצבאית מגיעה למקום, רואה אותו במצב קטסטרופלי, כן, במצב קטסטרופלי, מוכה וחבול, ומחליטים לטפל בו, מטפלים בו, והיא מקבלת את הידיעה והיא רואה, והיא חייבת הייתה לדווח ולפתוח בחקירה. Okay. ההתנהלות אחר כך של השקר והדברים האלה שהם חמורים מאוד.
1: Okay. בכל מקרה, בכל מקרה, אין שום הצדקה להתנהלות שהתנהלה בה.
3: ברור.
1: בשום צורה, בשום כלום.
3: ברור, אני לא מדברת רק על מה היה, אבל התנהלות, בטח פרקליטה צבאית ראשית, זה קטסטרופה,
0: ושבירת
3: כל הקודים.
0: הרמטכ"ל מדיח את הפצ"רית לשעבר מצה"ל. תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: בוא נאמר שלום, גואטה, לראש מועצת שלומי, גבי נעמן, שמצטרף אלינו מיישובו. שלום גבי.
4: שלום, שלום וערב טוב לכם. שלום לכם חברים.
0: אז קרמלה מנשה דיווחה כאן קודם שצהל מרחיב את הפעילות, פועל עכשיו קרקעית גם מצפון לקו הצהוב. זה מה שרצית לראות? זה מרגיע, מעודד?
4: אני חושב שצהל מאז המלחמה השנייה, כלומר המלחמה האחרונה, הוא נכנס לתוך שטח לבנון כמעט הדריטני, כלומר הוא הביע את כוחו ועוצמתו, ובאיזשהו מקום נשאר באותו מקום והתקבע סביב המלחמת ההתשה, שבסופו של דבר מי שמשלם מחירים זה צה"ל, זה המדינה, והיישובים צמודי הגדר. ועכשיו הולכים להרחיב, מה המטרה של ההרחבה הזו? שאלה גדולה, והשאלה העיקרית, האם אתם מרחיבים כדי מה? להרוס עוד כפרים ולדרוש את תג מחיר? אז אתם דורשים, דרשנו כבר את תג מחיר, 66 כפרים שיעים הרוסים, מיליון שיעים מפוזרים ברחבי לבנון עם בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות, ועדיין חיזבאללה לא מרים את ידו ואין סוף למלחמה הזו. אני אומר זאת לא מתוך אשמה כנגד הממשלה או כנגד צהל. אני איש ליכוד, שתבינו, חשוב מאוד שאני אומר זאת, אבל אני חושב שזה לא נכון להמשיך להיות באותו מקום ולא להגיע להכרעה ולנצח את החיזבאללה. זו המשימה, ולפרק אותו ונשקור, ולשם צריך לחתור.
1: דווקא בגלל שאתה אומר שאתה איש ליכוד, ואני בטוח שאתה קרוב למלכות, מה שנקרא, מישהו בהנהגה יודע להסביר לך בתור ראש עיר שצריך לתת תשובות לתושבים שלו, לאזרחים שלו, לילדים ביישוב? למה לא פותרים את הבעיה הזאת?
4: תראה, גואטה, כולנו מבינים בין השורות, יש מצב שבחודשיים האלו יש דממת הלכות, אף אחד לא מדבר, לא שרים, לא ראש ממשלה, וגם לא צה"ל במקרה טוב. אתמול ישבנו בישיבת זום עם אלוף פיקוד הצפון, אני ממש בעוד שעה פוגש כאן את אלוף פיקוד העורף, ולמעשה אנחנו מעבירים את המסרים אליהם, ומעבירים את המסרים לראש הממשלה, כאשר כולם מבינים שלבנון ואיראן אחד הם, ויש שקט שם, יש הסכם, הסכם גם פה, יהיה מלחמה שם, יהיה מלחמה פה, אבל אנחנו נמצאים כרגע בתווך. מי זה אנחנו? היישובים צמודי הגדר. שלומי היום יישוב עירוני, 10,000 תושבים, כל הילדים בשלומי לא לומדים, אלא לומדים בבית דרך זום. זה לא מצב תקין, חברים, זה שנתיים וחצי, אנחנו נמצאים באותו מקום. אל תתבלבלו, שלא יתבלבל עם ישראל. אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצה"ל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח. צה"ל הגדול הזה חייב להוכיח את ההשקעות האדירות. איך יעשה זאת? גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני, כנראה כרגע קובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה, וזה לא בסדר מבחינתנו.
0: כן, אתה אומר את זה שוב גם כאיש ליכוד, אתה אומר ראש הממשלה קובל את הידיים של צה"ל בלבנון?
4: זה קובל את זה וזה קובל את זה בסופו של דבר. אנחנו כתושבי הצפון, יישובים צמודי הגדר, נמצאים בתווך, וילדינו לא לומדים. אצלי 50% מילדי שלומי כבר 3 חודשים לא מגיעים לבית הספר, והרחפנים האלה בכלל, מה שנקרא, גמרו עומר. כל ילדי שלומי לא רוצים לבוא לבתי ספר, רוצים לסכן את הילדים שלהם.
1: ובהסעות,
4: כמובן, או בתחנות הסעה.
1: הרב, אתה רואה איזשהו פתרון בקרוב בכלל?
4: תראה, אני רואה תקווה, אני אישי עם הרבה תקוות וכל הזמן רואה את אותו.
1: כן, אנחנו כבר 50-60 שנה רואים תקווה, אני שואל אם רואים פתרון.
4: בסדר, תראה, גואטה, מצבנו של אזרחי מדינת ישראל נמצאים פה, והמצבם נמצא שם. מצב, מצב אלה שמנסים לתקוף אותנו ולהשמיד אותנו. אנחנו פורחים, אנחנו מתחזקים, ואנחנו שומרים ומגינים על החיים שלנו. זו מדינת היהודים. עד אשר ישכון שלום ושקט. הלוואי וזה יקרה.
1: כמה שנים
4: מתפללים לשלום הזה. אני אומר את זה מיום שנולדתי בשנת 1959. מאז אני שומע טילים, מאז שיש טילים.
1: אני חושב שכרגע יש הזדמנות גדולה מאוד לגדול בצורה קצת יותר בריאה, קצת יותר טובה, עם פחות פחדים, עם פחות תסכולים, עם פחות בעיות נפשיות.
4: ברור.
1: למה?
4: ברור שמגיע, אבל מי שאשם פה...
0: הנה, בעודנו מדברים, אז הכל כרגע במלכיה.
1: חזרת לי טייס עוין.
4: כן, כן, כן, זה לא מפסיק, זה לא מפסיק, זה כל היום. באמת, אני מנסה לכוון ולהשמיע גם את הדעה הנוספת. מי שאשם פה במצב הזה, זה חיזבאללה. זה חיזבאללה שיורה עלינו כדי להרוג אותנו. ומי שמנסה לפרק את החיזבאללה משקול, זה צה"ל והממשלה. ולכן אנחנו כולנו, אין לנו ברירה, אלא לסמוך.
0: הביקורת שלך, אתה יודע מה, בוא נשמע דברים שאומר היום ראש הממשלה לשעבר, ומי שרוצה להיות ראש ממשלה בעתיד, נפתלי בנט, מבקר היום בקירת שמונה, ואומר את הדברים האלה, תשמע יחד איתן.
5: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל, אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. זה נוגד את כל האינסטינקט הבסיסי של כל חייל, כל לוחם, שזה הבא להורגך, השכם להורגו. פה אומרים, הבא להורגך, אל תעשה כלום. שב, תחכה, תחכה שהרחפנים יקו בך. זה לא מתקבל על הדעת. אני יודע גם שהרמטכ"ל דופק על השולחן ואומר, רבותיי, תנו לנו להקות במעוזי החיזבאללה, איפה שהם נמצאים, כולל בבירות.
0: כך, נפתלי בנט. אז גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, בנט טועה?
4: חברים, אני לא רוצה לדבר על בנט כבנט, כי כל אמירה היא פוליטית.
1: עזוב את בנט, גבי, דבר על הרעיון.
4: אבל על הרעיון, מה שבנט אומר, זה איננו נכון. צהל תוקף ומשמיד שם היישובים, ומשמיד שם בסיסים, ומחסל למעלה מ-1,000 מחבלים רק בסבב האחרון. ולמעשה צהל לא יושב בחיבוק ידיים, קושרים אותו מליצות קדימה כדי
1: להכריע. אבל גבי, אתה לא חושב שבסבב הקודם היה לנו מומנטום טוב, היינו צריכים אז לסיים את העבודה.
4: לא, חברים, תקשיבו טוב. היום אנחנו נמצאים שנתיים וחצי מאז 7 באוקטובר, ועדיין לא סיימנו את העבודה עם החמאס. והחמאס הוא קטן פי אלף החיזבאללה יותר גדולים ממנו. מי שחושב שלחסל את החיזבאללה זה משימה פשוטה וקלה, הוא טועה. כדי לחסל את החיזבאללה צריך להיכנס ולכבוש את לבנון. מה המשמעות לכבוש את לבנון? זה משלומי עד אשקלון לכבוש. האם זה מה שאנחנו רוצים? בוודאי, בוודאי שלא.
0: אבל גבי, ראש הממשלה, סליחה שאני כותר אותך, אבל ראש הממשלה ושר הביטחון אמרו לכם שבמבצע הנוכחי, בסבב הזה, חיזבאללה יפורק מנשקו. הם הבטיחו לכם את זה. למרות מה שאתה אומר.
4: ממש לא. הרמטכ"ל בישיבה הראשונה, בימים הראשונים, הודיע שהמטרה היא לפרק את חיזבאללה מלשקוע, וזו המטרת העל. הם לא ישיגו אותה, אלא אם כן, יישארו בלבנון, ישימו את זה כתנאי הכרחי, ויעבדו מול האמריקאים, מול הצרפתים והבריטים, כדי להכריז על חיזבאללה כארגון טרור, ולעצור, לחנוק אותו בהיבטים הכספיים, ולמוטט אותו לגמרי עד אשר יגיד אני רוצה שלום,
0: זה לא קורה,
4: או רוצה שקט, או רוצה אי לוחמה עם מדינת ישראל. איך זה יקרה? אורך רוח, זמן, ולתקוף ולא להפסיק את המלחמה הזו עד אשר נכרה. כמה זמן? שנה, שנתיים, כמה שייקח? כמה זמן שייקח? צריכים לנצח פה.
1: אחרת, אחרת, כולנו רוצים לנצח.
4: אחרת, תשאלו את השאלה הזו כמה זמן.
1: כולנו רוצים לנצח, גבי.
4: אז האם צה"ל,
1: כולנו רוצים לתת כוח לצה"ל
4: לנצח? הוא יכול לנצח.
1: ברור שהוא יכול לנצח, אבל כל הזמן קובלים את ידיו, פעם אחר פעם אחר פעם. אתה רואה שהרמטכ"ל בעצמו אומר שלשום, צריכים להיכנס ללבנון, צריכים להכות בבירות, וקובלים את ידיו. זה לא תקין, זה לא נורמלי. לא יכול להיות שהילדים בשלומי, הילדים בקריית שמונה, בוא, אני אומר לך, אני גדלתי בקריית שמונה, נולדתי בקריית שמונה. לא יכול להיות 50 שנה, 60 שנה, אותו סיפור. לא יכול להיות. זה לא אנשים סוג ב' ולא אנשים סוג ג', לא יכול להיות, הנה תסתכל את התמונות, כל היום ילדים מתחת לשולחנות. מסכים. זה לא נורמלי.
4: מסכים. מסכים איתך לכל מילה מה שאתה אומר, ואלה הילדים שישבו מתחת לשולחנות באולם הכל כך גדול, לא פעלו נכון, לא מרכזים קהילה כל כך גדולה של 200 ילדים, תחת אולם אחד כאשר יש רחפנים מעל הראש. זה כשלעצמו בעיה גדולה מאוד, החלטה לא נכונה, וחבל שהיא בכלל התקיימה, זה נותן כוח לאויבים שלנו. אני חושב שאם נעשה סקר במדינת ישראל, האם צה"ל צריך לכבוש ולנצח את החיזבאללה ולהשמיד אותו תוך כדי כיבוש, מה שנקרא משלום יד אשקלון, נקבל תשובה של 90% לא יסכימו עם המהלך הזה. כלומר, אני אומר, אי אפשר לנצח את החיזבאללה.
1: אז מה הפתרון, גבי? אתה ראש ממשלה עכשיו. אתה ראש הממשלה, מה אתה עושה? איך אתה פותר את הבעיה הזאת?
4: הפתרון, קודם כל, לא חוזרים לגבול מדינת ישראל, אלא לוקחים עד הניתני ונשארים שם. זה אחד. שתיים, מפעילים לחץ בינלאומי חזק עם ארצות הברית, היא מספיק חזקה על החלק הזה של חיזבאללה, לרוקן אותו מכל נכסה, מכל הכספים שיש לו, ולהמשיך לקטוש אותו עד אשר יבוא ויגיד, להסכם אי לוחמה עם מדינת ישראל, כי אין להם עניין להילחם איתנו, וכמובן הסכם שלום עם לבנון, לשם אני מייחל, ושם אני מכוון.
0: גבי, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אתה כראש מועצת שלומי, מתי ידעת על איום רחפני הנפץ והסכנות שבו?
4: מתי ידעתי? מהרגע שהתקשורת אמרה והתחילו ליפול רחפנים על חיילים.
0: כן, אבל אומרים שכבר לפני שש שנים הקבינט עדן ותרחש תרחישים ומונו צוותים, אתה ידעת משהו מכל זה?
4: אנחנו ידענו שיש לצהל רחפנים קטנים שנכנסים לתוך דירות בעזה והם מפרקים שם הבית שלהם.
0: לא, אתה מדבר על החיזבאללה.
4: אז אם לנו יש להם, להם אין, בוודאי שיש להם. אז ככה מי שאומר שלא ידע, ידע, ידעו כולם, גם אני ידעתי בלי שיגידו לי.
0: גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה לך.
1: בשורות טובות.
4: תודה רבה לכם, אנשים יקרים, תודה רבה.
0: אנחנו עכשיו עם גילי כהן, כתבתנו המדינית, ועם הדיון הערב בקבינט, גילי שלום, דיון שלום. גם על לבנון, גם על איראן, האם יהיו החלטות? זו השאלה.
6: כן, תראו, האמת היא שההחלטות לא מתקבלות בדיונים, לא בדיוני הקבינט, וגם לא בדיונים כאלה באופן כללי. וגם הדבר שצריך לקבל החלטה לגביו נוגע בכלל למקום אחר, לסדרות פנסילבניה, לבית הלבן. טראמפ הוא זה שקובע את מדיניות הפעלת האש, לפחות בכל מה שקשור לדוגמה לתקיפות בבירות, תקיפות משמעותיות בבירות. ראינו שכאשר צהל אוסף מידע ורוצה לחסל את מפקד כוח רדואן, והדרג המדיני, ראש הממשלה, שר הביטחון, מאשרים את המהלך הזה, בסוף מקבלים אישור, הסכמה, הבנה, שאפשר לתקוף יעדים ספציפיים. אבל לפחות למיטב ידיעתי, מה שהצבא רוצה, או שדוחף לו, זה לא עכשיו חיסול נקודתי. אלא ממש תג מחיר.
1: אבל גילי, סליחה שאני שואל. אנחנו כל יום שומעים כמעט שהקבינט התכנס, ואחרי זה קבינט מצומצם, ועכשיו זה קבינט מורחב, ועכשיו, מה הסיפור הזה? מה עושים שם?
6: במדינה מתוקנת, יגאל, הקבינט הוא הגוף העליון לענייני מלחמה ושלום, והוא זה, הקבינט המורחב, כן? חברי הקבינט, שאתם רואים עכשיו על המסך את ההתכנסויות שלהם, הם אלה שאמורים לקבל את ההחלטות המכריעות. שוב, זה מה שאמור להיות. הלוואי שהיו שם,
1: לא שיכולה
6: להגיד לך שהיו שם דיוני עומק. הלוואי שהיו קובעים שם מדיניות. אבל זה לא קורה. יש נטייה, אבל אני מסקרת את הקבינט לא מעט שנים, יש נטייה או לרדת לרזולוציות, בעיניי שהם לא לרמת שרים, כן? לרוב אגב הם אוהבים את זה. על מבצעים ספציפיים, על נתונים ספציפיים, על כמה מסעיות עוברות וכמה מבצעים עושים פה ואיך עשינו כך או אחרת. או ממש לדבר גבוהה גבוהה ולקבל עדכונים באמת עומק דשא. וזו בדיוק הבעיה, שהפער הזה לא מיושב. בעולם מתוקן, קבינט מדיני ביטחוני היה מתנהל לא בעלבות פוליטיות ולא במחנאות ולא באיזה משהו מהסגנון הזה, אלא פשוט בתוך רצון להשפיע, לשנות, להכתיב את המדיניות.
0: אז כל הידיעות האלה על דיון, כמעט בכל ערב דיון בקבינט המדיני או המצומצם או גם וגם, וראיתי גם היום תמונות של ראש הממשלה ושרים רוכנים ככה על השולחן עם מסמכים ומפות, אז הכל יחץ?
6: לפעמים כן, לפעמים לא. הדיון הזה שאתה מדבר עליו זה דיון שהיה היום בצהריים, לקראת אותה, או כחלק מאותה הרחבה של הפעולה הקרקעית, זה בסדר. בואו, גם צריך לומר את הפיל שבחדר, והפיל הוא פיל פוליטי. אנחנו בזמן קמפיין, ולכן כשיש בחירות באופק, אז יש גם שימוש פוליטי בהרבה מאוד דברים מן הסוג הזה, אנחנו נראה עוד תמונות כאלה.
0: מה שלא היה לפני.
6: כן, רק עכשיו
1: זה יקוב. הבעיה היא שאנחנו האזרחים מסרבים להאמין שבתקופות קשות כאלה עדיין מתעסקים בנושא הביטחון כמנוף פוליטי. אנחנו לא
6: מצליחים... אגב, יגאל, אני לא בטוחה שזה מנוף פוליטי, כמו שזה יכול להיות מפלה פוליטית.
1: לא, מנוף גם נופל לפעמים.
6: צערנו.
1: הוא לא רק מרים.
6: פשוט בסוף, מה שנקרא כלל האצבע, כשיש יותר מדי ציטוטים מדיונים... כן, דיונים שאמורים להיות סגורים, סימן שלא דיברו על דברים מהותיים, אלא על המסביב. אבל באמת, בסוף הקבינט היום באמת מכונס בשבע בערב, אמור לקבל, השרים אמורים לקבל עדכונים, כן? על ההסכם המתגבש מול איראן, על הפעילות של צהל עכשיו בלבנון, והרחבתה.
1: כן, ואסור לשכוח, זו גם פלטפורמה חשובה מאוד כדי לתקוף תמיד את אנשי הביטחון, את ראשי המערכת, את הרמטכ"ל וכו'.
6: אגב, יגאל, אם זה נעשה מבחינת המהות, כן, אז טוב שכך. טוב שיאתגרו את הדרג הביטחוני, ולהפך, את הדרג המדיני.
1: כן, יש הבדל בין לאתגר לבין
6: לתקוף. זה לרוב לא נועד כדי לקדם משהו מלבד הקיצות, ושאם מי מבין השרים מאזין לנו כרגע, אין לנו שום בעיה עם ההדלפות. פשוט הדיונים האלה אמורים לעתים גם לשאת מעבר.
0: אין לנו בעיה עם הדלפות, ואם יש הדלפות מהקבינט, אז אלייך. גילי כהן, כתבתנו המדינית. תודה רבה, גילי.
6: תודה.
0: קוראת עכשיו לעניין הבא, וזה הציונים אחרי סגת ופרסת, הציונים המחפירים של תלמידי ישראל, שרק 3% מהתלמידים עברו הצליחו במבחנים במדעים, ועוד ועוד נתונים כאלה. שר החינוך החליט... לנקוט מהלך.
1: ולחזק את התחום.
0: בערך.
1: להביא מורים, להביא...
0: אתה רחוק.
1: תוכנית.
0: אתה רחוק.
1: נו, תעזור רחוק. לי, תגיד, חם, מתחמם.
0: קר מאוד.
1: להביא עוד, עוד תקציבים.
0: לא. להדיח את השליח. פרסום ראשון שלך, לירן חוג'אינוף.
1: מי זה השליח?
0: כתבנו לענייני חינוך, שלום.
1: פיתרו אותך, חוג'אינוף?
7: השליח הוא גל אלון. לא, חס וחלילה, מי יכול לפטר אותי? אתה,
1: אני יודע, אולי קיש, בגלל שפרסמת את זה, אולי קיש הפעיל לחץ לפטר אותך.
7: לא, אז אני אסביר. גל אלון הוא ראש הרשות הארצית למדידה והערכה, הוא זה, הם אלה עושים את המבחנים הארציים, אבל גם הוא אגב לא יכול לפטר ישירות את ראש הרשות, מכיוון שזה בהחלטת ממשלה איגוף נפרד, אלא קיש פשוט פתח כבר בהליך של הליך הפיתורים, דרך נציבות שירות המדינה, וזה בעצם נותן את, את הגושפנקה להתחיל את הליך הפיתורים של גל אלון, ראש הרשות הארצית למדידה והערכה.
1: רגע, תרחיב קצת, תסביר לנו על מה הוא פיטר אותו. יקרה...
0: כן, מה היה חטאו של גל אלון?
1: כן, מה היה חטאו?
7: תראה, להבנתי משרד החינוך הגיש לנציבות המדינה באמת שורה של מקרים שלטענתם גל אלון לא פעל כשורה. קודם כל, אומר שר החינוך קיש, הנתונים לא מיימנים, כלומר, הם לא משקפים, ויש לא מעט אנשי מקצוע בתוך משרד החינוך לטענת השר קיש, שאומרים שיש בעיה עם הנתונים והמבחנים לא נכונים. אחת מהם, אגב, הוא הזכיר אותה פה במסיבת העיתונאים.
1: לא הבנתי. רגע, חוג'אינוף, אתה מדלג, למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו.
7: סליחה, כן.
1: תסביר רק מה עונשו, מה חטאו של אלון, ומה...
7: גל אלון...
1: כן.
7: אז נסביר, גל אלון הוא זה שבעצם אחראי גם על אופן כתיבת המבחנים, המחקר, הכל של הציונים הארציים. מבחינת שר החינוך קיש, ברגע שאפילו על המבחן היה כתוב, הציון לא ייכנס לתעודה, תלמידים הגישו מבחני מחברות ריקות, אומר שר החינוך קיש, ולכן כל התוצאה הזאת של רק 3% היא לא קבילה, ולכן כל מה שעושה פה גל אלון, אגב, כולל טענות, הוא קרא לו שקרן במסיבה עיתונאים לפני שבוע וחצי, בגלל שהוא גם מאותון שהוא מדליף לתקשורת, אגב השיחה שלכם עם גילי והדלפות, אז יש פה שורה של טענות נגד גל אלון, כולל חוסר מקצועיות לטענת שר חינוך קיש.
1: אבל רגע, למה כל זה נולד פתאום?
7: היום הייתה ישיבת הנהלה רחבה.
1: רגע, חוג'אינוף, למה כל זה נולד פתאום אחרי שאלון פרסם את הכישלונות של שר החינוך?
0: לא, עם... לא פרסם, בדק.
1: בדק, סליחה. העניין. כן, בדק, סליחה. בדק שהציונים היו פשוט גרועים.
7: אין ספק,
1: למה לא פיתרו אותו אם הוא כזה נכשל? למה לא פיתרו אותו מזמן?
7: אז זהו, שגם אני טעיתי, איך יכול להיות שאת הציונים של כיתה ד' שלפני כמה חודשים פורסמו, שהיו אגב טובים בשפת אם, בלשון, ומשרד החינוך התגאה בזה, ואפילו הפיץ הודעה לתקשורת, זה לא הפריע להם. אבל שהציונים לא כל כך טובים, זה כן מפריע. אגב, קיש לא הצליח לענות על התשובה הזאת, ולא קיבלנו ממנו תשובות כבר אז. ואת זה גם אלון כותב במכתב, אגב, אני בטוח שגל אלון לא מתכוון לוותר כל כך מהר, זה עוד סגה ארוכה, לא כל כך זה מהר אפשר לפטר אותו. ושימו לב מה קורה היום, באופן לא ממש מקרי, שר החינוך דווקא עושה מסיבת עיתונאים. ולמה יש מסיבת עיתונאים? כי הציונים טובים. איפה? בבגרות. אתם יודעים אגב, ציוני הבגרות האלה מתפרסמים כל שנה באוגוסט. אז שאלתי היום איך יכול להיות שאנחנו במאי ופתאום יש ציונים. ושר החינוך קיש אמר, אני רוצה לחזק את תלמידי ומורי ישראל, כי פרסמו שהם גרועים והציונים לא טובים, אז אני רוצה להראות שבבגרות הכל טוב.
1: אז אני מפרסם את זה במאי. אגב,
7: אנחנו יכולים לראות את הנתונים. במתמטיקה,
1: חמש יחידות.
7: במתמטיקה, עלייה באמת שפול לחמש יחידות. כן, אנחנו מדברים ש-17% בחמש יחידות, עלייה גם באנגלית, גם בפיזיקה, גם במדעי המחשב. עכשיו, זה בגרות, זה לא מבחן ארצי, ולזה צריך לשים לב. אגב, גם פיזיקה שאנחנו רואים עלייה יפה, וגם מדעי המחשב, אלה מבחנים פנימיים שנערכים בתוך בית ספר. אתם יודעים כמה הקלות, אגב, היו במבחנים האלה, בגלל, אגב, מגיע לתלמידים הקלות, כן? היה פה מלחמה. זה ברור. התקופה של, של שגעת הרי, זה עם כלבי, כן? זה מלחמת איראן הראשונה, הם קיבלו פה הקלות. אז איך יכול להיות שהבגרויות הן כל כך גבוהות? עוד לא קיבלנו את הציונים, זה רק אחוז הניגשים שעלה, וזה
1: רגע.
7: מדהים.
1: איך תדע אולי?
7: וזה באמת...
1: חוג'יינוב, יש מצב ששר החינוך נתן, נתן מבחן עם התוצאות ביחד? או חלק?
7: لا, לא, לא, לא צריך להיסחף, אבל אנחנו יודעים שהבגרויות עברו שינמוך באמת בשנים האחרונות. הבגרות היא לא מבחן מאמן, והיא לא תוצר של כלום של מה שלומדים באמת בכיתה. הרי כדי לדעת אם יודעים טוב פיזיקה, לומדים לבגרות בפיזיקה, זה לא אומר שהם למדו בעיקר טוב לכיתה, בכיתה ובחינוך, כן? בואו, לא היו פה הרבה ימי לימוד, אנחנו יודעים שהמצב קשה. אבל אלה התוצאות.
0: לירן, בואו, לגבי התוצאות, יש לך גם את רשימת הערים שבהן התוצאות הן הכי מוצלחות.
7: כן, באופן לא מפתיע, וזו השנה לא הראשונה, גבעת שמואל בבגרויות הטק, כלומר אנחנו לוקחים שקלול של תלמידים שעשו 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות אנגלית, 5 יחידות פיזיקה ו-5 יחידות מדעי המחשב, גבעת שמואל במקום הראשון, אחר כך בצפון, אני כותב שאני, אני מקווה שאני אומר את זה נכון,
1: מעיליה,
7: זה מעיליה בצפון,
0: ורמת השרון במקום השלישי.
7: ובמקום השלישי, ורמת השרון. רון תמיד מככבת.
0: מה עם הרשויות הפחות מוצלחות?
7: ניסיתי לברר במשרד החינוך. במשרד החינוך עד עכשיו לא נתנו לי את הנתונים מי בתחתית. אני יכול לשער שאנחנו יודעים שבדרך כלל מי שלא ניגשים לבגרות זה הערים החרדיות. מן הסתם תמיד בתחתית.
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה. לירן. מה זאת אומרת? למה לא נתנו לך את הערים שפחות מצליחות? למה? למה הם לא נותנים את הנתון הזה?
7: יכול להיות, אני לא אומר שהם עשו את זה בכוונה, היה פה רצף אירועים, כן, מיהרו לפרסם את הנתונים, אולי לא הספיקו, אבל לא קיבלנו את זה, והנה אנחנו אומרים, אני לא יודע מי בתחתית הרשימה איזה ערים, אבל שוב, הערים החרדיות בדרך כלל לא מחכבות, הם בתחתית, אבל באמת שפו לתלמידים שעשו 5 יחידות בהכל, כמעט כמו חגואטה.
1: נכון, כל הכבוד להם, באמת, באמת, באמת, בתקופות הכי קשות, ויפה, שפו, כן. יפה. אני חושב אבל שבמקום שהתלמידים יצטרכו לעשות בגרות, שיואב קיש יעשה קצת בגרות. לא מבחנים, בגרות בעצמו. שיפסיק להתעסק כמו ילד קטן, פרסם את זה, לא פרסם את זה, פטר את זה. מה אתה, במקום להתעסק בבעיה עצמה, ולראות איך פותרים אותה, מה אתה משחק כמו ילד, מה זה?
0: כן, אתה אומר לו שיתבגר.
1: תתבגר.
0: אוקיי,
1: נכון. לא 5 יחידות, תתבגר 3 יחידות.
7: המצב במדעים, נכון, ותעודת בגרות היא לא באמת תעודה לשום דבר, זה לא אומר שום דבר, שגם לא מדד להצלחה, ואנחנו יודעים את זה, והמצב במדעים קשה, וגם במשרד החינוך יודעים את זה, אין מורים. אין מי שבאמת ילמד 5 יחידות את כל המקצועות האלה.
0: לענייני חינוך, תודה רבה לך.
7: כמה, תודה רן, תודה
0: איגן. פרסום ראשון של לירן, על כך ששר החינוך מתכוון לפטר את מי שמדד את המבחנים שבהם תלמידי ישראל השיגו ציונים מבישים. כן, בוא נגיד ציון בשקיפות, גם על זה לא יהיה ציון גבוה למשרד החינוך ולשר בראשותו. יוצאים להפסקה הקצרה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים, תישארו איתנו, נדבר על הפגישה של שר, של ראש השב"כ עם מוחמד דחלן והעתיד בעזה מול הרשות הפלסטינית, הכל עוד מעט.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם American Comfort.
10: אנחנו כאן.
11: חזרנו כאן חדשות ברשת בית וכאן 11. עכשיו לעניין הבא, חשיפת כאן חדשות הבוקר. ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. זה סיפור שהביאו היום גילי כהן ורועי שרון שלנו. ונזכיר שלפני כשנתיים דווח שישראל וארצות הברית וגם כמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שאחרי המלחמה, כשהיא תסתיים, וזה למרות ההבטחות.
12: את מי הוא ינהל? את חמאס? את מי הוא ינהל?
11: את ענייני הרצועת עזה, אחרי שכבר לא יהיה חמאס.
12: ינהל את ענייני הרצועה זה חמאס.
11: לא, אחרי חמאס.
12: מתי זה אחרי חמאס?
11: גואטה, בלי עכשיו תאריכים.
12: לא, מתי זה בערך? תן לנו הערכה בנימיני.
11: בזמן הנכדים שלנו וניניהם.
12: שאמא שלי תקום מהקבר באיזה...
11: כן, מתי, אז צריך לזכור, מתי צריך לזכור את ההבטחות שנתניהו שלא יהיה לא פתחסטן ולא חמאסטן ושום דבר ולא הרשות הפלסטינית, והנה כן. ראש השבק נפגש עם מוחמד דחלן.
12: יש גם מועצה שמינו, לא אחראית על... מה עם המועצה הזאת?
11: יש הרבה דברים. אבל חמאס עדיין על הרגליים, זה בשורה התחתונה.
12: כן, אני לא מבין מה עם המועצה הזאת.
11: בוא נאמר שלום לישראל חסון, לשעבר סגן ראש השבק, שלום לך ישראל, גם חבר כנסת לשעבר, שלום.
13: שלום. בעיקר לשעבר. מה אין שום דבר לשעתיד, בנימיני?
11: כן? זה באופן אישי או בכלל?
13: לא, לא. הכל טוב.
11: תגיד, ישראל...
12: מה הרעיון הזה עם מוחמד דחלן?
11: מפתיע אותך?
12: על מה הוא אמור להיות ממונה וממתי ואיך?
13: תראה, אני רוצה להתחיל דווקא עם ההדלפה על הפגישה. לפני בערך שבועיים ראש הממשלה, באופן פורמלי מלשכת ראש הממשלה, הודיעו שראש הממשלה בזמן המלחמה היה באמירויות, ראש המוסד היה וראש השבק היה. עכשיו את זה אנחנו עושים למדינה שבאמת במהלך כל השלוש שנים, מאז השביעי באוקטובר, היא היחידה ששמרה איתנו על קשרי תעופה, היא היחידה שלא מצמצה בכל המלחמה, כרגע של, אני לא יודע, עם כלבי, שהגעת הארי, הם חטפו הרבה יותר מאיתנו, והייתה הדלפה כזו. שאתה שואל, מה מטרת ההדלפה שהייתה אז? כנראה שהיא לא הצליחה, אז עכשיו אנחנו מדליפים את הסיפור של הפגישה הזו, אם הייתה. עכשיו, מה מטרה? אם אתה שואל אותי, זה מה, איזה דבר טוב עוד לא החרבנו. אם דחלן באמת היה אמור לנהל את ענייני הרצועה, אם, אני אומר פה אם, mm-hmm. ההדלפה הזו, בעיניי, נועדה לסכל את זה. נועדה לסכל פתרון. זה פשוט לא נתפס. לא נתפס מה שאנחנו בקטע הזה
11: עושים. אבל ניסה, רגע, נשים שנייה את ההדלפה בצד. הרי המטרה של ראש השב"כ זיני הייתה מה בעצם כשהוא נפגש עם מוחמד דחלן? הרי אמורה להיות כאן מטרה, הרי בונים עליו. בוא, תנסה, אתה גם מכיר, אתה מכיר את דחלן.
13: רן, מוחמד דחלן הוא שחקן רציני מאוד במגרש. מאוד רציני. הרבה יותר רציני ממה שכל מדינת ישראל חושבת ויודעת. הוא שחקן רציני לא בזכות מדינת ישראל, אלא על אף מדינת ישראל. אני אומר לך שמדינת ישראל, אם היא הייתה שואפת באמת לפתרון, היא הייתה צריכה למצוא את הדרך להכניס אותו למשחק הזה, בכל דרך אפשרי.
11: הוא הרשות הפלסטינית? הזיהוי שלו עם הרשות הפלסטינית ישראל? הוא מזוהה מאוד?
13: אני לא... לא יודע של זה. דרך כל מי שייכנס לרצועת עזה, יגיד לך שהוא דורש שמקור הסמכות שלו לפעולה תהיה הרשות הפלסטינית. כי אף אחד לא ייקח על עצמו את רצועת עזה וינתק אותה מהרשות. זו הסיבה שמדינת ישראל, אחת הסיבות, שמדינת ישראל לא יודעת לצאת מהפלונטר הזה. עכשיו, אני אומר לך בעברית הכי פשוטה, אם אנחנו מחפשים פתרונות, לא יקראו להם לא הבולגרי, ולא יקראו להם לא בריטי, ולא יקראו להם לא צרפתי. זה חייב להיות מישהו שיודע לדבר עם החמאס, לסכם עם החמאס, ולהתנהל מול החמאס. ואת זה ידע לעשות רק מישהו אותנטי.
12: אבל ישראל, שנייה, לפני שאנחנו נדבר על איך מוחמד דחלן יודע לדבר עם חמאס, אתה בעצם אומר אמירה מאוד מאוד קשה, שאם באמת היו רוצים שמוחמד דחלן יעשה את העבודה הזאת, לא היו מפרסמים את זה, לא היו מדליפים את זה בכלל. זאת אומרת, מישהו רצה דווקא לטרפד את זה.
13: בוודאי. אני אומר לך בוודאי. עכשיו, פה מישהו בטח גם חושב שהוא מעניק את הסמכות או את המעמד למחמד דחלן. מחמד דחלן, המעמד שלו נבנה לא בזכות מדינת ישראל. אני אומר לך עוד פעם, אלא על אף.
12: על ידי מי? על ידי מי המעמד שלו כזה?
13: כל המלחמה, סיוע.
12: על ידי הקטרים, על ידי מי?
13: קודם כל, המעמד שלו... לא, קודם כל נתחיל מזה שהמעמד שלו הוא מעמד אותנטי ברחוב הפלסטיני. אין פה שום חוכמות.
12: אבל לא ברחוב החמאסי.
13: המעמד שלו, דרך אגב, אני משוכנע שמה שהוא יודע לדבר עם חמאס, כנראה שלא רבים ואחרים יודעים לדבר עם חמאס. וזה ימים יגידו.
12: אבל תתקן אותי אם אני טועה. מישהו יטיל את זה. אנחנו שמענו שבעבר בכלל היו דיבורים שרצו לחסל אותו. הם בעצמם, החמאס.
13: תשמע, בוא נתחיל מזה, אם אתה רוצה קצת היסטוריה.
12: כן, בהחלט.
13: מוחמד דחלן ויחיא סינואר היו שכנים בח'אן יונס. הם לא רק שהם היו שכנים, יחיא סינואר היה באוניברסיטה ראש תנועת החמאס, מוחמד דחלן התחרה בו בבחירות כראש תנועת הפתח. לימים, חמד דחלן הוא ראש הביטחון המסכל, הוא נלחם בחמאס, אבל הוא מקיים גם שיח. בשונה מאיתנו, הם כשהם נלחמים, הם גם מדברים ומסבירים מה הם הקווים. עכשיו, אני אומר לך שהיכולת, תרחב, זה לא רק חמד דחלן. בצוות של חמד דחלן ישנם אנשים סופר רציניים ממעמד. יש בחור שהוא מרואן ברגותי של רצועת עזה. שהבחור הזה בהחלט הוא מהווה משקל פוליטי כנגד המשקל של החמאס. כך שזה לא מהיום. זה לא דברים שאנחנו באים היום ואומרים אני מביא איזשהו מטאור או כוכב חדש שלא הפציע בשמי עזה. שום דבר, זה אנשים שמחוברים, זה אנשים שחיים. שמע, במלחמה עכשיו האחרונה, המלחמה האחרונה, הם העבירו, יחד עם האמירויות, סיוע בסדר גודל של 2.5 מיליארד דולר סיוע הומניטרי. הקימו בית חולים, שלחו אוכל, הכל היה בתיאום מול מדינת ישראל. עכשיו, מי חתום על זה?
11: מי?
13: לא, מי שעמד מאחורי הדברים הללו, זה בהחלט, זה היה הצוות של מוחמד דחלן, יחד עם מוחמד דחלן. איך אתה עושה דבר כזה? אתה עושה דברים כאלה רק בתיאום עם המצרים, אתה עושה דברים כאלה בתיאום עם הסעודים.
12: שורה אחרונה,
13: אני אומר לך,
12: אנחנו לא נראה את מוחמד דחלן פה בקרוב.
13: גואטה, אני אומר לך בעברית הכי פשוטה, לדעתי, לדעתי, הפרסום וההדלפה, המטרה שלה הייתה סיכול. לא הייתה לבנות משהו או לבנות איזושהי אופציה okay. לפתרון שיכול אולי להתממש. ואוקיי, בואו נראה, נמשיך בדרך הזו, נראה לאן נגיע.
11: כן. ישראל חסון, תמיד מעניין לדבר איתך. תודה רבה, לשעבר סגן ראש השב"כ. תודה, תודה ישראל.
13: תודה גם לכם. תודה רבה.
11: נצא עכשיו להפסקה.
12: תשמע, זה משהו מטורף, מה שהוא אומר. מישהו פה ניסה לטרפד את זה ולהדליף את זה החוצה.
11: ההפתעה שניכרת מפניך היא אותנטית או ש...
12: ברור שהיא אותנטית, כי אתה יודע, האזרח מן השורה לא מבין בדברים האלה. הוא לא מבין במה שקורה באמת מאחרי הקלעים. הוא רואה הכל בתמימות מסוימת.
11: למרות שאם רצו לסכל, אז למה מלכתחילה נפגש ראש השב"כ עם דחלן? זו גם שאלה, אבל...
12: יפה, איזה דברים באמת הם עמוקים.
11: שוב נאמר, פרסום ראשון של כתבינו גילי כהן ורועי שרון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף נשאל, למה מקצצים במרכיבי הביטחון של עוטף עזה ויישובים נוספים? דווקא עכשיו, אנחנו עדיין במלחמה.
12: מה אתה לא מבין למה?
11: נו?
12: לקחו את הכסף.
11: אוקיי. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
16: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל. בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
21: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
22: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: אנחנו כאן.
11: חזרנו גואטה עכשיו לעניין מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא והעתירות נגדו. לפני כמה ימים בגץ החזיר את הכדור לוועדת גרוניס שכבר אישרה את המינוי הזה. אמר לה, תדוני שוב, תשמעי אנשים שלא שמעת. הוועדה שמעה...
12: אולי תשני את דעתך?
11: אולי.
12: מה שבדרך כלל לא קורה.
11: תופים? מתח?
12: לא, תשמע, כשאתה
11: אומר... הוועדה החליטה היום שוב לאשר את מינויו של...
12: כשאתה אומר משהו ברבים, קשה מאוד מאוד לבוא ולהגיד טעיתי. קשה מאוד מאוד.
11: אולי לא טעו גם.
12: לא, שוב פעם, ברור.
11: אבל בוא נשמע את שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט. שלום, שלי.
0: שלום, חברים.
11: עדיין שלושה חברי ועדה בעד מול דעתו, דעת יחיד של יושב ראש הוועדה גרוניס?
0: נכון, נכון. כבר במוצאי שבת, אחרי אותו דיון שהיה בערב שבוע של חברי הוועדה, אנחנו פרסמנו כאן שהצפי הוא שחברי הוועדה התבצרו בעמדתם, כמו שגואטה אמר, אבל בכוכבית, כי בסופו של דבר, רוב חברי הוועדה אומרים, אחרי ששמענו את אלמקייס, ואחרי ששמענו את אותו עלם ג', לא רק שאנחנו לא משנים את דעתנו, אלא שדעתנו התחזקה שלגופמן לא היה שום חלק, לא בהפעלתו של אותו נער, וגם לא בהפקרתו אחר כך, עם כל עניין המעצר, ושלא נפל שום פגג פגג, גם בהתנהלות שלו, וגם אומרים על אלמקייס שבעצם לא הביא לוועדה בדל של ראיות או כאלה ואחרות שמוכיחות את הטענות שלו שקושרות בין גופמן לבין ההפעלה הישירה שלו. ואומר גרוניס, יו"ר הוועדה, בדעת מיעוט, אני גם נשאר בדעתי, ומבלי שהוא התבקש, הוא גם אומר לשופטים, אני גם מציע איזושהי חלופת ביניים, נוכח לוח הזמנים המאוד מאוד צפוף, נוכח העובדה שגופמן אמור להיכנס לתפקידו כבר בימים הקרובים, אני מציע בעצם שימונה מחליף לזמן מסוים, לזמן קצר, נוכח העובדה שגם דדי ברנע, ראש המוסד הנוכחי, גם הוא מסיים את תפקידו, כדי לבחון אולי עוד רבדים שעד כה לא הגיעו בפני הוועדה, או שאולי... או שאולי הזמן קצר נוכח לוחות הזמנים, אבל... מעניין יהיה לראות באמת מה יעשו בבגץ. אנחנו ראינו את הלך הרוח בדיון, שהיה שם כמה וכמה שעות, ונכון שהם החזירו לוועדה נוכח מה שהם ראו ליקויים כאלה ואחרים, או חוסרים כאלה ואחרים, וראינו גם את עמדת היועמשית שמאוד מתנגדת.
11: שאלה, אנחנו פשוט חייבים לסיים במילה, מתי החלטת בגץ צפויה?
0: לדעתי, ביממות הקרובות. זאת אומרת, עד מחר כל הצדדים צריכים להשיב לאותה חוות דעת, ואני מניחה שזה עניין של ימים ספורים. עם יממות בודדות.
11: שלי טפיירו, כתבתנו. תודה רבה, שלי.
0: תודה.
11: לעניין הבא, פיקוד העורף הודיע אתמול לרבשצים, רכזי ביטחון שוטף צבאי ברחבי הארץ, אמרנו עוטף עזה, אבל זה לא רק, גם קו התפר, שהוא מפחית, שים לב גואטה, ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון ליישובים, ממש באופן מיידי. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. שלום אורי.
2: שלום רב.
11: מתי ואיך אתה מקבל את ההודעה הזו?
2: אני אקח אתכם ברשותכם ישר לשורה התחתונה. אתמול זה נחצה קו אדום במערכת יחסים המאוד מאוד שברירית שבין הצבא, הדרג הפיקוד הבכיר בצבא, לבין יישובי העוטף. אתמול בשעה הזאת אנחנו נפגשים עם שר הביטחון, ראשי הרשויות, יחד עם נציגים של פיקוד העורף, קצינים בכירים מפיקוד העורף ומאגף המבצעים בצה"ל, ושם מנחה בצורה חד משמעית, שר הביטחון. אנחנו צריכים לייצר ביטחון ליישובי העוטף, ואנחנו צריכים לייצר להם גם תחושת ביטחון, ולשקם את האמון שנשבר בעקבות השבעה באוקטובר, והוא מנחה את הצבא לשמר יציבות וודאות לאורך זמן, גם בסדק שנמצא ביישובים ומגן עליהם, וגם במרכיבי הביטחון. אנחנו יוצאים מהפגישה, עוד לא מגיעים ממנה בחזרה הבית על הבתים שלנו בעוטף, ואנחנו מקבלים את ההודעה הזאת מפיקוד העורף, שלמעשה מקצצים לנו את התקציב של מרכיבי הביטחון. אני לא מצליח להבין את הדבר
11: הזה. ב-90% זה בוואטסאפ, נכון? זה
2: היפוך רצון, ב-90% בוואטסאפ, בלי אף אחד לא מדבר איתנו, בהודעת וואטסאפ. עכשיו, זה אפילו לא ראשי הרשויות מקבלים את זה. אנחנו מקבלים את זה מהרבשצים ומהקבטים ומנהלי אגפי הביטחון אצלנו. עכשיו, עומד שר הביטחון, מנחה הנחיה, זה פשוט היפוך יוצרות. הצבא כנראה שוכח, ופיקוד העורף שוכחים שהם דרג מבצע. והדרג המדיני מנחה, אני פשוט לא נתקלתי בכזה דבר עוד מעולם.
12: אז לא הבנתי, בעצם, שנייה. אני רוצה להבין, בעצם אתה אומר, שר הביטחון דיבר איתכם, שצריך כן לגבות אתכם, והוא בעצם עונה אתכם.
2: מנחה בצורה מפורשת,

0: בפגישה. קודם כל, שר הביטחון הוא בסוף דרג מדיני. שר הביטחון הנחה את הצבא שישבו איתנו בתוך החדר. אז מי לא אומר אמת, אני לא, לא אני זה שישפוט את זה, אבל אני יודע שיש דרג מדיני שהוא מנחה ויש דרג מבצע, והצבא ופיקוד העורף בתוכו זה דרג מבצע, ומה שאומר השר, הם צריכים לעשות.
1: מה המשמעות של החלטה כזאת?
0: איך להביא את התקציבים, זה כבר לא עניין שלי. המשמעות של ההחלטה הזאת זה פירוק עוד יותר, שבירה, ריסוק של האמון שיש, של אמון הציבור. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה.
1: לא, מבחינת הביטחון אבל.
0: ואני אגיד דברים שהם מאוד מאוד קשים. משבר. אני אגיד לך בדיוק, המשבר אמון הזה, בעיניי, זה האיום האסטרטגי מספר אחד. מספר אחד על מדינת ישראל. יותר מהאיום האיראני, ויותר אפילו מהכיתוב החברתי שכל כך מעסיק אותי. כי ברגע שהאמון הזה ממשיך להתרסק ולהתפורר, אז אנשים לא יגורו פה. מי שחזר הנה יעזוב, ואנשים שצריכים לחזור לא יחזרו. ואני אגיד לך, זה לא נעצר פה. כי מסתכלים עלינו גם בזירות אחרות, מסתכלים עלינו על מה שקורה פה, ועל ההתנהלות של הצבא אחרי השבעה באוקטובר, גם התושבים מגבול הצפון, גם התושבים מקו התפר, ואומרים שנייה אחת, אם זה מה שקורה בעוטף אחרי השבעה באוקטובר, ושכחו את הכל ולא סופרים אותם, אז זה מה שיקרה אצלנו עוד רגע. ומה שאנחנו נראה זה פשוט קריסה של כל ההתיישבות לאורך הגבולות. והסיפור הזה של האמון נשמע מאוד מאוד אמורפי, אבל אמון הציבור בצהל זה נכס מספר אחד שיש לצבא. נכס מספר אחד, כי בזכות האמון הזה אנשים באים להתיישב לאורך הגבול. ובזכות האמון הזה אנשים שולחים את הילדים שלהם לצבא, מתוך ידיעה שיכול להיות שהם ימותו גם. זה הבסיס, זה נכס מספר אחד, ולכן מה שאני מצפה, קודם כל שהדרג המדיני, שר הביטחון, יוודא שההנחיה שלו מבוצעת, ושהצבא, הפיקוד הבכיר, ופיקוד העורף, יעשו את מה שמנחים
2: אותם. אבל סליחה רגע, אורי.
0: ודבר נוסף,
2: ההנחיה שלו בוצע.
0: בכל החלטה, תשקלו את השיקול של אמון הציבור.
2: ההנחיה של שר הביטחון בוצעה, וככל הנראה, הוא זה שנתן את ההנחיה לקצץ ב-90%. אי אפשר שיהיה אחרת.
0: לא נראה לי שזה יכול להיות. לא נראה לי שזה יכול להיות, כי פרק הזמן שחלף, בין הרגע שבו ישבנו עם השר, לבין ההודעת וואטסאפ שקיבלנו, הוא של דקות, פחות מחצי שעה.
2: אוקיי, אבל זה אומר, רגע, זה אומר שהשר הנחה אותם, השר הנחה אותם לשקם את האמון עם תושבי העוטף, ובעצם הפעולה...
0: ולתת יציבות לאורך זמן, יציבות וודאות.
2: יפה.
0: גם במרכבי הביטחון וגם, וזה הדברים שהיו לשולחן, זה מה שנידון שם.
2: אז אתה חושב...
0: וגם על הסדק של ההגנה ביישובים.
2: שמישהו במערכת הביטחון קיבל החלטה נגד השר?
0: ככה אני מרגיש. אחרת אני לא מצליח להבין את הסתירה. אני לא מצליח להבין את הסתירה הזאת. יושבים כולנו. אם אתם יודעים שהולכת לצאת הנחיה, שאתם הולכים לשלוח עוד רגע הודעת וואטסאפ כזו, שלמעשה מורידים את התקציב כמעט לגמרי של מרכיבי הביטחון. איך יכול להיות שלא מורידים את זה בדיון?
1: אורי, אנחנו צריכים לסיים. האם ההחלטה הזאת...
0: הקצינים הבכירים של פיקוד העורף שיושבים שם לא סולים את הפן.
1: האם ההחלטה הזאת תעלה בחיי אדם חס וחלילה?
0: היא קודם כל, אני לא יודע להגיד אם היא תעלה בחיי אדם. אני חושב שהיא תעלה בחיי אדם, כי אתם פוגעים במרכיבי הביטחון. לא סתם הגדרתם את מרכיבי הביטחון האלה. לא סתם התקנתם מצלמות וגדרות ותאורה ורכבים ממוגנים, רכבי ביטחון.
1: אורי אפשטיין.
0: מה אומרים לנו עכשיו? אנחנו נשתתף בחלק מהעלות של החשמל של תאורת הגדר.
1: תודה באמת.
0: נשתתף בחלק מהעלות של הטסט והביטוח של רכבי
1: הביטחון. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אנחנו חייבים לעצור כאן, אנחנו נדבר. תודה רבה לך.
0: אני רוצה רק להגיד לכם
1: לא, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים, אורי. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים, סליחה. אנחנו מסיימים מיד בכאן 11, כאן ב-6, עם איה רכלין וברדיו. חוזרים לעוד שעה רדיופונית, תישארו איתנו.
2: תודה.
0: איזה מדינה, איזה מדינה.
3: יהיה לנו כאן.

0: השעה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם

0: יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
6: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. לאחר הפוגה קצרה התחדשו השיגורים מלבנון, אין נפגעים. בלבנון מדווחים על התקדמות של כוחות צה"ל באזור הבופור. ראש מועצת שלומי אומר כי ראש הממשלה והקבינט קובלים את ידי צה"ל ואינם מאפשרים לו לנצח את חיזבאללה. צה"ל השמיד בבית חנון שבצפון הרצועה מנהרות באורך של יותר מ-11 קילומטרים.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. לאחר כשעתיים וחצי של שקט, שוב נשמע לפני כשעה בצפון באזור מלכיה, התראה מפני חדירת כלי טיס עוין מלבנון. מצה"ל נמסר שזו הייתה מטרה אווירית חשודה ושעבד עמה המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים. בלבנון דווח אחר הצהריים כי כוחות צה"ל פועלים מצפון לליטני באזור רכס בופור. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי צהל החל לפעול מעבר לקו הצהוב בלבנון. הכוחות פועלים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. בצהל מדגישים כי אין מגבלות על הפעילות וכי חיל האוויר תוקף בכל רחבי לבנון. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור להפסיק את המערכה נגד חיזבאללה עד שיושג ניצחון, אך לא יהיה נכון להמשיך באותה מתכונת. לדבריו, הדרג המדיני קובל את ידי הצבא.
17: אני חושב שזה לא נכון להמשיך להיות באותו מקום ולא להגיע לאחריו ולנצח את החיזבאללה. אל תתבלבלו ושלא יתבלבל עם ישראל. אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצהל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע קובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה, וזה לא בסדר מבחינתנו.
15: ראש מועצת שלומי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. צהל הודיע כי השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי בחודשים האחרונים הותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב. כמו כן הושמדו מאות תשתיות טרור על הקרקע. בצהל מציינים כי האזור שימש במשך שנים מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה לאורך השנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. במהלך פעילות של צהל במחנה הפליטים ג'נין נורה למוות פלסטיני כבן 45. מצהל נמסר כי הוא השליך אבנים אל הלוחמים. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וקשבנו עומר שחר. השבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של החזית העממית במזרח ירושלים שהופעלה מצרפת. בחודשים נובמבר ודצמבר בשנה שעברה נעצרו 5 תושבי מזרח ירושלים בחשד שגויסו על ידי פעיל הארגון סלח חמורי הפועל מצרפת במסגרת הציר השיעי לקידום פיגועים בישראל. חמורי, שהיה מעורב בעבר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף ותושבותו הישראלית נשללה, ניצל את קשריו כדי לגייס את חברי החוליה בפגישות שקיים עמם באירופה, ואף סיפק להם טלפון לתקשורת מוצפנת. נגד 2 מחברי התשתית, האחים יזיד וסעיד דדו, כבר הוגשו כתבי אישום בעבירות של חברות בארגון טרור וקשירת קשר לביצוע מעשה טרור.
18: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
18: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: תעשו כבוד לחג.
14: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: שמת לב בנימיני?
1: רגע, הנה. בדרך כלל אתה מחכה איזה 10 דקות, אתה פותח את המיקרופון. עכשיו כשהאוזניות שלי לא מחוברות, אתה מיד פותח מיקרופון.
0: אבל היה פה איזה אירוע בקונטרול שלא יכולתי להתאפק.
1: מה קרה? מה קרה?
0: האנשים בקונטרול, אני לא רוצה להגיד מי, רוקדים לצלילי האות של התוכנית.
1: עד כדי כך?
0: כן.
1: עד כדי כך.
0: הטכנאי, צביקה בשפקין, אתה נשם לב, הוא רוקד לצלילי האות של התוכנית.
1: זה מה שעושה אותו שמח.
0: באמת זה אות יפה.
1: יפה.
0: כן.
1: אחלה צביקה. תגיד, למה מקודם היית מאוד נמוך בכיסא, ועכשיו אתה גבוה, עוד שנייה אתה מגיע לתקרה?
0: אמרו לי, תשמע, אמרו לי בהפסקה, תאכל שמרים, זה מגביע. אכלתי, ופתאום... אבל חבל שעכשיו זה לא מצולם. מה החוכמה? טוב, אני אוכל גם מחר.
1: טוב, שלום לכל מי שאיתנו, שוב שלום, מאזינות מאזינים, 6:06 דקות בדיוק, אנחנו ממשיכים לשעה השנייה. גואטה, בשעה הקודמת שמענו את הדיווח, הפרסום הראשון של אירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, על כך שהשר קיש התכוון לפטר את ראש הרשות למדידה והערכה.
0: השר קיש לא עבר את מבחני הבגרות.
1: אוקיי.
0: לא התבגר.
1: בעקבות הכישלון של תלמידי ישראל, אז אפשר לעשות הרבה צעדים, ואפשר גם לפטר את מי שחיבר את המבחנים, וזה מה שעשה השר קיש. ולפני כמה דקות באמת יוצאת הודעה רשמית של שר החינוך על כך שהוא באמת פנה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתיחת הליך משמעתי בעניינו של מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון. שמע, בסוף יש כאן איזשהו דפוס שאפשר גם לראות אותו בעניינים אחרים, גם בעניינים הביטחוניים למשל. לא לקחת אחריות על כישלון, על כלום, ולפטר ולהטיל אחריות על כל מי שאפשר, על אחרים.
0: שמע, להטיל אחריות, שאם באמת בן אדם עשה טעות, אפשר להטיל עליו אחריות. אבל אתה ראש המערכת, אתה הולך מפטר בן אדם שכאילו עשה את המבחנים האלה, מה אתה... אין, זה פשוט לא יאומן, זה לא יאומן. או שפשוט זה ממש פגע בו בפריימריס, או אני לא יודע מה...
1: כן, בסוף. בסוף זה קשור הכל כנראה לפריימריס בליכוד שיהיו מתישהו.
0: שהוא פוגע בזה שעשה את המבחנים. נורא והיום.
1: בוא נאמר שלום למרואיין שלנו, שכבר ממתין לנו בסבלנות אין קץ ונודה לו. גלעד ארדן, נשיא מגן דוד אדום העולמי, לשעבר שר וחבר כנסת בליכוד. שלום גלעד.
2: שלום, ערב טוב לכם, למאזינים. גם שגריר באום.
1: נכון. רגע, לא סיימת.
0: גם שגריר באום, גם שר לביטחון פנים, גם מיליון דברים הוא עשה.
1: כן, זה נכון. השר, היית גם השר לפני ששינו את זה לביטחון לאומי. הייתה אחראי על המשטרה.
0: אגב, אתה יודע איך אני התוודעתי לאיזה משהו שגלעד ארדן עשה? נדמה לי שאני הייתי אז חבר כנסת שם, והוא פשוט הכין תוכנית מסודרת לטפל באסירים הביטחוניים. תוכנית מצוינת, ודיברו עליה רבות, וראש הממשלה אמר לו, שים את זה בצד עכשיו, אל תעשה לי בלגנים. עכשיו, אני לא יודע אם הוא יאשר או יכחיש, אבל...
1: מזל שהוא על הקו.
0: זה מה שהיה.
2: לא, אני... אני בהחלט מאשר. קודם כל, לא קראנו להם אסירים ביטחוניים, הם מחבלים בזויים, וזה אכן קרה, אבל אני הכנתי באמת תוכנית לדרדור התנאים שהוחזקו בהם המחבלים, בהתאם למינימום שאפשר לפי הדין הבינלאומי, ולצערי, אז מערכת הביטחון... שחששה מהסלמה בעזה, וזה נראה מגוחך הרי היום כשחושבים על זה, בעצם הביע עמדה נחרצת נגד התוכנית הזאת, ואז ראש הממשלה הנחה שעד שהקבינט לא יצביע על התוכנית, היא לא תיושם. לימים, בעצם השר איתמר בן גביר, אחרי 7 באוקטובר, כשכבר בעצם הגענו ממילא לשיא ההסלמה מול עזה, יישם ברוך השם את התוכנית הזו, ובאמת היום...
0: כי רק אז הקבינט חתם. אז ראינו שהמדיניות של ראש הממשלה הייתה שקט. אתה יודע, אנחנו נהיה טובים איתם, הם יהיו טובים איתנו, אבל זה לא קרה. כן.
1: לא, רגע, אולי רוצה להגיד על זה משהו.
0: כן, כן.
2: לא, אני נותן לכם ליהנות.
1: לא, אגב, אם מדובר על הקבינט, אז איום הרחפנים, כשאתה היית בקבינט, דיברו על זה, ידעו על זה, עסקו בזה?
2: כן, בהחלט. כשאני מוניתי ב-2015 לשר לביטחון פנים, כל נושא הרחפנים התחיל להוות אתגר גם למשטרת ישראל דרך אגב, כי יש לזה גם יישומים, הרבה אנשים מצלמים אירועים, ובעולם היו כל מיני מקרים שרחפנים התקרבו קרבה מדהיגה למנהיגי מדינות, וחלחלה הבנה שזה יכול להיות גם אמצעי להתנקש במנהיגים, גם לבצע פיגועים. דאש כבר שנים הרי השתמשו ברחפנים כדי להטיל חימושים, ובקבינט הייתה עברה החלטה, למיטב זיכרוני, אל תתפסו אותי במילה, זה היה 2016 או 2017, שבה הקבינט הטיל על מערכת הביטחון בעצם...

0: להשקיע את המשאבים ולגבש תוכניות והשקעות טכנולוגיות כדי להתמודד עם הרחפנים, וזה באמת עצוב ומצער שעד ימינו אנו, וזה לא קרה רק פעם אחת, וההקשר הזה מערכת הביטחון די נרדמה בשמירה.
1: זה מה שקרה? זה מערכת הביטחון?
2: יותר מ-10 שנים?
0: זה אזור 9 שנים, 10 שנים. יכול להיות שלאחר מכן היו עוד דיונים בנושא, אבל אני ב-2020 בעצם מוניתי כבר לשגריר באום, ועזבתי את הממשלה לפני 6 שנים.
1: כן, אבל ראש הממשלה לא היה אמור לעקוב אחרי זה במהלך השנים, כי בסוף אנחנו מגיעים עכשיו למצב שבו חיילים נופלים, ויישובים מופגזים על ידי הרחפנים האלה.
2: ואזרחים הולכים למכולת כשהם מסתכלים לשמיים.
1: ומקוששים מפה ומשם רשתות וכל מיני אמצעים כאלה מאולתרים. אז איך זה קרה?
0: חברים, אני משתדל כל חיי לומר לציבור רק את האמת, ולפעמים הדברים הם נעימים ולפעמים נשמעים ביקורתיים. דרג מדיני נבחר אחראי על כל מה שקורה במדינת ישראל, על הדברים הטובים ועל הדברים הרעים. כשיש פתרונות כמו החץ, מגיע קרדיט, וכשאין פתרונות כמו לרחפנים, בהחלט צריך לבדוק האם נעשו כל המאמצים על ידי הדרג המדיני כדי לוודא שמערכת הביטחון משקיעה את ההשקעות הנדרשות בלי הגבלה, כי זה חיי אדם, זאת אומרת אין דבר כזה לגמרי בלי הגבלה, אבל לראות שאכן מישהו עקב. אני לא יודע האם היה מעקב כזה או לא, אבל ודאי שהדרג המדיני צריך לעקוב אחרי זה, ובראש ובראשונה הבכיר ביותר שזה ראש הממשלה. אבל יכול להיות שזה קרה, לא יכול להיות שנעשו השקעות רק שלא מצאו פתרונות, אינני יודע.
2: כן, בכל מקרה זה, זה, זה, זה נשמע עצוב מאוד ש-11 שנה אחרי שאתה אומר שדיברו על זה וסיכמו שיקדמו את זה ולא קודם כלום. משהו פה קורה לדרג המדיני, אני לא אכנס איתך עכשיו לפירוט מה קורה לו. אבל בוא תגיד לי לפחות מה קורה לנו בכל מה שקשור להסכם עם איראן. איך אתה רואה את הדברים?
0: תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שכבר ברור לכולנו שהמזרח התיכון, כפי שקיווינו אולי שישתנה, לא עומד להשתנות, כי בסופו של דבר יש השלמה של משטר ממשל טראמפ עם כך שהמשטר היתולות יישאר על כנו, וגם בוא נגיד התוכנית הטילים הבליסטיים כידוע היא לא מטופלת במסע ומתן הזה, וגם לא התמיכה של איראן בארגוני הטרור סביבנו. כלומר, אנחנו נמשיך להיות זקוקים לצבא גדול, משמעותי, כולל חיל רגלים, שיגן עלינו, כי איראן באידיאולוגיה פנאטית רדיקלית שלה תמשיך לרצות ולשאוף לחיסולה של ישראל. הדבר המינימלי שאני מקווה שישאר בהסכם זה כמובן הוצאת החומר המואשר ופירוק מתקני ההשערה של איראן, ואם זה יושג, שזה הרף המינימלי, אז לפחות, וזה לא, אני לא מזלזל בזה, זה הישג סופר משמעותי, לפחות דחינו בשנים לא מעטות את סכנת הגרעין. אבל גם בתחום הזה ברור שביום שאחרי טראמפ אנחנו לא יודעים מי יהיה הנשיא, ואיראן כבר בעבר, גם כן בזמן ביידן, בכהונת טראמפ הראשונה, הורידה את הראש לתקופה, חיכתה שיגיע
2: ביידן. כן, ואם זה לא יושג?
0: אם זה לא יושג, אז לצערי הרב, מטרות המלחמה המרכזיות לא הושגו, שזה מצער מאוד, אבל תראו, אנחנו תלויים פה במעצמה הגדולה והחזקה בעולם. יש לזה מחירים, יש דברים מסוימים שאני לא חושב שאפשר להכריח אותם, כי נשיא ארצות הברית, כשהוא מחליט בסוף, ושוב, אני אומר את זה בצער, כי תליתי בו תקוות רבות, אבל כשהוא בסוף מחליט להעדיף את מחירי הנפט, או את חודש החגיגות שעומד להיפתח בארצות הברית ביוני עם המונדיאל, ויום הולדת 80 לטראמפ, ויום הולדת 250 לארצות הברית, ב-4th of July, אז הוא נשיא ארצות הברית.
2: אבל אם אתה עכשיו ראש הממשלה, אתה אומר לטראמפ לא?
0: אני חושב שיש דברים, תראו, ראש הממשלה אמר, שמעתי אותו כמו כולנו, פעמים רבות אומר שראשי ממשלה בישראל נבחנים בין היתר, ואחד הדברים המרכזיים, ביכולת שלהם להגיד לנשיא ארצות הברית לא. בתחום הזה, ראש ממשלת ישראל לא יכול להכריח את נשיא ארצות הברית להמשיך תקיפות אם ארצות הברית למשל אין לה תשובה לאיום של איראן על שכנותיה להפציץ את מתקני האנרגיה ולגרום לעליית מחירי הנפט, ואני לא למדתי עד כה שיש תשובה לאיום הזה. חשבתי שטראמפ יאיים ובאמת יתקוף את מתקני האנרגיה האזרחיים באיראן, אבל הוא לא הולך את כברת הדרך הזו. איפה ראש הממשלה? כן, זה המבחן שלו. האם הוא ישמר את חופש הפעולה של ישראל גם להחליט לתקוף באיראן אם נרצה לעשות זאת בשנים הבאות? אבל לפני הכל, ואתם עוסקים בזה הרבה, הוא בצדק מול לבנון וכנגד חיזבאללה, כי שם אין כבר שום... תראו, איבדנו שם את 11 חיילים, שחלנו מאז תחילת הפסקת האש. תושבי הצפון, אנחנו שומעים את הזעקות של ראשי הרשויות ושל כל התושבים. שם באמת הגענו כבר לקו האדום.
1: אז אתה אומר שזה מבחן של ראש הממשלה, מה הציון שהוא מקבל בו בינתיים?
0: אני לא נותן ציונים בשלב הזה. אני חושב ששילמנו מחיר על השותפות עם ארצות הברית, ואני מבין אותה, אני לא אשקר ואגיד שזה לא... משהו שאפשר היה וצריך אולי לעשות אותו, כי זה היה בתמורה לניסיון אמיתי להסרת האיומים הקיומיים מעל ישראל. אבל עכשיו, כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין, והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, כדי שצהל, וטוב שצהל, אני שומע כבר מרחיב את הפעילות שלו, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל לעשות כדי לרסק את כוחו של חיזבאללה, למרר את חיי תושבינו ולתקוף את חיילינו.
2: אתה חושב שבעיקר שאלה אנחנו משלמים מחיר על השותפות באמת עם ארצות הברית, או שזה משולב בתמיכה האישית בנתניהו? גם על זה אנחנו משלמים מחיר.
0: איגל, אל תיקח אותי למקומות האלה. אני לא עוסק ברכילויות ובהפצות של שמועות, ומה שאני לא רואה לנגד עיניי...
2: זו רכילות
0: בעיניך? לא יודע. קודם כל, ודאי זה רכילות, אף אחד אין לו הוכחות לזה.
2: כשנשיא ארצות הברית מתעסק בלתת חנינה לנתניהו, זה רכילות? זה סופר להתעסק בנושאים האישיים שלו.
0: אתה קשרת בין זה לבין החלטות ביטחוניות שעוסקות בחיי אדם, ואתה כאילו נותן להבין כאילו שראש הממשלה בתמורה ל-X עושה Y. אני לא מקבל את זה. ראש הממשלה מבחינתי מסור לביטחון ישראל.
1: ב-100% אך ורק שיקולים ביטחוניים, השר לשעבר ארדן.
0: אתם באמת, נו, זה לא מתאים לכם ולא מתאים לי סגנון הזה. אני לא עוד מחלק פה ציונים. אמרתי לכם שמבחינתי צריך לבדוק, כשיש תקלה כמו הרחפנים ואין פתרון לצהל, אז ברור שמי שהוא נושא באחריות המרכזי בישראל, שזה קבינט וראש שלה, צריך לבדוק אם הם עשו את כל הפעולות הנדרשות.
1: לא בודקים את 7 באוקטובר, אז יבדקו את זה.
0: בסדר, גם בנושא הזה אני חושב שהממשלה כבר מזמן הייתה צריכה להקים ועדת חקירה, ואני שם בצד את התואר כן או לא ממלכתית, ועדת חקירה שהציבור נותן בה אמון ובאנשים בה. ואם הם לא הקימו, אז האחריות היא שלהם, כי זה בכוחם, יש להם רוב בכנסת. קדימה, תקימו ועדה, והציבור החליט אם יש בה אמון או לא, וזה ודאי כבר היה צריך לקרות. אני לא חושש להביע את עמדותיי, אבל אני לא נגרר להסיק מסקנות מרכילויות או שמועות ולחבר א' לב'. מה שאני רואה שטראמפ עושה או לא עושה וקודם אמר שיעשה, אני יכול להגיד לכם שזה העובדות שלנגד עינינו, אבל כן. לא בדברים שאין להם הוכחות.
2: בהחלט. השאלה הבאה שמתבקש, שנשאל אותך, זה כן מקים מפלגה, לא מקים מפלגה, וזה, אני אשאיר את זה לבנימיני. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: גואטה.
2: מה אני רוצה לשאול אותך משהו שלי באמת, ברמה האישית כואב. שמע, אני גדלתי בית בקריית שמונה, שהוא ימין, ימין, ימין, מה שנקרא באמת על מלא, מלא, מלא, עם הערצה מטורפת לבגין, עם תמונות של בגין, כל מה שאתה לא רוצה. אח שלי, מה קרה לליכוד? מה קרה? מה קרה?
0: אני, הזמנת אותי פה על תקן דובר הליכוד. אני,
2: לא, הזמנתי אותך פה על תקן של חבר כנסת שזכה חמש או שש או יותר פעמים במקום הראשון בפריימריז, שהיית בשר מבשרה של הליכוד, שהיית אחד האנשים החשובים בפריימריז של הליכוד, ואני חושב שמשהו עם, לא רוצה להגיד, הרמה של האנשים, ההתנהלות של האנשים במפלגת הליכוד, קצת מבזה את הליכוד המקורי של מנחם בגין, אבל מה קרה פה?
0: יגאל, אתה...
2: אני לא אומר את זה בהתרסה, אני אומר את זה בכאב.
0: לא, ברור שלא, ברור שלא. אתה אומנם אמרת שאתה משאיר לרן לשאול את השאלות הפוליטיות, אבל אתה קצת מקדים את זמני וזמנך, ואני עוד לא קיבלתי החלטה מה אני עושה. אני אוהב את מצביעי הליכוד, אני באמת מחובר בנימי נפשי שנים רבות, הסתובבתי בשטח, ואני חושב שהליכוד יש לו מחויבות שאין למעלה ממנה לפריפריה, גם מוסרית, כי מגיע להם שיסגרו סוף סוף את הפערים מהמרכז, וגם כי אפילו בהיבט הציני פוליטי, כי שם בסיס התמיכה של הליכוד. האם כשאתה רואה את המצב בצפון, אתה מרגיש שכל מה שאפשר לעשות נעשה? לא, התשובה היא לא. ואני מצפה בימים אלה לראות את כל השרים וחברי הכנסת נמצאים יחד עם תושבי הצפון שם, מחבקים אותם, מציעים להם כל עזרה אפשרית של המשרדים שלהם, כי גם אם אנחנו משלמים מחיר עם השותפות של טראמפ, על השותפות עם טראמפ בימים אלה, שאני מסוגל להבין את זה כשגריר וכמדינאי, אני חייב לראות את המחויבות הזאת ואת הכאב המשותף של השרים ושל חברי הכנסת, כי שומעים את הזעקה, ובאמת אין מה לומר, הלב נקרא היום. אז אין לי כרגע, אני לא הולך לחלק ציונים לשרים ולחברי כנסת. כשאני אגיע להחלטות הפוליטיות שלי עם ההתלבטויות שאני חווה בימים אלה, אז תזמינו אותי שוב.
1: לא, לא הגעת, כי היום אמרת בגלי צהל, אני מנסה להקים מפלגה שתפעל לממשלת פיוס לאומי.
0: קודם כל, אם כבר אמרת, אז למה אתה מעודד את המתחרים? לא הבנתי, אני...
2: אנחנו הגונים. בשונה ממה ששלמה קרעי חושב, אנחנו תאגיד הגון.
0: טוב, אז מה ש... תראו, אני נמצא באמת בדילמה מאוד קשה, כי כמי ש... ואיגל אמר, אז אני לא אחזור, אבל כמי שהיה חלק בלתי נפרד מהנהגת הליכוד שנים רבות, ויצאתי בשליחות המדינה לייצג את ישראל באום ובארצות הברית, והסתכלתי גם על הדברים מבחוץ, וראיתי את הבעיות הקשות של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, ואתה רואה היום ושומע מאות אלפי אזרחים שפשוט לא, אין להם בית, הם לא מוכנים להיות חלק מממשלה של הליכוד עם המפלגות החרדיות, כשלמעשה הממשלה הזאת מנציחה את הפטור מגיוס, משותפות בנטל, מהשתלבות בשוק העבודה של ציבור שלהם, ומצד שני, הם גם לא רוצים לראות ממשלת שמאל שתלויה במפלגות הערביות.
1: ולכן?
0: ולכן, אני בהחלט בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה, שהיא תביא לאותה באמת ממשלה ציונית רחבה, ממשלת אחדות לאומית, שתגרום לאותם הכרעות לאומיות שהציבור כל כך מחכה להם שנים רבות.
1: נתניהו יכול לעמוד בראשה של אותה ממשלת פיוס כזו?
0: אני לא עוסק כרגע מי יעמוד ומי לא יעמוד, כי כמו שראינו שנים רבות, לפעמים עומד אדם ואומר, לא קיבלתי 61 מנדטים, לכן אני לא יכול לממש את מה שרציתי לעשות.
1: לא, אבל כשאתה מדבר על ממשלת פיוס, נשאלת השאלה, האם נתניהו הוא אדם המתאים להוביל ממשלה שאתה קורא לה ממשלת פיוס בעיניך?
0: אני לא פוסל אף אחד, כי המטרה היא חיובית, היא לא מטרה שלילית. המטרה היא לייצר פה מבנה פוליטי, מפץ, שיפסיק את ה... כיתוב את הממשלות הצרות שנסחטות על ידי מפלגות סקטוריאליות או מפלגות כאלה ואחרות, ומביא את המדינה לעשות את הדברים שמיליונים מחכים שיקרו.
1: אבל אתה יודע, מישהו עלול לשמוע אותך עכשיו ולחשוב לחשוד בך שאולי זה מפלגת פרוקסי, שאנשים יצביעו למפלגה כזו בשבילך, ואז הקולות יעברו לליכוד.
0: וגם מישהו יכול לחשוד בהפוך מזה, אתה יודע, כל דבר אפשר... תראה, אני מבין...
2: אתה יודע, בשמאל יגידו שהוא פרוקסי של
0: הליכוד. רן, אני, אז אני, תן לי לענות את זה. אני מביא לשולחן, כמו שאומרים, אני מביא את האמינות שלי ואת הניסיון שלי מול הציבור הישראלי ואת השליחות שאני מבצע כבר 30 שנה ברצף. אם מישהו חושב שאני שוקל להקים מסגרת אלטרנטיבית שתביא פתרון למצב התקוע הזה של הפוליטיקה הישראלית, שמאות אלפים משוועים לבית כזה, כדי בסוף לא לעמוד במה שאני עומד ומתחייב במעל עשרות במות, אז כנראה שהוא לא מכיר אותי, או שהוא מונע מאיזה שהם אינטרסים
2: פוליטיים. או שהוא מכיר מנהיגים אחרים שאמרו דברים לפני הבחירות, ואחרי זה עשו דברים אחרים.
0: בסדר, לצערנו התחייבויות פוליטיות הן לא שפיטות, והלוואי והציבור באמת היה בסופו של דבר מתגמל או מעניש נבחרי ציבור בהתאם לעמידה שלהם ב... בהתחייבויות,
1: גלעד, יש לך שותפים,
0: ואני מקווה שעוד נגיע לפוליטיקה כזאת.
1: יש לך שותפים לכוונות האלה שלך מבחירים לשעבר בליכוד? אולי יולי אדלשטיין, אולי אחרים?
0: אני לא אכנס פה לשמות. יש אנשים רבים שמתעניינים ביוזמה הזאת, אנשים עם ניסיון וקבלות.
1: כולל שמכהנים היום?
0: אני לא אכנס לרמזים ולשמות.
1: אבל אני יכול להיכנס לשאלות, זה הכל בסדר.
0: מצוין, אני יכול
2: לענות מה שהוא רוצה. הכל בסדר.
0: חברים,
2: שכחנו
0: שהיום זה יהיה ככה תמציתי.
1: הנה הוא תמציתי, בסך הכל 20 דקות.
2: עשינו את זה קצר, תודה רבה רבה.
1: עוד נדבר.
0: תודה, ושאלוואי שיהיה לנו המשך ערב ולילה שקט.
2: אמן, אמן, אמן.
1: תודה רבה, גלעד ארדן. התכונן תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
1: ואלה העדכונים, נכון לעכשיו, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. זה לא טוב. אתה צריך לנסוע לירושלים.
2: אתה צריך לנסוע לשם? כן. אני אסדר לך את זה.
1: כן, כן, אתה תפנה?
2: עכשיו, עכשיו.
1: מסכנים אלה ששם. ליבנו איתכם בפקקים
2: הפוך, הפוך, אני משחרר אותם עכשיו.
1: הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים בין היתר כאן נדבר על הנתונים הקשים, המזעזעים שפרסמו היום בכנסת על נישואי קטינים בישראל. ומה שעושה, הוא לא עושה, הוא לא עושה המדינה. עוד מעט חוזרים.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם מחירים מיוחדים מהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: פרסומות.
9: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. מחר כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, מחר בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. תשעים שנה לשידור הציבורי.
10: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
11: לאמריקנים
6: היה פסטיבל וודסטוק. לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
11: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
6: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
12: יהורם גאון.
6: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
13: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
6: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
14: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
6: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: טוב, עכשיו לסוגיה הכואבת, הקשה, המזעזעת של נישואי קטינים בישראל, מאות נישואים כאלה בשנים האחרונות, ורק מספר זעום של כתבי אישום. דוח שהוגש היום לכנסת, דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מראה את התמונה הגומה הזאת, איך בעצם הרשויות בישראל לא מצליחות, בלשון המעטה, להתמודד עם התופעה הזאת, ומי שעברו את העניין הזה של נישואי קטינים, גם דיברו בוועדה, בין היתר שרה מימוני. רגע, המיקרופון נסגר פתאום. מה קורה למיקרופון? מי עשה את זה? מי עשה את זה, גואטה?
2: לא יודע, מה
1: רוח משהו? אלוהים מחבל לנו
2: פה. כן, ממש, ממש. או שהאיראנים משתלטים עלינו.
1: כן, בוא נאמר שלום לשרה מימוני מאבנאל, פעילה שנאבקת נגד נישואי קטינים. שלום, שרה.
3: שלום, שלום, יגאל.
1: ואת מכירה את זה באופן אישי. את נישאת בגיל 15.
3: נכון. ונהפכתי להיות אימא בגיל 16.
1: וואו.
3: והמאבק שלי היום זה בעצם שאני לא אתן לגיהנום שאני עברתי להמשיך לקרות ילדות אחרות. היום הגענו לוועידה בכנסת, ומבחינתי זה אומר שחומות ההשתקה והפחד ביבנה נשברו סופית. שנים שרדפו אותי, שנים שניסו להשתיק אותי בכל מיני כספי ציבור ובאיומים, ואני מרגישה שהיום האמת ניצחה. הגעתי ללב המדינה של ישראל, אני עמדתי כעדות חיה, והמטרה שלי חד משמעית, לפרק את הקאט הזאת ואת השיטה שמפקירת הילדים הקטנים האלה, שאין להם קול. המדינה צריכה להבין ותהיה חייבת להפסיק לחבט כל מיני עמותות קש ופושים וחליפות, להתחיל להגן על הילדים והילדות שלנו בשטח.
1: מהניסיון שלך, איך זה קורה?
2: בינתיים מה שקורה שמגינים עליהם, על העמותות האלה. איזה כוח יש להם?
3: זה מה שצעקתי שם ואמרתי, כל האישור ניהול תקין שנותנים להם, לא מסתכם בדפים חתומים במשרד ממוזג, יושרה של עמותה לא נמדדת במספרים, היא נמדדת בחיים של הילדים בשטח, גורמי הרווחה מתעלמים, רופאות הילדים...
2: סליחה רגע, המטפלות מטעם הרווחה מתעלמות או שהן פשוט גם מאוימות?
3: הם מתעלמים לגמרי, הם מודעים להכל, היום שמעתי כל מיני סיסמאות וחוקים יבשים, הם הכזבו אותי נורא בתגובות שלהם, לא ידענו, הם יודעים הכל, הם משתפים פעולה מלא.
2: שרה, בשביל שהמאזינים הלא מעטים שלנו יבינו על מה את מדברת, בואי תספרי לנו קצת מה את עברת, שיבינו מה קורה שם בכלל.
3: מה אני עברתי? קשה ולא ניתן לתיאור על קצה המזלג, אני רק רוצה קצת טיפה לנסות להסביר לך, הנפש שלי שבורה עד היום, לא הייתה לי ילדות, גנבו לי אותה, המיסו עליי עול שמבוגרים לא עומדים בעול הזה, עד היום אני מפורקת.
2: שזה אני אומר, כמובן... באו ביום בעיר, אמרו לך, את מתחתנת?
3: כן, מתחתנת, יש
2: לך... בגיל 15.
3: בגיל 15, ילדה בת 15 לא באמת יודעת מה היא רוצה, מה היא לא רוצה, עמוד שדרה שלה מאוד רך, והסכמתי כי זה הלחץ חברתי וכולם מסכימות, אין אופציה להגיד גם לא, והשיטה הזאת ממשיכה, ההתעללות בבנות האלה ממשיכות, ואני באתי היום לשבור את החומה של ההפחדה וההשתקה הזאת, אני מקווה...
2: שנייה רגע, אמרו לך בגיל 15 שאת מתחתנת, וגם קבעו לך עם מי את מתחתנת, אני מבין.
3: לגמרי.
2: אין לך שום שיקול דעת.
3: שום שיקול דעת.
2: לא יכולה להגיד, אני לא רוצה אותו, אני רוצה מישהו אחר.
3: גם אם היה לי זה סוג של שיקול דעת, לא בהכרח שהייתי בוחרת נכון. בגיל כזה אי אפשר לבחור החלטות ובחירות נכונות. ואני מקווה שבאמת היום כל המדינה ששמעה אותי, אני מקווה שהגנום של יבניאל יפסיק להיות באמת סוד מקומי, שיהפוך לבעיה של מדינת ישראל.
2: מתי את מתחילה להבין בכלל שאת ממש בתוך בעיה גדולה?
3: את האמת, שבאיזשהו גיל כן התפקחתי, אני נפלטתי ממערכת הנישואים לא מרצוני, כי את הרצון שלי איבדתי לגמרי כבר בגיל 15, אני, כמו שאמרתי, נפלטתי, ולאט לאט, לאט לאט התפקח במשהו, שהגעתי למצב שוב, הקאט הזאת, ראשי הקאט, התחילו להכריח אותי להסיט את הילדים שלי בגיל צעיר, פתאום, איך אומרים, נפל לי הסימון, והחלטתי שאני אומרת לא לקאט, שילמתי על זה מחיר כבד, ואני עדיין משלמת, אני והילדים שלי מסובלים מאלימות מילולית ופיזית ברחובות, ודיכוי בכל דרך שרק אפשר, ביום הם, כל הראשי הקאט האלה ועמותת ישמח צדיק, הם מוצאים עליהם, הם כמו האחרוני עבריינים, ופתאום הם מתעטרלים בכל מיני מלבושים של עורכי דין ומילים יפות, וגם מנסים לפגוע בדרך מערכת משפט, וכל מיני קביעות סרק למיניהם, תלונות במשטרה, הזויות, הם מסגרות מחסרות עצמה, והם לא בוחלים בשום אמצעי, ויש להם המון המון כסף, מכל מיני תורמים שתמימים, שחושבים שהם תורמים את זה לבית התבשיל, לא. כל הכסף שלהם הולך לדלק, למנוף שמרסק אותי ואת המשפחה שלי. אני בסך הכל אימא שלא רצה להקריב את ילדיה.
1: רצו שהילדים שלך התחתנו גם בגיל צעיר, כמוך.
3: לגמרי. זה הייתה הרצון.
1: באיזה גיל הם רצו?
3: אני אסביר לך, היה לפני, אני חושבת כחודש, ראיון עם אבנר סלמה, שהוא בעצם מנכ"ל עמותת ישמח צדיק, שהוא התרברב בכתבה בעיתון הארץ, שאת כל ילדיו הוא השיא בגיל צעיר וחזונו לחתן ילדים בגיל בר מצווה. ובסוף הכתבה הוא גם התרבר...
2: מה הרעיון סביב זה לחתן ילדים בגיל בר מצווה? מה הגאונות?
3: לשמור אותם מן החטא, להציל את הנוער, וכל מיני מילים כאלה שלא מתאימות בדור שלה.
2: ובעיקר לשלוט בהם?
3: ובעיקר לשלוט בהם, כן. לגמרי שליטה מלאה בילדים ובילדות הקטנות האלה. אני שילמתי בגוף שלי ובנפש שלי את המחיר של הזוועה הזאת, והגעתי היום לכנסת להבטיח שאף ילדה קטנה לא תעבור עוד את הגנום שאני עברתי.
1: וכשאת שומעת בכנסת את נציגי המשטרה, נציגי הרשויות, רשויות אכיפת החוק, אומרים אנחנו מטפלים, מגישים כתבי אישום, מסתכלת על הנתונים המאוד מצומצמים האלה, ומה אומרת?
3: אני רוצה להגיד לך שהיום התאכזבתי נורא מהתשובות היבשות, מההתעלמות המוחלטת, ואני רוצה להגיד לך שהגעתי למסקנה חד וחלק, כל הרשויות, כל העקיפה וראשי המשפט, כולם, כולם מחפשים שקט תעשייתי. לא מעניין אותם כלום חוץ משקט תעשייתי. חשתי את זה על הבשר שלי בתגובות.
2: אז מה בכל זאת עודד אותך בדיון?
1: לא רגע, אבל המשטרה נלחמת, כחמרת בארגוני פשיעה ולא מהססת וכו'.
3: המשטרה...
1: אז מה יש ביבניאל שהיא כל כך מפחדת שם?
3: המשטרה לא מעניין אותה כלום. שוב, אני אומרת, היא רוצה שקט. כל הגופים פשוט יושבים מנגד, נרדמים על המשמרת. המילים היו מאוד מכובסות ויפות, מי שהשתמש בכל מיני מילים חוקתיות כאלה, אתה יודע, היבשים האלה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא מצאתי אפילו לא בדל של איזה רעיון של מישהו מן הגופים האלה שדפק על השולחן ואומר, מהיום והלאה אנחנו נתחיל לעבוד קשה בשביל להשיג תוצאות.
2: ומחברי הכנסת היה מישהו שכן תמך בך, שכן גיבה אותך?
3: מחברי הכנסת, את האמת שמרב מיכאלי, מאוד הופתעתי ממנה, היא גיבתה אותי בחום, והיא אמרה שהיא הולכת לעמוד על המשמר, ושהדיון הזה לא הולכים לטייח אותו, הולכים לעשות מעשים מעכשיו. ברגע שהסתיים הדיון.
2: חברי כנסת מהמפלגות החרדיות היו?
3: היה שם את שר הדתות, נציג מטעמם, שגם בסוף הדיון ניגש אליי, והוא אמר לי שהוא יעשה מאמצים באמת לנסות להוציא את הכי טוב מה שאפשר ולעצור את המחול השדים הזה. אני מקווה שההבטחות לא יישארו בגדר הבטחות ויתחילו להיות מעשים. יותר ממילים.
2: ואנחנו רוצים שתעדכני אותנו איך הדברים מתפתחים ונמשיך לעקוב ולתת לך פה את המקום ואת הבמה לדבר על הנושא הכאוב הזה.
3: בהחלט, אני מודה לכם.
1: תודה שרה מימון.
2: תודה רבה, מודים תודה לך רבה. על האומץ.
1: ממש.
2: זה לא תודה. מובן מאליו.
3: תודה רבה.
1: תודה שרה. התכונן תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כן, 6:42, זה מה שקורה בחוץ. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. עדיין, סעו בזהירות ובסבלנות רבה.
2: אתה יודע, קצת
1: שנייה חסות ותגיד מה קצת.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כן.
2: כן, אתה יודע, עצוב לי, עצוב לי מאוד. אני הייתי מצפה בדיון כזה שיהיו 10 חברי כנסת חרדים לפחות. שיגיעו על הסיפור הזה, לא יודע, לא יודע, אולי גם הם מפחדים, אולי זה לא מעניין אותם, אולי זה לא כואב להם, אבל רבותיי, זה בשר מבשרכם. זה ילדה שבגיל 15 הכריחו אותה להתחתן עם הגבר שהם יחליטו מי, בגיל 16 כבר... ריבון העולם, איפה אתם? איפה הציבור הזה? איפה אתם? מתעלמים.
1: מזעזע.
2: אני לא יודע לאיזה שר דתות היא התכוונה, כי אין כרגע שר דתות ממפלגה חרדית. אז או שהיא התכוונה למישהו שהיה בעבר שר דתות.
1: לא, רק כך היא תקנה לנציגי משר הדתות.
2: לא משנה, הוא נציגי משר הדתות, אבל למה הוא היה צריך לבוא אליה אחרי הדיון ולהגיד לה, אני אעזור לך? למה הוא לא צעק בדיון וצרח, רבותיי, תתעוררו, תראו מה קורה פה? למה?
1: מה קורה וממשיך לקרות, למרבה הצער. אנחנו לסיום השעה הזאת חוזרים לידיעה שבה פתחנו את השעה הקודמת, וזה ההרחבה של פעילות צהל בדרום לבנון. צהל פועל קרקעית, וזה פרסום הבוקר של כתבתנו קרמלה מנשה, שצהל מאשר אחר הצהריים, צהל פועל קרקעית ברצועת עזה בצורה נרחבת, כלומר גם מצפון לקו הצהוב, וזה כדי למגר את איום רחפני הנפץ, ולמגר את האיום מחיזבאללה בכלל. במסגרת הפעילות הזאת, שוב צווי מילואים. שלום שחף כהן.
6: שלום, מה נשמע?
1: בסדר, אבל מה שלומך יותר חשוב?
2: תגיד לנו אתה.
6: בוא נגיד ככה, קיבלתי הפתעה היום בבוקר. הפתעה לא כל כך טובה, אבל בוא נגיד, בשביל המדינה אנחנו עושים הכל.
1: כן, קוראים לצו 8 להפתעה הזאת.
6: בדיוק.
1: מה?
6: היום בבוקר קיבלתי צו 8, להתייצב ביום ראשון ביחידה שלי בעצם, להתחייל. אני היום אבא ל3 ילדים קטנים, ועם עסק עצמאי בתחום הבריכות.
2: שזה הזמן שלהם דרך אגב, הבריכות.
6: בדיוק, אני מה שנקרא בשיא העונה, כאילו, זה בא לי בטיימינג הכי גרוע שיכול להיות.
2: כן, שכבר עשית כמה ימי מילואים.
6: השנה, כן, השנה, ובכלל, בכל 3 שנים האחרונות.
1: כמה ימים?
6: באזור בין 200 ל-250 ימי מילואים.
1: הפסקת בשלב כלשהו לספור.
6: כן, בדיוק, כן. הפסקתי כבר לספור מרוב שקוראים לנו כל פעם מחדש.
1: וכמה ימים עכשיו הצו 8 הזה?
6: הצו 8 מיועד להיות 3 חודשים, ומי יודע, יכול להיות גם יותר.
2: בקיצור, הלכה עונה, הלכה עונה.
6: כל העונה, כל העונה של הבריכות בעצם... התפקששה לי, מה שנקרא.
1: ואמרת בהתחלה, המדינה קוראת, אנחנו באים. הייתה התלבטות?
6: האמת שהייתה קצת התלבטות, רק בגלל העסק, אבל אם אני לא אעשה את זה, אז ייפול על מישהו אחר, על חברים שלי, שזה אנשים שאני הולך איתם כבר דרך.
1: למה? אתה יכול ללכת לישיבה, אתה יכול ללמוד תורה, ולא יגייסו אותך.
6: כן, אני לא עושה דברים כאלה.
2: תגיד לי...
6: אמרתי עוד הפעם, אם זה לא אני, זה ייפול על מישהו אחר.
2: תגיד לי, שחף, איך באמת אתה הולך לנהל את העסק הזה עכשיו, 3 חודשים? באמת, זה שוב פעם יכול...
6: אין לי מושג, אין לי מושג. האמת שיש לי עובדים שעושים תחזוקה, אבל בוא נגיד, הנתח הגדול הוא בהקמות של הבריכות, לא בתחזוקה.
2: מי יעשה את המחירות? מי יעמוד מול הלקוחות? מי...
6: זהו, אין מי שיעשה, אז אני אפסיד המון כסף, אני אפסיד המון מחירות. בוא נגיד, עונה שאני מחכה לכל השנה, מתקופת החורף, שבעצם הכל רדום, ומה שנקרא ביום אחד, הכל מתעורר מ-0 ל-100.
2: אתה מפחד שזה עלול לגרום לך לסגור את העסק?
6: כן. כן, יכול להיות, כן.
1: איך המשפחה?
6: הכל יכול להיות.
1: הילדות, אתה בן 38, אמרת 3.
6: המשפחה שלי, אני אגיד לך את האמת, עוד לא סיפרתי להם, אבל כל פעם שאני הולך למילואים, זה בכי, ואבא, למה אתה הולך, ושמישהו אחר ילך, ולמה דווקא אותך, למה דווקא לך הם קוראים כל הזמן. אני עם 3 ילדים קטנים, אז ככה, אתה יודע, זה גם קשה להם להבין את זה, כאילו, למה אני צריך פתאום להיעלם להם לכל כך הרבה זמן, ושלא נדבר על אשתי ש...
2: כן, בוא נדבר קצת על הצד של האישה גם היא בעצם בסוג של מילואים.
6: היא גם, כן, היא אפילו עובדת יותר קשה ממני.
2: מה היא אומרת?
6: לתחזק 3 ילדים, לתפעל 3 ילדים לבד, זה... לא יודע אם הייתי יכול להתחלף איתה.
2: מה היא אומרת לך?
6: היא אומרת שקשה לה מאוד, והיא קורסת, והכל עליה, על הכתפיים שלה בעצם, ומן הסתם שהילדים נכנסים לאיזשהו סוג של מגננה כזאת, בזמן שאני גם לא נמצא, שאני במילואים, אז הכל יותר, יותר אמוציונלי, מה שנקרא.
2: זה משפיע עליהם, על הנפש שלהם?
6: כן, כן, ברור, ברור. וואו. עכשיו הילד שהיא לקחה אותו לטיפול רגשי, וכל מיני כאלה דברים, וישר רואים ירידה בלימודים, ואתה יודע, כל, כל החבילה.
2: אשתך לידך?
6: לדבר הזה.
2: אשתך לידך?
6: לא, לא. אני כרגע, אתה יודע, אני עובד מה שנקרא שעות נוספות, בשביל לתת הספק כמה שיותר, עד שאני...
2: כן. היא כבר יודעת או שרק הילדים עוד לא יודעים?
1: היא לא יודעת.
2: רגע.
6: היא יודעת, היא היחידה שיודעת.
1: אה, היא היחידה שיודעת.
6: היא היחידה שיודעת.
1: הילדים לא יודעים.
2: הילדים עדיין לא
1: יודעים. בכמה הם אגב?
6: אני אשב אספר להם, בערב.
2: בלי כמה הילדים?
6: הילדים 2.5, הילד שלי עולה לכיתה א', הוא בן 6, והבת שלי בת 8.
1: תגיד, שחף, כהן, אם שר הביטחון נניח עכשיו שומע אותך, מה אתה רוצה להגיד לו?
6: אני רוצה להגיד לו שיתחיל לגייס גם את החרדים. שכולם, שיש שוויון בעצם, שוויון בנטל. אין לנו בעיה להמשיך ולתת, אבל שכולם יתמי, כל אחד שייתן מעצמו. אפילו אם זה לא ליחידות הקרביות, צריך תמיד גם בלוגיסטיקה, בכל דבר, בכל דבר הם יכולים לעזור. לא חייבים ללכת...
2: וגם החברים שלך במילואים מדברים כך?
6: כן, כן, גם החברים.
2: גם הם מרגישים ש...
6: כן, אין שוויון, אין שוויון. אנחנו נוסעים בנטל הכי הרבה מכולם.
1: כן, אבל מדברים, ראש הממשלה מדבר על חוק הגיוס, שזה הביא גיוס חרדים, לא?
6: בינתיים זה לא נראה שזה הולך לקרות. בינתיים זה נראה שהם מסרבים בכל תוקף להתגייס למילואים. עוד פעם אני אומר, הם לא חייבים גם לעשות מילואים קרביים, הם יכולים לעזור בכל תחום ששייך לצבא או למילואים, ו...
1: תגיד לסיום שחף, עד כמה רחפני הנפץ זה משהו שמטריד אותך רגע לפני שאתה יוצא שוב למילואים?
6: מטריד מאוד, בעיקר שיש לי ילדים בבית, שמחכים לאבא בבית. מטריד, אבל עוד פעם אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, בשביל המדינה אנחנו נעשה הכל, לא רק אני, כל החבר'ה שלי.
1: שתחזור בשלום.
2: שתחזור בשלום, והחברים, לכולם, ותמסור חיבוק לכולם, ובאמת אין לנו מילים להודות לכם על הנאמנות הזאת למדינה.
6: תודה רבה, ממש תודה. אני מעריך את זה מאוד.
1: שחף כהן, שקיבל היום עוד צו מילואים, אחרי מאות ימים שעשה שחף...
2: אתה יודע שגם המפיק שלנו אוטוטו הולך למילואים, אתה יודע את זה.
1: אביגל ביגי בסור.
2: אביגל ביגי בסור הולך למילואים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.
1: הצדעה לכולם, לכל המילואים ולכל מי שבסדיר, כל מי שמגן עלינו. תודה רבה, שחף. עכשיו, ליאן וילדאו, שלום, כבר בטדי, נכון ליאן, מן הסתם?
7: כן, לא, לא, זה לא כזה מן הסתם, שלום לכם מטדי, זה סיוט תחבורתי, אני באמת רחמים על כל מי שצריך להגיע לפה, זה 3 שעות בכבישים, לא משנה אם באת מהתרון.
2: למה, למה אתה עושה לו את זה? אתה יודע מי צריך להגיע?
7: נו.
2: רן בנימיני צריך להגיע
7: בדיוק לאזור. גם נשיא המדינה צריך להגיע לטדי, להעניק את הגביע. אבל לא, עכשיו ברצינות, באמת, זה בעיה. הרכבת פה לא פעילה בתחנה הזאת, אז אנשים, זה נחמד שאומרים לאנשים להגיע בתחבורה הציבורית, ולא עם רכב פרטי, אבל התחבורה הציבורית גם צריכה לעבור בכבישים האלה. אז בקיצור ולעניין,

0: אכסניה, לפחות בתוך האצטדיון, היא נהדרת, כמובן, אצטדיון טדי, כמעט 30 אלף איש יהיו כאן, ויהיה כאן בהחלט מאצ'אפ חזק בין שתי הקבוצות, ואנחנו מקווים שיהיה כמו שצריך משחק כדורגל, עם הרבה עוד גול, אתם יודעים, את זה אנחנו הכי אוהבים.
1: אתה יכול להסביר לי רק למה המשחק בטדי?
0: כן, כי קודם כל, המשחק לא יכול להיות באחד משני האצטדיונים שהם של הקבוצות.
1: לא בלומפילד ולא טרנר.
0: נכון. עכשיו, קוראים את זה אגב מלכתחילה, במקרים מסוימים זה גם קרה, שטרנר קודם כל קטן מדי לגמר גביע, יש בו רק 16,000 מקומות, ובגמר גביע באופן מסורתי, אם מגיעות שתי קבוצות גדולות, אז זה סולד אאוט כמעט של 30,000 איש, כלומר כל הכרטיסים נמכרים, גם הפעם זה המצב. אז טרנר הוא קטן מדי, אבל האופציה הנוספת הרלוונטית היחידה כרגע זה סמי עופר. אתה יודע מה, במצב התחבורה ייתכן שגם את זה צריך לשקול לפעמים, כי יותר קל להגיע מחיפה אפילו לבאר שבע מאשר מירושלים לבאר שבע בימים
1: האלה. ירושלים לבאר שבע.
0: כן. אבל זה באמת הצד, אני מקווה, השולי של העניין, למרות ששלוש שעות לנסוע לכדורגל זה לא כן.
1: הולך להיות משחק פתוח או שישחקו...
0: לגמרי. קודם כל זה גמר גביע, זה 50-50. אין יום המחרת. צריכים לשחק פתוח, להבקיע גולים. באר שבע באה לפה עם משימה, לרשום את עצמה בדפי ההיסטוריה, הקבוצה הזאת, אחרי שהיא כבר זכתה באליפות שישית, דאבל לא היה לה מעולם, ויש שיגידו טריפל, כי היא גם זכתה באלוף האלופים. אגב, ניצחה את מכבי תל אביב בתחילת העונה, אלוף האלופים זה אלופה מול מחזיקת הגביע, זה היה הסדר בעונה שעברה.
1: אבל פי שהמשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, היה לא משהו מבחינתה.
0: אתה מה זה, מבחינת מי? מבחינת באר שבע?
1: כן.
0: לא, מול מכבי חיפה, מול מכבי תל אביב זה היה משחק האליפות, 4-2, זה משחק האליפות.
1: לא, נגיד מכבי חיפה.
0: נכון, אבל צריך לזכור שהמאמן ביצע 10 שינויים, הייתה נפילת בטח ניכרת, זה באמת היה משחק לא טוב, ובאר שבע הפסידה לראשונה בליגה.
1: שהוא יכול להיות מצב שהוא אמר להם, חבר'ה, אל תתאמצו, במילא אנחנו,
0: הליגה שלנו, ממש לא אמר את זה.
1: הוא
0: החליף שחקנים לתת הזדמנות ומנוחה להרכב הראשון, והרכב הראשון ישחק היום. גם מכבי תל אביב עשתה כאלה מיין רוטציות, אבל יש להם הרכב חזק מאוד, ויש להם את הניסיון במעמדים האלה, ואת הרצון כמובן לזכות בגביע. גם מכבי תל אביב היא לא מועדון שלא מורגל, שמורגל בלסיים עונה בלי שום תואר. יש למכבי, אתה יודע, רזומה מאוד מאוד עשיר בענייני אליפויות וגביעים. אז אגב, נתון מעניין, היום בדיוק לפני 29 שנים, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, באצטדיון רמת גן, ואז באר שבע ניצחה 1-0 משער של ג'ובאני רוסו. זה ממש היום, לפני 29 שנים, ב-1997.
1: הפועל באר שבע עם ג'ובאני רוסו?
0: 1997, כן.
1: מה אתה אומר?
0: זו הייתה הקבוצה הראשונה של
1: דבר. תגיד לי, מה קורה עם המאמן של מכבי תל אביב?
0: קודם כל, גם מכבי וגם הפועל באר שבע, שניהם אין להם חוזים. קני מילר הוא מאמן זמני במכבי תל אביב. הסקוטי החליף את רוני דיילה עם הפרשה הזאת של ההטרדה מינית לכאורה של הנהגת מונית.
1: מונית,
0: אז
1: כן.
0: הוא לא ימשיך, כנראה, אלא אם כן הוא ייתנו פה איזושהי תצוגה מופלאה ויחליטו שהוא האיש המתאים, לא נראה לי. רן קוז'וך, על פי מה שאנחנו...
1: מי שמטריד מינית הוא בכל מקרה לא מתאים.
0: לא, זה כבר בטוח לא, אבל זה המחליף שלו, זה העוזר שנשאר כמאמן ראשי. קני מילר אין עליו שום דבר, הכל בסדר.
2: ליאן, תן לנו לסיום את הערכה
0: שלך. רק נאמר, רק נשלים, קני מילר דיברנו, אבל יש גם את רן קוז'וך, המאמן של הפועל באר שבע, על פי הערכות, מיד אחרי המשחק תצא הודעה שהוא חותם במועדון הערכת חוזה, בוודאי ובוודאי אם הוא יזכה גם בגביע, אבל גם בעקבות האליפות.
2: טוב, תן לנו הערכה, מה הסיכוי שהאדומים יצליחו לעשות דאבל?
0: זה, אני ממש מרגיש 50-50, קשה לי לומר.
2: טוב?
0: קשה לי לומר.
1: באיזה שעה?
0: 8:20, אנחנו שידור ישיר, יוסי שושני ואנוכי מעמדת השידור בטדי, ועם הרבה רעש והרבה חגיגה, ונקווה עם הרבה אותות גול.
2: שידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב', ליאן וידאו, בהצלחה גדולה.
0: תודה רבה.
2: קבוצות, כאמור, גמר גביע המדינה בכדורגל הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב בטדי. גואטה, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן, שערכה יהודית אמרי אגסי. הפיק?
1: אביגל ביגי בסור.
2: ורננה פרידמן, גם היא הפיקה. צביקה בשבקין, הטכנאי, תודה רבה גואטה.
1: תודה רבה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים, בשורות טובות. אני אתפטר ממך עד יום ראשון הבא, בעזרת השם, אבל ביום חמישי אני אהיה פה עם אס עיניים.
2: יפה. בהצלחה לאס עיניים. מחר אני אהיה כאן
1: באולפן הזה
2: עם מזל מועלם בדיוק. בהצלחה לכולנו, ורק חדשות
1: טובות, אמן, אמן, אמן, בשורות טובות.
2: ביי. עכשיו שאני אסגור את המיקרופון באמת. לא, בסדר.

0: אנחנו כאן.
1: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
2: מי מלך?
3: יאללה, שאני.
1: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
11: טלי מורנו
12: כאן,
11: שאול אמסטרדמסקי
13: כאן,
11: אליאור לוי
14: כאן,
11: גילי כהן
15: כאן,
11: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
16: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון. השר לשעבר גלעד ארדן קורא לפעול בלבנון במלוא העוצמה. ראש מועצת שער הנגב אומר כי הפגיעה בתקציב הביטחון ביישובי העוטף היא חצייה של קו אדום. שר החינוך קיש מאשר כי ביקש לפתוח בהליך משמעתי נגד מנכ״ל הרשות הארצית ללמידה והערכה. התחזית, התחממות.
18: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב וערב טוב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בלבנון מדווחים כי צהל תוקף יעדים בעיר נבטיה שבדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מציין כי דובר צהל בשפה הערבית פרסם היום עזרה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. השר והשגריר לשעבר באום גלעד ארדן מהליכוד אומר שברור שהאיום הקיומי מצד איראן לא הוסר והגיע העת לפעול בלבנון במלוא העוצמה.
19: אבל עכשיו כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל.
17: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב', גילה ארדן שהוא בוחן מהלך פוליטי חדש.
19: אני בהחלט בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה, שהיא תביא לאותה באמת ממשלה ציונית רחבה, ממשלת אחדות לאומית, שתגרום לאותם הכרעות לאומיות שהציבור כל כך מחכה להם שנים רבות.
17: צהל השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי בחודשים האחרונים אותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים. בצהל מציינים כי האזור שימש מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה במשך שנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. הודעת פיקוד העורף על הפחתה של כ-90% בתקציב למרכיבי הביטחון ביישובי עוטף עזה וקו התפר. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין אומר כי נחצה קו אדום במערכת היחסים בין התושבים לצהל.
12: ברגע שהאמון הזה ממשיך להתרסק ולהתפורר, אז אנשים לא יגורו פה. מי שחזר הנה יעזוב, ואנשים שצריכים לחזור לא יחזרו. מסתכלים עלינו על מה שקורה פה ועל ההתנהלות של הצבא אחרי 7 באוקטובר. גם התושבים מגבול הצפון, גם התושבים מקו התפר, ואומרים שנייה אחת, אם זה מה שקורה בעוטף אחרי 7 באוקטובר, ושכחו את הכל ולא סופרים אותם, אז זה מה שיקרה אצלנו עוד רגע.
17: אורי אפשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. שר החינוך קיש מאשר את הפרסום בכאן חדשות על החלטתו לפטר את מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך גל אלון. בלשכת קיש אומרים כי הוא פנה לנציבות שירות המדינה וביקש לפתוח בהליך משמעתי בעניינו של אלון. בהודעה נאמר כי הפנייה מבוססת על שורה של אירועי משמעת ובכלל זה טענות על התעמרות בעובדים, שקרים והעברת מידע שלו על פי הנהלים. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת בתגובה כי מדובר בניסיון של שר כושל להרתיע את הדרג המקצועי. היא הודיעה כי הגישה הצעת חוק שתאגן את העצמאות של הרשות למדידה והערכה ותמנע התערבות פוליטית פסולה. כך מוסר כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף.
13: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום, גילי. אני חנומה. אני עובדת בשתי עבודות.
0: כן.
1: בשעה מלחמה הייתי בחל"ת בעבודה הראשונה, ששם אני עובד 8.5 שעות ו-20 שנה ככה.
0: כן.
1: שלחו אותנו לחל"ת.
0: כן.
1: ואני עובדת עוד בעבודה שנייה, בפברואר. התחלתי לשם וכן עשיתי גם תאום מס והכל.
0: כן.
1: עכשיו שחזרתי בתוך חלומי, שלם לי רק 1,500 שקל, ולא שלם לי כל החל"ת. הם אמרו, בגלל שאני עובדת, עבדתי בעבודה שנייה, בזמן המלחמה שיצאנו בחל"ת, אז לא מגיע לי. שאלה, זה נכון?
0: רגע, בת כמה גברתי?
1: אני 47.
0: ובשני המקומות את נגיד מרוויחה שכר מינימום בכל מקום כזה ביחד?
1: כן,
0: בערך?
1: בערך, בשני לא. בשני אני מרוויחה, אני יכולה להגיד, ברוטו יצא לי 5,000 שקל בשני.
0: אוקיי, ובשני המקומות נגיד סתם תיאורטית, את מרוויחה 10,000 ביחד נגיד? בערך, בסדר?
1: בערך, כן.
0: ואז הם מחשבים, מה שאמור להיות במצב כזה זה שהם... הם אמורים לתת לך בעצם לסכום את הסכום של שני המקומות, לראות כמה דמי אבטלה מגיע, נגיד סתם, 7,000, בסדר? כן. ואז מזה להוריד את מה שאת מקבלת במקום שממנו לא הוציאו אותך לחל"ת. זה מה שאמור לקרות, זה קרה?
1: כן, ככה זה קרה, כן.
0: זאת אומרת, הם הורידו את ההכנסה שלך במקום השני ונתנו לך יתרה, הם לא אמרו לך לא מגיע לך בכלל.
1: נכון.
0: אוקיי, אז קודם כל זה כבר מצב טוב, כי יש לנו גם מקרים של אנשים שאומרים לנו שלא קיבלו בכלל. כשהודיעו להם שאם הם נמצאים בשני מקומות, אז, והם עזבו רק אחד, אז הם לא יכולים לקבל על השני.
1: לא, הם עשו ככה,
0: בדיוק, שבע, הבנתי. אז מה שהם עשו, גברתי, הם בעצם, את צריכה לראות, יש טבלה מסודרת, אבל יש, יש טבלה שאומרת, לפי כמה שאתה מרוויח בשתי העבודות ביחד ברוטו, כמה דמי אבטלה מגיעים לך. ואז מה שעושים זה מורידים את ההכנסה מהמקום שנשארת לעבוד בו ומשלמים את היתרה. זה הסיפור. עכשיו, זה מתסכל, כי רוב האנשים לא יודעים שהאבטלה לא מהווה 75% מהשכר. רק בשכר מאוד מאוד נמוך. ואז מה שקורה זה שנשאר סכום מאוד קטן שלא משלים בפועל את הכסף שהפסדת, וזה עצוב.
1: כן, נכון, מאוד.
0: בסדר, זה...
1: כן.
0: זה הסיפור לצערי, אין לי איזה פתרון אחר, אבל יכול להיות שפה, אגב, יש לך ארגון עובדים מסודר בעבודה?
1: כן.
0: יכול להיות שהיה שווה לפנות לארגון העובדים ולהגיד שבפועל, מה שקורה זה שביטוח לאומי שילם הרבה פחות מהסכום שאת מרוויחה, ושנשאר שם נזק גדול. עכשיו, אני מניחה שאת לא לבד בסיפור הזה. ופה, בעיניי, ארגון העובדים צריך לפנות למעביד ולהגיד לו, תקשיב, אתה הוצאת לחל"ת, את לא הסכמת לצאת לחל"ת, אף אחד לא שאל אותך, אני מניחה. ולהגיד, אני לא מוכנה ואני רוצה לקבל כסף בגין הימים האלה, כי נוצר לי פה נזק עצום של אלפי שקלים, ואף אחד לא ישלם לי אותו. זה מה שהייתי עושה, כי אי אפשר להוציא אותך לחל"ת בלי הסכמתך. אני רוצה להציע לגברתי עוד משהו, בסדר? יש ארגון שנקרא קו לעובד, אוקיי? ואני הייתי מתקשרת אליהם ומתייעצת איתם, והייתי אומרת להם, תשמעו, כאילו זה המצב, זה הסכום שקיבלתי, המעסיק לא שאל אותי אם אני רוצה לצאת לחל"ת או לא, ונוצר פה נזק משמעותי, האם יש דרך לפנות למעסיק במכתב? אני באמת חושבת שהייתי מרימה טלפון לקו לעובד ומתייעצת איתם על זה.
1: בסדר, תודה רבה.
0: את רוצה את הטלפון שקו לעובד, או שאת תמצאי לבד?
1: כן, אם את יכולה. לא, אני מאפשר, כן, תגיד לי.
0: בטח. רגע, את יודעת מה? טלי, תתני לה את הטלפון אחר כך, אני לא מוצאת את זה בשלוף עכשיו. אנחנו ניתן לך את הטלפון אחרי, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה לך, ממש תודה.
0: גברתי, הרבה בריאות והרבה כוחות. בסדר? להתראות. ביי ביי. 054-838-0101 זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
2: נעים מאוד. אני מקווה שאפשר לעזור.
0: בואי ננסה.
2: אני קיבלתי עכשיו דחייה מוועדה של ביטוח לאומי לקצבת שירותים
0: מיוחדים?
2: מיוחדים, כן.
0: אוקיי.
2: שהגשתי אחרי שחלה החמרה מאוד רצינית במצב הבריאותי שלי בחודש וחצי האחרון, והפכתי לגמרי לסיעודי.
0: וואו, קודם כל בריאות רבה, רבה רבה רבה.
2: אמן, תודה.
0: והגשת בעצם תביעה לשירותים מיוחדים, לא היה לך שירותים מיוחדים לפני?
2: לא היה לי שירותים, לא. היה לי, יש לי קצבת נכות כללית, אבל בכלל, אבל עם אחוז מאוד קטן על מצב בריאותי. עם אי כושר הסתכרות, 100% אי כושר הסתכרות, אבל לא. וזומנתי לוועדה פסיכיאטרית. הגעתי אליה, הייתי בה ממש דקות ספורות. ולא, כמעט בלי אפשרות להביע, לא הציעו לי, לא שאלו אותי אם יש לי מה להגיד, או כשהחתימו אותי לא ידעתי על מה אני חותמת, לא אמרו לי לקרוא את זה. ועכשיו כשקיבלתי את התשובות זה די הייתי עמומה, כי התשובה שלהם הייתה שאני לא תלויה, שאין לי תלות בזולת, כשאני בעצם בכלל לא עצמאית, וכרגע אמי סועדת אותי לאורך כל היממה. אז אם זה אני
0: והיו מסמכים שמעידים על הצורך בעזרת הזולת?
2: כן, יש הרבה מאוד מסמכים רפואיים. התחושה הייתה כשהייתי שם, הרופא ילעל במסמכים, הוא לא קרא אותם.
0: כן.
2: והנימוק שם, הוא מתייחס ל, זו הייתה ועדה פסיכיאטרית, הייתה שם התייחסות לזה שאין לי צורך בהשגחה, והניקוד שקיבלתי על כל בטבלה שם הוא מאוד מאוד נמוך, הוא לא, הוא בכלל לא קשור למה שאני מסוגלת לעשות.
0: הבנתי. ואת מגישה ערר? יש מישהו שמסייע לך בזה? עמותה? משהו? לא יודעת.
2: אז אני הגשתי את זה לבד. גם את הבקשה לנכות כללית עשיתי לבד. החשש שלי מלהגיש ערר הזה זה שהבנתי שהם יכולים גם לפגוע לי בקצבה הכללית, ואני תלויה בה, בטח עכשיו אני תלויה בה. אז אחרי אני לא יודעת אם זה באמת נכון, אבל אחרי שסרבו לי, דחו את הבקשה הזו, אז יש לי חשש מבחל, יש לי חשש מלעשות איזשהו מהלך.
0: תשמעי, אני אגיד לך מה, אני קצת נשמע לי הזוי, כלומר, את מתארת מצב שוב, אני אגיד לך רגע משהו, שירותים מיוחדים, הקריטריונים שלהם הם מאוד מאוד נוקשים. מאוד קשוחים. לא בגלל הביטוח הלאומי ספציפית, בגלל התקנות והקריטריונים שקבועים שם.
2: אני יודעת שאני לא,
0: אז מאוד קשה להגיע לאחוזים נורמליים. וזה בעיה.
2: אני פשוט לא, אני לא עצמאית בשום דבר, לא בשירותים, לא במקלחת, לא בהלבשה.
0: תגידי רגע, את מטופלת באיזושהי מרפאה מסודרת?
2: כן, בטח.
0: ואין שם מישהי יכול לכתוב את הדברים האלה?
2: זה כתוב, כאילו... כתוב, כתוב. גם יש עובדת סוציאלית שכתבה את זה, גם רומטולוגית כתבה את זה, גם רופא משפחה כתב את זה, גם רופא במרפאה זיהומית, כי יש לי משהו מורכב עכשיו.
0: אני הייתי מגישה ערר, אני לא יודעת, באופן אישי, אני אומרת, הייתי מגישה ערר, כי את מתארת, את יודעת, אני מכירה את זה גם אפילו מעולמות שהם לא עולמות הסיעוד הקלאסיים, עולמות של התמודדות נפש, שאדם לכאורה יכול להתלבש לבד, יכול לאכול לבד, אבל הוא לא יעשה את זה. אוקיי? בגלל המוגבלות. זאת אומרת, לפעמים זה לא מגבלה פיזית, כמו הרבה מאוד דברים אחרים. ולכן אני אומרת, זה נשמע לי הזוי.
2: השאלה, אבל גם השאלה שלי זה איך לא, ההתייחסות היא, את זה הבנתי, שאת אומרת שבגלל סיבה נפשית, אתה לא...
0: אני יודעת שזה אמור להיות נפרד השרם והנחות הכללית, זאת אומרת שהרר בשרם לא אמור לפגוע או לפתוח את הנחות הכללית.
2: אוקיי. אני פשוט מחוסר... אני לא בקיאה בעולם הזה, אז אני חושב...
0: אני הייתי לוקחת את הפרוטוקול הזה, הולכת לעובדת הסוציאלית במרפאה, ולרופא, ומראה להם את זה, ושהם יכתבו משהו. שיכתבו משהו, מטעמם, שיעזרו לך רגע. שגם יראו את זה ויגידו שנייה.
2: העובדת הסוציאלית ראתה את זה והיא אמרה שזה הזוי ושאני צריכה להגיש ערעור.
0: אז תגישי ערר, תגישו ערר ביחד, בסדר? ותכתבו שם את הדברים. ואם זה עדיין ייראה ממש הזוי, וגם, את יודעת, אם עוד פעם בוועדה את רואה שהדברים לא קורים, שתחיל לנו הודעה ונראה מה עושים. אבל אני הייתי מתחילה רגע עם עוד איזשהו מכתב מהעובדת הסוציאלית ומהרופא.
2: אוקיי, מהרופא משפחה שלי.
0: עדיף אם יש רופא במרפאה, עדיף.
2: מרמטולוג?
0: כן,
2: וגם
0: כן, כן.
2: כן,
0: שיראו את הדברים, שיראו מה כתבו, והתייחסו לזה אפילו. אני הייתי ממש עושה, אני לא, את יודעת, אני מסתכל על זה ואני אומרת, הרי הם מטפלים בכם, מכירים אותך, הם גם הגישו אותך. כאילו, הם מילאו לך את המכתב בשביל להגיש את זה.
2: נכון.
0: אז אין סיבה, והם גם לא עושים את זה, זה לא פרטי עכשיו, נכון? זה קופת חולים.
2: כן.
0: אז אין סיבה, ואני לא מבינה למה לא. עכשיו, אני לא חושבת, אני לא מכירה סיבה.
2: שלא לדבר על זה שיש גם דוח פסיכיאטרי, אבל זה באמת...
0: לכן אני אומרת, זה יכול להיות מכל כך הרבה כיוונים, הדברים האלה. רק הרבה פעמים, שוב, הרופאים מסתכלים על זה באופן מאוד מאוד ספציפי. ופה צריך לבוא ולהראות, אני אפילו הייתי מדגישה, איך זה פוגע בתפקודים ביומיום, גם אם זה נראה שזה לא פוגע, איך מי שמלווה אותך במשך, לא יודעת, חודשים, רואה את הפגיעה התפקודית ב-ADL'ים ביומיום. זאת אומרת, גם אם לכאורה זה לא אמור לפגוע, או שהם לא מבינים למה זה פוגע, אם העובדת הסוציאלית יכולה אפילו לכתוב שבמשך ימים שלמים לא עושה X, Y או Z, זה מאוד
2: לא,
0: מאוד
2: זה,
0: עוזר.
2: לא, זה כתוב שאני לא יכולה, זה כתוב.
0: לא, אבל זה לא מספיק. אני מנסה להגיד בעדינות רגע, הרבה פעמים, בגלל שזה נראה ש... בגלל שההתרשמות של הרופאים היא אחרת, בעיניי מאוד חשוב להסביר את זה, אני בכוונה לא נכנסת לספציפי ברדיו, אבל מאוד חשוב להסביר את זה, כמו למשל שאם יש לי מטופלת ששלושה ארבעה ימים לא מתקלחת, לא כי היא לא יכולה לקום ולהתקלח, אלא כי הדיכאון או התגובה שלה תגרום לה לא לקום מהמיטה ולא להתקלח, היא גם לא תכין לעצמה אוכל. הרבה פעמים זה לא רשום במסמכים, ואני מאוד אוהבת שזה רשום עם דוגמאות ספציפיות וממש ביטויים נצפים, את יודעת, שהעובדת הסוציאלית או הרופא כותבים את זה ממש, איך זה בא לידי ביטוי. ואז לרופאים יש הרבה יותר, את מבינה? כאילו אז הרבה יותר קשה לפספס.
2: את זה הבנתי, אבל מה עושים כשהבעיה היא, יש מעבר לזה בעיה פיזית מאוד מאוד גדולה, פיזית של מפרקים ש...
0: אז גם את זה צריך להסביר, שהכאב לא מאפשר, שאי אפשר לקום, שאי אפשר לעשות את הדברים הכי בסיסיים, שבן אדם צריך לבוא ולתמוך פיזית כדי להתרומם ולהתיישב ולהחזיק. זה חייב להיות כתוב. ואגב, אפילו אפשר לעשות עוד משהו, וזה להסתייע באחות של קופת חולים, או באחות של המרפאה, לאומדן סיעודי.
2: אוקיי.
0: מה את אומרת על הרעיון הזה? זה לא רע.
2: שאני לא יודעת, אוקיי, שלא ידעתי על זה.
0: לא, גם רוב האנשים לא עושים את זה. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד טוב. יש אחיות בדרך כלל במחלקה, במרפאה, שאחות תעשה איזה אומדן סיעודי של האידיאלים. ועושים את זה גם לפני גיל פרישה.
2: אוקיי.
0: בסדר? אני הייתי מנסה מכל כיוון אפשרי, לא לוותר.
2: אוקיי.
0: בסדר? אלה הדברים שאני נגיד עושה למטופלות שלי.
2: אוקיי.
0: בסדר?
2: כן, המון תודה.
0: הרבה הרבה כוחות ולא להתייאש. לא להתייאש, לא להתייאש. ביי לצעות.
2: ביי.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: יאללה, שאני.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
21: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור?
21: אני עושה שירות אזרחי, שירות לאומי בשעות הבוקר, ואחרי צהריים ערב אני עובד בבריכות. עכשיו, במלחמת שאגת הארי, הוציאו אותי כל המעסיקים לחלט, כי הבריכות היו סגורות. נרשמתי בלשכת התעסוקה, ואז הגשתי בבקשה לביטוח לאומי לקבל את החלט, והם דחו לי אותה בטענה שאני עושה שירות אזרחי. הגשתי שוב פעם, אמרתי להם שזה בשעות הבוקר, ואני עושה אחרי צהריים, כאילו זה לא אמור להיות קשור. הם דחו לי את זה שוב. השאלה אם יש מה לעשות, כי זה בעצם לא באותם שעות. ודבר שני, גם בפועל, הבית ספר שאני עושה בו את השירות לאומי אזרחי, הוא היה סגור גם במלחמה, אז כאילו, השאלה אם יש מה לעשות.
0: אני יודעת שחיילים ואנשים שמשרתים בשירות לאומי אזרחי לא זכאים לדמי אבטלה בתקופה הזאת.
21: אז אין שום אפשרות.
0: זה מה שאני מכירה. הם כתבו לך את זה גם במסמך, אני מניחה, נכון?
21: נכון, הם הגיבו לי תגובה, כאילו, כן.
0: כן, זה משהו, אני מניחה שזה משהו גנרי כזה. כי אין זכאות לדמי אבטלה בזמן השירות, לצערי. זה מה שאני מכירה. כן, זכאים לדברים אחרים, לתאונת עבודה, לדברים אחרים שיכולים לקרות, אבל לא לדמי אבטלה.
21: אוקיי.
0: צר לי. זה גם מה שאני מכירה. זאת אומרת, התשובה של ביטוח לאומי...
21: זה באמת מתחיל, כי בסוף כאילו אני משרת את המדינה, איך שאומרים, וזה, ואני מפסיד בגלל זה, אבל...
0: תראה, אני מסכימה איתך, כי הרבה פעמים בסוף אני אומרת, אנשים הולכים, גם חיילים שהולכים לעבוד במקביל לשירות שלהם מסיבות של תש, כי הם צריכים את הכסף. אחר כך יש שם בעיה עם גמלה מחליפת שכר. אני לצערי לא מכירה לזה פתרון, זאת אומרת, צריך להיות פה איזשהו מענה אחר. וזהו, אבל
21: אין כרגע.
0: אבל אין כרגע, זה חקיקה, זה לא...
21: אוקיי, טוב, אז אני אדע. תודה רבה.
0: צר לי, תודה רבה. להתראות. שלום, ערב טוב.
15: שלומך.
0: הלאה, איך אפשר לעזור?
15: אז ככה, אני מושתל כליה, לפני שנה בערך.
0: כן.
15: עקב אי ספיקת כליות. בעבר טופלתי בדיאליזה תקופה.
0: כן.
15: ונקבעה לי נכות, בתקופה של הדיאליזה, נקבעה לי נכות לצמיתה, עם אובדן כושר.
0: כן.
15: ו-90% נכות כללית.
0: כן.
15: לפני כחודש הייתה לי ועדה רפואית של ביטוח לאומי.
0: למה?
15: כמובן, אני סובר. למה?
0: כן.
15: ככה, כי הם מבחינתם...
0: לא הבנתי, אמרת שקבעו לך צמיתה.
15: נכון.
0: גם אובדן כושר וגם נכות רפואית צמיתה?
15: לא. היה לי אובדן כושר לצמיתה ונכות רפואית לשנה.
0: אוקיי, הם נתנו לך 100% לשנה, ואחרי זה, אחרי ההשתלה, זה יורד. אוקיי.
15: בדיוק.
0: כן.
15: והיה לי לפני חודש ועדה, הם שלחו לי מסמכים, הם רצו שאני אביא להם מסמכים אקטואליים, העברתי להם מסמכים אקטואליים, בנוסף לה, יש לי גם סואל לסוכרת, סוג 2, דום נשימה בשינה בדרגה חמורה מאוד, עודף משקל, סוכרת אמרתי, בעיות ברכיים.
0: אבל הגשת את זה לנחות כללית.
15: הגשתי את כל המסמכים לנכות כללית, ואחרי שהתכנסה הוועדה, מה שקרה זה שהם החליטו להוריד לי את הנושא של הצמיתה, את האיקו של הצמיתה, ונתנו לו אותו לשנה 100%, ואת הנכות כללית הורידו לי ל-83% לשנה.
0: הם התייחסו לכל הסעיפים שהכנסת, לדום נשימה הם התייחסו בנכות כללית?
15: אני לא חושב.
0: כי זה לא האינסטנציה הנכונה. זה בדיוק העניין. בגלל זה שאלתי.
15: כן, אבל... אני לא חושב שהם יתייחסו לכל הפרמטרים.
0: לא, לדעתי אחרת... אתה היית צריך לעשות את זה במסלול שפטור ממס הכנסה, בהנחה שאתה עובד ומסתכר.
15: לא, כרגע אני לא עובד, אני לא עובד למעלה מחצי שנה.
0: הבנתי. אבל אתה משלם מס הכנסה על קצבה, לא, על אובדן כושר
15: לא.
0: עבודה?
15: לא, אין לי כבר קצבה, אני לא זכאי לקצבה, או כי הרופא, את הרסוקת החליט, הייתי מקבל קצבת נכות, מכירה קרן הפנסיה, ורופא את הרסוקת החליט שאני כן יכול לחזור לעבודה.
0: הסיפור שלפני ההשתלה, בגלל המצב ובגלל הטיפולי דיאליזה, האחוזים הם באמת 100% בדרך כלל לתקופות, עד שיש השתלה. אחרי ההשתלה, הרבה פעמים המצב, מה לעשות, משתפר, לטובה, כן?
15: כן.
0: וזה קורה הרבה.
15: השאלה שלי היא כזאת, אני כן רוצה לחזור לעבודה. השאלה שלי, אם יש לי קייס לבוא ולהגיש ערר, ואם תוכלי לעזור לי בזה.
0: אני לא מגישה ערערים, אני תוכנית רדיו, אבל מה שאני מנסה להגיד, שיש שני מסלולים. לא, אני אגיד רגע משהו, יש שני מסלולים.
15: אוקיי.
0: זאת אומרת, ככל שאתה רוצה להגיש ערר על ההחלטה ועל אחוזי הנחות, אז אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול לעשות את זה לבד, אתה יכול להסתייע גם בכל מיני מרכזי מיצוי זכויות שיש ברשויות מקומיות, ואתה יכול גם להסתייע בעורכי דין חיצוניים.
15: Okay.
0: העניין היחיד הוא שאתה גם מתאר שהרופא התעסוקתי קבע שאתה קשיר לחזור לעבודה, מה שגם לא עושה לך חיים קלים בעניין הזה.
15: נכון.
0: מה שבאופן כללי אומר שיהיה לך יותר קשה. ככל שיש לך עבודה לחזור אליה, אני, באופן אישי, כשאמרת לי שאספת את כל צבר המסמכים על כל הבעיות הנלוות, ולא רק נגיד על הכליה וכולי, ועל דום נשימה בשינה וכל מה שמסביב, הנחתי
15: כן, אבל זה היה מזמן, אני לא העברתי מסמכים עדכניים של הדום נשימה.
0: לא, דום נשימה בדרך כלל לא צריך מסמכים עדכניים. אבל מה שאני אומרת זה שהנחתי שאתה הולך למסלול שפטור ממס הכנסה, שאותו עושים במסלול אחר, כי הרבה מהסעיפים שרלוונטיים כדי לקבל נחות גבוהה לצורך פטור ממס הכנסה, הם סעיפים מנופים בנחות כללית.
15: יש לי,
0: כלומר...
15: יש לי פטור ממס הכנסה.
0: לצמיתות?
15: אני לא זוכר, אני צריך לבדוק.
0: אז זאת השאלה ששאלתי. אחרת, הסיכוי שביטוח לאומי התייחס לזה בנחות כללית, הרבה פעמים הם מנפים את האחוזים האלה, וגם לא כולם גורמים לאובדן כושר עבודה. כלומר, הם לא בהכרח מזכים בקצבה. מה שאני הייתי עושה שני דברים, אדוני. הייתי בודקת א', אם יש לך פטור ממס הכנסה לצמיתות, אני בספק, אני אומרת את זה רגע בעדינות, כי בדרך כלל הפטור ממס הכנסה ניתן בתקופות שלפני השתלת כליה, לתקופות זמניות. זאת אומרת, מתוך הנחה שאחרי השתלת הכליה זה לא בהכרח... אבל שווה לבדוק את זה, כך או כך. ושתיים, אתה יכול ללכת להתייעץ גם עם עורכי דין, ולבדוק איתם מה הסיכוי להערכתם. רק אני אומרת, תיקח את כל החומר, קח בחשבון שאתה חתום על ויתור סודיות, גם מבחינת קופת חולים ורופא תעסוקתי, או שזה הרופא תעסוקתי של קרן הפנסיה.
15: לא, הרופא תעסוקתי של קופת החולים קבע, ובהמשך לזה, כן, הוא נתן
0: לי כמה חודשים. כן, זה גם יכול לעשות בעיה באופן כללי, כי ברגע שרופא תעסוקתי אומר שאין, הוא קבע שאין לך בכלל אובדן כושר עבודה, או שהוא קבע שאתה יכול...
15: לא, הוא קבע שהיה לי כמה חודשים שהיה לי אובדן כושר עבודה.
0: הבנתי.
15: ולאחר מכן הוא קבע שאני יכול כשיר לחזור לעבודה במשרה מלאה.
0: אז יכולה להיות לך בעיה קשה, אדוני. יהיה מאוד קשה. אבל תשנה ליועץ משפטי שיראו את הדברים, ויראו אולי משהו יתפספס. גם אפשר לחלוק על הרופא התעסוקתי של קופת חולים, אבל על פניו נשמע שיש לך אתגר לא פשוט שם בהיבט הזה.
15: כן.
0: בסדר?
15: השאלה הנוספת שלי, אם אני לוקח עורך דין, אם אני יכול להחזיר את המצב לקדמותו, זאת אומרת, את האי-כושר לצמיתה.
0: שוב, תפנה לייעוץ משפטי ותתייעץ, אבל על פניו כשרופא בקופת חולים, רופא תעסוקתי בקופת חולים כבר קובע שאתה יכול לחזור לעבוד, אתה תצטרך להביא חוות דעת נגדית, תצטרך לעשות הרבה דברים. זאת אומרת, זה יהיה הרבה יותר קשה. והנחות הרפואית אחרי השתלה היא בדרך כלל משתנה. אז לכן אני אומרת, זה משהו שיש שם דברים שהם לא נשמעים בלתי הגיונים, אבל שוב, תפנה לייעוץ משפטי שיסתכלו על זה קונקרטי.
15: למרות שאני עם גילה אחת ואני... סובל מסוכרת ומדום נשימה בשביל...
0: לכן אני אומרת, הדברים האלה בדרך כלל הם לא רלוונטיים לאובדן כושר עבודה בנכות אם אין אירועים של איפואים. אם עכשיו יש לך איפו כל שבוע, אז זה כבר סיפור אחר. אבל אם אין לך איפואים מהסוכרת, אז בדרך כלל...
15: מה זה איפו, תזכיר לי?
0: מה?
15: מה זה איפו?
0: הצניחות של הסוכר, היפוגליקמיה, התעלפויות, כל המצבים האלה. אם אין לך את הדברים האלה, בדרך כלל משתמשים בכל המחלות האלה לצורך הפטור ממס הכנסה. בטח דום נשימה בשינה. בסדר, לכן אני אומרת, שווה לך לבדוק, אבל אני באמת רוצה להציע שתלך לאיש מקצוע רגע. לך לאורך דין, שב איתו מישהו שמתעסק בזה.
15: יש לך מישהו להמליץ לי עליו?
0: אני לא יכולה להמשיך לך בשידור, אדוני, על גורמים עסקיים ומסחריים. אבל אני בטוחה שאם תחפש משרדים גדולים, אתה תמצא די בקלות. יש כמה משרדים גדולים שמתמחים בדיוק בדברים האלה. בסדר?
15: אוקיי,
0: צר לי, אסור לי בשידור ציבורי להמליץ על אנשים. אבל אתה גם יכול בטח לשאול חברים וחברים מהעבודה, היום זה כבר נהיה בשגרה, בטח אחרי 7 באוקטובר, ולהתייעץ. בסדר?
15: אוקיי.
0: הרבה בריאות, להתראות. ביי ביי.
20: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
17: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
17: אני רציתי לדבר איתך, אני רציתי לקבל דמי לידה. עבדתי לפני זה 5 חודשים, כי הבוס הוציא אותי לחלט, אז בגלל המלחמה.
0: כן.
17: ואז יצא שמצב שעבדתי רק 5 חודשים במקום 6 חודשים, אז הם אמרו לי שאני לא זכאית לדמי לידה.
0: רגע, לא הבנתי. עבדת מאיזה חודש בשנה?
17: מהעשירי.
0: מאוקטובר? עבדת עד מתי?
17: עד השלישי. השלישי הוציא אותי לחלט.
0: אבל קיבל דמי אבטלה, נכון?
17: לא, גם לדמי אבטלה אמרו לי שאני לא זכאית.
0: כי לא היו לך 6 חודשים? בכלל?
17: כן. לא, לא היה לי, היה לי 5 חודשים רק.
0: הבנתי, ולפני זה לא עבדת בכלל, לא היית חיילת משוחררת, לא שום דבר.
17: לא.
0: בעלך אולי היה במילואים או משהו?
17: גם לא.
0: ניסיתי, אני מנסה בכל כוחי. זאת אומרת, אתם גם לא עונים על אף אחד מהקריטריונים שקיצרו תקופות הכשרה, כמו נפגעי איבה או מילואים או משהו כזה.
17: כן, לא.
0: בסה. יש, הבנתי, ולא הצלחת אפילו לעבוד יום אחד באותו חודש, משהו, שום דבר שיהיה לך איזשהו תלוש.
17: לא יצא.
0: מתסכל, לצערי. אין לי פתרונות. מתי ילדת?
17: לפני חודש.
0: מזל טוב, קודם כל.
17: תודה.
0: וכל התקופה שעברה מאז עד עכשיו לא הצלחת לעבוד. אני שואלת בכוונה, כל התקופה שעברה אחרי שהוציאו אותך לחלט, לא המשכת לעבוד אחרי זה?
17: לא, אני הוציאו אותי לחלט ומיד ילדתי, אז כאילו...
0: הבנתי, אוקיי, ולפני זה לא היה... צר לי, אין לי דרך, לדעתי, פנית לביטוח לאומי, הגשת תביעה?
17: כן, הגשתי תביעה, אבל...
0: אבל הם אמרו שאין תקופות הכשרה.
17: גם ההבטלה הם דחו וגם את הדמי לידה הם דחו.
0: מה מתסכל. אין, לצערי אין לי פתרון. הרבה פעמים הפתרונות הם קוסמטיים, אבל הם אפשריים. זאת אומרת, אפילו לעבוד יום אחד בחודש, מספיק יום אחד באיזשהו מקום, ולא צריך הרבה, אבל גם את זה צריך לדעת כדי לעשות, וברגע שלא עושים את זה, אז...
17: אבל לא הוציא כאילו על היום האחד, גם אם היה יום אחד, הוא לא הוציא לי...
0: רגע, זה חשוב. אם היה יום אחד שעבדת באותו חודש, גם אם הוא לא הוציא לך תלוש, הרי לפעמים יש מצבים שמתחילים לעבוד בסוף חודש לפני. נגיד, התחלת לעבוד בפברואר, ואת הימים האלה הוסיף לתלוש של מרץ. אם יש מצב כזה, ביטוח לאומי חייב לדעת את זה.
17: הבנתי.
0: זאת אומרת, אם עכשיו היה מצב שבו המשכת לעבוד עוד יום או יומיים, הרי נגיד, שוב, המלחמה הייתה באחד במרץ, אבל את יודעת, אם נגיד עבדת עוד יום בחודש שלפני, או הייתה תקופת הכשרה או התלמדות שהם בתשלום, משהו כזה שיכול להוסיף ולו עוד חודש, מספיק יום אחד באותו חודש, גם אם הוא לא נמצא בתלוש, אבל אם התחלת לעבוד לפני, אז תעדכני את ביטוח לאומי, זה יכול לפתור את האירוע הזה.
17: אוקיי.
0: הבנת מה אני מציעה?
17: כן, הבנתי.
0: אז תלכי לבדוק את זה רגע, גם אם סיימת לעבוד, זאת אומרת, שוב, אני לא יודעת, אם אפילו עבדת, לא, באחד במרץ אף אחד לא עבד, אבל אני אומרת, תנסי לראות לפני תחילת העבודה, אם היה לך יום בחודש נוסף, זאת אומרת, אני יודעת הרבה פעמים שכשאנשים מתחילים עבודה, אם הם התחילו בסוף החודש, אז, או אם הם התחילו איזושהי התלמדות, יום, יומיים, לפני שהם התחילו בחודש הקודם, אז מוסיפים את זה לתלוש של החודש הבא. אבל זה כבר כן יכול לתת זכאות. כלומר, זה יכול להוסיף לך עוד חודש, הבנת?
17: הבנתי.
0: בסדר? אז לכי תעשי שיעורי בית.
17: תודה רבה.
0: הרבה בריאות ומזל טוב, ותגדלו בנחת.
17: אמן, תודה.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
18: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
18: תודה רבה על התוכנית.
0: שלום.
18: כן, לי יש נכד בן 23 בצבא. גילו לו עכשיו את מחלת קרון.
0: וואו. קודם כל בריאות רבה.
18: והוא אמור להשתחרר עוד חודש, אבל מבחינת הצבא, בגלל שהוא היה במכינה, הוא צריך להמשיך קבע שנה וחצי.
0: הצבא לא פותר אותו מזה עכשיו?
18: אז רגע, אני רוצה לדעת אם הצבא צריך לפתור, ומה הזכויות שלו, אם ביטוח לאומי או מה.
0: לא, שוב אני אומרת, בדרך כלל ממה שאני מכירה, הצבא כן פותר ברגע שמישהו עם קרון. הוא משחרר אותו משירות בדרך כלל.
18: אוקיי.
0: אבל
18: טוב,
0: כן...
18: אז בוא נגיד שהוא בן כה גומר עוד חודש וישחררו אותו, אז מה הזכויות שלו בביטוח לאומי?
0: אז שוב, אם לא היה קרון לפני וגילו את זה בצבא, צריך, כן היה שווה להתייעץ עם עורך דין, ולראות האם היה משהו בתנאי השירות שלו שיכול באיזשהו אופן לייצר איזושהי הכרה ממשרד הביטחון. בלי קשר לזה... ואני אומרת בלי קשר, כי אנשים לא יודעים את זה, אפשר להגיש גם תביעה לנחות כללית לביטוח הלאומי, כל עוד במידה ומחליטים, מגישים תביעה למשרד הביטחון בטווח של 3 שנים. אוקיי? זאת אומרת, היו לי כמה מאזינים שהתקשרו לפה לתוכנית, ואמרו, עכשיו הילד יוצא, או הילדה יוצאת, והיא לא יכולה לעבוד, והיא כאילו בתוך סיטואציה שהתפרצה מחלה, ועד שמשרד הביטחון, אם הוא יכיר, ייקח הרבה מאוד זמן. והחוק מאפשר להגיש לביטוח לאומי לנכות כללית בשלב הזה, כל עוד מגישים את התביעה, זאת אומרת, ואם אחר כך רוצים לעבור למשרד הביטחון ויכירו בזה, צריך להקפיד להגיש את התביעה למשרד הביטחון בתוך 3 שנים מהרגע שמגישים את התביעה לביטוח לאומי. ואז הם מקזזים ביניהם. זאת אומרת, בין חייל או חיילת לא צריכים להשתחרר חסרי כל בגלל שהם השתחררו עם מחלה. אוקיי? זה הדגש הכי חשוב שלי לומר.
18: בוא נגיד בעוד חודש הוא משתחרר, והוא יתבע את הביטוח לאומי.
0: והוא יכול במקביל לפנות לייעוץ משפטי.
18: זה חייב להיות שביטוח לאומי יתבע את הצבא?
0: לא, ביטוח לאומי לא יתבע את הצבא. מה שהוא צריך לעשות זה לפנות לייעוץ משפטי, ולבדוק האם היו נסיבות ספציפיות בשירות שלו שיכולות לזכות בהכרה גם ממשרד הביטחון. עכשיו, היות ותביעה כזאת יכולה לקחת הרבה זמן, מה שעושים בדרך כלל זה מגישים לביטוח לאומי, לנחות כללית, ובמקביל מגישים את התביעה למשרד הביטחון שעשויה להתברר בתוך תקופה ארוכה, אבל כל עוד הגשתם את התביעה בטווח של 3 שנים, אתם בסדר. בסדר?
18: לכמה אחוזי נכות מאשרים בקרון?
0: זה משתנה, כי בקרון יש תקופות של רמיסיות. הסיפור הוא פחות אחוזי הנכות ויותר אובדן כושר העבודה. אחת הבעיות במחלות שהן לא נראות, זה שהרבה פעמים האובדן כושר עבודה הוא נגזרת של ויכוח, ויכוח עם הרופאים. עד כמה ההתפרצות היא אקוטית כרגע, עד כמה יש אשפוזים או טיפולים ביולוגיים או פגיעה בכושר העבודה. הנחות הרפואית בדרך כלל היא באזור ה-40-50%. וזה אומר שזה יוכל לממן לו לימודים וכל מיני דברים אחרים. זה הוא יוכל לקבל ולא מעט. זאת אומרת, כן שווה להגיש לביטוח לאומי כך או כך, כי הוא יוכל לקבל מימון לימודים וללמוד תואר. לעניין אובדן כושר העבודה, זה משתנה בתקופות אצל חולי קרון. בסדר?
18: הוא יכול לקבל ייעוץ משפטי מהמדינה?
0: הוא יכול לקבל סיוע דרך, יש כל מיני עמותות שנותנות, אבל אין איזה סיוע מסודר. הוא יכול דרך שיעי לקבל ייעוץ, הוא יכול לקבל, אני מנסה עכשיו מי עוד, יד מכוונת יכול להיות רלוונטי אם הוא הולך להגיש את התביעה. בסדר? אני לא, okay. לצערי, אני לא מכירה עוד גוף שנותן סיוע משפטי בהיבטים האלה בחינם. בסדר?
18: טוב, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרונית גואריה וטלי בלומנטל בהפקה ועל כל הסיוע, וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: אנחנו כאן. האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. הערב, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
1: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חודש השינה הטובה בעמינח, מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. מחר, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, מחר בשתיים בצהריים. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.

0: מלחמה בצפון, שיגורים ופגיעות ישירות ביישובי הגבול, צהל הרחיב את התמרון הקרקעי בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב. מיד פרויקט מיוחד, האם הפתרון לרחפני הנפץ נמצא מתחת לאף של צהל?
1: למה אנחנו עדיין שומעים על חיילים שנפגעים בלבנון מרחפנים?
2: זה שאלה שצריך לשאול את צהל.
0: בעיצומם של המגעים, ארצות הברית תקפה בדרום איראן. בשעה זו הקבינט מתכנס לדיון איך מתקפת הפתע תשפיע על המסע ומתן. חשיפות דרמטיות של כאן חדשות. פרטים חדשים על הפגישה הסודית של ראש השבק והבכיר בפתח באמירויות. ואחרי הגילוי של פלדשטיין,
3: אני יכול לחמות את זה.
0: כתב אישום יוגש נגד צחי ברוורמן. מיד עומרי אסנה, אם יהיה אצלנו. 40 שנה למשחק הכדורגל הראשון ששודר בטלוויזיה הישראלית.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה הארוכה של הכדורגל הישראלי, שידור ישיר של משחק ליגה.
0: אורי לוי עם השחקנים שמשחזרים את הרגע הגדול.
5: אני לא צריך שיגידו 40 שנה עבר המשחק הזה. אני פוגש אותו בכל

0: גבה חיים רבים בשבועות האחרונים. כזכור, שבועות של הפסקת אש. אנחנו הערב עם כתבנו בצפון ובאולפן עם הפרטים, המשמעויות האסטרטגיות והתגובה האפשרית של חיזבאללה. רועי שרון, ערב טוב לך. אנחנו מתחילים איתך ועם האמירה הקשה של בכיר ביטחוני.
1: כן, כאן אולי אמירה ריאליסטית, הייתי אומר, אמירה של גורם במערכת הביטחון, שאומר הפעולה הזאת תכאיב לחיזבאללה, אבל לא תפתור את איום רחפני הנפץ, כך אומר הערב גורם ביטחוני, ואני חושב שהשאלה שצריכה להישאל זה האם המשימה הזאת שצהל יוצא אליה, שכמובן אי אפשר להרחיב עליה כאלה מסיבות מובנות, אבל עם הרחבת הפעולה הקרקעית, או כמו שראש הממשלה קורא לזה הערב, מבצרים את רצועת הביטחון, האם היא תביא איזה הישג כלשהו, הישג ערכי שמצדיק את הסיכון של הכוחות, כשכל זה קורה כשישראל מוגבלת והדרג המדיני עדיין לא מאשר לצהל לפעול בבירות, אז מה שנשאר זה לפעול בכלים האלה מול הגרילה של חיזבאללה ולהפעיל, להרחיב את כוחות הביטחון עם יותר כוחות קרקעיים, יותר צפונה ממה שהתרגלנו עד היום.
0: תודה רבה לך רועי. גילי כהן, אנחנו עוברים אלייך. בשעה הזו דיון בקבינט, בישראל הודיעו על עליית מדרגה בתקיפות, עדיין לא בעומק לבנון.
2: כן, טל, לא בעומק לבנון וגם לא בביירות, ונראה שהאפשרות שהוצאה לתקוף בניינים בדאחיה כסוג של תג מחיר פשוט לא על הפרק, בגלל אותה התנגדות אמריקנית, וגם בגלל המצב הרגיש של המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממש כעת. וגורם ישראלי מסרטט זאת כך, טראמפ קרוב לאיבוד סבלנות, מחכה לתשובת האיראנים, וגם בממשל, וכנראה גם בישראל, לא רוצים לתת לאיראנים נימוק מדוע זה קורס, ולכן בסופו של דבר אותה הצעה לפעול ביתר סט, בביירות, בדאחיה, פשוט נדחית. אבל מה בכל זאת קורה? זו אותה פעולה קרקעית מעבר לקווי המגע, מעבר לקווים שבהם כוחות צהל נמצאים כרגע, גם בדיון הקבינט שמתקיים ממש בשעה הזו, ספק רב, השרים מביעים ספק רב אם הדבר הזה יצליח לצמצם את פגיעת רחפני הנפץ.
0: כן, תודה רבה גילי. וגם היום תושבי הצפון המשיכו לספוג ירי בלתי פוסק מלבנון. ההכרזה של ישראל על עליית מדרגה בתקיפות לא מרתיעה את חיזבאללה, והוא ממשיך לירות ולשגר רחפנים לעבר הכוחות וגם לעבר התושבים. בפיקוד העורף כבר הודיעו על החמרת ההגבלות, ואורלי אלקלעי עם סיכום היממה האחרונה בצפון.
3: גם אחרי שישראל הכריזה על עליית מדרגה בתקיפות בלבנון, חיזבאללה לא עוצר לרגע וממשיך לשגר רחפני נפץ. בפיקוד העורף הודיעו על החמרת ההגבלות, התקהלויות עד 50 איש בשטח פתוח במקום 200 ועד 200 איש במבנה במקום 600. באותה נשימה הבהירו בצהל שאין שינוי בפעילות מוסדות החינוך, אבל ראשי הרשויות בצפון זעמו והודיעו על ביטול הלימודים.
4: המציאות הבלתי נתפסת הזאת היא חייבת להיפסק. במפגש זום עם אלוף פיקוד צפון אמר לנו שצהל יגביר את הקצב, שצהל יעשה את כל המאמצים כדי למגר, אבל מה שקורה כרגע זה הפוך.
3: תושבי הצפון חיים בתוך מלחמה ללא הפסקה, ולא יודעים אם יקבלו התראה לפני הפיצוץ הבא.
5: הלכתי לאסוף חבילה, אני ככה באיסופים אחרונים לפני לידה שנייה. רק יצאתי מהבית עסק עם החבילה ביד לכיוון האוטו, פתאום היה רעש נוראי של פיצוץ, הכניס אותי מהר למיגונית קרובה. תוך כמה דקות כבר התחילה שם כאילו לעלות השן. המזל הוא שהבת שלי לא הייתה איתי.
3: מלבד הודעת פינוי של צהל לתושבי נבטיה, כל התקיפות נקודתיות. לא נראה שיש הסלמה משמעותית מצד ישראל, למרות הצהרת ראש הממשלה אמש.
6: אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. זה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירח.
3: ראשי הרשויות בצפון זועקים שאי אפשר להמשיך עוד, ועלו היום לוועדת הכספים בכנסת לדרוש הכרה קולקטיבית כי יישובי גבול על כל המשתמע מכך, ומיגון הולם לאורך קו העימות.
4: כשאנחנו יוצאים מקו העימות, וכאן אני נמצא עכשיו בירושלים, חיים כתקנם, ולדאבוני הרב אין הבנה, אין הבנה. אני עליתי הבוקר לירושלים כדי לנסות לחבר את הסיב האופטי שנקרא בין הממשלה לבין התושבים שלנו, בין הממשלה לבין הגיבורים האמיצים שעדיין נשארים שם, אבל עד מאבדים תקווה. אי אפשר להשאיר אותנו מקופחים, פגועים וזנוחים מבלי שיינתן מענה.
3: החל מהיום תינתן התראה מקדימה.

0: על ירי טילים ורקטות מלבנון לכל רחבי הארץ. עבור תושבי הצפון, ההתראה תשמע שניות בודדות לפני ההזעקה. בכל זאת, כשיש רק 15 שניות להגיע למרחב המוגן, אם הוא קיים בכלל.
1: אם נסבול עכשיו, האם באמת יהיה לנו קל אחר כך, או שפשוט ניפגש עוד כמה חודשים, הפעם אני כבר יהיה עם שני תינוקות? אני לא יודעת.
0: חודשיים וחצי של הזעקות, ירי ופחד מתמשך. ובצפון כבר מזמן הפסיקו לספור ימים. בזמן שהלחימה נמשכת והשגרה התרסקה, אלפי תושבים חיים עם תחושה קשה שאיש כבר לא באמת רואה אותם. גם אחרי עוד יום תחת אש בצפון, המציאות נשארת בדיוק אותה המציאות.
2: הפסקת האש המדומה עם לבנון וההגבלות מצד ארצות הברית עוצרות את צהל מתקיפות משמעותיות יותר נגד חיזבאללה. שלום לך איתי בלומנטל, אתה עם דברים שאומר לך בכיר בצהל.
3: נכון, בצהל היו רוצים לעשות הרבה יותר בלבנון, אבל ההגבלות מצד ארצות הברית וגם הרצון לשמר הפסקת אש, בין היתר בגלל איומים מצד איראן להקריס את המסע ומתן עם האמריקנים, זה הדבר הזה לא מאפשר לצהל לפעול כפי שצהל היה רוצה לפעול, והמציאות הנוכחית שבה חיזבאללה מפר באופן קבוע את הפסקת האש, גורמת לתסכול גם בקרב בכירים בצהל. והערב בכיר בצהל אומר לנו את הדברים הבאים, חייבים לעשות הרבה יותר, הריבונות הישראלית מופרת מדי יום, צהל מתאפק מאוד, בגלל שאנחנו נמצאים במצב הסכמים מול ארצות הברית וגם מול ממשלת לבנון, אסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית בלי אפשרות להגיב. בסופו של דבר התסכול הזה מגיע לא בגלל חוסר יכולת ישראלית לפעול, אלא בגלל הגבלות שמגיעות מלמעלה, הממשל של בארצות הברית.
2: תודה רבה, בלומנטל. ובהמשך המהדורה, האם הפתרון למלחמת רחפני הנפץ בדרום לבנון נמצא מתחת לאף של צהל? ריאד אלי מביא את הפיתוחים החדשים ועדויות דרמטיות מהשטח.
4: אני שם שם את כל האמון שלי.
5: זו שאלה שכל אמא שהבן שלה עכשיו נמצא בלבנון, שואלת למה הבן שלי לא מסתובב עם רובי כזה.
4: זו שאלה שצריך לשאול את צהל אותי.
2: ראש השב"כ זיני נפגש לאחרונה עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן, כך נחשף הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, מראשי פתח לשעבר, שוהה כבר שנים באבו דאבי, ובעבר דווח כי סומן על ידי ישראל וארצות הברית כמועמד לשליטה ברצועה ביום שאחרי. מיד אנחנו נהיה איתכם גילי כהן ורועי שרון עם גילויים חדשים, אבל קודם הפגישה שנחשפה בכתבה שלך, גילי כהן.
6: חשיפת כאן חדשות על הפגישה החשאית של ראש השב"כ דוד זיני באמירויות עם לא אחר מאשר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, עוררה סערה. מי שזמן קצר אחרי 7 באוקטובר דיבר כך.
7: אנחנו נאמל אן יקון הזה דרס לשעב הישראלי וללחוקומה הישראליה אן الاحتلال عمره قصير ولا يمكن ان يجلب الاحتلال امنا للشعب الاسرائيلي بالمطلق حتى الان نقول اننا نريد ان نعيش جنبا الى جنب مع الشعب الاسرائيلي
6: خلق ديبور صفوف ام لو اخر من روش ارجون البيتخون الخشائي الاسرائيلي ولفي مكورات بسيخه بعبريت
8: ان له عنيان لخزور لشام למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם. כנראה הרגע הזה לא מתאים. החמאס עוד עם כוח אש מסוים. אף אחד לא הולך שם להתאבד.
6: זאת לא הפעם הראשונה שדחלה נמצא בלב הכותרות בישראל, אבל העובדה שדווקא בכיר פתח לשעבר, ששמו נקשר בעבר בקידום פיגועים, עד היום הוא בוחש במתרחש בעזה ובגדה, נפגש עם ראש שירות הביטחון הכללי בביקורו הראשון במפרץ, מלמדת לא מעט על המתרחש מאחורי הקלעים.
9: דמות פוליטית כמו דחלה. הוא גם עכשיו יועץ של ראש מדינה ערבייה חשובה, הוא היועץ של אנגליזה. כל פעם שדמות ישראלית חשובה מבקרת באבו דאבי, נפגשת עם הרבה נשים כולל דחלה. זה יכול להיות תחת הכובע האמירתי, זה יכול להיות תחת הכובע הפלסטיני.
6: בישראל ובארצות הברית כבר תכננו במהלך ימי המלחמה שדחלן הוא שיקח את המושכות לגבי היום שאחרי ברצועת עזה. זה לא קרה, אבל הקשרים של הבכיר הפלסטיני המתנגד לאבו מאזן עם גורמים בישראל רק התהדקו. פגישות מן הסוג הזה לרוב נשארות חשאיות ומגיעות לעדכונו של ראש הממשלה.
9: יש את הנושא של עזה, שזה נושא מורכב מאוד. יש את הנושא של איראן, יש את הנושא של הביטחון האזורי, אז בטח יש פגישות כאלה קורים פה ושם כל הזמן. אבל לצערי יש הדלפות מהצד הישראלי.
6: נתניהו אמנם הבטיח באוקטובר 2023 שתנועת פתח לא תהיה ברצועת עזה, כלומר שלרשות הפלסטינית לא תהיה דריסת רגל ביום שאחרי.
10: אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן.
6: אבל בסוף המציאות בשטח מכתיבה דברים אחרים. למרות הביקורת שנשמעה מימין אחרי חשיפת כאן חדשות, זאת כנראה גם לא תהיה הפגישה האחרונה של בכירים ביטחוניים עם דחלן. אחרי שנתיים ושמונה חודשים של דיבורי היום שאחרי, הוא כנראה מתקרב. גם בנוגע למתרחש ברצועת עזה, וגם בעבור הרשות הפלסטינית.
2: אז גילי כהן ורואי שרון, אתם חשפתם את הפגישה הזאת הבוקר. גילי, איפה זה עומד בעצם? זאת בדיקת התכנות או שיש כבר משהו שמתבשל?
11: זה בעיקר, איך נאמר, זיני אינו ראש השבק או בכיר השבק היחיד שנפגש עם מוחמד דחלן. לאורך שנים, מוחמד דחלן הוא דמות ששורת בכירים במערכת הביטחון, גם בשורות הביטחון הכללי, להבנתי לא רק, נפגשים איתו, מנסים, אגב, הכל במסגרת התוכנית לחפש איזושהי אלטרנטיבה לרצועת עזה. איך נאמר? תוכנית שעד עכשיו לא הצליחה. חמאס ישנו, והכל, כל השחקנים על המגרש עדיין משחקים. אבל מה שמעניין בעניין הזה זה שיחה שאני מקיימת עם גורם שמעורה במה שמתרחש מאחורי הקלעים, והוא מגדיר זאת כך. דחלנו אחד האנשים החזקים היום בתוך הרצועה. למרות שהוא בכלל נמצא באבו דאבי, איש עשיר מאוד שמצליח עם הכסף או היכולת שלו לגייס כספים, פשוט להשפיע על המתרחש לטובת עזה. כי בסיפור הרחב יותר בעצם, גם ארצות הברית וגם לדנוב והבורד אוף פיס או כל הארגונים שהוקמו, פשוט מנסים להביא להמשך עתיד, אופק טוב יותר לרצועת עזה, בהמשך יישום התוכנית של טראמפ, וייתכן וזה עובר דרך מוחמד דחלן באיחוד האמירויות ופגישה של ראש השב"כ, דוד זיני.
2: זה מעניין מאוד, כמובן, נזכור גם שדחלן איננו איש חמאס, הוא איש של פתח, את אומרת שהוא עדיין חזק למרות היותו איש של פתח וחמאס ששולט ברצועה.
11: וזו בדיוק השאלה, איך האיש הזה הצליח לעשות כן, וכנראה שהתשובה היא כי הוא פשוט עם הרבה כסף באמתחתו.
2: רואי שרון, אנחנו איתך, ספר לנו על המניעים והפעולות של זיני בסיפור הזה.
12: זהו, צריך להתייחס לזה, זה לא דוד זיני, האזרח הפרטי דוד זיני, זה ראש השב"כ שנשלח על ידי מדינת ישראל. ממשלת ישראל החליטה שהוא ייפגש עם מוחמד דחלן, אז הוא ייפגש עם מוחמד דחלן. וזאת הכתובת. זה שוב ושוב אנחנו עדים לסיפור הזה, שאין פה הפתעות. אף אחד לא ייקח את הרצועה, לא הצרפתים ולא השוודים. והיחידים שהם בטכנולוגיה שקיימת לגביהם זה הפלסטינים. ובמובן הזה אין חדש תחת השמש. הפלסטינים, הזירה הפלסטינית, מוחמד דחלן הוא איש פתח. עדיין אנחנו לא רואים כאן מוקדם מדי לקשור כתרים ולסכם את האירוע הזה, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל כשמחפשת עם מי לדבר ואולי למי לתת את המושכות על רצועת עזה, אין כאן הרבה אופציות, ובסוף מגיעים למוחמד דחלן.
2: כן. אליאור לוי, אנחנו עוברים אליך עכשיו, אתה עם הפערים בתדמית של דחלן ברצועה לבין איך שהוא נתפס בישראל.
13: כן, תראה, הסלוגן של דחלן הוא לא אבס ולא חמאס, והסלוגן הזה משקף בעצם את התפיסה הישראלית שלא רוצה לראות לא את הרשות הפלסטינית ולא את חמאס בשליטה ברצועת עזה. ומוחמד דחלן הוא עזתי, והוא מזרים הרבה מאוד תרומות לתוך רצועת עזה. זה נשמע מתאים לשני הצדדים, אבל כאן מגיע גם האבל והוא גדול. קודם כל, מוחמד דחלן הוא רק כוכב על הנייר, לא מעבר לזה. הוא לא זוכה לתמיכה גדולה, לא בגדה ולא ברצועת עזה, וזה משתקף מאוד בסקרים. ולכן גם הוא אומר שהוא בעצמו לא רוצה לחזור, הוא יוצר בריתות עם גורמים שהם ממש לא כוס התה של ישראל, כמו מרואן ברגותי למשל, או נאסר אל-קידווה. ולכן האימור כאן של זיני או של ממשלת ישראל באחד כמו מוחמד דחלן יכולה להיות רק משלת לב עם כלום ושום דבר, וצריך לומר, ניסו את זה בעבר, עדיין לא יצא מזה כלום.
2: תודה רבה לך אליאור. ובמקביל למגעים בדוחה, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לשלוח מסרים תקיפים. אחרי שחיל האוויר האמריקני תקף הלילה שורת מטרות במצר הורמוז, במשמרות המהפכה טוענים היום שהפילו מלט אמריקני. כל הפרטים על המסע ומתן התקוע והתקיפות בכתבה של איתמר וישנקו.
14: המתיחות במפרץ הפרסי שוב עולה מדרגה. שעות אחרי דיווח על התקדמות במגעים בין איראן לארצות הברית, שוב התותחים רועמים.
15: The United States conducted airstrikes against southern Iran near the Strait of Hormuz.
16: ارتش تروریستی آمریکا در ادامه ماجراجویی‌های مداخله‌گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه در منطقه خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شد.
14: פיקוד המרכז האמריקאי תקף הלילה אתרי שיגור טילים וספינות של משמרות המהפכה שהניחו מוקשים ימיים. בארצות הברית הגדירו זאת פעולה להגנת הכוחות, ובטהרן מאיימים בתגובה.
17: این بقایایی که میبینید لاشه پهپاد آمریکاییست توسط سامانه پدافند هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفت.
14: ومشمرات المهپخه هودیو شیرتو کتبم امریکانی اوین لده معرخت اگنه اویریت خدشه.
18: البته حالا با آتش سامانگ پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران تک تک شد.
14: בדוחה נמשכו גם היום השיחות עם בחירי המשטר, אבל נראה שהמגעים תקועים כעת בין המצרים.
19: ג'אופוליטיק שמאס, תנגי הורמוס, מוין רו הרגז מסלסי, תוי מוזקרה נמיברי.
20: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable.
14: כל הסכם פוטנציאלי יצטרך לקבל את אישורו של המנהיג העליון, אבל המסרים שמגיעים מחמינאי הבן, שטרם נראה בציבור מאז מונה לתפקידו, רחוקים מפיוס.
21: עקרבי זמן בעקב בר נמי ירדד, ומלט ה וסרזמין ה ימנטגי, דיגר ספר פאיגה ה אמריקאי נכוהן בוד. אמריקא עלווה בר אן כדיגר נוכתג אמני ברוי שרארת ואסטגרר פאיגה נזמי דר מנטגי נכוהן דושט.
14: במסר לרגל החאג' כתב חמינאי בחשבון הטלגרם שלו, גם המשטר הציוני הרעוע והגידול הסרטני של ישראל התקרבו לשלבי הסיום של קיומם, וניבא את השמדתה של ישראל בתוך 15 שנה. על רקע הדיווחים ב-CNN שבצהל מתכוננים להרחיב את התקיפות בלבנון לביירות, באיראן מאיימים שהסלמה צבאית בארץ הארזים תקריס את המסע ומתן.
22: که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
23: The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word.
14: לפי שעה נראה כי הסוגיה המרכזית שמונעת הגעה להסכם קשורה בהפשרה מיידית של מחצית מהכספים האיראנים המוחזקים בידי ארצות הברית. אם הנושא הזה ייפטר, בשבועות שלאחר החתימה ידונו הצדדים בנושא הגרעין. טראמפ טען הלילה כי מלאי האורניום המועשר של איראן יועבר לאמריקנים ויושמד, ולפי הדיווחים האחרונים, איראן מסכימה להוציא את החומר המועשר ודורשת להעביר אותו לסין.
24: بیت قضیه اونو اصلا تصور نمی کردن نیروهای مسلح ما قدرت دفاعی ما و سیستم آفندی ما بتونی چنین کارهایی رو بکنه برای همه اونا یه موضوع کاملا قافل گیر کننده بود واقعا
14: بین ایومیم הצבאיים למגעים דיפלומטיים וחרף מה שנראה כמו רצון הדדי להגיע להסכם המצב במצר הורמוז מזכיר לכולם שהפסקת האש השברירית, שאומנם נמשכת כבר חודשיים, עשויה להתפוצץ בכל רגע.
2: מואב ורדי, שלום לך. אז איך מתקפת הפתע האמריקנית הזאת יכולה להשפיע על המסע ומתן?
25: תראה, ודאי שזה לא עוזר לאמון גם כך נמוך בין הצדדים, ומשמרות המהפכה מוציאים הודעה היום לפיה כל הפרת הפסקת האש מצד האמריקאים תענה בתגובה נחרצת של איראן, שעד כולו קרתה במובן רחב, אבל זה האיום והם מנסים להרתיע. הבעיה היא במקום אחר, הבעיה היא שגם בתוך המסע ומתן, לא המיצר הוא דווקא הבעיה, לא פתיחת הורמוז ולא התקיפות האלה, אלא שתי סוגיות שהן למעשה אבן הנגף שמונעת כרגע הסכם. הראשונה, הוצאת האורניום, והשנייה זה הסרת הסנקציות. טראמפ קצת התגמש ואמר שאולי האורניום יושמד בתוך אדמת איראן, אבל עדיין האיראנים לא מסכימים לזה, ובעיקר רוצים לשמור על יכולת ההשערה. והדבר השני, הסנקציות. לאיראנים זה מאוד מאוד חשוב. אחרי המלחמה הזאת הם אומרים, אם אתם רוצים שאנחנו נגמור עם העניין הזה, אנחנו רוצים אפשרה של נכסים, עשרת סנקציות, מה שיזרים את הכסף הכל כך נחוץ לכלכלה האיראנית שפשוט נהרסה. מבחינת אמריקה כמובן אין על מה לדבר כשזה מגיע בשלב ראשון, בלי שום איזה שהם צעדים נוספים מאיראן. כרגע שם עומדים הדברים, המוטיבציה והאינטרסים של שני הצדדים הם כן להגיע להסכם. כרגע הפערים גדולים ושני הצדדים בינתיים לא מוותרים על עמדתם.
2: תודה מואב. הדיווחים על חידוש אפשרי של הלחימה באיראן משתנים בכל יום. אבל אינדיקציה אחת שכן אפשר ללמוד ממנה, ואפילו לא מעט, על ההיערכות האמריקנית היא פריסת הכוחות בשטח, כאן בישראל. איתי בלומנטל, שלום לך, אתה מביא הערב את התיעוד.
0: נכון, טל, המערכה המשותפת של ישראל וארצות הברית באיראן הובילה לשיתופי פעולה חסרי תקדים. ולפי גורמי ביטחון ישראלים, ארצות הברית הביעה רצון להשאיר כוחות בישראל לצד הכוחות האמריקנים, שפוסים כבר שנים ברחבי המזרח התיכון. הערב אנחנו מפרסמים תמונות לוויין התקניות מתחילת מבצע שאגת הארי ועד השבוע האחרון. מטוסי קרב ומתדלקים. נדגיש, כל תמונות הלוויין צולמו באמצעות לוויין אזרחי וחשופות לעיני כל. בבסיס חיל האוויר עובדה, אפשר לראות את הבסיס בתחילת המערכה בחודש פברואר, ותמונה עדכנית מהשבוע האחרון שבה נראית הרחבה משמעותית בצידו הצפון מערבי של הבסיס. אזור אמריקני חדש שכולל הצבא טייסת של מטוסי קרב אמריקנים מסוג F-22. ועוד אתר שהפך לבסיס אמריקני, נמל התעופה בן גוריון. עשרות מטוסי תדלוק נראים בשלושה אזורים שונים. למעשה, בחלק ניכר מנתב"ג חונים היום מטוסי תדלוק אמריקנים ברחבות החנייה. מתחם נוסף הוא בנמל התעופה רמון, הסמוך לאילת. עם תחילת המערכה, הנמל היה יחסי טרק, וכעת אפשר לראות בו עשרות מתדלקים שממתינים ברחבות החנייה. לעשרות המתדלקים האמריקנים שנמצאים בנמלי התעופה של ישראל, יש כמובן גם השפעה על התעופה האזרחית והקיבולת של נמלי התעופה הישראלים. מאז הפסקת האש באיראן בחודש אפריל, האמריקנים לא שינו אפילו במטוס אחד את הפריסה שלהם בישראל. צעד שמלמד על החודשים הקרובים, ונראה שגם על השנים הבאות.
2: תודה רבה לך, בלומנטל. בחירות 26 מתקרבות, ובזמן שהכנסת בדרך להתפזר במשכן, מנצלים את הזמן עד הרגע האחרון ממש כדי לנסות ולהעביר תקציבים פוליטיים. שלום יעל קייזר.
1: שלום טל.
2: את עם הפרטים.
1: כן, דיברנו כאן בשבוע שעבר על אותו ניסיון של שר האוצר ומפלגתו לתת הטבות מס מפליגות שמגיעות לעשרות אלפי שקלים בשנה לכל אדם, לשורה של יישובים שרוב המצביעים בהם הם במקרה כאלה שמצביעים למפלגת הציונות הדתית. שוחחנו גם על ההתרעמות של ש"ס ויהדות התורה על כך שיישובים שבהם גרים הבוחרים שלהם דווקא לא נכללו בהצעה הזאת. היום מגיע שר האוצר עם אנשיו לוועדת הכספים של הכנסת, מגיש נוסח חדש שבמסגרתו נוספו 20 יישובים למתן ההטבות האלה, גם אותם יישובים חרדיים שבש"ס ויהדות התורה דרשו שייכנסו, והעניין הזה נגיד לא עובר חלק את הייעוץ המשפטי של הכנסת. היועצת המשפטית של ועדת הכספים כותבת, בחוק הזה יש קריטריונים לא שוויוניים, אלא משהו שנראה שנתפר לצורך מסוים, כזה שבעצם מקפח יישובים אחרים שהצרכים הביטחוניים שלהם לא פחותים בחלק. חלק מהמקרים, וכאילו שזה לא מסובך מספיק, מגיעים תושבי יישובי קו העימות בצפון, ראשי הרשויות שם, ואומרים, אנחנו אלה שאמורים להיכלל בהצעה הזאת לתת הטבות מס, אלה היישובים שלנו שננטשים בימים האלה של לחימה בלתי פוסקת. מגיע שר האוצר, וכמו הברון, אם תרצה, מודיע, אנחנו נכניס להצעה חדשה גם את יישובי קו העימות בצפון. גורמים כלכליים בכירים אומרים לנו, יש כאן כלכלת בחירות על סטרואידים, ולא רק שמחלקים כסף בלי מקור מסודר ובלי הבחנה, העניין הבעייתי באמת הוא שמי שעלול להיפגע, הם דווקא מי שחייבים לקבל את הכסף הזה, תושבי יישובי הצפון, ככל שההצעה הרחבה יותר, הסיכוי שהיא תיפסל בבגץ משפטית גדולה יותר, והם יישארו קרחים מכאן ומכאן טל.
2: תודה רבה ליאל.
1: תודה.
2: מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד מתקדם. ועדת גרוניס אישרה היום שוב בדעת רוב את המינוי, ואמרה כי לנוכח העדויות והראיות החדשות, דעתה מתחזקה כי המינוי ראוי. יושב ראש הוועדה גרוניס עדיין בדעת מיעוט. פרשניתנו, תמר אלמוג, עם הפרטים.
3: לא נפל דופי בתואר המידות של אלוף רומן גופמן. כך קובעים שלושה מארבעת חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס. מיד נגיע לגרוניס עצמו בעמדת המיעוט, אבל הרוב, אותם שלושה, לא רק שווים ומאשרים מבחינתם את המינוי, אלא אומרים שהתחזקו בדעתם לאחר שנחשפו לחומרים הנוספים בהוראת בגץ.
4: מאחר שמדובר באשמה חמורה, ומאחר שהאשמה חמורה אין מאחוריה מסד ראייתי מספק,
5: אז אנחנו לא באים ומשחירים את שמו של אלוף בצהל.
3: בין החומרים שעברו לוועדה, גם מכתבו של ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע. וכך אמר עליו גופמן בוועדה. המכתב שמתבסס בגדול על עובדות שאינן עובדות, גורם נזק ברמה הבינלאומית. ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם שקוראים את המכתב הזה. גם בישראל, חלק מהאנשים שמכיר קצת התרחקו.
6: יש מלחמות במזרח תיכון, אנחנו ערים, עוקבים ולומדים.
3: עוד במסגרת תיקון. הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
7: אנחנו כאן.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
26: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
27: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
28: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
29: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
30: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
31: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
7: אנחנו כאן עכשיו ליאן וילדאו כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום רב לכם, ירושלים לובשת חג, גמר גביע המדינה ווינר, גמר בטעם של פעם. מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, אצטדיון טדי, מלא מפה לפה, צהוב כחול, אדום לבן, הכל ערוך ומוכן לחגיגה, אולי אדומה. באר שבע רוצה דאבל היסטורי, היא מעולם לא זכתה גם בגביע וגם באליפות, אליפות יש לה. מהצד האחר, מכבי תל אביב רוצה לצאת מהעונה הזו עם תואר, גם עם כרטיס לליגה האירופית. גם היא כאן בהחלט בתמיכה אדירה של האוהדים הצהובים. ביצים פשוט חגיגה. יש גם פירוטכניקה קרה, לא תאמינו. אולי תהיה גם פירוטכניקה אחרת בהמשך, בינתיים לא, ונקווה שכך יימשך. אנחנו בעמדת השידור, במרומי יציאי טדי, משה מושקוביץ הטכנאי, ליאן וילדאו, יוסי שושני, באולפן דבורה סוויסה, אלן שושני, ברוך הבא.
1: אלן, אלן, ערב טוב, ליאן, ערב טוב ישראל, חג לכדורגל שלנו, יופי של משחק הולך להיות, אדום נגד צהוב, שבע נגד תל אביב, האלופה הנכנסת נגד האלופה היוצאת, ערב יוצא מן הכלל הולך להיות לנו פה.
0: אז נכון, קשה להגיע לאצטדיון טדי, אנשים עשו את הדרך 3 שעות, יש כאלה שלקחו מלונות בירושלים ועדיין לקח להם 1.5 שעות, אלה המגבלות של המקום.
1: אבל שווה.
0: עכשיו כולם יגידו לך שכן, כי האווירה פה היא אדירה, שני שלטי פריסה בשני הצדדים, גם ביציאה הצפוני של באר שבע, שלט גדול עם סמל הפועל באר שבע בענק שעשו האוהדים האולטרז, והצד השני שלט יפהפה של הפנאטיקס של מכבי, תפאורה מדהימה, נקווה שתהיה גם ספורטיבי, הכל יהיה ספורטיבי בהמשך. אתם שומעים את הקרוז מרים בקולו, קודם לכן הוא קרא את ההרכבים, עכשיו הוא קורא את ההרכבים של הפועל באר שבע, קודם אלה היו ההרכבים של הצהובים מתל אביב. עוד מעט גם אנחנו ניגע בזה, אבל בסך הכל נציין, יוסי, אלה שתי קבוצות שיש בהן יריבות, למרות שהם נפגשו רק פעמיים בגמר. ב-97 באצטדיון רמת גן, באר שבע זכתה בגביע הראשון שלה, ג'ובאני רוסו כבש אז את שער הניצחון במספרת 1-0 לבאר שבע, אבל מכבי תל אביב השפילה את באר שבע בגמר נוסף בסמי עופר, כאשר היא ניצחה אותה 6-2 שם בעונת 14-15. יש אגב כמה שחקנים ששיחקו במשחק הזה.
1: כן, הסך הכל מבחינת מכבי תל אביב, כמובן זו האימפריה הישראלית בכדורגל שלנו, אין ספק עם מספר התארים הרב ביותר,
0: 24 גביעים מול 4 של הפועל באר שבע שהיא מחזיקה את הגביע, מכבי תל אביב בפעם האחרונה ב-2021.
1: כן, ובאר שבע זו איזושהי אולי אימפריה בהתאבות. כן, עכשיו אנחנו רואים פירוטכניקה
0: מהיציאה של באר שבע שנזרקת למגרש, וזה פחות לעניין. יש גם ביציאה, אבל יש גם מי שזרק למגרש, וזה לא לעניין בכלל, ואנחנו מקווים שאף אחד לא ייפגע, כי יש שם גם דגלנים על הרחבה, ילדים שעכשיו צריכים ללכת משם ולהיזהר מהשן שממלא את הרחבה שמתחת ליציאה הצפוני. ועכשיו מישהו ילך להגיד לילדים, הנה לזוז משם, כי באמת אפשר לנשום, העיקר שיהיו בסדר. בשתי הרחבות יש ילדים שנופפים בדגלי הקבוצות.
1: נכון, התפאורה בסך הכל יוצאת מן הכלל.
0: למה זורקים למגרש לא ברור לי.
1: חבל, חבל מאוד, שבכלל אני לא מבין מתי זה יסתיים הסיפור הזה.
0: אז ציון לגנאי לאוהדי באר שבע על הסיפור של הפירוטכניקה למגרש, בינתיים אוהדי מכבי תל אביב לא עושים שום דבר.
1: מכבי אפילו ללא אבוקות, גם לא ביציע בינתיים.
0: כמו שצריך. בוא נגיד, כל עוד זה נשאר ביציע, עוד ניחא, כשזה נזרק למגרש, ועוד על ילדים שנמצאים שם, זה יגרור עונש כבד.
1: גם וגם, לטעמי, לא טוב, לא נכון, לא חוקי, לא להכניס את הדברים האלה. הגיע הזמן.
0: על הדשא נשמע יש הופעה של להקה צבאית, של להקה של נציגים מכמה וכמה חילות.

0: מחדש מתחת לקשת שעליה כתוב מחזיקת גביע המדינה ועל הפודיום שעליו יוענק הגביע, מתחתיו נמצא גביע המדינה לעונת 25-26. הפועל באר שבע רוצה להיות זו שמחזיקה בעונה שנייה ברציפות, ובעיקר זו שזוכה בדאבל, ואולי אפילו יגידו טריפל, יוסי, כי גם זכתה באלוף האלופים בתחילת השנה, אגב ניצחה בגמר את מכבי תל אביב.
1: תשמע, באר שבע מבחינת יחס תוצאות העונה היא ביתרון גדול על מכבי תל אביב, ואם היכולות של שתי הקבוצות יבואו לידי ביטוי במשחק הספציפי הזה, אז זה באר שבע יתרון גם במשחק הזה. היא באה פייבוריטית, אבל אי אפשר להגיד פייבוריטית על מכבי תל אביב, כי זה מועדון ענק עם הרבה אופי וכוח, וזה משחק שיכול ללכת לכל הכיוונים.
0: על הדשא בינתיים חגיגה מוזיקלית, החיילים החמודים הללו, הזמרים לעתיד, בטח כולנו נכיר אותם, ומעליהם פירוטכניקה קרה, כמו בחתונות, כמו באירועים, זו הפירוטכניקה מהסוג שאנחנו, אין לנו בעיה איתה בכלל, ההפך, זה מוסיף לאווירה. ועוד מעט יעלו גם שחקני הקבוצות לכל צהלות האוהדים, טדי מלא לחלוטין, יהיו כאן משהו כמו 28,000 אוהדים, כי יש כאן חציצה בין הצד השמאלי לצד הימני, בין הצד הצפוני לצד הדרומי, כדי למנוע אימותים. היו מחוץ למגרש כמה אימותים, גם ארבעה עצורים או מעוקבים בגין אימותים. נקווה שבאמת זו הפעם האחרונה שאנחנו מדברים על דברים שלא ממין הספורט, כי האווירה פה היא אווירה ספורטיבית נהדרת.
1: נכון.
0: הכל ערוך ומוכן למשחק כדורגל נהדר, והיו לנו משחקים העונה מעולים בין הקבוצות.
1: לפני כמה ימים אנחנו ראינו את שתי הקבוצות משחקות משחק יוצא מן הכלל,
0: משחק האליפות של באר שבע,
1: של באר שבע
0: 4-2 בטרנר.
1: משחק קצבי לשני הכיוונים, עם שערים, עם כדורגל יוצא מן הכלל ברמה באמת גבוהה, ואם תחזור הרמה הזו והיכולת שהם יפגעו במשחק ההוא, אז אנחנו צפויים לערב
0: עכשיו. הקרוז מזמין את הקבוצות ואת צוות השיפוט לעלות לשדה המשחק. מהצד הימני הצהובים של מכבי תל אביב, בראשם הקפטן מספר 42 דור פרץ, שעדיין לא חתום לעונה הבאה, מלך שערי הליגה, 19 שערי ליגה, הוא מוביל את החבורה הצהובה עם הפסים הכחולים. מהצד האחר הקפטן הבאר שבעי הערב הזה הוא אליאל פרץ, באדרם של ויתור של הספסל ולופס שפצוע. אליאל פרץ את החבורה האדומה לבנה, חולצות אדומות, מכנסיים לבנים. שני פרצים משני הצדדים, אגב גם אליאל פרץ הוא גדל במכבי תל אביב.
1: אני רק לא מבין את הבמה הקטנה, עם הגביע שם, זה בדרך כלל לאחר המשחק, לא לפני המשחק, אבל נו בסדר, אם החליטו כך שיהיה כך. שתי הקבוצות מגיעות בחושר טוב. הקישור של באר שבע זה הקישור הדומיננטי בליגה, הוא למעשה זה שהביא את האליפות, ומבחינת מכבי יהיה לעצר את צעדם של שלושת הקשרים הנפלאים של באר שבע, אליאל פרץ, קנגו ובנטורה. אם הם יצליחו, אז יש להם סיכוי גם לנצח את המשחק הזה.
0: בינתיים מי שעולים לך הדשא, יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, שאגב נהדר ממשחק האליפות של באר שבע, זכר למה שקרה שנה שעברה, הוא סבל מגידופים וכללות, העדיף לוותר על העניין הזה, לא הגיע למשחק, משחק האליפות, משחק ההכתרה. גם יושב ראש הטוטו נמצא שם, וגם אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע, עולה עכשיו בצעדים קצביים עם המוזיקה לשדה המשחק. כולם חולפים עם פני השחקנים, לוחצים ידיים. זה גם נמצא שם ג'ק אנגלידיס, נציג הבעלים של מיץ' גולדהר. מיץ' גולדהר למטב הבנתנו לא פה, אז אנגלידיס הנציג שלו לוחץ ידיים לקבוצות.
1: גולדהר למעשה מנהל את מכבי מרחוק, יש לו את האנשים שלו פה, האנשים שמנהלים את המועדון, שמחזיקים אותו ומתפעלים אותו באמת ברמה גבוהה מאוד, ולכן הקבוצה הזו נמצאת כבר הרבה מאוד שנים, מאז הוא בא בצמרת עם הרבה תארים.
0: אגב, הם יעברו שינוי, כי המנהל המקצועי מנספורט עוזב, ומינדאוגס ניקוליציוס, זה השם שעל הפרק, בחור ליטאי, בוא נראה אם הוא יגיע בסוף, אלה הדיבורים. בכל אופן, הנכבדים העבירו, עברו על פני השחקנים, לחצו ידיים,

0: גביע.
1: כן, כמו שנים אחורה, כל השנים זה היה כך, שהוא אכן הנשיא העניק את הגביע, ולטעמי צריך גם לבוא ולהעניק היום.
0: המאזן העונה בין מכבי תל אביב לפועל באר שבע, 3 ניצחונות לבאר שבע, ניצחון אחד למכבי תל אביב, עוד ניצחון אחד הזכרנו באלוף האלופים, ניצחון שהעניק את התואר להפועל באר שבע של המשחק שבין האלופה למחזיקת הגביע, אז האלופה הייתה מכבי תל אביב ומחזיקת הגביע הפועל באר שבע, היא מחזיקת הגביע הנוכחית. ועכשיו הלהקה הצבאית תשיר את ההמנון הלאומי, את התקווה.

0: הביצוע של התקווה של הלהקה הצבאית, הצעיפים באוויר, הדגלים מתנופפים, מחזה מריב, אדום לבן, צהוב כחול, עוד מעט נשחק כדורגל בגמר גביע המדינה ווינר, הנכבדים מפנים את הדשא, גם אנשי הלהקה הצבאית, האוהדים מרימים בקולם, ויוסי שושני, אנחנו עם הרכבי הקבוצות. הפועל באר שבע של רן קוז'וק, שאגב אחרי המשחק הזה אמור להיות מוכרז כמי שהעריך את חוזהו בהפועל באר שבע, אלה הדיבורים. הוא מעלה את הרכב הקלאסי שלו, מרציאנו, אופיר מרציאנו, הוותיק בין הקורות, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, יחד עם ג'יבריל דיופה בחוליה האחורית. בקישור יש לנו את קינגס קנגווה, את לוקאס ונטורה וליאל פרץ הקפטן, בכנפיים אמיר גנח ומוחמד אבו רומי, חלוץ החוד איגור זלטנוביץ'.
1: ברמה הכללית, כפי שאמרת, הרכב קלאסי, הרכב שהוביל את הפועל באר שבע לאליפות רוב משחקי העונה. רוב השחקנים האלה שיחקו ברוב המשחקים. אני חושב שכתשובה להרכב היותר התקפי של מכבי תל אביב, אולי היה כדאי לפתוח עם דוד צדה כשחקן שיעזור לגנח באגף לתקוף.
0: הרכב של מכבי תל אביב, קני מילר הוא המאמן אחרי הסאגות השונות ומשונות שהיו במכבי תל אביב. הסקוטי מעלה בהרכב כך את אופק מליקה, רוי רביבו, את מוחמד אלי קמרת, איריס אסנטה וסגיב יחזקאל בעמדת המגן הימני. בקישור איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ הקפטן, בכנפיים אליו ורלה ואמיר סהיטי, ובחוד סייד אבו פרחי.
1: שוב הרכב הקלאסי של מכבי, בלי התחכמויות של מאמנים, בלי ניסיונות להמציא כדורגל חדש. מי שהוביל אותך עד כאן, אתה נותן לו את הקרדיט. סגיב יחזקאל, מגן תוקף. אחד החששות של אוהדי מכבי תל אביב זה שישחק אסנטה מגן ורז שלמה ישחק, ואז ההגנה למעשה תהיה מאוד מוגבלת. פה סגיב יחזקאל תוקף, מסוכן, יודע לבשל, יודע גם להפקיע. במכבי יש קולות שהם היו רוצים לראות את בליש במקום שחר, על מנת שהקישור יהיה הרבה יותר אינטנסיבי וידע לתת מענה לקישור הנפלא של באר שבע, זה שלמעשה הביא לה את האליפות ביתרון המשמעותי שלו על פני כל שחקני הקישור בליגה שלנו. באמת שלישייה יוצאת מן הכלל, מתפקדת גם ביחד מצוין, משלבים כוחות, ולכן פה השחר ובליץ' זה ההתלבטות שלהם.
0: ישפוט על המשחק השופט המרכזי דוד פוקסמן, עוזרי השופט הם תובל קולטונו ואבי גולשטיין, שופט רביעי הערב הזה הוא יואב מזרחי, יש לנו גם בנהד תבר את גיבור ישראל ניף שטייף, השופט שנפצע בתחילת המלחמה, מעט אחרי 7 באוקטובר, בשירות מילואים, והחלים וחזר לפעילות כשופט ור, ואני מבין שהוא גם הולך להיות ספורטאי פרלימפי, אז יישר כוח לניב שטייף, אוהבים שהוא במגרשים. יחד איתו בצוות הוור, הערב הזה נמצא גם נתי דוטן. זה צוות השיפוט, בתלבושת על המגרש, תכלת שחור.
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא נרצה לזכור את השופטים לאחר המשחק, לא נרצה לזכור את השופטים, כיוון שאם אנחנו זוכרים אותם, כנראה שהם בטו מדי והיו לא מספיק טובים ונותנו למשחק לרוץ.
0: עכשיו החבר'ה מהלוגיסטיקה יורידו את הבמה, את הפודיום מהמגרש, גם את הגביע, ומיד נתחיל לשחק כדורגל. גמר גביע המדינה ווינר לעונת 25-26, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע. הפועל באר שבע זו שתפתח את המשחק, תתקוף את השער לכיוון השער הדרומי, שם מרוכזים אוהדי מכבי תל אביב. באר שבע באדום לבן מול הצהוב כחול של מכבי תל אביב, עכשיו בדבוקה של שחקנים בעידוד זה את זה, רוצים לקחת תואר במכבי השנה, רק מקום שלישי, וגם את אלוף האלופים הם הפסידו להפועל באר שבע. תפילה אחרונה גם של אליאל פרץ ליושב במרומים. אדום בוהק מול צהוב בוהק, האווירה פנטסטית באצטדיון טדי. המשחק האחרון של העונה, באר שבע לקחה אליפות, היא רוצה דאבל, אולי אפילו טריפל אם מחשיבים את אותו משחק.
1: חייב להגיד שמכבי בעונה לא טובה, מכבי מקום שלישי בשביל מכבי זה לא טוב. זה היו לה כמה רגעים שעשתה קולות שחוזרת למאבק, אבל מהר מהר מאוד התפוגגו הקולות האלה, והם באמת בעונה פחות טובה. מבחינתם גביע זה יהיה שלמות.
0: פוקסמן מביט לשעון שלו, מכוון את השעון, ומיד תגיע השריקה הראשונה לגמר הגדול. יצאנו לדרך, איגור זלטנוביץ' מעביר את הכדור לוונטורה, זה הולך לגיא מזרחי, הוא המגן הימני, גם שחקן שהיה במכבי תל אביב, מעביר את הכדור לאבו רומי, הרכש בקריית שמונה, מקבל את המכה מרוי רביב, הוא מלך הבישולים של הליגה, שמכשיל אותו סמוך לכמה חצית המגרש. והנה גם הפירוטכניקה מהצד של מכבי תל אביב, הם שמרו את זה לפתיחת המשחק, זיקוקים מתוך היציע, גם אבוקות, מראה אולי יפה, אבל נדמה לי טיפה מסוכן ביציעים של מכבי תל אביב.
1: אני מנסה להבין, זיקוקים בדרך כלל נורים מאקדחים. זאת אומרת, אתה הכניסו גם לפה, תקשיב, זה פשוט לא יאומן.
0: אז הקהל של מכבי עכשיו עם הפירוטכניקה, השופט מסתכל לראות רק שלא זורקים את זה למגרש, בינתיים זה לא קורה, אז אפשר להמשיך לשחק. גם מועדי בר שבע זרקו עוד רימון אשן אדום סבוך לרחבה של מרציאנו, והשופט עכשיו כן יצטרך לעצור, כי זה רימון, ואין מרציאנו לוקח את הרימון עם הכפפה, זורק אותו קצת החוצה, את אותה אבוקה או רימון אשן אדום.
1: רימון אשן.
0: כן. יראו שהכל בסדר ואפשר לשחק, דקה של משחק לכאורה, אבל עדיין לא משחקים. עכשיו השופט יחדש את המשחק עם כדור חוץ לזכות הפועל באר שבע בחלק המגרש שלה. מצד שמאל שם נמצא מתן בלטקסה, עוד שחקן שלקח תארים עם מכבי תל אביב, עבירה על קנגווה בחלק המגרש של באר שבע. זה יהיה כדור באר שבעי בחלוף דקה וחצי של
1: מה
0: משחק.
1: מה שאנחנו נראה זה קשרי מכבי תל אביב, שלושת הקשרים שומרים אישית על קשרי הפועל באר שבע. שים לב, דור פרץ נדבק לוונטורה, שחר נדבק לאליאל פרץ.
0: ניסיון ללחוץ גבוה, נשבר הלחץ, עכשיו רץ קדימה, גיא מזרחי באגף ימין, מנסה לצרף את אליאל פרץ, בדרך נמצא עידו שחר. ורלה, שחקן כברדה, נראה אותו במונדיאל, אצלנו בכאן ובחינם, וורלה עובר שני שחקנים נהדר. משמאל מנסה ליישר לרחבה ומוציא כדור קרן ראשון.
1: לזכות מכבי
0: תל אביב, דקה שנייה 0-0, כדור קרן משמאל.
1: אני אומר, מי אם לא ונטורה, בא לחפות גם על דיוק, גם על פרץ, מזרחי שאיבד כדור בצורה שלומיאלית, היה כל כך שקוף, היה לו שטח פתוח, לך עם הכדור עד שמגיע אליך שחקן.
0: היציעים גם משמאל, גם מימין, אפופים אשן בגלל אותה פירוטכניקה. עכשיו יהיה כדור קרן בצד של באר שבע לזכות מכבי תל אביב. מרים את הידיים גבוה, הג'ינג'י של מכבי תל אביב, עידו שחר יגביה מצד שמאל ברגל ימין.
1: זה אומר לקורה רחוקה.
0: מרים את הכדור הזה, הכדור על פי השאר, מתחבר, מי מתחבר? שחקן של מכבי תל אביב, יש טענות לנגיעת יד שם של מכבי תל אביב. במשחק הקודם ראינו שתי נגיעות יד בוהקות בערך באותו הזמן. אחד היה של קמרה, אחד של דיופ, פנדלים לא ברורים, ועכשיו השופט פוקסמן יעזר בצוות עבר כדי לברר אם הייתה נגיעת יד בקרן הזו של מי משחקני באר שבע ברחבה.
1: כן, במשחק ההוא באמת שהזכרת.
0: שמע, זה ממש יעתוק, אנחנו בדקה השלישית, זה קרה אותו דבר פחות או יותר.
1: אבל שם זה היה פשוט כל כך בולט, עם ידיים למעלה, מה הם חשבו השחקנים? שלא הראו אותם, יש ור, צריכים להבין.
0: נראה מה היה פה. בינתיים נדמה לי שהשופט מקבל את העיתות ששום דבר, ויהיה פה כדור חוץ לזכות מכבי תל אביב, אחרי שבאר שבע די נחלצה, במצב שהשחקנים לא קיבלו כיסוי טוב ברחבה, כשחקני מכבי תל אביב מהפועל באר שבע. הכדור אצל אופק מליקה, בתלבושת השחורה, השוער הצעיר והמצוין של מכבי תל אביב. מעביר את הכדור קדימה, נבלם על ידי בלטקסה בעמדת המגן השמאלי של באר שבע, נוגח קדימה, מנסה למצוא את זלטנוביץ', הנה חוטף זלטנוביץ' את הכדור, מנסה לצרף את החברים, הרבה בלגן עכשיו ועיבודי כדור, ומשתלט על הכדור סגיב יחזקאל, שחקן עם עבר בהפועל באר שבע. למעשה התפקיד שהוא משחק היום, המציאו לו בהפועל באר שבע, את עמדת המגן הימני, אליניב ברדה.
1: למעשה הצילו את הקריירה, הוא היה די גמור בעמדה שהוא היה, הוא לא הביא את היכולות שלו, ויש לו יכולות יוצאות מן הכלל בחלק ההתקפי, הוא לא הביא את היכולות שלו, ויניב ברדה למעשה הצילו את הקריירה, משם הוא רק נוסק, הגיע את הנבחרת עד טורקיה, ובאמת...
0: ובטורקיה הוא חזר למכבי תל אביב, למגינת ליבם של אוהדי הפועל באר שבע, שבאו לקבל אותו בשדה התעופה, ואחר כך ראו אותו חותם בצהוב. כן. נכנסנו לדקה החמישית, 0-0, בגמר גביע המדינה ווינר, כדור משמאל להפועל באר שבע בחלק המגרש של מכבי תל אביב. האצטדיון מלא, הכל מוכן למשחק משובח, בינתיים קצת איבודי כדור, סממן של לחץ. היית בשלושה גמרים יוסי, ניצחת באחד, אתה יודע טוב מאוד מה זה הלחץ של גמר.
1: כן, בהחלט, לחץ של גמר, לחץ של שחקנים.
0: אחד הפסדת עם הפועל באר שבע, אחד עם הפועל פתח תקווה, ואחד לקחת עם הפועל פתח תקווה.
1: כן, ניצחנו את מכבי תל אביב, אגב, 3-1. בהחלט...
0: העמדת שידור שלנו, נאמר למאזינים, היא ממש בתוך הקהל של מכבי תל אביב, כך נמצא יציע העיתונאים, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שער של מכבי תל אביב, כי ורלה ברחבה, חודר ורלה בועט, הצלה גדולה של מרציאנו, ורלה ברגל ימין, 10 מטר מניף את הרגל, בועט כדור חזק, ומרציאנו באינסטינקט תודף ימינה לקרן.
1: הצלה יוצאת מן הכלל, בעיטה טובה.
0: קרן מימין, אבל בעיטה חזקה וטובה של ורלה.
1: ורלה מצוין, בעט טוב, מרציאנו הגיב טוב, מזרחי חייב להיות במקום, אנחנו רואים כבר פעמיים בדברלה, מגיע למצבים מסוכנים, פעם אחת בעיטה, פעם מוציא קרן, פעמיים קרן, וחייב לתת על זה את הדעת, כבר מהדקות הראשונות.
0: דקה שישית, כתב טוב, 0-0, ורלה בינתיים נהדר עבור מכבי תל אביב, היא היוזמת, מהאגף השמאלי, עם כדורים מסוכנים, מרציאנו שכבש את מקומו בחזרה כשוער ראשון בפועל באר שבע בשלהי העונה, ועושה עבודה נהדרת, מציל כאן שער. כדור קרן מימין שיגביע ברגל שמאל, סגור, רביבו, הכדור עובר, רק שחקן אחד ואבורומי מרחיק אותו עם הראש, כל שחקני השדה של מכבי תל אביב בחלק המגרש של באר שבע, מקבל עידו שחר, פריצת העונה של מכבי תל אביב, רוצה לקבל את הדאבל פאס, זה הולך לדור פרץ, מלך שערי הליגה, 19 שערים, כדרור של פרץ, אין עבירה, פוקסמן נמצא לידו למרות המידע של דור פרץ, וונטורה מוציא מתפרצת של באר שבע, עדיין בלי הרבה שחקנים, מקבל אמיר גנח, את הכדור, מנסה להגביע מצד לצד לזלטנוביץ' ומצליח, זלטנוביץ' בתוך הרחבה, נבלם קצת מחוץ אלה, מחזיר את הכדור לאבורומי, מצב טוב לאבורומי, הטעיה גדולה, אבל הוא מועד את אלורה, או אפילו טוב, אבל מעד, ולא הצליח לבעוט לשער, והכדור של מכבי תל אביב. דקה שביעית, 0-0.
1: מה יהיה עם השחקנים האלה שמגיעים לרחבה, עמדת בעיטה, טבעת, כשאתה בועט יכולים, יכול להיווצר מצב של גול.
0: בינתיים מתפרץ את מכבי תל אביב, ועם הכדור שם של סאיטי עובר לדור פרץ, הוא לבד מול שוער, אבל בדרך היה דיופ בכיסוי טוב, הרחיק את הכדור לחוץ. דקה שביעית, 0-0. כדור של מכבי תל אביב בחלק המגרש של באר שבע. סיסוקו, קשר נבחרת מאלי, לעיגול האמצע לקמרה. קמרה עשה טעות גדולה במשחק, משחק הליגה האחרון עם נגיעת היד, ועכשיו הוא עושה טעות במסירה שמאלה, לא טובה לרביבו, זה כדור חוץ להגנה של באר שבע שתנשום אוויר.
1: המסירה היא לאזור הנכון. רביבו היה צריך להיות שם, אבל אתה חייב למסור למקום שיש שחקן. לא לאן שאתה רוצה למסור, אלא לאן שהשחקן מגיע. אז המסירה לא טובה של קמרה. מכבי פתחה טוב יותר, מכבי נראית טוב יותר, תוקפת, שולטת. באר שבע הגיע למצב.
0: אבורומי,
1: לרגל השמאלית, הרגל הנוחה שלך. הלו פעם קודמת, במשחק הקודם נגד מכבי, הגיע לו לימין, הוא ניסה להעביר לשמאל. עכשיו הגיע לך לשמאל, אתה מנסה להעביר לימין. לא נכון בעליל.
0: דקה שמינית, 0-0 בטדי, גמר גביע המדינה ווינר. הכדור אצל האדומים לבנים של רן קוז'וך. מקבל את הכדור עכשיו בלוריאן, הוא הבלם השמאלי במערך, בלוריאן. משאיר את הכדור לבלטקסה, בלוריאן במשחק אחרון שלו בהפועל באר שבע. אחרי המשחק הזה הוא עוזב לדלאס, ב-MLS, כבר חתום בשורותיה מחודש ינואר. הנה הוא חוטף את הכדור, בלם נבחרת ישראל, עשה השתקדמות עצומה. הכדור עכשיו אצל ונטורה, בסירת פס נהדרת לליאל פרץ. פותח לאבורומי, מנסה לעבור את רביבו, תיקול טוב של רביבו, אבורומי על הדשא, אבל לא הייתה עבירה, פוקסמן צודק, ורביבו מנסה לעבור בתיקול, בדריבל, את מזרחי, תיקול טוב של מזרחי, והכדור בחוץ, אבורומי נותר שרוע על הדשא בחלק המגרש של מכבי תל אביב. נכנסים לדקה התשיעית, 0-0, באר שבע מנסה לצאת למתפרצות דווקא.
1: תראה, מכבי באו חדים, באר שבע, מכבי באו חדים, באו מרוכזים, באו עומדים נכון. מבחינת ההגנה הם עומדים בקו אחד יוצא מן הכלל, קו מדויק מאוד בין ארבעת השחקנים. אם כי סגיב יחזקאל לא שחקן, אני מצפה משחקן שאין לו על מי לשמור או את מי לשמור, שיצטרף לקישור וייצור יתרון מספרי.
0: בגביע האחרון של מכבי תל אביב ב-2021 היא ניצחה 2-1 בדרבי את הפועל. אז שי אליאס שמשחק בהפועל באר שבע ואושר דודה שהיום במכבי שיחקו בהפועל, רז שלמה היה מחליף בהפועל, במכבי בלטקסה שהיום בבאר שבע בישל את השני ב-2-1, גם דור פרץ שם פתח, דן ביטון ודוד זאדה שיחקו במכבי תל אביב. בקיצור, פריש מיש, המון המון נציגים בשתי הקבוצות ששיחקו באלמנטים שונים.
1: זה פעם לא היה. פעם היית מתחיל בקבוצה, היית מסיים כמעט בקבוצה או מקסימום עוד אחת. אבל פה באמת אנחנו רואים מעברים, הרבה מעברים של שחקנים. היום זה כבר נהיה נדוש, אפשר לעבור, אפשר לזה, כבר הכל לא נספר.
0: אין סמלים, אתה רוצה לומר.
1: חד משמעי.
0: למרות שאני לא רואה דור פרץ משחק נגיד בהפועל תל אביב, זה לא יקרה.
1: לא יקרה, אבל אתה יודע מה, אם יציעו לו בית"ר ירושלים הצעה טובה, אני לא פוסל את זה שהוא ילך.
0: שוב נאמר, זה די מדהים שאין לשחקן הכי טוב במכבי תל אביב, ואחד הטובים בליגה חוזה לעונה הבאה, ומדסקסים איתו קצת על כמה גרושים לפה ולשם. לא יודע אם זה גרושים, אבל הוא שווה 19 גולים רק בליגה.
1: תשמע, בעונה שכזו, שההתקפה שלך לא נותנת שערים, בא לך שחקן, שחקן קישור שנותן 19 שערים, שזה המון, המון, זה באמת שמור רק לכוכבים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו, שקשר שהוא 50-50, 8 כזה, אפילו לא 10, נותן 19 שערים, וזוכה במלכות השערים.
0: כן, זה לא רובן עטר, בוא נגיד, בבחינת היכולות.
1: כן,
0: בוא נרוץ עם ההתקפה של מכבי תל אביב, כי אם זה יחזקאל מסתער קדימה, מוצא שוב את ורלה עם הרבה שטח, ורלה שוב יכול לבעוט לשער, יכול לחתוך, נותן את הכדור לרביבו באגף שמאל קצת חזק, רביבו מיישר, שוב טענה לנגיעת יד, אבל משתלט אבו פחי למרכז הרחבה, מצב טוב לחיבוש שער, יחזקאל מחכה ומחכה, ולא רואה את גנח שמגיע מאחוריו, ומוציא ממנו את הכדור. מכבי תל אביב עדיין ברחבה של באר שבע, זו הדקה 11:00, מכבי לוחצת על הדוושה, סעיתי מנסה להכניס לדור פרץ, מרחיק את הכדור בלוריאן מתוך הרחבה, עדיין לאזור כמה חצית המגרש, כל שחקני השדה היו קודם לכן בחלק המגרש של באר שבע.
1: מכבי נראית יותר טוב.
0: ורלה מצוין.
1: שלישיית הכישור, ורלה הכי טוב על המגרש כרגע, הוא גם היה אגב ה-MVP במשחק שהם ניצחו את באר שבע 1-0 בבלומפילד.
0: תשמע, ביציע מול ליד, ממש לידינו יש קצת מכות שם, אני מקווה שהכל בסדר ולא קורה שם משהו חריג מדי. לא יודע מה צריך ללכת מכות בתוך היציע של מכבי תל אביב, אבל יש אנשי הבטחה שיתפלו בעניין הזה. נכנסים לדקה 12, אותו 0-0 כאן בטדי. האוהדים מרעימים בקולם, וכך אנחנו רוצים לראות את המרעימים ולא בדברים אחרים. בינתיים חודף את הכדור קנגווה, זה מצב טוב, באר שבע ביתרון מספרי, קנגווה חודר לרחבה עם מסירה לאבו רומי, אבו רומי משתאה, אבו רומי פגימה! 1-0, הפועל באר שבע, דקה 12, מוחמד אבו רומי, כובש את היתרון באדום לבן, קנגווה חטף, רץ עד הרחבה, מסר ימינה, אבו רומי מצד ימין חתך למרכז, ברגל שמאל, הפינה הקרובה, הפינה הימנית, כובש את הראשון של באר שבע, 1-0.
1: באר שבע שיחקו לאחור, הם הבינו שמכבי מאומנים ללחץ הגבוה שלהם, ולכן הם חיכו להם כל הזמן בצד, ואז מאחור הם חיכו להם, ואז מה שקרה, הם יצאו למתפרצות כל פעם מחדש, הפעם אבו רומי עבר שוב לרגל שמאל, אבל הוא כבש בעיבוד כדור ומלל של הסנטה, מסירה כל כך לא מדויקת, ממש לרגלי ונטורה.
0: לא פעם ראשונה שזה קורה לסנטה במשחקים האלה.
1: נכון, והוא פשוט מסר לקנגווה, שעלה כמה של שישה לבד, לא הייתה גדל למכבי, והוא מסר לאבו רומי שביצע, שעשה ביצוע יוצא מן הכלל, ב-1-0 לבאר שבע.
0: מתפרצת קטלנית של הפועל באר שבע עם חטיפת הכדור, ומוחמד אבו רומי, שחקן הרכש מקריית שמונה, לא היה אמור להיות פקטור משמעותי בבאר שבע. העובדה שדן ביטון נגרע מהסגל בשל סיפור דלקת שריר הלב, הכניסה אותו להרכב, הקהל מת עליו כי הוא מתאמץ. הנה עוד חטיפת כדור של קנגווה, הפעם מסיסוקו, תעתיק אולי של השער הראשון, והפעם קנגווה בועד, עצירה גדולה של מליקה מעל השער. קנגווה מ-20 מטר, 25 מטר, מניף את הימנית, ומליקה מעיף לקרן, וזה כמעט 2-0, שהוא העתק לפחות בחטיפת כדור של השער הראשון.
1: עכשיו תראה, אנחנו בדקה 13 דקות חלפו להן, ואני אומר לך שיש פה הוראה ברורה של מאמן לחזור לאחור, לתת להם כביכול לשלוט במשחק ולצאת להתקפות, לתפוס אותם חשופים. מכבי לא מוכנים להתקפות מעבר האלה של באר שבע.
0: מה שאתה אומר שבינתיים קוז'ו חוסה בית ספר למילר.
1: בית ספר ללא ספק.
0: אם כי הוא מסתכן, כי היה יכול להיות שערים של מכבי כבר.
1: אין ספק, אבל לא יכול להיות, זה לא הכדורגל של באר שבע. באר שבע כל העונה תקפה לחצה גבוה. היום הם כולם לאחור ויוצאים למתפרצות.
0: קנגווה מתלונן עכשיו לפוקסמן השופט שזורקים עליו דברים, הוא באזור הקרן השמאלית וחפצים נזרקים מהיציאה. מסמן שם סעיתי לאוהדים שלו, תפסיקו עם העניין הזה, אנחנו לא רוצים להיענש, אנחנו רוצים לשחק כדורגל, אנחנו גם בפיגור, זה מבזבז את הזמן. דקה 14, זה 1-0 באר שבע מהשאר של אבו רומי.
1: עכשיו תראה, בשני המקרים כשקנגווה חטף את הכדור, אני מצפה משחקן כמו לראות את מליקה 10 מטרים מחוץ לשער, תן צ'יפ. אלה השחקנים.
0: אבל נתן ביתה אדירה, זה שלא
1: כן.
0: נכנס, כי מליקה
1: כן,
0: התופף.
1: כן, מליקה התופף.
0: קרן, משמאל, דקה 15. באר שבע רוצה את השני מהר מאוד, היא כבשה בדקה 12, ועכשיו עם קרן שקנגווה מסובבת טוב, מרחיק את הכדור עם הראש אבו פרחי שבא לעזור להגנה שלו, וליאל פרץ מחזיר הביתה, לחלק המגרש שלו לשוער, בא תלבוש את האפורה לאופיר מרציאנו עם הנעליים הכתומות. כדור ברגל ימין לצד שמאל, מחכה שם קנגווה לטעות ומקבל את הטעות, שוב מחזירים לו כדור, הפעם סעיתי, אבל הפעם הוא מחזיר טובה ונותן ליחזקאל שבועט החוצה. מכבי תל אביב קצת בהלם.
1: תשמע, זה מהמם, כי אתה תוקף, אתה שולט, אתה מגיע פעמיים לרחבה, שתי קרנות, אתה מגיע למצבים, לחצאי מצבים, והנה פתאום בהתקפה, בטעות אחת, טעות שנייה, אתה שני מצבים, פעם אחת בפנים, פעם אחת בחוץ, ואתה נכנס לאלה.
0: בוא נחמיא לאבו רומי על הביצוע, כי קודם דיברנו על קצת סרבול, הפעם הוא עשה את זה אומנם קצת לאט, אבל מדויק עם השמאלית לצד הימני, כמו שצריך.
1: כן, בהחלט, עבר לשמאל לרגל החזקה, מה שמקודם הוא לא עשה, הוא עבר לימין לרגל החלשה, אבל פה הוא עבר לרגל החזקה, והנה שוב...
0: שוב קנגווה, מפתם את אליאל פרץ קרוב לרחבה של מכבי תל אביב, אבל מתערב שם עידו שחר, שהוא שחקן אגרסיבי, חוטף את הכדור, איבוד כדור של רביבו הפעם, מקבל מזרחי על סף הרחבה.

0: החוצה, וזה כדור חופשי על הפינה השמאלית של הרחבה, אחרי פריצה נהדרת ודאבל פס טוב של רביבו וטברלה.
1: כן, רביבו אחד השחקנים הבולטים העונה, כמובן מלך הבישולים עם מעמדת המגן, כל כך הרבה בישולים, שחקן בהתקדמות אדירה.
0: לא יש שנה הבאה לטעם מכבי תל אביב, אני די מניח שתגיע הצעה עליו שתשחרר אותו פעם אחת, מנעו ממנו להגיע לקופנהגן. לדעתי עשו לו טובה, לדעתי עשו לו טובה, תהיה הצעה מליגה יותר טובה, מקבוצה יותר טובה, אף שקופנהגן משחקת בקביעות במפעלים האירופיים. בוא נהיה במהלך הזה, אולי השוויון של מכבי תל אביב. זה דקה 17-1-0 באר שבע, הכדור כמעט על הפינה השמאלית, מטר אחורה עבור מכבי תל אביב. עידו שחר יכול להגביה לאזור המסוכן מעבר לקו החמש, חמשת המטרים, או אפילו לבעוט לשער.
1: זה גם אזור לביתה,
0: נכון, לפינה השמאלית הימנית של מרציאנו. עידו שחר מגביה כדור לתוך הרחבה, לתוך תיבת חמשת המטרים, ומרציאנו מאגרף כמו שצריך, כמו בספר, הצידה ולקרן.
1: זה כדור שאימון לשוער,
0: אבל מרציאנו טיפל בו טוב.
1: טיפל בו מצוין, אבל זה אימון לשוער. זה לא כדורים האלה צריך לשלוח בגובה הראש, בגובה ששוער לא יכול לצאת, אתה מבין, לעבור את השחקן הראשון אל תוך הבלגן.
0: רביבו עם מקצה שיפורים עכשיו, מצד ימין עם קרן ברגל שמאל בדקה 18, כשאנחנו עם 1-0 לבאר שבע. רביבו מגביה כדור, קרן טוב, וואה, הסנטה הצליח לגעת בכדור, להחליק אותו לכיוון השער, אבל זה נעצר, ועכשיו גנח יוצא למתפרצת שלו, נבלם עוד בחלק המגרש של באר שבע. גנח גם נפגע קצת במהלך הזה, הכדור אצל מכבי תל אביב. רביבו מנסה לחדור למרכז המגרש, יש עליו עבירה, אבל השופט רואה שהכדור נשאר אצל מכבי תל אביב, אז הוא נותן את היתרון. פותח נהדר עידו שחר את הכדור ימינה לסאיטי, סאיטי מגביה לרחבה, אבו פרחי שם חופשי, זה עובר על פני מרציאנו שלא עמד טוב את הכדור, אבל נתן לו לחלוף על פניו, זה יוצא החוצה ומרציאנו מרגיע את ההגנה שלו. כדור של באר שבע בדקה 18 עם 1-0 לטובתה.
1: אז אפשר לומר שמכבי התאוששה, הייתה בהלם דקה או שתיים, ככה הרימה את הראש, הבינה שאין לה זמן להיות בהלם, אלא
0: אגב קוז'וק שם בשיחה עם אליאל פרץ, מה הוא אומר לו לדעתך? בוא תנהל את המשחק, לך אחורה, מגמה אחורה לנהל.
1: הוא מכוון אותו, הוא מבקש ממנו גם לתת הוראות לשחקנים מבחינת עמידה, מבחינת משחק, כי הפתיחה של באר שבע...
0: רגע, רגע, לחץ עכשיו, מלחיצים את מרציאנו, נותן צ'יפ יפה מאוד לבלטקסה. הטענה של אוהדי מכבי תל אביב שבלטקסה הוריד עם היד את הכדור, השופט לא חושב כך. ההתקפה של באר שבע ממשיכה עם זלטנוביץ' באזור קו מחצית המגרש. גנח בינתיים לא במשחק, מאבד את כל הכדורים.
1: לא במשחק, מאבד.
0: באגף השמאלי, השחקן הצעיר של באר שבע שהגיע הצגל לנבחרת. וקבע שעה חשוב מאוד בבלומפילד יחד עם דוד זאדה בניצחון 2-0 על הפועל תל אביב במחזור שלפני מחזור האליפות של באר שבע.
1: אגב הוא גם בישל את השער השני לקנגווה נגד מכבי תל אביב במשחק האליפות. זאת אומרת שני משחקים, משחק אחד שער, משחק אחד בישול
0: מול מכבי חיפה בתבוסה. נזכיר שמכבי חיפה הביסה את באר שבע במשחק, משחק הנפת הצלחת 5-2. גנח לא היה בסגל בכלל, קיבל את המנוחה כדי להיות היום טרי, בינתיים זה לא כל כך עוזר לו, הוא החוליה קצת יותר חלשה בינתיים בבאר שבע.
1: הוא כנראה טרי מדי,
0: כן.
1: אז הוא עוד לא במשחק. אבל אני לא בעד הדברים, אני אומר, תן להם חצי שעה, תן להם מחצית, תן להם לשחק, שיהיו רגליים פרשיות, אבל מצד שני שיהיו, אתה יודע, דרוכות למשחק ומוכנות לאחר משחק.
0: רן קוז'וק כבר זכה בשני גביעים רצופים, גם עם מכבי פתח תקווה וגם עם באר שבע, ועכשיו הוא רוצה את השלישי. הוא מתחיל לצבור לעצמו תארים ומוניטין כמאמן בכיר בכדורגל הישראלי. הוא כבר מאמן בכיר גם בקבוצה גדולה וגם עם אליפות שישית של הפועל באר שבע. הכדור עכשיו אצל גנח באגף שמאל, מחזיר את הכדור ברגל ימין לתוך הרחבה למרציאנו. מרציאנו עם הרגל לא הסתבך לדעתי, יעיף את הכדור קדימה, עושה את זה אפילו מאוחר מדי, ואז ורלה מצליח עם הראש להוריד את הכדור לדור פרץ, מחזיר לברלה, ברלה על הקו מנסה לצאת ומוכשל על הקו, הכשלה די מיותרת של אבו רומי ובזרחי, כי ברלה היה די תקוע, נתנו לו מתנה.
1: כן, העבירות האלה מיותרות, אתה יודע, שחקן מול שניים, מול שלושה שחקני הגנה, הם עושים עבירות לאזורים המסוכנים, משם מגביעים, כל שחקני ההגנה הגבוהים באים לנגוח, מסוכנים לשער, וזה מיותר. אני חושב שיכלו להתגבר על ורלה, היו שם שניים או שלושה שחקני הגנה, באותו דבר בעבירה על רביבו, על סף הרחבה.
0: אנחנו בדקה 21, עם 1-0 לבאר שבע, שער בדקה 12 של אבו רומי, הכדור הוא כדור הגבעה עכשיו של רביבו. זה אלכסונית, משהו כמו 40 מטר מהשער, כאשר רביבו עם רגל שמאל יגביע כדור מסובב החוצה, לחבורה צהובה כחולה מסתרת. יש כרגע 4-5 צהובים ברחבה ועוד 3 על סף הרחבה שמחכים לאיזשהו ריבאונד. רביבו עם רגל שמאל מגביה כדור טוב לרחבה, ראשון לכדור הזה

0: זלטנוביץ' שמרחיק, זה עדיין אצל רביבו כי זה נבלם עד אליו, ושוב הוא מנסה להגביה ומוציא כדור קרן משמאל עבור מכבי תל אביב. דקה 22, קרן שיגביה עוד מעט עידו שחר.
1: כן, אז מכבי שוב שולטת, מכבי שוב מגיעה לאזורים מסוכנים. אבורומי לא עוזר למזרחי, אבורומי לא נותן את העזרה שלו
0: כשחקן קו.
1: כן, כי רביבו כל הזמן נמצא באזורים המסוכנים, חופשי לחלוטין.
0: עכשיו עידו שחר זורקים דברים עליו באזור הקרן, אבל הוא לא מתרגש, מגביע את הכדור מצד לצד, נופל ברחבה פרץ, טוען לתפיסה לעבירה, לא הייתה שריקה, זה נדף לסעיטי, מחזיר שוב לדור פרץ בתוך הרחבה מימין, מגביע כדור נהדר, אבל מרציאנו כותף את זה מהאוויר ומוריד את זה לידיים שלו.
1: דור פרץ היה בנבדל.
0: כן, בכל מקרה המהלך לא נחשב. פרץ עוד מתלונן על הפנדל שלטעמו היה, הוא טוען שהוא נתפס ברחבה בכדור הקרן הקודם. אין שריקה, אין התערבות של ור נכון לעכשיו, המשחק מחודש. אנחנו נכנסים לדקה 23. זו התוצאה מבחינת באר שבע, 1-0 עם אבורומי. הכדור אצל אליאל פרץ שלא נגע הרבה בכדור, והנה הוא מאבד עוד כדור אחד, אבל נגיעה אחרונה של עידו שחר, כדור של באר שבע, ממש מתחת לאזור הטכני של קני מילר, המאמן הסקוטי של מכבי תל אביב, לבוש כולו כחול, ג'ינסים, חולצה, כחולה, מהצד האחר רן קוז'וך שם באזור הטכני שלו, לבוש בז' וחום, איך פינת האופנה, בסדר? יופי. אז יש לנו פה את כמה דרקונים היית נותן למאמנים. בכל מקרה הכדור בעבירה עכשיו של אבורומי בלחץ על רביבו, כדור מן הדשא עבור מכבי תל אביב סמוך לרחבה שלה.
1: אז אמרנו שאבורומי לוחץ את רביבו דווקא באזור שלו, אבל כאשר רביבו יוצא להתקפה קשה למזרחי, שגם ככה הוא מתמודד מול ורלה הנפלא, הוא צריך להתמודד גם עם רביבו, שזה בלתי אפשרי מבחינתו, ואבורומי חייב לקחת את זה לתשומת ליבו ולעשות...
0: עכשיו טעות גדולה של מליקה שמחריק כדור ממש לקו 16 מטרים, קנגו יכול לכבוש, מוסר מסירה במקום ליוות, לא נגמר, עכשיו אולי כן, עוד לא, כדור לרחבה, נעדף לוונטורה, ונטורה משתאה וחוטף לו אבו פחי, קנגו הטעה שלו באה, טעה לו מצב בתוך הרחבה ביושר לשער, ניסה עוד פס לפרגן לחבר וטעה במקום לכבוש. הטעות הייתה של מליקה שהחיק כדור לא טוב, כדור שיחזר לו אחורה והחיק אותו לאזור קו 16 מטרים.
1: ואבו רומי נתן כדור מצוין לקנגו, זאת אומרת כולם חשבו שהוא ייתן לזלטנוביץ' שהיה באמצע, כולם סגרו לאזור המסוכן קנגו קיבל את הכדור ממש מאחורי שחקני הגנה, היה חייב עצירה וביתה או ביתה בנגיעה, שזה בהחלט היה הרבה יותר ממסוכן ממה שיצא לנו פה מבחינת הפועל באר שבע.
0: דקה 24, 1-0 באר שבע, מוחמד אבורומי כבש את השער בדקה 12, הכדור עכשיו של באר שבע שוב בשמאל, מקבל את הכדור, מנסה לקבל את הכדור זלטנוביץ', אבל מטפל בזה טוב, אסנטה מחזיר שוב למליקה, הפעם הוא, אתה יודע, ראית, לא מסתכן, ישר מעיף את הכדור קדימה לכיוון ורלה, ורלה עוצר טוב מאוד ונותן לרביבו, רביבו שומר על הכדור יפה מול אבורומי שעובד עם הידיים וצריך לקבל צהוב אם הוא ימשיך ככה, כי הוא מושך בחולצה, עוד רגע מחליף חולצות עם רביבו בלי שרביבו רוצה.
1: כן, אתה יכול להחליף חולצות, אתה יכול שלא, אבל תשמע, משחק כדורגל זה משחק גברי, משחק עם תפיסות, עם מאבקים, וזה יופי של מאבק, זה מה שצריך להיות. גמר גביע, לא מבטרים בקלות, לא מכבי ולא באר שבע, וזה בסדר גמור. ואנחנו כבר 25 דקות, דקה 25, המשחק הוא משחק קצבי, משחק טוב, שתי קבוצות טובות, שתי קבוצות מצוינות, אנחנו צפויים באמת לערב מעניין.
0: כ-28,000 אוהדים צופים וצופות ביציעים, עם חציצה קטנה ביניהם. בהמשך נקבל את הנתון המדויק מההתאחדות לכדורגל. יש פה, אגב, נמכרו משהו כמו כמעט 13,000 כרטיסים לכל צד, ויש גם את המוזמנים ושופטים, וראיתי שיש פה שחקני נבחרת צעירים, ילדים וילדות שקיבלו כרטיסים. בינתיים מכבי תל אביב ברחבה, מנסה עידו שחר ליישר כדור משמאל למרכז, זה נעדף, ועכשיו אבורומי מרוב התלהבות בורח לו הכדור החוצה, הוא כבר רצה לרוץ לבד למתפרצת, זה ברח לו החוצה, הוא מתנצל בפני החברים.
1: שבע לא מאורגנת מבחינת משחק ההגנה. מה זה אומר? שחקנים שעושים צעד אחד מעבר לקישור מקבלים כדור באופן מאוד מאוד חופשי, כמו עידו שחר עכשיו, שאם הוא היה רואה הוא היה מוצא את עצמו ממש מסתובב אל מול מרציאנו, אבל הוא העדיף למסור כדור, קיבל כדור ארוך, כדור שאסנטה נתן לו, כדור מעל ההגנה. באר שבע חייבת להיות הרבה יותר ארוכה בהגנה.
0: מכבי תל אביב ממשיכה לתקוף עכשיו עם סאיטי, יכול למצוא ברחבה את פרץ מימין, יכול ליישר לשער, פרץ מיישר, לא מספיק מדויק, וונטורה, שוב נאמר, מי אם לא הוא, מרחיק לקרן מימין, אבל פרץ היה חייב להיות מדויק במהלך הזה, הוא היה מוצא חבר ברחבה לשער.
1: תשמע, שלושה שחקני התקפה של מכבי חיכו לפרץ, והוא מסר לוונטורה, פשוט מסר לוונטורה. אתה חייב במקום שכזה, במצב שכזה, להדביק את הכדור לאחד השחקנים לרגל או לראש, כי זה חייב להסתיים בגול.
0: דקה 27, בינתיים הגול הוא של באר שבע בדקה 12 עבור רומי, עם ה-1-0. הכדור הוא כדור קרן, שוב רביבו ברגל שמאל מצד ימין, יגביה לרחבה. הרצאה קטנה של פוקסמן לסאיטי. אגב, יש ברחבה של באר שבע איזה קטם כזה בגלל הרימון השן שנזרק. קטם אדום ברחבה. מיד רביבו יגביה את כדור הקרן מימין. ברחבה, 2, 4, 6 צהובים שממתינים לנגוח את הכדור. זה עובר על פני האדומים לבנים, החכה של גיא מזרחי, ועכשיו יוצא קדימה עם ביתה די סתמית אבורומי לכיוון גנח. גנח מנסה להלחיץ את ההגנה ומצליח להלחיץ אותה, כי סאיטי כמעט מאבד, אבל עכשיו הוא מחזיר הביתה לשוער שלו מליקה על קו 16 המטרים של מכבי תל אביב.
1: מישהו צריך לדבר, זה משחק של דיבורים, כדורגל. אתה חייב להסביר לאבורומי, אתה לבד, עצור כדור וצא להתקפה. היו שם עוד שני שחקנים יחד איתו, יכלו בהחלט לעשות הרבה יותר ממה שהוא עשה בביתה הסתמית הזו.
0: עכשיו אבורומי מלחיץ את רביבו שנוגח את הכדור החוצה. אבורומי אפשר לומר קצת מפוזר, ויש לו שער, ויש לו הרבה, הוא מפעיל לחץ על, על רביבו, לפחות בחלק המגע של מכבי תל אביב.
1: הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל עבור.
0: בגלל זה אוהדים אגב אוהבים אותו, נכון, כי הוא עובד.
1: נכון.
0: טוב, עובד, פחות טוב, תמיד עובד.
1: עובד, עובד, וזה, אתה יודע, זה עוזר. בסופו של דבר אתה מלחיץ את ההגנה, הם עושים טעויות, מאבדים כדורים, ואתה מבקיע גם.
0: הנה אבורומי נוגח, מחליק את הכדור קדימה לכיוון זלטנוביץ', החלוץ הסרבי של הפועל באר שבע, שעכשיו מוריד עם הברך טוב, עוד הורדה של אייל פרץ פחות טובה, והסנטה מחליק את הכדור, זה יורד על הרגל של דיופ, סמוך לכמה חצית המגרש, עושה דריבל קדימה, גם נתפס בחולצתו, אבל מוסר קדימה לאבורומי, שנסה להסתובב בנגיעה, בורח לו החוצה הכדור, כדור חוץ לזכות מכבי תל אביב.
1: הקישור של הפועל באר שבע לא טוב. זאת אומרת, אבורומי מקבל, אין אף אחד שבא לקבל עם הגב, הוא מקבל קיר, מישהו צריך לבוא לקבל עם הפנים, ואז ישלוח כדור עומק.
0: גם מכבי תל אביב ממשיכה לאבד כדורים. שוב ושוב הסנטה מוסר ליריב ומייצר מצבים להפועל באר שבע. זו דקה 29-1-0, כך הגיע גם השער, אחרי איבוד כדור של ההגנה של מכבי תל אביב, שנתנה מתנה במרכז המגרש לקנגוע, שרץ עד הרחבה ופיתם את אבורומי באסיסט גדול. ורלה מקבל, ועכשיו פגיעה של מזרחי, והוא המוצב הראשון. מזרחי פוגע ברביבו, אחרי שרביבו כבר שחרר את הכדור, ואומר לו השופט פוקסמן, זה כבר עבירה מתמשכת, זה לא פעם ראשונה שלך, ולכן אתה המוצב הראשון של המשחק. אתה המוצב, אתה השם.
1: כן.
0: גיא מזרחי.
2: קרטי צהוב בהפועל באר שבע.
0: פגע פשוט בלי כדור.
2: גיא מזרחי.
0: ברוי רביבו. גיא מזרחי עשה שיפור עצום תחת רן קוז'וק. הוא היה שחקן ליגה בינוני מאוד. הגיע עד נבחרת ישראל. עם השדרוג הפך להיות מגן ימני איכותי.
1: גיא מזרחי היה אצלי בבית ספר לכדורגל של הפועל פתח תקווה.
0: באיזה גיל?
1: בגיל 6-5.
0: ועכשיו תגיד, כבר אז ראיתי את הניצנים שלו.
1: לא, אומר שלא, הוא היה מאוד מוכשר.
0: כן.
1: לא ידעתי לאן הוא יגיע. באמת, אני שמח בשבילו ברמות שאתה יודע, שחקנים שאתה
0: ראית כילדים, בטח.
1: ומגדל כילדים, ופתאום מגיעים. אגב, גם ניאל אבדה. גם ניאל אבדה היה אצלי.
0: בינתיים ורלה עכשיו הולך קדימה, שוב משמאל עם הרבה שטח מול מזרח שצריך להיזהר כי יש לו צהוב. ורלה חותך, ורלה בועט בסיבוב, בורח לו ימינה מדי, אבל זה נוגע ברגל של מזרחי וזאת תהיה קרן מימין. עוד מהלך טוב של ורלה, הוא עושה את החיתוכים המוכרים האלה, אבל הוא עושה את זה מהר וקשה לעצור את זה.
1: וזהו, אחד הבלמים חייב במקרה שכזה, הלא שני הבלמים לא נמצאים שני שחקנים, אחד מהם חייב לבוא ולסגור יחד עם גיא מזרחי. זו חייבת להיות.
0: אבל בהיבט ההתקפי ורלה עושה פעולות נכונות, פעם אחר פעם מייצר בעיות.
1: פעם אחר פעם הוא ממש טוב מפתיחת המשחק, אבל רן קוז'וק חייב לתת את הדעת על זה. לא יכול להיות שהוא יגיע פעם אחר פעם אחד על אחד מול גיא מזרחי.
0: נכנסים לדקה 31.
1: לסגור, לעשות דאבל הפלה.
0: זו 1-0, זו התוצאה של 1-0 לפועל באר שבע. ושוב רביבו, כבר הפסקתי לספור את הקרנות, עם עוד קרן מימין ברגל שמאל, שוב זו קרן טובה, וזה מגיע לדור פרץ, אבל לא היה leverage, לא היה מומנטום לפרץ, כי הכדור הלך אחורה, ואז הוא נאלץ ללכת אחורה, ולא היה לו כוח לנגוח קדימה, נגח את הכדור שמאלה מדי וחלש.
1: אבל אתה רואה, זה חלוץ שכובש, היה חייב להגיע לכדור הזה. אבו פרח היה מטר מהכדור. תתנפל על הכדורים האלה. עכשיו, למה פרץ, אתה יודע, נכנס פעם אחר פעם לרחבה ונותן גולים? כי החלק הקדמי של מכבי עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל אין להם מספרים, אין להם שערים.
0: הוא מגיע בדרך כלל כטריילר ועושה את העבודה. הנה שוב לחץ גבוה של באר שבע, והם גורמים לאיבוד כדור במרכז המגרש. למזלם, גולש שם שחר ועיגול האמצע ומתקן, וגם מייצר מתפרצת ורץ עכשיו לקבל כדור ברחבה. הכדור עכשיו אצל יחזקאל בדאבל פס, מקבל אותו. הטעיה של יחזקאל, הטעיה אחת יותר מדי, ונטורה מכסה, גם חוטף ביתה לרגל, אבל יש יתרון, כי גנח עכשיו רץ מול ארבעה, יחכה לחברים, או לא יחכה, ינסה לעבור, ומוציא כדור חוץ עבור באר שבע בחלק המגרש של מכבי תל אביב משמאל. דקה 32, זה 1-0 באר שבע, ועכשיו מי ששרוע על הקרקע בחלק המגרש שלו, ממש סמוך לרחבה, הוא ונטורה, שקיבל תיקול חריף, שבמצב רגיל היה שווה כנראה צהוב, אבל בגלל שרצו במשחק כנראה יוותרו על זה.
1: לא, אם מגיע צהוב, אז נותנים צהוב גם לאחר
0: ההתקפה. לדעתי הוא כבר לא זוכר מי עשה את העבירה אפילו.
1: לא, זה היה...
0: יחזקאל.
1: יחזקאל.
0: ויתר לו. אנחנו בדקה 32, כדור חוץ לבאר שבע. אפשר לומר שהמשחק הוא שקול לחלוטין, או אפילו עם יתרון קל של מכבי תל אביב, לפחות בהיבט של ההתקפות המסוכנות.
1: זה חייב להיות צהוב, לפחות.
0: תשמע, באר שבע לא יכולה להתלונן, אני מזכיר לך שבמשחק האליפות, בדקה שנייה זלטנוביץ' דרך על סיסוקו במה שהיה צריך להיות כרטיס אדום.
1: כן.
0: ולא לא נשרק, אלא כצהוב בלבד, של יגאל פריד. היום פוקסמן חילק צהוב אחד בינתיים למזרחי. כדור עומק סתמי מגיע לשוער מליקה, שאפילו לא אוסף את זה עם הידיים אלא עם הרגל, בינתיים מתנהל עכשיו עם הידיים, עם כדור ארוך וטעות של מליקה, למזרחי שלא מדייק, כי אחרת הוא מייצר עוד מצב לבאר שבע. כמרה מסתבך, כמרה מסתבך, כמרה מסתבך, מחזיר אחורה למליקה. דקה 33, 1-0. איך אני אומר, ההגנה של מכבי קצת שייקי. הם עושים טעויות, מחזירים כדורים לא טובים לשוער, ומייצרים לחץ בעיקר לעצמם. הנה עוד איבוד כדור, הפעם זה דור פרץ, מאבד את הכדור לאליאל פרץ. יכול לבעוט בסירה גדולה לגנח, גנח ברחבה, אם יש לנו פנדל. גנח טוען שיחזקאל הכשיל אותו. הוא עשה תנועה אלכסונית משמאל למרכז הרחבה. יחזקאל היה קרוב אליו, אני לא יודע אם הכשיל אותו, עבר ידע.
1: הנה פוקסמן כבר בא לתת הרצאה, תיזהר, אל תעשה הצגות, תקבל צהוב.
0: אבל מכבי עם עוד איבוד כדור, שמייצר מצב ברחבה. המסירה אגב של אליאל פרץ גאונית לחיתוך משמאל.
1: נכון. עכשיו תראה משהו מעניין. כל פעם שההגנה של מכבי...
0: רגע, רק נשלים את העניין, אין פנדל, לפחות על פניו, השופט קיבל איתות מעבר, הכל בסדר, אפשר לשחק כדורגל, לא הייתה הכשלה על גנח.
1: אז אני אומר, כל פעם שההגנה של מכבי מנסה להתנהל עם הכדור, זה קטסטרופה. ברגע שהם מצליחים לעבור, אם זה בכדור ארוך או בכדור...
0: או, ועכשיו עבירה שאולי שווה צהוב לגיא מזרחי, וזה מה שדורש הקהל והספסל והמאמן של מכבי תל אביב.
1: צהוב
0: שני.
1: לא.
0: הוא מוציא את הצהוב עכשיו לספסל של מכבי לאבי ריקן שקם מהספסל. אבי ריקן עוזר המאמן, מקבל צהוב על הקימה. אומר פוקסמן, אני מניח זה לא עבירה שמצדיקה צהוב, אבל גיא מזרחי מתגרה במזלו.
1: חד משמעי, מסוכן מאוד.
0: וגם בחלק, באזור שלא צריך לעשות צהוב, בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
1: כן, כן, וגם הוא יוצא על מגן, כאשר ורלה נמצא לבד, תישאר עם ורלה, אל תצא קדימה.
0: עבר לא יכול לתקן צהוב שני.
1: לא יכול.
0: במונדיאל הוא יוכל, זהו, עכשיו במונדיאל שנשדר כאן ובחינם, זה אחד השינויים, צהוב שני, עבר יוכל להתערב.
1: אבל אם שמת לב, כל הספסל של מכבי קפץ.
0: אגב, לא, נדמה לי שהוא לא יוכל להתערב במקרה שלא נשלף, אלא במקרה שנשלף ולתקן וכו', אבל...
1: שוב, אני אומר, כל הספסל של מכבי קפץ, זה בלתי אפשרי, זה אסור שיקרה.
0: אבי ריקן קיבל צהוב.
1: כן, אז אבי ריקן קפץ, אין בעיה, אבל כל הספסל, גם שחקנים, גם מועדים.
0: כן. רביבו, מייצר בעיות כל הזמן באגף השמאלי שלו. הכדור עכשיו שוב אצל מליקה, על... קו 500 מטרים, פותח ימינה לאסנטה. אנחנו בדקה 35 עם 1-0 באר שבע, בגמר גביע המדינה ווינר. באר שבע רוצה דאבל. מכבי תל אביב רוצה תואר, היא כרגע בפיגור, רצה קדימה עם רביבו, עוברת קו מחצית המגרש, נותן מסירה ארוכה לכיוון פרץ המסתער לתוך הרחבה, אבל הכדור נבלם עד ורלה, באגף שמאל. ורלה עם נגיעות יפות, נותן שוב לרביבו. רביבו קצת מסתבך מול הבורומי, מחזיר אחורה לקו מחצית המגרש לקמרה. מקבל את הכדור סיסוקו, מסתובב על צירו, הוא נמצא באזור קו מחצית המגרש, הוא בגמה קדימה, עכשיו רץ. סיסוקו עם נעליים ורודות, מנסה לייצר התקפה ורודה למכבי תל אביב, זה נבלם והולך למרציאנו שמרחיק את הכדור לאזור קו מחצית המגרש. רביב עוצר על החזה ומחזיר אחורה לקמרה להתקפה חדשה, מקבל את מחיות הכפיים מהקהל ובצדק. אלגנטי מאוד רוי רביבו, קשה לקחת לו כדור.
1: לא, הוא סוגר יפה עם הגוף, יודע לעצור, יש לו טכניקה מצוינת.
0: עוד כדור עכשיו לעומק, אבל עמוק מדי, מגיע עד מרציאנו לפני שפרץ יכול להשתלט על זה. פרץ עשה תנועת עומק לכדור עומק של יחזקאל.
1: אז עכשיו כשאני מסתכל על זה...
0: כשאתה מסתכל על מה?
1: כשאני מסתכל על זה, הבלמים, אחד מהם לוקח את אבו פרחי, והשני מחכה לדור פרץ. זאת אומרת שהם לא יכולים לעזור למגינים, וגיא מזרחי...
0: זאת תוכנית המשחק.
1: בדיוק, אבל מזרחי מאוד מאוד מתקשה מול ורלה, הוא עם צהוב, מה גם שרביבו כל הזמן מצטרף לחלק הקדמי יחד עם ורלה, ורביבו וורלה על מזרחי, זה לא כוחות.
0: אני לא אתפלא אם במחצית... הוא יבצע איזשהו שינוי בהיבט הזה של מזרחי, כי זה מסוכן מאוד מבחינת באר שבע. אני מתכוון לרן קוז'וך, יכול להכניס זי אחמד ששיחק בעמדה הזאת, והוא לבצע שינויים פנימיים. בכל מקרה, הכדור עכשיו הוא כדור של מכבי תל אביב. הלחץ של קנגווה על מליקה, בועט כדור לאזור כמה חצית המגרש, אתה דומה למה שאליאס יחיק עם הראש, אבל עם הרגל, וזה נעדף, וזלטנוביץ' לוחץ את סיסוקו וגם דוחף אותו עם הידיים, אומר פוקסמן שקרוב, וזה כדור מן הדשא עבור מכבי תל אביב. דקה 37, יתרון הוא באר שבעי, יתרון של שער אחד. הכל הכל פתוח בגבר גביע המדינה, הכדור של רוי רביבו. מעביר את הכדור לברלה, בן הגיע יפה לשחר, מחליק את הכדור שוב לרביבו, זה עדיין בחלק המגרש של מכבי תל אביב. רביבו עכשיו מחליף צד, משמאל לימין, אבל זה כדור גבוה מדי, שמקל על ההגנה להגיע, אבל איכשהו יחזקאל מצליח לחטוף ומיד לאבד. ונטורה בגול האמצע, מצרף את אליאל פרץ, מבקש את הדאבל, אליאל פרץ תקוע בין שלושה שחקנים, מוצא יפה את קנגווה. קנגווה מחליק את זה אחורה, והכדור מבלוריאן מגיע לגנח. קנח, לקה מחצית המגרש לבלטקסה.
1: זה מה שבאר שבע צריכה לעשות אגב. להחזיק את הכדור קצת. הם לא מחזיקים, הם מנסים לצאת כל הזמן למתפרצות, כל הזמן להתקפות מעבר, והם מאבדים את הכדור ואז הם נלחצים לאחור. חייבים להחזיק, להרגיע, לתת כדור לרגל, שחקני הקישור, כולם צריכים לבוא לקבל כדור.
0: עכשיו הכדור אצל מזרחי, גם הוא נלחץ, מעביר לאבו רומי שלא משתלט, אבל מצליח ליפול על הכדור, אין שריקה, בצדק. רביבו חטף נקי, ורביבו עכשיו רץ עם הכדור לסיסוקו. מקבל את הדאבל פס לא טוב, לעומק מדי, ושוב באר שבע יכולה להתפוס, לא מוכנה את ההגנה של מכבי תל אביב. רץ קדימה, זלטנוביץ', יש לו משמאל את גנח, מקבל גנח. גנח וואו. מקבל כניסה לרגל של יחזקאל, וזה כרטיס צהוב ליחזקאל בצדק. הקהל כועס, אבל יחזקאל לא הלך בכלל לכדור, ישר לרגליים של גנח.
1: ואם זה היה גם קצת יותר גבוה, זה יכול מאוד להיות שהצבע היה אחר. הכניסה מיותרת של יחזקאל, הכדור ברגליים של גנח, הוא אפילו לא הלך לכדור. וחבל שכך.
0: שני המגינים הימניים מוצבים כעת, גם יחזקאל. בדקה 38, ועוד קודם לכן מזרחי עבור באר שבע. וזה מייצר גם מצב חופשי מסוכן לבאר שבע. זה אלכסונית 50 מטר מהשער, מצד שמאל. כאשר אפשר להגביע לאזור שאליו אשר לא יכול לצאת בין קו 5 מטרים לקו 16 מטרים, שם נערך קו ההגנה הצהוב כחול מול קו ההתקפה האדום לבן.
1: כשקנגווה יודע להרים כדורים כאלה, להכניס את הכדורים לאזורים המסוכנים, כדורים מאוד מסוכנים, ויש שם גם את דיופ, גם את זלטנוביץ', גם את בטקסה, גם את אור בלוריאן, הרבה שחקנים שיש להם משחק ראש מצוין.
0: הכדור כדור שעולה על ידי קנגווה לרחבה, מרחיק אותו אסנטה, מרחיק אותו עוד הרחקה ורלה. כל שחקני השדה בחלק המגרש של מכבי תל אביב. הטעיה הגדולה של אליאל פרץ מייצרת לו מצב להגביה לרחבה בחצי גובה, זה נעדף אחרי שקפץ ברחבה, לא הגבהה טובה של אליאל, אבל זה הולך לוונטורה בעיגול האמצע, מקבל את הכדור מזרחי, רואה שהוא מסתבך אז מחזיר אחורה לשוער שלו מרציאנו, שמעיף את הכדור לאזור הרחבה של מכבי תל אביב. נשאר שם בלטקסה, מנסה להוריד עם הראש, והכדור נעדף. מגיע לקנגווה. קנגווה עם סירה מוזרה, והכדור עובר את קו, את קו האורך של המגרש, וזה יהיה של השוער מליקה.
1: זלטנוביץ' אפילו לא היה מוכן לכדור, לא ראה אותו בכלל.
0: אז גם הוא היה מוכן, הוא לא היה מגיע.
1: כן.
0: זלטנוביץ' אנחנו מנסה להחיץ את מליקה, מליקה יצטרך להעיף את הכדור הזה קדימה תחת הלחץ, ועושה את זה. זה יורד על הראש של מזרחי. ונטורה, מוריד לאליאל, בן הגיעה לקנגווה, באר שבע במהלכים טובים. זלטנוביץ' מחכה לכדור במקום ללכת אליו, וכמרה מיירט. עכשיו מכבי תל אביב עם יתרון בהתקפה הזו, הולכת קדימה עם דור פרץ, יכול למסור ימינה לסעיטי, מקבל סעיטי, דקה 40 מכבי מתפרצת, סעיטי באגף ימין, עובר תובד בלטקסה, מיישר למרכז! כמעט מתחבר לזה בגלישה דור פרץ, אבל היה חסר לו איזה חצי מטר, והכדור נעדף.
1: איזה כניסות יש לדור פרץ.
0: תזמון נהדר.
1: מדהים, מדהים.
0: אבל תזמון נהדר זה להתחבר לכדור בסוף.
1: כן, בסדר, הוא נכנס מהר, הוא מנסה להגיע לכדורים, הוא כל הזמן באזורים המסוכנים.
0: עכשיו אבו רומי מנסה לצאת למתפרצת משלו, כמה הטעיות מוכרות של אבו רומי, פס טוב לקנגווה. מנער מעליו את רביבו, מגיע עידו שחר. עובר גם אותו, אבל הוא תקוע באגף, עובר את רביבו, רביבו נעמד, ואומר, לא עשיתי שום דבר, השופט אומר, עשית פאול.
1: על כדור, על דבר כזה קיבל גיא מזרחי צהוב, אז רביבו זו פעם ראשונה שלו, וזה בסדר, לא להוציא צהוב. אנחנו לא רוצים שהמשחק הזה יסתיים עם פחות שחקן פה, פחות שחקן שם. אנחנו רוצים 11 על 11,
0: מה שכן
1: ושהקבוצה הטובה תנצח.
0: ויש לנו קצב טוב, אמנם לא כדורגל מרגל לרגל, בוא נאמר כך, אבל כדורגל בקצב טוב.
1: כן, דיברתי על זה לפני המשחק. אם יהיה לנו את הקצב שהיה במשחק האליפות, ב-4-2 לבאר שבע, אז בהחלט אנחנו צפויים לערב מענה, והערב עד כאן הוא בהחלט מענה.
0: אוהדים של באר שבע בטח נהנים, הם גם שרים עכשיו בקול גדול. היתרון הוא שלהם 1-0 משאר של אבורומי בדקה 12, אחרי בישול של קנגווה שמיד יגביע כדור לרחבה, ממש מתחת לאזור הטכני של מכבי תל אביב. השופט הרביעי אומר לו, לקח אחורה, קח אחורה, וקנגווה אומר, בחיית, אל תהיה נודניק, הלכתי אחורה. עכשיו מצמידים לו את הכדור שוב לקו, האמת שהעבירה הייתה על הקו, אז אפשר, וקנגווה מחזיר את זה שוב לאזור הזה, ומחייך לכיוון הספסל של מכבי, קצת מתריס, יגביע את הכדור ברגל ימין. זה רחוק מהשער, אבל אפשר להגביע את הכדור הזה לאזור מסוכן, על קו 16 מטרים, מתרכזים כולם, קנגווה מגביע לאזור קו 11 מטרים, הכדור נוחת, על הרגל של דיופ, היה גם בעמדת נבדל, ומשם לידיים של מליקה. ומה קרה עכשיו? האם יש פנדל? השופט מסמן שמישהו נפל, ויכול להיות שהוא הולך לבדוק, כי הוא סימן לאוזן.
1: הוא סימן לאוזנייה.
0: האם הייתה דחיפה על שחקן ברחבה על זלטנוביץ'? אני לא חושב.
1: מקרה, תראה,
0: אני
1: בכל לא מקרה יש בדיקות במצבים שכאלה. בכל מקרה יש בדיקה לראות אם היה משהו, אם לא היה משהו.
0: נדמה לי ששום דבר.
1: מעלה, על פניו זה נראה תיקול חוקי, מאבקים להגיע לכדור. בכל מקרה, לדעתי, זלטנוביץ' בכלל היה בנבדל, שכן הכוון הניף את הדגל.
0: זלטנוביץ' מרים את הידיים כדי להושש את בית החזה כנראה, כי שם הוא ספג את המכה. בכל מקרה הכדור הוא של מכבי תל אביב, אין שריקה, אין שום דבר חריג במהלך האחרון. דקה 43, זה עדיין 1-0 להפועל באר שבע מאותו שער של אבורומי בדקה 12. בלטקסה שוב מוריד כדור טוב, ובאר שבע שוב בהתקפה. מקפיץ את הכדור לרחבה ליד פרץ, לגנח מנסה להוריד לעצמו, ואולי טועה בהורדה, מוציא רק קרן, וזה רק כי זה המצב טוב לבעוט לשער.
1: הרבה יותר טוב, כן, מביתת קרן. הוא היה, אתה יודע, תראה, למעשה מה שמבדיל את השחקנים המעולים לשחקנים הבינוניים ומקסימום טובים, זו העצירה הראשונה של הכדור.
0: אבל דווקא אם אתה רוצה, זה גנח יודע לעצור כדורים כאלה, הוא טכני מאוד.
1: פה אני רוצה לראות אותו.
0: במה ניתן?
1: פה, בדיוק, באזורים המסוכנים, לא על הקו כשאין אף אחד לידך, גם אם זה כדור מ-70 מטר. אני רוצה לראות לך שאתה מול שוער, עצירה טובה, הוא היה אחד על אחד מול השוער.
0: בינתיים כדור קרן קצר של באר שבע הולך לגנח, שחותך של המרכז יכול לבעוט מ-20 מטר לשער. גנח מטווח, והכדור חומק ליד הקורה הימנית של מליקה, הצד השמאלי שאליו בעד גנח, עשה את התנועה המוכרת שלו אחרי כדור קרן קצר של קנגווה, חתך למרכז, בעט יפה ברגל ימין, ומצא את הצד השמאלי אולי מטר שמאלה מדי.
1: תשמע, זה ביצוע נכון, לא טוב מאוד, כי אחרת זה גול, טוב מאוד, אבל ביצוע נכון, משום שכאשר אתה הולך לאזור הזה, אז כולם מצפים שאתה תיבט לפינה הרחוקה, והנה הוא החליט לבעוט לפינה הקרובה, וההגנה וגם השוער לא היו מוכנים לכך.
0: דיופ מנסה עכשיו בכדור סתמי קדימה למצוא את זלטנוביץ', הסנטה נמצא בדרך, הכדור מגיע ליחזקאל, יחזיר הביתה לשוער שלו מליקה. מליקה כבר הסתבך כמה פעמים, עכשיו הוא לא מסתבך, נותן פס לסיסוקו על קו 16 מטרים, סיסוקו מסתובב והוא מסתבך עם מסירה לא טובה. מכבי לא עומדת בלחץ, לא מצליחה, למזלה באר שבע מאבדת כדורים גמי. בינתיים ונטורה נאבק שם עם דור פרץ, דור פרץ מנצח, עוד בחלק המגרש שלו, מקבל את הכדור רביבו באגף שמאל, עוד שמאלה לברלה, מקבל דאבל פס, והכל מהר אצל רביבו כמו שצריך. אבו פרחי מנסה לעבור קדימה, אבו רומי, אבו מול אבו, הפעם אבו רומי מרחיק החוצה ומקבל את הצ'פחה מרן קוז'וך, שאוהב את העבודה ההגנתית של אבו רומי.
1: כן, ללא ספק הוא עושה עבודה טובה. רביבו כועס על אבו פרחי כי הוא מצפה שהוא ישחק ברמה שלו, וזה קצת קשה, אין מה לעשות. הוא מהיר, הוא טכני, אבו פרחי קצת פחות.
0: ורלה רץ קדימה, עכשיו שוב הוא עובר שחקן, בפינה של הרחבה, מיישר למרכזה, ויורד יפה על קו 5 מטרים, יורד עם הגוף ועם הידיים, מרציאנו, ולוקח את הכדור הזה.
1: כן, מרציאנו כרגע
0: מקרין ביטחון.
1: כן, מקרין וגם מגיב נכון לכל מצב, לכדורים.
0: זו היה דקה 45, 1-0 באר שבע ששוב בהתקפה, כדור קופצני שקנגווה לא מגיע אליו, מי שכן מגיע הוא קמרה, מנסה רביבו לעבור עם מעקב, והפעם טועה, מאפשר לאבורומי לחטוף ומבצע עליו עבירה מאחור. לא מאמין למה, אבל צריך לרגע, כי בסוף הוא יקבל את הצהוב רביבו. כן. הוא ימשיך במחאות כלפי השופט והכוון.
1: כן, אבל הוא הגיע לרמה כזו שקצת עושים לו חשבון. אתה יודע, מה לעשות? יש שחקנים שקצת סופרים אותם יותר משחקנים אחרים, ורביבו אחד כזה. אבל בסדר, תשמע, אלה עבירות קלות, לא מצריכות צהוב, עבירות שאתה יודע, דחיפה קלה פה, דחיפה קלה שם, זה בסדר.
0: אנחנו בתוך 3 דקות תוספת זמן, במחצית יהיה לנו עדכון חדשות עם חן ביאר, אין מה לעשות, אנחנו נזכיר, תוך כדי ימים לא פשוטים, וזו הזדמנות עבורנו להקדיש שוב את השידורים שלנו לכוחות הביטחון וההצלה, אבל בינתיים מי שרץ קדימה לרחבה הוא סיסוקו, ביתה של אבו פרחי חופשי לגמרי, מ-11 מטרים, בועט למרכז, שטוח חלש ישר לידיים של מרציאנו, וזה היה חייב להיות האחת-אחת של מכבי תל אביב. חייב.
1: ללא ספק, אבו פרחי.
0: מכבי תל אביב טוענת לפנדל אגב, עוד קודם לכן, דור פרץ מתווכח עם השופט כי ברחבה שרוע שם, שחקן של מכבי, סיסוקו שחדר להרחבה
1: ובלוריאן.
0: הטענה היא שבלוריאן הכשיל את סיסוקו לפני המסירה של סיסוקו לאבו פרחי.
1: זה מה שמכבי טוענת.
0: אבל היה מצב עוד יותר טוב לאבו פרחי לגמור את זה בלי פנדלים ובלי נעליים.
1: 10 מטרים זה יותר טוב מפנדל.
0: טוב, אז עד שיחליטו, שוב נקדיש את השידורים שלנו, הדבר הכי חשוב, כוחות הביטחון וההצלה שעושים לילות כימים כדי לשמור עלינו, לאפשר לנו להיות עם הכדורגל, עם השמחה, עם האופטימיות. אז אנחנו מקווים שבין המשימות אתם גם מצליחים לשמוע כדורגל,
1: כן,
0: וליהנות מכדורגל כאן אצלנו. חזקו ואמצו, אנחנו עם גמר גביע המדינה ווינרים 1-0 לבאר שבע, עם תוספת זמן במחצית הראשונה, במחצית כאמור יהיה עדכון חדשות.
1: כן, הזכרת את החיילים הגיבורים שלנו, אנחנו מקווים שכולם יעשו את העבודה נאמנה ויחזרו הביתה בשלום.
0: ראינו את בטקס הנפת הצלחת את שורדי השבי, אחים הורן, כמה הם מתרגשים. הכדורגל פלטפורמה אדירה לדברים נוספים, קיבלנו משנה תוקף לזה בשנתיים האחרונות, אם לא יותר. כדור עכשיו ארוך של באר שבע. הבדיקת עבר קודם לכן הסתיימה בלא כלום, ובעצם מה שנרשם זה החמצה ענקית של אבו פרחי, מצב שהיה חייב להיות אחת אחת, הוא היה חופשי לגמרי, 11 מטרים, כל השאר פרוס לפניו, נתן דרדלה למרכז השאר.
1: תראה, הוא עושה עבודה יוצאת מהכלל, אבו פרחי, בא לקבל, מלחיץ את ההגנה.
0: אבל לא כובש.
1: יפה. וזו אחת הבעיות של מכבי למעשה.
0: תראה, יש לו 7 שערי ליגה, אבל...
1: מתוכם כמה פנדלים?
0: לא, תכף אני אבדוק, אבל בכל מקרה, חלוץ מכבי תל אביב צריך לכבוש יותר. אנחנו התרגלנו לדור תורג'רמן ולרן זהבי וכולי, אז לא כל אחד רן זהבי, אבל... בכל מקרה צריך להיות מאזן דו-ספרתי לפחות לחלוץ במכבי תל אביב.
1: כן, אז אני אומר, אתה מבין?
0: בינתיים באר שבע מסתבכת, דיוק לא מרוכז, הקהל מוחה עדיין כי הוא מרגיש שפוקסמן מקפח אותו בשריקות, לא מוציא צהובים לבאר שבע, כן מוציא למכבי תל אביב. אני לא יודע לעמוד אם זה מדויק מבחינה מספרית, אבל היה פה רצף של שריקות שהרגיזו את הקהל של מכבי.
1: כן, תרשה לי לחלוק על הקהל של מכבי, אני חושב שהשיפוט הוא בסדר גמור, הוא ברמה טובה, הוא קרוב לאירועים.
0: רגע,
1: בוא
0: נחכה עם הסופרלטיבים.
1: עד כאן אני אומר, עד כאן.
0: עוד כדור מוגבל לרחבה, מצב טוב, אבל זה עובר על פני פרץ ועובר גם על פני ורלה שיצוד את הכדור הזה באגף שמאל. אנחנו עמוק בתוספת הזמן של 3 דקות, אולי אפילו מהלך האחרון. כשרביבו מגביל לרחבה, פרץ שמנסה להגיע כטריילר מאחור ונוגח את הכדור החוצה, כשהוא על שחקן של באר שבע שעשה את הסגירה האלכסונית, זה הבלטקסה.
1: כן, בלטקסה גם הוא נגמרה המחצית.
0: כן, אז רק נאמר, סיום המחצית הראשונה בגמר גביע המדינה ווינר בטדי, זה 1-0 להפועל באר שבע, שער של אבו רומי מבישול של קנגו במתפרצת. סיכום קצר שלך, יוסי שושני.
1: משחק שווה כוחות, מכבי קצת שולטת יותר, מגיעה להרבה קרנות, אבל לא, מגיעה לאזורים המסוכנים, אבל לא מסוכנת מדי. באר שבע הייתה יותר מסוכנת, הגיעה למצבים ומובילה 1-0.
0: יוסי שושני, משה מושקוביץ, ליאן וילדה ומשיב בית השידור לדבורה סוויסה באולפן בירושלים, לחן ביאר, לעדכון חדשות. נשוב עם פתיחת המחצית השנייה. מרק ביאר המדינה ווינר, טדי, עוד מעט שווים.
3: כאן חדשות ברשת ב', עדכון חדשות.

0: שלום, ערב טוב לכם. 9:26 עכשיו, אנחנו בהפסקת משחק הכדורגל, גמר גביע המדינה, ורוצים להתקן אתכם בנעשה בינתיים, בנעשה באזור רצועת עזה. ניסיון חיסול של צהל לפני זמן קצר שמופנה כלפי ראש הזרוע הצבאית של חמאס. אנחנו עדיין לא יודעים האם התקיפה הזו הצליחה והאם החיסול הזה הצליח, אבל לפני זמן קצר הייתה תקיפה ממוקדת, כנראה דירה שבה שהה ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. זה האיש שהה בדירה שהותקפה מהאוויר בניסיון לחסל אותו. אנחנו מדברים על אדם, נזכיר, שנכנס לתפקיד הזה של ראש הזרוע הצבאית של חמאס לפני שבוע וחצי, 11 ימים, אז חוסל קודמו בתפקיד, אז עדין אל חדד, חיסול שהצליח, וגם במקרה הזה, גם אז עדין אל חדד, אבל גם מוחמד עודה, שצהל מנסה לחסל אותו היום, הוא אחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר, אדם שפעיל שנים רבות בזרוע הצבאית של חמאס, והיה מעורב בתכנון של פיגועים רבים, כאמור גם כמובן הטבח הנורא של 7 באוקטובר, שהוא היה אחד מאדריכליו. בשעה הזאת אנחנו אוספים עוד ועוד פרטים שמגיעים מתוך רצועת עזה. יש תיעוד שרואים, תיעוד של סרטון מהמקום שבו היה החיסול, מדובר על העיר עזה. אנחנו מדברים שם על הרס גדול מאוד שיש כתוצאה מהבניין הזה, שבחלקו קרס, הרבה מאוד שברים של אותו בניין שקרסו, הרבה מאוד המולה שם מטבע הדברים, וגם חילוץ של נפגעים נוספים, אבל השורה התחתונה היא עדיין לא ידועה. בצהל כמובן גם נוקטים משנה זהירות, ממתינים למסקנות הראשונות, לניתוח הראשוני של תוצאות התקיפה, מה שמכונה BDA בשפה המקצועית, ועד אז אנחנו נבין יותר טוב האם התקיפה הזו הצליחה והאם אכן ניסיון החיסול הזה צלח. אבל בינתיים תמונות ראשונות שמגיעות מרצועת עזה מלמדות באמת על הרס גדול בבניין שהותקף, וכנראה היה איזשהו מידע לגבי הדירה המדויקת שבה נמצא מוחמד עודה. בזמן שאנחנו מדברים, צבע אדום, הזקה שנמצאת, נשמעת כרגע בזירה אחרת, בזירה הצפונית, קיבוץ ברעם בגליל העליון, נשמעת שם הזקה, חשש מפני חדירת כתבם, והתושבים שם מתבקשים כמובן להיכנס אל המרחבים המוגנים. עוד יום עם הרבה מאוד אזעקות בגבול הצפון, אחרי לילה שבו צהל הרחיב בעצם את הפעילות הקרקעית שלו אל מעבר לתחומי הקו הצהוב, וראינו את הפעילות הזאת נמשכת צפונה בלבנון, ועכשיו עוד חדירה של כלי טייס בלתי מאויש, תושבי קיבוץ ברעם בגליל העליון, שם מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. בינתיים ההזקה רק ביישוב הזה, רק בקיבוץ הזה, קיבוץ ברעם. אנחנו נעים כרגע בין שני המוקדים, גם גבול הצפון, גם רצועת עזה. כתבנו בדרום אסף פוזיילוב, שלום.
1: שלום, כן.
0: טוב, מטבע הדברים, אנחנו עדיין ברגעים היחסית ראשונים אחרי ניסיון החיסול הזה. מה אנחנו יודעים כרגע לדווח ולהגיד על מה שקרה שם בעזה?
1: אז יש תיעודים שיוצאים מתוך הרצועה, מזירת ניסיון החיסול המוצלח הזה, מה שנראה כמו ניסיון מוצלח של מספר אחת בעצם בחמאס, פיצוצים.
0: זאת אומרת שעל פניו זה נראה אופטימי, עוד לא יודעים את זה בוודאות מוחלטת ועדיין ממתינים ל-BDA, אבל על פניו מהאינדיקציות הראשונות יש אופטימיות שהניסיון הזה היה מוצלח?
1: כן, בהחלט. תראה, גם דברים שנאמרים במערכת הביטחון, גם על פי כמות הפצצות ומטוסי הקרב שהשתתפו בחיסול הזה, בדירה שבה הוא היה, שבה הוא הסתתר, וגם על פי הנזק שרואים שיוצא כבר מעזה, אותם צילומים שיוצאים, וכמו שאנחנו יודעים במקרים כאלה, יש מאמצי חילוץ, אבל יש גם ניסיונות לוודא שלא יהיה אפשר לקיים את מאמצי החילוץ האלה. מה שאומר, במקרה הזה כמו במקרים קודמים, כמו חגורת אש בעצם, שמונעת מאותם אנשים שאמורים להגיע ולחלץ, מכוחות העזרה והסיוע, להגיע לאותו מספר אחת בזרוע הצבאית ולוודא שאכן הוא כבר לא יהיה בין החיים. זה ממש שבוע אחרי החיסול המוצלח של עז א-דין חדד, מספר אחד הקודם, ומהמתכננים של טבח 7 באוקטובר, גם אותו ארכי מחבל נוכחי, גם הוא היה חלק מהאדריכלים של 7 באוקטובר, מוחמד עודה, וכן, קולות הפיצוץ בהחלט נשמעים, גם בצד הישראלי, ונזכיר ששוב, הגבול הזה אנחנו נוטים לכאורה לשכוח אותו, כי העיניים והאוזניים כל הזמן על איראן, וגם על הצפון על חיזבאללה, ששם כל הזמן יש אירועים, ויש לא עלינו גם נופלים. ברצועת עזה הגבול גם רוסש, ויש כל הזמן פעילות, ויש כל הזמן סכנות, וממש מדי יום מחבלים שמנסים להתקרב לכוחות שנמצאים על הקו הצהוב, והם אומרים, אותם כוחות מילואים, בעיקר אלה שמדברים יותר בקלות, הידיים שלנו כבולות, אנחנו די במגננה חלק מהזמן, אנחנו די פסיביים, ויש כל הזמן ניסיונות של מחבלים להגיע אלינו ולפגע, והם גם מצלמים, והם גם בודקים את ערנות הכוחות, ואת מספרי הכוחות, והמיקומים של הכוחות, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שחשבנו שהשתנו מאז השבעה באוקטובר, אבל חלקם עדיין לא השתנו, לא השתנו מהר מספיק. עוד ציוט של ראש הממשלה נתניהו, שבעצם מתהדר עכשיו בניסיון החיסול הזה, כוחות גדולים של צהל פועלים בעומק השטח, תופסים שטחים, שולטים ומבצרים את רצועת הביטחון, כוחותינו משלימים את הריסות תשתית הטרור, בזמן הפסקת האש בלבד חוסלו 700 מחבלי חיזבאללה, וכך גם בביירות ובחיזבאללה ובעזה, כך אומר נתניהו, אבל נזכיר שיש מרחק מאוד מאוד גדול בין המטרות של המלחמה הזאת, גם בלבנון וגם בעזה וגם באיראן, לבין המציאות. חמאס, אם אנחנו מדברים על עזה, עדיין שולט בשטח, חיזבאללה, אנחנו יודעים היטב מה אומרת הפסקת האש, ומה זה אומר על הטילים שעדיין יש להם, ועל הניסיונות שלהם, ועל זה שחיזבאללה עדיין נמצא, חמאס כמו חיזבאללה מסרב לוותר על הנשק, גם איראן על פי הדיווחים לא תוותר על הטילים הבליסטיים שלה, אז יש אומנם הצלחות גדולות, אבל יש פער עצום בין המטרות לבין ההישגים לבין הסיום של המערכה הזאת שעדיין לא נראה באופק, אבל לפחות הנה,
0: תראה, זה ההבדל בסוף בין הישגים טקטיים לבין הישגים אסטרטגיים, מה שאתה נוגע בו זה בהחלט ההבדל. אבל אנחנו רואים שבעצם קודם כל גם כאמירה וגם כאיזושהי החלטה שהיא יותר רוחבית וכנראה תלווה אותנו גם יותר שנים קדימה, שבאמת כל מי שידו הייתה בתכנון הטבח הנורא הזה, אנחנו זוכרים את ההבטחה להגיע לאותם אנשים, בוודאי שהם בינתיים מתקדמים בסולם הדרגות, ולפני 10 ימים היו שמונה להיות ראש הזרוע הצבאית של חמאס, והנה אנחנו רואים שגם היום התקיפה של צהל מופנית כלפיו.
1: נכון, אבל יחד עם אני חושב באמת החובה, בטח המוסרית וגם המבצעית, לחסל את כל מי שהייתה לו איזושהי יד או אפילו אצבע בטבח הזה, צריך לוודא שזה לא יקרה שוב, כי אומנם מחסלים, אבל חמאס לא רק מתחמש בנשק, בין היתר בעזרת 600 מסעיות שנכנסות בכל יום, שזה הרבה הרבה מעבר למה שצריכים בתוך הרצועה, זה כבר לא רק סיוע הומניטרי, משתלטים על זה, מוכרים את זה, מקבלים מיליונים ומגייסים מחבלים חדשים ומאמנים אותם, וצריך לוודא שזה לא קורה עם באמת אותם מחבלים חדשים. עכשיו, בעוד שזה קורה, אז אנחנו שומעים היום על זה שצהל, לא רק שהוא לא מחזק את מרכיבי הביטחון בעוטף עזה ובמקומות נוספים על הגבולות הרוחשים, גם הגבול למשל של ישראל עם אזור חברון וגדר המערכת או חומת ההפרדה, להפך הוא מקצץ במרכיבי הביטחון. בין היתר קיצצו בפרויקטים,
0: שמענו את הזעקה אתמול של ראשי הרשויות, ויש הבטחה אולי בינתיים שהדבר הזה יישקל שנית. אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי העניין הזה. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה על הפרטים שהבאת לנו ועל הדיווח הזה.
1: תודה.
0: אם כן, נסכם את הפרטים. תקיפה לפני כרבע שעה בעיר עזה, מוחמד עודה הוא היעד לתקיפה הזאת, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו לפני 10 ימים לאחר חיסולו של עז א-דין חדאד. אנחנו עדיין ממתינים לתוצאות התקיפה הזאת. הסימנים הראשונים הם אופטימיים, אבל אנחנו כמובן נמתין שיהיה מידע שהוא מבוסס יותר. זה מה שידוע לנו בשעה זו. אנחנו נחזיר את השידור עוד מעט למחצית השנייה של משחק הכדורגל, גמר גביע המדינה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. ב-11 נהיה כאן עם כאן הלילה, עם כל הפרטים, גם על החיסול הזה, ניסיון החיסול הזה בינתיים, גם על כל אירועי היום. תודה רבה שהייתם איתנו, המשך האזנה טובה.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: עמינח, להתעורר לעיניים
13: חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה, רק ב-5,490 שקלים.
12: עמינח, להתעורר
14: לעיניים חדשות. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: אנחנו כאן.
17: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, גמר גביע המדינה ווינר, מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך בטדי, הפועל באר שבע 1, מכבי תל אביב 0, כובש השער מוחמד אבו רומי בדקה 12 אחרי בישול במתפרצת של קינגס קנגו, איבוד כדור של מכבי תל אביב. חילוף במחצית בשורות באר שבע, חילוף שאגב הערכנו שיקרה במחצית הראשונה, גיא מזרח עם הצהוב שלו, עם הכרטיס הצהוב יורד, וזי אחמד נכנס במקומו לשדה המשחק. באמצעת השידור, משה מושקוביץ, ליאן וילדאו, יוסי שושני, באולפן דבורה סוויסה. שושני, חילוף בבאר שבע, מיד נצא לדרך עם מחצית שנייה, פוקסמן ישרוק לשריקה הראשונה במחצית, ואז תוכל להתייחס גם לחילופים, או לחילוף, וגם להתפתחויות הלאה במשחק. הצהובים של מכבי תל אביב התקפו עכשיו לכיוון השער שלהם, השער הדרומי בצדיון טדי, באר שבע לשער הצפוני, לשער שבו מרוכזים האוטרה של באר שבע. יצאנו לדרך מחצית שנייה, 1-0 באר שבע. האם היא בדרך לדאבל, או שמה מכבי תל אביב תמצא את הכוחות להפוך את המשחק הזה? שושני.
18: אז קודם אתייחס לחילוף. גיא מזרחי לא עם צהוב אחד, עם צהוב וחצי. זה היה ממש על הקסקס. כל שופט אחרי, גם פוקסמן עצמו יכל בהחלט להוציא עוד צהוב. אבל ריחם עליו, ויתר לו, החליט שהוא רוצה לסיים משחק עם איזה טעות של מליקה.
17: עוד טעות של מליקה בהחקת הכדור, הוא מייצר את מצב לבאר שבע, אבל זלטנוביץ' לא מצליח להוריד את הכדור הזה לקנגווה, ומכבי תל אביב מתאוששת, אתה יכול להשלים.
18: אז זה לעניין של החילוף, זה היה חמד, כבר שיחק בעמדה הזו, זה היה חמד מהיר, שחקן טוב, יודע להגיע, לעמוד במקומות האלה. מה ש... אנחנו רואים פה שמילר מאוד מרוצה ממה שהוא ראה. רן קושוך כנראה נתן הוראות קצת להתעורר לשחקני הקישור בעיקר, שלא נמצאים במשחק מבחינת באר שבע. עכשיו תראה, מחצית ראשונה שמכבי הייתה טובה ושלטה, אבל כמעט אף אחד מלבד רואה רביבו קצת.
17: עוד טעות עכשיו שסיסוקו יכול לאבד כדור, ולמזלו הוא מתאושש, אבל תוך כדי אולי גם פוגע בשחקן באר שבעי באבורומי ששרוע בתוך הקשת של הרחבה. סיסוקו איבד כבר את הכדור ותיקל את אבורומי, או יותר נכון תיקל את הכדור על פי השופט, ומכבי רצה עכשיו להתקפה משלה, כשבאר שבע בחיסרון שחקן בהגנה, אבל ונטורה נמצא שם לכל מקרה שלא יהיה. שוב הוא מחלץ את הכדור הזה, זה יהיה כדור של השוער מרציאנו, בסופו של דבר אחרי נגיעה של קמרה, שגם פוגע בלי כדור ליד דגל הקרן בשחקן יריב, ועכשיו מקבל מאליאל פרץ נזיפה. לא שפרץ צריך לנזוף בו, מי שצריך לנזוף בו זה השופט.
18: לא, לא, לא, אבל קמרה זה גם במשחק הקודם 1-0 בבלומפילד היה אותו מצב שהוא בעד באחד השחקנים, נדמה לי אם אני לא טועה בגנח, אם אני לא טועה, אחד השחקנים הוא בועד. תשמע, זה פשוט לא יאומן. איך הוא מרשה לעצמו ואיך השופט מרשה?
17: וזה אחרי שעשה טעות גדולה במשחק מול באר שבע עם היד, אז נכון. בוא תהיה עם אחריות טיפה.
18: אני לא מבין את זה, באמת, אתה יודע, זה פשוט לא יאומן.
17: טוב, בוא נחזור.
18: של מכבי...
17: בוא נחזור לעניין. דקה 48 זה 1-0 באר שבע. אתה אומר, מבחינת מכבי תל אביב, אנחנו רואים גם היא לוחצת גבוה על קו 16 מטרים, גם על הכדור הזה של מרציאנו. בוא נהיה עם המהלך הזה, נראה מרציאנו איך מטפל בעניין הזה, כי גם הוא נלחץ, נותן את הכדור לוונטורה, שומר נהדר על הכדור, וונטורה לא מאבד, נותן עכשיו לזי אחמד בנגיעה הראשונה לצאת למאוץ על הקו הימני, מוציא כדור חוץ, לא, סיסוקו חטף לו כדור למכבי תל אביב.
18: באר שבע כמעט והצליחה לצאת מהלחץ הגבוה של מכבי, אבל מכבי לא כל כך מאומנת בלחץ גבוה. לא כל כך מאומנת.
17: בוא נגיד שבאר שבע יותר מיומנת בעניין הזה.
18: חד משמעי.
17: כדור עכשיו ארוך לכיוון יחזקאל. גם הוא עם כרטיס צהוב, עכשיו הוא פוגע בלי כדור בבלטקסק, שם לו את הגוף, אבל את הגוף הוא שם בתוך הפרצוף של בלטקסה. בלטקסה מחזיק את הפנים, הוא על הדשא.
18: ועכשיו אליעד פרץ טוען שזה היה עם המרפק לתוך הפנים של בלטקסה.
17: לא, נראה לי, הוא תפס ביקום על בלטקסה עם הגוף.
18: אני איתך, אני איתך, אנחנו לא רוצים שיהיה פה צהוב שני מיותר, אלא אם באמת מגיע, וזה לפחות...
17: אבורומי הולך להראות לשופט פוקסמן את הסימנים של הפקקים כנראה על, על הרגל שלו, על הירך שלו, כי סיסוקו פגע בו, אבל סיסוקו חילץ הכדור, יכול להיות שהוא ימשיך ופגע בו אחר כך.
18: אבורומי יכול לבוא בטענות רק לעצמו, משום שהכדור כבר ברח לסיסוקו. אם אתה חד ומוכן לדברים האלה, יכולת להגיע לכדור הזה. היית צריך להגיע.
17: עכשיו זלטנוביץ' מוריד כדור דווקא ליריב לברלה, אבל ורלה מקבל מיד מיד את אליאל פרץ עליו, אליאל פרץ בתיקול טוב, מייצר להתקפה שלו עוד הזדמנות אחת לצאת קדימה. כאשר מקבל את הדאבל פס עכשיו אליאל, שוב עבירה שם שמתבצעת השחקן באר שבעי, אליאל פרץ מחזיר אחורה למרציאנו. על קו 16 מטרים מרציאנו, בא תלבוש את האפורה, הכפפות הלבנות, הנעליים הכתומות, מעיף את הכדור קדימה, אבל בלי כתובת ויחס כלים הראש, מוריד לשוער שלו, בא תלבוש את השחורה, הכפפות הלבנות והנעליים הלבנות, זהו מליקה מהצד האחר. מליקה אגב רשם הצלחת גדולה מקנגווה במשחק, אבל גם רשם איבודי כדור עם, עם משחק הרגל הפחות טוב. בינתיים מקפיץ את הכדור על הירך שלו שם בלוריאן, וגם בלטקסה עם עוד כדור, שיהיה כדור חוץ שלו, והקהל של מכבי אומר זה היה שלנו, גם דור פרץ אומר, אבל השופט והכוון אומרים של הפועל באר שבע, לא בטוח.
18: מותר להגיד, כן, הכדור נגע ברגליים של דור פרץ, שאפילו לא מתלונן ולא מבקש את הכדור הזה, כי הוא יודע שזה כדור של באר שבע, אבל זה לא באמת מה שקורה. אני אומר שוב, מילר מרוצה ממחצית ראשונה טובה של מכבי, אבל להוציא את רביבו וברלה, שחקנים אחרים לא כל כך טובים, לא כל כך באים לידי ביטוי, ולכן הם גם לא כובשים. באר שבע במחצית ראשונה מאוד חלשה, והיא מובילה 1-0, השאלה מה יקרה אם הם יהיו טובים במחצית השנייה.
17: בינתיים מי שטוב בפריצה הזו אולי אבו פרחי, לא מספיק טוב, כי אבו רובי עושה עבודת הגנה פנטסטית, לוקח לו את הכדור ומעיף את הכדור קדימה הרחק באזור הסכנה, מוריד את הכדור על הראש שלו כמרה לתוך עיגול האמצע לסיסוקו, מסתובב טוב סיסוקו, מחפש פס מדויק, נותן טוב לאבו פרחי, מריץ עכשיו מימין את יחזקאל, לא בטוח שזה מה שהוא התכוון אבל יצא לו מצוין. יחזקאל על קו האורך הולך אחורה בצורה שלומיאלית אפילו אפשר לומר, ומאבד את הכדור הזה ובגלישה לא מצליח להציל את זה סעיטי. יחזקאל מתנצל, זה ברח לו.
18: כן, אני אומר לא פעם בשידורים שלנו, כאשר שחקן כנף מגיע לקו הוא חייב בנגיעה להכניס כדור, לא משנה גם אם הכדור לפעמים לא טוב, הוא באזור המסוכן, כי שחקני ההגנה עם הפנים לשער שלהם, זה אומר שהם יכולים גם להבקיע שער עצמי.
17: לפעמים הדריבל הנוסף הוא המחלה.
18: בדיוק, זה מיותר לחלוטין, הגעת כל כך טוב, כדור כל כך נוח, תכניס בנגיעה.
17: הנה זה מה שעכשיו ינסה אולי לעשות סעיטי. סעיטי הוא שחקן מוכשר מאוד, אבל גם הוא הולך אחורה לדריבל וגם הוא טועה. במקום להגביה, אולי לא היה מספיק הצטרפות. בינתיים קנגו מעביר את הכדור בין הרגליים של פרץ ונותן כדור מעולה שחתוך לתוך החלק הנגדי של המגרש לזלטנוביץ'. תקוע על קו ימין, מצרף למשחק הזה את הבורומי. עכשיו באר שבע מסודרת יותר עם ונטורה. פס אחורה, מיד הולך לבלוריאן. מעבר לקו מחצית המגרש, מתקדם בלוריאן. האדומים לבנים של קוז'וך עכשיו עם גנח, שעד אין נוכח נפקד במחצית הראשונה. עכשיו נותן כדור טוב לוונטורה. וונטורה יכול לבעוט, בועט כדור... משייט דרדלה כזה לרחבה, דוחק את הכדור. תשמע, ונטורה הוא כדורגלן גדול בסטנדרטים של ישראל, אבל הוא לא כובש ולא מבשל, זה משהו מדהים.
18: לא בחלק הקדמי, בחלק האחורי הוא יודע לחסום, הוא יודע לחטוף כדורים, אבל כשהוא מגיע לאזור הרחבה זה לא השטח שלו.
17: גנח הפעם נתן מסירה טובה לוונטורה, אבל וונטורה לא מימש את המהלך הזה לכדי משהו מסוכן. דקה 52, זה 1-0 באר שבע מאותו שער של הבורומי בדקה 12. באר שבע כבר ביצע חילוף אחד במחצית, שזה היה אחמד, שהוא שחקן קדמי בהווייתו, החליף את גיא מזרחי בעמדת המגן הימני. סייטי רץ לכדור עדי אבוד, האם ישיג אותו? לא ישיג אותו, זה יוצא החוצה, ויש של מרציאנו מקו החמש.
18: לפעמים אתה רץ לכדור ואתה מסתכל על המגרש, אתה לא מסתכל על הכדור. סייטי לא הסתכל על הכדור ולא הבין שהוא הולך לצאת החוצה, אלא הוא הסתכל, רצה לראות מה קורה, מי רודף אחריו. בינתיים הכדור כבר ברח לו החוץ, והוא חייב לראות את הדברים האלה קודם להשתלט על הכדור, על מנת שהוא יוכל לבצע פעולה מסוכנת.
17: דקה 53, זה 1-0 באר שבע, וכדור שלה מאחור עם לחץ גבוה של מכבי תל אביב. בלוריאן נותן לבלטקסה, בלטקסה ברגל שמאל חזקה קדימה, אבורו מנסה לייצר טעות מרביבו, רביבו מצליח פעם אחת, פעם שנייה אבורו מחוטף לו, אבורו מכל הזמן מייצר בעיות לרביבו, ועכשיו באר שבע עם קנגווה. קנגווה לא משתלט טוב על הכדור וסיסוקו חוטף לו, ועכשיו זו מתפרצת של מכבי תל אביב, מקבל סעיטי מימין, ברחבה ממתין אבו פרחי, גם סיסוקו מצטרף, הנה סעיטי מקפיץ את הכדור, רך מדי, לא טוב, והכדור הולך לאיבוד, סעיטי טוען לעבירה שקנגווה עליו, אין שריקה, אין שריקה גם לעבירה על קנגווה, כן, יחזקאל תפס את קנגווה, אבל יש יתרון לבאר שבע שרץ עכשיו עם שלושה מול ארבעה בהגנה. אליאל פרץ, אם הטייל לא מספיק טובה, לא מצליח לנער מעליו את עידו שחר ומחכה להצטרפות של ונטורה.
18: זה חוסר ניסיון של גנח.
17: פותח שמאלה עכשיו את הכדור לבלטקסה. אתה אומר גנח הלך לעומק מדי.
18: לא, בקטע הזה של התפיסת חולצה, היה עוצר את המשחק, נותן כזיס צהוב שני ליחזקאל. ואז היחס מבחינת שחקנים כבר משתנה במגרש.
17: דקה 54, 1-0 באר שבע עם היתרון כרגע מהדקה 12. עכשיו אליאל פרץ מקבל, אבורומי רוצה את הדאבל פס, מקבל אותו גם כן, הכל באגף ימין. עכשיו אבורומי עובר בדריבל טוב וסוחט את העבירה מרביבו. תשמע, אבורומי במשחק לא רע בכלל.
18: כן, אבורומי עובד קשה
17: ומרים את הקהל, תראה איך הוא חובר לקהל בתנועות קצובות עם הידיים, מרים את הקהל ביציא הצפוני שקופץ למעלה למטה, אדום לבן שחוגג כרגע, גם ביציא הדרומי הדגלים מתנופפים של הפנאטיקס, אבל עכשיו הכדור יהיה כדור של הפועל באר שבע.
18: תראה לאן מה שקורה, רביבו עם רגל שמאל חזקה, אבורומי עם רגל שמאל חזקה. ברגע שאבורומי מצליח להשתלט על כדור ונכנס לאמצע, הולך לרגל החלשה של רביבו, וזה מאוד מקשה עליו.
17: דקה 55, זה מצב חופשי מסוכן, זה 40 מטר אלכסונית מימין, ברגל ימין יגביע את זה קנגווה. אמנם ויתור לא במגרש כדי לנגוח לרשת.
18: בלטקסה מסוכן פה.
17: גם בלוריאן, אבל הכדור לא עובר אפילו את השחקן הראשון, את עידו שחר שמרחיק אותו. זה יורד לאליאל פרט בנגיעה שוב לקנגווה, מאותה נקודה בדיוק. ינסה עכשיו אולי את הדריבל במקום להגביע על עידו שחר. מנסה להסתובב עליו, מנסה לנער אותו, לא מצליח. עכשיו הוא נותן פס טוב לאבורומי, אבורומי עם רגל שמאל יכול להקפיץ את הכדור לצד הנגדי, וזה מה שהוא עושה לגנח. גנח זה בורח לו טיפה, זה כבר צמוד לקו שמאל, וגנח מנסה לעבור, ומצליח לעבור עם הדריבל המתוחכם שלו. הכדור לא עבר את הקו, הכוון כן מסמן, והייתה שם עבירה תוך כדי, אבל השופט עכשיו רואה את הסימון של הכוון ואומר כדור חוץ. אתה יודע מה? הכדור לא עבר את הקו.
18: חד משמעי לא עבר. בטח שלא, אם לא יקפו.
17: וקוז'וך זוהם על הכוון. אני לא יודע איך הכוון רע, אנחנו בערך בקו של הכוון, ואנחנו ראינו שהכדור לא עבר את הקו, לפחות כך נראה לנו מהזווית שלנו במרומי היציאה.
18: קוז'וך כועס, כועס מאוד, ואתה יודע מה, בצדק, אבל הוא צריך להירגע ולנהל את המשחק, כי המשחק של קבוצתו היום פחות טוב ממה שהם הראו ברוב שלבי העונה.
17: דקה 56, 1-0, הפועל באר שבע. זלטנוביץ' מנסה להלחיץ את מליקה שמעיף את הכדור, והפעם מוצא את הראש של ורלה שמחליק את זה יפה לאבו פרחי, יוצא למאוץ מול בלוריאן שמנצח אותו ומעיף את הכדור ליציע. עדיין באזור מסוכן, קרוב לרחבה.
18: ואם אנחנו מדברים על שחקנים שעשו התקדמות, זה בלוריאן, אחד השחקנים באמת שעשה התקדמות יוצאת מן הכלל העונה.
17: משחק אחרון של בלוריאן בבאר שבע, לטוס לאמריקה, לתפוס אמריקה כמו הרבה
18: לחבר'ה
17: שלנו.
18: ספק.
17: כן, בדלאס, ב-MLS.
18: על פניו, אבל זה קבוצה אחת היותר חלשות, לפחות העונה.
17: מה שחזק זה מה שבבנק. עכשיו הכדור הוא כדור שהולך לעומק לחזקל, גלישה של דיוק מוציאה לקרן. קרן מימין. יחזקל הוציא הרבה מהמהלך הזה, כי המסירה אליו העומק לא היה מספיק מדויק, אז הוציא את המקסימום.
18: כן, הוא ציפה לכדור לרגל, אבל הכדור הלך לעומק.
17: מילר מחמם בינתיים גם את דוידה וגם את אנדרדה שכבש שער נהדר, והקהל של מכבי שימו אותו מתעורר ממש בתוך, אנחנו בתוך היציאה, היציאה עיתונאים בטדי ממוקם בתוך יציאה של אוהדים, אז אנחנו שומעים את הקהל של מכבי בצורה מסיבית.
18: תראה, מבחינת הקהל מכבי נראית יותר טוב וזה מעודד אותם.
17: הנה כדור שיגביע רביבו מצד ימין ברגל שמאל, עוד כדור קרן, מזיז את הצלמים קצת, הציוד של הצלמים שמפריע לו, הולך שלושה צעדים אחורה, מרים יד ימין, ומיד הכדור מוגבה אל תבור הרחבה. הנה הכדור מוגבה, נמצא חופשי שם, סנטה מחזיר, והנה הכדור!

0: בינתיים הרכבת עוצרת בתחנת ירושלים, דקה 58, ורלה עושה אחת אחת.
1: כן, מגיע למכבי, מכבי יותר טובה מפתיחת המשחק, לרגעים קלים. באר שבע חזרה למשחק, בהתקפה מתפרצת בטעות של ההגנה של מכבי באר שבע כבשה. אם הקישור של באר שבע לא יתעורר ומהר, אז יהיה להם קשה להיכנס למשחק, ומכבי ימשיכו וימשיכו לתקוף עד שאפילו יעשו מהפך פה. אין ספק שמכבי ראויה לשער.
0: ורלה גם ראוי עוד יותר, הוא היה לו מחצית מעולה בראשונה, יצר לחברים, והפעם הוא נוגח פנימה ממרחק שהוא אסור לו להחמיץ, נגח לרשת הגבוהה. מרציאנו דיטף את הכדור הזה, אבל הוא לא יכול לעדוב. ועכשיו הקהל של מכבי, מי שקופץ ביציע, הצהובים בטירוף.
1: לא, תשמע,
0: מי שלא קופץ אדום, האדומים מהצד האחר ממש לא קופצים, הם די בהלם. זה היה שער במצב נייח עבור מכבי תל אביב, שעכשיו מקבלת רוח גבית, ובאר שבע צריך לצאת עכשיו קדימה, וזה מה שהיא עושה עם קנגווה. לא מצליח לעבור את הסנטה, מבשל השער. אחת אחת בגמר גביע המדינה ווינר. הכדור עכשיו אצל ונטורה.
1: אני לא אוהב את השמירה האזורית הזו בקרנות. לא יכול להיות ששחקן כמו הסנטה, באמת אחד הנוקחים היותר טובים במכבי, לא יקבל שמירה. אתה יודע מה, אתם שומרים אזורי, אז שיהיה אחד בכל אזור בשטח המסוכן לפחות, ואז אחד נוגח, השני נוגח פנימה, ואיך אומרים, שתי נגיחות ברחבה,
0: גול
1: שווה שער.
0: זה מה שקרה כאן, ועכשיו הצהובים עם רוח גבית אדירה. כ-13,000 צהובים שרים בקול גדול, הם רוצים לראות תואר יחיד העונה עבור מכבי תל אביב. באר שבע עכשיו רואה את הדי, את הדאבל, בינתיים התרחק ממנה.
1: תשמע, לא פשוט,
0: איזו אווירה, אבל
1: לא פשוט לקחת דאבל. לא סתם רק חמש קבוצות הצליחו במהלך ההיסטוריה לקחת דאבל.
0: אם כבר הזכרת, אז נאמר מי החמש. יש לנו את מכבי תל אביב עצמה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, ומי חסר לי שם? מכבי חיפה.
1: נתניה וחיפה.
0: אלה הקבוצות שהשיגו דאבלים. חמש קבוצות בלבד.
1: לא פשוט, אחרי שאתה זוכה באליפות, עם כל השקרון חושים, עם כל ההייפ שאתה נמצא בו, כל השיא שאתה מגיע אליו, קשה עוד פעם להגיע, כי כל האוויר יורד מהמפרשים.
0: בינתיים מי שיש לו אוויר הוא הקהל של מכבי, ששר שירה אדירה, ועכשיו רואה מצב חופשי לזכות מכבי תל אביב, אולי לעשות את המהפך. זה רחוק אומנם מהשער, יותר קרוב לקו מחצית המגרש מלרחבה, אבל זה מצב טוב להגביה לאזור שבו מרציאנו לא יכול לצאת. האנרגיות, הדציבלים בטדי אדירים. אחת אחת זו התוצאה, בורו מדקה 12 ורלה דקה 58, הם הכובשים עד כאן. כדור קצר של יחזקאל לרביבו, מגביע ברגל שמאל, כדור מעולה, תרגיל, והכדור בעמוד ובידיים של מרציאנו. וואו, איזה מצב, תרגיל מתוכנן שמוצא את דור פרץ מכדור עומק או כדור הגבה של רביבו. דור פרץ פנוי בתוך תיבת החמש לקורה הקרובה, נוגח, הכדור בעמוד, אפילו בחיבורים, נוחת לידיים של מרציאנו, לא עובר את הקו, אין שער. זה היה הכי קרוב ל-2-1 שאפשר.
1: תגיד לי, ואני שואל אותך, עם כל השמירות האזוריות האלה, יכול להיות שבשער הסנטה ללא שמירה, ופה דור פרץ, הנוגח אולי הכי טוב בליגה במצבים האלה, ללא שמירה. אין סרט כזה, חייבים לתת את הדין על זה.
0: דור פרץ אומנם היה בזווית קצת קשה, 45 מעלות לשער, קרוב, 2 מטר מהשער, אבל נגח לפינה הקרובה והפתיע את השוער, שחשב אולי שזה ילך כנגיחת רוחב.
1: כן.
0: בינתיים יהיה חילוף כפול בבאר שבע, שיש לה מצב חופשי אגב מהצד השני, במצב דומה מאוד למה שהיה קודם לכן למכבי תל אביב, אבל עוד קודם עושה רושם שיהיה חילוף. בדרך כלל לא עושים חילוף לפני מצב חופשי, אבל זה בדרך כלל ההגנה. להתקפה רוצים לשנות. איסט נכנס במקום גנח. חילוף טוב של באר שבע. אם אני מסתכל על היכולת של גנח היום, לא היה ביכולת טובה. 62 דקות מספיקות. הוא יוצא ואיסט נכנס, ונכנס גם דוד זאדה. אני מניח שבמקום בלטקסה, אבל תכף נראה. בכל אופן, זה כדור חופשי לבאר שבע עכשיו, במצב מסוכן מאוד. דקה 63, 1-1.
2: חילוף כפול בהפועל באר שבע, יוצא מספר 45.
1: לא, בלטקסה במשחק.
0: אבו רומי הוא זה שיוצא.
2: אמיר גנח נכנסים במקום.
0: אז גנח ואבו רומי יוצאים. זה מעניין, אבו רומי היה במשחק טוב. כדור לתוך הרחבה עולה, עדיפה, אגרוף כדור של מליקה. תוך כדי שאנחנו מתעמקים בחילופים, יצא לדרך הכדור חופשי. ועכשיו יוצאת לדרך מכבי תל אביב למתפרצת.

0: מנסה לעבור סאיטי, לא מצליח, ופרץ, אליאל פרץ מעיף את הכדור לכיוון איסט, איסט מנסה להגיע נגיעה ראשונה ומגיע, איזו טעות של אסנטה, השאיר לו את הכדור, איסט ברחבה, מנסה לבעוט, בועט על אסנטה, ועכשיו הוא ינסה להוציא כדור, קרן מהעניין הזה, אסנטה מתאושש ומרחיק את הכדור הזה, זה כדור של השוער שלו, מליקה אחרי נגיעה באר שבעית. אם כך בוא נעשה סדר רק בחילוף, דוידדה ואיסט בפנים, גנח ואברומי בחוץ, זה חילוף שני ושלישי של באר שבע, שהחליפה במחצית, מה שלא נחשב בפעימות אגב, כן. את אחמד במקום מזרחי.
1: על פניו זה נראה שהולכים לשחק 3-5-2, שלושה בלמים, בלטק סבלוריאן ודיופ, כאשר בקישור יהיו חמישה, דוידזאדה יצטרף לקישור.
0: דוידזאדה כשחקן כנף שמאל, ואחמד כשחקן כנף ימין. בינתיים ורלה, באגף שמאל, מנסה ליישר לרחבה, מצליח למצוא את רביבו, התאי הטובה של רביבו, עכשיו בוא את רביבו והכדור ברשת! 2-1 מכבי תל אביב! איזה גול של רוי רביבו! המהפך בצהוב! התקפה גדולה של מכבי תל אביב, שוב ורלה, עושה צרות, רביבו ברחבה עם התאיה, מטה בשמאל, ובועט בימין, בומבה לרשת הגבוהה, 2-1 מכבי תל אביב.
1: אם אתה שואל אותי, פגע באחד משחקני באר שבע ואיתה את מרציאנו, אבל באר שבע לא טובה, באר שבע ללא אנרגיות.
0: רוי רביבו במהלך נהדר, משלים מהפך, יש פירוטכניקה יפה אז של ההתאחדות עם קצת מאחורי השערים להבות שיש גולים, להבות מבוקרות. דקה 64, זה עכשיו 2-1 לצהובים, רוי רביבו. עם מהלך משולב, נרשום לברר לבישול גם, לא? למרות ההטייה הגדולה של רביבו.
1: כן, לא ספק, מסירה לפני השער זה בישול, ורלה. שער ובישול, הוא ללא ספק השחקן הטוב של מכבי היום, מעל שער השחקנים. תשמע, מכבי טובה יותר, מכבי מסוכנת יותר, מכבי אנרגטית יותר, מה שלא היה לפני זה נגד באר שבע. באר שבע תמיד תקפה, תמיד לחצה גבוה. היום באר שבע לא לוחצת משום מה, זה לא המשחק שלו, לא, היא לא התאפקנה בזה. זה לא מה שהביא לה את האליפות.
0: תשמע, אפרופו אליפות, מחר מתוכננות חגיגות אליפות בבאר שבע הרשמיות, עם עשרות אלפי אנשים וביקור בעירייה עם הצלחת, כמה חשק החפצד לאוהדים לחגוג ולשחקנים לחגוג, אבל עוד חזון למועד, זה עוד מוקדם, יש לנו אחלה גמר ואחלה מהפך של מכבי תל אביב, 2-1 עם רוי רביבו.
1: כדור פגע בבלוריאן או ב...
0: פגע בגב של בלוריאן נראה לי.
1: לא, לא, ב...
0: בלטקסה? בגב של בלטקסה. על כל פנים זה שער של רביבו במאת האחוזים, ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת לעוד התקפה, רוצה לגמור את הסיפור, סאיטי, 25 מטרים, בועט כדור שחומק ליד קורה שמאל. וואו, נוגע בשחקן באר שבעי, אולי אפילו בשוער מרציאנו, וזו קרן משמאל. הקהל של מכבי באטרף, הקהל של הפועל באר שבע באלם. איזה קצב, התרחשויות מטורפות.
1: זלטנוביץ' ואליאל פרץ מנסים להעיר את השחקנים, עושים תנועות ידיים, מדברים איתם, אבל אין אנרגיות, כשאין אנרגיות, אין אנרגיות, לא יעזור כלום.
0: האנרגיות עכשיו הן בצהוב, וגם כל הגולים, אתה יודע, באזור של הקהל של מכבי תל אביב, זה בכלל מדליק את השחקנים. אנחנו בדקה 67, 2-1 מכבי תל אביב, שוב קרן. קרן אחת יצרה כבר שער למכבי תל אביב. הפעם עידו שחר, מגביה לרחבה. איסט מרחיק עם הראש, הג'מייקני שנכנס כמחליף, מעביר את הכדור מחוץ לרחבה, ועכשיו אליאל פרץ מקפיץ כדור קדימה לקנגווה. סיסוקו, עבודת הגנה טובה של סיסוקו, מיירט את ההתקפה הזאת עוד בחלק המגרש של באר שבע. שוב סיסוקו. עכשיו מכבי תל אביב צריכה להניע את הכדור בשקט, וזה מה שהיא עושה אחורה לשוער מליקה. החגיגות בעיצומן, אבל זה עוד מוקדם, מוקדם.
1: תראה, הקישור של מכבי, של באר שבע רע מאוד. מכבי השתלטה על המשחק לחלוטין, מניעה את הכדור. סיסוקו ושחר עושים עבודה מאחורה. ההגנה פתאום מרוכזת, פתאום מדויקת. באר שבע מאוד מאוד עבודה.
0: עכשיו הכדור אצל אבו פרחי, מי ימין? אל דיופ, מנסה לעבור את הסנגלי, נותן פס מצוין לסאיטי ברחבה, מי ימין? מנסה למצוא את דור פרץ בסירת רוחב, יש שם נגיעת יד בדרך של סיסוקו על ניסיון של אחמד להעביר פס, וזה כדור מן הדשא עבור הפועל באר שבע.
1: מסאיטי, אני מצפה, המאמן שלו מצפה, האוהדים שלו מצפים, כדור הרבה יותר מדויק, זה כדור שחייב להסתיים לפחות בביתה לשער, כיוון שהם היו ביתרון מספרי באזורים המסוכנים. ולא אופייני לו.
0: כדור אצל באר שבע, מכבי ממשיכה ללחוץ גבוה ומייצרת שוב נגיעה של רביבו. תראה איפה רביבו נמצא על סף הרחבה של באר שבע כשבאר שבע עם הכדור.
1: כן, כשאין לך שחקן, שוב אמרתי את זה במחצית הראשונה, כשאין לך שחקן אתה כקשר, כמגן, אתה יוצא לאזור הקישור ליצור יתרון מספרי. מה שאמרתי על סגיב יחזקאל והוא לא עשה, אז רביבו יודע לעשות את זה מצוין.
0: דוד זאד עכשיו מריץ משמאל את קנגווה, גלישה טובה מאוד של הסנטם, עוצרת את קנגווה. קנגווה לא במשחק גדול, אבל בישל שער.
1: אני מוציא אותו אם אתה שואל אותי.
0: את קנגווה?
1: כן, חד משמעי, אומנם הוא שחקן משנה משחק, אבל הוא באמת ביכולת רעה מאוד.
0: אבל אתה יודע, קנגווה זה, הוא עכשיו כניסה של אבו פרחי, בלי כדור בדיופ, והוא יראה את הכרטיס הצהוב. כבר דיופ הרחיק את הכדור, ואבו פרחי נכנס לו ברגל. כן, הצהוב לאבו פרחי, דקה 69.
1: ליץ' מסוכן ומיותר, שהכדור כבר הורחק, וזה למעשה כדור שלך, כדור חוץ שלכם.
0: כן, אגב, לא יודע אם נרשם שם בישול למישהו בשער של רביבו, בכל מקרה זה שער סולו של רביבו, עם ההטעיה הגדולה והביתה שעוד שפשפה גב של בלטקסה וחדרה לרשת הגבוהה.
1: זה מה שרביבו מבין, ושחקנים אחרים לא מבינים, כאשר אתה ברחבה ועושה הטעיה, קשה לעצור אותך. אחרת ראית, לפי דעתי הוא עבר, לא את דיופ, את בלוריאן, והיה לו קשה לעשות משהו, כי כל נגיעה זה פנדל. או שאתה הולך מול שוער לבד, או שזה פנדל.
0: דקה 70, נכנסנו אליה זה עתה, 2-1, מכבי תל אביב. בז לטנוביץ' אחורה, ומסתובב יפה עם הכדור. בריץ התקפה עכשיו באמצעות קנגווה שמאלה לדוד זאדה. מקבל קנגווה, עכשיו זה כבר די קרוב לרחבה. קנגווה שוב מקבל עליו את פרץ. כל פעם שקנגווה עם הכדור, שלושה אפילו רצים עליו.
1: כן, נכון, אבל אתה יודע, כשבאים שלושה ומנסים לסגור אותך, מן הסתם שחקנים אחרים פנויים. אז אחד, השחקנים חייבים לבוא לנצל את האזורים, את האזורים, את השטחים המתים האלה שהם פנויים. שתיים, הוא צריך למסור את הכדור ולא לנסות לעבור שלושה בבת אחת.
0: בינתיים בלטקסה מחליף צד, משמאל לימין, מאתר את הכדור אחמד על הקו הימני, עדיין רחוק מהשער, עושה הטיה קטנה, הולך לשמאל, נותן את הכדור לאליאל פרץ. על כמה חצית המגרש, עכשיו זהו דיופ בתוך עיגול האמצע. הבלם הסנגלי מספר 44 על גבו, נותן את הכדור לבלטקסה, הוא מקבל בחזרה. הנעת כדור בין הבלמים, בלטקסה הוא הבלם השמאלי, דיופ המרכזי, בלוריאן הימני, שעכשיו עם הכדור מספר 5, בלוריאן, לבלטקסה, שאגב גם לא אין עדיין חוזה לעונה הבאה, ובלטקסה שם מאבד את הכדור, ומבצע אולי עבירה. השופט רואה את זה ושורק, פוקסמן אומר עבירה, לזכות מכבי תל אביב, חוסר ריכוז של בלטקסה בעיבוד הכדור,
1: לא,
0: הדי
1: עכשיו,
0: פשוט הזה.
1: עכשיו מה שמכבי עושה, היא נסוגה לאחור ונותנת לבלמים של באר שבע לנהל את המשחק. עכשיו אם הבלמים של באר שבע, באר שבע בונה על הבלמים שלה, אז היא במצב רע מאוד. איפה אליאל פרץ, קנגווה וונטורה, שלא נמצאים בכלל במשחק.
0: נראה האם הציבות הזה, שינוי הציבות, עכשיו עברו ל-5-3-2 למעשה, לא עכשיו, עם החילופים. זה אומר שני שחקני כנף ושני חלוצים, איסט וזלטנוביץ'.
1: כן, זה מה שאמרתי, זלטנוביץ' שני חלוצים.
0: אבל בינתיים לא קרובים לשער, לא מקבלים אספקת כדורים. הנה עכשיו רץ רביבו קדימה, כדור עומק לכיוון פרץ, טוען לעבירה של דיופ. דיופ אומר לקוב עם הידיים, תנועות כאלה של יאללה יאללה, תקום. השופט גם מסכים עם דיופ, אמנם לא בתנועות מטריסות, אבל אומר לפרץ לא היה שום דבר. הכדור שוב אצל הפועל באר שבע. ענת הכדור שמאלה. על כמה חצית המגרש, זהו דוד זאדה משמאל. מקבל את הכדור ונטורה באמצע. הולך קדימה, בריצה ונטורה, מנהר מעליו שלושה שחקנים ונטורה, עדיין ונטורה מוכשל מאחור, השופט לא ראה את המהלך הזה ולא שרק, אני חושב שהסתירו לו כי הייתה שם עבירה, אין סיבה לוונטורה אחרת ליפול, הוא כבר הגיע למצב טוב.
1: הוא היה כל כך קרוב.
0: אבל לא קו ישיר לדעתי, הסתירו לו שני שחקנים. בכל מקרה כדור עדיין אצל באר שבע. מכבי תל אביב מיהרה לאבד את זה. אליאל פרץ בדאבל פאס עם זי אחמד. זי אחמד על כמה חצית המגרש. נותן פס עומק נהדר עכשיו לאיסט שחודר לחווה, זה יכול להיות ה-2-2 איסט! מאחר ומאפשר למליקה להוציא את זה יחד עם כמרה בצוותא לקרן. משיכה אחת מדי של איסט, לא היה חד, עדיין לא חד אולי, הוא עדיין קר במגרש, כי הפס עומק של אחמד היה נהדר.
1: עוד פעם אני אומר, ההבדל בין שחקנים גדולים ושחקנים במנונויים זה המשיכה הראשונה. משכת אחד קצת יותר חזק, והנגיעה השנייה צריכה להיות בעיטה לשער.
0: אבל הוא לא הצליח לבעוט כי הרחיקו לו את הכדור, וזה קרן מימין. קנגווה מרים את הקל ומיד ירים את הכדור אל תוך הרחבה. יש שבעה שחקנים באדום לבן מול כל שחקני השדה של מכבי תל אביב, וכמובן גם השוער ברחבה. הכדור של קנגווה לא עובר אפילו את השחקן הראשון, קרן גרועה מאוד שלו, שמוחקת עד כמה חצית המגרש, ומי שיוצא עד עיגול האמצע הוא השוער מרציאנו, כי חצי מגרש להשכרה כרגע. הכדור של דוד זאדה, כדור ארוך, מוריד עם החזה, זלטנוביץ' לא טוב, אל תוך הגוף של יחזקאל, ועכשיו מבצע עבירה באזור כמחצית המגרש דוד זאדה. אין שריקה, לדעתי הייתה עבירה, אבל אין שריקה. הכדור של באר שבע מנסה לסדר את המשחק שוב מאחור באמצעות דיופ. מסירה לקנגווה, נוגע בכדור לעצמו, יפה מניח לעצמו. עכשיו זהו בלטקסה, יש לו שמאלה דוד זאדה, זה מה שהוא עושה, מוסר שמאלה, דוד זאדה כבר על סף הרחבה, מחזיר לבלטקסה. בלטקסה באזורים שהוא פחות מכיר קדימה, ויש שם עבירה על ונטורה של סיסוקו שנכנס בו. פרץ, שהוא הקפטן ומותר לו להתלונן, הוא זה שמתלונן בפני פוקסמן על העניין הזה, כשוונטורה הולך לדבר עם סיסוקו, למה נתת לי מכה בפנים?
1: למה? כי הוא רוצה גביע. תגיד לוונטורה שככה לוקחים גביע.
0: אגרסיביות.
1: בדיוק. באים לקחת גביע עם כל הלב וכל הנשמה.
0: מצד שני יוסי, הוא מסדר עכשיו מצב חופשי לא, די מסוכן להפועל באר שבע. זה 40 מטר מהשער אומנם, אבל קו ישיר.
1: אבל כמו שראינו את ההגבעות של קנגו היום, הוא לא עובר את הברך של
0: השחקן הראשון. לא משהו לספר עליו בזמביה, אתה אומר.
1: בוודאי שלא.
0: כדור ברגל ימין, עבור קנגו. שחקן העונה שבחרה המינלת. 11 שערים, 9 בישולים. ומיד הוא יגביע כדור לתוך הרחבה.
1: בעיקר הבחור התעורר מאז שדן ביטון לא יכול לשחק יותר
0: בגלל בעיית הלב.
1: כן,
0: עכשיו זה מתחת לקד של באר שבע שדוחף. האם זה השוויון של באר שבע? 2-1 מכבי תל אביב. קנגו המקביע לרחבה, בלטקסה מוריד, איס יכול לכבוש ושוב מחמיץ. איס שוב מחמיץ, הדגל עלה בכל מקרה.
1: וואו, תשמע עוד פעם.
0: בלטקסה הוריד מדהים את הכדור. כן. אגב, בלטקסה בגמר במדי מכבי תל אביב בישל גול בהורדה עם הראש.
1: בהורדה עם הראש, כן. כן. הוא, תשמע, יש לו משחק ראש מצוין. נכון. אני מכיר אותו עוד בימים שהוא שיחק בהפועל פתח תקווה.
0: תראה עכשיו את החילוף. אליאל פרץ, הקפטן יורד, סרט הקפטן יעבור תכף למרציאנו, ומי שנכנס במקום אליאל פרץ הוא חמודי קנען, שהוא שחקן עם יכולות אדירות, והיה לו אגב במשחק הדי שחור של באר שבע מול מכבי חיפה, היו לו רגעים יפים ושער נהדר. יש לו עכשיו רבע שעה פלוס תוספת זמן להציל לבאר שבע את חלום הדאבל. חמודי קנען נכנס במקומו של אליאל פרץ. מה אתה אומר על החילוף, יוסי?
1: תשמע, כל שחקן שתחליף בקישור של באר שבע, אני יכול בהחלט לקבל את זה. אליאל פרץ במשחק רע, קנגו במשחק רע, ונטורה במשחק גרוע.
0: עכשיו מכבי תל אביב עושה חילוף כפול. בליץ' ודוידה ייכנסו במקום סאיטי ועידו שחר. עכשיו תסביר את החילוף הזה.
1: כן, בליץ' בעזרה כמובן בקישור האחורי לסיסוקו. הם ישחקו עכשיו שני שישיות, מה שנקרא, שני שחקנים מספר 6 בתפקיד שלהם, ודור פרץ שיהיה מקדימה 8 שיעזור להתקפה. בסך הכל שוב, לפעמים הציוות של שחקנים לא משנה. ראשית זה האנרגיות שיש לקבוצה. ברגע שכבודדים וכקבוצה אתה עם אנרגיות טובות, אתה יכול לעשות כל מיני שיטות והרכבים וציוותים.
0: העובדים של באר שבע מניפים את הצעיפים ביציאה שלהם, מנסים לעורר את השחקנים שלהם. המאמן ניסה לבצע עכשיו חילופים, לא ניסה, ביצע חילופים כדי לנסות לשנות את המגמות במשחק. כרגע זה 2-1 למכבי תל אביב שביצע מהפך. דקה 12 אבורומי כבש את הגול להפועל באר שבע. השווה ורלה בדקה מה זה היה? 58 ל-1-1, ורוי רביבו בדקה 64 עם 2-1 כרגע למכבי תל אביב. אנחנו רצים מהתקפה של באר שבע, דקה 77, היתרון בצהוב, האדומים לבנים עם הכדור בחלק המגרש שלהם. בלטקסה מחזיר אחורה, איסט כבר הגיע לשתי הזדמנויות לשער ולא באת אפילו למסגרת. יהיה מעניין לראות אם הפעם השלישית תהיה אכן גלידה מבחינתו, והאם הפעם הוא יצליח או בכלל יקבל את ההזדמנות הזו.
1: תראה, זה ציוות שבאר שבע לא לרגילה אלה.
0: כלומר, גם זלטנוביץ' וגם איסט ביחד למעלה.
1: לא משחקת עם שני חלוצים. זאת אומרת, הוא עם שני חלוצים, חלוצי 9 באמצע.
0: זה מייצר מצבים בינתיים, כי איסט הגיע פעמיים בתוך הרחבה למצב טוב. אומנם פעם אחת הוא היה בנבדל, אבל עדיין. ובינתיים עבירה על קנגווה שטוען שסיסוקו שוב ושוב תופס אותו. מתי יגיע הצהוב של קנגווה? פוקסמן לא שואל העניין הזה, זה יהיה כדור חופשי מסוכן לזכות באר שבע. קודם לכן משם מגיע המצב של באר שבע, זה אפילו יותר קרוב טיפה. זה 40 מטר, קצת אלכסונית מהשאר. קנגווה מוותר, אומר לקנן שיש לו רגל לא פחות טובה, כן. בוא תיקח אתה את הכדור ברגל ימין. חמודי קנן, שהגיע ממועדון ספורט אשדוד עם המון תקוות בהרבה כסף, והיה פצוע רוב העונה, ועדיין יש לו איכויות, יש לו יכולת. תכף גם רועי לוי יצטרף בבאר שבע למשחק הזה. נהיה עם המצב הזה לבאר שבע. דקה 78, כל השחקנים פרוסים על קו 16 מטרים. יגביע את הכדור קנן לרחבה, מגביע הכדור צ'יפ לרחבה, הרחקה של רביבו עם הראש, ותוך כדי גם מוצא עבירה בתוך הרחבה על שחקן מכבי תל אביב, וזה כדור מן הדשא של הצהובים.
1: שמע, ההגבה הייתה יותר טובה משל קינגס קנגווה, ההגבהות שלו לא טובות היום. רועי לוי ייכנס, יכול להיות בעמדת המגן, יכול להיות בעמדת הכנף, אבל באר שבע צריכה לשחק את המשחק שלה. אתה לא זורק שחקנים ועושה בלגן במשחק, כי אתה לא רגיל לזה כל העונה. אתה רגיל לסדר, אתה רגיל למיקום של שחקנים.
0: באר שבע מוציא על בלטקסה, זאת אומרת שהיא תחזור לקו 4, כלומר שני בלמים, מוותר על בלטקסה, מכניס את רועי לוי, שהוא שחקן קדמי יותר כמובן. זה קורה בדקה ה-79.
2: בלטקסה נכנס.
1: לא, אז רועי לוי נכנס לכנף שמאל, והם ישחקו עם שלושה בלמים. דוד זאדה יהיה אחד הבלמים הנוספים.
0: אוקיי, אוקיי, אז זה ציוות עוד יותר מעניין, כי זה בכלל לא קורה הדברים הללו, זה קצת בלגן.
1: בדיוק.
0: ומעניין לראות אם זה יעבוד הבלגן הזה.
1: אני אומר, רועי לוי יכול לשחק מגן ימני, שלח אותו ימין, דוד זאדה שמאל, יש את אחמד בכנף, איסט או זלטנוביץ' בכנף, וחלוץ מרכזי, וכך אתה, רוב העונה שיחקת, אין שום סיבה שאתה לא תשחק כך. במשחק הכל כך קובע לך להשיג תואר.
0: בינתיים התואר, הגביע, יהיה צהוב בתום הערב הזה, כאשר היתרון הוא 2-1 למכבי תל אביב. סיסוקו שוב עובר. הכדור נעדף על ידי דיופ. נותן לו לעבור על פניו אחמד, ועכשיו חוטף את הכדור. איסט מקבל. איסט יכול לצרף את קנגווה להתקפה, זה מה שהוא עושה. קנגווה נותן שוב לאיסט, לתוך הרגליים. איסט מצליח להשתלט על זה. עבירה על איסט, 25 מטרים מן השער, קו ישיר. כרטיס צהוב נשלף שם למי? לקמרה. וזה מצב שאם יש לך דן ביטון, הוא זה שבועט. הוא כבר כבש פה שער נהדר לשער השני מול הפועל תל אביב בחצי גמר הגביע בשנה שעברה. אבל עכשיו זה לצד הדרומי. וכאן אני איזה שאיבת לדעתי, או קנגווה. זה יכול להיות שוויון, זה מצב נהדר, זה קו ישיר.
1: זה קו ישיר, גם לרגל שמאל, גם רגל ימין, אבל זה צריך טכניקה מצוינת.
0: יש אחד לידי פרשן שבאת לא רואה את הכדורים האלה. יוסי שושני.
1: להעביר את הכדור מעל החומה ושהכדור ירד. זאת אומרת, אתה חייב לסובב אותו חזק, על מנת שהוא יקבל את הירידה. בסופו של דבר לתוך הרשת.
0: תשמע, מבחינת מרחק זה אידיאלי, זה לא קרוב מדי, זה רחוק מספיק.
1: אתה יכול להעלות את הכדור מעל החומה ושהוא יספיק לרדת, אבל צריך לתת לו סיבוב חד וחזק ולפינה שהשוער לא נמצא בה.
0: לקחו עוד קצת קדימה, זה אפילו בוא נאמר 23 מטר קו ישיר מהשער, ככה אפילו 22 מטר. שכחתי את המחוגה בבית, אבל זה נדמה לי שזה ממש ממש מצב לחיבוש שער. דקה 81. האם אנחנו נלך להערכה פה? האם באר שבע מחזירה לעצמה את החלומות הגדולים לדאבל? קנן וקנגווה ליד הכדור. חומה של ארבעה שחקנים בצהוב עומדת. מגנה על הקורה הימנית, על הצד השמאלי של השוער מליקה. מחק הרצה קטן מאוד של חמודי קנן. האם הוא מסוגל לטווח למסגרת קודם כל? ולהריד את הרשת, מספר 8, חמודי קנן, בעונה לא טובה שלו, יכול לעשות רגע מתוק לבאר שבע בפיגור 2-1. עוד לא קיבל את האות, השופט סידר את החומה 9 מטרים, מסתכל על השחקנים ברחבה, קנגווה וחמודי קנן מתכוננים, מי מהם יבט את הכדור? שניהם יכולים, קנן, אל הכדור, בועט כדור, עוצר את זה מליקה מהגרף ליציע, הכדור הלך לצד השמאלי, הצד שבו היה שוער, הוא טיפל בזה טוב והעיף את זה למעלה.
1: כן, זו בעיטה לאזור שהשוער נמצא, אין לו שום בעיה להגרף כדור כזה. הכדור היה חייב להיות מעל החומה, על הפינה שהשוער לא נמצא בה, שהוא יתקשה, יהיה לו הרבה יותר קשה להגיע לכדור כזה.
0: אבל זו קרן, גם זה מצב חופשי מסוכן כמובן. דקה 82, 2-1, באר שבע, אני הולך למכבי תל אביב, לבאר שבע הולך ונגמר הזמן. הכדור יהיה כדור קרן שיגביע חמודי קנן ברגל ימין מצד שמאל. מרביע כדור מסובב שעובר את כולם. איסטו הכתובת, אבל רביבו בדרך. זלטנוביץ' מנסה להוריד ומייצר מתפרצת אולי למכבי תל אביב? לא. שוב זה חוזר לשחקני באר שבע, עד השוער מרציאנו 20 מטר מהרחבה שלו. נותן כדור לריצה של זלטנוביץ' לרחבה, רביבו בדרך, מוריד את הכדור בלי להסתכל, זה יורד לאחמד שטועה במסירה, ומייצר מתפרצת של ורלה, שחקן מהיר וחמקמק ורלה, אבל גם קנגו כזה וקנגו מכסה אותו טוב, ומחזיר את הכדור, אפילו לא מחזיר, הוא מסתבך האמת, הוא מגיע עד מרציאנו וסוגר לעצמו את האופציות, מרציאנו מטפל בזה טוב, מוריד לוונטורה. וונטורה התחיל התקפה לבאר שבע. בפיגור 2-1. רביבו אמון על היתרון של מכבי תל אביב, על המהפך של מכבי תל אביב. רועי לוי ישן בעמידה וכמעט מאבד את הכדור למזלו. נמצא שם וונטורה לתקן. מקבל בחזרה וונטורה מדוד זאדה. עכשיו רועי לוי על הדשא יחזקאל. ועכשיו יבקש טיפול. כועסים בספסל של מכבי למה השופט לא עוצר את המשחק לבצע טיפול ביחזקאל ששרוע על הקרקע. עידו שחר עושה לו מתיחה, עידו שחר כבר הוחלף, הוא לא במשחק.
1: כן.
0: הרבה אמוציות בין השחקנים, מטבע הדברים. הקהל של מכבי מריח כבר גביה בעונה רע.
1: אם אתה שואל אותי, השופט כועס מאוד על יחזקאל משום שהוא מתח את הרגל מחוץ למגרש, ועכשיו הוא כועס על עידו שחר שבכלל הוא נכנס למגרש.
0: כן, לטפל ביחזקאל, יש בשביל זה איש צוות רפואי, לא צריך את שחר.
1: אבל יחזקאל מתח מחוץ למגרש והתגלגל לתוך המגרש.
0: והוא יוחלף מיד כאשר מי שיכנס במקומו, סגיב יחזקאל יוצא. לא, דווקא יחזקאל לא יוצא, תשמע. ורלה גם מושך רגל, ואנדרדה שכבש מול באר שבע במחזור האחרון, במשחק האחרון בין השתיים, ייכנס במקום ורלה שהיה לו משחק נהדר.
1: כן, אנדרדה שחקן מאוד מוכשר.
0: למתפרצות הוא קלאסי.
1: כן, למתפרצות הוא מצוין, במהירות שלו, בטכניקה שלו, אבל הוא לא בעונה טובה.
0: בינתיים יחזקאל חוזר למשחק, נראה שניער מעליו את הפציעה, אם הייתה כזו בכלל או שזו הייתה הצגה.
1: די בקלות הוא
0: נראה. הכדור של באר שבע, בואו נרוץ עם ההתקפה של באר שבע, היא עכשיו רואה את השעון.
1: אתה עושה הכל בשביל לקחת את הגביע.
0: הנה, הכדור הולך עכשיו ימינה לאחמד. קרוב לדגל הקרן, מחזיר את הכדור אחורה, מקבל בחזרה מבלוריאן, גם הוא בחלק הקדמי. אחמד מנסה למצוא לעצמו חרך להגביע את הכדור, והכדור בורח לו החוצה, זה כדור של מכבי תל אביב. טעות של אחמד, התמהמה בהגבה.
1: אתה יודע מה הטעות? הטעות של בלוריאן. קיבל כדור מאחמד, תכניס בנגיעה, יש לך כל כך הרבה שחקנים בתוך הרחבה. תכניס את הכדור לרחבה, לאזורים המסוכנים. עוד פס ועוד פס על הקו, לא יביא שער, זה לא יביא למצב אפילו לשער. אתה חייב להכניס את הכדור לאזורים המסוכנים.
0: תהיה פה כמובן גם תוספת, תהיה פה תוספת ארוכה, מן הסתם לפחות 4 דקות אני מעריך, לצירות, על חילופים, אבל באר שבע עוד מנסה להשוות כמובן לפני התוספת. היא בפיגור 2-1 והיא חשופה מאחור, ועכשיו רץ לה, מתפרץ לדוידה. יש לו הרבה שטח, דוד זאדה חוזר אחורה, גם רועי לוי במאוץ, אבל דוידה כבר בתוך הרבה עם הפאנץ' למרכז הרחבה, וכמעט ה-3-1 של מכבי תל אביב, כאשר הסתר על הכדור אבו פרחי, אבל קיבל את הכיסוי משחקן ההגנה, וזו קרן למכבי תל אביב.
1: דיופ היה במקום להרחיק את הכדור, אבל זה מה שיקרה כרגע, בדקות האחרונות. מכבי סוגרים עם הרבה מאוד אנרגיה בהגנה, סוגרים טוב מאוד את כל שחקני ההתקפה והקישור שלא נמצאים במשחק בכלל של הפועל באר שבע, ויוצאים להתקפות מאוד מסוכנות. אתה יודע מה, המשחק הזה קרוב יותר ל-3-1 מאשר ל-2-2, אין לנו ספק בכך.
0: משחק לא טוב של האלופה הערב הזה, היא לא יצרה כמעט הזדמנויות למעט בעיטות חופשיות וכאלה.
1: שום דבר.
0: ובעיקר נשמחה על הטעויות של מכבי תל אביב על עיבודי הכדור. לא משהו במשחק מסודר כפי שבאר שבע רגילה. מכבי תל אביב מנגד לחצה על הדוושה, השיגה את המהפך שלה, ועכשיו רוצה לגמור את המשחק, לנעוץ את המסמר האחרון, למסמר את הגביע אליה. כדור קרן של רביבו, מורחק על ידי עזאי אחמד בקורה הקרובה לעוד קרן, בדיוק מאותה הנקודה, ואתה יודע, רביבו לוקח את הזמן, אנחנו כבר בדקה 86.
1: צריך להגיד שבהתחלה, לפי דעתי, ההוראות של קוז'וך לשחקנים להיות בעמדות אחוריות ולצאת, זה עבד. אבל ככל שעבר הזמן, זה נתן למכבי את הביטחון ביכולות שלהם. הם השתלטו על המשחק
0: ועכשיו הם עוד קרן בצדק. רביבו ברגל שמאל, הפעם זה כדור שוב לאסנטה, שוב הוא פנוי, שוב הוא למרכז הרחבה. כמרה היה הכתובת, לא הגיע, זה נעדף לרביבו, מנסה לטווח את השער מתוך הרחבה, לא מצליח, ועכשיו אחמד מנסה להוציא וטוען, נותן לרביבו מסירה סמוך לרחבה שלו, מנסה לחטוף לו ומצליח, לפחות עם הלב לקחת את הכדור הזה. רועי לוי.
1: שמע,
0: אחמד, סליחה.
1: אתה רואה את מכבי, אתה רואה את השחקנים שלהם, אתה רואה מתנפלים על כל כדור. ברגע שמאבדים כדור, 2-3 מתנפלים עליו, וזה מביא גביע.
0: באר שבע רצה קדימה עם כל מה שיש לה, כולל בלוריאן הבלם. מסירה טובה עכשיו, אחמד צריך להגביע בנגיעה את הכדור לרחבה. זה מה שהוא עושה, איס מחמיץ, מתקף מתיבת החמש, לא הצליח לסובב את הרגל, הוא היה פנוי לגמרי, 2 מטרים מהשאר.
1: מי הולך עם רגל שמאל לכדור כזה?
0: עם רגל ימין צריך להחליק את זה לשאר.
1: בוודאי, עם רגל ימין, הרגל הקרובה לכדור, תן נגיעה קלה. כל נגיעה לאזור השער, זה בפנים, מליקה לא יכול להגיב.
0: הרוחב היה נהדר, גם בנגיעה וגם מדויק, רק תשים את הרגל.
1: נתנוביץ' מעולה, זה מה שאני אומר כל הזמן. כאשר אתה מגיע למצב כזה, אם אתה זוכר דור פרץ מחצית ראשונה, חייב להדביק את הכדור לאחד השחקנים, לרגל או לראש.
0: זה היה חייב להיות השוויון של באר שבע, אבל זה לא. 2-1 למכבי תל אביב עדיין. מליקה לוקח את הזמן, יש אשן מאחורי השער של מליקה, כנראה פתחו שם שוב איזשהו רימון אשן. לא חכם מצד האוהדים של באר שבע, שעכשיו זה יעצור את המשחק, והם במאמצים מלאים השחקנים שלהם להשוות.
1: שמע, איסט כבר הגיע לשני מצבים.
0: שלושה אפילו.
1: שלושה מצבים, מצב שלישי אולי היה קצת...
0: אמרנו, אולי השלישי היה גלידה, השלישי לא היה גלידה, הוא היה יוגורט חמצמץ. הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב, רביבו מנקה מאחמד. מנסה שם בלוריאן להגיע, זה כדור חוץ עבור באר שבע. מוציא לוונטורה. ונטורה עובר בחידרור, שחקן אחד, מוכשה על ידי השני, אבל הוצאת כדור נקייה של אנדרדה, הכדור באוויר, השופט מאפשר יתרון, מוריד את זה עם הראש, דוד זדה למרכז השדה, ונטורה לא מצליח, הכדור שהוא מגיע לרועי לוי שמקפיץ את זה לכיוון קנגווה. האם האיש הזה, המלך של באר שבע, יכול לייצר עבורה משהו? רועי לוי מוכשל, לא מוכשל, פשוט נופל על הדשא. דקה 89, זה 2-1 למכבי תל אביב שהולכת ומתקרבת לגביע שלה.
1: זה בדיוק מאפיין את באר שבע, המהלך הזה.
0: קוז'ו חומר לשופט, הם עושים זמן, מבזבזים זמן, שחקני מכבי תל אביב, הוא מסמן לו על השעון, ואתה יודע,
1: הוא גם אומר לו, שחוץ היה 20 מטר לאחור.
0: כן, אבל יחזקאל לא מתרגש, הוא כבר עבר דברים כאלה.
1: כן, בסדר, מבחינתו.
0: בינתיים נזרק איזשהו בקבוק מהיציע קרוב ליחזקאל, לא פגע בו למזלו, ולמזלה של כולם. דוד זאדה מבצע עבירה מאחור על אבו פרחי, וזה יאפשר לאבו פרחי לעשות, אתה יודע, את כל הרפרטואר של הגלגולים.
1: הוא מוציא לדיוק צהוב.
0: על מה?
1: על זה הוא מוציא צהוב.
0: אבל דוד זאדה עשה את העבירה.
1: לא, דיוק.
0: דיוק, טוב.
1: על זה הוא מוציא צהוב, היו עבירות כל כך... טוב, נו, פוקסמן, לא משנה. הוא לא שינה את המשחק. המכבי באנרגיות טובות. באר שבע רק מדברת אל השופט.
0: דקה 90, בוא נשמע את הקהל, ניתן לו את זכות הדיבור. הצהובים לוקחים את הזמן. הדקה היא הדקה ה-90. אוטוטו, נראה גם מה התוספת שיסמן השופט הרביעי במשחק הזה, יואב מזרחי, אחרי ההנחיות של השופט המרכזי דוד פוקסמן. מכבי מריחה גביע בעונה די מסויטת מבחינתה, עונה שבה היא ספגה תבוסות, עונה שבה היא אפילו לא התמודדה ממש על האליפות. הכדור של הסנטה נותן לה את הכדור לדוידה. דוידה מנסה לעבור בחידרור, דיוב דיוב מוציא את זה החוצה ליד דגל הקרן הימני. לוקח את הזמן דוידה. עוד 10 שניות, סיימנו 90.
1: לפעמים אתה רואה משחק, גם אם יש פייבוריטית וגם אם יש אנדרדוג, אתה רואה איך הפערים מצטמצמים עם עבודה קשה.
0: זה משחק של להיות הולכתו על 50-50 לגמרי.
1: עם מחויבות.
0: לב. יחזקאל מוציא את כדור החוץ אחרי שניות ארוכות. שבע דקות תוספת זמן. האמת, לא יודע למה שבע. מה היה פה כל כך הרגע? היה פה בדיקות דבר יוצא דופן?
1: לא היה בדיקות דבר, לא היו עצירות. היה פה ושם טיפולים.
0: חילופים.
1: טיפולים, חילופים, אבל...
0: שבע דקות זה הרבה, אבל אנחנו נהנים.
1: זה הרבה, השאלה אם זה יספיק לבאר שבע.
0: יש לו שבע דקות, זה הרבה זמן לכבוש שער, אולי אפילו שניים.
1: כן, אתה יכול לעשות הכל בשבע דקות.
0: בוא נראה עכשיו.
1: אתה במשחק.
0: הנה ההתקפה, נכון, באר שבע פחות במשחק, אבל עדיין הגיע למצבים של איסט ברחבה. בינתיים מסירה לא טובה, הלחץ מתחיל לדבר, שחקני באר שבע מוסרים כדורים פשוטים החוצה.
1: מבין, אתה מבין, מסירה של 5 מטרים, הכדור יוצא החוצה, זה רק מראה מה האנרגיות, איפה הם נמצאים באר שבע, לא במשחק.
0: יחזקאל מקובץ.
1: מתחיל אותו ועד סופו.
0: יחזקאל מקובץ, מבקש את העזרה של דוידה במתיחה, מיד יקום. השופט רץ לראות שהכל בסדר, ובעיקר לראות שלא מבזבזים לו זמן על הראש.
1: מבזבזים לו, זה בסדר.
0: אגב, אתה יודע שבמונדיאל הם מבזבזו זמן, מי שמבזבז זמן, כלומר, שרו על הקרקע וצריך טיפול.
1: דקה בחוץ.
0: דקה בחוץ. אם זה לא צהוב או אדום, שכאילו מאשרר את זה שהייתה שם פציעה. כדור שרץ עכשיו, לבאר שבע, הנה קנגווה מאתר אותו באזור מסוכן. רץ קדימה, מכניס כדור עומק חזק מדי לאיסט. הרעיון היה טוב, הביצוע היה חזק מדי.
1: כן.
0: איסט עשה את התנועה לחסונית לעומק.
1: גם כדור כזה, אם הוא נדבק לכדור של איסט, אז זה בהחלט יכול להיות מסוכן.
0: מכבי רוצה שריקת סיום. הפועל באר שבע מחפשת שוויון דרמטי, וונטורה סוחט עבירה במרכז השדה, שאם הוא לא סוחט אותה, זה מתפרצת של מכבי ביתרון מספרי. עכשיו זהו קנגווה, מעביר לדוד זאדה, זה כבר קרוב מצד שמאל לרחבה של מכבי, וזה כדור קרן לזכות באר שבע, לא, כדור חוץ. השופט אומר, הנגיעה האחרונה של רועי לוי, למרות שרועי לוי זוהם.
1: הוא יכול לזוהם, מפה זה נראה כאילו כדור של מכבי.
0: תראה, שתי דקות עברו בלי כלום, מתוך 7 דקות, ללא שום מהלכים שמסוכנים של באר שבע.
1: יש לך שני שחקנים עם משחק ראש טוב, עם משחק רחבה טוב, שני שחקנים, אתה לא מנסים אפילו בישב להכניס כדורים לאזורים המסוכנים איפה שהם נמצאים.
0: תשמע,
1: מבחינת מכבי,
0: אני חושב, מבחינת קוז'וך, באיזשהו שלב הוא היה צריך להכניס את ויתור. אם הוא עכשיו, הוא צריך לזרוק כדורים לרחבה, זה האיש שמתחברים לו הכדורים לראש. כך הוא כבש את גול האליפות. אבל הוא הכניס את רוילה, והכניס את דוד זאדה, ואת אחמד הכניס את קאנן, יש לו עוד חילוף אחד.
1: תראה כמה זמן...
0: ואגב, אם יש הערכה, יש עוד חילוף, אז לא צריך לחכות.
1: תראה כמה זמן עד שמליקה מוציא כדור. מבחינת מכבי, יופי של העברת זמן. מבחינת באר שבע, עובר הזמן.
0: תכף בן חמו, בלם. איתי בן חמו, שאגב, יש לו מניות רבות בזה שעלו לשלב הזה עם הפנדל ההוא בדרבי, בדוקרב פנדלים, כבש את הפנדל המכריע, ועכשיו הוא יחליף את יחזקאל. יחזקאל, הספק פצוע, ספק עייף, מנהל ויכוח עם קנגווה, ועושה קצת בלגנים, ועכשיו הוא יוצא החוצה, אסנטה מושך אותו בחולצה החוצה, ואיתי בן חמו ייכנס במקומו. יחזקאל, לא צריך את העניינים האלה.
1: לא, הוא עושה טעות, כי אתה מבין, הוא עדיין במשחק, עדיין לא הוחלף.
0: הוא יכול לקבל אדום גם.
1: הוא יכול לקבל צהוב שני, והוא משאיר את הקבוצה שלו עם שחקן פחות.
0: מפה לשם, 3.5 דקות כמעט עברו, משבע דקות בתוספת, 2-1 מכבי תל אביב. היא הייתה בפיגור ועברה ליתרון עם שני שערים במחצית השנייה של ורלה ורביבו, שיהפכו את התוצאה ואת שער היתרון של אבורומי. קנגווה נופל על הכדור, גם נוגע ביד תוך כדי, ועכשיו קנגווה, וואו, יש בלגן של קנגווה ליד הספסל. רז שלמה, מה צריך רז שלמה להתעסק עם קנגווה עכשיו? התלהטות יצרים של הספסל של מכבי תל אביב. עכשיו זלטנוביץ' פרצוף לפרצוף עם רז שלמה, אומר לו, נתראה אחר כך, ראית?
1: אגב, הם שיחקו כנראה.
0: עכשיו הספסלים, גם הבורומי, מה הוא צריך לחפש שם? זה טיפשים מבחינת באר שבע. אביתר אילוז, המנהל קבוצה, מחריק את כולם, השופט איבד קצת את הרסן של המשחק, ועל הדשא נמצא דוידה, עושה קצת הצגות.
1: רז שלמה לא שיחק וקיבל צהוב, איזה הישג.
0: כן, הוא טוען שקנגווה נתן מרפק שם, במהלך אחד המהלכים. בכל מקרה, דוידה קם, כרטיס צהוב על הספסל.
1: גם לזלטנוביץ'.
0: תשמע, מה קורה עכשיו? קנגווה הולך שוב לספסל. וואה! סאיטי נתן בומבה לפרצוף של ונטורה ויקבל כרטיס אדום מהספסל. סאיטי נתן פשוט אגרוף לפרצוף של ונטורה והוא יקבל, מחפש פוקסמן את סאיטי, והנה מוציא לו את האדום. אבל על הספסל, כן, אין איזה משמעות בספסל. מלבד העובדה שהזמן הולך ונגמר. 5 דקות כמעט עברו בתוך 7, לא שיחקנו פה בכלל כדורגל.
1: לא שיחקנו חצי דקה.
2: קרטיס צהוב,
0: אבוי באר
2: שבע, מספר 66,
0: אילו זלטנוביץ'. זלטנוביץ' מקבל גם הוא צהוב. אליאסי מרגיע מהספסל את, או עולה לדשא ומרגיע את קנגווה, וגם מרגיע את דיוב. דיוב אומר לו, עזוב אותי, תלך החוצה, אנחנו רוצים לחדש את המשחק, הולך להיגמר המשחק. הקהל מעודד את סאיטי, ריקן מעודד את הקהל, סאיטי קיבל אדום. הוא צריך לעלות ליציע, אפילו שהוא בספסל. איזה בלגן. גם משקיף המשחק שם נמצא, אתה רואה?
1: כן, כן.
0: מההתאחדות, מנסה להרגיע את העניינים. קני מילר, יואב זיו מנהל הקבוצה. יואב זיו כבש באותו 6-2 של מכבי תל אביב באר שבע בגביע האחרון שהיה בין הקבוצות הללו, בגמר. תשמע, אני אסתכל על השעון, זה מה שחשוב, עוד דקה וחצי. בלי תוספת, כי תהיה צריכה להיות פה תוספת על התוספת, לא שיחקנו בכלל כדורגל. באר שבע בהזדמנויות אחרונות, נרוץ עם המהלך. ניסיון של דיופ להריץ את רוי לוי, רוי לוי נוגח לתוך הרחבה, עוצר את זה איסט ברחבה, מחזיר לרוי לוי, מיישר כדור, הכדור אצל קנגווה, בורח לו, מגיע ונטורה, עבירה של ונטורה, לא בטוח, אבל נשרקה. עוד דקה לשריקה האחרונה, ללא תוספת זמן על התוספת, אנחנו עמוק בתוספת הזמן. דקה שביעית בתוספת, 2-1 מכבי תל אביב. היא כבר נוגעת עם יד אחת בגביע המדינה. באר שבע תחגוג מחר אליפות עם האוהדים שלה, אבל אליפות חמוצה קצת, כי היה לה צ'אנס היסטורי לדאבל, וההיסטוריה תישאר רק בגדר פוטנציה ולא בפועל, כך עושה רושם.
1: אני מסתכל על האנרגיות ששחקני באר שבע מוציאים.
0: הם לא מאמינים.
1: לא, אנרגיות והכעס שהם מוציאים על המשחק, על השופט, על הספסל של מכבי. איפה הם היו 97 דקות?
0: מה קורה עכשיו? למה לא מחדשים את המשחק? כי מליקה בזמן קבל צהוב מ-200 מטר של פוקסמן.
1: בסדר לו, מבחינת מליקה טוב לו.
0: זה לא מעניין אותו כרגע. מליקה יעיף את הכדור הזה שנמצא 10 מטר מהרחבה שלו קדימה לאזור הרחבה של באר שבע. הכדור אצל דיופ. מעיף את הכדור הכי רחוק שהוא יכול, זה עדיין בחלק המגרש שלו. הכדור הוא כדור חוץ לבאר שבע של דוד זאדה.
1: לא, זה לא יוכל. איזה כוון מגוחך.
0: מה קרה?
1: הוא מרים דגל, מניף דגל לצד שני בכלל, והשופט תיקן אותו.
0: הכדור אצל מרציאנו. זה מבחינת מכבי תל אביב, בסדר גמור. הזמן נגמר. עכשיו זה כמה זמן יוסיף השופט על התוספת, שלמען האמת לא שיחקו פה בכלל בערכה. ומכבי יכולה לגמור את הסיפור. אבו פרחי נמצא בנבדל, נוגע בכדור, והדגל צריך לעלות ועולה. יש עבירה של דיופ, כרטיס אדום, צהוב שני של דיופ, הוא בחוץ, ופה נגמרו הסיכויים של באר שבע, ביצע עבירה שם במרכז השדה על פרץ, וזה הולך להיגמר, וזה הולך להיות עוד רגע של מכבי תל אביב, הגביע ה-25 שלה.
2: כרטיס אדום בבאר שבע, ג'בריל דיופ.
0: ג'בריל דיופ עם צהוב שני. עכשיו מטפלים בשחקן של מכבי תל אביב על הדשא, הזמן הולך ו... עוזל, למעשה אנחנו דקה וחצי מעבר לשבע הדקות שנקבעו מלכתחילה כתוספת זמן.
1: שמע, אם זה יסתיים, כפי שאנחנו רואים שזה הולך להסתיים.
0: תגיד, אז גולדהר ישיר את קני מילר כמאמן ראשי שנה הבאה, או שאין סיכוי?
1: לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: הוא עבר דבר או שניים בכדורגל, אבל אתה יודע, הוא מחפש את המאמנים עם השם היותר גדול, כאלה שיכולים להתפתח ולפתח את המועדון ואת השחקנים. מכבי עצמה, אגב, פרץ צריך לצאת החוצה, הוא לא יכול להישאר פה אחרי שהוא קיבל טיפול.
0: בכל מקרה, נראה לי שהשופט הולך לשרוק עוד רגע, באר שבע מיואשת.
1: אז אני אומר, אם תסתיים, כפי שזה נראה שהולך להסתיים, זה, תוצאה, זו תוצאה שמשקפת את מה שראינו במשחק, את יחסי הכוחות.
0: תראה, עכשיו תהיה 40 מטר ביתה נראה לי לשער. לא, אגבל הצד, אולי לאזור הקרן למשוך קצת זמן. באר שבע תקבל אולי עוד הזדמנות אחת אחרונה באמת. קנגווה. מנסה להעיף את הכדור לאזור מסוכן, נותן את הכדור לבלוריאן. בלוריאן נותן כדור קדימה בלי כתובת, רביבו חוטף. רביבו רץ קדימה, רביבו עובר עוד שחקן וסוחט עבירה הפעם מוונטורה, שמקבל גם הוא צהוב. הקהל חוגג. גם השחקנים על הדשא הם כבר מריחים את זה. יואב זיו אומר לשחקנים, אל תקפצו עדיין. אל תגידו יש לפני השער, אל תגידו אופ לפני שקפצתם.
1: כן, בהחלט, אתה לא מסיים, השאלה זה לא נגמר.
0: זה מה שאומר גם ריקן, ריקן אומר, לא, ריקן אומר לשופט יואב מזרחי, נגמר, נגמר. והשופט מרגיע אותו, אומר, כן, נגמר. זה די ברור. תראה, המבט לשעון אומר, כבר אנחנו אוטוטו 10 דקות לתוספת זמן, כלומר 3 דקות על התוספת, זה די ואותר, עוד רגע הוא יסיים את העניין הזה.
1: ריקן, כשהיה שחקן, הוציא כל כך הרבה אנרגיות, אני לא זוכר.
0: כדור הולך החוצה, והפועל באר שבע תקבל כדור חוץ. השאלה אם תקבל צ'אנס גם לעשות משהו, או שמכבי תל אביב חוטפת, היא חוטפת והולכת לאזור דגל הקרן, מוציאה כדור חוץ. לזכות באר שבע. השופט עם השרוקית בפה, לדעתי כל רגע תגיע השריקה האחרונה. ונטורה מסתובב, סוחט עבירה. באר שבע מנסה לצאת קדימה, והשחקנים של מכבי מתנפלים עליה ולא מאפשרים לה, ויש שם פגיעה בלי כדור, השופט אומר שום דבר על אנדרדה שזרק את עצמו, ומאפשר עוד מהלך לבאר שבע. כאשר מרציאנו יעיף את הכדור, זה המהלך האחרון בהחלט. אנחנו 11 דקות בתוספת. מרציאנו מעיף את הכדור עם רגל ארוכה לאיסט, אבל איסט בודד שם מול כל ההגנה. כמרה מרחיק את הכדור הזה, השופט עם מבט לשעון, נותן עוד הזדמנות למכבי תל אביב דווקא. אנדרדה רץ קדימה, ועכשיו זה הכינוח. המשחק נגמר. שריקת הסיום. שריקת הסיום. מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה,
2: זוכת למכבי תל אביב,
0: לעונת 25-26 עם ניצחון 2-1 על הפועל באר שבע. השופט עצר את המשחק עוד לפני שאבו פרחי בעט לרשת, יכול גם לקבוע 3-1. וואו, יש מכות. תשמע, אנדרדה בעט עכשיו בלי כדור בזי אחמד. אנדרדה נתן ביתה והוא מקבל עכשיו כרטיס אדום. מכוער. זה היה מכוער. הוא הלך ועם הפקקים נתן ביתה לזי אחמד. ויש מכות על הדשא.
1: גם בן חמו שמה נתן מכות שם לאחד השחקנים. כל השחקנים של מכבי עם שריקת הסיום התגרו בשחקני הפועל. כולל קמרה, כולל סיסוקו.
0: עכשיו גם איסט שם מתנפל על שחקן יריב. יש שם מכות בין השחקנים רחוק מאיתנו. וזה מדליק גם את הקהל, ואני לא רוצה לחשוב מה יהיה בחוץ. טעות גדולה של כל השחקנים שנמצאים על הדשא. צריך לדעת לנצח, צריך לדעת להפסיד. ואני לא רוצה להישמע תרחן, אבל זה לא צריך לקרות.
1: מיותר, מיותר לחלוטין.
0: אדומים מהספסל, אדומים על הדשא, מכות, בעיתות בלי כדור.
1: מיותר לחלוטין.
0: ממשיך, ממשיך הבלגן שם.
1: השחקנים של מכבי
0: צריכים... השופט איבד את הרסת של המשחק, אגב. איבד לחלוטין.
1: כן, כן, כבר מהדקות הראשונות של המחצית השנייה, שכל הספסל של מכבי רץ לתוך המגרש, הוא היה צריך כבר...
0: שמע, יש פה אנטי קליימקס. על הדשא, הטרקטור מביא את הבמה עם הקשת של מחזיקת הגביע ואת כל הפודיום והעניינים. על הדשא עדיין ארוחות סוערות ויש מכות והתגרויות הדדיות ואנשי צוות ומאבטחים והכל. ואני מקווה רק שזה ייגמר כבר, כי זה לא מתאים.
1: לא,
0: השורה התחתונה היא החשובה. מכבי תל אביב היא מחזיקת הגביע, היא ניצחה 2-1 את הפועל באר שבע.
1: בוא נגיד שבצדק.
0: בצדק גמור.
1: חד משמעי, משחק טוב של מכבי, משחק אנרגטי, עם הרבה רצון, עם הרבה מחויבות למשחק. באר שבע לא היו במשחק, מתחילתו ועד סופו.
0: בוא ניתן את הכבוד לקהל של מכבי שחוגג, הקהל של באר שבע כבר בדרך ברובו לחניונים. מכבי לא זכתה 5 שנים בגביע, האחרון שלה היה בעונת 2021, ניצחון 2-1 על הפועל תל אביב בדרבי, אז זה לא מתוק כמו דרבי, אבל זה מתוק מאוד, אחרי עונה של מקום שלישי, ועכשיו הנה, תשמע, עכשיו מישהו הדליק שם איזושהי אבוקה או זיקוק, שנחת על אנשים ביציע. ראיתי את זה נוחת על אנשים ביציע, מסוכן מאוד, ומישהו עוד עלול לקבל שם איזושהי קביעה משמעותית או משהו מהסוג הזה, מיותר. עוד דבר מיותר.
1: שמע, כל המשחק הזה התאפיין בקצב טוב, במשחק טוב, ביתרון ברור של מכבי על פני באר שבע ובניצחון מוצדק. באר שבע, ובסוף שחקני מכבי התגרו בשחקני באר שבע, ומכאן התפתח כל מה שהתפתח.
0: לא ראינו את הכל, היה כזה בלגן שיכול שגם היה מכות מהצד באר שבע. אני ראיתי את אנדרדה,
1: אני ראיתי התגרויות,
0: אני ראיתי את אנדרדה הולך כשאחמד עם הגב אליו נותן לו עם הפקקים מאחורה.
1: נכון,
0: סתם,
1: נכון, קמרה,
0: זה אדום, והוא קיבל אדום.
1: קמרה הלך לקינגס קנגו והתגרה בו.
0: הקהל של מכבי עכשיו עם קריאות מוכרות, יאללה הביתה, לקהל של באר שבע שבהחלט נמצא בדרך הביתה.
1: כן?
0: חלקו נשאר לכבד את הטקס. אגב, יהיה מעניין לראות אם השחקנים יכבדו את הטקס, כי היה פה אמוציות בין הקבוצות. אני לא בטוח שבאר שבע תכבד אחרי מה שקרה כאן.
1: כמו שאמרת, צריך לדעת לנצח, צריך לדעת להפסיד. לקחתם אליפות, זה בהחלט מכובד. עשיתם עונה גדולה.
0: קנגו מוחא רציתם... כפיים לקהל, כן. וזה יפה, אבל הוא גם היה במרכז הבלגנים.
1: רציתם לקחת דאבל, לא צלח לכם, לא הלך לכם. זה גם בסדר. צריך לתת את הכבוד. צריך, אתה יודע, לפחות אני מצפה מהשחקנים שיקרינו, אתה יודע, את הספורטיביות,
0: זה מדליק את הקהלים, וזה אחרי זה בלגנים בחוץ גם.
1: עכשיו אתה לא יודע מה הולך בחוץ. זה העניין.
0: רק שיעבור בשלום. אנחנו לא צריכים את הצרות מבית, יש לנו מספיק מבחוץ.
1: יש לנו מספיק, יש לנו מספיק.
0: בינתיים על הדשא. שחקני מכבי תל אביב חוגגים, מסיימים עונה בטעם מתוק, עונה שהייתה חמוצה ברובה, עם חילופים של 3 מאמנים. לזריץ' התחיל את העונה הזו. די להמשיך אותה. גם הוא בטעם חמוץ מאוד, מה זה חמוץ? הוא נמלט מפה, או לקח סיבות אישיות, לקח הפסקה בשל, זה שברור שההפסקה הזאת היא פיתורים, כן? בשל הסיפור של ההטרדה מינית לכאורה שנגד המונית, וקני מילר העוזר שלו קיבל את הג'וב ולקח גביע.
1: עכשיו תראה מה שקורה פה, זה שחקני מכבי הולכים אל הקהל שלהם, שחקני באר שבע הולכים לקהל, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות עם שריקת הסיום. אני לא מבין את כל ההתלהמות הזו וההתלקחות הזו על הדשא, על קר הדשא. צריך להיות משחק כדורגל. משחק כדורגל היה, והיה משחק טוב, היה קצב טוב, אמנם כמעט במעמד צד אחד, אבל שני המחנות היו צריכים באמת להרגיע, לפחות הצוות
0: אגב,
1: המקצועי.
0: אגב, פוקסמן, שאיבד את הרסן בסוף, הוא גם ענה ממכבי תל אביב שער שלישי, כי מכבי הלכה למתפרצת.
1: כן, היו לבד מול שוער.
0: אבו פחי היה מול שער ריק, רק מול השוער, והוא גם כבש. אבל לא, השריקה הגיעה קודם.
1: אבל השריקה הגיעה קודם, והשני שחקנים שם די יעצרו בצד, ונתנו לאבו פחי לעשות את הפעולה, שהיא למעשה לא נחשבה בסופו של דבר. סופו של משחק, מכבי, שוב, תראה מה זה. אמרנו, רביבו וברלה היו טובים. היחידים שהיו טובים במכבי במחצית הראשונה, למרות שמכבי הייתה טובה והיתר לא היו טובים, אז הם גם שני אלה שכבשו את השערים, והם ללא ספק שני השחקנים הבולטים במשחק הזה, הטובים ביותר. אם אנחנו מוסיפים את סיסוקו שבמחצית השנייה,
0: אז מי המצטיין שלך, ברלה או רביבו?
1: אני לוקח את שניהם.
0: שניהם ביחד.
1: הם עשו באמת משחק יוצא מן הכלל.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו נעשה, עד שיארגנו את העניינים, נצא למקבץ פרסומות. נבקש מהטכנאית שלנו באולפן נויה משיח להצמיד כרגע את מקבץ הפרסומות. זה יאפשר לעניינים פה להירגע וגם לעניינים הלוגיסטיים. גם אנחנו ניקח קצת אוויר. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע לעונת 25-26 עם ניצחון 2-1 על הפועל באר שבע. אנחנו מיד נשוב עם עוד סיכומים ועם הנפת הטקס, הנפת הגביע והענקת המדליות. פרסומות מיד שווים.
3: השעה בחסות
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: 10, 20, 30 מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כן, אנחנו עם המוזיקה הזאת, המוזיקה השמחה הזאת, שהיא מנת חלקם בעיקר של אוהדי מכבי תל אביב הערב הזה. הם זוכים בגביע המדינה, השחקנים שלהם נותנים להם סיבה לשמוח. מכבי תל אביב מבצעת מהפך במשחק הזה ומנצחת בגמר גביע המדינה ווינר את הפועל באר שבע 2-1, והחגיגות בעיצומה מעניינת. דור פרץ, שאולי גם זה משחקו האחרון, דור פרץ, וזו סוגיה מעניינת. היום אמנם לא כבש, אבל עם 19 שערי ליגה, מנהיגות, הקפטן, עטוף דגל ישראל, אולי יחפש הרפתקה בחול, אפרופו דגל ישראל, אולי בסוף ימצאו את עמק השווה כדי להמשיך במכבי תל אביב, שזה מה שצריך להיות.
7: מה שאנשי מכבי תל אביב אומרים, אנחנו ממתינים עד סיום העונה, סיום גמר.
6: זהו, נגמר.
7: נגמר, עד שיסתיים.
6: אמורה לצאת גם הודעה גם מהצד השני, שדורן קוז'וך ממשיך בבאר שבע. לא יקלקל לו ההפסד הזה, נכון? את החוזה. אולי מוריד לו 20 אלף דולר בחוזה.
7: יוריד לו, כן, יוריד לו. כן, אם הוא מבקש סכום מסוים, זה יוריד לו, כי הוא ניהל את המשחק רע מאוד היום.
6: האמת, באר שבע היום לא הייתה טובה, לא מאפיינת העונה שלו.
7: ההוראות ניתנו, באר שבע ניסתה ללחוץ גבוה.
6: אז בוא נספר יוסי ציפור המשחק. זה התחיל טוב מבחינת באר שבע בדקה ה-12, חטיפת כדור של קנגווה, רץ עד הרחבה כמעט, מסר ימינה לאבו רומי שברגל שמאל מקרוב מצא את הפינה הימנית ועשה 1-0 לבאר שבע. אבל מכבי תל אביב במחצית השנייה הייתה טובה יותר, גם בראשונה האמת, אבל בשנייה זה גם בא לידי ביטוי בתוצאה, כאשר בדקה ה-57 ורלה כבש בנגיחה בתוך הרחבה אחרי קרן של רביבו מימין. הסנטה הוריד את הכדור ברחבה, שתי נגיחות לתוך השער, ורלה כובש את ה-1-1. ובדקה 64 רוי רביבו מכנף שמאל חותך למרכז, עושה טעויות, זורק שחקנים, בועט ברגל הפחות טובה, הרגל הימנית, אבל זה מספיק טוב כדי לכבוש את השני לרשת הגבוהה. גם שער ניצחון לרוי רביבו, שאולי גם הוא בעונה הבאה לא יהיה במכבי תל אביב, הוא אבל בסיטואציה אחרת, צריך לקנות אותו. בכל מקרה הוא חתום על שער גביע, גביע 25 בהיסטוריה של מכבי תל אביב, וראשון אחרי 5 שנים.
7: כן, ניצחון בצדק, ניצחון מוצדק, כפי שאמרנו. מכבי היו טובים לאורך כל המשחק מבאר שבע. באר שבע עם קושוך היו חייבים להביא את מה שהביא להם את האליפות, ומה שהביא להם את האליפות זה הלחץ הגבוה, ההנעת כדור, השקט עם הכדור, הקישור המאוד אינטנסיבי שלהם, שלושת השחקנים, פרץ, קנגווה וונטורה, שהיו כל כך טובים לאורך כל העונה, בעיקר בחודש, חודשיים האחרונים, היה חייב לבוא לקבל כדור, להכניס כדור לעומק, ללחוץ גבוה. באר שבע נסוגה לאחור רוב שלבי המשחק, מה שלא אפיין אותה, לא מצאה את עצמה, לא הגיעה למצבים, לא הייתה מסוכנת, אפילו בדקות האחרונות, כאשר מכבי הובילה כבר 2-1, באר שבע אפילו לא הגיעה למצבים.
6: טוב, בואו אנחנו מסכמים, נספר למאזינים מה קורה. השלימו את העניין של בניית הפודיום, הבמה, יש שתי במות, אפילו כי במה אחת היא במה להענקת המדליות, ובמה שנייה תהיה במת החגיגות וענפת הגביע עצמו. נשיא המדינה, שלא היה פה בהתחלה, בטקס הראשוני, הספיק להגיע מאירוע אחר להבנתי שהוא היה בו. והוא זה שיעניק את הגביע בוודאי עם שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות. מארגנים את העניינים, שחקני מכבי כמובן על הדשא, שחקני באר שבע ירדו לחדר הלבשה, הם יחזרו לקבל את המדליות. יוסי, מה עושים עם המדליות שאף אחד לא רוצה לקבל, המדליות של המקום השני? יש לך שתיים כאלה. איפה הן, אתה יודע?
7: כן.
6: שמרת אפילו את המקום השני?
7: ארון גביעים, מכובד, אני יכול להראות לך אותו אחרי המשחק.
6: אבל הם מאחורה ומקדימה זאת שזכית בגביע, לא? המרכזית,
7: קיבלנו כל אחד גם גביע, ממש גביע, מלבד המדליה, גם זה בארון הגביעים שלי. אבל אתה צודק, הרבה שנים זה היה בארגזים, עד שהחלטתי באמת לבנות ארון ועשיתי סדר.
6: יש הרבה שחקנים שלא שומרים את המקום השני, כי זה בסה, זה להיזכר בהפסדה הכי כואב אולי של הקריירה.
7: כן, כואב בהחלט, בטח במקומות שהגיע לך ויכולת לקחת.
6: תראו, אנחנו בעד שיסיימו את חדשות השעה 11, כדי שגם נשמע את החדשות, וגם יש חדשות, אפרופו ניסיון חיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עדיין אין אישור מלא, אבל יכול להיות שזה קרה ואנחנו רוצים להתעדכן, וגם אחרינו חן ביאר עם כאן הלילה עם החדשות. החדשות כאן בטדי הן שמכבי תל אביב מחזיקה את הגביע, אלה גם חדשות בוודאי שמחות לאוהדי מכבי תל אביב.
7: כן, האוהדים הצהובים עדיין פה ביציע, אף אחד מהם לא זר.
6: אוהדי באר שבע לא נשארו לטקס, כולם בדרך, גם ככה לקח להם 3 שעות להגיע לפה, אז רוצים להגיע עד 1 בלילה לבאר שבע.
7: עד 1 בלילה.
6: תשמע, בבית הזה יהיה בסדר, כי עוד המכבי נשארים, אז אין 30,000 כלי רכב עכשיו על הדרך חזרה בכביש אחת.
7: לא, יותר מזה, גם אין חיכוכים בין האוהדים.
6: הלוואי שזה יהיה ככה.
7: כן, אני מאמין שלא, כי עוד המכבי כולם פה עדיין, עוד באר שבע יצאו, אבל שוב, לעניין המשחק.
6: אגב, רן קוז'וך זעם על השופטים, אני לא בטוח שיהיה לו...
7: לא, לא הייתה לו סיבה.
6: היה סיבה כי הוא איבד את הרסן, אבל לא, לא היה פה, השופטים לא הכירו פה את המשחק.
7: חד משמעית, הקבוצה שלו לא הייתה טובה, ניהול המשחק שלו לא היה טוב, השחקנים לא היו באנרגיות המתאימות, השיטה...
6: תראה, כשקוז'וך דיבר על מומנטום עם מכבי חיפה, הרי הוא אמר שמשחק במכבי חיפה חשוב, והוא החליף 10 שחקנים, ובסוף המשחק הזה גרר את המשחק שאחריו, כלומר שני המשחקים לא היו טובים מבחינת באר שבע. שני הפסדים רצופים, זה לא קרה לה.
7: אני שוב, אני אמרתי גם בתחילת משחק, כאשר אתה בא למשחק כל כך חשוב, כאילו כביכול לא חשוב, אבל מבחינתך הוא מאוד חשוב, כי יש לך גמר גביע עוד 3 ימים, אתה לא יכול לעשות 10 חילופים, זה לא עובד. בסופו של דבר, תן להם חצי שעה, תן להם 45 דקות, תן להם להזיז את הרגליים לשחקנים, כדי שהרגליים אמנם יהיו פרשיות למשחק, אבל יהיו מאוד מוכנות עם הטונוס הנכון של השרירים, וראינו את זה היום. באר שבע לא היו במשחק.
6: צוות השיפוט עכשיו יורד לחדרי הלבשה, אני לא יודע למה הוא יורד, הוא צריך לעלות חזרה לקבל, אולי מחכים להביא את באר שבע מחדר הלבשה, אולי יש שם עניינים, אני לא יודע, בגלל ה... טענות לשיפוט, אני מקווה שלא, שזה ייגמר כמו שצריך, לא צריך, נגמר. נגמר, באר שבע זכתה באליפות.
7: בדיוק,
6: מכבי בגביע. ובאלוף האלופים, מכבי בגביע. מי זכה בגביע טוטו, אתה זוכר? זה אף אחד לא זוכר, אתה מבין?
7: זה מכבי חיפה. אם אינני טועה, מכבי חיפה.
6: טוב, אבל בכל מקרה, באר שבע היה לה צ'אנס לדאבל היסטורי, והיא פספסה אותו. היא באתה בדלי.
7: אתה, לא. היא לא באתה בטלי, זה קשה מאוד כאשר אתה מגיע לשיא כל כך, אתה יודע, כל פעם מחדש בפלייאוף העליון, אתה מגיע לעוד משחק ועוד משחק, וכל משחק הוא כל כך חשוב, כל כך מעניין, כל כך קריטי.
6: אגב, שידרנו את המשחק בית"ר ירושלים, זכת בגביעתות ה-2-1 על הפועל תל אביב בסמי עופר.
7: נכון, נכון.
6: אז גם בית"ר יש לה תואר, אבל זה תואר שאף אחד לא מתנחם בו בבית"ר. אני מבטיח לך, גם בית"ר עם הרבה סימני שאלה לעונה הזו, מה עושים?
7: יש 3 גביעות.
6: כן? טוב, אז גם מדליות משם יש לך. אבל השאלה עם ביתר, מה יקרה עם ברק יצחקי? זו השאלה המרכזית. האם ירדן שוע ימשיך? האם עדיון האם אחר? ירין לוי חוזר למכבי חיפה? המון המון שאלות בלתי פתורות לעונה הבאה.
7: תראה, כל הדברים האלה מאוד מעניינים, אתה מבין?
6: עכשיו נסביר למה יש ריקות בוז, כי שחקני באר שבע ובראשה מיגל ויטור.

0: גם לעוד כמה שחקנים, כולל איתם ארנוע, ישר מתעלמים. אבל בסדר,
1: בסדר גמור, מותר, אתה מאוכזב, אתה כעוס, אתה כועס על עצמך בעיקר, ועל הקבוצה שלך, על החברים שלך, אתה יודע שיכולת לעשות יותר, אתה יודע שאתה טוב יותר מהקבוצה השנייה לאורך כל העונה, ומן הסתם אם היית בא באנרגיות הנכונות, אז יכול מאוד להיות שהיית לוקח דאבל, אבל זה מאוד קשה. אני מבין גם את קוז'וך, אתה מבין, קשה מאוד להגיע למקום כזה ולקחת דאבל.
0: לא שחושב על זה עכשיו, הוא איבד קצת מומנטום עכשיו במסע ומתן עם אלונה, אני לא יודע אם כבר סיכמו או לא. יכול שהיא עכשיו אומרת לו, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, טוב.
1: בוא, גם אם סיכמנו.
0: אליפות כבר הייתה לי, דאבל לא היה לי.
1: גם אם סיכמנו, בוא נוריד לך עוד קצת, כי...
0: לפנים משורת הדין.
1: לא הבאת לי את הדאבל.
0: בסדר, באר שבע אחרי 8 שנים זכתה באליפות, תהיה במוקדמות ליגת האלופות, ואגב, לא דיברנו על זה, אבל מכבי תל אביב מבטיחה לעצמה מוקדמות ליגה אירופית. וזה גם שווה כסף.
1: שאגב, אם הם לא מנצחים, אז הם לא בליגה אירופית. ביתר הייתה בליגה אירופית.
0: טוב, הולכות ונשלמות ההכנות לטקס. תמיד זה לוקח יותר מדי זמן, כאילו, לא קשה להבין למה. אבל באר שבע כבר מחכה לעניין, או לא האוהדים של באר שבע, יש פה אולי 4 אוהדים שנשארו לכבד. הכרוז מבקש מהשחקנים להסתדר בשני טורים כדי להעניק את טקס הענקת המדליות, למחוא כפיים גם לבאר שבע, זה קצת אבל לעג למחוא כפיים לבאר שבע אחרי מה שקרה פה בסוף המשחק, אבל בסדר.
1: בסוף אפשר, אפשר וצריך ומותר אחרי שנרגעים. לפעמים אתה יודע, קצת אמוציות, נכון שהם עברו, חצו את הגבול, חצו את הקו האדום עם האמוציות שלהם, אבל אתה יודע, כשאתה נרגע, בוא, נעשה את הדברים כמו שצריך.
0: עכשיו שריקות הבוז הם לצוות השיפוט, נשיא המדינה קודם כל מוזמן, אז שריקות הבוז הם לא לנשיא המדינה, אלא לצוות שיפוט, שזה עוד לא היה בהיסטוריה צוות שיפוט שקיבל מחיאות כפיים, זה לא קרה. אם הוא היה טוב או לא היה טוב, זה לא משנה.
1: זה מה שמעניין, שדווקא הקהל של הזוכה שורק בוזה.
0: זה תמיד, תמיד, תמיד. תמיד. עוד פעם נאמר, צוות השיפוט לא הכריע את המשחק, הוא איבד שליטה בסוף, זה נכון, אבל לא הייתה זה משמעות, אולי בוא נגיד לא שיחקו כדורגל בתוספת, אבל זה באשמת שתי הקבוצות.
1: לא, זה לא מה שהכריע את המשחק. מכבי זכו בצדק, במשחק נכון, טוב, מחויב, אנרגטי, אגרסיבי, כל מה שמביא גביע הם עשו, והם עשו הרבה יותר טוב מבאר שבע, ולכן הם זכו בגביע. כי באר שבע, אם הייתה משחקת במחויבות של מכבי היום ובאנרגיות של מכבי היום, אז ביכולות הם הרבה יותר טובים. אנחנו ראינו את זה לאורך כל העונה.
0: בוא נספר את הדרך, בוא נספר את הדרך
1: של... מה שאפיין, סליחה, באר שבע לא... תן לי להשלים משפט. באר שבע לא שיחקה את מה שאפיין אותה כל העונה, וזה לא היה המשחק שלה, ולכן היא גם הפסידה.
0: נספר את הדרך של מכבי תל אביב לגביע הזה. היא ניצחה בסיבוב ח' בבית את הפועל חיפה, הביסה אותה 5-0 עם ורלה, צמד של דוידה, אבו פרחי ועידו שחר בפנדל. בשמינית הגמר בפנדלים, דיברנו על המשחק הזה, 5-4 על הפועל תל אביב בדרבי, אחרי 1-1 בתום 120 דקות, אז כבש ורלה, אבל מי שיציין הוא אופק מליקה בדוקרב, גם במשחק עצמו אגב, אבל בדוקרב עדף פנדל של רוטמן, ואיתי בן חמו כבש את הפנדל המכריע ב-5-4 הזה, וברבע הגמר, היה להם די משחק די קל, 5-0 על מכבי יפו מהלאומית, עידו שחר, אבו פחרי, רביבו וצוות של סאיטי. בחצי הגמר היא ניצחה כאן בטדי 3-2 את מכבי חיפה עם שערים של פרץ, אסנטה ורביבו. רביבו, תשמע, רביבו כבש גם בחצי הגמר, גם ברבע הגמר, וזהו, אבל עשה עבודה נהדרת
1: גם בגמר,
0: וגם בגמר, ברור.
2: שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בעבר, חבר מועדון האגודות מיסודה של ההתאחדות לכדורגל, אלי דריקס.
0: אלי דריקס הוא זה שמביא את הגביע מחדרי ההלבשה, לשים אותו, חלוץ העבר של נבחרת ישראל במכבי תל אביב, גם מנכ"ל מכבי תל אביב בכדורסל בעבר. חלוץ אדיר, משחק ראש מדהים היה לו.
1: משחק ראש יוצא מן הכלל.
0: גולר, ועכשיו הוא שם את הגביע על הפודיום. מכבי תל אביב פרוסה בשתי שורות כדי קודם כל לאפשר את חלוקת המדליות הניחומים לשחקני הפועל באר שבע. אגב, הם קצת לילים, נראה לי שלא כל השחקנים רוצים לעלות, אתה יודע, אני לא רואה את כל השחקנים.
1: יש חלק עם אדום, חלק עם...
0: אם הורחקת במשחק, אתה לירידה של הגביע, לירידה אתה מקבל, אתה יכול לרדת לדשא.
1: הורחקת?
0: צחק. טוב, שריקות הבוז לצוות השיפוט, אנחנו נאמר, סך הכל בסדר. צוות השיפוט כאן הוא דוד פוקסמן, תובל קולטון, אבי גולדשטיין ויואב מזרחי. יעלו עכשיו לקבל מנשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג את התשורה שלהם, כמובן גם, האמת אני לא רואה את הנשיא, אני מה שאני רואה שם כרגע

0: זה את שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אם אני מזהה נכון מהמרחק הזה. לא, הנשיא לא נמצא שם כרגע, או שכן, כן, הנה הוא נמצא שם. הוא בסוף השורה, נשיא המדינה גם, וגם שר הסרבורט, וגם כמובן אמרנו יושב ראש ההתאחדות, וגם שבתאי צור, יושב ראש הטוטו, נמצא שם.
1: חשבתי שהוא יהיה במרכז הבמה, הנשיא.
0: כן, אבל הוא האחרון שלוחץ ידיים ומעניק את המדליה עצמה. השופטים קיבלו את התשורות שלהם, את המדליות שלהם.
1: כנראה שהוא יעניק גם את הגביע, אז הוא האחרון כמובן לתת את המדליות.
0: טוב, עדי מכבי תל אביב שולחים לי הודעות כל הזמן על קוז'ו, קוז'ו מתבכיין, קוז'ו מתבכיין.
2: עם מחיאות הכפיים שלכם,
0: זה פחות.
2: הפינליסטים,
0: מיותר להתעסק עם זה אפילו.
1: אין לו שום סיבה.
0: עכשיו הבוז הגדול הוא של עדי מכבי תל אביב לשחקני הפועל באר שבע, שעוברים בין שחקני מכבי תל אביב שמוחאים להם כפיים, וזה יפה, נותנים להם את הכבוד. שחקני באר שבע יעלו לפודיום לקבל את מדליות הניחומים, בראשם הקפטן מיגל ויטור, שייתכן שאלה הרגעים האחרונים שלו באדום, הקפטן הוותיק, אחריו איסט, שחקני ספסל ושחקני הרכב, שיקחו מהר מהר וילכו מהר מהר לחדר הלבשה ומהר מהר להתקלח ולאוטובוס.
1: והביתה, כן, הביתה, אכזבה קשה, הם רצו להיכנס לספרי ההיסטוריה של באר שבע ושל הליגה בכלל, של הכדורגל שלנו בכלל. כאחת הקבוצות
0: לא נכנסו לחמישיית הדאבלים של חמשת הקבוצות.
1: נכון.
0: בוא נאמר מה היה לבאר שבע. בסיבוב אחד היא ניצחה 2-1 בבית את סדרות בליגות הנמוכות. בשמינית הגמר היא ניצחה בבית 2-1 את הפועל ירושלים. ברבע הגמר ניצחון חוץ 3-0 על ריינה. האמת, דרך די קלה עד עכשיו. חצי גמר זה כבר היה יותר קשה, אבל גם מול קבוצה מליגה לאומית. 3-2 בערכה על בני יהודה, זה היה כאן בטדי.
1: כאן, 2-0, 2-2.
0: כן, ניצחון עם גול של מזרחי בערכה דקה 101, וכאמור כאן, הפסד 2-1. אז לבאר שבע את הדרך, איך נאמר, יותר נוחה לגמר, בגמר היא פגשה כבר יריבה אמיתית, או יריבה הרבה יותר חזקה, גם האחרות היו אמיתיות, אבל הרבה יותר חזקה, ואיבדה יתרון, והפסידה, את הדאבל.
1: וכן, והפסידה משום שהיא לא הייתה טובה, משום שהיריבה באה נחושה לזכות בגביע, באה נחושה לצאת עם תואר מהעונה, עונה די מדשדשת שלהם, וזכו בצדק, באו מאוד מחויבים, ואתה ראית גם לקראת הסוף, נופלים, מעבירים זמן, הכל בסדר, מה שנקרא, כל האמצעים קשרים.
0: אגב, תראה, אני מנסים נראה לי להורות לשחקני באר שבע, כלומר, להדריך אותם, לעמוד בשתי שורות עכשיו, הם לתת מחיאות כפיים למכבי תל אביב. לא יודע אם זה יקרה, או שהם רק מתים לרדת מהמגרש.
1: לא, לא, נראה לי
2: שזה לא. המצטיין,
0: עכשיו יכריזו על השחקן המצטיין. נו, תן הימור. רביבו או מרלה? רביבו יקבל.
2: על השחקן המצטיין מעונם בחסות, חברת קולמוביל משווקת רכבי היוקרה, עונה וג'קור.
0: כאמור, חדשות כאן הלילה, עם חן ביאר מיד אחרינו.
2: השחקן המצטיין של המשחק, רוי רביבו
0: זוכה בתואר השחקן המצטיין.
1: ברור.
0: עם שער ניצחון פנטסטי. עכשיו הוא ייגש לקבל את המתנה, את הגביע של השחקן המצטיין. לאן רוי רביבו יכול להגיע? יוסי. הבן של חיים הגדול שהגיע עד הליגה הספרדית והטורקית והמלך באירופה, באמת שחקן איכותי.
1: קצב ההתקדמות שלו הוא קצב התקדמות יוצא מן הכלל. הוא עדיין בחור צעיר, בוא לא נשכח זאת. הבחור הצעיר הזה משחק כבוגר לכל דבר בעניין, כשחקן עם ניסיון. הוא עושה דברים
0: רק בין 22.
1: הוא עושה דברים ששחקנים בגילו עדיין לא עושים, אבל הוא רגוע, שקט עם הכדור, חזק, מהיר, טכני מאוד. הוא סוג של מנהיג אפילו בקבוצה שלו, ולכן הוא יכול להגיע רחוק לכבי.
2: מכבי תל אביב לעלות לבימת הכבוד לקבלת מדליות הזהב.
0: עכשיו אנשי מכבי תל אביב ושחקני מכבי תל אביב יעלו, כאשר הכרוז יקרא בשמו של שחקן שחקן תחילה השוערים, שלב סעדה, רועי משפטי שהיה בחלקים מהעונה הזו גם שוער ראשון, אופק וליקה, השוער הראשון שהיה לו משחק טוב היום, עצר כמה כדורים קשים. תראה, אפילו יוני קולסקו מקבל מדליה, הוא נפצע עוד בתחילת העונה, החלוץ הרומני הזה, היו לו שני שערים בליגה, ועכשיו הוא מקבל.
1: ואני שואל אותך, שחקנים יכולים לעלות ככה למגרש עם פרמודה ונעלי ספורט? אני מנסה להבין, אין טרנינג ייצוגי של הקבוצה? תגיד לי מה קורה פה.
0: זה מה שמטריד אותך.
1: בוודאי. זה לא מכובד, זה לא מכבד את האירוע, תסלח לי.
0: אבל הוא לא בסגל, יוסי. שיבוא עם חליפה.
1: חליפה עוד, או לפחות טרנינג ייצוגי של הקבוצה, כמו השחקנים האחרים.
0: תראו, עדיין צולע, האמת, נראה לי שהוא עדיין מחלים לגמרי יוניק לאסקו.
1: הוא ומשפטי באים, ההוא עם מכנס לבן, ההוא עם ברמוד החומה. לא מכובד, לא מכבד.
0: טוב, זה כבר לא יטריד את אנשי מכבי תל אביב בערב הזה. יש שם את סאיטי עטוף בדגל קוסובו, הקוסוברי של מכבי תל אביב, שהוא חיזוק נהדר, שחקן טוב, יצטרכו להשאיר אותו פה, אם הוא ירצה, ואם הם ירצו, אני מקווה שהם ירצו עבורם.
1: שיקחו בחשבון שהוא לא ישחק במשחקים הראשונים.
0: יש לו אדום, קיבל אדום הספסל, נכון. יורידו כמה
2: גורשים.
0: נועם בן ארוש הצעיר גם הוא, ורלה מקבל, ורלה היה קנדידט טוב גם לשחקן המצטיין, גם כבש, גם שיחק נהדר. כולם עוברים בפני המכובדים.
1: מלבון שלא עשה התחלבות, שלא פורץ, הוא מאוד מוכשר, חלוץ מאוד מצוין.
0: גם שאלה אם ירצה להמשיך עוד עונה במכבי תל אביב.
1: הוא חייב לשחק. הבחור הזה חייב לשחק. אם הוא לא ישחק, הוא ידעך ולא יגיע לשום מקום. הוא מאוד מוכשר, חייב לשחק.
0: בליץ', בליץ' עם דגל סרביה יעלה גם מול הפודיום, ובליץ' גם הוא... אומנם שחקן נהדר, והסועדים מאוד אהבו אותו בתחילת העונה, אבל היה פצוע רוב העונה, והשאלה אם מכבי תממש עליו אופציה או לא, זו גם שאלה גדולה. עטוף בדגל סרביה.
1: כאשר אתה מכתיר שחקן, אתה לוקח את כל הנתונים שלו, גם התנהגותית, גם חברתית, וגם אם הוא פציע. אם שחקן פציע, אתה מאבד אותו כמעט לחצי עונה, גם אנדרדה עטוף בדגל אגב. אם שחקן פציע ואתה מאבד אותו כל עונה, כמה וכמה מחזורים, אז זה לא שווה לך.
0: טוב, כל שוח אנחנו מגלים את הציטוטים מה שהוא אמר. הוא אמר שיפוט הזיה, מה שהיה כאן, זה תצוגת שיפוט נוראית. אני לא בטוח שהוא מדייק בלשון המתה. תצוגת שיפוט נוראית לא הייתה פה, היה פה איבוד השתנות בסוף, אבל זה לא התוצאה. זה לא מה שהשפיע על התוצאה.
1: אני רוצה להגיד לקוז'ו שהתצוגה הנוראית הייתה פה של קבוצתו.
0: יש ארבעה מורחקים להבנתי מבאר שבע בסיום, וגם מורחקים מכבי תל אביב, שחקנים מהספסל, כן? כנראה בגלל כל קיצר עונה הבאה, הקבוצות מתחילות בסגלים חסרים. כן, שתי הקבוצות האלה.
1: אז שוב לקוז'ו. הקבוצה שלו נראתה רע מאוד.
0: אנדרדה ובליץ' הוחקו בשורות מכבי תל אביב, ותכף אני אגיד לך מיוחד בשורות באר שבע, אבל קני מילר נקרא בינתיים הסקוטי שאולי סיים את דרכו במכבי תל אביב, אבל מסיים בטעם התוק עם גביה. בבאר שבע ג'וב קיבל עוד על המגרש, חמודי קנן קיבל אדום, ואנחנו ראינו לפחות עוד, ראינו סאיטי שקיבל אדום על הספסל למכבי תל אביב. עכשיו יקרה האיש שהוא הקפטן של מכבי תל אביב, האיש שהאוהדים רוצים לראות אותו ממשיך, מלך השערים של הליגה עם 19 שערים, הוא זה שיניף את הגביע לעונה הזו.
1: עם עונה חלומית, עם עונה מצוינת, הוא למעשה היחיד, אולי קצת עם עידו שחר שהחזיק את הקבוצה הזו למעלה לאורך כל העונה, כיבוש שערים יוצא מן הכלל, ומגיע לו להניף גביע.
0: תישאר, תישאר, האוהדים שרים לו, זה תלוי יותר במכבי תל אביב מאשר בו. צריכים לתת לו הצעה נורמלית שעולמת את מעמדו ואת הוותק ואת התוצרת שלו. הוא מקבל עכשיו את המדליה על הצוואר מנשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג, את לחיצת היד, עובר על פני הילדים שמחזיקים את הדגלים של מכבי תל אביב, הולך אל עבר הגביע בצעדים קטנים, מושך את הזמן כאילו זה על הרגעים האחרונים שלו במכבי. נשיא המדינה יורד מהפודיום ומיד יעניק את הגביע הנחשף, תרתי משמע, הגביע הכסוף לדור פרץ שמחזיק אותו כבר בידיים ומתקדם שוב בצעדים איטיים. הקהל עמו, תכף תהיה גם ספירה לאחור מן הסתם, כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26 עם ניצחון בגמר 2-1 על הפועל באר שבע. החגיגות ימשיכו על הדשא גם ביציב של מכבי תל אביב. אנחנו נחתום את המשדר הזה. יוסי שושני, תודה רבה, תענו כתמיד.
1: תודה לך, חייב להגיד מילה טובה להתאחדות, הרימה פה אירוע יוצא מן הכלל.
0: תודה גם לאיש הטכני שלנו לאורך כל העונה הזו, למשה מושקוביץ' שעשה עבודה נהדרת בכל המגרשים. תודה לכל הפרשנים, תודה לכל הטכנאים, למפיקים, לכל מי שתרם לעונת הכדורגל הזו שמסתיימת עם זיקוקים ועם זכייה של מכבי תל אביב בגביע. ליאן וילדר מודה לכם המאזינים, שיהיו רק בשורות טובות, אמן לכולנו, שנתעסק רק בספורט ובדברים מעניים. בינתיים נשמע גם חדשות, חן ביאר, השידור שלך בירושלים או בחיפה.
3: תודה רבה, שלום חברים, תודה ליאן, תודה יוסי, ברכות למכבי תל אביב, מחזיקת גביע המדינה לעונה הזו, תנחומנו להפועל באר שבע, יישארו עם האליפות, אבל דאבל לא יהיה, מחליפות תפקידים מהעונה הקודמת. כאן הלילה, תוכנית עמוסה לפנינו, הנה אנחנו יוצאים לדרך.
4: השעה בחסות...
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: אז שלום ולילה טוב לכם, 10 דקות אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה אחרי חגיגת גביע המדינה בכדורגל, ממתינים לכם גם בקצה של היום הזה כדי לסכם את החדשות שעברו עלינו, עוד נשוב לגביע, אבל יש לנו הרבה עניינים להספיק קודם, כי במהלך רוב רובו של היום הזה הקשב היה לזירה הלבנונית, לגבול הצפון, אבל בשעות האחרונות מתפתחים לנו עניינים ברצועת עזה, לפני כשעתיים, חיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, אם השם עדיין לא מתגלגל לכם, זה בסדר, אל תרגישו רע, איש מונה לפני 10 ימים, לאחר שקודמו בתפקיד, אז עדין חדד חוסל אף הוא, מדובר בתקיפה מהאוויר, שכוונה לדירה שבה שעה עודה בשכונת רימל, במערב העיר עזה, לפני זמן קצר, גורם ישראלי מאשר, שהחיסול הזה הצליח, בכיר חמאס מוחמד עודה נהרג בתקיפה הזאת של צהל.
1: نحن هنا في مدينة غزة وتحديدا في منطقة حي الرمال حيث حغارة إسرائيلية
2: هيجيت احنا بقينا ماشيين هنا بعون الله رايحين نشتري لنا واحد ما للعيد هو اصلا ما في عيد رايحين نشتري لنا فجأة لقينا صواريخ قلنا صواريخ نزلت وبار مش شايفين حاجة فجأة لقينا ناس ميتين وناس مش عارفين ايش نسوي رايحين نشتري عيد يا
0: כן, אתם שומעים את הקולות של הטלוויזיה הפלסטינית וגם אדם שהיה בקרבת מקום ואומר התכוננו לחג אבל אין לנו שום חג, הטיל נפל, היה אבק ולא ראינו כלום, אין הפסקת אש ואין רגיעה, כך הוא מספר. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה קורה לאחר ישיבה של הקבינט המדיני-ביטחוני שכונס הערב. על הפרק ודאי דיברו גם על החיסול הזה שהיה תוך כדי הישיבה, אבל כמובן בראש ובראשונה גם המגעים המתמשכים של ארצות הברית ואיראן על כל המשמעויות, גם הרחבת הלחימה בלבנון. הנה הדברים של ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הקבינט.
3: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
0: גורם ביטחוני אומר לכתבנו לענייני צבא רועי שרון שהפעולה הזאת אמנם תכאיב לחיזבאללה, אבל לא היא זו שתפתור את הבעיה של רחפני הנפץ. גילי כהן כתבתנו המדיני דיווחה הערב שהאפשרות לתקוף בבירות, ברובע הדחיה, אולי אפילו לייצר איזושהי משוואה של פגיעה בבניינים אל מול פגיעות רחפני הנפץ, כפי שהציע הרמטכ"ל לעשות, כל זה נדחה על ידי הדרג המדיני, כל זה לא נמצא על הפרק בשל אותו סירוב אמריקאי, והחשש שזה יהווה כלי בידי האיראנים לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שומע מבכיר בצהל ביקורת בעניין הזה, חייבים לעשות הרבה יותר כשהריבונות הישראלית מופרת מדי יום, אומר אותו בכיר בצהל, צהל מתאפק מאוד, ואסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית בלי שאנחנו מגיבים, כך הוא אומר. ומי שסופג כמובן הם הכוחות של צהל בדרום לבנון ובגבול הצפון וגם התושבים ביישובי הגבול. הנה גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, שדיבר עם רן בנימיני ויגאל גואטה.
4: אני חושב שזה לא נכון להמשיך להיות באותו מקום ולא להגיע לאחרה ולנצח את החיזבאללה. אל תתבלבלו ושלא יתבלבל עם ישראל. אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצהל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע קובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה, וזה לא בסדר מבחינתנו.
0: גם מחר, מגבלת התכנסות, מגבלה מחמירה של פיקוד העורף שהוטלה אתמול על יישובי קו העימות, היא תישאר בתוקף, אין גם אפשרות לקיים הסעות לבתי הספר האזוריים, מה שאומר שבפועל יש השבתה של מערכת החינוך, יש גם רשויות שמראש לא מעוניינות לפתוח את בתי הספר במצב הזה. מציאות קשה מאוד מאוד לתושבים ביישובים סמוכי הגדר, שמי שלא חי שם פשוט לא יוכל להבין אותה, אבל ננסה בכל זאת. הנה דברים שאמרה לאורלי אלקלאי עדן, היא תושבת אבן מנחם, שאחד מרחפני הנפץ, אחד מכ-15 רחפנים שחדרו במהלך היום הזה לשטח ישראל, התפוצץ לא רחוק ממנה.
5: הלכתי לאסוף חבילה, אני ככה באיסופים האחרונים לפני לידה שנייה, רק יצאתי מהבית עסק עם החבילה ביד לכיוון האוטו, פתאום היה רעש נוראי של פיצוץ, הכניס אותי מהר למיגונית קרובה, תוך כמה דקות כבר התחילה שם כאילו לעלות השן. המזל הוא שהבת שלי לא הייתה איתי.
0: מי שמצטרף אלינו בעניין הזה הוא אלוף במילואים עוזי דיין, שלום.
6: ערב טוב וכן.
0: גם ראש המל"ל לשעבר, גם סגן הרמטכ"ל, גם מי שמתכוון להתמודד בפריימריז הקרובים בליכוד, נכון?
6: לא.
0: לא מתכוון להתמודד.
6: בוא נדייק, ברגע, לא, כן ולא, התחלנו יפה, במקום ביטחון לאומי, הפוליטיקה.
0: לא, צריך ליישר את כל הדברים, כי אנחנו בתקופת בחירות.
6: נענה לשאלה, יש הרבה מאוד פניות, יש לחץ, בעיקר מחברי המפלגה שלי, מהליכודניקים, וברגע שיסוכם איך נעשה, איך יש פריימריז, מתי יש פריימריז וכו', נחליט ונאמר, אני אפילו אהיה מוכן לומר לך את זה ראשון.
0: יאללה, קבענו. אז בוא נלך בכל זאת לענייני הביטחון. תשמע, אנחנו שומעים את עדן, אנחנו יודעים, המציאות זה יום אחר יום אחר יום, שתושבי גבול הצפון גם מרגישים מופקרים, ובאמת חיים במציאות בלתי נסבלת, שמי שנמצא באזורים האחרים של המדינה פשוט לא יכול להבין אותה.
6: זה נכון, שמעתי קודם את המילה שמסתירים את הריבונות שלנו, זה מילה נקייה מדי, זה פשוט פוגעים באזרחים שלנו, בתושבים שלנו, בחיילים שלנו, ואנחנו מוכרחים להגיב על זה, כי תראו, רחפני נפץ הם לא כלי שמשנה את גורל המערכה, אבל אם לא נלחמים כמו שצריך, אז מהר מאוד זה הופך להיות לא לרחפנים, אלא עדת רחפנים וכולי וכולי.
0: תראה, גם המשימה מול האויב, בעיקר שהוא ארגון טרור, הוא תמיד ינסה למצוא כל מיני יתרונות קטנים כאלה. כאן זה מתסכל, כי זה משהו שהיה ידוע, והוא ברוסיה ואוקראינה, והם צריכים לבוא מוכנים ולא הגענו.
6: כן, אנחנו צריכים לנצל את עדיפות הכוח הגדולה שלנו, ולטפל בזה, גם אם האמריקאים נוח להם, שיהיה שקט, כי קודם כל לא שקט, ובית, יש לך אחריות מוסרית לחיי התושבים והחיילים שלך, וצריך להגיד לאמריקאים, אתה יודע, מגיע מקום שאפילו לשותפה אסטרטגית כל כך חשובה, באמת חשובה, כמו ארצות הברית, אפשר להגיד, בוא נאמר את זה באנגלית, enough is enough, ואנחנו צריכים להגיב, ואנחנו יכולים לעשות. כשאני אומר להגיב, אני לא מתכוון להמשיך ולהפציץ פה ולהפציץ שם, שזה חשוב מאוד, אלא שני דברים, בחלק ההגנתי ליצור רצועת ביטחון ותחום מוות שתופס שטחים
0: נקראים. חכה, תכף אני אדבר איתך, תכף נדבר על רצועת הביטחון, אני אשאר רגע בנקודה של התגובות המשמעותיות יותר, כי אתה רואה שהמציאות היא שצהל כנראה רוצה מאוד וגם נוח לו כרגע להגיד כמה קובלים את ידיו, למרות שהוא מוכן והוא ערוך והדרג המדיני לא מאשר, והנה קצינים, אמנם לא בשמם, אבל קצינים אומרים את זה לכתבים צבאיים ואנחנו משדרים. ואתה שומע גם שהרמטכ"ל אמר בדיונים עם הדרג המדיני, בואו נפציץ בניינים בביירות, ואתמול כבר נערכנו לאיזושהי עליית מדרגה, וזה לא קורה הדבר הזה.
6: נכון, כי באמת זאת החלטה לא קלה, אבל אני אגיד מה צריך להחליט ומה צריך לעשות ממש בתמצית. אולטימטום לממשלת לבנון, אתם לא אוהבים את החיזבאללה, אתם אומרים, אז תבינו, זה או הם או אתם. אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון, כי זאת אחריות שלכם, ומה עושים?
0: אבל תראה, גם בזה, אוזי, גם בזה יש קושי, כי אתה יודע הרי שלבנון, אבל אתה יודע שלבנון לא... רגע, תן לי לשאול על הנקודה הזאת, אתה יודע שלבנון הרי לא מסוגלת, זה רק אולי ביחד אילך.
6: תקשיב, כיוון שיש לך על כל חצי תשובה השאלה, אז אנחנו קודם כל נשלים את השאלה הזאת.
0: טוב, ננסה.
6: ומה שאנחנו צריכים לעשות בדבר הזה, להגיש אולטימטום, ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבן. איך עושים את זה? על ידי זה שמשמידים את כל התשתיות של לבנון, חשמל, מים, תחבורה, זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה, ואז אולי הם יעשו משהו, ואם לא, אז אנחנו נמשיך, בבקשה.
0: תסביר לי אז רגע, אני מתחבר לסוף של הדברים שלך, איך קורה שהממשלה הימנית ביותר שהייתה כאן, שמי שעומד בראש הזו מפלגה שאתה אולי תרצה להיות, אתה חלק ממנה אולי תרצה גם להיות נבחר ציבור במסגרתה אחרי הבחירות הבאות, איך זה לא קורה?
6: זאת החלטה לא קלה, אבל אני אומר מה צריך לעשות, ואני אומר את זה כן גם למפלגה שלי. זו החלטה לא קלה בגלל שהברית עם ארצות הברית היא אחד משלושת הדברים הכי טובים שקרו לנו כן במלחמה הזאת, אחרי האסון, המחדל הנוראי, הכישלון הנוראי בשבעה באוקטובר. ושלושת הדברים הם: אחד, יש לנו אליטה משרתת מצוינת בצבא וחיל אוויר מצוין, ו- וכתוצאה מזה הצבא שלנו מאוד מאוד חזק. דבר שני, יש לנו גבולות חדשים בכל המקומות. לשים לב, בלבנון, מקומות שאנחנו נכנסים, זה לא בשביל ללכת אחורה. והדבר השלישי, זה השותפה האסטרטגית הבכירה בעולם, למרות שלנו יש הרבה מאוד כוח, וגם היא גם מגדירה את עצמנו כשותף אסטרטגי, ולכן במצב הזה לא נורא אם ימשיכו לדון על מצרי הורמוז, זה לא דבר שהוא בנפשנו, אבל הביטחון שאנחנו נותנים לתושבי הצפון, וההשלכה של זה על מקומות כמו רצועת עזה ויהודה ושומרון היא כזאת שאנחנו מוכרחים לפעול.
0: אבל אולי זה בלתי אפשרי, אולי שאם אנחנו במצב שאין מה לעשות עם ארצות הברית על כל המנופים שיש לה עלינו, אם הנשיא אומר לא, אז לא יעזור הדיבורים ברדיו על שערי הגיהנום ולהחזיר לתקופת האבן ועוד ועוד ועוד. עם כל הרצון הטוב, אי אפשר לעשות אחרת.
6: תראה, אני פה לא בעמדת פרשן. בכלל, טראמפ הוא צרה גדולה לפרשנים לפני כמה ימים. מתחילת סוף השבוע אמרו לי, אני אמרתי שהאמריקאים לא התקפו, זה סביר שהם לא התקפו, כי הם נורא נורא רוצים סוג של הסכם, של הסדר. כן, אמרו לי, מה אתה מדבר? הוא לא נוסע לחתונה של הבן שלו. זה נראה לך סתם, הוא שינה את התוכניות, הוא אמר, בסופו של דבר האמריקאים חשוב להם להגיע להסכם. אנחנו לא יכולים בדרך שישחק הביטחון של התושבים שלנו, ולכן, נכון, זה, אמרתי שזה קשה, ומזל שבנימין נתניהו מנהל את המסע ומתן הזה מול טראמפ, תאר לך שאני מקווה שאתה לא מתגעגע לקמלה האריס או משהו כזה, וכיוון שיש לנו כוח, וכיוון שאנחנו נמצאים בשטח, וכיוון שהאזרחים שלנו תחת אש, אז אנחנו צריכים לעשות את זה ביתר וגם בלי יתר.
0: אוקיי. מילה אחרונה, ננסה שתהיה קצרה כדי שנספיק, על רצועת הביטחון או אזור הביטחון, מה שמוגדר היום, ואנחנו רואים שהוא הולך ומתרחב. אתה כאן בשיחה הזו דיברת על הצורך לייצר איזושהי רצועת מוות אפילו. אנחנו יודעים שבסוף אבל זה יוצר מצב שאנחנו צריכים שם הרבה כוחות שאין לנו, שהם סטטים ולכן גם פגיעים, אפרופו רחפני נפץ ואיומים אחרים שבוודאי עוד יבואו, וביישובי הצפון אפשר לפגוע גם עם אותם רחפנים, גם עם רקטות, גם עם כתבמים, אפשר לעשות זה מהרבה יותר רחוק. אז למה זה טוב ולמה אנחנו צריכים את זה?
6: אנחנו צריכים את זה מול הדברים המיידיים. אנחנו צריכים את זה בשביל שלא יקרה מקרה כמו 7 באוקטובר, שפשוט חוצים את הגדר, כי איך קראו לזה הקצינים, ואני בחלקם, לא מגינים על קו השער, אין דבר כזה. אתה צריך בין היישובים לבין האויב, קודם כל שיהיה פרוס הצבא שלך, לא 20 מטר כמו במסגבם או בשלומי. ודבר שני, אתה צריך מעבר לזה תחום שנקרא תחום מוות, זה מה שיש בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, כבר מאז מלחמת קוריאה, 234 קילומטר, ברוחב של מספר קילומטרים, אין שם אף אחד, לא כפרי, לא רואה, לא מצייר, לא יוניפים.
0: אבל תראה, בהפסקת אש של 2024 כבר היינו, בהפסקת אש של 2024 היינו במצב אחר, ואתה רואה גם את מספר הנפגעים שמחזיר אותנו לימי רצועת הביטחון עם זיכרונות מאוד מאוד קשים.
6: לא היינו מספיק במצב אחר. אנחנו צריכים רצועת ביטחון שיש בה רק את הצבא שלנו, לא מתיישבים, ואחרי זה תחום מוות שאין בו אף אחד, וכל זה נגד התקפות מיידיות, קרובות, ירי נונטט וכו'. זה לא פותר, כפי שאמרת, את כל הבעיה, ולכן אמרתי, אולטימטום ללבנון, וללכת על כל לבנון, תראה, בכל מקום צריך לתפור את החליפה שמתאימה, בלבנון יש ממשלה, רצוי להתחשב בה, היא לא יודעת לספק את הסחורה, אנחנו נחזיר את לבנון לתקופת האבן, בעזה צריך לכבוש את כל רצועת עזה, בכל מקום צריך לתת את המענה, את החליפת ביטחון שמגיעה לאותו אזור.
0: בינתיים המענה ניתן עד שהנשיא טראמפ עוצר, זה כרגע מה שאנחנו רואים במציאות,
6: לא, אלוף במילואים. לא, אז אמרתי, הנשיא טראמפ
0: טוב, יכול... טוב, בסדר, יש רצוי ויש מצוי, אנחנו יודעים.
6: במקום מסוים אתה מביא את זה לדבר שגם לחבר הטוב ביותר שלך, אתה אומר מספיק ודי.
0: אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה לך שהיית איתנו, לילה טוב.
6: כל טוב.
0: טוב, בואו נדבר על הזירה האיראנית עכשיו. פרסום מהערב ממש בוול סטריט ג'ורנל, שמדבר על צמצום הנקודות שבהן יש פערים ומחלוקות בין ארצות הברית לאיראן, אבל גם חשש שיהיו גורמים קיצוניים יותר בקרב משמרות המהפכה שינסו לחבל בהסכם הזה ולייצר כל מיני אירועים קטנים שיגרמו לקריסתו, וכמה הכל על קרעי תרנגולת, הרי אנחנו מרגישים היטב, לא רק אפרופו הדיבורים שלנו עכשיו על לבנון, אלא גם במפרץ הפרסי או במפרץ הערבי, אם אתם מעדיפים, דיווחים בלילה הקודם על תקיפה אמריקאית שכוונה לאתרי שיגור טילים ולספינות של משמרות המהפכה שהיו עסוקות בלהניח מוקשים ימיים.
7: The United States conducted airstrikes against southern Iran near the Strait of Hormuz.
0: זה הדיווח מפוקס ניוז. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שירתו באמצעות מערכת ההגנה האווירית החדשה שלהם, כך בדיווחים כתבם אמריקאי, הנה כך זה נשמע בטלוויזיה האיראנית.
8: אין בפרויוי כמי בינית לא שיהיה פחבוד האמריקאיסט תרסותי סומוני פלופנדה הרופזוי ספוח מורד סובת חבר גרפת
9: אלבטי חולה با آتش سامانگ پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران تک تک شد.
0: מועבר דירוש תחום החוץ מסביר שנראה ששני הנושאים שסביבם עיקר הקושי הם ההתחייבות והערבויות להוצאת האורניום מצד אחד והפשרת הכספים מהצד השני. עד כמה כל אחד משני הנושאים הללו יבוא לידי ביטוי כבר בשלב הראשון של ההסכם. יושב ראש המג'לס, הפרלמנט האיראני, קליבאף, עדיין נמצא בקטר, עוסק בדיוק בנקודה הזאת, כנראה יותר בעניין של הפשרת הכספים. לפי אותו פרסום שהזכרנו בוול סטריט ג'ורנל, מדובר על כרבע מהכספים המוקפאים של איראן שנמצאים מחוץ למדינה, שאמורים להיות מופשרים אם וכאשר יהיה הסכם.
10: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders.
0: זה מזכיר המדינה, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו, שמדבר על כך שיש הסכמה כללית על איך הטיוטה צריכה להיראות, אבל יש עוד חילוקי דעות שדנים עליהם. לפעמים זה יכול להגיע ממש לוויכוחים על כל מילה. בכל מקרה הוא אומר שהמיצר, מיצר הורמוז, צריך להיפתח בדרך כזאת או בדרך אחרת, אבל להיפתח הוא צריך. נחזור לעניינים שנוגעים לרצועת עזה, אבל מכיוון אחר. פתחנו את השעה הזאת עם דיווח על כך שגורם ישראלי מאשר שאכן התקיפה שהייתה מוקדם יותר בשכונת רימל במערב העיר עזה הצליחה, ושראש הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה חוסל. גילי כהן ורוי שרון פרסמו הבוקר שראש השבק דוד זיני נפגש באופן חשאי באיחוד האמירויות עם הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן. דחלן שלאורך השנים כבר פגע שורה של בכירים במערכת הביטחון הישראלית, והיו כבר ניסיונות אולי להעלות את שמו במסגרת ניסיונות לחפש איזושהי אלטרנטיבה של שלטון אחר ברצועת עזה. הנה ההתייחסות של יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות, לעניין הזה. הוא שוחח הבוקר עם מאיה רחלין ועקיבא נוביק.
11: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
0: אפשר להבין. מוחמד דחלן הוא סימן שאלה, למרות שהוא חי באבו דאבי, כפי ששמענו, עדיין נחשב לאחד מהאנשים החזקים יותר ברצועת עזה, פעיל מאוד בעיקר בכל מה שנוגע לגיוס כספים. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים שלנו, מסביר שלמרות זאת, מסקרי דעת קהל שנעשים מעת לעת, עולה באופן די קבוע ספק לגבי מידת התמיכה העממית שיש לו באמת בקרב הציבור הרחב. הנה דברים שאומר לגילי כהן, סמר סינגלאוי, פעיל פוליטי פלסטיני ממזרח ירושלים, נחשב לאיש אופוזיציה בפתח ומקורב למוחמד דחלן.
12: דמות פוליטית כמו דחלן, הוא גם עכשיו יועץ של ראש מדינה ערבייה חשובה, הוא היועץ של אנגיזם. כל פעם שדמות ישראלית חשובה מבקרת באבו דאבי, נפגשת עם הרבה נשים כולל דחלן. זה יכול להיות תחת הכובע האמירתי, זה יכול להיות תחת הכובע הפלסטיני.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות

0: פינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. מחר, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, מחר בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן

0: היום בוועדת הכספים של הכנסת דיון על הרחבת מפת היישובים שהתושבים שלהם זכאים להטבות מס. כל האירוע הזה מההתחלה עם די מדיף ניחוח פוליטי, מדובר על יישובים ביהודה ושומרון. במפלגות החרדיות בהתחלה התרעמו על כך שהערים החרדיות ביהודה ושומרון נשארו מחוץ לאירוע הזה. גם ראש עיריית מעלה אדומים הביע מחאה, אז תוקן באופן חלקי. אבל מי שעוד הגיע היום לוועדה עם ראשי רשויות בקו האימות, שלא מבינים למה להם, אף אחד לא דואג, בעיקר בתקופה הזאת.
1: בדקות האלה יש רחפנים שנופלים מעליהם, שלפני שבוע שלושה תושבים שלי כמעט קיפחו חיים, וחלק מהם כרגע הם במצב אנוש בבתי חולים. אי אפשר להפוך לחיכולה ועיכולה את התושבים שלנו, האמיצים, הגיבורים, שהם הסובלים הכי גדולים במדינה, וצוחקים עלינו, ועובדים עלינו כל פעם מחדש. באתי לפה, ביקשו ממני, אל תעשה בלגן. אל תסורש, ניתן גם לכם. למה? מה, התושבים שלנו, אדם שלהם הוא אחר? בכל מדינת ישראל לומדים עכשיו במוסדות החינוך. אצלנו לא לומדים, אצלנו אין הסעות, אצלנו לידי הגן אסור לצאת מהגן, ורק אם יש כרגע תקרת בטון ובמת סמוך. למה אנחנו צריכים להתחנן?
0: זה משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ראש פורום יישובי קו העימות. ליאל קייזר, ראש תחום הכלכלה שלנו, דיווחה בעניין הזה ששר האוצר סמוטריץ' הביע הסכמה להכליל גם את קו העימות במפת הטבות המס, אבל פה כבר קפצו היועצים המשפטיים, כי כל האירוע הזה לא יכול להתנהל כמו שוק ולראות כמו כלכלת בחירות. יש גם פסיקה של בגץ מלפני שנים רבות שאומרת שאמורים להיות קריטריונים קשיחים להטבות מס, ולא כל הלוחת זוכה. קיצור, עניין מורכב, עוד נראה לאן זה הולך. אפרופו סמוטריץ', בואו ניתן עדכון בחירות קצר. היום הוא מצרף למפלגתו, מפלגת הציונות הדתית, את צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, מי שלאורך כל המאבק להשבתם של החטופים גם סימל במידה רבה את הקו של התנגדות לעסקאות. הנה הדברים שהוא אמר היום.
2: הפייסנות והכניעה לטרור הובילו אותנו לאסונות מתמשכים, ולכן המחויבות שלנו לביטחון ישראל חייבת להיות מוחלטת. מפלגת הציונות הדתית היא המפלגה היחידה שתאחד את המחנה הלאומי ותממש מדיניות ימין אמיתית.
0: רומן גופמן בדרך להיות ראש המוסד הבא, אחרי הדיונים בבגץ והמכתב של ראש המוסד היוצא והעדים החדשים שהובאו בפני ועדת המינויים, נראה שחזרנו לנקודת ההתחלה. חברי ועדת גרוניס הגישו היום בשנית את המסקנות שלהם. בשורה התחתונה אין שינוי מהמסקנות הראשונות. יושב ראש הוועדה, נשיא העליון לשעבר גרוניס עצמו, מתמיד בהתנגדות למינוי. הוא עדיין בדעת מיעוט, כי חברי הוועדה האחרים מתמידים בתמיכתם. תמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו, דיווחה ששופטי בגץ אפשרו עד מחר לצדדים להגיב למסקנות המחודשות, ולאחר מכן תהיה החלטה, כנראה שהמינוי הזה יאושר. הפרקליטות הודיעה היום לצחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, שהיא מתכוונת בחפוף לשימוע להגיש נגדו כתב אישום בגין שיבוש הליכים. פרשה, נזכיר, שהיא הסתעפות של פרשת הבילד, והחלה ברעיון הזה של אלי פלדשטיין, יועצו של ראש הממשלה, לעומרי אסנהיים בכאן 11.
3: אתה יודע איך קוראים לזה בשפה המשפטית למה שאתה מספר כאן?
4: לא, תגיד לי אתה קוראים לזה.
3: שיבוש חקירה.
4: מצוין.
3: אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו יכול לפתוח בעוד חקירה פלילית.
4: מצוין. אז הגיע הזמן שיחקרו את האמת סוף סוף. צחי ברוורמן ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צהל, במחלקת ביטחון מידע של צהל, שמגיע עד לשכת ראש הממשלה. והוא בוחר מכל אנשי הלשכה, במוצאי שבת, באישון ליל, לפגוש אותי בחניון מינוס 4 מחוץ לבור בקריה. למה הוא פוגש דווקא אותי, ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחבם בתוך צהל שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה? סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה. דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות. והוא מקריא לי את השמות. ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני אומר לו לא.
3: לא מכיר.
4: לא מכיר אף אחד מהם. אני שואל אותו למה? הוא אומר לי כי יש חקירה במחבם בתוך צהל. החקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. תגיד לי אם זה קשור אליך. תגיד לי אם זה קשור אלינו, אני יכול לחבוט את זה.
0: עוד משהו שהופך היום רשמי, הפצרית לשעבר יפעת עומר ירושלמי מודחת מצהל, ישללו ממנה גם התנאים הכספיים שנלווים בדרך כלל למעמד של פרישה אחרי הרבה שנים. כך קבע הרמטכ"ל, לאור כל מה שאנחנו יודעים על הדברים שבהם היא חשודה, ובחלקם גם הודתה הפצרית לשעבר. ענייני פלילים, היו לא מעט היום, שני הרוגים כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב, הערב בכביש החוף, סמוך לאור עקיבא, והבוקר באחת השכונות באפולה. אורלי אלקלאי כתבתנו דיווחה שבשני המקרים החשד הוא שמדובר בחיסול בעולם התחתון. המשטרה גם חוקרת מקרה מוות של אישה בחיפה שנמצאה בביתה ללא רוח חיים. עוד לא ברור האם מדובר שם ברצח, אבל בינתיים נעצרו לחקירה שלושה שאחד מהם הוא בן זוגה של אותה אישה מנוחה. ועוד רצח היה הערב ביישוב איבלין ליד שפרעם, אירוע ירי שכתוצאה ממנו היו גם פצועים, הכל ברקע סכסוך מתמשך שגבה כבר את חייהם של 9 בני אדם. היום גם מודיע שר החינוך יואב קיש על החלטתו לפטר את ראש מרכז הבחינות והערכה. אנחנו זוכרים את הסאגה המתמשכת של פרסום הציונים, ציוני בחינות הרוחב המשוות והבינלאומיות, שהשר קיש התנגד להם ובכל זאת מצאו את דרכם החוצה, ואת כל האשמות שנלוו לאחר מכן. אז גל אלון, יושב ראש המרכז הארצי למדידה והערכה, הוא כנראה בדרך להיות מפוטר. מצטרף אלינו בעניין הזה הפרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, גם פרופסור באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
5: שלום וברכה.
0: הופתעת מהמהלך הזה ששר החינוך כאן הולך עד הסוף עם הכוונה לפטר?
5: כל פעם שאתה חושב שאתה רואה, הגעת לתחתית, אז מישהו פותח ככה עוד פתח ליפול הלאה. זה פשוט לא יומן, כלומר אנחנו מדברים כאן על... בוא נדבר על זה בצורה הישרה. כן. אתה לא מרוצה מהנתונים, אז תסביר למה. תסביר מה נעשה כאן שונה מאשר בעבר.
0: כלומר, אבל... קודם כל בתחנה הראשונה, אתה אין לך ספק שמדובר כאן על עניין הציונים במבחנים ופרסומם, למרות שקודם כל צער החינוך, כפי שאמרנו, הוא לא יכול לפטר באופן ישיר, כי בעצם לא מדובר כאן על עובד של משרד החינוך, הוא פונה לנציבות שירות המדינה, ועל פניו יש לו הרבה מאוד נימוקים, שהם לא קשורים רק לעניין הזה של פרסום הצילומים, אתה לא קונה, פרסום הציונים, אתה לא קונה את זה, אתה אומר, זה ברור מה התכלית כאן של האירוע הזה.
5: תראה, בהינתן שזה בא אחרי שבועיים שהוא בכלל מסתיר נתונים ולא מאפשר לרמה בכלל לדווח על תוצאות של המבחנים שניתנו, אז ברור שהבעיה כאן היא מסר. אגב, את רמה הכירו, את הרשות למדידה והערכה, יוקמה בעקבות ועדת דוברת לפני 20 שנה.
0: שאתה הייתה אז נדמה לי בצוות המייעץ, נכון?
5: אני לא הייתי בוועדת דוברת, הייתי בוועדת אלה שפעלה במקביל. אבל בכל מקרה, הרעיון כאן היה להקים את היחידה הזו מחוץ למשרד החינוך בכוונה, כדי שאף אחד לא יוכל להשפיע על הממצאים, על התוצאות, שיהיה גוף מקצועי רציני שבודק את המשרד. בסופו של דבר,
0: כלומר, ראו בעיני רוחם בדיוק סיטואציה מהסוג הזה.
5: בוודאי. כלומר, כל הרעיון כאן זה שהיחידה הזו חייבת להיות עצמאית. עכשיו, זה בסוף הוא קם כן במשרד, אבל בתור יחידת סמך שהיא עצמאית לחלוטין, כלומר, השר לא יכול לפטר עכשיו. הסיפור כאן הוא בעייתי בכל כך הרבה רמות. כלומר, תאר לעצמך שחיל האוויר שממנו בא השר הזה, היה פועל באותה צורה, כלומר, שהטייסים ידווחו על מה שמתאים להם ולא בכך מה שקרה. איזה מין חיל האוויר היה לנו ואיך היינו מגנים על עצמנו. אז פה השר הזה, אותו שר, אחראי על עתיד מדינת ישראל. זה התפקיד של מערכת החינוך, והיא הגרועה בעולם המפותח, ובמקום להתחיל להסתיר דברים, אולי התחיל לטפל בהם. אנחנו עזוב אפילו את המבחן הזה. המבחנים הבינלאומיים, הפיזה למשל, במתמטיקה, מדע וקריאה, ב-20 השנים האחרונות, ישראל היא בתחתית של העולם המפותח בממוצע. וזה אפילו בלי לכלול את הבנים החרדים שבכלל לא לומדים את החומר, שהוא בכלל לא עוסק בדבר הזה. כלומר, המערכת הממלכתית מתחת למרבית מדינות ה-OECD, המערכת הממלכתית-דתית מתחת ל-80% ממדינות ה-OECD בממוצע של 20 השנים האחרונות. ודוברי הערבית בישראל כאילו לא שייכים בכלל לעולם הראשון. הם מתחת למחצית ממדינות ערב שהשתתפו במבחן האחרון. אז עכשיו אנחנו מתחילים פה לפטר את בעצם לראות בשליח. כלומר, לאיזה תאומות אנחנו כבר מגיעים כאן?
0: בעצם מה שהשר יואב קיש ניסה לטעון במהלך כל הימים האלה, מאז שהתברר שבעצם היה ניסיון להסתיר את הציונים האלה, היו לו שלל טענות ענייניות על למה הוא לא מעוניין שהדברים הללו התפרסמו. הוא דיבר על כך שיש כשלים מתודולוגיים בבחינות הללו, שיש חוסר אמינות של הנתונים, ואז קשה להסיק מהן מסקנות. יש לו עוד כל מיני טענות לגבי הניסוחים שיש שם שהם מתאים, למרות שזה אותם ניסוחים כמובן לכל התלמידים בכל המדינות. אגב, עוד טיעון שהוא פחות אליו, הוא כן היה יכול להיות רלוונטי, זה דווקא שאנחנו נמצאים בשנים מאוד מאוד קשות מבחינת הרצף הלימודי. קורונה גם היא הייתה בכל העולם, אבל אחר מכן שנות מלחמה, שהיא כן ייחודית לתלמידים כאן, והיו צריכים להתמודד איתה, וזה דווקא כן טיעון ענייני. כלומר, יש סיבות שהוא מנסה להסביר למה הוא באמת לא רוצה את הדבר הזה.
5: רגע, אז בוא נלך עם הטיעון האחרון, אוקיי. היה קורונה, מלחמה, זו סיבה שאפשר אז להסביר מדוע המצב היום פחות טוב ממבחנים קודמים. אז מסבירים את זה. לא יורים בשליח. כלומר, מה הקטע כאן? אתה לא רוצה לדעת מה המצב של הילדים בעקבות הקורונה והמלחמה? כלומר, זה לא נתפס. איך אתה מתכוון לתקן משהו אם אתה לא מוכן להתמודד עם העובדות? אלה העובדות. עכשיו, אם אתה בא ואומר, יש כאן בעיה במבחן מתודולוגית, אז תגיד, אוקיי, במבחן הזה עשו משהו שהוא כך וכך שונה מהמבחנים הקודמים. אוקיי? כלומר, תסביר, כל המבחנים האלה עד היום נעשו ככה, והחברה האלה עכשיו ברמה השתוללו ועשו משהו אחר לגמרי. וזה לא מה שנאמר כאן.
0: אני מניח שמה שמפחיד אותו, שוב, זה הנחה שלי, לא שמענו אותו בעניין הזה, אבל נראה לי שדי ברור שמה שמפחיד אותו, שבסוף תיזכר הכותרת, שצנחנו בכך וכך אחוזים במבחנים האלה, ולאחר מכן כל ההסברים כבר לא יועילו, וזה טבען של כותרות וטבען של תקשורת, וגם טבעה של פוליטיקה. השאלה היא, האם אתה רואה במבחנים האלה באמת גורם מספיק מהותי וחשוב, בשביל שכן יהיה צריך להתעקש בעניין הזה, ושכן יהיה צריך לתת להם את המשקל למרות הכל.
5: ככל שידוע לנו, הרי לא פרסמו את כל התוצאות, אבל המבחנים האלה יושבים בצורה מאוד מאוד מסודרת עם המבחנים של ה-20 השנים האחרונות. כלומר, זה לא, זה קצת יותר גרוע ככל הנראה, כי שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק.
0: כן, אבל מישהו ניסה, אבל אם ניסו להסתיר, אז כנראה שיש סיבה.
5: ודאי. אבל המשמעות כאן היא מאוד בעייתית. כלומר, יש כאן, תראה, מחצית מהילדים היום במדינת ישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי. זה אנחנו יודעים. הם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. זה גם אנחנו יודעים. ושהם יגדלו ויהיו מחצית מהמבוגרים, ובסוף רוב המבוגרים, זו לא תהיה מדינת עולם ראשון, לא יהיה משק של עולם ראשון, וזה אומר שלא יהיה פה צבא של עולם ראשון. לא יוכלו הילדים שלנו והנכדים שלנו להגן על עצמם. כלומר, הטכנולוגיה שהפילה פה טילים מהשמיים, מי יעשה את הדברים שנצטרך בעוד 20-30 שנה? כלומר, אלה הדברים, הם דברים במדינת ישראל, הם דברים קיומיים. כלומר, זה לא נתפס פה איך אנחנו יכולים לחיות את חיי השקר והטעיה, ולא להבין ולהסתכל במראה בצורה נכונה, וזה המצב, תתמודדו עם זה. אתה רוצה להיות שר חינוך, תתמודד עם הבעיה. איך אתה מסביר שבמשמרת שלך, אפילו עזוב את זה, איך אתה מסביר שבמשמרת שלך הבנים החרדים לא לומדים שום דבר? ותבין, החרדים פה מכפילים את חלקם באוכלוסייה כל 25 שנה.
0: וזה כמובן מבחירה, קודם כל, זה צריך להזכיר.
5: מה זה מעניין אותי, אבל הם 6% מהבני ה-50, הם 26% מהנכדים שלהם בגילאים 0 עד 4.
0: כן, אבל מובן לך גם שזה משהו שהוא פוליטית לא ניתן לשנות אותו כרגע, כלומר, החברה הישראלית לא נמצאת במקום שזה ניתן לשינוי.
5: אבל אם אי אפשר לשנות את זה היום, מה נראה לך שהולך להיות בעוד 20 שנה? אז כן יוכלו לשנות את זה. כלומר, אנחנו מסתכלים פה, זה בעצם מערכת הבחירות הכי חשובה שהייתה למדינת ישראל.
0: כן.
5: התרבות הזו של ההסתרה והשקר, היא מחריבה לנו את העתיד, נפל הסימון, אני חושב, אצל הרבה מאוד אנשים, זה חוצה ימין ושמאל ודתיים וחילונים וערבים ויהודים, יש כאן בעיה קיומית לעתידה של מדינת ישראל, אם אנחנו לא מתאפסים ומתחילים בעיקר במערכת החינוך הזו. אחרי הבחירות, פשוט לסגור את המערכת הזו, לפתוח אחת עם ליבת לימודים אחת לכולם, משודרגת בהרבה, אבל זהה וחובה לכל ילדי ישראל, אם אנחנו לא נעשה את זה.
0: מה זה אומר? אגב, זה אולי נשמע לי כמו נושא לשיחה אחרת כבר, אבל מה, ממש בתי ספר ממלכתי, ממלכתי דתי, כל השיטה שאנחנו מכירים וכולנו גדלנו ועברנו דרכה, אתה אומר לסגור, לפתוח מחדש? עד כדי כך?
5: הם הכינו את הילדים לארבע מדינות שונות, אז למה אנחנו מופתעים שמקבלים עכשיו אנשים שבכלל לא סוברים אחד את השני ולא מבינים מה, כמו שר שבכלל יכול להגיד מה למלחמה ולממשלה הזו, כי הוא באמת לא מבין. כלומר, איפה אנחנו חיים
0: אבל
5: כאן?
0: אבל זה משהו שאפשר לעשות רוורס לדבר הזה?
5: אז שוב אני שואל אותך את השאלה מקודם. אם אנחנו היום לא נהיה מסוגלים, אחרי כל מה שקרה כאן בשלוש השנים האחרונות, נראה לך שבעוד עשור או 20 שנה כן נוכל? כלומר, היום מבינים שהעסק הזה מוביל אותנו לגיהנום. אם אנחנו לא מתאפסים על עצמנו, שמים לפחות למערכת בחירות אחת, ימין ושמאל ודתיים וחילונים, ועובדים ביחד עם תוכנית עבודה מסודרת, איך משקמים מערכת חינוך מאפס, פשוט מאפס. זה לא אומר, אגב, אני לא מדבר על כך שכל הבתי ספר יהיו זהים, אבל הליבה היא אותה ליבה.
0: כן, שיהיה בסיס משותף שאותו לומדים, שיהיה ברור מה נדרש.
5: בדיוק, אחר כך אתה רוצה ללמד דברים של דת או של תרבות או של ספורט, תעשה מה שאתה רוצה, שישקף את הקהילה ואת השכונה, זה בסדר גמור. אבל המשותף כאן הוא משותף, והוא חייב להיות אותו הדבר.
0: פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, גם אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
0: לילה טוב.
5: לילה טוב.
0: נזכיר גם שאת דבר ההחלטה הזאת של קיש לפטר את גל אלון, פרסם לראשונה כתבנו לענייני חינוך לרנקו ג'יינוף. בואו נחזור למה שקרה לפני ממש שעה, באצטדיון טדי, גמר גביע המדינה ומחזיקת הגביע. מכבי תל אביב.
6: ורלה באגף שמאל מנסה ליישר לרחבה, מצליח למצוא את רביבו, התאה טובה של רביבו, עכשיו בוא את רביבו והכדור ברשת! 2-1 מכבי תל אביב! איזה גול של רוי רביבו! המהפך בצהוב! המשחק נגמר! שריקת הסיום! שריקת הסיום! מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה!
7: ברכות למכבי תל אביב על הזכייה
6: לעונת 25-26 עם ניצחון 2-1 על הפועל באר שבע. הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה, מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
0: לאן וילדאו ויוסי שושני שידרו את המשחק הזה, את הגמר הזה, אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', ומי שעוד באצטדיון טדי זה ראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. שלום יואב.
8: שלום חן, לילה טוב לך.
0: לילה טוב, נו, איך החוויה?
8: תשמע, מבחינת הצהובים זו שמחה מאוד גדולה, לסיים את העונה בטעם התוק, לאחר עונה באמת קשה למכבי תל אביב. היא לא הייתה במאבק האליפות, סיימה במקום השלישי, גם באירופה חוותה עונה מאוד קשה, גם פיתורי מאמן, גם עוד סקנדל עם המאמן שהחליף אותו, והנה בסוף היא מגיעה עם עוזר המאמן, שמתמנה למאמן זמני, קני מילר הסקוטי, אבל הוא בסוף חוגג עם הצהובים ניצחון 2-1 נגד האלופה, לא פחות. באר שבע לפני שבוע מנצחת את מכבי בביתה 4-2, זוכה באליפות השישית בתולדותיה, אבל הדבר שהיא הכי רצתה אחרי הכל זה דאבל ראשון לאחר 77 שנות קיום, אבל הדאבל הזה בסוף לא מגיע להפועל באר שבע. היה משחק דרמטי, משחק צמוד, משחק שבו באר שבע עולה ליתרון בדקה 12 משער של מוחמד אבו רומי, אבל במחצית השנייה צמד שערים של אליו ורלה בדקה 57 וכמובן רוי רביבו בדקה 64, מכבי תל אביב זוכה בגביע ה-25 בתולדותיה. ועכשיו יש שאלות מאוד גדולות, חן, לגבי העונה הבאה במכבי תל אביב. קודם כל, האם מתכוונים להשאיר את המאמן המנצח, המאמן שהביא גביע, מילר הסקוטי, הם מתכוונים להשאיר אותו, שמה להביא שוב פעם מאמן זר חדש שלא מכיר כאן אף אחד? זה מה שמכבי תל אביב תמיד עשתה, נראה האם אולי תחליט כאן אחרת. אבל מבחינת הפועל באר שבע, מחר הולכים לחגוג בערב האליפות, אבל החגיגות יהיו בסימן אולי מעט מעט הגמומי אחרי ההפסד הכואב הזה הערב למכבי תל אביב. צריך לומר,
0: הפועל באר שבע הייתה תפקידים מהשנה שעברה בעצם.
8: בדיוק כך, שנה שעברה הצהובים אלופים, האדומים מהדרום זוכים בגביע, החלפת תפקידים, יפה לראות שזה מתחלק, אבל באר שבע באמת כל כך רצתה את הדאבל הזה, הייתה כל כך קרובה לדאבל ראשון בתולדותיה, אבל בסופו של דבר צריך לנצח את המשחק האחרון, ואת זה היא לא הצליחה לעשות. למרות זאת, מחר חגיגות בבאר שבע בשעה 5:30 בלשכת ראש העירייה, לאחר מכן בפארק הנהר יש חגיגות ענק עם הופעות, והאוהדים של הפועל באר שבע יחגגו אליפות, אולי במקביל.
0: בכל זאת יחגגו. אגב, נגיד, במהלך המשחק הזה, זהו, אז היו חגיגות כפולות, במהלך המשחק הזה.

0: חיפה לא מצליחה לזכות בדאבל. נגיד לפני סיום לחובבי הכדורסל שהלילה 3:30 אוקלאומה נגד סן אנטוניו, המשך סדרת הגמר של המערב, ניו יורק ניקס מחכה במזרח למנצחת בסדרה הזאת בין השתיים. אתה ממילא בעניין הזה, אתה קם לראות?
1: בוודאי, בוודאי, באמת כדורסל במיטבו, והניו יורק ניקס אולי אליפות ראשונה אחרי 53 שנים אם ילקחו בסדרת הגמר, הולך להיות מעניין.
0: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, תודה רבה, שם בטדי, לילה טוב. לכם. וזהו, כאן אנחנו חותמים מהדורת יום שלישי של כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', אומרים תודה רבה לאיתי זלצמן שהפיק את המשדר הזה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני, נויה משיח הייתה באולפן בירושלים, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב, נשתמע גם מחר ב-11, ביי ביי.
2: השעה בחסות...
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
15: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
14: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
18: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל. בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. גורם ישראלי מאשר כי חוסל ב...

0: עזה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. בפעם הראשונה יורת רחפן עם כלים מתפצלים. בפיצוץ הרכב הערב בכביר שחוף נהרג תושב חיפה דניאל לוגסי. מכבי תל אביב זכתה בגביע.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. עכשיו חצות. גורם ישראלי מאשר כי חוסל בעזה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת הרימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עזדין אל חדד חוסל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת הערב של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יחבלו בכל עסקה שתושג באמצעות הוצאה לפועל של מבצעים נגד התנועה הימית. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך מוסרת כתבתנו גילי כהן כי ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם לפני כשעתיים קריאה לפנות עוד 7 כפרים בדרום לבנון. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי משעות הבוקר פורסמו הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בתוך כך, בפעם הראשונה יורת רחפן עם כלים מתפצלים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי אתמול שיגר חיזבאללה 7 רחפני נפץ לעבר בסיס שומרה בגליל המערבי. 5 מהם נפלו בבסיס וכמה חיילים נפצעו קל. רחפן אחד נתקע ברשת ולא התפוצץ. לוחם שצויד במחסנית עם כלים מתפצלים שהוזמנו מארצות הברית בידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הפיל את הרחפן השביעי. עד כה פרס צהל כ-300,000 מטרים רבועים של רשתות נגד רחפנים. בפיצוץ הרכב הערב בכביש החוף נהרג תושב חיפה, דניאל לוגסי בן 31. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי לוגסי מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע הירי הערב באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז עוד פצוע במצב קשה. טרם נעצרו חשודים בירי. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי 2 גברים כבני 30. צוות מדע טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
2: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
0: כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי באר שבע כשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, בחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: 25 דקות כאן באולפני קובנוביק אשר בירושלים. באולפן, קיבנוביק ומאיה רחלין, שלום.
1: בוקר טוב עקיבא, מה שלומך?
0: בוקר טוב, נפלא, נהדר. אנחנו מעכשיו עד 12. באשר תלכו נלך, באשר תלינו נלין.
1: נלין. עמכם מקווה שלא תלינו, הם בדרך כלל בדרך, לא? ברכב.
0: בדיוק.
1: אז לא להלין ברכב, בבקשה.
0: הכבישים בסך הכל בסדר. אנחנו קודם כל נפתח בדברי ברכת רפואה שלמה לראש הממשלה.
1: כמובן. היום בלילה שוב הודעה שיוצאת מלשכתו על כך שהוא עבר טיפול שיניים. בלילה בבית החולים הדסה, אחרי פרסום של ביני אשכנזי, אם אני לא טועה, שהוא נמצא שם.
0: אז התחיל בידיעה, ראש הממשלה הובהה להדסה, ואז אמרו תרגעו.
1: אני חושבת שכן, ואז אמרו תרגעו רגע, הכל בסדר, זה רק טיפול שיניים. ואולי עקיבא, אנחנו מגזימים קצת עם הסטרס? כי הרי ברגע שקורה דיווח כזה, ואנחנו שומעים שראש הממשלה נמצא ברדיוס של בית החולים הדסה, מתחיל גל שמועות.
0: ראינו ברשת הרבה אנשים מפקפקים, אומרים, כן, בטח, טיפול שיניים, פעם קודמת, התייבשות בכנרת, התבררה כהרבה יותר.
1: כקוצב לב.
0: כן, זה קוצב לב היה התייבשות.
1: התייבשות הייתה קוצב לב, אחר כך היה את כמובן הרמונית, גילון, לא גילון, אחר כך התברר סרטן, ועכשיו טיפול שיניים.
0: עכשיו, וזהו, נשאלת השאלה, מה אם באמת פשוט כאבו לו השיניים?
1: יכול להיות.
0: כי
1: למרות שאני אשאל אותך אם כאבו השיניים, האם אי אפשר פשוט לקבוע תור לרופא שיניים? צריך ללכת לבית החולים בשביל טיפול שיניים כואב?
0: ומה, וישב נתניהו עם כל המאבטחים בחדר ההמתנה, יקרא עיתונה לאישה ויחכה ויגידו לו, כן,
1: האדם.
0: היום, רק היום יש עיכוב, שעתיים, הוא לא יכול.
1: אבל אני כן חושבת שיש יש פיקפוק שהוא גם צודק, הפיקפוק עצמו.
0: כן, אפשר להבין את הפיקפוק. אבל דמיינית את הסיטואציה. כואבת לראש הממשלה השיניים.
1: אוקיי.
0: באמצע הלילה. יבוא רופא שיניים עם, עם כל
1: הפרוצדורה עליו הביתה.
0: זה נקרא הטרקטור דוקמן, איך קוראים לזה? הטרקטור, הדבר המבעית הזה שקודח.
1: זה מכשירי עינויים שכל אפשר, רופא שיניים
0: משתמש בהם. אי אפשר לבוא אליו לבלפור. גם אין את הכיסא.
1: נכון. אין את המנורה.
0: זה כן.
1: אין את המכשיר הזה שאתה צריך לשטוף, כך תשתה מים, תגרגר.
0: קיצור, מה נעשה אם באמת יתברר שסתם קאבה לו השן, עשה סתימה, המשיך?
1: אז נשמח, קודם כל נשמח שזה המצב, אבל חוסר השקיפות שמגיעה בדיוק בגזרה הזאת, אני חושבת, גורמת לכולנו לפקפק, כי עבדת עליי פעם אחת, זה בס עליך, עבדת עליי פעמיים, זה כבר, אני צריך להתבייש. פעם שלישית זה כבר ממש חבל שתרחת.
0: בעודנו מדברים, אני חושב, מה אם ראש הממשלה הוא מאנשים כמוני שפוחדים ממש מטיפול השיניים?
1: אתה פוחד מטיפול השיניים?
0: מה יגיד, ודאי.
1: האמת שבצדק.
0: כולם פוחדים.
1: נכון.
0: מה, הוא גם אומר לרופא, אולי בעדינות, עם ה לא יודע, השאלה, שאויבינו לא ידעו את זה.
1: נכון. לא, ראש הממשלה לא מפחד מטיפול השיניים. אנחנו נסיר את השן הכואבת, נטפל באיום, נשמיד אותו.
0: אולי יעירו אותו בזמן על האיום הזה. אנחנו לשגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: מי שוודאי היה שם בחדר עם זיני ומוחמד אחלן.
2: אז בוא נתחיל לכל הפרסומים. אז אם השב"כ אומר שאת הלו"ז של ראש השב"כ לא מפרסמים, מי אני הקטן שאני אפרסם? אני אגיד שני דברים, שבעצם הם עשויים לעשות סדר מסוים. מערכת היחסים בין איחוד האמירויות למדינת ישראל בעקבות הסכמי אברהם, הם משתפרים והגיעו לרמות הכי גבוהות שישנם. ישנם פעילויות שנעשות, וטוב, אני לא אומר שזה היה או לא היה, צריך להתייחס לכל דבר. אני רק אומר ששומעים על פרסומים זרים, ואנחנו לומדים מהם המון. לומדים מהם הרבה דברים.
0: מה זה זרים? זה גילי ורואי ממש כאן בשבילו. אתה בוודאי ידעת, אבל על הפגישה הזאת, יוסי שלי.
2: אני לא יכול להתייחס, כי אם היו רוצים שזה יתפרסם, תשמע, אחת הבעיות הגדולות שלנו זה שאנחנו כל דבר מפרסמים. כל דבר שקורה ושלא קורה והכל יש כל הזמן, וכל פעם מישהו מנסה לקחת את זה לאיזה צד. אני יכול להבטיח לך שמערכת היחסים שמתנהלת בין המדינות יוצאת דופן, היא טובה, והקשר המצוין שיש בין הגורמים השונים הוא מעולה. מעבר לזה חבל להגיד, כי זה לא משנה
1: כמה איחוד האמירויות עוסקת עכשיו במה שקורה בעזה בתוכנית היום שאחרי, כמה הם מעורבים בשיקום הרצועה?
2: ראשית, הם מעורבים בעיקר בחלק ההומניטרי, עדיין הם היחידים, שלא היחידים, אבל הם מזרימים 48%, כמעט 50% מהסיוע ההומניטרי. לצערנו, הסיוע הזה הולך דרך מצרים, ומשם עובר בעוד כמה ידיים, אז הרבה לא מגיע, וצריך לטפל בזה, ולדאוג שזה באמת יגיע לעם, ולא יגיע לאנשים על הדרך, או שמספסרים בזה.
1: אבל אפשר להניח שיש ביניהם, יש גם בתוך איחוד האמירויות מי שרוצים לראות מעורבות גם בעיצוב האופי של הרצועה בהמשך.
2: הדבר הראשון שצריך לעשות, וזה בעצם הדבר היחיד שנשאר, או בעצם הכי חשוב, זה לפרק את החמאס. אף אחד, אתם רואים שכבר עברו כמה זמן מאז הפסקת האש הזו, אותה הסדרה. מספר חודשים, כבר עברנו עוד שתי מלחמות באמצע. אז מה שאני רוצה להגיד, עד שהחמאס לא יתפרק מנשקו, לא יש שם כלום. אף אחד לא ייכנס לשם. אף אחד לא ישים רגל אחת. הדבר היחידי זה להביא הספקה. זה מה שעושים, ולצערי, כל אלה שדיברו ואמרו, יש את מועצת השלום שהיא בסדר, אבל מועצת השלום לא נלחמת. מועצת השלום זה גוף סטטוטורי מסוים, עם איזה סמכויות, ועם
0: שמנהל.
2: כסף, יש הרבה כסף, שמנהל, אבל הוא לא נכנס עם
1: הנשק. אז יכול להיות שמוחמד דחלן יכול להילחם.
2: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים, הלא אתם יודעים שהרשות והחמאס זה לא מקשה אחת, הלא יש כל מיני עכשיו, היו שם בחירות כאלה ואחרות, אני לא יודע, ברפיח או איפשהו, זה מורכבות פנימית שלהם.
1: לך יצא לפגוש אותו?
2: לא.
1: אף פעם.
2: ואני אומר את זה, לא, אני...
1: כי התלוס שלך זה לא ראש של ראש השבא.
0: אתה בוודאי ציר מרכזי בתיאום מול האמירויות.
2: אגב, בעקבות הפרסומים, אני חייב לדבר איתו, כנראה שאני האחרון, אני אומר את זה כמובן באירוניה. אין לי כל כך, הוא לא אדם רשמי, אני יכול... אני מכיר, אגב, אנשי עסקים שפוגשים אותו, זה כן.
0: אנשי עסקים ישראלים.
1: והם שומעים ממנו מוכנות לקחת את העניינים ברצועה לידיים?
2: תשמע, הוא, מאחר והוא רוצה טובת אז אני מניח, הראש שלו כנראה שונה מאחרים, אבל כמו שאמרתי, אם הם פרקו את הנשק, לצערי זה מוביל עוד פעם למי? למדינת ישראל, מי יעשה את זה? אמרו שיביאו נפלים ויביאו מאסלאמבד ויביאו מכל מיני מפקיסטן, לא יודע, זה רק שלא יהיה נשק, אי אפשר להיכנס לשם, 20 שנה זה קורה.
1: יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות, האם תוכל להוסיף לנו פרטים עכשיו שפורסם הביקור של ראש הממשלה שם קצת על הביקור הזה בזמן המלחמה?
2: תראי, קודם כל ראש הממשלה, אם פרסם, אני אתייחס לזה ככה, בערך באותם, כשראש הממשלה אומר משהו, בטח על פרסום, אז צריך להתייחס לזה, איך אומרים, זה כנראה יתקיים, אחרת זה לא, אף אחד לא אומר דברים. כנראה שהיה כאן הדבר היחידי והיה את...
1: לא, הוא אומר שהוא היה כאן.
0: הוא יודע יותר ממה שהוא אומר, אני שומע אותו, כנראה שזה היה.
2: אני רק אומר, בסופו של דבר, מה שחשוב זה שמדברים, אני יודע שיש שיחות, אני לא רוצה להגיד שבועיות, אבל יש שיחות בין המנהיגים. יש דאגה למה שקורה גם פה וגם שם. יש זהות אינטרסים מוחלטת.
0: אתה אבל בביקור כזה, אתה בוודאי, אתה מתאם את הביקור, אתה מערך את האישיות הבחירה מצידנו?
2: זה תלוי באיזה רמת שקיפות זו. לפעמים גם אני לא יודע מה לעשות.
1: מהביקור הזה אבל ידעת.
2: אני לא אמרתי, אני לא יכול להתייחס לביקור הזה.
1: למה? אבל ראש הממשלה פרסם אותו.
2: אני חושב, אגב, גם שהיה הפרסום הזה, אני חושב שהיה... אין לי מה להוסיף, אני לא רוצה להסתבך פה, אבל היה כזה ביקור, יש מערכות יחסים מעולות, ואני חושב שצריך להתעלם, זה לא חשוב הביקור, הביקור עצמו לא חשוב, אלא מה שנעשה בשוטף, כל השיתוף פעולה בנושאי AI, כל הנושא השיתוף פעולה.
1: רגע, תרשה לי לתת פרשנות ואולי תאשר אותה ואולי תכחיש אותה.
2: חזרה,
1: נכון,
2: כן,
1: כי אני חושבת, וזו הפרשנות האישית שלי, שאחרי שראש הממשלה פרסם את דבר הביקור, היה כעס במקום מושבך, ולכן קצת קשה לך להתייחס לזה עכשיו באופן ישיר לביקור הזה ולמטרה שלו. עכשיו אתה מאשר.
2: אני לא, אני, תראי, מה שמפרסמים, את יודעת, זה מזכיר לי את הסיפור החסידי על זושה. את מכירה את זושה?
0: זושה, רב של נועם.
2: אני פולי באוקראינה. יפה, אני לא יודע אם הוא הרב של נועם.
0: של אלימלך, כן.
2: אבל גם שם באו אליו עם איזה סוגיה, ואז הוא אומר, אתה צודק ואתה צודק. אני חושב שזה המקרה. אין פה מישהו לא אומר נכון. צריך להסתכל על זה בקונטקסט אחר, זה הכל. ואנשים תמיד מחפשים את מה זה תורם. אני יודע שהזהות האינטרסים היא גדולה מאוד, לא רק בגלל ההסכמים.
1: לא, אני חושבת שמותר לנסות להבין מה בדיוק קורה, מה קורה בין ישראל לאיחוד האמירויות שמצריך נסיעה כזאת בזמן מלחמה ברגע קריטי. זה לא סתם לשאול מה חיפש ראש הממשלה באיחוד האמירויות, כי בטוח נורא כיף אצלכם, אבל בטוח יש איזו סיבה שמשמעותית, ולכן אני חושבת שחשוב לדבר על ההקשר של הביקור הזה.
2: תראי, אני אחזור על, על משהו במילים אחרות. ראש הממשלה מקיים קשרים מצוינים עם נשיא איחוד האמירויות, אמרתי, גם בטלפונים וגם בחילופים כאלה ואחרים של מידעים נדרשים, בין ישירות ובין בעקיפין. אבל זו פעולה שעוזרת לשתי המדינות במצב המאוד קשה הזה, שיש אויב משותף איראני שרוצה להחריב פה את המקומות האלה, יורה פה 2,800 כלי, מה שנקרא, כלי משחית מכל נסוגים, בליסטים, קדבמים וכו'. ויש פה עם שבנם דבר מדהים, ופשוט רוצים לקלקל להם את זה. למה? אני לא יודע, קינה, פעם ראשונה, ופעם שנייה, כי אולי אמרו, אם אנחנו נתקיף אותם, אולי יעזבו את הישראלים והאמריקאים, וימשיכו להישאר פה באזור המקומי בלי לערב. אני חושב שהם השיגו את ההפך, אמר את זה אתמול, נדמה לי, שלשום, יועץ הנשיא אנואר גרגש, שמי שחשב שהתוקפנים זה ישראל, מסתבר שישראל לא ירתה אף טיל, אבל מי שכן ירה זה האיראנים.
0: זהו, אתה נמצא בציר מרכזי של יחסים באמת מאוד חריגים, יוצאי דופן בעולם הערבי, וכשאתה, כשמגיע אליך ראש הבק, שזה ביקור שפורסם, אתה, כמה אתה מצוי את מי הוא פוגש, בקשרים הביטחוניים שהוא רוקם שם?
2: אני אגיד כך, אני לא מאשר, או כמובן...
0: לא, לא, עזוב, אתה פרשן ביטחוני.
2: אני, טוב, אני אוהב את הטייטל, למרות דרגתי הזוטרה, סגן אלוף במילואים לשעבר, אבל אני אקח את המחמאה הזו. אני לא פרשן, אני רק אומר שכשמגיעים ביקורים כאלה, השגרירות מעורבת בתהליכים, במה שצריכים להיות מעורבים. אתה לא צריך להיות מעורב במה יעשו עם פלוני אלמוני מחר בבוקר, או מה צריך, אבל אתה מעורב בגדול, בהסדרת הלוזים, בכל הדברים.
0: לא, אבל רגע, רגע, בוא תישאר בכובע הפרשן הביטחוני, כי שם באמת אפשר לומר יותר. מוחמד אחלן, יש בשורה אם הוא יתפוס שליטה ברצועה יותר ויותר?
2: אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. גם הציעו לו את זה, לא אנחנו כמובן.
0: הציעו לו והוא סירב?
2: לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשב. אולי זה עוד מוקדם, אתה יודע, לפעמים זה כמו גוגל. בשנות ה-90 זה היה שווה 7 דולר מניה, היום אני לא יודע, 3,000. כנראה הרגע הזה לא מתאים, החמאס עוד עם כוח אש מסוים, אף אחד לא הולך שם להתאבד.
0: ועדיין הוא פוגש את ראש השב"כ הישראלי.
2: זה אני לא יודע.
1: לפי הדיווח שפורסם אצלנו הבוקר. אנחנו סומכים על
2: גילי כהן ורועי שרון. גילי כהן היא בסדר, אבל איך אומרים, יש כל הזמן תחרות מי אומר יותר. אחרי זה, אם זה נכון, ב-100% או ב-80, זה לא משנה.
0: לא, אבל יכול להיות, תבדוק את המקורות שלך. בתור פרשננו הביטחוני, אתה אומר, דחלן לא מעוניין לחזור. לא מעוניין לחזור לעזה.
2: לא, זה נכון, זה מידע שאני אומר, הוא לא קשור לביקור ולא קשור ל... זה אני אומר לך מה שאני שמעתי כאן, שהייתה הצעה כזו, ואין לו עניין לחזור כרגע.
1: אנחנו רואים את המאמצים עכשיו, טראמפ כל הזמן כותב על זה שהוא רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, זה דבר שאתם עוסקים בו?
2: לא, הסכמי אברהם, אנחנו עוסקים במה שנמצא פה באזור, ממי שקשור לאזור. אני חושב שמה שטראמפ אומר, צריך לעקוב אחרי זה, אנחנו עוד לא יודעים אם בכלל האירוע הזה אחרינו עוד לא. סביר להניח שכן, למרות שאת יודעת, כשאני קם בבוקר, נכון, הכל שקט ובסדר, ואני לא יודע לאן זה הולך. מה שחשוב, שמטפלים פה בכל הדברים, בישראלים שהיו פה, החזרנו את אלה שנתקעו פה, עכשיו מתחילים חזרה לטפטף, אני חושב שהדברים מתחילים לחזור לנורמליזציה, למרות שעוד כן? קצת יש עוד טקט אחד.
0: יש סצנה כזאת? אני זוכר את עומר אדם עם צד עם בזים ומצטלם בכל מיני תמונות ססגוניות, זה קורה? יש הרבה ישראלים שקובעים את אוהלים?
2: תראה. תראה, אתמול, זאת אומרת, אני עוקב אחרי הטיסות. קודם כל, את אחד ופליי דובאי הגבירו את הטיסות שלהם, הגיעו כבר לכמעט 20 טיסות יומיות. אז זה אומר שהווליום הזה, הדבר הכי חשוב שיכול לקרות, וזה יעשה טוב לעם ישראל, שאיחוד האמירויות, דרך חברות התרופה שלהם, ייקחו ישראלים מישראל, מה שבזמנו עושים טורקי שרלה. זה יהיה מה שנקרא שמיים פתוחים, ואז לא תצטרך לטוס לאבו דאבי או לדובאי בשביל לטוס לתאילנד. מישראל תעלה על מטוס, שיקח אותך ישירות לתאילנד.
0: למה לא?
2: אם זה יקרה, אנחנו עובדים על זה, זה משרד תחבורה עובד, היה פה ביקור של המנכ״ל לפני איזה שבועיים בערך, ועל זה בדיוק דיברנו, איך מוזילים את המחירים, איך עושים, איך מפשטים את הדברים, ואיך לא נשארים בני ערובה לאיזה שתי חברות תעופה שחונקות את האנשים וחולבות להם את הכיס. מנסים.
1: כן ראינו אבל דיווחים לגבי האפשרות שאולי באמירתים רוצים כן להגיע לאיזשהו הסכם חדש מול איראן, בגלל שבגדול המדינה נשארה די לבד בחזית של הירי האיראני, זה דבר שאתה שומע עליו משם?
2: אני חושב שכולם רוצים שיהיה איזה הסכם אמיתי. אחת הבעיות שאי אפשר להאמין לאיראנים, אם לא הבנתם את זה עד היום, אני חושב שמבינים את זה כולם.
1: בייחוד האמירויות מבינים את זה אבל?
2: אני חושב, הם גם אומרים את זה בצורה הכי גלויה.
1: לא ינסו להגיע כאן לאיזשהו הסכם מול איראן, בלי ישראל, בלי ארצות הברית?
2: אי אפשר להגיע להסכמים בלי מדינה כמו ארצות הברית. ישראל פחות חשובה, אבל בלי ארצות הברית שיש לה את היכולת היוצאת דופן העולמית. אנחנו לוקל, עוזרים ועושים מה שצריך לפעמים, אבל אנחנו לא אלה שיחיו את הסוגיה.
1: לסיום, תן אימור, בגלל שאתה הפרשן שלנו, אנחנו מבקשים פרשנים לאמר היום, מתחדש את המלחמה או לא? להכין תיק לברוח להורים או לא?
2: לדעתי לא. כי יש מצב של לוז-לוז לאיראנים. ברגע שהם עכשיו נכנסים למצב לחימה, לא משנה, הם נפגעים, נכון? פוגעים, נפגעים, נחלשים. מלחמה מחלישה את כולם, זה עובדה, נכון? מחלישה. גם פה, גם את הציבור, גם זה. ומה האלטרנטיבה שמחכה להם? זה המון, שישים אותם על העמודים.
0: אוקיי.
2: כל אלה שהם רצחו במשך 40 שנה.
1: המון לא יצא. הייתה פה איזו תקווה שיוצא המון, המון לא יצא.
2: שהם יהיו חלשים, הם יצאו. לכן לא כדאי להם להיות יותר חלשים.
0: אוקיי.
2: זה תיאוריית הבסיס שלהם, למרות שהם אומרים, אנחנו לא נכנעים, בלה בלה בלה. הם חלשים מאוד.
0: תגיד, לסיום, יוסי שלי, שגרירנו באמירויות. לפני כמה שנים, שערה הארץ סביב פרסומת שהבטיחה את מעמד שליפת העצם מהאסד או במדבריות דובאי, זה עדיין קורה?
2: אני לא מכיר את הנושא הזה. שלח לי על הבורות, אני פחות בעניין הזה.
0: אני אשלח לך.
2: העיקר מה שחשוב לא אמרתם.
0: מה?
2: הכי חשוב זה שיש יום גמר בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. וכתושב באר שבע, אני רוצה לאחל להם בהצלחה. והם רוצים לקחת הדאבל. מה, זה לא חשוב?
0: בסדר גמור.
1: חשוב יותר מהתקיפה באיראן, לדעתי, עבור חלק ממאזיננו. יוסי שלי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ונשתמע.
0: שניים איתנו. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: מרכז את האופוזיציה.
3: יור סיעת יש עתיד, כן.
0: יור סיעת יש עתיד.
3: תודה.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, שלום.
4: שלום, שלום.
0: יור ועדת החינוך, מפלגת הציונות הדתית.
1: יפה.
3: יפה.
1: אימור של שניכם במילה אחת, איך נראה השבוע הקרוב, אם אתם צריכים לתת כותרת, נתחיל איתך מירב.
3: בזבוז כספי ציבור, כל הכנסת הזאת. היום יום שיסתכם בנאומים בני דקה ויום מיוחד. אתמול כל היום יסתכם בעברת סמכויות לביבי, כי הם לא ממנים שר פנים, כי הם עדיין מחכים לדרי. שאני לא יודעת מה הם מחכים, כי הבחירות ממש תכף. אז עוד פעם העבירו לו סמכויות. וזהו, ומחר לא, אין להם שוב חקיקה בטרומית. כל החקיקה בטרומית שלהם הולכת לפח. אז למה? עוד יום הוא מושך אותנו, עוד שבוע הוא מושך אותנו, רק כדי להחזיק עוד יום בראש ממשלה.
0: אוקיי.
3: אין פה כלום בכנסת הזאת.
0: צבי סוכות.
3: אנחנו עכשיו בוועדת תקשורת, תכף יהיה עוד חוק בזוי בוועדת החינוך של הפרדה מגדרית באקדמיה. שום דבר למען הציבור, שום דבר שהציבור מרוויח. לא בכיס שלו, לא בחיים שלו, רק במה שהקואליציה הזאת...
1: אמרנו כותרת.
0: אמרנו במילה, במילה.
3: כספי ציבור, הנה הכותרת
0: של... הכותרת של צבי סוכות.
4: לא, אנחנו מספיקים כמה שיותר, בעזרת השם יש עוד הרבה חקיקה להספיק בכנסת הזו, אנחנו כעובד איזה חינוך עובד מסביב לשעון, הגעתי הבוקר, התחלנו היום בשמונה בבוקר את הדיונים, עד השעה...
3: על מה, על מה? תן דוגמה.
4: הבנו, לפני חמש דקות בדיוק הצבענו על חוק הכרה בשפת הסימנים, כשפה לשנייה שלישית.
3: מקסים אגב, מקסים.
4: אירוע חשוב מאוד שנוגע באמת...
0: חברת הכנסת בן ארי, נא הקשיבי לעמיתך. כן.
4: לא, שזה החיים שלהם. עכשיו אנחנו דנים במוזיאון לוחם היהודי, חוק של ישראל ביתנו שהם חשוב להם מאוד לקדם אותו. ואחר כך את חוק על חוק הפרדה באקדמיה, שזה בעיניי מתן אפשרות להרבה מאוד אנשים שהיום לא מוצאים את עצמם באקדמיה, להיכנס וללמוד באקדמיה.
3: הם כבר לומדות באקדמיה.
0: במשפט עמדתך לגבי חוק ההפרדה באקדמיה?
3: תגיד, זה אתה מנהל, לא יוסי טייב?
4: את החוק של הפרדה באקדמיה?
0: מה שגדם שלא שאל את עצמו בעצם? מי בוער את הדיון?
4: לא, לא, אני אסביר למה אני שואלת את זה, כי עכשיו לצורך הרעיון ביקשתי עם חבר הכנסת טייב להחליף אותי לכמה דקות בוועדה.
3: לא, לא, לא, בכלל לא. לא, אני אגיד לך למה שאלתי את זה, כי יוסי טייב...
4: אני ניהלתי את הדיונים היום ואני אנהל אותם גם אחר כך.
3: אוקיי, יוסי טייב, חבר הכנסת משס, מנהל את הדיונים על הפרדה מגדרית כבר שנה.
4: לא, לא, לא.
3: עוד לפני שצביתו
4: כבר מהיורה ועדה. אני ניהלתי.
3: אחלה. אז בואו, אני רק אעשה סדר, מכיוון שאני באירוע הזה כבר מעל שנה, עוד הרבה לפני צבי סוכות. ההפרדה מגדרית באקדמיה, קודם כל, היום אין שום בעיה לנשים ללמוד באקדמיה, להפך, יש הרבה יותר נשים מגברים, תבדקו את זה סטטיסטית, בתואר ראשון ובתואר שני. איפה מתחיל הירידה בכמות הנשים אל מול הגברים? זה נקרא תואר שלישי, PhD, דוקטורט, שאז גברים בקימה משפחה וילדים, ושם קצת יותר קשה. זאת אומרת, אם רוצים, בקטע של להעדיף נשים, אין בעיה, נתונים, מה לעשות, לפעמים האמת היא אופציה, יש יותר נשים מגברים באקדמיה, זה אחד. דבר שני, ברגע שהם באים ואומרים בחוק, אנחנו לא מחייבים, אנחנו רק מאפשרים לך. עכשיו, באה לכאן לוועדה אישה חרדית לפני שנה, או לפני צבי סוכות, ואמרה, תקשיבו, ברגע שאתם כאילו תאפשרו לי, לא תהיה לי ברירה. כי הרב יגיד לי, יש בנפרד, תלמדי בנפרד, למה צריכה ללמוד במקום
1: לא, שוויוני? לא, אז חברת כנסת סוכות, אולי תסביר רגע מה, לא. מי הקהל? אתה אומר שיש לזה קהל שירוויח, אז כמה, על כמה אנחנו מדברים? על כמה לומדות לא, אנחנו
4: אני
1: מדברים?
4: דיברתי, על הקהל שירוויח דיברתי על שפת הסימנים, עכשיו אני מדבר שנייה על ההפרדה באקדמיה.
1: כן.
4: יש כאן אירוע שהוא, אני אסביר שנייה את תקציר הפרקים הקודמים, גם חברת כנסת בלגיה הייתה בדיונים ומכירה אותה מצוין. המחוקק חוקק מזמן, לפני שנים, ב-2007 כבר, חוק שהוא בעצם אומר, לא יראו כאפליה, כי לימודים נפרדים באקדמיה.
3: נכון.
4: מה שקרה אחר כך, הגיע בגץ ובא ואמר, על בסיס תוכנית של המלאג, הייתה עתירה לבגץ נגד החוק הזה, בא המלאג ואמר, אנחנו עשינו תוכנית חומש שבעצם נותנת רק בתואר ראשון הפרדה באקדמיה, אנחנו לא מרחיבים את זה הלאה, בא בגץ ואמר, אם ככה אנחנו מברכים, הכל בסדר, החוק יכול להמשיך. מה שאנחנו באים היום ואומרים, בואו נאפשר למלאג, אם המלאג רוצה, רגע, שנייה, מה שאנחנו, לא, להפך, מה שאנחנו באים עכשיו ואומרים, אנחנו מאפשרים למלאג, אם המלאג יחשוב שהדבר הזה נכון,
3: מאפשרים.
4: אם המלאג רוצה, כן, אנחנו מאפשרים, אנחנו רק מאפשרים.
3: לא, אז בוא נדבר על לאפשר.
0: אנחנו משהו ליוסי טייב.
4: לכאן או לשם. אנחנו באמת נגד כפייה. אם המלאג, מוצא להסגה גבוהה של מדינת ישראל, תחשוב שזה תועל את העניין, כדי להביא עוד אנשים לאקדמיה, כדי להביא...
1: אבל אין לך בעיה. אנשים אנחנו מדברים, אני רוצה להבין על כמה אנשים אנחנו מדברים.
4: אם המלאג... יש כאלה...
3: אוכלוסייה מאוד מסוימת.
4: ויש... כן, אבל יש כאלה אנשים, ואם המלאג...
3: כמה? אבל אין להם בעיה. תקשיב,
1: רגע, רגע, שנייה, חברת הכנסת בן ארי, רגע, שנייה.
4: חברת הכנסת בן ארי.
1: תתן לי את המספר.
4: אני לא מוכן לחיות... אני לא מוכן לחיות במציאות שבה מגיעים אנשים וכופים את הערכים שלהם על אנשים אחרים.
3: איזה אנשים? אני רוצה להגיד לך...
4: אני לא מוכן שאתם תקפו על אף אחד הערכים שלכם.
3: אני רוצה להסביר לך משהו.
4: אנחנו נאפשר למועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל. לעשות את התפקידה ולקבל החלטה האם היא רוצה, אם זה נכון לאקדמיה או לא נכון לאקדמיה.
3: אוקיי, עכשיו אני יכולה להגיד לך משהו. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם משהו. שיהיה ברור, גם נאמר כאן בוועדה. קודם כל, ברגע שאתה עושה מסלול שני מסלולים לאותו תואר לצורך העניין, מראש המסלול השוויוני יקבל את כל הכלים, את המרצים הטובים, ואלה שילכו למסלול הנפרד לא יקבלו את זה. אם אנחנו מדברים על PhD, על דוקטורט, על מעבדות, אין היום לאוניברסיטאות אפשרות גם פיזית. שנייה, תן לי לסיים. תן לי לסיים עובדות, שנייה. אז טוב רגע, אבל תן לי לסיים. אני יודעת שזה קשה עם האמת, אבל האמת היא אופציה. אין היום לאוניברסיטאות את האפשרות לעשות, נגיד, בתואר שלישי, מעבדות שונות.
4: אז למה לא? לא יאפשר.
0: חברים, בואו נשאיר את זה בצריך עיון. בואו נשאיר את הנושא הזה.
3: מה שרוצים לעשות כאן, זה מסלול עוקף בגץ. בגץ בא ואמר, אין בעיה עם תואר ראשון. וזה קורה, זה קורה בקריית אונו, זה קורה בלב, וקורה בהמון מקומות. אין בעיה.
4: היה
0: פורך בזמנו,
4: ב-2007 היה תואר ראשון.
0: חברים, אנחנו מתפזרים. צבי סוכות, מירב בן ארי. שניכם הייתם יושבי ראש ועדת החינוך.
3: אני לא הייתי יושבת ראש ועדת החינוך, הייתי ממלאת מקום.
0: ממלאת מקום.
3: החוק הזה לא בא,
0: באמת, גבר בחיים לא
1: גבר בחיים לא אומר את זה.
0: כן, אנחנו רוצים עוד להספיק כמה שאלות קצרות. צבי סוכות, אתם רצים עם בן גביר? מה העדכון האחרון?
4: העדכון בדרך כלל מגיע קרוב למועד סגירת רשימות, ככה זה כמעט השעה.
1: אבל איפה אתם עומדים עכשיו?
4: יותר שנים ממני בבקצוע. אנחנו כרגע מתחילים קמפיין, מתניעים אפילו את הקמפיין, עוד לא התחלנו, מתחילים קמפיין אחרי שלא עשינו קמפיין בשנים האחרונות. אנחנו מתפתקים בסקרים, אני חושב שאנחנו נגיע, נראה את הכוח שלנו קרוב לבחירות.
1: הסתדרו לבד?
4: אנחנו נבחן מה נכון.
3: ולתת עטבות ליוש לכל מי שגר ביהודה ושומרון, את הכסף של המדינה.
4: עשינו, את יודעת משהו, חברת כנסת
3: בן ארי. זה החוק שלך. זה מה שהיה אמור להיות, עכשיו הם החליטו לתת לכולם.
0: צבי סוכות.
3: על השנת בחירות, כסף של הציבור בכיף.
4: אני חושב שזו שאלה מצוינת, ואת השאלה הזאת אני רוצה להפנות לחברת הכנסת מירב בן ארי, שבעצם החוק שלי, שאני הגשתי, הוא מילה במילה החוק שהיא הגישה בתחילת הכנסת הנוכחית, 2020.
3: על מה דיברנו? על מה דיברנו? הנה, נתתי לך. למה השמטתם את המילה של הנשק?
0: על חובת הנשק.
3: למה השמטתם את חובת הנשק? למה?
4: לא שיניתי כלום. אני הגשתי
3: את
0: החוק. אוקיי, חברים, אנחנו ברזולוציות קטנות.
4: לא, להצעת חוק שאת הגשת בעצמך. אז אם שכחת שהגשת את החוק הזה בעצמך,
3: זה לא החוק שהגשתי.
4: מילה במילה. הציבור יכול להיכנס לאינטרנט ולראות.
0: שימו נקודה, חברים. חברים, אנחנו לא נתפלפל פה על קוצו.
4: לא, זה חשוב עקיבא, כי כשהיא הגישה את החוק, היא בעצם העתיקה החוק של השר סמוטריץ'.
0: כן, אבל כולם העתיקים, אגב, בכנסת, כמעט כל חוק נכתב בעבר.
4: כשחברת הכנסת בן ארי הגישה את החוק להטבות המס ביהודה ושומרון, היא כתבה בחוק, בדברי ההסבר, הצעת חוק זהה, הוגשה על ידי חבר הכנסת סמוטריץ' בכנסת הקודמת. ולכן אני בא ואומר,
0: חברים, אנחנו לא יכולים להתפלפל פה על הפרטים של כל חוק. מירב בן ארי.
4: לא, הנה, זה מצוין עקיבא. אם היא בעד הנוסח, אם
0: אנחנו נחזק על בעצינו מהשידור. המאזינים שלנו לא מחזיקים ראש.
4: יש עתיד, יצביעו בעד הנוסח.
0: מירב בן ארי.
4: אני מוכן לחתום על זה עכשיו.
0: מירב בן ארי, אתם.
4: אני אגיש בעוד שעה נצביע.
3: הוא לא מחזיק לדבר, אני יושבת בשקט.
0: נכון, באמת, במסורת הדיון הבריטי שאת הנחלת פה, הוא פשוט כופר בה.
3: לא עוזק לדבר.
0: מירב בן ארי, אתם גיששתם עם יהדות התורה לגבי הספין של החלפת נתניהו במישהו אחר בכנסת הזאת?
3: הם ישבו אתמול אחרי שלא קבעו להם ועדת כנסת. תקשיבו, 110 ח"כים הצביעו בעד פיזור הכנסת המיותרת הזאת. הם אפילו לא קבעו להם דיון בוועדת כנסת, והם רצו אתמול להצביע על העברת סמכויות לנתניהו. תעשו לי טובה, באמת, ראיתי הרבה משרתים בכנסת הזאת, כמו החרדים, אין, לא יהיה, לא יקום, וכל הספין הזה של להחליט, הכל שקר, שקר. החרדים יודעים שמתי שהם רוצים, יש כאן 52 ח"כים שיעשו הכל כדי לפזר את הכנסת הגרועה הזאת ואת ממשלת הטבח. ולמרות זאת, הם עובדים מלא מלא אצל נתניהו, ועכשיו הם מתחננים ל-15 ספטמבר. למה אני יודעת את זה? כי פגשתי ח"כ חרדי, והוא אמר לו, אנחנו עכשיו במסע ומתן. אמרתי, אומר, ועשרה ח"כים הצביעו על פיזור הכנסת. למה אין ועדת כנסת? אתם יודעים שלא היה דבר כזה מעולם? אתם יודעים שלא היה דבר כזה שמיד אחרי פיזור, באותו יום מתכנסת ועדת כנסת. אני שלחתי מכתב ליושב ראש.
0: היו.
3: לא מעניין אותם בכלל.
0: פיזור לפעמים תהליך.
3: אז שלא יבלבלו לי את המוח, באמת.
0: אוקיי, צבי סוכות.
1: אמרת שמתחילים קמפיין, חבור.
4: אנחנו מול שערק. אין אופוזיציה במדינת ישראל, אנחנו
3: הבנו מאוד פרוצים
4: בקדנציה הזו, אנחנו בחירות התקיימו במועדם או כמה ימים קודם, או כמה ימים קודם.
1: חברי הכנסת צבי סוכות, מירב בן ארי, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה.
1: המשיכו להתווכח פשוט בלעדינו. אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ניצחון משמעותי, אבל ניצחון שמגיע מאוד מאוד מאוחר. בית המשפט קובע שהאיש שעקץ את קורין הלל, ואת קורין הלל זכרה לברכה, ואת בת הזוג שלה, הולך לשלם, עשק אותן, עקץ אותן, מרשיע אותן, ונקבלו עכשיו פיצויים, אבל זה הליך שנמשך הרבה מאוד זמן. מצטרפת אלינו עכשיו רותי, אלמנתה של קורין הלל. שלום לך רותי, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
1: תספרי קודם כל את דבר המעשה, זאת אומרת, מי זה איתן בראון, איך הכרתן אותו, ואיך האירוע הזה קורה?
5: הכרנו את איתן בראון.
1: בראון, סליחה.
5: זה בסדר, המליצו לנו עליו בתור רואה חשבון, יועץ עסקי, התחלנו לעבוד איתו, אני חושבת, ב-2004. והוא היה איש מאוד מאוד קרוב אלינו. בן בית ואח, אח שלנו. ופתחנו בו בכל הנושאים. כי המשרד שלו נתן פתרונות באמת לכל מיני צרכים כספיים שהיינו צריכות, אתה יודע, צריך עזרה בניהול כספים, בתזרימים וכולי. והכספים איכשהו לא הצטברו ולא הצטברו ולא הצטברו. ולונג סטורי שורט, אחרי 10 שנים, קצת יותר, קורין החליף הרואה חשבון, והרואה חשבון החדש גילה שבאמת נעלמו מאות אלפי שקלים.
0: מחשבון חן, פשוט לקח את הכסף והעביר אליו.
5: כן. כן. ואז קורין הגיש התביעה, זה היה לפני 7 שנים, ביוני. זה 7 שנים שהמשפט הזה נשרח ונשרח ונשרח, הוא כנראה, הוא היה באמת מורכב. עורך דין שחר סקוורר שליווה אותנו, דאג גם להסביר לנו על כל שלב, אתה יודע, כל שלב, הוא אומר, אוקיי, אז ניפגש שוב בבית משפט עוד 3 חודשים, או עוד 0.5 שנה. ועברו 7 שנים, ולצערי קורין לא זכתה להיות איתנו ברגע הזה.
1: מה בעצם היה כל כך מורכב בתהליך הזה?
5: אני חושבת שההוכחות, ההוכחות, ראיות, אני באמת קטונתי, שחר, העורך דין, עבד בזה מאוד מאוד קשה. וגם משה יסקין, הרואה חשבון החדש, הם 7 שנים נתנו לנושא הזה עד שיצא פסק הדין, ממש השבוע.
0: כלומר, זה מקרה נשמע של סחבת קלאסית ישראלית, של פשוט עומס על שופטים וסחבת ו...
5: אני לא חושבת, בגלל שמדובר בכספים, כמות המסמכים שאני בא הציף בהם את בית המשפט, ואחר כך את רואה החשבון שבית המשפט מינה, פשוט גרמו באמת לדברים לארוך, לקחת הרבה זמן.
1: אבל אני גם חושבת על מה שאתן עוברות באותן שנים, זאת אומרת, ההתמודדות עם המחלה של קורין, שמופיעה תוך כדי, ונכנסת ויוצאת מטיפולים, ואת איתה, וכל הדבר הזה, ואז במקביל יש שם גם איזשהו תהליך משפטי שמתנהל פעם כן, פעם לא, ונתראה עוד 0.5 שנה?
5: תשמעי, זה באמת היה מאוד מאוד קשה. אני חייבת להגיד שב... לא חייבת להגיד, אני פשוט רוצה לשתף שנגיד אחד הדיונים שהיו בחיפה ב9 בבוקר, ואנחנו גרות בגנות במרכז הארץ, וקורין הייתה מקבלת עירוי של תזונה כל לילה 12 שעות, אז אמרנו איך נעשה את זה ואיך נגיע ב9 בבוקר לבית משפט, ופשוט לקחנו חדר בבית מלון בחיפה, והגענו לשם יום לפני, אז יכולתי גם לחבר את קורין לאינפוז ולתזונה 12 שעות. זה הסתיים בבוקר, ואז נסענו לבית המשפט. כן, זה לא היה פשוט.
1: הייתה מחשבה לוותר איזשהו רגע?
5: קורין לא סבלה את המחשבה, היא אמרה לי, כל החיים דפקו אותי, אני לא מוכנה לוותר. ובגלל זה אני גם מרגישה שקורין זכתה במשפט הזה.
1: זהו, כי כשבסוף מגיע פסק הדין הזה, אז מה עובר בראש? במיוחד כשהיא לא כאן כדי לראות את הניצחון הזה.
5: תראי, אני... כאילו, אני... את יודעת, אנחנו יודעים בדיוק איפה קורין, אבל אני כל כך מרגישה אותה איתי. את מבינה? זה אנחנו. לא יודעת, כנראה לוקח הרבה שנים לצאת מה-state of mind הזה, אבל מבחינתי... כנראה, כן, אני, את יודעת, אין לי ניסיון, אבל התחושה של אנחנו עדיין נשארה לי.
0: בטח, צדק זה דבר שהוא, אין לו זמן, הוא לא מתיישן.
5: אין לו זמן ואין לו בלי, בדיוק.
1: ואיך את...
0: תגיד שהשופט הבכיר רמזי חדיד מבית משפט שלום בחיפה קבע... פסקו לכן יותר ממיליון שקלים, וגם 435 אלף שקלים הוצאות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לשבח את השופט רמזי חדיד על הוצאות משפט, שזה אדם שככה מאמלל אתכן וגורר אתכן ככה, צריך לשלם כמה שיותר, כדי גם להרתיע את הנוכלים הבאים. כל הכבוד לשופט הבכיר רמזי חדיד.
5: ממש כל הכבוד לו, כי גם כשאתה קורא את פסק הדין, שזה 34 עמודים, פסק הדין, אתה רואה שהוא ירד לפרטי פרטים, זה לא סתם לקח יותר משלושה חודשים עד שהגיע מסוף המשפט ועד שהגיע פסק הדין. הוא ירד לעומקם של דברים ולעומק נקודות, לקרוא את זה זה כמו לקרוא ספר מתח.
1: רותי, דיברת קודם על זה שאת עוד לא... שהתחושת הביחד הזאת היא דבר שעדיין מלווה אותך. יש פתאום רגעים ביום יום שנופלת עלייך ההבנה שהביחד הזה כבר לא קיים?
5: כן, זה לא הבנה, פשוט נופל עליי עצב. אני פשוט עצובה, כי אין לי את, את השותפה שלי לחיים, ואימא של הילדים שלי, וקורין עלה למדהימה, וכל התוכניות שלנו לעתיד. אבל...
1: את יכולה לספר על מין רגע כזה? זאת אומרת, רגע שבו פתאום נופל העצב הזה?
5: תראי, זה קורה כמה פעמים ביום, כי נגיד שקורה משהו, אני ישר רוצה לרוץ ולספר לקורין. והתחושה הזו לא יצאה ממני. ואז אני אומרת לעצמי, לא, אי אפשר. אני רוצה לספר לה, אני רוצה לספר לה על, על הילדים, אני רוצה לספר לה על, על דברים שקורים איתי, אני רוצה לספר לה על כל מיני הנצחות מאוד יפות שהולכות לקרות, ואני מדברת איתה בלב. ואני חושבת שככה זה, כשמאבדים מישהו קרוב, כנראה שהתלישה היא מאוד מאוד איטית, ואני לא אפסיק להתגעגע. אני לא אפסיק להתגעגע, אני חיה את החיים, ואת יודעת, ויש את הילדים, ואני בטוחה שגם קורן הייתה מאוד גאה, אם היא הייתה רואה אותם היום, הם כבר גדולים.
1: מין מגבשים, אבל מגבשים מין אופי, מין חיים, מין בית שהוא גם איתה, אבל בלעדיה.
5: כן, כן, אני חושבת שכולנו חיים איתה ובלעדיה. את יודעת, כל בן אדם יש לו את ה... את השיר של קורין, שזה נכון. השיר שלו. והיא באמת נתנה תרמה לתרבות הישראלית ולמוזיקה הישראלית פשוט משהו נדיר, כמו שהיא הייתה נדירה.
0: מה,
5: כאילו, מה... היא, כאילו הייתה איתנו 200 שנה.
0: מה שלך?
5: מה זאת אומרת?
0: איזה שיר? כל אדם יש לו את השיר של קורין הלל שלו. מה השיר שלך?
5: Oh my God, לילה נופל על העיר, אבל לא משנה. אני אוהבת את כל השירים.
1: למה?
5: זה שיר שעוד לפני שהלכתי עם קורין, לפני שהייתי עם קורין, הרבה שנים לפני, זה היה השיר של קורין שהיה השיר שלי.
1: כי מה היה בו?
5: אני לא יודעת, הייתי עם לי לתקופה, למקום שהייתי בחיים, הייתי באיזו תקופה של חיפושים, של ככה, מי אני, מה אני, ו... איפה אני רואה את עצמי בחיים, וזה השיר שליווה אותי. אבל תראי, כשהתחתנו, אז בדרך לחופה ליווה אותנו השיר כשזה עמוק. כי נורא רצינו אותו, ואז אמרנו, אי אפשר, כולם מתחתנים עם כשזה עמוק.
1: זהו, גנרי, סתם, סליחה.
5: אבל זהו, אבל אז אמרנו, רגע, אם כולם כן, אז למה אנחנו לא? כי זו קורין? לא, גם אנחנו רוצות להתחתן עם כשזה עמוק.
1: האמת שזה יפה, למי שמחפש שירים גנריים, אז הנה, כשזה עמוק לא היה מספיק גנרי בשביל קורין, אז זה יכול להיות גם בשבילם. אבל הנה, יש לנו, אנחנו ניפרד עם כשלילה נופל על העיר, רותי הלל.
5: וואי, תודה רבה, ריגשתם.
1: על הניצחון שלך ושל קורין ביחד.
5: תודה רבה, בדיוק.
1: תודה רבה.

0: הגענו לחלק בקובנוביק שבו המאזינים פותחים את הקווים.
1: הקווים שלנו פתוחים למה שהמאזינים, מה שרובץ עליכם.
0: והיום שאלה מעניינת, בדרך כלל אתם לא חושפים פה את גיל המאזין, נכון? כאילו את הסדר גודל.
1: אפשר לחשוף מצב משפחתי, נגיד.
0: אז הנה, אז היום שאלה של המאזינה, סבתא חנה.
2: בוקר טוב, יש לי נכד שמחפש בת זוג, הוא מנסה את כל השיטות, דרך חברים, דרך חברות, והוא לא יודע מה לעשות. הייתי רוצה לשמוע מה דעתכם. תודה רבה.
0: דעתנו האישית לא...
1: שאלה מצוינת, סבתא חנה. שאלה, רגע, נגיד, אם אתם רוצים, כמו סבתא חנה, לשאול אותנו, תרשמו, שלחו לנו הודעה קולית, 050-211-3918. אנחנו נגיד שוב כדי שתרשמו, 050-211-3918. אבל נענה לסבתא חנה, לא?
0: צריך לענות לסבתא חנה. קודם כל, תשובה ממך אולי? עמדתך מקצועית?
1: מה קרה לפעם? היינו הולכים, מזדנגפים, הולכים בטיילת, ניגשים לנערה, נותנים לה פרח, מה קרה?
0: לא, לא, לא, זה כבר לא עובד. מישהו ניגש אליי עם פרח ברחוב, אני בורחת, מסתובבת ובורחת.
1: קוראים למשטרה.
0: כן, אבל כנראה יש תשובות.
1: איך הנכד של סבתא חנה יהיה אטרקטיבי?
0: ליטום דותן, פסיכוטכנולוגית, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר גמור, שמעת את השאלה כמונו, בואי עזרי לסבתא חנה ולנכד.
3: אחד, סבתא חנה, הסירי דאגה מליבך. זה לא יעזור גם לנכד שלך להרגיש שהוא מאכזב את סבתא.
0: קודם כל סבתא לא ללחוץ.
3: כן, הוא נמצא מספיק בלחץ. עכשיו תביני שאנחנו חיים בעולם אחר, רווקות מאוחרת היא מגיפה כלל עולמית, יש הרבה אנשים שנמצאים במקום הזה, זה לא שהנכד שלך מוזר, יוצא דופן, בעייתי, קשה, והרבה יותר קל לנו למצוא זוגיות, כאשר אנחנו מרגישים שהמשפחה שלנו אוהבת אותנו, תומכת בנו, ובטח ובטח שאנחנו לא מאכזבים את המשפחה שלנו, אנחנו לא צריכים לסחוב על הגב שלנו גם את הציפיות של אנשים אחרים.
1: אבל ובכל זאת,
0: ובכל זאת, נניח שהשאלה הייתה, יכול להיות שהנכד מבקש מסבתא לשאול את השאלה.
1: יכול להיות שזה הנכד עשה חיקוי של הסבתא, כמו בכיפה אדומה, והוא בעצם שאל.
0: כן, זה הגיוני.
3: שום בעיה, בתור מומחית לאפליקציות, ואיך יוצרים קשרים אונליין, בוא נבין שני דברים. אחד, במיוחד היום בעידן ה-AI, אתה לא מתחיל באפליקציות רק עם בת זוג פוטנציאלית, אתה גם מתחיל עם האלגוריתם. מי שלא מבין איך האלגוריתם עובד, בעצם דופק לעצמו את ההזדמנות שיצא לו מאצ'ים. מאצ'ים זה בעצם חיבור הדדי ששני אנשים אומרים כן, ומתחילים שיחה.
0: אז אתה צריך בעצם שהאפליקציה תאהב אותך, לא רק הבחורה
3: נכון,
0: עצמה.
3: נכון.
0: איך עושים את זה?
3: אוקיי, דבר
0: איך מתחילים עם אלגוריתם?
3: מה האינטרס של האפליקציה? האינטרס של האפליקציה הוא שיהיה מה שקרוי בתחום engagement, מעורבות.
1: שנהיה פעילים בה, שנהיה בה.
3: כן, שנתכתב, שנדבר. אחד הרעות החולות שבגללם מלא אנשים שונאים אפליקציות, זה שאין בעצם תגובה ואין מענה, ואתה מרגיש שאתה צועק בהר בודד ואקו, אקו, אקו, ואיש אינו שומע. אז האלגוריתם מאוד מאוד מעודד, ומחזק אנשים שהם תגובתיים, זאת אומרת שאם כותבים לך, תענה.
0: זאת אומרת, לא לחכות שלושה ימים כדי למשוך את הזמן, אלא לא להיות hard to get. קודם כל לענות.
3: לפחות מבחינת האלגוריתם. שתיים, שאם האלגוריתם לא מבין מה שאתה מחפש, מדובר בעצם במנוע חיפוש. אפליקציות היכרויות היא סוג של מנוע חיפוש. אם האלגוריתם לא מצליח להבין מה את רוצה או מה אתה רוצה, הוא ישים אותך בצד, הוא יוריד לך את הדירוג של הפרופיל, ואתה תחשב כפרופיל פחות איכותי.
1: פסול חיתון.
3: מה זאת אומרת? כן, בוא נעשה דוגמה. בוא נניח, זה ההפך מהחיים האמיתיים. אם בחיים האמיתיים אומרים לך שהדבר הכי חשוב זה לתת צ'אנס, באפליקציות היכרויות הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות זה לתת צ'אנס.
0: אוי, לא.
3: כן, ואני אסביר. בוא נניח שרפרפת לך, רפרפת באפליקציה, ופתאום ראית בחורה שהיא בול בול בול הטעם שלך, אבל היא מעלת. ואתה, מה לעשות, גר באפולה. ואתה אומר, יאללה, בוא ניתן צ'אנס, עושה סווייפ ימינה למישהי מאלת, מה האלגוריתם חושב, שמה הוא אוהב לך מעכשיו?
1: אוהב אלעתיות.
3: אוהב אלעתיות, יתחיל להראות לך מלא מלא אלעתיות, הרבה פחות חמודות, הרבה פחות בול, ואתה תגיד, רגע, זה לא רלוונטי לי. אבל אתה תחמטת את האלגוריתם, להביא לך עוד. אז עכשיו זה לא חייב להיות רק הדוגמה של אלעת, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים, שהם פחות רלוונטיים, שנתת להם הזדמנות בשם הצ'אנס, והרסת את היכולת של האלגוריתם עכשיו... להביא לך מישהי שהיא מדויקת אליך.
0: בואי נצא שנייה מהאלגוריתם ונלך לאנשים עצמם. איך תופסים את תשומת הלב של דייטים פוטנציאליים כשיש באמת כזה מבחר גדול וכל כך הרבה בנות מאלת ולא רק מאלת? איך אני מתבלטת?
3: אוקיי, איך אני מתבלטת? יש כמה וכמה וכמה מחקרים על אפליקציות היכרויות שהוכיחו שיש תכונה אחת שהיא הכי הכי חשובה להצלחה באפליקציות היכרויות. האם אתם יכולים לנחש מהי? לא, איך זה דקו?
0: תכונה אחת שהיא אופי?
1: לא,
3: מה אתם רוצים?
0: לא,
3: נהגות. בוא נראה איך אתם חושבים.
0: מראה. אני לא יכולה להגיד מה אני חושבת.
3: לא, במפתיע, לא.
1: בפסוק מנוקד בפרופיל, בביו?
3: כן, איך עלית על זה? לא.
1: אוקיי.
0: חשבתי לרגע שעלית על זה. לא, אנחנו בישראל בסוף.
3: לא פסוק מנוקד. התשובה היא הומור.
0: אוקיי.
3: למה? מה הומור מראה? אחד, הומור מראה על אינטליגנציה. שתיים, הומור מראה על ביטחון עצמי. ושלוש, רוב האנשים לא כיף להם באפליקציות. ברגע שאתה הופך את חוויית המשתמש ליותר כיפית, ליותר משעשעת, ליותר לנעימה, מישהו שנייה גרמת לה לחיוך, כבר אתה מכפיל את הסיכויים שהיא תחליק עליך.
0: אין את החשש אבל להיות קרינג'?
3: אז חשוב לדעת מתי משהו הומור ומתי משהו קרינג', אבל אני אגיד לך משהו.
0: זה כל החוכמה.
3: רגע, אבל זה לא נכון. זה לא נכון כי אני רוצה לספר לכם על ניסוי שעשיתי לפני שנתיים.
0: אוקיי.
3: לפני שנתיים, אי אז, בימים בהם ה-GPT עוד היה פופולרי ולא עשה בשהו היום. אני עשיתי ניסוי, אמרתי בוא נבדוק אם אפשר להתחיל עם בחורות ועם בחורים עם שורות שכותבות הצ'אט, וביקשתי מהצ'אט לכתוב שורות פתיחה.
0: אוי, זה בטח נורא.
3: צ'אט כתב שורות, קרינג' זה המילה.
1: וואו,
3: אני אתן לכם דוגמה, תבינו שתבינו כמה קרינג' במילה.
0: דוגמה אחת אבל, כי אנחנו לא נעמוד ביותר. גם ככה יש לנו חתונה מי על הראש.
3: האם את מצלמה? כי כשאני רואה אותך בא לי לחייך.
0: לא,
1: אוי,
3: יש לך
1: פתיחה
3: כי נפלתי עלייך.
1: אוי.
0: די. תפסיקי בבקשה, תפסיקי.
3: הייתי בטוחה, סמכתי ממש. אמרתי, יש לי עבודה לנצח, ה-AI לא יכול להחליף אותי, אין על תס אנושי, איזה כיף, אבל כיוון שאני מדענית, אמרתי, בוא ננסה.
0: וזה עבד טוב? 300
3: איש התנדבו לניסוי, 300 איש.
1: וואו.
3: ושלחו את השורות הנוראיות האלה לבני זוג פוטנציאליים. אחוזי המענה היו בשמיים, היו מטורפים.
1: באמת?
3: כן, הייתי בהלם, בניגוד לכל מה שהאמנתי, אמרתי, בוא, מה קורה פה?
1: זה מה שצריך.
0: אז
1: צריך להקריפ את הבת הזו?
0: תני לנו, אם צריך לחמת את זה לשני טיפים לנכד של סבתא חנה.
3: רגע, אז אני אסביר שנייה למה זה עבד. 90% מהאנשים שולחים היי, או היי אשמח להכיר. דבר ראשון, כל דבר שתכתבו, שהוא לא היי אשמח להכיר, כבר גורם לכם להיות יוצאי דופן ולהכפיל את הסיכויים שלכם. שתיים, אנשים תפסו את זה שזה קרינג' מצחיק. חשבו שאתה כותב את זה בהומור.
1: אה, בקטע מודע.
3: כן. ואז ענו והתחילה מזה שיחה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר כיפית. אז שתי טיפים. אחד, תלמד להכיר את האלגוריתם ואיך הוא עובד. שתיים, אל תפחד להשתמש בכלילות בהומור. באת לפה כדי לחזר, כדי שיהיה כיף, כדי שיהיה פן. ככל שתהיה יותר טכני ותתחף לזה כמו רעיון עבודה, אז סיכוי נמוך יותר להצליח.
1: אז אם תתייחס כרעיון עבודה, בסוף יבוא אסף גרנית ויגנוב אותך לעבודה אחרת.
3: יגנוב לך.
0: ליטום דותן, תודה רבה לך שדיברת איתנו. וסבתא חנה, נגיד לה, בלי לחץ. בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב. סבתא חנה,
3: הוא ימצא, כולם עושים בסוף לכל סיריס.
0: נכון. וזהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים שלכם.
1: העורכת היא...
0: העורך.
1: או הוא, איתמר דרוקמן, בהפקה אופל חיות ובר קציר. רונן דהן. רמי פליקס בביצוע הטכני.
0: רמי פליקס מתחמם על הקווים.
1: מה עוד?
0: אתה קיבנוביק.
1: את מאיה רכלין.
0: נכון.
1: תודה רבה שהיית
0: רוני
1: קובן.
0: מחר אני אהפוך להיות רוני קובן שוב. לא?
1: מחר את גם רוני קובן?
0: לא, מחר רוני קובן הוא רוני קובן.
1: חוזרת ב... אז כן. מאיה רכלין, תודה רבה. תודה לכם במאזינים. ביי ביי.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 13:00. גורם ישראלי מאשר

0: טורקי חוסל בעזה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. כך מסרה כתבתנו גילי כהן. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת הרימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו עזדין אל חדד חוסל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת הערב של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. התקיפות האוויריות בדרום לבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר בשעות האחרונות נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם היום הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן, וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אלג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות כמעט. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. בשעה זו מתפרסם דוח מבקר המדינה בנושא המוכנות של ישראל מפני מתקפות סייבר עלינו, על אזרחי ישראל וגם על השירותים הדיגיטליים, הממשלתיים, בכלל, לאזרחים. המבקר, כמו תמיד, מצא ליקויים משמעותיים. הנה מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן.
1: נוכח האיומים מאיראן, ממשלת ישראל חייבת להיות ערוכה היטב גם למתקפות סייבר. הדוחות העלו ליקויים משמעותיים ויש לתקנם באופן מיידי. גופי חירום לא נערכו כנדרש למצבי חירום. הסיכון לחשיפה למתקפות סייבר בגופי חירום לא נבדק דיו.
0: לא נערכו כנדרש, ואם כבר סייבר, שימו לב לזה, אם תהיתם פעם עד כמה מצלמות הדרך, כן, שמותקנות במכוניות שלכם, עד כמה הן חושפות אתכם, האם הן שומרות על הפרטיות שלכם, ממש לא בטוח. אבל ממש לא, מתברר שהמצלמות ניתנות לחדירה של האקרים, אז כדאי לשקול מילים גם כשאתם באוטו, ממש כדאי. כן, ריחולים, עניינים, אולי דברים אפילו יותר מהותיים, עוד מעט נדבר גם על זה. פרסום ראשון בכאן חדשות ברשת בית אחרי הסערה שעוררה הסתרת הציונים הגרועים של תלמידי ישראל, החליט שר החינוך קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, כך מפרסם לראשונה, כתבנו לירן חוג'אינוף. עוד פרטים מיד עוד מעט במהלך התוכנית. החלטת בנק ישראל אתמול להוריד את הריבית ברבע אחוז, התעשיינים תוקפים בחריפות את ההחלטה ואומרים זה לא מספיק, זו החלטה תלושה מהמציאות, עד כדי כך שגם מפקירה את ליבת הצמיחה של המשק. עד כדי כך, כן, הם דורשים משר האוצר למנות לוועדה המוניטרית נציגי ציבור עם הבנה בתעשייה והבנה בהייטק ובייצוא, כדי לאזן את ההחלטות של בנק ישראל, או במילים אחרות, כדי לוודא שבפעמים הבאות הריבית תרד בצורה קצת יותר חזקה ועמוקה. זה העניין. וגם היום אנחנו נהיה בצפון לקראת שידור מיוחד שלנו, כן, מחר מהצפון, דברים ששומעים מכאן. רונן פולק ואני נשדר מחר מאצבע הגליל. היום נדבר עם מסעדן ממטולה, שהמסעדה שלו פתוחה, למרות הכל, נגד כל הסיכויים. בגץ דן היום בעתירות נגד סגירת גלי צהל, היה דיון סוער. עוד מעט אנחנו נתעדכן לאן הסיפור הזה הולך, וגם לקראת המונדיאל, טירוף של ממש ברכישת טלוויזיות חכמות, בדקנו מה קרה למחירים מאז המונדיאל הקודם. וגם השקל מאוד חזק, המחירים צריכים להיות ממש ברצפה, האם זה באמת מה שקורה? עוד מעט עם התוצאות. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, גם אחרי הורדת הריבית השקל ממשיך להתחזק אגב אם תהיתם. השער היציג שלו הוא 2.86 שקלים. כן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, אולי רונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים עם הריבית. בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.75%. בהתאחדות התעשיינים, כאמור, מה זה תוקפים את ההחלטה הזאת? לא רק זה, מזהירים גם שזה עלול ממש לחסל את התעשייה ואת הייצוא הישראלי. זה מסכן את התעשייה. שלום אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים. שלום.
2: צהריים טובים.
0: מה היית מצפה מה נגיד אתמול?
2: אנחנו היינו מצפים מהנגיד אתמול, וביקשנו את זה הרבה לפני אתמול, שיוריד את הריבית בשיעור ניכר לפחות בחצי אחוז. להוריד את הריבית ברבע אחוז בעת כזאת, שהדולר עומד בפער כזה עצום מול מה שהוא עמד לפני מספר חודשים, שהיה 3.7 ועכשיו הוא פחות מ-2.9, זה פער עצום שמצריך הורדת ריבית גדולה מזו.
0: אתה מדבר על העת הזאת ואתה מדבר על הדולר, גם הם מדברים על העת הזאת ומדברים על מה שקורה מסביב. אנחנו עדיין במלחמה, גם אם התותחים לא ממש רועמים מאוד בצפון. אבל אתה יודע, איראן, ארצות הברית, זה בינתיים יחסית שקט. גם את זה לוקח בחשבון בנק ישראל.
2: יאיר, בוא אני אתאר לך את מה קורה מסביב. מה שקורה מסביב זה שמפעלים שהיו מפעלים רווחיים לפני שנה הפכו להיות מפעלים הפסדים. מפעלים מעבירים קווי ייצור שלהם מחוץ למדינת ישראל, מפעלים מפטרים עובדים, ומדינת ישראל תצטרך להתמודד עם זה. והריבית היא אחד הכלים, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי שאנחנו בגלל פיתורים. גם בתעשיות המסורתיות וגם בתעשיות ההייטק. תדע, המנדס הישראלי עלה לו השכר ב-20% בלי שהוא קיבל שקל אחד תוספת. כלומר, יש כאן שערוריה, יש כאן מרכזי פיתוח שנסגרים במדינת ישראל, ולא רק בגלל ה-AI. בעיקר בגלל שער המטבע, ועוברים ונודדים למקום אחר. המוחות תוזבים, מרכזי הפיתוח עוברים, וגם התעשייה הבסיסית והמסורתית. חברות גדולות, בהחלטות שלה, אם הם להשקיע את קו הייצור הבא במדינת ישראל, או ביוון, פראג, רומניה, ארצות הברית, איפה אתה חושב שהם יחליטו עם מחירים כאלה? צריך לזכור שגם העלויות במדינת ישראל הם לא זהב. עכשיו שיש את כל הבעיות האלה, ושאר הדולר הוא כזה, אנחנו מצפים שזה לא יהיה כמו אותו קבאי שבא יש שריפה בעיר, והוא בא לחבות את השריפה עם הטף. צריך לחבות את השריפה הזאת עם הכלים המתאימים. הריבית היא אחד הכלים המתאימים. אתה שואל אותי על הריבית, אני אומר לך על הריבית.
0: רגע, לפני זה, אתה מצייר תמונה מדויקת, אין מה לומר, אבל אנחנו בסרט הזה של דולר מתחת לשלושה שקלים, חודשיים, פחות אפילו, לא יודע, כלומר, כבר מעתיקים קווי ייצור, כבר מפטרים עובדים. בא בנק ישראל ואומר, קשה מאוד התעשייה, אנחנו מבינים את זה, אבל התפקיד שלנו הוא להציל את הכלכלה כולם, ולאו דווקא מגזר כזה או אחר. אנחנו צריכים לחשוב על לחצים אינפלציונים. אתה יודע, נובו, מה זה אינפלציה. אינפלציה זה דבר נורא, כולנו נשלם את המחיר אם הדבר הזה לא יהיה בשליטה.
2: אינפלציה זה דבר נורא, והנגיד חובה עליו לשמור שלא תהיה אינפלציה, אבל חובה עליו גם לדאוג לנושא של שער השקל דולר. זה גם במגרש שלו, זה לא רק במגרש של שר האוצר. הוא חייב לדאוג גם לעניין הזה, ובפירוש כן, אם חברה הייתה צריכה לקבל תמורת 100 דולר מחירות שלה 370 שקלים, והיא מקבלת עכשיו 290 שקלים ומטה, הרי ש-80 שקלים נעלמו. יכולה למשוך ככה חודש, חודשיים, שלושה, הבעלים מביאים כסף מהבית, אבל זה לא יכול להימשך לאורך זמן. כבר אמרו לי בזמנו שלעולם אינך יודע מה אורך חייה של חברה שכבר מזמן פשטה את הרגל. כלומר, יש חברות שעובדות כאן על עדים של אופטימיות, על עדים שאולי באמת מחר הדולר יהיה אחר, אבל לא כל חברה יכולה לאפשר את זה לעצמה. עכשיו, זה לא רק היצואניות, זה גם החברות שנמצאות בארץ. הן מתמודדות מול יבואנים שיביאו מוצרים, מקבילים בזול. למוצרים שהם מייצרים כן. בזול מאוד. זה צריך גם להתמודד עם הדברים האלה. כלומר, הפתרון הוא פתרון מורכב, הריבית היא אחד הכלים להתמודד עם הפתרון הזה, והנגיד היה יפה אם ההורדת הריבית הייתה משמעותית מעל אותו רבע אחוז שהוא סמלי, מה סמלי שהוא הוריד אתמול. אני חושב שהרבה הרבה תעשיינים, הרבה הייטקיסטים, הרבה מרכזי פיתוח, הוא לא שמע את זה רק מהתאחדות התעשיינים, הוא שמע את זה גם מהרבה הרבה חברות שמובילות את ההייטק במדינת ישראל. מה עושה להם שער כזה? מה עושה להם בהחלטות, איפה לפתח את הצ'יפ הבא?
0: זה קשה מאוד.
2: עכשיו תגיד, עוד פעם, זה לא מסיר כאן את האחריות, סליחה, בבקשה.
0: כן, לא, נובר, רציתי שאותך לקראת ההחלטה הבאה, לדעתי לתחילת יול, 6 ביולי לדעתי ההחלטה הבאה, חודש וחצי מהיום בערך, מה אתה בעצם דורש מבנק ישראל? עוד 0.25%, עוד 0.5%, מה יכול לעזור לתעשיינים להרים את הראש מעל המים ולמנוע את גלי הפיתורים שאתה מספר לנו עליהם?
2: תראה, בשוק ההון זה לא הכל המספר הנומינלי האבסולוטי. זה עניין גם של תחזיות ומה את חושב שיהיה. מספיק היה אם הנגיד היה אומר, חבר'ה, אני הולך לכיוון הזה, אני אקנה דולרים, אני אטפל באותן חברות שמוכרות מניות בחול וקונות שקלים בארץ, אטפל במובן הטוב, לא במובן הרע. ימצא לזה תרופה. אם הוא היה מודיע את הדברים האלה, ישר היו השפעות השוק פועלות. אבל הנגיד, הוא מוריד ברבע אחוז, הוא מסביר למה רבע אחוז, נקודה, וזהו.
0: ולא מבטיח משהו להמשך.
2: צריך לזכור שהריבית באירופה, היא עומדת היום, הריבית המקבילה עומדת היום על 2% מול ה-3.75. כלומר, יש כאן עוד פער מאוד מאוד גדול, יש כאן דרך ארוכה לעשות, והתעשייה מחויבת את זה, מעבר לכלים נוספים. שהכלים הנוספים מצד הנגיד זה קניית דולרים, וכמו שציינתי קודם, טיפול באותו גופים, קרנות, שאמורות להגיח את, את התקבולים שהם מקבלים בדולרים ולהמיר אותם לשקלים בגלל תנודות שיש בבורסה בארצות הברית והמחויבות שלהם כלפי המשקיע, וזה בסדר גמור. הנגיד לא צריך להתערב בזה, אבל הוא צריך לאפשר כלים שיאפשרו את זה בלי שיהיו טלטלות כאלה בדולר. ואחרי זה יש לנו את משרד האוצר, שזה בכלל פרק אחר, על הדברים שמשרד האוצר ומדינת ישראל צריכה לעשות כתרופה וכסיוע לתעשייה בימים האלה. אבל מה שכן כדאי להגיע זה שאני חושב שבעת הזאת ראש הממשלה צריך לקחת את המושכות, לקרוא לנגיד, לקרוא לשר האוצר, לשבת איתם ביחד, עד שיצא עשן לבן ועד שתצא תקומה. כי אם לא, התעשיות האלה ייעלמו ונבקע אחרי זה.
0: אברהם נובו, נובו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל, תודה רבה.
2: יאיר, תודה רבה לך, יום טוב.
0: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מצלמות הרכב, מצלמות הדרך שמותקנות ברכבים שלנו. הרבה חברות כבר הכניסו את זה ממש לסטנדרט. אתם קונים רכב חדש, יש מצלמת דרך, מתעדת את מה שקורה ברכב בזמן הנסיעה, רואים אתכם, שומעים אתכם, מצלם גם קדימה, אחורה. זה חשוב אם חלילה קורה משהו, כן? וגם אם הרכב נגנב, המצלמות גם יודעות לתעד ולשמור את מה שהמצלמה מצלמת בענן. יש יתרונות לדבר הזה, ללא ספק, אבל יש גם חסרונות. המכונית היא מקום מאוד מאוד פרטי. אנחנו מנהלים שם את העניינים האישיים שלנו, בעיקר בשיחות טלפון. צריך לחשוב גם לכיוון הזה. שלום ליאב נורי, מומחה ממערך הסייבר הלאומי. אהלן.
3: שלום מאיר, צהריים טובים.
0: גם לך. עד כמה המצלמות האלה חדירות?
3: אז ככה, מצלמות הדרך, כמו שאמרת בפתיח, הם בעצם איזשהו סטנדרט שנכנס על ידי יצרנים כמעט לכל רכב, ולא רק לרכבים חדשים. היום כל אחד יכול
0: להתקין,
3: לקנות, להתקין בעצמו, מה שקרה בשוק האפטר מרקט, מצלמות כאלה ואחרות.
0: זה גם רק עניין של זמן עד שחברות הביטוח גם ידרשו את זה, אבל זה עוד לא ממש קורה. כן.
3: נכון, נכון. והתופעה הזאת היא גם שהיא מצוינת, כי באמת זה טוב לביטוח, זה טוב לבתי משפט אם חלילה יש תאונה וכו'. הן אוספות המון המון המון המון מידע. מקדימה, מאחורה, מהצדדים. יש מצלמות שהן לא מצלמות רגילות כמו לידרים ורדרים שגם מנתחות את השטח, ובעצם
0: נכון.
3: המכוניות הופכות להיות מקור מידע מודיעיני אילו מישהו היה יכול לתפוס אותם. וכמובן יש את העניין בתוך הרכב. הרכב הוא מקום פרטי, לפעמים אישיות בחירה נוסעת ברכב, לפעמים, אתה יודע, אנשי ביטחון מגיעים לכל מיני מתקנים כאלה ואחרים. המצלמות מתקנות.
0: לא, אתה לא חייב להיות גם בכיר, אתה גם יכול להיות סתם מנכ"ל של חברה עם 200 עובדים ויסודות מסחריים וכולי, אתה מדבר, מנהל את הדברים האלה בתוך האוטו. זה
3: נכון,
0: משהו שהמצלמה
3: קולטת. של, או אפילו, כן, או אפילו נכון, עוזר, נכון. והמצלמה קולטת. המצלמה מקליטה גם את השמע. המצלמה בהרבה מאוד מהמקרים מחוברת או לחשבון הפרטי שלך בענן, אבל לפעמים היא מחוברת גם לחשבון של יצרן המצלמה. עכשיו, אם היצרן של המצלמה הוא מה שנקרא ונדור לא מוכר, או כזה, אתה יודע, שקנינו ב-20 דולר מכל מיני אתרים באינטרנט, יכול להיות שבזמן שהצילומים והשמע נשמר שם, יש מישהו ששם את ידו עליהם ולוקח את הנתונים משם ועושה בהם לתועלתו. זה יכול להיות ריגול, זה יכול להיות סתם סטטיסטיקה, זה יכול להיות למיליון ואחד דברים. אבל העובדה...
0: ומה לגבי חדירה אקטיבית ומכוונת וזדונית לתוך המצלמה הזאת?
3: אז המצלמות של יצרני הרכב... אין כמעט דיווחים שהייתה עליהם חדירה זדונית על ידי תוקף. מה שכן יש, ויש מקרים של טסלה, ויש מקרים של סוברו, שבסוף הצילומים והמידע שנאסף על ידי המערכות בתוך הרכב, הגיע לעובדי החברות, והם מה שנקרא השתעשעו בשלל שהם מצאו. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים.
0: צריך להיזהר, כן.
3: וצריך להיות בזהר.
0: מה אתה בעצם ממליץ? כן, נגד.
3: ומנגד, נגיד, אותן מצלמות, אותן מצלמות זולות, שלא מגיעות מאיזשהו יצרן אחראי, אז הן הרבה פעמים משמשות, מרגע שהן מתחברות דרך האינטרנט, או דרך המערכת הסטריאו ברכב, הן הופכות להיות מקושרות, ואז הן יכולות להפוך להיות חלק מבוט, כי בסוף כל מצלמה זה מחשב, יש בו מערך עיבוד, יש בו מערך יחסון, זיכרון וכו'.
0: כן.
3: ולפעמים הן שדרות בשידור חי, אז אפשר גם ליירט את השידור הזה.
0: וואה, זה ממש לא נעים. אז מה אתה בעצם ממליץ לאנשים שיש להם, שמנהלים עכשיו שיחה מאוד פרטית ברכב, יש מצלמת דרך, לנתק את המצלמות, יש אפשרות בכלל לנתק את המצלמה, שזה מתג כזה שאפשר, או לדרוש דבר כזה, כדי שברגע שאני נוסע, נסיעה ארוכה, ואני מנהל עכשיו איזו שיחה מאוד עסקית ומאוד דיסקרטית, ואין לי שום רצון שהדבר הזה יופיע בענן, לא שלי ולא של החברה היצרנית, או בוודאי לא פורץ, מה אתם בעצם ממליצים לעשות?
3: אז תראה, ככל שזה נוגע למצלמות שאתה מתקין לבד, אז כן, אתה יכול לנתק אותן, ואתה יכול לעשות כל מיני פעולות בסיסיות כאלה ואחרות, להתקן את הקושחה שלהם מדי פעם, למתקדמים, אבל כשזה מדובר ברכב, ברוב המקרים, אין לך יכולת לנתק. ואתה לא באמת יודע מה קורה מאחורי הקלעים. לכן, אתה צריך להיות מודע. חשוב מאוד להיות מודע לזה שיש סיכוי, גם אם הוא קטן, שמישהו מאזין לך, או מישהו מיירט את הנתונים כן. של השיחה הזאת. ברגע שאתה מודע, יכול להיות שאתה אם אתה איש ביטחון, אז תכנה את הרכב במרחק מה מאותו מתקן ביטחוני. אם אתה מדבר על מידע מסחרי או רגיש, אז אתה תצמצם את הנושאים הרגישים בתוך הרכב. חובה, חובה, חובה להיות במודעות. הסייבר זה עולם של מה שנקרא מתחת לגלי היתר. אתה לא רואה אותו. אתה לא יודע שהוא מתקיים. המלחמות הסייבר קורות כל הזמן. אנחנו כמערך עושים את המאמץ הלאומי, אבל גם האזרח צריך מה שנקרא בחלקת הלאומי שלו להיזהר.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אליאב נורי, מומחה במערך הסייבר הלאומי, דוח מבקר המדינה שפורסם היום, מצביע על פערים בהגנה במספר משרדי ממשלה, האזרחים כנראה חשופים, מה אתה יכול להוסיף על זה?
3: תשמע, דוח, קודם כל זה דוח מאוד חמור, מי שקרא אותו, מי שהספיק לקרוא אותו, מבין שבאמת במשך תקופות ארוכות היו המון המון פערים של הבטחת מידע, של הגנות סייבר ברשויות, ובאופן כללי אני יכול להגיד לך בגופים ציבוריים. אנחנו כמערך סייבר כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ניסינו והצלחנו רק אתמול להביא, סוף סוף את חוק הסייבר, מה שנקרא
0: אתמול זה קרה, בוועדת השרים.
3: בוועדת השרים, חוק סייבר, כן. שמעבר לדברים שהוא נותן וסמכויות המערך וכו', הוא נאותת למשק, יש רמת הגנה מינימלית שאתם צריכים לעמוד בה, במיוחד אם אתם גופים ציבוריים, במיוחד אם אתם גופים חיוניים, גופים שנותנים, וסטנדר, שאם אתה תעמוד בו, כנראה שאולי לא תהיה חסין ב-100%, אבל תוקף יעדיף לחפש קורבן קל יותר ויעבור ממך.
0: כן. אוקיי, נסתפק בזה. אליאב נורי, מומחה ממערך הסייבר הלאומי, תודה רבה.
3: תודה לך. להתראות.
0: להתראות. עכשיו לצפון. במטולה, שהיא אחת הנקודות הצפוניות והרגישות ביותר בישראל בימים האלה, יש עסקים שמנסים להמשיך לנשום גם בתוך המציאות הכמעט בלתי אפשרית הזו. אחד מהם הוא המסעדה של דניאל דורפמן, הבעלים של... הסתבכתי עם השם. שלום דניאל דורפמן. צהריים
4: טובים היום.
0: איך קוראים לפיצריה שלך?
4: היוני, חמרה ופיצריה גלילית.
0: היוני, חמרה ופיצריה גלילית.
4: נכון מאוד.
0: מה שלומך?
4: בסדר, פחות או יותר. בהחלט נסיבות.
0: כמה לקוחות נכנסו מהבוקר?
4: 3.
0: וואה, טוב, אתה לא מרוויח כסף.
4: זה מצב טוב.
0: כן?
4: כן.
0: מי בעצם מגיע היום למסעדה? כן, כן, דבר.
4: אתמול עד השעה 7 בערב נכנסו לי 3 לקוחות.
0: והיום עד 4, אז
4: והיום עד 4,
0: ממש משתפר מיום ליום.
4: כן, אני מקווה. הלקוחות שלי כרגע זה התושבים שנשארו במטולה, שזה גם כן לא הרבה כבר, וחיילים שמשרתים פה או במילואים או בסדיר במוצבים הקרובים, ומעט מאוד אורחים מזדמנים, יש אמיצים שעולים מהעמק גם כן למטולה, אבל מעט מאוד.
0: ואתה קם בבוקר ואתה פותח את המסעדה כרגיל, למה בעצם? ההוצאות שלך, אני מניח, נשארו אותו דבר. ארנונה, המיסים, חומרי הגלם שאתה קונה, שחלקם בטח מתקלים. יש הרבה מאוד בעלי עסקים שאמרו, במציאות הזאת אין טעם לפתוח, והם לא פותחים. ואתה בכל זאת מתעקש כן. שזה מעורר השראה כמובן, אבל לא בטוח שזו החלטה כלכלית. אולי אפילו בטוח שזו לא החלטה כלכלית נכונה.
4: אתה צודק, אבל מבחינתי לפתוח את המסעדה או להמשיך לעבוד זה חד משמעית להיות או לחדול. הרי העסק, כן, העסק היה סגור במשך שנה וחצי בעקבות הפינוי ומלחמת חרבות ברזל, השביל העשירי.
0: מאז 7 באוקטובר, כן.
4: כן, חזרנו לעבוד, פתחתי מחדש בעצם לפני שנה ביוני. אחרי שכמובן שיפצתי במשך איזה חודשיים את כל השנה וחצי שעברה פה, ולפתוח מחדש עסק אחרי זמן ממושך שהוא לא עובד, זה להתחיל ממינוס. בעצם זה לגייס את כל העובדים מחדש, זה לקנות את כל המוצרים מחדש, ולקוחות שהתרגלו שאתה פתוח שוב פעם, ואני אמרתי לעצמי שאני לא עושה את זה עוד פעם במתכונת הזאת, ואני ממשיך לעבוד עד שאני לא יהיה מסוגל יותר, ואם אני אעלץ לסגור שוב פעם לתקופה ממושכת את המסעדה, אני פשוט סוגר אותה תמידית, ואולי אני אעבור למקום אחר.
0: לא, לא, לא. אנחנו מאוד מקווים שזה לא יקרה, כי גם לא נראה לי שאתה רוצה שזה מה שיקרה. ואני חושב ש... אתה יודע, אנשים שמגיעים לגליל המדהים, הם צריכים אתכם, את בעלי העסקים שם. תגיד, המדינה באירוע? פיצויים? מענקים? משהו?
4: אני הגשתי במרץ, על החודש מרץ, שבעצם היה כולו תחת המלחמה, וקיבלתי מקדמות. לא הגשתי על החודש אפריל, וכמובן לא על החודש הקרוב, שאנחנו עדיין בירידה מטורפת ובלתי...
0: למה לא הגשת? לא הבנתי.
4: אני הגשתי וקיבלתי על מרץ. ובעצם המשכתי לעבוד. אני כרגע באיזשהו דיבורים עם רואת חשבון שלי, לראות איך אני מגיש את זה.
0: אתה מתכוון להגיש.
4: כן, שלא יבקשו ממני חזרה, אחר כך את הכסף, וזה עוד יותר גרוע.
0: שמענו שזה קורה. אני מניח שגם אתה שמעת שזה קורה.
4: כן, אני לא רוצה להתעסק בזה. אני כרגע עשיתי כמה שיקולים שהם... מונעים ממני להפסיד, אז אני עובד בכוח אדם הכי מצומצם שאפשר, למרות שגם אין לי ברירה, רוב העובדים שלי ברחו, ונשארתי כמעט בלי עובדים, כן.
0: מאיפה היו העובדים?
4: רובם היו סטודנטים, היו לי שתי מלצריות לא סטודנטיות, שאיך שהתחילה מלחמה, הם פשוט לקחו את עצמם וברחו מהצפון, טבחית שעוזבת ממש עכשיו גם בגלל המצב, והיא לא מסוגלת להמשיך לבוא מטולה. טבח שעוזב, לא את האזור, הוא יישאר באזור, אבל עוזב את מטולה, ונשארתי בעצם עם שני אנשים, שזה בערך מספיק כרגע לתפעל את המסעדה, אבל...
0: אבל לא, במעבר לזה. כמה שנים אתה במטולה?
4: אני מ-2013 במטולה, מ-2011 בצפון הגעתי בתור סטודנט למכלל חי, והמסעדה נפתחה ב-2014.
0: דניאל דורפמן, אנחנו מאחלים לך שהשקט יחזור מהר והשיקום הכלכלי עוד יותר מהר ובהצלחה, מה נגיד? אנחנו ממשיכים כאן בצבע הכסף כמובן ללוות את העסקים בצפון ונמשיך ללוות גם אותך. זאת ההזדמנות להזכיר למאזינים שלנו שמחר דברים ששומעים מכאן, מאצבע הגליל, רונן פולק ואני נשדר אליכם מהשעה 2 עד השעה 5. דניאל דורפמן, אם יהיה לנו זמן אנחנו קופצים אליך לפיצריה.
4: בשמחה ותודה לכם.
0: תודה. דניאל דורפמן, הבעלים של מסעדת איוני חמרה ופיצריה במטולה. תודה. להתראות.
5: אנחנו כאן.
0: קטע לא נורמלי, אנחנו באמת תמיד כאן. תמיד כאן, 433 דקות, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה במשרד החינוך. אחרי חשיפת הציונים המאוד מביכים במדעים, מתמטיקה, אנגלית, במבחנים הארציים, שר החינוך קיש מפרסם את הציונים הטובים בשיעור הזכאות לבגרות במקצועות של הייטק, אבל לפני זה יש לנו גם חשיפה שלך לרן חוג'אינוף, כתבי ענייני חינוך, על פיתורים במשרד החינוך על הרקע הזה.
5: כן, זה לא ממש פיתור במשרד החינוך, מכיוון שהרשות הארצית למדידה והערכה היא לא משרד החינוך, אלא חלק נפרד ממנו, אבל שר החינוך קיש הודיע כבר שבכוונתו לפטר את ראש הרשות למדידה והערכה, קוראים לזה בעצם רמה בקיצור, מדובר על גל אלון, מי שנמצא בעצם בכותרות בחודשים האחרונים, בהתנגשות הזאת בין השר קיש לבין הרשות למדידה והערכה, שבעצם אומרת, השר קיש מנסה להסתיר ציונים, ומנגד אנחנו מכירים את הגרסה של קיש, הוא אומר, המבחנים לא מיימנים, וזה בא ממש ברקע הדברים של עכשיו פרסום הציונים לבגרות. אנחנו מדברים על בגרות שנה שעברה. עכשיו שאלתי את השר קיש, בדיוק על העניין הזה, הרי יאיר, התוצאות האלה מתפרסמות כל שנה באוגוסט. אנחנו במאי. השר קיש, אנחנו יודעים, יש פריימריז, בכל זאת אנחנו לקראת בחירות. למה לא להציג תוצאות טובות? כמובן, תכף נספר גם מה התוצאות הטובות.
0: ויפה שעה אחת קודם, כן.
5: ורק נגיד, השר קיש אומר כאן, אני ראיתי את התוצאות הלא טובות של רמה, זה פגע בתלמידים ובמורים. אני רציתי להראות שהמצב הוא לא כזה גרוע כמו שחושבים במדעים, במתמטיקה, תירוץ מושלם כמובן. לשר קיש כדי להציג את זה. זו התשובה של קיש. אגב, ברור שיש פה גם עניין יחצני, ויש כאן רגע לפני מערכת בחירות בפריימריז, שבכל זאת רוצה להציג שהוא גם שר חינוך שעושה, ויש באמת תוצאות טובות. אז נגיד, עלייה גם בחמש יחידות במתמטיקה, במספר הניגשים, אנחנו עדיין לא מדברים פה על הציונים, במספר הניגשים למתמטיקה, הכפיל את עצמו, באמת היינו במתמטיקה בדשדוש, באמת שנים מאז אותה רפורמה של שר חינוך בנט לתת חמש, עלייה יפה בעשור, עוד 17% עלייה במספר הניגשים לבגרות חמש יחידות במתמטיקה, עלייה גם בפיזיקה, גם במדעי המחשב, וגם באנגלית, וזה יפה, וזה מבורך, אבל נזכור, עדיין מדובר כאן בבחינות בגרות. בחינות בגרות זה לא מבחן מדד ארצי, זה בכל זאת אנחנו יודעים על כמות ההקלות שהיו כאן בשנים האחרונות. אגב, חלקם גם בצדק, היו פה מלחמות והיו פה קורונה, והתלמידים קיבלו הקלות מפליגות ברוב, ברוב, ברוב בחינות הבגרות, כולל
0: כן, אבל מצד שני, באמת לא למדו יותר מדי.
5: נכון, ולכן אנחנו לא יודעים להגיד, נכון, אבל בחינת הבגרות היא, אנחנו מבינים ואנחנו יודעים שהערך שלה ירד לאורך שנים, כל שר הגיע עם רפורמה אחרת, ולבוא ולהציג נתונים מדהימים בבגרות, זה הכל טוב ויפה, אבל זה לא מדד מספיק שמשקף אכן את מה שאולי באמת לומדים בכיתה ובבית ספר. אגב, השר כאן מודה, המצב במדעים הוא לא טוב, ומי שהיה כאן הם לא פחות, הם לא פחות מאלה, הם אנשים של קרנות, כולל קרן טראמפ ומכון אהרון, כולם פה שותפים, כלומר איפה משרד החינוך? זה הכל אנשים חיצוניים שנותנים המון המון כסף, בעיקר לפריפריה החברתית כלכלית, ומכניסים עוד מורים, כי חסר מורים, בעיקר למקצועות האלה, ואנחנו יודעים שהמצב הוא לא כזה טוב, אם כי אנחנו רואים תוצאות הבגרות, באמת שפו וכל הכבוד, אז צריך לקחת את הכל כאן באמת באיזשהו ערבון מוגבל.
0: בהחלט, כמו תמיד. ובכל דבר. לירן חוג'אינוף, כתבנו עיני חינוך, תודה רבה על הפרסום הזה.
5: תודה.
0: אנחנו רוצים עכשיו לדבר על גלי צהל והניסיונות לסגור את התחנה החשובה הזאת. יש כבר החלטה, העניין הגיע לבגץ. השופטים, נדמה לי די אותתו שיש פגמים בהחלטה הזאת, ורד פלמן כתבתנו, כן? זה העניין?
6: אז כפי שציינת היום, דיון אחרון בעתירות הללו שהוקשו על ידי חמישה גופים שונים, גם ארגון העיתונאים בהם, עובדי גלי צהל, התנועה לאיכות השלטון, וגם גופים נוספים. ובדיון עלה באמת שאלת התקינות של ההחלטה הזאת, שהייתה החלטת ממשלה בסוף השנה שעברה, וקבע שהתחנה תסתגר תוך חודשיים. והנושא, אחד הנושאים שעליו התעכבו השופטים, יאיר, כן. היה בעצם הרכב הוועדה שמונתה כדי לבחון מה צריך לעשות עם גלי צהל, ושניים מחברי הוועדה מתוך חמישה, כך לטענת העותרים, היו נגועים בעניינים פוליטיים, וגם מראש היה ידוע מה הם הולכים להחליט, כך לטענת העותרים, בשל התבטאויות פומביות שלהם בעניין הזה. ובוא נשמע את הדברים שאומר השופט יחיאל כשר לעורך הדין דוד פטר, שמייצג את הממשלה והיא המשיבה כאמור בעתירה הזאת, כי הייעוץ המשפטי לממשלה תמך בעתירות. בואו נשמע את הדברים שלו.
0: הנה.
7: לאותה ועדה ממונים שניים משישה שהתבטאו באופן חריף מאוד בדיוק בפסול שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, ממונים שניים, לא רק שיש להם איזשהו דעה כללית, נניח עליהם דעה כללית על שוק החופשי בתקשורת, דעה כללית כזאת. ההתבטאות שלהם צריך לסגור את גלי צהל, איך נעשה את זה בצורה ממית, כי נמאס מהשמאלנים האלה. עכשיו, אם זה המצב, האם הבעיה לא נהיית יותר קשה? כי יש לנו שר שכך כתב, יש לנו שר שהוא הממונה שלא אמר לו שום תגובה חוץ ממה שהיה או לא מה שיהיה, ואז הוא ממנה ועדה ששניים מהשישה הם בדיוק בדיוק בעניין הזה יש להם בעיה.
0: כן.
6: כן, ובהחלט הייתה התבטאות מעניינת. אני רק אגיד שהתבטאות נוספת מעניינת הייתה של מנהל מחלקת הבגצים, עורך הדין ענר אלמן, שדיבר על כך שבעצם ההחלטה הזאת פגומה, כי בעצם הממשלה לא שקלה את מכלול ההשלכות שיהיו לסגירת גלי צהל על כל שוק התקשורת ועל השידור הציבורי בפרט, והוא גם אמר, בתקופה האחרונה יש מהלכים נגד השידור הציבורי בכללותו, ואנחנו רואים את הדברים כמכלול כך לדבריו. פסק הדין יינתן בהמשך, ייתכן ויהיו עוד איזה שהם השלמות שידרשו מצד הצדדים, אבל כאמור פסק הדין צפוי להינתן בהמשך. בינתיים ההחלטה על סגירת גלי צהל עדיין מוקפת.
0: ורד פלמן, כתבתנו, תודה.
6: תודה.
0: בעוד קצת יותר משבועיים ייפתח מונדיאל 2026, שיערך בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, מה-11 ביוני עד ה-19 ביולי, וישודר כאן אצלנו, כמובן, בכאן 11. כמו בכל טורניר גדול, גם הפעם שוק הטלוויזיות חוגג, והפעם כנראה חוגג יותר מבעבר. כן, בגושי C ממש, למסכים חדשים, לטלוויזיות חדשות. שלום, ארז וסנר, סמנכ"ל מחירות, רשת מחסני חשמל, אהלן.
8: אהלן, יאיר, מה נשמע? מה שלומך?
0: בסדר. כמה מסכים כבר מכרתם, ומה הצפי להמשך? יש עוד שבועיים.
8: כן, אז אנחנו עכשיו באמת מתחילים לראות את הסי של התקופה, שזה מעניין. כי באמת אנחנו מזהים פה איזשהו משהו שלא קרה בעבר. יכול להיות בגלל המלחמה, יכול להיות בגלל האפשרות למלחמה, יכול להיות בגלל שאנשים ככה מתלבטים לצאת לחול או לא. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את הצמיחה, השנה יותר מבשנים קודמות, גם מהטורנירים הקודמים.
0: דבר איתנו במספרים.
8: בוא תיקח
0: מספר. כמה זכים אחרתם?
8: עד עכשיו? אנחנו מדברים סדר גודל של 15,000 בערך. אנחנו צופים להגיע לסדר גודל של 33,000 מסכים עד המונדיאל עצמו.
0: ב-2022 זה יצא, אם אני זוכר נכון, יחד עם הבלק פריידי. זה היה מושלם הבחינה של המבצעים.
8: נכון.
0: אז מה מצב המחירים עכשיו לעומת אז?
8: אז קודם כל אפשר לראות מה קורה עם שער הדולר. כולם שמים לב שהדולר כרגע ממש למטה. בנוסף, רשת מחסני חשמל יש שגם מייבא. היום אנחנו יודעים לייבא את מסכי סמסונג ומסכי הייסנס ומסכי TCL. ובגלל זה הפער שהיה עד עכשיו עם מישהו באמצע, יבואן באמצע, מה שקרה, חתכנו פשוט את המחירים. זאת אומרת,
0: חתכנו
8: להוריד את המחירים. מה זה? מה השאלה?
0: אז רגע, זה יותר זול עכשיו לעומת 22?
8: בוודאי. יש
0: כן,
8: דברים
0: כי היו גם כמה רפורמות שקשורות לאלקטרוניקה וחשמל, וגם השקל מאוד חזק.
8: אז אני יכול לתת לך איזושהי דוגמה, ככה שתבין.
0: כן, כן, כן, כן, תן דוגמה.
8: אם הסך 98 אינץ' נמכר לפני שנתיים בערך באזור ה-9,000, ב-10,000 שקלים, אז היום אתה יכול לראות מסך של TCL 98 אינץ' באזור ה-7,000 שקלים, 6,900, זה הוזלה של 30% ממה שהיה לנו
0: בעבר. ממש.
8: רואים את זה גם במגמה.
0: אותה פירמה?
8: כן, כן, זה מסך של TCL.
0: כן.
8: אחד המסכים הנחשקים והנמכרים ביותר. אפשר להבין אבל במגמות שרואים, זה שאנשים פשוט מחפשים מסכים גדולים יותר. הם רוצים לקחת מסך גדול יותר, הם רוצים ליהנות מזה. ה-75, ה-98... כן, כן, לגמרי, זה הפך להיות ממש קטגוריה מרכזית. דרך אגב, יש עוד איזושהי מגמה שזה נושא המסכים בחדרי ילדים, שגם שם הם גדלים מ-32, 40, עכשיו הם גדלים ל-50, ל-55.
0: מה אתה אומר?
8: שגם זה הופך להיות איזשהו עניין. כן, גם, אתה יודע, המסגרות מאוד מאוד דקות, המסכים מאוד דקים, לא בומבסטים כמו שהוא בעבר, וזה ככה משתלב יפה עם העיצוב של החדר, אז גם שם אנחנו רואים עליות יפות של 30% במחירות, וכמובן עם סמארט, טיווי ווי-פיי מובנה, וכל מה שאנשים מחפשים שיהיה להם קל, לא צריך את הממיר הזה בצד, כי הכל ככה כבר בתוך הטלוויזיה, מאוד מאוד נוח וקל להשתמש.
0: יפה, טוב, אז גם הזדמנות טובה כזה לקראת המונדיאל, גם מחירים יורדים כי השקל מאוד חזק, וגם כמו שאתה ציינת, אנשים מתלבטים, כן לטוס או לטוס, גם אין כל כך חברות תעופה וכו', אז נשאר קצת כסף, אז כבר מוציאים את זה על טלוויזיה. טוב,
8: לגמרי, החגיגה, כדי ליהנות,
0: וזה עוד לפני שהחגיגה התחילה.
8: זה ממש קורה, ממש קורה.
0: כן, סמנכ"ל מכירות, רשת מחסני חשמל, תודה ארז.
8: תודה.
9: אנחנו כאן.
0: כן, הגענו אל שוקי הכספים. אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. אהלן.
10: אהלן יאיר, מה נשמע?
0: בסדר, מה קורה בשווקים?
10: אני חושב שאולי נתחיל עם הדולר, שהרבה ציפו אחרי הורדת הריבית של בנק ישראל, שהיא ככה תעזור לעצור את ההתחזקות שלו. אם הדולר נחלש מול השקל, והאירו נחלשים מול השקל, וציפו שהמסע הזה ייעצר, כי בגדול הריביות די השתוו, ריבית בנק ישראל 3.75, וגם הריבית של הפד האמריקאי על הדולר היא 3.75, אבל זה לא קרה. הדולר ממשיך להיחלש, השקל ממשיך להתחזק, מתחזק בעוד 0.8% מול השקל היום, מול הדולר היום, וגם האירו, הדולר, השקל מתחזק מול האירו בעוד אחוז, אנחנו כבר ב3.30 שקלים באירו, לא ראינו כאלה מספרים, אנחנו ב2.85 שקלים לדולר. אז כרגע הדולר, השקל לא עוצר, וזה כבר מתחיל להכביד, בהחלט מכביד על יכביד על השוק הישראלי, על החברות היצואניות, הורדת הריבית לא עזרה לעת עתה.
0: טוב, אולי זה יעזור בהמשך. יש גם עוד כמה צעדים שאפשר לעשות בינתיים בנק ישראל.
10: יש המון צעדים שבנק ישראל יכול וצריך לעשות.
0: לקנות דולרים למשל. נראה אם זה יקרה.
10: יפה, כמו שהוא עשה בעבר, כן? יצר כיפת ברזל פיננסית של 280 מיליארד ששימשו אותנו בתקופות שהיינו צריכים, והיה עוגן פיננסי. הם יכולים להתערב, יש עוד זירות מקבילות למסחר הרציף שאפשר לאפשר למוסדים, ושם לעשות את כל הגנות המצב שלהם, ולא להשפיע על שערי הדולר שמשפיעים על היצואנים. יש המון פרשנות.
0: אתמול אמר לנו בכיר בבנק ישראל שכל האפשרויות על השולחן, הם רק לא יכולים לומר מתי הם יפעלו, אבל טוב, בסדר, נחכה ונראה. אייל, יש לנו ממש 20 שניות לרוץ על יתר הדברים בשוק.
10: בקצרה על השוק שלנו, אנחנו יורדים היום. אנחנו יורדים בכ-1% במדדים המובילים. מי שבולטים לטובה זה אלביט מערכות שמזנקת ב-8% עם גם דוחות מצוינים, אבל גם עסקת ענק עם מדינה אירופאית בהיקף של 1.4 מיליארד. כרגע נפתח המסחר בארצות הברית בסביבות העליות, עליות של כ-1% במדדים המובילים, ובגדול בקצרה.
0: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, תודה רבה.
10: הצהריים טובים יאיר.
0: להתראות. אנחנו מזכירים לכם שמחר אנחנו בספיישל מאצבע הגליל, לנוכח המצב הביטחוני המאוד קשה שם. אנחנו נשדר מהשעה 2 עד 5. כן, דברים ששומעים מכאן, כאן ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה אהוד כהן, על הביצוע הטכני אוסקר טרדלר ונתי בלנקט. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, אבל בין 2 ל-5. דברים ששומעים מכאן, מאצבע הגליל. כאן חדשות ברשת ב'. ביי בינתיים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יחבלו בכל עסקה שתושג באמצעות הוצאה לפועל של מבצעים נגד התנועה הימית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. כך מסרו כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף נהרג תושב חיפה דניאל לוגסי בן 30.

0: 31. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי לוגסי מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע ירי אמש באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז עוד פצוע במצב קשה. טרם נעצרו חשודים בירי. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי הרקע לאירוע הירי הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי 2 גברים כבני 30. צוות מד"א טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 26 במאי 2026 והיום בעולם. ארצות הברית ביצעה תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן סמוך לעיר הנמל האסטרטגית בנדר אבאס. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי התקיפות כוונו נגד אתרי טילים וסירות שניסו לפזר מוקשים במצר הורמוז. מנגד, במשמרות המהפכה טוענים כי הפילו כתבם אמריקני שחדר למרחב האווירי, ומבהירים כי לטהרן זכות מלאה להגיב על מה שהגדירו הפרת הפסקת האש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציב תנאי דרמטי למסע ומתן עם איראן ומבהיר כל הסכם עתידי לסיום המלחמה יותנה בהצטרפותן של מדינות נוספות להסכמי אברהם. טראמפ דורש כי מדינות כמו סעודיה ופקיסטן ינרמלו את היחסים שלהן עם ישראל כחלק בלתי נפרד מן ההבנות, דרישה שעלולה לסבך את המגעים. מערב אירופה משתנקת תחת כיפת חום חסרת תקדים. צרפת ובריטניה רושמות את הימים החמים ביותר בהיסטוריה של המדידות בחודש מאי. גל החום הקיצוני מלווה באזהרות בריאותיות ובהגבלות על עבודה בשטח פתוח, וכבר גבה את חייהם של 7 בני אדם בצרפת, רובם כאשר טבעו בהמוני האנשים שנהרו לחופים. וגם שערה בעולם הספרותי הבינלאומי, אחד הזוכים בפרס הסיפור הקצר היוקרתי של חבר העמים הבריטי, מושם שהשתמש בבינה מלאכותית לכתיבת יצירתו. קוראים וחוקרים שהבחינו בין ניסוחים תמוהים ובלתי הגיוניים בסיפור שפורסם במגזין יוקרתי, טוענים כי הטקסט נוצר במלואו על ידי תוכנת מחשב. השופטים מתעקשים, מדובר בשפה עשירה ויוצאת דופן. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. שלום לפרשניתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
4: שלום רב.
3: את רוצה להגיד איזושהי מילה לפני שנדבר על הנושא הבא, לגבי אפשרות של תקיפה ישראלית נרחבת יותר בתוך לבנון?
4: כן, אני כבר אמרתי ואני אומרת שוב, צהל היום זימן חיילי מילואים מהיום, מהרגע להרגע, בעקבות הרחפנים, בעקבות הפעילות הבלתי נסבלת, מה שנקרא החמורה והפגיעות בחיילי צהל, הוחלט כמובן להגביר את הפעילות של צהל גם אחרי שהרמטכ"ל העלה השגות וטענות שהועלו על ידי גורמים בצהל, שידי צהל כבולות. הוחלט, החלו כבר בעצם לפעול בכל רחבי לבנון ולהגדיל את, את מרחב הפעולה של צהל, ולכן גם גייסו מהיום להיום, חיילי מילואים בלילה הודיעו להם שהם בבוקר.
3: אז אפשר להניח שאולי בשעות או בימים הקרובים אנחנו נראה את השלכות הצעד הזה. בואי נדבר על ה-breaking news, החדשות המתפרצות של הדקות האחרונות.
4: כן, בהחלט ידיעה משמעותית.
3: הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצרית, אחרי חודשיים של השעיה ובדיקות. בצהל מבהירים שמדובר במהלך חריג וחסר תקדים, נכון? קרמלה?
4: אני לא חושב שהיה תקדים לזה. מדובר באלופה בצהל, הרמטכ"ל החליט להדיח אותה לאלתר מהצבא, מרגע גילוי החשדות ביחס לפצרית לשעבר בפרשת שדה תימן. החליט הרמטכ"ל על השעייתה משירות באופן מיידי. ברקע התארכות התהליך הפלילי, החליט הרמטכ"ל נוכח חומרת המעשים והחשדות להדיח אותה ללא דיחוי נוסף. בהתאם להחלטה על ההדחה לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות. גם הפנסיה שלה תיפגע. באשר לסוגיית הדרגה, בראיית רמטכ"ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך.
3: ואת כמובן תרחיבי עוד בבנימיני וגואטה אחרי חדשות חמש.
4: אני חושבת שזה הגיעה חשובה.
3: בהחלט, בהחלט. תודה רבה, קרמלה.
4: דברים קשים. תודה לכם.
3: המתיחות במפרץ הפרסי שוב בשיאה בעקבות חילופי אש ישירים שמאיימים על הפסקת האש השברירית בין וושינגטון לטהרן. צבא ארצות הברית ביצע תקיפת מנע בדרום איראן נגד אתרי שיגור וסירות שניסו למקש את נתיבי השייט. במקביל להגעת המשלחת למסע ומתן בדוחה, מנגד הנשיא טראמפ כבר מציב אולטימטום נוקשה ומבהיר שכל הסכם עתידי יחייב את השמדת האורניום המואשר שבידי האיראנים. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
5: שלום איראן.
3: תחושה כללית שהזירה מתחממת צבאית.
5: נכון, נכון. גם המסע ומתן נראה מאוד מאוד שברירי, וכל הצדדים מעלים את הדרישות שלהם, וגם היום בשעות האחרונות אנחנו שומעים על הפרות של הפסקת האש, הפרות שלא ראינו לפני כן, אז חד משמעית, הזירה גם במצער רומוז הולכת ומתחממת, כמו שהזכרת, הפלה של רחפן לפי משמורת המהפכה, רחפן או כתבם מודיעיני אמריקאי שנפל, וגם יש לנו ויזואליה, יש לנו תמונות שיוצאות עכשיו מאיראן של אותו רחפן. הם אומרים גם שמטוס F-35 ורחפן נוסף או כתבם נוסף נאלצו לסגת מהאזור. במקביל, האמריקאים טוענים שהאיראנים ניסו לשתול עוד, להניח עוד מוקשים במפרץ, במיצר הורמוז, ולשגר טילים לעבר ספינות שלהם, ובגלל זה נאלצו לתקוף כמתקפת מגננה את הסירות באזור האי קשם ובנדר אבאס. כתוצאה מהתקיפות אלה שלושה איראנים נהרגים, ועכשיו ממש לפני שעה קלה, האיראנים מוציאים איום שהם יצטרכו להגיב על אותה תוקפנות אמריקאית. האם ההסלמה הזאת תוביל לקריסת המסע ומתן, או להסלמה, ספירלה של הסלמה שתגרום לחידוש הלחימה, זה עוד רחוק מלהגיד, אנחנו צריך לחכות לשעות הקרובות. בינתיים, שני הצדדים דווקא גם מביעים איזושהי אופטימיות, גם שר החוץ רוביו אומר שאנחנו שעות ספורות לקראת פריצת דרך, וגם האיראנים מבטיחים איזושהי פריצת דרך בשעות הקרובות.
3: ורוביו מדבר הבוקר, בוא נשמע את הדברים שהוא אומר.
6: I think our position is well stated. The president had a very important, I think historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this.
3: הוא עדיין מדבר על פריצת דרך, אבל לא בכל מחיר, נכון?
5: נכון, לא בכל מחיר, והוא מתנה את בעיקר, הוא אמר את זה גם בימים האחרונים כשהוא היה בהודו, מתנה את אותו הסכם מתגבש גם בהסדרה של מצר הורמוז, וזה גם מתקשר למה שאנחנו רואים בשטח היום. אפשר גם לשמוע את ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט, מדבר היום איברהים עזיזי, גם על מצר הורמוז וגם על סוגיית הגרעין, שהם לא למסע ומתן, בוא נשמע.
7: یعنی یک پایه اساسی این پیروزی های ملت بزرگ و شگفتی ساز ما ژئوپلیتیک ماست تنگه هرمز ما این رو הרגז מסל הסי. כן, אז... הוא מזוכרה...
5: אז איזי אומר למעשה, אנחנו... המיצר הורמוז, לעולם לא נביא אותו למסע ומתן, בדיוק כמו שלא נביא את הגרעין, ומה שמתוכנן כעת הוא שאם המצור של האמריקאים יוסר, בהתאם להסדרים של הרפובליקה האסלאמית, תיקבע גם התנועה במיצר הורמוז, של ספינות הסחר במיצר. זאת אומרת, האיראנים מתעקשים, התנועה במצר וגביית האגרות היא לא למסע ומתן. הצדדים עדיין מעלים את רף האיומים, גם המנהיג העליון חמינאי שלח מסר לכבוד החאג' ויהם שישראל לא תשרוד עוד 15 שנה, והוא גם, הוא גם אומר, הבסיסים האמריקאים באזור הם לא בטוחים תחת מתקפה איראנית.
3: טוב, אז... זה נראה כאילו שזה לא בהכרח הולך להסכם. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, תודה.
5: תודה איראן, תודה.
3: ושלום לנתנאל טוביאן.
8: שלום איראן ידידי.
3: פרשן לענייני איראן, מי שמכיר את הזירה הזאת היטב. בוא נתחיל אולי דווקא בהחלטה של איראן, או החלטה של הנשיא, לפתוח את האינטרנט. יש דיווחים באמת על איזושהי התחלה אולי של תקשורת שמתחילה להגיע. הצלחת להיות בקשר עם אנשים מאיראן?
8: תראה, אמרתי
3: צוחק כבר... צוחק לי בשידור.
8: בעבר, כן. אני אגיד לך למה. אני אגיד, אמרתי לך בעבר, ואני לא יודע אם אמרתי לך בדיוק, אבל אמרתי בעבר, ואני שוב חוזר. מעמדו של הנשיא באיראן, תאר לעצמך שיש מועצה מקומית, שהיא מחליטה לרכוש מסעיות זבל. מסכמים על הדגם, ומבקשים מהנשיא לבוא ולבחור את הצבע של המסעית. זה בגדול תחום הסמכויות והיכולות, של נשיא באיראן.
3: אז למה הוא עושה את זה? למה הוא מודיע לפתיחת האינטרנט?
8: הוא אומר...
3: אם הוא יודע שהוא לא יקבל גיבוי למהלך הזה ממשמרות המהפכה?
8: הוא מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מצד אחד הוא לא יכול לבוא ולהעמיד ישירות עם משמרות המהפכה, אלה שסגרו את האינטרנט בכל מיני טענות. בעיניי, קודם כל, כדי למנוע... את מה שנקרא את ההחשפות של הממדים האמיתיים של הזוועות שהיו ב-89 בינואר, ואני עדיין חושב שאנחנו ניווכח לדעת שכנראה כ-100,000 נרצחו.
3: 100,000? זאת הערכה שלך?
8: זאת הערכה שלי, כ-100,000.
3: על מה אתה מבסס את הערכה הזאת? כיוון שהמספרים מדברים על 20-30,000.
8: תאר לעצמך דיווח של מישהו שהיה מנחה בטלוויזיה האיראנית, היום הוא תומכו של הנסיך וזה פחלבי, ואומר שיש לו מקורות מתוך עיריית טהרן, שים לב לממדי הזוועה, על מסעיות שנסעו ולקחו גופות לאתרי קבורת פסולת, ופיזרו חומרים למעשה שמחלים את הפסולת. הם ממש, ממש, ממש מנסים, או ניסו לפחות, להיפטר מכל העדויות, מכל הזוועות, ו... אתה לא תאמין, אפילו היום נחשפים עוד שמות ועוד שמות ועוד שמות של אלה שנרצחו במהלך ההפגנות שהיו ב-89 בינואר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, נכון שפזשקין אמר את זה, אני ממליץ לכם מה שנקרא לעקוב על החדשות בצורה יותר דחופה, כי מיד אחרי זה אמרו, אין את המנגנון כדי לאפשר לאזרחים להנות מהזה, אז עד להסדרת אותו מנגנון, אין פתיחה.
3: טוב, אבל בעצם נחשף פה סוג של אימות בין המנגנונים בתוך איראן, בין הנשיא לבין משמרות המהפכה, וזה סוג של קרע שוודאי שמשמרות המהפכה לא היו רוצים שיחשף.
8: עכשיו אתה מביא אותי לנקודה אולי החשובה ביותר. מי שהיום ממלא את תפקידו של המזכיר המועצה, העליונה לביטחון לאומי, שבזמנו עלילה ריג'אני, זכר לא צדיק, לא לברכה, מילה, היום הוא מוחמד בוגר זולקדר, אלוף במילואים בשירות משמרות המהפכה, שפרסם אתמול ידיעה על זה שכוחנו באחדותנו, כולנו, כל שכבות ההנהגה, ואנחנו נמשיך להיות מאוחדים עד שנייאש את אמריקה ואת ישראל. אוקיי? יש פה כמה דברים. אחד, הם רואים את הניצחון בזה שהם עומדים על הרגליים, הם מחזיקים מעמד. לא בזה שהשיגו הישג צבאי כזה או אחר, אלא בעצם זה שהם לא מתמוטטים ולא מחזיקים מעמד. והנקודה אולי החשובה ביותר זה שבהודעה הדרמטית הזאת אין ולו אזכור אחד של המנהיג החדש, מוג'תבא חמינאי, שעד עצם היום הזה אינני יודע באמת באיזה מצב צבירה נמצא בן אדם.
9: למרות שהיום קיבלנו ממנו סוג של הודעה לא בקולו, הודעה שקריינו אותה ברשתות הטלוויזיה
8: נכון,
9: באיראן.
8: נכון, זה כבר ההודעה מי יודע כמה, הפסקתי לספור. לפחות מוחמד בר גליבאף, יושב ראש המג'לס, שהיום נבחר בפעם השביעית ברציפות לעמוד בראש הסו-קול פרלמנט האיראני, מוציא הודעות, אבל לפחות מוציא הודעות קול. אלה שמדבררים את המנהיג לא תורכים אפילו להשמיע קול, ציוץ, תו.
9: אגב, זה לא היה כל כך קשה לבצע אפילו באמצעות בינה מלאכותית, נושא שנעסוק בו בהמשך השידור הזה. הם יכולים לעשות את זה, למה הם לא עושים את זה?
8: כי נחשפה פעם הפשלה הגדולה של האוטופן. ניסו לזייף או להמציא זה שלו, חתימה שלו, ושלוש הודעות כתובות שלו, מיוחסות לו, שפורסמו, ראו בדיוק את אותה חתימה בדיוק של מילימטר, כן? אפילו לא... ומומחים יותר גדולים ממני בתחום ה-AI הגיעו למסקנה שזה אוטופן. וזה לא יכול להיות חתימה של בן אדם שהוא... לא יכול להיות אף פעם חתימה כזאת בדיוק כזה. אני בספק אם הבן אדם הזה חי או מת. אפילו אם הוא חי, אנחנו מדברים למעשה עם מנהיג מת, כי הוא לא מתפקד. הוא ממש לא מתפקד. כל מה שמשמעות המהפכה עושים, בניגוד לאביו, שמפעם לפעם מילא את התפקיד של כאילו המגשר, הוא הולך מה שנקרא all in.
9: אז מי האיש החזק עכשיו באיראן? מי בעצם צריך לנהל מסע ומתן? אם בכלל אפשר לנהל מסע ומתן?
8: אז הם הראו בסרטון למעשה שהאנשים הרלוונטיים לדיון שלנו נראו באיזה טקס של המשטר, וראו שם את עלי עבדולאי, מפקד המפקדה המרכזית של חוות המולמביה, יחד עם עוד כל מיני אלופים של משמעות המהפכה. הם לאט לאט מתחילים לצאת מהמחילות, ככל הנראה, היום מדובר בגרעין שכולל את האלוף הזה שדיברתי עליו, עלי עבדולאי, כולל למעשה את אחמד בחידי, המפקד החדש של משמעות המהפכה, המפקד הכללי, שמונה אחרי חיסולו של פרקפור, שמונה אחרי חיסולו של חוסיין סלמי. יש לנו את עולם חוסיין מוסני אג'אי, ראש הרשות השופטת, ואולי הדמות, אחת הדמות החשובות ביותר, חוסיין טאב, שהיה ראש מודיעין משמעות המהפכה, והוזז הצידה לאחר כבוד, אחרי הפשלה של כישלון למעשה ניסיונות ההתנגשות ביהודים ובתיירים ישראלים.
9: לסיכום אני רוצה לשאול אותך, מצד אחד מסע ומתן, לכאורה אפילו מסע ומתן מתקדם, מן הצד האחר אנחנו שומעים באמת על קרבות, אין דרך אחרת לתאר את זה ביממה האחרונה, הפצצות בבנדר אבאס, פגיעה בספינות איראניות, יש גם ארבעה הרוגים מאנשי משמעות המהפכה ומאנשי חיל הים. האם יש סיכוי שבאמת נראה כאן איזה סוג של הסכם, או שהכל סוג של מסך עשן לקראת חידוש התקיפות?
8: תלוי באמת את מי אתה שואל. מצד אחד, כפי שבאמת אמרת, ישנם יותר מדי סממנים לכך שמדובר למעשה במסך עשן, וחזרה אולי בפעם השלישית של אותו תרגיל של טראמפ ונתניהו על זה שהם יראו שהם לא מרוצים, וזה אומר כזה, וזה אומר אחר, ופוף, בבת אחת, יש את
9: אז מה, רוצים בעצם להוציא את האנשים האלה ממשמרות המהפכה, מהמחילות שלהם לחדרי הישיבות, כדי לוודא שהם יושבים שם?
8: נכון, ומצד שני, אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב שדונלד טראמפ, כפי שקורה לצערנו, אנחנו רואים היום בלבנון, אני מאוד מקווה שדונלד טראמפ, בקטע של איראן לפחות, לא תזרוק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, כי תראה, איך שלא תסתכל על זה, אם אתה מסכם את ההצהרות האמריקאית ואת ההצהרות האיראניות, זה פשוט לא מתכנס. האיראנים מדברים על קודם כל תשלום מקדמה לקראת תשלום פיצויים, משהו כמו סכום של 12 מיליארד דולר, שבלעדיו לא יקום ולא יהיה. והאיראני והאמריקאים מדברים על הצעה של החומר המואשר עד הגרם האחרון, לפני שבכלל מתחילים.
9: מה נאמר? קשה לשדר חדשות כשכל הצדדים עובדים עלינו כל הזמן במקביל. נתנאל טוביאן.
8: אנחנו היום אנחנו באמת בעידן שכל ידיעה חדשותית שאתה רואה, אתה לא שואל אם זה אמיתי או לא אמיתי, אתה קודם כל שואל מה המניע של מי שפרסם את הידיעה.
9: אין ברירה, זו הדרך היחידה שלנו לנסות להבין מה באמת קורה. בסוף המציאות תדבר. נתנאל טוביאן, פרשן לענייני איראן, תודה רבה לך.
8: כן, כן.
9: השעה הבינלאומית חזרנו, האפיפיור לאון ה-14, או לאו, תלוי את מי שואלים, מביע חשש שהבינה המלאכותית תשתלט על בני האדם ובני האדם יהפכו לעבדיה. אנחנו נאבד את האנושיות ולכן צריך לנטרל את הבינה המלאכותית שעלולה להביא הרס על העולם. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
10: האפיפיור לאון ה-14 מודאג מקיום האנושות. במסמך כנסייתי, אנציקליקה, הוא מבהיר למיליארד וחצי מאמינים כי בימים אלה הבינה המלאכותית מאיימת להטיל צל כבד על האנושות. יש לנו מחויבות להישאר אנושיים. לאונה מכנה את השתלטות הבינה המלאכותית מהפכה תעשייתית רביעית. הסכנה היא שנבנה מגדל בבל, מבנה מפואר, אך חסר אנושיות. הבינה המלאכותית מסכנת את האנושות, אומר האפיפיור.
11: Since artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion and death.
10: יש לנטרל את הבינה המלאכותית מכוחה כדי שלא תהפוך למכשיר שישתלט עלינו ואף יביא מוות על העולם, אומר האפיפיור. באחד הפרקים, האפיפיור מזהיר גם ממלחמות צודקות. הוא אומר כי השימוש באלימות ובנשק מביאות לאסון לאוכלוסייה האזרחית. הוא גם מביע חשש שמנהיגים בעולם יפתחו במלחמות כדי להסיט את תשומת לב הציבור מבעיות פנים או מניהול לקשיים. עם זאת, אומר האפיפיור, כי קיימות מלחמות שאי אפשר להישאר ניטרלים, כמו הפצצת אזרחים, בתי חולים, בתי ספר ופגיעה בילדים. האדם צריך להחליט מתי לפעול במקרים אלה, ולא הבינה המלאכותית. המסמך הכנסייתי התקבל בהבנה בקרב חלק מהמעדנים שמדברים על הסכנות של הבינה המלאכותית ועל כך שרק בעוד כמה שנים נוכל להעריך את הנזק או התועלת שהביאה לעולם. מדענים אחרים סבורים כי מאוחר מדי לעצור את הבינה המלאכותית. היא כבר השתלטה עלינו. כאן יוסי בר, רומא.
9: אז יד על הלב, כמה פעמים בשנה האחרונה הציק לכם משהו בריאותי מפרונקל תמים ועד כאב גרון, ובמקום לפנות לרופא פניתם דווקא לצ'אט הבינה המלאכותית החביב עליכם. אז אם עשיתם את זה אתם ממש לא לבד, מחקר ענקי שפורסם ב-Nature Health מנתח 500,000 שיחות וקובע אחת מכל 5 פניות ל-AI לצורך הערכת תסמינים רפואיים, כשהשימוש מזנק בלילה, כששירותי הרפואה סגורים. הנתונים מראים שה-AI הפך כלי טיפולי עבור קרובי משפחה, מקור תמיכה רגשי דרך הנייד, אבל כמובן שלצד הנגישות יש גם לא מעט סכנות. שלום לדוקטור רונן ברקת.
12: שלום.
9: מומחה לרפואת משפחה במאוחדת, מרכז את טכנולוגיית המידע באיגוד לרפואת משפחה. אז מה, נגמר המונופול של הרופאים על הרפואה והרופאים נבהלים?
12: לא נבהלים. גם אנחנו משתמשים ב-AI, אבל רק צריך הכל בזהירות, כמו כל דבר חדש.
9: אתה יודע, אני כבר, סיפור אישי, אני כבר שנתיים מנהל תיק רפואי מקביל בבינה מלאכותית, אני מעדכן שם כל טיפול, כל מידע, זה אולי לא רעיון מי יודע מה טוב מבחינת הבטחת מידע, אבל בכל זאת, ואני רוצה לספר לך על רופא שרשם לי תרופה, הוא לא זכר שאני מטופל בתרופה אחרת, מתברר שהתרופות סותרות זו את זו, עד כדי חשש לפגיעה ממשית, אבל את מה שהרופא שכח, הבינה המלאכותית דווקא זכרה והתריעה, ואמרה לי לא לקחת את התרופה. אז יכול להיות שבינה מלאכותית בדברים מסוימים יכולה לטפל טוב יותר מרופא מותש, שגם היחסים איתו, בוא נודע על האמת, מתנהלים היום ברוב המקרים בזום.
12: אז שוב, זה כלים, הכלים הם מצוינים ומאוד עוזרים, מאוד עוזרים גם למטופלים וגם לנו, ואנחנו משתמשים בהם שוב, אנחנו משתמשים או בכלי אוטומציה או בכלי בינה מלאכותית, בשביל לסייע בטיפול. להחליף, אולי בהמשך, בינתיים אני חושב שהכי טוב זה לשלב.
9: מה אנחנו יודעים על רמת האמינות של הבינה המלאכותית בתחום הזה, בתחום הרפואה, בתחום האבחון, למשל, אני מניח בתחום האור, הרבה מאוד אנשים משתמשים בבינה המלאכותית בנושא הזה, כדי להראות לו כל מיני דברים.
12: אז שוב, אנחנו לומדים עכשיו, עדיין יש מחקרים שבודקים דיוק, זה מאוד מאוד תלוי באיזה כלי משתמשים. יש כלים כלליים כמו JGPT, Gemini, שהם כל הזמן משתנים, מוסיפים להם יכולות, ואנחנו יכולים לבדוק אותם בכל מיני פרמטרים, ולראות באמת איכות של תשובות שהם נותנים. מה שלא הייתי עושה אף פעם, זה לא הייתי משתמש רק בהם. הייתי משתמש בהם בשביל לתת לי איזשהו רעיון, לעזור לי לחשוב על כיוון, אולי אפילו לחשוב, זה דחוף, זה לא דחוף, או איזשהו כיוון, אבל לא הייתי סוגר ולא הייתי עושה החלטה רק על סמך מה שהם אומרים, אלא הייתי מביא את מה שהם אמרו לרופא.
9: תגיד, כשאתה מקבל באמת פנייה מחולה שאומר, תשמע, זה הדוח שקיבלתי מ-ChatGPT, הוא העריך שאולי יש לי את זה, את זה, ואולי גם את זה. האם אתה מעריך את הבחינה המוקדמת הזאת, או שאולי זה דווקא מדאיג אותך, כיוון שזה מושך אותו לכיוונים אולי מסוכנים?
12: אני, קודם כל אני מעריך, ואני גם מעריך את זה שהוא פונה וסיפר לי. כי אני מעדיף שהוא יספר לי מאשר שהוא מחזיק את זה בבטן, ואז הוא עושה לנו תחרות ככה סמויה. תביא, בוא נחשוב על הכל, בוא נסתכל דבר דבר, וגם נעשה דברים שהוא לא יכול לעשות, שזה לעשות דיון קצת יותר עמוק, גם פנים אל פנים, ואולי לבדוק מה שהוא לא כל כך יכול חוץ מבתמונה, ואז אנחנו מקבלים מידעים חדשים. ולפעמים לתווך, בוא נראה, פה זה נראה יותר סביר, פחות סביר. דברים שמזכירים לי, מעוררים לי את הזיכרון, ומפנים אותי לכל מיני דברים בספרות, זה תמיד מבורך. אבל בוא נחשוב ביחד מה המשמעות של הדברים, וגם מה עושים עכשיו, שזה הרבה פעמים, הבינה המלאכותית לא יכולה לעשות, שזה החלטות. הרבה פעמים גם באי-וודאות. אנחנו בסופו של דבר נשארים בהרבה אי-וודאות. אנחנו צריכים להחליט מה הצעד הבא, מה עושים, מה בודקים, מה לא בודקים, מה מטפלים.
9: איך זה, איך בעצם הבינה המלאכותית משתלבת בעבודה שלכם, העבודה היומיומית של הרופאים בתחום האבחון?
12: אז יש כל מיני מערכות, אפילו יותר ותיקות ממודלי שפה, שכבר מוטמעות לאט לאט במערכות רפואיות מאוד מבוססות, בעיקר בהדמיה, ונותנות רמז אם יש פה משהו שעומדים לפספס. ויש דברים שאנחנו מתייעצים, למשל יש מערכות יהודיות לנו שהמקורות מידע שהן בודקות בהם הם רפואיים, וגם הן נבדקות על איכות של תשובות. ואז אני יכול ממש לשאול שאלה שהיא מעבר לחיפוש, ולקבל רמזים גם כן, גם אני. אבל גם אני בודק ולא סומך. זאת אומרת, אני אקבל תשובה, ואני אבדוק, אני אלך למקור שבני האדם כתבו ובדקו ותקפו, ואני אבדל לפני שאני עושה איזו החלטה. אבל גם לי זה טוב בשביל לוודא דברים, לראות שאני לא שוכח משהו, שיש איזשהו תחום שלא חשבתי עליו.
9: וגם אני מניח השוואה של תוצאות בדיקות, אם הולכים, אם נתונים נמצאים בידי ה-AI, הוא יכול באמת לתת תמונת מצב מתמשכת על מצבו של המטופל, נכון?
12: אז שוב, זה כבר עניין של הטמעה במערכות. כרגע המערכות זה עוד, עדיין בחיתוליו כל מיני משלבים של דברים שהוא בודק, אפשר גם לבדוק את זה בשיטות מסורתיות ולא של בינה מלאכותית, ויש את זה, שעושה איזו אינטגרציה בין דברים, אינטגרציה מלאה של היסטוריה עוד אין ממש, ואני גם לא יכול עכשיו להעתיק את התיק הרפואי לתוך איזשהו מערכת, אני יכול לתת איזושהי תמצית ולהגיד, אם יש גם זה וגם זה וגם זה, בוא נראה על מה אפשר לחשוב. בדרך כלל זה, שוב, זה פותח חשיבה, זה לא, אני לא מסתמך על התשובות ב-100%, אני בודק בעצמי וחושב בעצמי.
9: מעבר לשיקולי הבטחת מידע, וזה כמובן חשוב מאוד, היית ממליץ לאנשים לנהל, לעשות מה שאני עושה, לנהל סוג של תיק רפואי מקביל במסגרת של בינה מלאכותית?
12: אז חשוב לזכור גם את הבטחת המידע, זה לא משהו פרוט. כי בסוף, כל המערכות לא בהכרח מחויבות לשיא ההבטחת מידע, ויכול להיות היו גם דליפות ודברים לפעמים מאוד מביכים. אז זה משהו שהוא משמעותי. דבר שני, צריך להיזהר גם באמת עם ה... קודם כל לאסוף מידע ובוא תעזור לי לא לשכוח דברים, זה מצוין. צריך לראות איך שואלים את הדברים. כי יש בעצם המקום שבו הוא הכי טועה זה כשהוא לא מחפש מידע עדכני, אלא עושה לפי הזיכרון שלו. הוא מתחבר לו במודל השפה איזושהי תשובה שיכול להיות שמאוד תטעה אותנו, והוא גם מאוד משוכנע, משכנע. אומר לך, נכון, אתה צודק, וגם מדבר מאוד יפה ככה שאתה מאמין לו. אבל אפשר לשאול אותו ולהגיד לו, חפש לי בהנחיות עדכניות. ואז אתה רואה שהוא מחפש, ואתה רואה שהוא מביא לך משהו עדכני, אתה יכול יותר לסמוך עליו. אם אתה כבר מנהל כזה תיק רפואי. אז כל עוד אתה זוכר שהפרטיות שלך פה קצת קומפרמייז, ואתה לא מאמין לכל דבר, ואתה אומר לו, תבדוק את עצמך, תבדוק אותי, בוא נחשוב מה עוד יכול להיות. בוא נסתמך על ספרות עדכנית, זה נהיה יותר רגיוני.
9: טוב, זאת אומרת, זה בעיקר סוגיה של אוריינות, ואפשר בהחלט להפיק מהבינה המלאכותית הרבה מאוד תועלת.
12: ובסוף לחזור אלינו, אבל...
9: ובסוף לחזור לרופאים, שהם היחידים שעדיין יש להם מונופול על מתן תרופות. זה אולי המזל. בסוף זה חייב לעבור דרך בן אדם, גם בבריאות וגם אצלנו בעיתונות, בסופו של דבר.
12: בדיוק, בדיוק.
9: דוקטור רונן ברקת, מומחה ברפואת משפחה בקופת חולים מאוחדת, תודה רבה לך.
12: תודה.
9: עכשיו אנחנו נשארים בתחום הרפואה, פחות או יותר. בבלגיה מנסים להוציא את ברית המילה מחוץ לחוק. הפרקליטות באנטוורפן מתכוונת להגיש כתב אישום פלילי נגד שני מוהלים. באיגוד הארגונים היהודיים באירופה הגדירו את הצעד הזה כאנטישמיות שמזכירה את התקופה שלפני מלחמת העולם השנייה. אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש האיגוד הרב מנחם מרגולין.
13: שלום וברכה, צהריים טובים.
9: איתנו על קו הטלפון מבריסל. הרב מרגולין, תרשה לי רגע לאתגר אותך. אומרים הבלגים, אנחנו במאה ה-21, למה זה לא לגיטימי שמדינה מערבית ידרוש שפעולה כירורגית ובלתי הפיכה בתינוק רך בן 8 ימים תתבצע אך ורק על ידי רופא מוסמך ולא על ידי מוהל?
13: קודם כל, השאלה היא באמת שאלה שהתחלה להישאל. אבל אני חושב שכאשר, ופה אני מדברים על הנקודה המרכזית, אם גוף כלשהו, למשל שר הבריאות של בלגיה, פשוט מאוד מאוד דואג לתינוקות היהודיים, אז הדרך היחידה והנכונה היא לפנות לקהילה היהודית, להציג את האתגר, ואז להגיד להם בואו ננסה לחשוב יחד על פתרון, ואז הקהילה תבוא ותציע פתרון מוסדר של הכשרה רפואית מוסמכת כמו שצריך, ועם הדבר הזה אפשר להמשיך הלאה.
9: יש מדינות כאשר... שבהן זה נעשה, נכון? מדינות
13: ללא באירופה. ספק, ללא ספק. עכשיו, כאשר מגיעה מדינה, וללא התייעצות או היוועצות או דיבור כלשהו עם קהילה יהודית, פותחת בכתב אישום, מגישה כתב אישום נגד מועלים, ולמעשה מפלילה לא רק את המועלים, אלא בעתיד כל הורה שמל את ילדיו, הדבר הזה למעשה לא מעיד שהכוונות הן תיאורות או בריאותיות נטו, ועל זה הצעקה שלנו, והדבר הזה חייב לבוא לידי פתרון.
9: אתם מאשימים את השלטון, את הממשל, האשמות חריפות מאוד, אתם מאשימים את מערכת המשפט הבלגית באנטישמיות, באכיפה בררנית. למה לדעתך הם מתעקשים להפוך מוהלים לפושעים פליליים במקום לחפש פה פתרון?
13: אני חושב שבלגיה, כבר תקופה מאוד ארוכה, יותר מדי גורמים בבלגיה למעשה פועלים בצורה שמראה ליהודים את הדרך החוצה. הדבר הזה התבטא בהחלטות נגד שחיטה, שהיא כבר אסורה בבלגיה, כעת זה נגד ברית מילה, קלה בבעיות אנטישמיות של הסתה שלא מטופלות, תלונות למשטרה שנסגרות, תביעות משפטיות שהתובע מתעקש לסגור בטענה שאין בהם עניין או שאין בהם עניין לציבור.
9: מה זה, ממשלת בלגיה שונאת יהודים? זה הסיפור?
13: קודם כל, קשה, אי אפשר להגדיר, זה לא ממשלת בלגיה שונאת יהודים, זה פוליטיקאים פופוליסטים שמנסים לצבור פופולריות, ולכן נוקטים בהחלטות כאלו ואחרות. חשוב לציין, אני חייב רגע אחד להתייחס לשאלה הראשונה שלך. ישנם הרבה מקצועות בתחום הרפואה, שלא כולם רופאים, אח הוא לא רופא, ופרמדיק הוא לא רופא, ופדיקור רפואי הוא לא רופא, ושיננית היא לא רופאה, ולא לדבר על אלה שעושים פירסינג ותחומים אחרים שגם כן נוגעים בבני אדם, ודבר הזה לא נעשה דווקא כרפואה.
9: כן, אבל אין הרבה תינוקות בני 8 ימים שעושים להם פירסינג או טיפול שיניים אצל שיננית, נכון? זה בכל זאת אירוע חריג רפואית.
13: ללא כל ספק. ללא כל ספק. כל אדם שמבצע ברית מילה חייב לעבור את מלוא ההכשרה, כולל ההכשרה הרפואית הנדרשת. אני חושב שישנם עדויות לא קטנות, ביניהם היה פרופסור שטיינברג, יושב ראש הוועדה הבין משרדית במשרד הבריאות, שעסק בתחום ברית המילה, שאמר שבישראל היו יותר תלונות כלפי מועלים רופאים מאשר כלפי מועלים. מהסיבה פשוטה, מועלים הם מקצועיים, עוברים את ההכשרה מאוד מאוד דקדקנית, שכוללת גם את ההכשרה הרפואית הנדרשת, ולכן הדבר היחיד הוא שאין בתי ספר לרפואה שקיימת אצלם מחלקה ללימודי מילה. במידה שהדבר הזה היה קיים, לא היו דורשים ככל הנראה 7, 8 או 12 שנה לימודים, משום שמדבר בפעולה פשוטה, אלא אנחנו צריכים למצוא את הגורם המוסמך, ולכן אנחנו הצענו גם לאיחוד האירופי וגם לממשלת בלגיה

0: להקים מרכז הכשרה שבראשו עומדים רופאים, לא רבנים, רופאים שיתנו את ההכשרה הנדרשת למועלים בכדי לוודא שלמועלים יש את ההכשרה הרפואית הנדרשת. אבל חשוב לי לומר, בבלגיה קיימים לא רק תינוקות יהודים, ישנם עשרות אלפי יהודים שנמצאים בסכנת חיים בגלל אנטישמיות, בגלל בעיות ביטחוניות, והמשטרה והרשויות החוק לא מספיק לוקחות את הדבר הזה ברצינות. אז קצת קשה לנו לחשוב שבזמן שמתעלמים מסכנה אמיתית של עשרות אלפי יהודים בבלגיה, פתאום הדאגה היא כלפי שלומם ובריאותם של תינוקות. ואני מזכיר שהתלונה הזו של משרד הבריאות לא נפתחה לאור תינוקות, תינוקים שחלילה הגיעו לבתי חולים עם בעיה רפואית. הגיעה ללא שום הקדמה, ללא שום סיבה, ללא שום מטרה מוצדקת, מעבר לסיבה פופוליסטית שבסופו של דבר מראה ליהודי בלגיה את הדרך החוצה.
1: מה המסר שאתה מעביר לפוליטיקאים בלגים, שאני מניח שאתה נפגש איתם בתור רב בכיר שם בקהילה המקומית והאירופית בכלל, מה אתה אומר להם?
0: אנחנו קודם כל מבקשים מפוליטיקאים דבר שאולי קצת מוזר, לעמוד מאחורי המילים שלהם. כאשר פוליטיקאים מכריזים השכם וערב, בלגיה ללא יהודים היא לא בלגיה, ואנחנו רוצים את יהודים בבלגיה, או כפי שראש ממשלת בלגיה אמר רק לפני שבועיים, אם בלגיה לא תהיה בית ליהודים, הרי היא כבר לא תהיה בית גם בעבורי. פשוט תעמדו מאחורי המילים שלכם. אל תבואו רק לטקסי זיכרון, טקסי יום השואה, ותדליקו נרות ותקודו בנחמדות, תעמדו מאחורי המילים שלכם, תמצאו את ההסדר הראוי שיאפשר ליהודי בלגיה להמשיך לחיות במדינה הזו. יהודי בלגיה ימשיכו למול את הילדים שלהם, בין אם זה יהיה מוסדר בחוק ובין אם זה לא יהיה מוסדר בחוק. מוטב שזה יהיה מוסדר, משום שאם זה לא יהיה מוסדר, הרי שללא ספק יהודי בלגיה יחפשו את הדרך החוצה מהמדינה.
1: הרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה בבריסל, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, המשך יום טוב.
1: בישראל שורר היום מזג אוויר נוח לעונה, 23 מעלות שם בחוץ. באירופה חום כבד שמבשל מדינות בזו אחר זו, גל חום נדיר לחודש מאי שצפוי עד סוף השבוע. אנחנו רוצים לומר שלום לחטפתנו בפורטוגל, שאני אשכנזי.
2: שלום ערן, צהריים טובים.
1: 32 מעלות אצלך, אולי אפילו 33 בליסבון.
2: נכון.
1: לא נעים.
2: לא נעים, אולי אפילו נגיע ל-34, איך תדע, היום ומחר, בערב לא צפויה לנו גם הקלה, ואנחנו עוד, אתה יודע, פה אנחנו רגילים כאן ושם לחום, אבל תאר לעצמך את לונדון עם 35 מעלות, וואו. שזה בסך הכל 18 מעלות מעל הממוצע לחודש מאי ולעונה, ובספרד גם הטמפרטורה עשויה לקפץ מעל 40 מעלות היום ומחר.
1: ואנחנו הישראלים רגילים למזגנים, אני יושב עכשיו באמת בטמפרטורה נהדרת, ובכל זאת המזגן פה איכשהו פועל, זה סוג של דיפולט, אולי לא חכם במיוחד, נכון? צריך גם לעבוד על זה. אבל שם אתם בבעיה קשה עם העניין הזה של המזגנים, נכון?
2: אנחנו בבעיה מאוד קשה, כי אירופה פשוט, אין דרך אחרת לומר את זה, היא בנויה לאקלים שכבר לא קיים. אם פעם היית נכנס בחודש אוגוסט לחנות בפריז, והכל היה ממש בסדר, אולי היו משתמשים במעברר, היום זה כבר נהיה על סף הבלתי אפשרי לצאת מהבית, כשנורא חם, וגם בבית אין לך מזגן.
1: תסביר לי את העניין הזה של הטמעת מזגנים. כולנו יודעים שלא צריך הרבה יותר מטכנאי מזגנים ומזגן, כדי להבטיח שתוכל לשמור על הטמפרטורה שלך. למה זה כל כך קשה?
2: אז קודם כל כולנו טועים אם זה מה שאנחנו חושבים, כי אירופה יש בה הרבה מאוד בניינים היסטוריים ושכונות מיושנות, שהחשמל בהן והתשתיות לא מתאימים למזגנים, ולא תוכל גם להתקין בהן מזגן ללא שינויי תשתיות מאוד מאוד מרחיקי לכת. אנחנו למשל הסתכלנו על כמה דירות, ואמרו לנו שבכל הרחוב זה פשוט לא אפשרי לשים מזגן. ויש בניינים אחרים שהחשמל פשוט לא יכול לשאת בהם ספציפית תשתית של מזגן.
1: אז
2: לא
1: מה עושים?
2: תכונות.
1: סוג של מזגן היד או הרבה מאוד מעברים?
2: כן, יכול להיות מזגן היד, הרבה מאוד מעברים. אני יכולה לומר לך שיש לנו למשל חברים שפשוט באמת נורא מתנגדים לקונספט של מזגן. אם אתה מדבר על זה שאתה יושב בחדר ובדיפולט המזגן אצלך פועל וזולל חשמל ומזיק לסביבה מסביב לשעון, אז הם יודעים שברגע שיהיה מזגן, אז זה מה שצפוי לקרות כל הזמן. ולכן הם מעדיפים לסבול את הכמה ימים החמים האלה בקיץ, ואולי לצאת לחופשה, כמו שאתה מכיר, יש ערים שלמות באירופה שמתרוקנות בקיץ, כי יושביהן נוסעים למקומות קרים יותר.
1: או שלפחות יש בהם מקור מים, סמוך לים.
2: נכון, אבל עדיין גם להיות בים בחום כל כך כבד, לא בטוחה שזה פתרון כל כך אולטימטיבי, אני למשל הייתי שמחה לדלג על אטרקציה כזאת.
1: כן, אבל הסיפור בראש ובראשונה, כמובן, ענייני שינוי האקלים, שלא כל כך מצליחים להפנים אותם בעולם.
2: נכון, אבל ואתה אומר לעצמך, אולי אם עכשיו הגענו למצב שבחודש מאי נשברים שיאי חום ונמדדות טמפרטורות של אוגוסט, אולי מישהו יתעורר שם ויבין שאי אפשר להמשיך לחיות ככה, וזה שאנחנו מתבשלים זה גם אומר שהטבע שלנו מתבשל, מקורות המזון שלנו מתמעטים והופכים יקרים יותר, והמונים דרך אגב גם מתים. אני רוצה להזכיר שכל גל חום כזה גובה חיים של אנשים רבים, ולמשל בשנה שעברה העריכו שבקיץ כמעט 70% ממקרי המוות שיוחסו לחום, הם היו תוצאה של שינוי האקלים.
1: מה נאמר? שקט מישראל אני לא יכול לשלוח לך, אבל קצת קרירות דווקא כן הפעם, אז תודה רבה לך, שני אשכנזי, כתבתנו בליסבון.
2: תודה, ערן.
1: ואנחנו ניפרד על הצלילים היפים האלה. היום לפני 100 שנה, ב-26 במאי 1926, נולד בארצות הברית מייל דייביס, מוזיקאי הג'אז, החצוצרן, המלחין, המעבד המוסיקלי האמריקני. קריירה של יותר מ-50 שנה, הוא ליווה בעצם את כל מהפכות הג'אז המודרני. מיילס דייביס.

הצלילים האלה נחתום את השעה הבינלאומית, שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני אסף רוחם ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.

החדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. ברחוב החרמש בחיפה נמצא גבר מחוסר הכרה לאחר שנמשה ממים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לפי שעה אין עוד פרטים. גורם ישראלי מאשר כי חוסל בעזה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. כך מסרה כתבתנו גילי כהן. צהל תקף אמש מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את עודה שמונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה.